0: Steini og Gunni.
1: Ég þú segir nokkuð.
0: Já, það bara vita, þjóðin á þarna tvo snillinga og það, hvernig kom það til eiginlega þið fóruð að vinna saman?
1: Sko, hann flutti ungu til Keflavíkur, hann Gunnar og ég náttúrulega Keflavíkur. Þannig að við bara kynntumst, það svona þrjú ár á mynd okkar, hann þrem árum yngri en ég.
0: Já.
1: Þannig að við erum búin að þekkjast alveg síðan hann kom til Keflavíkur.
0: Og hvernig var tekið á mótunum? Nú veist ég, þetta var engin tónlista hetja þegar hann kom til Keflavíkur.
1: Nei, en hann hérna vingaðir strax Ríðursson, þeir voru saman í fótbolta, voru strax góði vinir og það var bara, þeir voru bara eins og... Já, bara klestir saman daglega, sko.
0: Já, þannig að þetta small.
1: Já, já.
0: En svo að því að við erum alltaf í, svona eins og maður segir, góðum gýr, þá ætlum við samt að tala hér vandamál.
1: Nú.
0: Það manna hönnu.
1: Ha?
0: Hún harðsnúin.
1: Já, harðsnúin hana.
0: Já, sko, og hélt við hann gvend og þetta hérna, var þetta ekki hneksli.
1: Sko, það, kona mín heitir Jóhanna,
0: já.
1: Jóhanna Fjóla, og stundum köllut Hanna þegar hún var yngri en þetta ekki Hanna, þetta bara eitthvað út í loftið
0: Já, og Björgvin Halldórsson syngur þetta getur það verið rétt hjá mér Halls núna
1: Jú, mér minni það.
0: Það Þannig að, emi sko stið, stórsveitin The Lonely Blue Boys
1: Já
0: Við fáum okkur lug, ég sé að það komið þannig að við ætlum ekkert að hika
1: Nei
0: Við ætlum að njóta dagsins
1: Það bara fullt borð hérna
0: Já, fullt borð af veitingum, steinir að standa sig gríðarlega vel Kaffi komið í bollana og við ætlum að fá hana hönnu, fáum sögum hana hönnu.
1: Ok.

0: þetta er stuð.
1: Þetta er stuð, já.
0: Já, þetta er svakalag. Þetta er alltaf búið að lífa mér þjóðin í mörg, mörg ár. Þetta kemur út 70 eitthvað.
1: Já, já, kringum 70, ef maður rétt, 75.
0: Fim, já, 75, 6, eitthvað svo lýs.
1: Já.
0: Þannig að hver er að telja þetta er svo stutt síðan. En ég er með góða frétti fyrir hennar fjólu þína.
1: Nú, hvað er það?
0: Sko, ef hún er að hlusta, þá já. Er ég með glæðning fyrir þig til þess að gleðja hana.
1: Já.
0: Því að ég kom við hjá nú gumma vinum mínum automatik og hann vissi að þú er að koma. Og hann sagði að það nú lámarka steini gera eitthvað fyrir hennar fjólu sína. Þannig að þegar hún er að fylla tankinn,
1: já.
0: Þá getur þú verið svolítið rausnulega og sagt, það nú kannski rétt að ég leggji til eitthvað í búskapin hér og þá ertu með efni til að setja í bensíni hérna, fyrir til að bjarga vinnamóti E10 bensínu sem eyðileggja marga vélarnar.
1: Já.
0: Þá ertu með Wins for Petrol, svona bætefni fyrir bensín.
1: Já, bætefni fyrir bensín.
0: Já, já. Þetta svona brúsa, kreistir hann.
1: Já.
0: Kemur lítið fylling afst uppi. Ég bara ég mynda fram í, ég ætla ekki að vera með dinni og ég kennir þetta eftir.
1: Okay.
0: Og þegar fjól er að fylla, þá segir þú já, fjóla mín, það nú rétt að ég leggji nú eitthvað til í þessum kostnaðin hérna á rekstri heimilisins já. Og þá tekur og setur tvo slurka þessu í bensínið
1: já.
0: Og það vinnur þá á móti E10 efninu sem er búið að setja í bensínið og er að skemma marga vélarnar.
1: Já, ok.
0: Kannski er þetta
1: gott að vita þessu.
0: Já, kannski er þetta efni til þess að hjálpa umboðum í að selja meiri vélar og varahluti.
1: Já, já.
0: Það er alltaf eitthvað samsæriskenningar í gangi.
1: Já, ég hef aldrei heyrt þetta fyrir.
0: Nei, þetta ég þarf bara að láta að hafa þetta og þá ert þú líka farin að leggja eitthvað til í rekstur heimilisins. Já. Mér finnst það svona eitthvað sem að við strákandi getum gert.
1: Já, já.
0: Meðan það fylla tankina bensíni, þá erum við með Wins for Petrol for Automatic til þess að bjarga. En þetta er nauðsynlegt á sláttuvilar og gamla bíla, því E10 bensíni rústar þeim algjörlega.
1: Já, þetta náttúrulega, sko, það allir færðan að nota sláttuvilar núna í dag.
0: Já, já, já, já, bensínsláttuvilar og það blöndungur.
1: Já.
0: Og hann, E10 bensínið, étur upp pakningarnar.
1: Já.
0: Þannig að þetta kemur í veg fyrir það að setja slurk af þessu á sláttuvilar. Það margir færðan að slá. Já, já, já, en það komið hann í rúnu.
1: Já.
0: Og það upplifting.
1: Það upplifting og það söngvari sem að ég vissi ekki fyrir henni vetur að frá Keflavík þar að segja pabbas Dagbjartur Stígsson var Keflavíkingur og þetta Sigurður Dagbjartsson.
0: Þá lausnin konótt að hverju drengur syngur svona vel.
1: Já, það lítur ára.
0: Og það svona örugur.
1: Já.
0: Já, þannig að við skulum bara leggja stað að það upplifting og þetta var skóla sem hún setja upphaflega.
1: Já, já, það var það.
0: Þannig að það bara rappa bara rúna.
1: Já.

0: Þetta er æðislegt lag.
1: Þetta er flott lag, já.
0: Allt sé ekki margir sem hafa snúið sig og ökla við að dansa við þetta.
1: Það geti verið.
0: Gæti verið.
1: Fólk þarf að æfa sig í dansinni, svo eru sko.
0: Menn þurfa ofta að hita upp, það skiptir já. Máli áður hún fer á dansgólfið að svona hita upp. Ekki taka þennan svaka snúning bara strax og svo bara slís.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já, við getum verið með svona alls konar ráleggingar. En svo náttúrulega eiginlega ekkert orðið af stórdansleikjum lengur land allt.
1: Nei, þeir eru hættir búnir.
0: Já, stóru viðburður verður á þingvöllum en þar er bara staðið og hlustað.
1: Já, þar verður hvað, Kaleo með tónleika?
0: Já, Kaleo og Stuðmenn
1: Já.
0: Og Múkisson.
1: Já, rétt.
0: Já, það verður fullt af fólki og þetta verður svona, sko, mikilhátíð.
1: Já, og svo verður ákveðlega mikil gæsla líka.
0: Já, mikil gæsla, ég held að sé 2000 manns sem er það gæslu.
1: Já, já, já.
0: Svo var einhver að segja mér að veitingamenn hafðu hætt við að vera með veitingatjölda því að þeir þurftu að borga svo mikil aðstöðugjald.
1: Nú er það.
0: Það var eitthvað vesinn sem er heyran.
1: Já.
0: Þá segir bara smyrjum okkur nesti eins og í gamla dag og smá kakó og brúsa.
1: Já, já.
0: Og ekki gleyma lukjaksinu. Og eitt sem mjög mikilvægt í svona útilegu en menn vilja upplifa hvernig það var í gamla daga það að taka prins Pólo með.
1: Taka prins Pólo með?
0: Finna hól og jafnvel að vera með mjólk í glerflösku og njóta náttúrunar með prins Pólo og mjólk úr glerflösku.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Ég man eftir því þegar ég fór á Rólo í gamla daga þá vorum við send með nesti og mjólkin hún var í svona spur glerflösku og það var settur svona tappi á mig sem var stungi honum svo íttur honum og þá þandist hann út tappin og var spurflaskan þétt og svo þegar var komið að nestis tímanum þá fengum við smurubrauðið að hvað sem þetta var og síðan skal ég segja þér opnaði daggæslu konan flöskuna og við drukkum mjólkina og nestið úr glerflöskum.
1: Mjólk og prinspóló.
0: Já, eða eitthvað brauð eða eitthvað.
1: Já.
0: En það náttúrulega í gamla daga þá fengum börn bara prinspóló. Það var ekkert verið að hugsa mikið auka, sko, prinspóló gegja sem nammi,
1: en
0: kannski ekki sem aðalmáltíð.
1: Nei, en var þetta eins konar aðalmáltíð þá?
0: Nei, við vorum bara með smur, brauð, flatkökur og eitthvað svo leys.
1: Já.
0: Ég man ekki eftir að við fengið prins Pólo á gæsluvöllin.
1: Nei.
0: Það var frekar að maður fór út í sjoppu, þá var svona verið að degra við okkur.
1: Já, já.
0: En það komið að lagi með ungri konu sem að fara að syngja núna fyrir okkur lag sem að þú á textan Gunni Þórðar á lagið.
1: Já.
0: Pappennar söngið á sín tíma
1: og svo bara fór hann allt og skyndilega sko.
0: Þannig að Svala er búin að taka hérna upp lag og þetta var nú tekið upp á hann að hann fjall frá.
1: Þetta var tekið upp bara 2 mánuðum á hann að fjall frá
0: Já.
1: Og það er Svala dóttir hans sem syngur.

0: geggjað. Þetta er sumarlegt bara.
1: Þetta er svolítið sumarlegt, þetta er gott hjá hann.
0: Þetta er svona aðeins meira poppa heldur hjá pappennar.
1: Já, já, svolítið öðruvísi.
0: Já, aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: Samalag, en svona getur maður leikið sér.
1: Já, já.
0: Já, aðeins að poppað upp, komið svo á framfæri við yngri kynslóðina.
1: Já, hún náttúrulega önnur kynslóð, sko.
0: Já, já, já. Hún ung stúlkan.
1: Já.
0: Og þvílík söngrödd.
1: Já, hún flott.
0: Já, flott, flott stelpa. Ég ætlaði nú að koma með sokka fyrir þig.
1: Já.
0: Frá kallmönnum, eins og ég hef nú stundum gert.
1: Já, já.
0: Þeir voru uppseldi, það kom skipsöfn og tók bara allt úr búðinni.
1: Nú.
0: Ég held að þeir hefðu máttu skrifa þetta sem kostnað á áhöfnuna.
1: Já.
0: Sem vinnufatnaður. Sokkar.
1: Og hvert voru þeir að fara?
0: Þeir voru bara að fara eitthvað út að veiða.
1: Já.
0: Ég spurði ekki að ég bara kom að og sagði, bú, bú, steina koma, við þurfum að fá sjokkar, ekki, þetta svolítið sint í rassingripi, þeir voru inn í morgun strákarnir, tóku allt.
1: Tóku allt saman.
0: Já, og annað, stuttbuxunar, þeir voru komna hjá honum,
1: já.
0: Fengu sér allir stuttbuxur í sikkora litnum.
1: Ég þarf að tala sumar er komið.
0: Ég segi það, nú bara, þeir hafa örugglega verið bara fatalausir komið bara í sjóklæðunum, upp á Laugaveg og svo bara hvað var klæðist í, lít út úr gluggan, stuttbuxur.
1: Já, þeir eru kannski ekki átt að sjá ég, það bara, sumari er komið.
0: Sumari er komið.
1: Já.
0: En svo spurning, já, nú ekki vonað þeir hafi verið með landa með sér. En þetta var, þegar fórst á sveitaball í gamla daga,
1: já.
0: Þá var að sína blöndu að heiman.
1: Já, já.
0: Þetta var svona þjóðar íþrótt að búa til landa, ég held að sé minnum það núna.
1: Já, þannig að það engin sveitaból í dag.
0: Nei, þannig að þá engin þörf fyrir landa.
1: Nei.
0: Nei, ekki að fá The Lonely til þess að syngja.
1: Jú, hvernig var það?

0: Útvarpssaga. Ég hefði meðlega geta sungið stefið fyrir útvarpssögu því að ég næ það svona leikandi.
1: Okay.
0: En fyrir þá sem voru að koma, þá að Þorsteinn Eggertsson, texta höfundur Íslendinga og Magnús Magnússon, bara án titils. Og við erum hér að njóta þess að það komið sumar, við erum að spila hér skemmtilega og hresslög að mati margra, sumi segir náttúrulega bara hvers konar vitleysa er þetta eiginlega, en við erum að reyna að gera okkar besta Steini.
1: Já,
0: við gerum okkar besta, alveg eins og borgarstjórn er að gera sitt besta.
1: Já, og margir fleiri.
0: Já, og ég mæli með því núna þegar nú komið ný borgarstjórn, að menn fari á röltið, það er holt að rölda, og finni allar götu sem þið sjá svona rík í köntunum því að gamla borgarstjórnin hafði ekki efna á að sópa götunar, það var bara ekki til peningur en núna ætti að vera komin til eitthvað smá aur því að það er verið að hagraði hér og þar og ég segi nú bara eða að fara taka borgalínu fyrir einhverja miljarða þá nú ætti að sópa götunar fyrir nokkuð þúsund krónur og Sko, svo vera kvarti við því að sé ekki til næg verkefni fyrir úlingana sem að óska eftir að komast í úlingavinnu. Það mætti fá bara hjólburur, skóplu og sóp og bara sópa göturnar og hafa þetta hreint.
1: En ekki ennþá úlingavinna?
0: Það úlingavinnu og það vantar vinnu fyrir þessa 17, ég held að sé í kringu 17 aldurinn sem í vandræðum.
1: Já.
0: Og það eru krakkar sem ég trist alveg til þess að passa upp á sig þegar að sópa göturkantana og svo getur verið eitthvað með veifu og jafnvel fengi bara gult vesti hjá honum gumma í automatik ég veit að ná nokkur vesti þannig að bakvið svona gul eins og ég hef verið að gefa hjördísi og stelpunum til öryggis þá getur bara Reykjavíkurborg farið upp í automatik þetta smiðum við 42 náði svona vesti og veifur og þá tveir að veifa og passa sig ekki kyrt á krakkana sem eru að sópa göturnar og þetta getur verið bara fín æfing og gott að vera úti og hafa göturnar hreinar
1: Já, og hafa eitthvað að gera
0: Hafa eitthvað að gera, ekki bara hanga fyrir fram tölvuna En það nóg að gera hjá okkur Steini, vegna þess að Steini Tæknimaður, nafniðin Hann rétti mér hérna alltaf innkaupapokan sinn Já, sæll
1: Hvað er í þessu?
0: Það eru hérna, sé ég, frosnir hamborgarar
1: Já
0: Og brauð sem nú ekki frosið Steini, frosnir hamborgar, þú borðar það á morgun eða ekki? Jú, þú er ekki kvöld, það er á sint í rassinn grípi að kaupa frosna hamborgara ef þú ætlar að grilla eftir hálftíma.
1: Já.
0: Það fer ekki vel, en þetta verður þá bara morgun hjá honum, en svo kynkjum við neðar í pokan, þá er hann með rískaupana fyrir konuna sína, hann kaupir alltaf rískaupa fyrir konuna sína.
1: Já.
0: En svo má ég velja eitthvað fyrir... viðmælandan og ég sé hérna hann með nýju rískúlnar ætlaði þú að smakka þetta eða má ég gefa þetta ætlaði þú að smakka þetta já, hann hefur fengið hérna fyrir sig krispí rískúlnar þannig að við skulum bara þá fara neðar og það rískúlnar, ég veit að þú mátt fá þær
1: já
0: og drauminn smádrauminn frá Freyju
1: og hvað er það smádraumur?
0: Þetta súkkulaði með lakkrís, lítlum lakkrísinni
1: já
0: Þetta virkilega gott. Ég tek þá þessa tvo hluti. Steini, þú tekur krispí Danía frá Rís. Ég hefðu vilja smá. Þetta alveg glænýtt.
1: Þetta lítið vel út.
0: Já, í grænum pokum og að vera svona krispí.
1: Já.
0: Og kúlunar. Þetta eitthvað nýtt. Algjörlega nýtt í grænum pokum fyrir þá sem vilja smakka eitthvað nýtt. En við tökum bara rauðu kúlunar og drauminn.
1: Já, og drauminn.
0: Og Fjóla getur þá tekið kúlunar. Og verið bara mjög sangjönn, opnað rískúlupokkan og sett eina og eina kúlu til skipti sér sikkur á skálina.
1: Já.
0: Ein rískúla fyrir Steina, ein fyrir mig. Og svo, já, ég held að það er alveg jafnt, sko. Ef það eru tveir að skipta, en ef það eru þrír að skipta rískúlum, þá borga sig að vera með rískúlu skálina sem er í miðjunni. Því að þá kemur alltaf, ef að ég er í miðjunni til dæmis, þá er að kúla fyrir Steina, Magga, Fjólu, Magga, Steina, Magga, Fjólu. Þá fæ ég helmingi meira með því að vera með miðjunni, sko.
1: Já,
0: því
1: að
0: því að fer alltaf fram og tilbaka, sko.
1: Já.
0: Það lentur leitt félagi minni því að sita á milli tveggja vína í hestaferð, sem voru með svona viskipela og svo kom konjakspelin og hann satt alltaf á milli og alltaf fekk hann sér einn sopa og svo fór til hægri og svo, þannig að hann fekk helmingi meira
1: Já, og hefur helmingi dugnað.
0: Já, þannig að þessi tveir sem að sátu sikkur megin við hann,
1: já.
0: Tóku sig til og stuttan í rúmið þegar upp að staði.
1: Já, já.
0: Anda var búið að taka vel á því. Það komið að Engilbert Jensen.
1: Já, Engilbert Jensen, það nátt sem ég heyrti hann og það gott að heyra alltaf ég Engilbert.
0: Já, og þetta lag heitir, hvað heitir þetta?
1: Lag þetta gerir mig úðan.

0: Það eru margir káti núna í dag, skal ég sér.
1: Já, ég geti að trú að því, þetta náttúrulega sumar sem við erum búin að býða lengi eftir, sko.
0: Það var hringt í mig í gær.
1: Já.
0: Já, Böðvar vinur minn, hann hringdi, Maggi, má ekki bjóða í prins og kók? Ég segi aldrei nei við prins og kók.
1: Nei.
0: Og ég fer þetta upp í stekkja bakka sex og segi, jæja, prins og kók. Já, fyrst alltaf ég beðið að hjálpa mér aðeins, þá voru að koma tveir gámar með sumarhúsgögnum.
1: Já.
0: Og þetta svolítið, við vorum fjórir að bera þetta út, þetta eru þungi hlutir.
1: Já.
0: En prins og kók í bónus og eftir.
1: Já.
0: Svona bara allir fengu sér hressingu og ég held að vera búið, þá sagði Böðvar, það hinn gámurinn líka.
1: Það hvað þið eru?
0: Hinn gámurinn líka, þá...
1: Já, eru tveir gámar.
0: Já, ég held að vera einn gámur, sko, það voru tveir gámar sem var að tæma. Fólk var að sækja sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og svo var að vera að stilla upp nýjum sumarhúsgögnum, þarna og við sátum hérna bara nutum.
1: Já, já.
0: Svo var hann, Hannes sem að vinnur hann, hann verður fyrir því óláun að missa kókið onni sumarhúsgögnin.
1: Já.
0: Og hann sagði, ekki vandamál, hann sá alveg hvað mér brá.
1: Já.
0: Þá bara koma með fötu, með vatni og svona, þurrka þetta, sér ekki á þessu. Þolir alls konar vesinn.
1: Já, var þetta svona pallur?
0: Já, það pallur fyrir utan búðina.
1: Já, já.
0: Sem að við sátum þarna í blíðskap veðri gær, það var reyndar ekki eins gott eins og í dag.
1: Nei, nei.
0: En það skiptir miklu máli eftir með svona húsgögn með svona taugjá að sé þetta þrýfa þetta auðveldlega.
1: Já.
0: Því að þeir sem eru með húsgögn sem ekki eftir að þrýfa, þeir passa sér yfir því að bjóða engum í heimsókn. Vil ekki taka neina sjensa.
1: Nei, og það líka, sko, það sem ekki hægt að þrýfa, það verður aldrei reynt.
0: Nei, það verður aldrei reynt, það er ég. En leyndamáli er að vera með eitthvað sem í lagi. En svo náttúrulega náði ég að suða, ég sagði ég, það ekki nóg fyrir mér bara að fá prins og kók, ég verð nú að koma eitthvað fyrir Stein Eggerts, og þá fór hann og náði svona safngrip sem gírafinn, þetta svona kertasjaki, lítur út eins og gírafi,
1: já.
0: Og hann sagði, Steini má fá þetta, þetta ekki til sölu, hann upp í Signature stekkjabakkanum,
1: Nei.
0: En Steini fær gírafan og þú ræður hvert þú notar þetta þessu skrautteima eða tekur þetta með sem tækifæriskjöf er því fjóla farið einhvern tímann í heimsókn.
1: Sko, ég á eitthvað í svipum stíl og þetta.
0: Líklegast apan.
1: Já, geti verið, já. En þetta kemur sem vel að hafa með hliðina.
0: Já, þetta er svona...
1: Á apanum.
0: Já, þetta er svona safngripi sem að menn er að safna. Það er komið að lagi með hljónsveit sem að þú þvældist með allt land.
1: Já, já.
0: Kannastu við það?
1: Já, ég fór með nokkrum, sko. Ég man eftir að þegar ég var nýkomandi í Íslands frá Danmörku, búin að vera þér í 2-3 ár, þá, hérna, vann ég að öllisingarstofu þar sem var búin til hljónsveit, sem var síðan kallur dátar. Og ég fór með þeim í kringum landið.
0: Já.
1: Já, já.
0: Og ég frétta því að þú hefði tekið með þið margar tegundir af pennum.
1: Já, sko, hérna umbúsmaðurinn, hann Þráin Kristjánsson, umbúsmaður hljónsveitarinnar, hann bað mér að koma með einmitt bara eingöngu til þess að skrifa bréf í óskulega þætti í útvarpsins og lið mér fá mismunandi penna, mismunandi pappír og sagði, og notaði bara mismunandi rithandar áferðir svo að í hvert skipti sem kom eitthvað út á land þá fór bílstjórinn með svona 5, 6, 7 bréf á póstursvið og sendi í útastættina og þetta var gert vegna þess að hljómar voru svo vinsælir á þessu tíma að þessi umbúsmaður hann vildi gera dáta vinsæli heldur en hljóma og þeir fengu svo mikið óskólaugum og þeir urðu mjög vinsælir
0: svona að gera
1: þetta
0: já. Já. Hér er lag, text eftir þig
1: já.
0: Leyndarmál
1: já, þetta er eftir keppning sem heitir Þóri Baldursson og var sérstaklega gert fyrir þessar hljónsveit, Dátta.

0: Þetta geggja.
1: Fallegt, rólegt, Þóri Baldurs.
2: Alveg ekta Þóri Baldurs. Mm.
1: Því líku meistari. Eru þið að svipu reiki þú og Þóri? Já, gamlir, voru kannski í skóla saman, hvernig var það?
2: Nei, við vorum svona leikfélagar í Keflavík, við vorum úr gömlu Keflavík, sko.
1: Já.
2: Hann að vísu einu teimarum yngri en ég.
1: Mm.
2: En við höfum alltaf góði kunningjar.
1: Já, enda í den var það þannig í sko svona bæjarfélögum.
2: Já.
1: Þar var ekkit verið að gera neitt mikinn mun á milli svona engin aldursmunum þeir sem voru 6 ára leku sér við 10 ára krakka. Það leku allir saman.
2: Já, já, það var svolítið í Keflavík sko.
1: Já, ég man bara eftir til dæmis því var í Vík í Mýrdal hjá ömmu þá leku allir krakkarnir sér saman á kvöldin.
2: Já.
1: Alveg frá 5 ára og upp í 12 ára í feluleik og svona.
2: Já, en þetta var þannig í Keflavík að hérna allt í einu þá fylltist Keflavík af fólki. Það voru svo margir fluttu þangað.
1: Já.
2: Stindilega þannig að við töluðum gömlu Keflavík og nýju Keflavík. Já.
1: Og er það flugvöllur sem að breytta þessu?
2: Já,
1: já.
2: Já. Og sjórinn líka.
1: Sjórinn, já.
2: Já, stóði.
1: Mm. Gvendur Eirinni?
2: Það eftir söngarinu í dátum, Rúna Gunnarsson. Hann gerði þetta lag og syngur þetta. Þetta var fyrsta lagi sem var til eftir hann, sko. Hann fór að semja lög og gerði bara fínustu lög, sko. Og svo var þetta bara sett á plötu.
1: Já,

0: Þetta er flott lag.
1: Þetta er flott lag.
0: Við að njóta þess, Þorsteinn Eggertsson, Magnús Magnússon, gömlu góðu lögin hér út af við sögu og við bara í sumar gýrenda, sumar er komið,
1: loksins, já.
0: Og ég segi bara við þá sem eru í þeim aðstöðum, förum út njótum, munum bara eftir að setja okkur sólábörð.
1: Já, það fer að vera þannig við.
0: Já, sko. Nú komin tíma á sólábörð, sumin ber á sér sólábörð, allan á sér ring.
1: Já.
0: En ert þú eitthvað fann að spekla í þessari kostningaslag sem verður þarna, núna á næstunni fyrir kostningarnar, hvert að menn vilji líta í pakkan?
1: Nei, ég bara höfum allt annað að hugsa.
0: Já, ég veit bara það að við erum búin að líti í einn pakka.
1: Já.
0: Og mér leist ekki á hann. Og þjóðin búin að fá hann beint í hausinn, það var orkupakki 3.
1: Orkupakki, ég veit ekki sem hvað það er.
0: Nei, það var nefnilega það sem að svona var laumað í gegn vegna þess að þetta hefði engin áhrif á þjóðina, bara eitthvað svona lítill pakki frá Evrópusambandinu, orkupakki 3, normenn voru alveg æfir út á þessu. Það er allir því að rafmagnsreikningurinn hefur hækkað snarlega.
1: Já, það hefur náttúrulega rosalega margt hækkað líka annað.
0: Já, og svo er annað, ef við förum inn í ESB, þá fáum við orkupakka 4 og 5 og gaman saman dimma lim. Þannig að ég segi nú bara, það er nóg fyrir mig að kíkja eitt pakka. Ef ég væri að fá gesti í ammæli
1: Já.
0: Sem kæmi svona pakka til mín, ég myndi segja nei, ekki bjóðum aftur í heimsókn.
1: Nei,
0: þetta er svolítið slæmt að líka að láta mann opna pakka sem að veldu því að þetta er bara mikill kostnað, maður á að fá gleði, þeir segja þetta séu svo mikið gleði að opna pakkana.
1: Já.
0: En þegar ég opnaði þennan pakka, orkupakka 3, þá sagði ég bara dankusun.
1: En má ég bara kíkja í pakkan fyrst?
0: Nei, þeir segja það, við kíktum í orkupakka 3.
1: Já.
0: Og vissum árum, en svo bara kunnum menn ekki við annan að samþykja að taka við pakkanum. Gestrisni, að var að koma með pakkan og við höfum bara að taka við pakkanum. Orkupakki 4, hann er svakalegur, skal ég segja þér. Þá fyrst kemur að því. En það komið að lokalæginu hjá okkur, Stinni.
1: Já, eigum ekki bara enda þetta eins og bara dagurum byrjaði bara...
0: Í stuði? Sko, ef henni líst mig, þá býð ég, ef henni líst á mig, þá býð ég henni að... Borða og aka.
1: Já, borða og aka.
0: Já, þetta er svaka texti. Og svo kemur hérna, ef hún vill með mér í diskótek... Já, þá á ég af nóg að taka, þannig að það er orkanir næg hjá kallinum.
1: Já, þetta er svona orkulega, þetta er svolítið inn í sumarið.
0: Já, þetta er sumarsmellurinn frá Þorsteinn Eggertssyni. Steini, takk æðislega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Steini, takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir lukeksið. Hann sér alltaf um það sér lú á disk hér.
1: Já, en það er hálft borð fullt af þessu.
0: Það er hálft borð að... Það voru ykkur þættir hér undan sem allt var í veitingum.
1: Já.
0: En njótum, stuð, við þökkum fyrir okkur, Steini, takk kælega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og bara gleðilegt nýtt sumar.
1: Já, sumarleiðis, gleðilegt sumar.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og við ætlum Guðmundur að fara í margvísli mál og velkominn og góðan dag.
2: Já, þakka þið fyrir og komið sælir ágættur hlustendur.
1: Heyrðu, nú það svo að hérna, það eru þetta mál sem að í brennidepli, það eru þetta ríkisfjármálin, það er það sem að gerast í þinginu sem að átti nú svona, því átti ljúka núna á föstudaginn, kannski ekkit útlit vera svo verði það svo stórmál eftir.
2: En, fyrst af öllu, þá langar mér til að minnast ágættsmanns sem að skiptir miklu máli í mínu lífi.
1: Já.
2: Hann var að deyja hann Tryggvi Gíslason.
1: Já.
2: Íslensku maður og fyrirverandi skólameistar á Akureyri.
1: Já.
2: Þannig var að hann kendi mér íslensku þegar ég var 14 ára. Já. Í Gagnfræðaskóla Austurbæjar.
1: Já, þú verið þar.
2: Já, og sú kennsla mér mjög minnistæð því að eins og ég hef yfir tíma sagt, góður kennari hann fylgir manni alla ævi.
1: Já, mikil ósku.
2: Og hann til dæmis vann sína íslensku kennslu mikið með því að láta okkur læra utan að ljóð.
1: Já.
2: Einu sinni kom hann í tíma og segir við okkur, já, ég ætla að fara með eina vísu og þið reynið að læra hana.
1: Já, akkurat.
2: Og ég náði vísinni og hún var svona. Það var eitt kvöld að mér heyrðist halvegis barið. Ég hlustaði stund og tók af kertinu skarið. Ég kallaði fram og kvöldgólan veitti mér svarið. Hér kvatti lífið sér dyra, en nú er það farið.
1: Já, nú er það farið.
2: Þetta er þetta merkileg vísa.
1: Já.
2: Þegar seinna í lífinu, þá var þessi vísa mér að eins konar leiðar stef, því að ég hugsaði með mér, ég ætla ekki að fórna lífi nýrugl og ég breytti lífstíl þegar ég var 28 ára.
1: Já.
2: Og hérna þessi vísa, hún átti stóra þátt í því.
1: Já,
2: vegna þess að ég horfði fram á þessa línu hér hvati lífið sér dyra en nú er það farið. Nú þetta er vísa, þetta er Jón Helgason, prófessor. Og hann sat þar yfir sínum skræðum og þessi vísa hún lýsir hans stöðu til lífsins. Hann upplifir þetta á þessari stund eins og lífið hafi færi fram hjá honum.
1: Já.
2: Seinna átti ég eftir að búa 20 ári Reykholti. Já, nú uppvælin að hluta í Deildartungu hjá Andrési Bónda Jónssyni.
1: Já.
2: En svo var fór ég að kenna við Bifröst þegar ég var hætti í Háskóla Íslands, þegar ég var búin að vinna þar minn fullan starfsaldur, samkvæmt 95 ára regli eins og það var kallað.
1: Já, þú hefur verið á 95 ára regli.
2: Og þá fór ég upp á Bifröst og var þar lektor.
1: Já.
2: En þá kefti ég hús í Reykholti og bjóð þar. Og þá var ég einmitt á slóðum Jóns Helgasonar og þá kom sér vel að hafa lært utan að öll ljóðin sem að Tryggvi lét okkur læra en þau voru mikið eftir Jón Helgason.
1: Já.
2: Það voru ljóðin eins og í áföngum til dæmis og hérna í vorþeinum og fleiri ljóð sem eru algjörlega ódauleg því að Jón Helgason var eitt af okkar bestu skáldum.
1: Já,
2: og þetta fylg, eins og ég segi, góðu kennari, hann fylgir manni alla ævi og þessi ljóð sem að Tryggvi let mann læra þau hafa fylgt mér síðan og þegar ég bjó í Borgarfirði þá var þetta nú sérstaklega skemmtilegt því að alla daga horfði ég upp í Fellaflóan en eitt kvæði byrjar þannig en ég Fellaflóan geng finn eins og titringi í gamlum streng. Og ég horfði upp í Fellaflóan það sem ég bjó. En mér langaði til að minnast Tryggva því að það er eitthvað mesta happ í mínu lífi að hafa átt hann sem kennara. Þó það hafi ekki verið nú einn vetur.
1: Já, síðan, en hvað kenndi hann?
2: hann kendi íslensku. Hann hefur, ég þegar ég 14 ára og hann hefur trúlega verið 24 ára og verið við nám í íslensku fræðu.
1: Já.
2: Það ég best veit.
1: Já.
2: En þetta skiptir svo miklu máli að, að kennara séu góðir.
1: Já, gríðarlega. Gríðarlega miklu. Það nú líkast til, Guðmundur, og þú þekkið það alltaf sjálfur sem búin að vera að kenna svo lengi.
2: Já, já, ég er nátt...
1: Hvernig, hver er kúnstinn að vera góðu kennari?
2: Ég veit það ekki. Ég held að menn þurfa bara að vera vinsamlegir og jákvæðir gangur nefndum.
1: Já,
2: þannig stundum. Horfa inn í þeirra sálir og... og vinna sína vinnus af hérna samksemi.
1: Já.
2: Ég náttúrulega mestan part að kenna stærfræði og hagfræði og tölvunarfræði og það náttúrulega alltaf einhverjir nemendur sem að eiga erfitt með þetta.
1: Já.
2: En það alveg sama, menn verða bara að halda áfram og en gera eins vel og hægt er.
1: Stundum heyri maður það sagt að þegar að kennarar eru mjög, mjög færir sjálfir í fæinu, eins og starffræði, að þá fara þeir svo hratt yfir eða þeir taka það sem gefið að nemendur gleypi allt strax. Þeir fara allt og hratt þannig. Það er svona, þannig að það getur verið sko svo líka ókostur að kunna á mikið.
2: Já, menn verða náttúrulega að hafa auga fyrir skemmtilegheitum.
1: Já.
2: Það nú mikilvægt líka.
1: Þú ert nú alveg með það.
2: Ég veit
1: það ekki. Það þriðja auga á því.
2: Ég náttúrulega ekki dómar í sjálfsög.
1: Nei. En það nú, já, það akkurat máli, sko.
2: Seinna var Tryggvi náttúrulega skólameistari á hérna Akureyri.
1: Já.
2: Ég var þar í, tók stúdentspróf þar, 10 árum og eftir Tryggva. Og hann verður skólameistari, ég var í vísu hjá Þórarni Björnssyni og Steindóri Steindórssyni, en síðan setna meir þá bauð hann við stundum í samkvæmi norður til Akureyrar og ég mætti þar, við vorum ágætir vinir.
1: Já, en hérna, saknar þess að kannski að vera ekki meira fyrir norðan? Hún alltaf verið þarna
2: á dýrvættum
1: árum, já.
2: Sem leiti ég fyrir alltaf í pílagrinsferðir norður og Akureyri, hverju ári.
1: Það er það með sérstöku flugið þá eða?
2: Nei, ég keiri.
1: Já.
2: Svo, ég þekki svo marga staði og margir sem hafa verið með mér í skóla.
1: Já.
2: Til dæmis í landsprófi í Reykholti og síðan norður og Akureyri að Það er nánast einhver hverjum bæði sem ég þekki.
1: Já.
2: Það er mjög gaman að því.
1: Já, ferðu inn í þá, eða fyrir bara sveitina og bæina og verðu á bæina þar?
2: Já, einstöku sinnum, bara heimsæki og fólk sem ég þekki.
1: Já.
2: Til dæmis á torfaleikjarreppi eða eitthvað þess aftar á hérna, svona ég, þetta er næstum, á hverjum bæði þegar ég geir í fræðhjó.
1: Já, þú segir nokkuð. Heyrðu, en hérna, já við allavega vottum aðstendendum Tryggva, innilega samúðar.
2: Já.
1: Af þessu tilefni.
2: Já.
1: Góðum aðurfærin. Já, en við ætlum að hérna að fara kannski yfir á annars vikumdur og það má nú kannski segja að þið verum að tala um þetta á íslenskuna. Hvernig finnst þér svona almennti svona íslenskan vera birtast hjá fólki á Íslandi í dag? Erum við að vanda nóg til þess? Erum við að leggja nóg mikla áherslu á íslensku kennslu? Erum við að taka það sem gefið að nota eitthvað annað tungumál að skipta ekki máli?
2: Það búiðlega erfitt að dæma þetta því að það sem skiptir mjög miklu máli í hvað stefnir, hver er framtíðin.
1: Já.
2: Og að sem leiti þá náttúrulega er ekkit óveililegt að til dæmis enskan hún riðið sér til rúm sem svo danskan gerði hér áður. Og en ég held að það sé mjög mikilvægt að halda íslenskunni við og halda við lestri á við skulum segja til dæmis svo Njálu og Egilssögu og Laxdælu. Ég ólst upp í mikinn lestur en það var ég fór ekki að lesa þessa fornbókmenntir fyrir setna. Ég las aðalega Ármann K.R. Einarsson til dæmis.
1: Já, já.
2: Um Átna í Hraunkoti. Og síðan voru þar enskar svona úlingabækur eins og fimm bækur og ævintýrabækur sem þeir kallaðar voru. Og ég lá í þessu alla daga þegar ég kom heim úr skólan. Og ég sé bara að núna það þannig að þegar að börnin koma heim úr skólanu eða barnaheimilinu þá setjast þau fyrir sama sjónvarp. Og það held ég sé mjög hættuleg þróun ef ekki verið brugðist við því að það áreiðanlega hægt að gera eitthvað í þessu. Við skulum segja til dæmis að búa til sjónvarpsþætti sem efla lestrar áhuga og lestur. En ég sé bara fyrir mér að þessi mikla kvörtunum það að menn læri ekki að lesa í grunnskólanum. Mm-hmm. Ég alveg viss að það á sér orsakir í þessu heimilislífi þar sem börnin sitja fyrir fram að sjóa næstum því allan daginn. Og það efni sem að börnunum boðið upp á í sjóaarsveinu yfirleitt botlaustrug. Því miður. Það var að vera voðalega átaka lítið og ævintýr og teiknimyndir en því miður ég held að þetta sé botlega strögg þegar upp í staðið. Því miður og það sem verst að þau fara á mis við að lesa eitthvað að því að þeir horfa á eitthvað svona í sjónvarpi.
1: Já, jú, það en samt
2: Og gagnvart þessu eru til þess kennarar í skólum algjörlega máttlausir.
1: Já.
2: Það gerist bara þannig að áhugin hjá börnunum er ekki á lestrinum og öllu því.
1: Já, en ég samt ekki, ég veit ekki, Guðmundur, ég svolítið upptekinn af það sem það gengur vel. Það sem gengur vel, sömu skóla standa sig vel, sömu kennara standa sig afbragðs vel og nemendur koma glansandi flott út. Að það verði svolítið ofan á í umræðinni þar sem er eitthvað að.
2: Já, já.
1: En gleymist kannski líka að þakka fyrir það sem er vel gert.
2: Og þess vegna reyni ég að minnast Tryggva Gíslasonar, minn skóða kennara, því að hann einmitt hvatti mann til að lesa íslensk ljóð og læraði.
1: Já, já.
2: Þau fylgja manni alla yfir. Já.
1: Sem betur við held ég að við eigum slíka kennara og stjórnendur, skólastjórnendur sem að leggja áhersla á þessa rækt.
2: Já, já, það, jú, að sjálfsögðu.
1: Já.
2: En það er bara spurning hvort að kennararnir megi sín nógu mikil skakvart þessari þróun sem að sjóa.
1: Stýringu, já.
2: Svo er 50 hver Íslendingur orðin þannig að hann kann ekki íslensku og les ekki íslenskar bækur.
1: Erlendu tungumáli.
2: Já, og það sem hefur gerst hjá okkur er það að yfir stjórnmálamenn, þeir hafa opnað landamærin og hingað kemur inn ódýrt vinnuafl.
1: Já.
2: Mikið á alls konar fólki sem er með mjög misjafnan bakgrunn.
1: Já.
2: Og við stöndum fram fyrir því að þurfum að senda eitthvað að þessu fólki tilbaka. Og þetta eru vandamál sem eru, hugsanlega óþörf, sprottin af einhverri græki til að fá ódýrt vinnuafl. Eitthvað í þeim dúr?
1: Já, svo er þetta líka, okkar fólk er náttúrulega að taka þátt í alls konar samböndum og samtökum og fundum og ráðstefnum á ellendum vettvangi þar sem að liti svo á, þið er ekki verður í bandamenn en þið samþykki þetta ekki. Auðvitað samþykki því eða Marrakesh sáttmála og láti svo bara aðra stýra því hverju fara á Ísland. Akkur er ergingur yfir þessu. Ég meina svona gerast hlutinni líka þess að megum ekki hafa fólk í framlínunni sem er með mikla minnumáttukend. Við verðum að hafa fólk sem þorir að standa í lappinnar.
2: Já, við erum bara búin að eyða miljörðum, það er tugum ef ekki 100 milljóna í að ráða fólk sem vinnur við það að koma okkur inn í allskyns erlend bandalög. Við skulum segja til dæmis þetta Schengen.
1: Já.
2: Sem opnar borgarhliðin fyrir alls konar fólki.
1: Já.
2: ekki endilega á Sengelsvæðinu, heldur allstaðrað.
1: Já, heldur betur.
2: Og ég held sko að í þessa vinnu hafi oft ráðist fólk sem að veit og sko blíti hvað það að gera.
1: Já, ég það gengur sko upp úr
2: bankakreppunni þá skilst mér að það hefði her manna verið að vinna því að þið myndum samþykja hérna væsef
1: Já.
2: Her mann svo sendi herrar og ráðherrar unnu að því baki brotnu
1: að
2: við myndum samþykja æsef og þá kemur bara einn maður Ólaf Ragnar og hann heggur og hnútin
1: Já, ég tók af skari og ekki bara einu sinni heldur aftur hann náttúrulega var einstakur og stóð, hann bara bjargaði Íslandi
2: já.
1: Úr þessari bara miklu vanda sem að við vorum komin í af því að þarna bara voru stjórnendur ekki ábyrgir
2: já.
1: Í þeim skilningi bara réð ekki til
2: verkefni
1: já, það bara vandinn og þetta bara stórmál eins og þarna í þessari ríkistjórn sem einmitt hafði og vildi að við greitum að þessi
2: Já.
1: Að þar erum við með viðskiptar á þeirra sem bara ágætis maður en nú hann að byrtast og honum finnst við endilega bara fara inn í Evrópusambandi til dæmis svona blindandi en hann líka sagði það ef þið greiðið ekki æsef þá verðið þið bara eist ekki kúpa norðursins hér færi bara færi allt á fjöldan og fólk átti bara að skilja þannig
2: það er eitthvað því sem ég hef nú verið að reka augun í sko það er mjög algengt land sem hafa lent inn í þessu Evrópusambandi að það er breytt einhverjum reglum og sum ríki vilja ekki fara eftir þeim
1: Já.
2: Það sem gerist þá er að þessi ríki eru beitt grimmúlegum refsiðagerðum.
1: Já.
2: Þú skulum segja til dæmis eins og Ungverjar og fleiri ríki. Það eru sem sé refsingar sem eru í gangi. Og ég orða þetta stundum þannig að þeir sem eru ákafast inn í að komast inn í Evrópusambandið það séu þeir sem líkar best við að láta

0: það er bara ekki, það er bara ekki okkar að dæma það. Sko, Viktor Orbán forseti 16 ár.
1: Já.
0: Hann marg samþykktur á sinni þjóð.
1: Já.
0: Það getur vel verið að okkur líki illa við hennan mann og allt það. En hvað sem öðru líður, þjóðinkausan, og það sem að yngurar gerðu, það leti til þess að þeir voru beittir grimmúðulegum refsiaðgerðu.
1: Já, já.
0: Það sem, heldum, það sem
1: já, heldur betur. En taktum við þetta gott og segir þetta, Guðmundur.
0: Já.
1: Vegna þess að að svo sagt sko að Viktor Orbán til dæmis hann svo mikill harðstjóri hann einræðisherra í Ungverjalandi svona einræðisherrarnir og ef að menn á móti einhver svona svo Evrópusambandinu þá voru þeir endalaust einræðisherrar en svo ekki talað hvernig enn og hvernig enn og líðræðislega leikreglu þeir vera að velja svo inn í framkvæmdastjórn ESB og hvað þá formann Frankundastjórnar eins og Úrsölu fóndi legin. Hún handvalin.
0: Já, já.
1: Hún bara handvalin og lítilli klíku í Þýskalandi.
0: Já, já, við sáum til dæmis ágæta þátt í, í ríkisútvarpinu, í ríkisjónvarpinu núna mánudaginn sem fjallaði efnahags Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og þá voru nánast allir þáttakendur í þættinu sem höfðu unnið við það áratugum saman að koma okkur inn í efnagsbandalagi hér á árum og áður.
1: Já.
0: Og þegar að þannig fólk saman safnað, þá býst maður nú ekki við því að það gagnrýni mikið fyrir störf.
1: Nei, og kannski ekki líka, sko, það býtur nú ekki kannski í beint í þann sem fæðir þá, sko.
0: Nei.
1: Og þú veist, það var nú sko að margt í leiðinni, en það hins vegar að því ósáðu kannski að þá samt sem að bara saknaður maður þess að, að með þessu þó öllum sérfræðingum eins og voru kynntir,
0: Já.
1: Að þið skildi ekki koma inn á kannski meira aðalmál þessa máls, ESB eins og til dæmis bara stjórnarskrá Íslands og hvað þetta þýðir í raun og hvað
0: það, það, það, það er svo margt sem hægt er sem að hægt er að velta vöngum yfir sko,
1: já.
0: Til dæmis bara það eitt sérstaklega að efnahagsbandalagi Evrópu í dag
1: já.
0: Er ekki það sama og það var fyrir 16 árum
1: Nei, og ekki fyrir hvað þó, 30
0: Nei, við skulum segja það til dæmis tvennt sem alveg augljóst að efnahagsbandalagi búið að höggva á orku upp af orku kaup frá Rússlandi
1: Já
0: Það voru eyðilegaðar gasleiðslur Nord Stream 2, þar voru eyðilegaðar
1: Já, já
0: Og þetta á stærsta þátt í því að fara mjög illa með þýskan og evróskan iðina og þeim var gert skilt að kaupa til dæmis orku af bandaríkjumönnum og fjórfald, fimmfald verði og hérna þetta breyting Evrópa ekki það sama sældara land hvað þetta snertir
1: Nei, en það líka einmitt eitt að þú segir þetta Guðmundur talar 16 ár það sko allt frá árinu 2009 fyrsta desember 2009 þá tekur gildi Lissabonsáttmólin sem veruleg breyting á heildaráferð á þessum ES samningi
0: Já, já, það, það alveg rétt
1: Það fórsendur okkar brostnar við þetta
0: Ég var nú meira ræða sko þessi ytri ár
1: Já, já, já
0: sko orkuskorturinn eða öllu heldur orkan hún fjórfaldast í verði eða fimmfaldast síðan annað sem gerist það afstaða bandaríkjamanna þeir eru ekki lengur í stríði við rússa eins og þeir voru
1: Nei.
0: Það bara þeir eru vinir okkar eftir því sem þessi ágæti forseti segir,
1: Já.
0: Sem við segja nú að það verður nú ekki lengi en hvað sem Já. Því líður, bandaríkjamenn styrkja ekki NATO Þetta breyting.
1: Já, og þeir eru náttúrulega, þeir styrkja náttúrulega Evrópunatóm og segja, en þeir eru aftur á móti ekki að styrkja Úkraínu, af því einfallega að Úkraína ekki í NATO.
0: Þeir hafa
1: En það krafa frá NATO-ríkjunum.
0: Það er alltaf aðteglisvert sem John Mersheimer, professor í Chicago og heimsfrægur stjórnmála, hann hefur ykti maður sagt það sko, að þessi skipti mestu máli í sambandi við NATO það að bandaríkjamenn þeir fáruð 75% á kostnaðinu.
1: Já.
0: Og hann segir að þetta hafi verið nauðsynlegt vegna þess að í mörg hundru ár

0: gerðu Evrópubúar lítið annað en að standa í hernaði hverfi annan.
1: Já.
0: Bara sé að 30 ára stríði til dæmis.
1: Já, já.
0: Og hann heldur því fram að þegar að NATO verður til og Bandaríkjamenn ber allan kostnað af hérna, stríðsátökum, að þá hætti hérna Evrópuríkin að hafa áhuga á því að fara í styrjöld hvort við annað vegna þess að það eru Bandaríkjamenn sem hafa stjórnaðin í gegnum fjársjónlögin.
1: Sjá hvað við vorum að tala um eitt áðan. Við vorum að tala um refsigleði Úrsúlu, gagnvart Ungverjalandi.
0: Akkúrat.
1: Það svona, þessi tutti, við refsum þér.
0: Já, þegar ekki nýtur Bandaríkjana lengur við, þeir eru með 75% af fjármagninu til að fjármagna stríðsösturinn og stríðsuppbygginguna. Já, þá kom upp deilu efli milli ríkja og þá er mjög stytt í það að 30 ára stríði það byrja upp og nýtt.
1: Já, þess vegna.
0: Þetta er Evrópusambandi sem menn vilja fara inn í.
1: Já, já.
0: Og það mjög góður.
1: Já, en það einmitt þetta sko, en Bandaríkjamenn þeir náttúrulega eru með svo veist stærstöðvar hvað út alla Evrópu, alveg.
0: Allan heim.
1: Nú allan heim,
0: já, náttúrulega. Já, og þeir segja að þeir hafa bara ekki efni, þeir eru svo skuldur vegna þeirra sérkennilegu engavæðingarstefni sem þeir hafa reikið og hræðslu við skattheimtu. Að þeir hafa safna sér upp meiri skuldum en mannsandinn hefur áður orðið vitni að.
1: Já, það náttúrulega var eins og skrúa frá krana þegar Biden tók við 2020
0: gundur. Já, já.
1: Það vegna að hann lagði áherslu á náttúrulega að opna landamæri og það er beilinni sko, þetta hörku umræði Bandaríkjunum búin að vera að það var bara að opna fyrir hliðið og bara komið á lappið inn og bara allir á sósíalinn og með réttu að röngu sko, þú veist.
0: En þessi skuldasöfnun í Bandaríkjunum, hún hefur komið í veg fyrir að þeir geti hald upp í þessum hernabandalögum eins og til dæmis NATO vegna þess að þeir eru farnar að hafa meiri áhuga á Kyrrahafinu og löndunum í kringum Kyrrahafinu og þeir segja það við ætlum að byggja okkur upp til dæmis gagnvart Kína og við höfum ekki efna á því að halda þessari Evrópu gangandi hernaðarlega.
1: Nei, akkurat.
0: Þetta er breyting sem er ekki síðri heldur en orkuskorturinn í Evrópu.
1: Já.
0: Og þetta þýðir það að Evrópa er ekki það sama og var fyrir 16 árum.
1: Nei.
0: Þannig hefur orðið gífurleg breyting og það er algjört lámar að íslenski stjórnmálamenn þeir átti sig á þessu og gera sig grein fyrir því að það verður að bíða. Nú var það menn að bíða rólegir og sjá til hvernig þróunin verður. Nú má kannski segja það að samningar við Evrópubandalagi mun taka gífurlegan tíma. Mér segja sérfræðingar að það taki ekki undir 10 ár ef að menn til dæmis fara út í einhverja samninga, þá taki það ekki minna en 10 ár að fullnusta þá og þegar það er búið að þá tæki það önnur 5 ára fyrir okkur að taka upp evru. En við skulum ræða gjaldeyrismálin sérstaklega.
1: Já, ég ætla að Guðmundur að gera athugasemdir við þetta því að ég held að það sé búið að forvinna málin miklu, miklu meira.
0: Já.
1: Og nú sér maður líka þar út að segja sko sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB og náttúrulega okkar. Og ef að þessu verður og það búið að leggja drauga til hvernig það muni verða og svo kemur bara næsta tilkynning og veist hvað núna er að nú þurfi að taka tillit til þess að verndunar hafsins og það mun þýða það er minkun veiða 30% innan okkar fiskveiðlögsögu en við höldum ekkit okkar fiskveiðlögsögu sem menn er að fullir af ég við getum þú í ljósi veiðirenslu menn tala bara eins og börn þetta er nefnilega breyttur heimur og þetta er mjög breyttur heimur og til sjós og lands og loft
0: það er ekki síður líka það er ekki líka síður það sem ekki skiptir máli þessu að það er alveg augljóst að hérna rússar og bandaríkjumenn þeir eru að komast að samkomulagi siglingar norður fyrir Rússland það skiptir máli að siglingar frá Asíu til Evrópu til bandaríkjana að þær taka núna kannski 60 daga og þær myndu fara niður í 20-30 daga þær helmingast
1: já.
0: Ef að norðurleiðin farin og það sem bæti síðan við að þær verið að vinna að norðurleið norður fyrir Ameríku og þessar breytingar á flutningum og hérna
1: Ef það vinna Alaska þá
0: já, já, já, já. Og það sem mun, þetta mun hafa afgerandi áhrif á heimsviðskipti og bandaríkjamenn og rússar, þeir eru ákveðnir í því að þeir ætli sér að ráða þessu.
1: Já, já.
0: Og það þess vegna slítami sem að bandaríkjamenn leggja mikla áherslu á það að ráða yfir Grænlandi.
1: Já, partur af þessu, partur af þeirra hluta.
0: Og það tekur þið ekki að nefna Ísland í því sambandi Nei. Vegna þess að þeir ráða því sem þeir vilja ráða á Íslandi. Já.
1: En það náttúrulega Danirnir halda dauða haldi líka í Grænland, sko, það af út af fiski með
0: honum. Ég er ekki nokkur af það að Grænlendingar, þeir munu fara íslensku leiðina, að þeir munu stofna lýðveldi, og velja sér forseta og þegar þeir eru búin að því þá mörgur við gera góða samninga við bandaríkjamenn eins og við höfum gert
1: Já,
0: þetta er bara hinn íslenska leið og þeir þurfa að losa sig við þjóð sem að eyðilagði móðurlífi fleiri þúsunda kvenna í Grænlandi slíka þjóð þurfa menn ekki að hafa samband við
1: Nei, þeir eru náttúrulega nota Grænlandi svo bara þetta er nýlenda hjá þeim
0: ekki bara það að fara til og eyðileggja líf fleiri þúsunda kvenna með því að setja lykju á lognum upplum og á lognum ástæðum upp þetta er meiri nýlenda
1: já,
0: þetta er verra
1: já, það má segja það er náttúrulega þegar fólk fellur fyrir sko helbrigðiskerfinu og einhverjum upprópunum þar já, sko, og athugar ekki hvað er í gangi þá gera svona hluti sko
0: yfirleitt hafa nýlendi þjóðunar sem við þekkjum nú, það eru Bretar og Frakkar og Hollendingar Þeir hafa vísu unnið hróðaleg illvirki við heim og mann dráp sérstaklega Bretar.
1: Já, Frakkar.
0: Já, já, en þetta, þessi aðferð að reyna að fækka Grænlendingum með því að eyðileggja móðurlíf kvenna, það er svo óendanlega viðbjóðslegt að maður botnar ekki dýði að grannlendingar hafi áhuga á einhverju sambandi við þetta,
1: Nei, en það náttúrulega maður sér að stjórnvöld þar núna, þau eru alveg undir handakrikunum á Mette Frederiksen. Þeir bara gera eins og hún segir. Það eru bara sömu fyrirsagnir þar. Og þeir eru alveg meðan, forsætisra á þeirra svo kallega landstjóran, hann er alveg skrúst ekki þarna. Og þannig að það er þetta er ekkit frelsi sem þeir hafa.
0: Ég held nú samt að það skipti máli að það sem að íslenska leiðin, hún var farin og ég er náttúrulega með ákveðna kenningar í því eins og þú manst að hér voru var styrjöld í Evrópu og Roosevelt og Stalin, þeir komust að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt að ræða við Dani þessi mál.
1: Já, viltu losna við þá?
0: Já, og það var náttúrulega Danir voru þá náttúrulega hersetnir á þjóðverjum og af að sjókvöldum óvinni og hérna og þeir Stalin og Roosevelt þeir komu sér saman að hér væri hent og það yrði til líðveldi og það var hægt að semja við það hvað sem og það varð
1: Það er nefnilega það fyrst 1943 og svo fullu
0: 44 Það er svolítið óunnelt að hugsa til þess að Stalin hafi átt þátt í því að það var líðveldi á Íslandi og þeir fóru þessna til ári áður en að stofnað var líðveldi 1944 og stofnuðu sendiráð í Reykjavík 1943
1: En finnst þið það ekki svolítið írónist eða sem sagt það er svolítið háði því að það, sko, þeir fyrstir allra sko Sovjetríkin sem að sumir halda sér nú bara Rússland í dag en það nú annað mál en þeir stofna fyrsta sendiráðið en þetta er fyrsta þjóðin sem við rekum í burtu
0: já, sem við rekum sem sendi herran frá.
1: Þetta er alveg erum
0: þetta er
1: rosalegt
0: Og þetta, en, er, þetta er sennilega bara þetta er sennilega bara rugl í einum hérna utanríkisráðherra.
1: Já, það lítur nú út fyrir það með þau gögn sem hafa verið afhend og er hægt að fá um málið. Það er nú það, en hérna, en bara svona klárið að Guðmundur hérna, samt við Danina og eftir hverju þeir sækjast núna að það er náttúrulega bæðið, sko, það er út af norður sjávaleiðinni, samningsstaðan þar á norðurslóðum og síðan að hirða er meira að minna allan fisk sem frá þeim kemur.
0: Já, já.
1: Og þeir eru bundir að þegar selja gegnum Dani, já, Danirnir já. Selja vilt og galið til dæmis til Kína
0: já.
1: Og þar hækkar náttúrulega þeirra útflutningstekjur og allir öll svona statistik sína það
0: þeirra, þessi ég, með feikilega góðan út á saga er eini fjölmiðlir sem hefur flett von á grimdarverkum Dana gagnvart grænlendingum hér hefur komið maður til dæmis sem hefur oft viðtali
1: já, já, og sem bjó hérna lengi sko.
0: Bjó lengi og þekkir þetta mjög vel og hann hefur sagt mjög vel frá hvernig þeir hafa marg svo í grænlenskt atvinnulíf
1: já, hann heitir Atli Lillendal
0: Atli Lillendal,
1: og hann og sýni það nú til núna að hann er mjög vel tengdur í það sem vera að gerast þannig, sko.
0: Og frammi fyrir þessu frammi fyrir þessum staðreyndum þá sé ég ekki annað en að það væri lán grænlendinga að stofna lýðveldi og semja við bandaríkjamenn.
1: Já, já.
0: Eins og við.
1: Já, já. Það er bara akkurat alveg.
0: Já.
1: Það er nefnilega það sem að væri mikið lán fyrir þá. Já, það er verið að arnýta þá bara núna. Þeir eru bara alveg gjössalega arnýti. En þeir eru hlusta út á sögu og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur. Við komum aftur yfir skammastund og höldum áfram.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl þeir að lusta á út af sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson. Ég var nærið bara búin að glemma nafnir. Þetta ekki hægt. Guðmundur, mátti ég koma hann í svona til að lægja í leiðinu. En svona þetta. En Guðmundur, við vorum að tala grafa alvarleg mál frá Grænlandi. En frá Grænlandi við ætlum aftur aðeins að kannski að skoða það sem að gerast hér á Íslandi og þann stundur sagt maður lítið nær og ef við förum á alþingi við förum í stjórnaráði við förum inn í ráðuneytin og Guðmundur það mjög freistandi að spyrja þig ef þú væri fjármálaráðherra í dag þú er takfræðingu með alla þessa menntun langa reynslu og sviði kennslu og fræðigreina að þannig að Hvað myndurðu, hvernig myndurðu laga til hérna?
1: Það nú hans margt því myndurðu henni gera, en fyrst og fremst myndi ég reyna að beita mér fyrir að koma böndum á ríkisfjármál og fjármál sveitafélaga. Ég myndi reyna að koma því það sem hefur gerst í þessu litla samfélagi það að stjórnmálumenn hafa tilheng til þess að veita fé í alls konar hluti meðal annars til þess að auka eigin vinsældir og það hefur gerst að skuldir ríkisjóðs eru of miklar og skuldir sveitarfélaga og bara það eitt að draga úr þessum skuldum það myndir strax hjálpa okkur mikið og þetta er örugglega þetta er erfitt og ég veit það en þetta er svona í prinsipíalt sama vandamál og í Bandaríkjum þessi skuldir eru komnar upp úr öllu valdi og það þarf að reyna að draga úr þeim
0: að vinda ofan að þessu en þá er líka ekki sagt að það var að draga úr umfangi að það er eitthvað að minka og hvað það vera við nú til dæmis erum við að láta sem nú mikið gagnrýnt sko það við erum að láta stórfjó landi til dæmis til loftlagsmála
1: Já, til dæmis, en það fleira, það til dæmis skipulag sem við erum með, við erum með til dæmis hlutfallslega fleiri landsbyðarþingmenn heldur enn í þéttbýli.
0: Já.
1: Og þetta muna tölvert miklu og þegar kemur að fjárlaga gerða þess að þar, þá hafa þingmennir sem eru út á landi, þeir hafa tilhneigingu til þess að hygla sínu byggðarlagi. Við skulum segja til dæmis göng undir fjarðarheiði til Seyðisfjarðar þar sem búa ríflega 600 manns og þetta kostnaður upp á 100 miljardar og það verið miklu ódýrar að kaupa íbúð handa öllum þessum íbúðum og gefa þeim íbúðunar það verið margfalt ódýrar sko þessi
0: Já, hugsun það er að tala samgöngur sko
1: alveg sam samgöngur fyrir 600 manns og mér sagt reyndar að á vetuna sé ekki nema 300 manns hana. En sko það miklu nær að ræða göng til Vestmannaeyja þar eru þó 5000 manns og mjög öflugur útvegur og menn verða að hugsa rökrétt í þessum efni Það þýðir ekki að sko ætla sér að nota ríkisjóð sem eitthvað skonar vinsaldabakket.
0: En það er náttúrulega...
1: Ég held að sko bara maður sér það í vegagerð að það hafi verið eitt alveg óhemju í vegagerð út á landsbyrðinu. Við svona segja bara til dæmis vegi milli Hveragerðis og Selfoss.
0: Já.
1: Sem eru sex akreinar
0: Já, það er samt flott veist, að ég mæli með því að segja er það vegna þess að þetta er hræðileg dauðagildra þetta svæði
1: Það má vel vera, en ég segi bara ég að horfa á það hér í Reykjavík að bara á venjulegum degi að þá voru tvisvar á dag þá voru bara umferða stopp menn komast ekki leiðar sinnar að því að menn hafa látið undir höfu leggjast að byggja eðlileg umferða mannvirki
0: Já.
1: Og svo erum við konum með einhverja þvælu í gang sem heitir Borgarlína sem er ekkit annað en að aftur hvar til fortíðar
0: Já, þetta er náttúrulega ellendisfrá
1: að búa til sko sparvagn að búa til sporvagna á hjólum. Þetta er ekkert annað en að...
0: Þetta er náttúrulega kannski ekki sporvagna þannig að sem fólk heldur. Þetta er bara oppáslega stóri strætisvagnar.
1: Það var nú kannski það sem okkur við þurftum.
0: Ekki stóra.
1: Þú sér strætisvagnar sem við erum með. Lengst af eru svona 2-3 í hverju magni. Þetta er bara rugg.
0: Þetta er stjórnleysi, sko. En einmitt hugmyndin hins vegar borgarlínu, það er þessi glóbalíska lína og hérna og það er nota hér gegn okkur að þetta sé allstað svona ellendi.
1: Það er bara ekki rétt.
0: Nei, það, og því er haldið á loftu við okkur, sko. Og fólk lætur glepjast bara þegar ymmita heldur þetta sé einhver, já, og að fín lína sem það fer eftir og þetta bara flýti fólk svona bara hálpat inn í loftinu en það mikill miskilingur það bara strætisvagna og ég sé það alltaf Guðmundur að gefnu tilefni eftir þessi vagnandi vera stærri þegar mjög fleiri glæpir færast ágæðin hvernig heldur til dæmis að fíkni efna salan verði í öftustu bekkjánum í strætisvagnu
1: Að þú ertu glögg, elskan.
0: Það ég sé það. Ég er svo jólaglögg
1: alltaf. Þú verður ekki verri í fjármálaráðra heldur en ég.
0: En ég geti nú setið þarna svona og spjalla
1: við þig. Það er margt fleira í þessu. Ég, til dæmis, í sambandi við gjaldmiðlin, það kemur alveg til greina að skipta gjaldmiðl.
0: Já.
1: En það er miklu minna mál heldur en menn er að vera látt út ekki að ganga í eitthvað Evrópubandala til þess að skipta gjaldmiðl.
0: Nei.
1: Sko, landsvirkjun og fjöldin allra fyrirtækjum hefur tekið upp dólar sem rekstrar gjaldmiðl fyrir 30-40 árum.
0: Já.
1: Og það er ekkert vandamál við það. Og ástæðan fyrir því að menn taka upp dólar sem rekstrar gjaldeyrir er einfaldlega að krafa alls.
0: Já.
1: Það er alþjóðleg reikningsskil gera ráð fyrir því að það verði að vera samræmi á milli þeirra gjaldmiðla sem notaðir eru við kaup og sölu afurða.
0: Já, það er sérstaklega olíu og orku
1: já,
0: og þetta er eins og petrodólar.
1: Já, þetta er bara að krafa alþjóðleg reikningsskila.
0: Já.
1: Og þess vegna þá tóku þeir í Landsvirkjun, þeir taka upp hérna, ég með minnir að það hefur verið Friðrik Sófusson og hann sér það, sá skynsami og glöggi maður.
0: Já, hann er
1: það. Hann sér að taka upp dólar sem hérna reikniskila einingu í Landsvirkjun. Og nú er háaðin af öllum viðskiptum í landinu þetta fer fram í gegnum tölfur. Þetta er ekki, viðskiptin fara ekki gegnum reiðufé.
0: Já, akkur.
1: Það er mjög sjaldgæft að ég sé að fólk draga eitthvað pappir upp úr sínu pússi til að borga. Það er bara ekki gert lengur.
0: Það er svo segja, tilhengt til þess að draga svo aglúrið því að það er verið að sko að svona rafvæða allt.
1: Við skulum segja, þess að 90% af öllum viðskiptum sem voru áður með seðlum og gjaldmiðlum, þeir eru konir inn í kort og tölfur.
0: Já.
1: Til þess að skipta gjaldmiðl í þessum greiðslum, það er hægt að gera það á klukkutíma.
0: Já.
1: Það er ekkert vandamál, þú þarft ekkert að fara til útlanda að sækja einhver seðlabúnt, þú getur skipt gjaldmiðl eins og þau gerðu í Landvirkjun á klukkutíma.
0: Já.
1: Og þetta tal það að það er svo mikilvægt að fá evru, þetta er bara fullkomi bull.
0: Já.
1: Það sem að máli snýst og allt mun standa og falla með, það er það fjármál íslenska ríkisins og íslenska sveitafélaga verði leiðrétt og færð til betri vegar. Það er það sem skiptir máli.
0: Já.
1: Því að ef við gerum það ekki, þá er að borin von að Evrópusambandi taki við okkur.
0: Já, sko, það er líka það er þessi gilli bóða alltaf, sko, hvað er í pakkarum það er alltaf, eins og fólk eru svo spennt að opna pakkana sínum jólin, sko.
1: Já, venjulega er því haldi fram sjáðu að það sem er sér aðal vandinn séu í laun á Íslandi. Nú, hvað heldur þú að Evrópa að verðbólga sé? Verðbólga er ekkit annað en aðferð til að lækka laun. Af hverju þarf að lækka laun? Það er vegna þess að útgjörð ríkisins og sveitafélaga er orðin allt og mikil og skuldirnar að slega. Þá er farið því að lækka laun Og það gert með verðbólgu.
0: Sko, nú held ég að Daði Már Kristoffersson megi fara að passa sig í stólið sín. Ef að þú heldur svona áfram
1: guður, já. Ég ekki viss það, því að, já, nei, það nú bara persónulegum ástæðum.
0: Já, ég veit.
1: Og það það, Kristoffer pappans var vinur minn.
0: Já, segðu.
1: ég trú ekki að það að komi gott frá Kristoffer.
0: Já, já, en það held ég að hann sé nú svona í sjálfu sér, sko, gera það besta sem að hann sér í stöðunni á hverju tíma.
1: Ég er ekki búin að missa trúna á Kristoffer.
0: Nei, en sko, já, pappans minnur.
1: Nei, já, já, pappans. Já.
0: En sko, máli er að með þessa ríkistjórn, að það var, menn höfðu svo miklar svona væntinga til betri vega í efnahagsmálum og hún fekk þennan meðbyrjun svo Kristrún og samfylkingin og menn hugsaði, hún úr bankanum og hún kann þetta hún hagfræðingur og svo kemur Daði þarna og þetta virtist vera alveg gríðarlega vanlegt til árangurs en fólk býður hvar er árangurs?
1: Ég kenni það ég hafði og hef enn tölvur að trú á ráðherrum samfylkingarinnar, ég var að segja það en það, þetta sko aðalvandin sem hefur blasað við, það er húsnæðisvandin
0: Já, en og... akkur eru þau kæfð þá svona akkur hafa þau ekki meira vægi í umræðinu, í atburðarásinu
1: Já, sko, ég held að svo furðulegt sem það er, þá er hún Inga Sæland sem hefur nú eiginlega kom svona beitt sér fyrir mestum umbótum fyrir venlegt fólk.
0: Já.
1: En íbúðamálin er ennþá í vanda og það er að mjög furðulegum ástæðum. Því að það virðist vera samkvæmt starfsmanni, hvað heitir það, húsnæðis og mannvirkjastofnunar, þá eru 6.690 byggingar sem eru standa auðar.
0: Já.
1: Og hann orðar það þannig að aðal áherslan á í byggjariðnaði hafi verið að byggja íbúðir fyrir fólk sem er ekki til
0: Já
1: hvaða fólk er ekki, sem er ekki til
0: Þetta er nú svolítið góð sætning
1: Það er fólk sem ekki hefur efni á að kaupa íbúðirnar það er ekki bílastæði og svo framvegis og framvegis það er að segja, það eru byggðar íbúðir sem enginn getur keypt Og þetta er bara í Reykjavík, 6.690, það er að vísu eitthvað að þessu skrifstofhúsnæði, við skulum segja að séu 5.000 bara íbúður fyrir fjölskyldur sem enginn getur keypt og svo eru kannski aðrar 3.000 út á landi. Við getum hugsað okkur að það séu auðar íbúðir núna í Reykjavík út á landi séu kannski 7.000, það séu 7.000 auðar íbúðir sem enginn getur keypt af því að Seðlabankinn er með einhver fíflalæti.
0: Já, sko, það er, ég getur ekki kennt honum um allt, sko, en það er líka annað, hvernig já, íbúðir eru þetta?
1: Það er bara klart mál.
0: Þetta eru bara litlar hólur.
1: Arþrúður.
0: Þetta eru alltaf litlar íbúðir.
1: Það getur vel verið,
0: en
1: það
0: er bara litlar hólur.
1: Mál.
0: Og svo eru engin bílastæði.
1: Það eru allir hérna málsmyndandi sakfræðingar sem ég hef heyrt í Ragnar Árnason hann miksa Már miksa og svo fleiri og fleiri þeir eru sammálu það að hérna að þessi hérna ráðstöfun Seðlabankans að hækka vexti þegar fer að fer að kreppa að og sé fullkomi rugl.
0: Já, við þessar ástæður.
1: Það leiði til þess að menn fá bæði verðbólgu og atvinnuleysi sem kallaður á ensku stagflation.
0: Já.
1: Stagflation.
0: Sko.
1: Og ég nefni með þá íslensku sem verðbólgu kreppu.
0: Já.
1: Og bankinn virðist vera að skapa það. Þetta eru allir málsmitandi hagfræðar sammála.
0: Já.
1: Og hvað heldur auðvitað tíði?
0: En hvað sýnist er þá, hver er viðbrögð stjórnvalda?
1: Ég veit ekki, en sko þetta þýðir það að bankinn og fjármálayfirvöld er að skapa fólk sem ekki getur keypt allar íbúðunar sem eru til. Það eru bæði reglur lána fyrirkomulag og vexti, þetta er svo óhugulegt. Að venjulegt fólk getur ekki keypt þetta og þessna stöndum við frammi fyrir því að það er kannski 7-8.000 íbúð sem standa auðar vegna ráðstafana Seðlabankans og peningayfirvalda.
0: Hvað heldur að þessar íbúður endi, Guðmundur?
1: Já, sko, núna bara samkvæmt í þessu fréttum þá kemur það ljós að hérna byggingariðnaðurinn er í kressu og klessu, segi ég og það blasir við að það fjölda gjaldrót í byggingariðnaðunum og þessi húsnæðisbóla sem hefur staðið núna í meiri 30 ár og húsnæðisbóla hvernig, jú húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur neysluverðsvísitölu þar að segja maður sem kaupir húsnæði, hann græðir á því þó að hann noti verðtryggð lán af því að verðtryggingin hækkar miklu minna heldur en hérna húsnæði. Já. Húsnæði hefur hækkað meira. Þess að græða með þó að þau taki verðtryggð lán.
0: Já.
1: Og svo bætist ona þetta á því logið upp að það sé hvergi verðtryggingnum á Íslandi. Í erlendis er verðtrygging bara reiknuð inn í vexti og heitir þar veðbóta þáttur vaxta.
0: Já, jú, nú
1: sagt. Verðtrygging allstaðanóttu.
0: En það er hins vegar, já, en hérna, það er hins vegar guðið, þetta er mikið áhyggjuefni vegna þess að í aðdraganda hrunsins við fyrstu einkinn af bankahruninu, það voru einmitt að það slöknaði á byggingakrönnum. Þeir voru sko út allt, en það bara allt í hennu var ekki kveikt á þeim meira.
1: Já.
0: Það er það sem er fyrsti einkenni. Þannig að ég ætla að vona og sért ekki að lýsa því núna.
1: Já, það er bara blasir við.
0: Mm-hmm.
1: Að það er, sko, byggingarinn er í miklu vanda.
0: Já.
1: Og þeim talum 200 miljardar.
0: Takk fyrir.
1: Góðan daginn.
0: Það er góðan daginn, Guðmundur minn. Alltaf jafn gaman að fá þig.
1: Takk
0: fyrir.
1: Og hérna.
0: Og
1: takk fyrir ágætur hlustendur og látið þið ekki hræði ykkur.
0: Nei, akkurat, þetta var Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur sem mælti hér síðastur allra í þessum þætti og ég beð heilsa ykkur og Arnþrúður Karlsdóttir kveður verið þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Já, blessaður Arngrímur.
2: Mér langar að tala kosningaloforð. Sko, nú það að hérna að fyrir kosningar þá sagði núverandi stjórna eitthvað á þá leið að Evrópusambandið yrði mjög lítið áberandi að minnsta kosti fyrri hluta þessa kjörtjörnabils.
1: Já, já.
2: Og að áhersla stjórnarna yrði á innanlandsmál fyrst og fremst og að einlega engungu.
1: Af nógu að taka.
2: Af nógu að taka nefnilega.
1: Já, já.
2: En sko, ef þú lítur á málinu eins og þú standa núna, þá er eiginlega allt sem snýst þetta Evrópusamband.
1: Já, já, það gerir það.
2: Og þetta er farið að, sko...
1: Þetta er að kljúfa þjóðina. Og þetta er það sem hefur valdið því að búið er að kljúfa þjóðina sérstaklega þetta mál.
2: Já, sko, og það gerist ekki neitt á því þinginu að manni finnst annað en eitthvað vesen í sambandi við þetta.
1: Já.
2: En sko, svo er það líka með þessar nýjastöðunum kosningar. Að þú hérna, eins og sagt var í gamaldaga, þú presenteraðir fyrir okkur mjög skemmtilega sjálfstæðiskonu.
1: Já.
2: Og ég segi henni fyrir mig að ég fett alveg fyrir henni. Mér fannst þetta mjög, mjög fín kona og allt það. En svo virðist eitthvað að hafa búið á bakvið vegna þess að sko í kosningunum þá sagði hún eitthvað, þá leið að jú, hún myndi fara eftir vilja kjósenda. En sko, líkt á hvað gerist, að hérna viðreist rétt heldur sínu fólki þarna inn í borgarstjórn, en miðflokkurinn, hann kemur með mjög stóran sigur, hann kemur með 3 nýja menn inn,
1: ja.
2: Sem þýðir það, að vilji kjósenda er alveg kýrskýr.
1: Já, ég held það. Ég sammála.
2: En samt sem áður gengur hún framhjá þessu og vill fá okkur að breyða samstöðu.
1: Já, ég skilji. Breyða samstöðu.
2: Já, en sko líkt á hvað gerist þegar eftir þessa yfirlýsingu hennar breyða samstöðu. Þá er eins og hérna fólk átti sig, nei heyrðu, hún er ekki alveg á þessari línu sem við heldum og hérna og fólkið fyrir að greiða atkvæðið með fótunum eins og sagt er, það er að segja að það fara að koma skal ég segja þér, inntökubeiðnir inn í miðflokkinn í stórum stíl. Þannig að fólkið er að yfirgefa sinn gamla sjálfstæðisflokk og færa sig yfir í miðflokkinn. Og þess er bara gert af einhverju örvæntingu að mér sýnist.
1: En akkur að leipa viðreisn í Evrópuflokki viðreisnar inn í til æðstu valda í Reykjavík og í Hafnarfirði, ég menna af hverju? Það þeir þurfti ekki að gera það þegar gáttu sami við Framsókn í Hafnarfirði og sami við miðflokkinn í Reykjavík og er það ekki?
2: Það var það sem lá beinast við.
1: Já, já.
2: En sko, þú sér það að það er gjörsamlega út í hött að verja þennan miðflokk því að hann er ekki neitt svona, þú veist, borgaraflokkur þannig séð fyrir borgina. Hann er að hugsa stærri málin, Evrópumálin. Það er það sem að og
1: viðreistnar
2: og lítur á fóringja viðreistnar þá er hún eiginlega bara alltaf í útlöndum og satt að segja sko, þá er engu líkara en hún sé að undirbúa sinn eigin frama, hún sé að hugsa sem með sér ég verð kannski Katrín Mikla, ég færi þessa von der Leyen til hlýðar og verð bara Katrín Mikla þarna.
1: Hún menir að hún vilja komast í framkvæmdastjórnina og vera síðan verða síðan forseti framkvæmdastjórnarinnar.
2: Svo sannarlega. Þannig
1: veitum
2: við enda sinn fyrir. Mér sýnist.
1: Já, ég sem myndi alveg þykja það embætti, heldur það ekki.
2: Og notar þetta utanríkisráðherra embætti íslenska til eigin frama að mér sýnist. Ég get ekki séð annan að ég gera það. Og þá komum við inn að öðru sem að mér finnst að sé áberandi í stjórnmálunum núna og það er það að ég get ekki séð að þessi stjórnmálamenn sé að vinna fyrir okkur. Þeir virðast líta bara á hérna ferilsinn í pólitík bara sem einhvers konar atriði í sinni eigin enga framabotun.
1: Já.
2: Mér sýnist það.
1: Já, það er nú svo.
2: Og það er eitt sem ég vil bæta við í lokin og það er það að mér fannst ákaflega Já, óviðurkvæmilegt þessar gráðhrinur þarna á alþingi. Þetta var bara alþingi að líðast að fólk sé með einhverjar senur þarna, gráðsenur þegar einhver þingmaður er að kveðja. Þetta á bara ekki við á íslensku þingi.
1: Þingmaður í andstæðum flokki, sérstaklega.
2: Já.
1: Já, þú menir að forseti þingsins, hann fór að gráta þegar...
2: Þetta bara á ekki við og sko, það getur vel verið að hún hafi sínar eigin tilfinningar, en bara þingið og hennar staða segir annað.
1: Já, það er nú svo, en ég þakka þér fyrir að hringja.

0: to me.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, góðan dag. Sjóðan Sergi hérna.
1: Já, sæl.
2: Ég var að syngja út á hérna þessari brottarastöð sem að tala að byggja á Íslandi.
1: Já.
2: Það náttúrulega helviti gott að hafa það, sko, því að þú sér það þegar að hérna mannsætti morðinni hérna í Svíþjóðum, fjöldamorðunum hérna þegar að maður tók hérna vörubíl og kerfi við fólk á trottningagötunni.
1: Já.
2: Það var búið að dæma hann sem ætti að vera bara úr landi
1: já,
2: en hann var frjáls.
1: Já,
2: hann var frjáls á götunni, sko.
1: Já, já, álögulegur, já, já.
2: Já, ef hann hafði verið innilokað, innlæstur hérna og svona brottar að stöða, það var aldrei skeð.
1: Já, alveg rétt við þér.
2: Og svo var einn til annar sem var hérna, hann var líka hérna óanar með að það að yfirgefa landið og þá fór henni í IKEA og hérna tók nýð þar og drap konu og sonin hans á hérna inn í búðinni.
1: Já, í Svíþjóð.
2: Já, í IKEA í Svíþjóð.
1: Já, já. Það einmitt hatrið og óanægjan sem veldur því að búa að hafna þessu fólki og þessuna vill að hefna sín jafnvel.
2: Jú, jú.
1: Það
2: er
1: svo
2: hættulegt sko.
1: Já, getur verið það. Og en
2: svo hérna með,
1: já.
2: Svo hérna með, hérna, hvað heitir að, þeir eru líka þannig að gera núna einnig því að það með fanga til Íslandi eða Lettlandi eða eitthvað svoleiðis að það eru yfirfullt hérna fangum, fangjastónum.
1: Já, nú það þannig, þú þekki vel í Svíþjóð, nú eru kostingar í Svíþjóð og því er spáð að þessi núna stjórn, en hefur þessi nýja stjórn sem er búin að vera með Svíþjóðademokrötunum sem hafa nú stutt stjórnina þó þeir hafa ekki fengið að sitja í henni, hefur breyting orðið til þess batnaðar í útlendingamálum með þessari ríkisstjórn í Svíþjóð?
2: Já, já, það núna sérstaklega á þessu ári, sko, það hafa verið breytingar og betra, sko.
1: En ef hún fellur stjórnin, hvað gerist þá?
2: Já, þá fer aftur sama orði aftur.
1: Vilja þeir það? Vilja kratatir koma, hleypa allir í bál og brætt? Meina...
2: Já, það er ekki þetta að breysta hvað því þeir segja, sko.
1: Nei.
2: En þetta samkvæmt tölum þá hafa skotbartar í síðum mikið um 50%.
1: Já, Er það vegna þessara aðgerða og ráðstafana sem að þessi ríkistjórn, sitjandi ríkistjórn hefur staðið fyrir?
2: Já, það hlýtur að vera. Það náttúrulega innlæstir sko inn í fangir, þá geta náttúrulega að geta fram með svona.
1: Rétt, rétt.
2: Og svo að vera að grípa svona svo kalla sænska meðborgara, sko, eða ríkisborgara,
1: já.
2: Sem eru búsættar á Spáni og yngar.
1: Já.
2: Og þeir eru að fremja morð hérna í Svíþjóð með krökkum.
1: Já, þeir nota krakkana sem tól til þess að fremja morðin fyrir sig með þeir sitja einhver staðar í Miðjarahafið og
2: já, já.
1: Í tölvum og síma þar.
2: Eða í Sáti Arabi eða einhver stað hafna í.
1: Já, já, auðvitað. Já, en þetta er náttúrulega, en eru, líta Svíar svo á að þeir séu búin að tapa þessu leik, teljaðir viljaðir flytja eitthvað að þessu fólki aftur í burtu frá sér eða Hvað segir þú það?
2: Ég veit ekki að ég menna, nú 12% munur á hérna stjórnarandstöðinu sem meira 12% yfir heldurinn stjórninu. Sko.
1: Þannig að stjórnin á eftir að falla sennilega haust, er það ekki rétt? Þessi?
2: Það lítur þannig út. Ég skil ekki fólk alltaf bara. Og svo ég menna, eins og þegar síðast er ekki sannig var hérna, það var hérna Ísæg lítur að hann konið byrja 29 krón.
1: Já, þeir kenna ríkisstjórninu hækkanir eins og gertir í öllum löndum núna.
2: Já, þeir voru með svona, þeir blanda inn í dísil eða svona biodísil eða nokkuð svo leið, sko. Og hérna, það var svo dýrt og hérna, það var 30% og nú hóta þeir, hérna, þessi, hérna, grænuflokkur ef að þeir fari í ríkisstjórn sem er sennilega, þá hérna, hóta með aukað aftur, sko. Það var eiginlega búið að taka þetta burtu, sko.
1: Já, já. Já.
2: Og svo það er svo núna sko, þá getur vítur að það er upp í 30 grún aftur sko, nú er það 19 grúnur.
1: Já, núna eftir átökjun hófist að nýja nótt og í gær og já, við horfum á sund, já, já.
2: Já, já, þeir hafa lækka hérna bensíngjaldi og dísilgjaldi sko.
1: Já, já.
2: Bara út af þessu stríðir sko, en þá voru hinn alveg brjáða, þetta er bara hérna valflesk, eins og þið segja, hérna á sænsku, hvað heitir það? Og íslensku þúst að við hafa koma kostninga þá lofar svona miklu sko.
1: Ja kostninga lofar.
2: Já kostninga lofar þá kallar þetta valflæskuna stjórnarstaðan sko.
1: Já já já.
2: En það náttúrulega og svona það fólki virðist ekki fatta það ef að hérna dísil var rosalega dýra það náttúrulega hækka matvörna líka það kostar allir bændu nota dísil og allir hérna vörbíl að nota dísil
1: Það er þú að kjósa?
2: Já, já
1: Já, já, þannig allar að kjósa?
2: Já, já
1: Já, já það er nú svo
2: annars sýtti, ég hefði ekki áður sko en
1: Nei, nú það nöðsilegt að kjósa Já,
2: já verðum að gera sko, ég menna þetta lítur lítla út ef að þessi hérna rauðgrænu taka við
1: Já, þeir geta tekið við Það verða breytingar og í Bandaríkjunum þá missir hérna Trump meirlita sinn í þinginu núna í haust öllum líkindum, þannig að það er alls konar breytingar og það ýmislegt getur gerst
2: Jú. En svo var ekki, ég sá einu svona vídeo hérna það var einhvers þjóu sem hefur í búð og svo var hann hérna hansamara og hérna vöktum að það.
1: Já.
2: Og þeir hérna brott hann niður á göttuna og gangst þetta ná og þetta var sartu ná og svo koma sænska unga konu og segi hvað eru þið rasistar?
1: Já, þú mennar, já.
2: Mátti ekki handakana þegar hann var sartur eða eitthvað
1: Nei, þannig sko já, það er svona
2: Bretlandi sko alveg sér Bretlandi sko.
1: Já, þegar að einhver drepur hvítan ungan stráka þá er hvíti ungi strákurinn sem að deyja, hann handtekinn en morðingin hann er fær að sleppa eða, hann var reynda dæntu síðar já Þetta alveg ótrú, mann sem geti flóið þarna í Bandaríkjunum þegar að hann var dóð þarna, lögreglan hafi bara ábyrð á að dauða svartum manni flóið, þá var þetta vakti þetta heimsatekli og þá var akkur taka menn ekki, mér fælst Keir Starmer ekki það að byggjast afsökunar á þessu, ekki
2: nei.
1: Hann er hrættur út af atkvæðanum sínum frá minni hluta atkvæðanum í London og annars það sem að verkamannaflokkurinn treystir á það
2: Svo líka það að George Floyd, hann var fullur á eiturlifum, hann þurfti ekki mikið til að myndi degja
1: Já, en ég meina hugsaði þessi drengur hvað var hann 18 ára gamall þetta var alveg hræðilegt Og þeir sumir skama sín ekkert fyrir þetta.
2: Nei,

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Komdu sæll, Pétur Snorri heiti
1: ég. Já, sæll.
2: Ég á veltaði fyrir mig bara svona samlíking ef að þakja á húsiðinu fyrir að leka að þá bætur við endalust eða þá myndi, finnst mér ríki vera að haga sig þannig að það bætur bara endalust við fötum í staðan fyrir að gera við þakið og þetta í sambandi við þess að brottfarastöð.
1: Já.
2: Að ég hefði vilja frekar setja upp móttökustöð ef á hann að borð fólk kemur til landsins en til þess að bandaríkjánum. Þá sækir þú ekkert um landvistaleyfi nema áður en þú kemur til Bandaríkjana. Þú þarft að borga esta áður en þú ferðast að. Ef þú ert ekki með okkar papírlagi þú kemur til Bandaríkjana og eflaust víðar, að þá ertu sendur út í flugvél aftur á ábyrð flugfélagsins.
1: Já.
2: Og þannig koma þér til þess land sem þú kemur frá.
1: Já.
2: Er ekki nær að Byrgja brunnin áður en að barnum dettur onían.
1: Ég alveg sammálaður, algjörlega og það búið að vera að ræðum þetta árum saman að gera þetta en vegna þess að við gerum þetta ekki þá koma önnur vandamál eins og þú segir, þá lekur það ekki hjá okkur

0: Og þá þarf að setja á lakirnar einhverja brottfararstöð til þess
1: að... Já, það má við að líka því við að þú bara settu tankur til að hella úr fötunum fyrir utan húsið. Og jafnvel að fara með fötunar upp og þakka aftur og hella úr þeim þar. Þetta er svona ykkur að hérna að stoppa ekki lekan inn í landið.
0: En þú sérð að það ekki einu sinni, það mennir að reyna einhverjir utan þingsmenn er að reyna komið vekk fyrir að jafnvel þessi brottfararstöð verði sett á lakirnar. En af hverju það er alveg sama hvaða mál, hvaða þó þessi lítil breyting á þessum reglum, það var allt vitlaust. Það er ekki hægt að framkvæma neitt. Hvað þá þessa leið sem þú ert að benda á, sem ég er alveg sammála að eiga að fara?
1: Svo er náttúrulega sorglegt að það kostar heilmikið að fylgja hverjum hælinn hlaupandi úr landi
0: já,
1: til Grikklands og svo eru þessi menn jafnvel komnir aftur og utan
0: já, hlutin, bara nýjum nöfnum
1: já, kannski ekki einu sem þú hóði ég en þetta er í mjög hinsta menn sem ég að byrja að villu þú velda og hérna í þessum málum á mín ætta og svo varst það aðeins að velda upp þannig að með þingvöldni
0: já
1: mér finnst nú alveg ýmislegt skrítið í gangi þar að ég held að vera nógu á Íslandi til að halda einhverja topp tónleika og þannig að þurfum ekki endilega að vera að loka þingvöldnum fyrir sko það verið lokað fyrir ferðamenn og telstaðum og lokað og en eitthvað lítur þeir að borga þá til þjóðgarðsins fyrir þetta þannig að það kann að vera að þjóðgarðurinn græði eitthvað þessi ég.
0: Já, það kann að vera.
1: Ég þekki það að gera með Vesta Jónastöði, skuli ekki fá líki friði eða bakarinn eða hver sem þetta er.
0: Já, en sko vandinn er sá að ef þetta er ekki Jónas, hvað gerum við þá?
1: Já, þá er nú menn konur í skemmtileg mál.
0: Nei, menn er konur í hræðileg mál, finnst mér.
1: Já, ef
0: þetta er Jónas, þá má ekki setja beinin aftur í að slaka þjóðminjalögum. Þannig að þetta verður tómt vandamál í kringum, en það þarf dómsúskur til að komast, þannig að það verður ekkert gert í þessu máli, ég veng að trúa því.
1: Er ekki hlut af Jónas, ég hafi þetta verið Jónas, er það ekki hlut af honum í Öxnadal? Veit nokkur hvað var gert það?
0: Nei.
1: Ég held að skipti ekki máli hvar hann liggur, en ég skipar ekki hagsmenn að ég fara að grafa þetta upp hvað það tengi sjónvarsþætti við. Ég ætla að vona að ég fara ekki að gera sjónvarsþáttum við þegar ég er döður þannig að ég fá að liggja frið.
0: Já. Þeir gerir ekki sjónvarsþáttum sér að Friðrik ef ég vona á, hvað heldur þú?
1: Ég heldur þetta að grafa hann upp, en það er víst ekki.
0: Nei,
1: Það máli er náttúrulega bara skandall.
0: Já, það er sér skandall algjörlega.
1: Já, það er alveg sér skandall.
0: En vissurðu það varðandi Friðriksmálið að það var gerð, það voru tveir einstaklingar sem voru láttir rannsaka þetta innan gæðsalappa. En sú rannsókn hefur aldrei verið birt, veistu af hverju? Hún er aldrei verið, vegna þess að það er ekki dýinni.
1: Það er
0: málið, það er ekki dýinni rannsókn, þess vegna verður hún aldrei birt. Hún er núl og nix.
1: Fyrirgjöðu það, nú ansi margar rannsóknir gerðar í dag sem eru aldrei birtar og er ekki um neitt.
0: Rétt.
1: En það, heyrðu, þá var ekki annað, ég vildi bara vekja athygli á þessu að mér finnst að menn sé að byrja á vitlausum enda í útlendingamálum og því miður virðist ekki vera sko neitt vilji hjá neinum til þess að byrja á því að flokka inn í landið og leipa einhver minn sem ekki á þér erindi.
0: Þakka þér, þakka þér fyrir.
1: Takk.
0: Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Fríða Björnsdóttir, ég hef verið að hlusta á þessar fréttir af og til um þessar brottflutningsbúðir og börnin.
0: Já,
1: já. Og svo hefur nú, þau verið getið af og til minnst á það að í einhverjum tilvikum það sem foreldrarnir hafa nú verið settur í fangelsi, þá hefur börnin verið sett í fóstur.
0: Já.
1: Ég held ég, ég væri nú með lítið barn í dag, sem ég get nú ekki verið, en var einu sinni,
0: já.
1: Að þá hefði ég nú frekar vilja hafa barni hjá mér í einhverjum búðum,
0: já.
1: Heldur en að senda það í fóstur til kannski, á, við sko nú vona að það væri ekki fólk eins og þessi sem börnin hafa verið sendt til og líka búið að tala mikið.
0: Bakkakott.
1: Þetta var við ánum sem að við voru kvalin og pín.
0: Já.
1: En í hlugum held ég að það hefði verið sendt til einhverja sem ekki gátti tala þetta einasta orðið á þeirra máli og einhver máli.
0: Já.
1: Og þá held ég að það væri betra fyrir barni að vera í búðum heldur en í fóstufóldrum, jafnvel þó það væri gott fólk.
0: Hugsa er að lítið barn, lítið barn sem að keri ókunnu landi
1: já.
0: Og hefur þetta tengsli já. Við kynfóraldra sína, fyrst og fremst, og fóraldra sína.
1: Já, já.
0: Og síðan eru þau sett í fangelsi, vegna að þau eru með uppsteit og vil ekki gefa landið og fara því sem sjóðan. Og þá er barni tekið, hugsa er hvernig heldur að barninu líði? Jafnvel þótt að séu góðir fóstuforeldrar sem er alls ekki dörug. Hugsa er hvernig að taka frá foreldrið og hérna sé, það er alveg skeð, það er sko refsing. Ég skil nú ekkert í Amnesty International og þessu samfylkingaliði sem vill þetta. Trúi
1: Nei, ég er alveg hissa á Amnesty, ég verður að segja það.
0: Já, ég erum kannski ekki teirin að nú verið með alls konar þvæl í gangi lengi. En það er í sambandi við þess að ég er hissa á því að fólk skuli tala þrún þetta. Vísa einhvern barnasáttmála að við ekki svifta barni frelsi. Barni er náttúrulega í skjóli foreldra sína. Það er ekki já, frelsis hugsjón sem barni er að hugsa um. Það er að hugsa um að vera í skjóli foreldra sína og njóta vendar þar í fyrst og fremst. Þetta
1: Nákvæmlega og það þýtti nú kannski ekki að hafa rýmlað fyrir gluggónum á þeim geimslum þar sem börnin yrðu sett með foreldrunum og heldur ekki alveg út við girðinguna þar sem þeir sagði og svo mætti kannski planta eitt lítið tré fyrir utan og setja eitt blóm einstakosti við sumarið.
0: Það var breytt tillögunum, sko frumvarpinu var breytt í meðförum þingsins, það sem að komið sérstaklega var gert ráð fyrir því að börnin gætu haft svona sko lífanlegt umhverfi.
1: Já. Allavega, ég tel það að vera meira, eins og þú segir, meiri hegningu að setja blessa barni til foreldra eða fóstu foreldra.
0: Þá er verið að þetta er bara, það er verið að pína barnið. Þetta er bara pynting, að vera að taka barnið og sjá eftir foreldrar sínum í fangelsi og það veit ekki hvað verður það. Hvernig heldur að barninu líði? Og svo eftir það stendur yfir í marga mánuð og hvað?
1: Og svo kemur aftur til foreldrana sem það er, ef það er nógu lítið þá var það búið að gleyma þeim kannski,
0: maður veit ekki.
1: Og þetta er alveg út úr kostinu. Heyrðu, svo langar mig að kvarta yfir öðru sem að kemur nú ekki neinu svona mannúðamálum við, en það er orðið dálítið algengt hjá mér að Morgunblaði sem ég er nú áskrifandi að þó ég sé nú blind en maður minn á getur lesið.
0: Já.
1: Og hérna, það er nú í annarskipti á tveimur vikum, þá kemur ekki Morgun á fimmtudeginum eða ég held að við erum fimmtudag líka í síðustu viku eða vikunni þar áður. Og það sem verður, það er ekki ég næ allavega ekki sambandi, ekki tölur að ég fengi eitthvað vitlustnir á Morgun. En ég næ aldrei sambandi til að kvarta.
0: Fólk sem er að bera út blaðið sem er ekki að bera
1: ég
0: út
1: blaðið. Ég veit ekki, mér var sagt daginn að það hlýtur að hafa verið á fimmtudegi líka því að konan nefndi sem ég náði nú alveg um sambandi við. Hún sagði að þeir sem er að bera út þegar mokkin á að fara í hvert hús á fimmtudegum gefinn.
0: Já.
1: Að þeir eru ekki eins og yta kannski ekki að það eru tvær íbúður í húsinu sem ég býi og það er nú svo sem ekki flókið og við eigum báðar hæðir eiga þá bæði hvort sem við eigum að fá það gefinn sem það við borgum nú fyrir það að þannig að mér finnst þetta orðið það fer nú að koma því að maður mér verður að líða fyrir það að morgin kemur ekki að ég nenn ekki að borga fyrir blað sem að ég get ekki lesið og hann fær ekki.
0: Þakka ég fyrir að benda þetta.
1: Þakka ég fyrir.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sigurbjörg heiti ég, góðan dag. Þetta er bara örstu því að ég bara hringi seinna að tala með þetta betur.
1: Já.
2: Ég var búin að segja að ég ætlaði að hringi kannski á mánudögum og koma með fleiri kenningar eða brakkakenningunum.
1: Já.
2: Það er eitt af því sem ég meði búið gruna lengi að þessi börn sem hafa verið að hverfa hérna miljónu saman.
1: Já.
2: Það vel að hérna... Það er komin upp ný stjætt í heiminu sem enginn eiginlega pælir í og er alveg á hrikalegum launum eða einhverjum. Það eru þeir sem eru að vinna fyrir gervigreindina, að mata hann og sortir onjan og annað eftir því.
1: Já.
2: Og þetta er alveg neðan í annars sko. Og ég held að tíndubörnin hverfi kannski inn í þennan heim.
1: Hvernig þá? Það séu láta vinna við þetta?
2: Já. Ég sætustu börnin og get mér lögustu. Þau eru náttúrulega notuð í annar.
1: Já,
2: en vestin er notuð í þetta er flótabörn, sko, sem eru hýrstu.
1: Já, það var að tala að 300.000 þegar að bandarísku landamærin, suðurlandamærin voru opin hérna hjá stjórnartíð Bidens. 300.000, hvað verður 300.000? Þetta er alveg gífurlegu fjöldi.
2: Já, þetta. Og svo hverfa náttúrulega stöðu út um allan heim.
1: Já, út um allan heim.
2: Í öllu stríðsátökum og öllu slíku á öllu þessum flóttum sem er á fólki.
1: Það var að gera bíómynd Sound of Fury sem fjallaði þetta.
2: Og alveg rétt,
1: já. Sound of Fury. Já. Og máli var það, það voru einhverjir að gaggrína það að væri verið að fjalla þetta sem betur fyrir það.
2: Sound of Fury, Freedom eða ekki?
1: Jú. Sound of, já, hvað sagði
2: ég? Ég sá það fyrir skamu síðan, já, þetta var fæðilegt. Þetta var eitt lögreglumaður sem fór að berjast þarna.
1: Já, það þarf einhverja slíka hetjur til í þetta.
2: Já, en þetta er mín kenning þessi orðni börn og þessi börn sem hverfa. Ég held að sé mjög mikið þrælahald í Indonesia til þessi.
1: Það
2: er óbúslegt þrælahald úr allan heim.
1: Þræla haldi út um allt að þræla haldi í London, þú ert með einhverja ólöglega innflytjendur, hefur þá bara til brúks til að hugsa um heimilið að hreinsa til hjá þér og hann bara býr í kjallarinu hjá þér, ha?
2: Já.
1: Hann er bara þræll.
2: Já.
1: Hann er bara svona þjónustu þræll. Það er erfitt að fá svoleiðis fólk, þóðu borgið sæmilega, þannig að langt best að bara taka eitt slíkan og hann er ánægður að fara að geta hann á húsaskjól.
2: Já, hann er það sem var kallað í gamla daga þræla tímanum húsnæður.
1: Hann er húsþræll.
2: Já, húsþræll.
1: Það er rétt. Þetta þótti fínt að vera, það var miklu betur að vera húsþræll heldur en að vinna í námu, þú veist það.
2: Já, þeir stóttu nú ekki merkilegir af hinum nefrónu sem voru þarna á bóðafrónu.
1: Já, ég meina þú, menn hugsum að reyna að bjarga sjálfu sér er ekki þannig sem lífið er þetta
2: bímur,
1: þannig.
2: Konar. Ég veit það ekki, sumir hafa stopp, get ekki gengið út yfir annar að manna réttindi endalaust til þess að koma það sjálfur.
1: Já.
2: Það er það sem að þeir treysta á helvítis hérna, refirnir.
1: Ég er fallin á tíma, þakka ég fyrir að hringja. Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Nú að koma fram ný, ný skýrsla frá Akron sem að hallinn á ríkissjóði yrði 40 milljarða meira en sem gert ráð fyrir á þessu ári.
0: Já.
1: Hann er áætlaði 28 milljarða á þessu ári.
0: Já.
1: En Akron segir að umfangið í efnahagslífinu, það sé það lítið og samdrátturinn mikill að það sé umtapil 40 milljarða sem að muni bætast við hallan. Og þá sjáum við, ef að við erum að tala um 27, hvort er tækist að ná hallalösu fjarlögum 2027 eins og þeir eru að reyna að ná. Ég held að það mun aldrei nást.
0: Nei, þeir allir að skila hallalösu fjarlögum að næst ári.
1: Þú sér nú hvað er að gerast. Elgen er að draga saman seglinni.
0: Já.
1: Þá loka einum nóknunum ekki aukast tekjurnar við það.
0: Nei. En hvað gerir svo? Ég meina ef það verður þessi halli og miklu meiri halli heldur spáðir, það gerist ekki neitt nefn að hérna, þetta gæti svona kynnt af vissan hátt undir verðbólgu og það getur gert það.
1: Ég held að þetta kynnti undir verðbólgu og líka það að
0: það er þessi enn frekari verðbólgu.
1: Svo hefur algjörðin tilkynnt til sinna aðala að standi til að hækka vörunar hjá þeim 1%.
0: Já, já.
1: Það fer út í verðlegið. 1% bara hjá þeim er 3% í verslunum.
0: Já, já, flest fyrirtæki eru skuldsett og ef að vextir hækka og hæs og þeir hafa verið að gera þá þarf einhver að greiða það og þessi eru velt út í verðlægir. Það er nú ekkert öðruvísi.
1: Ég held að það sé langbest fyrir alla aðila að ef að Evrópus sambandskostingarnir verða óhag fyrir viðreisna þá er langbest að kjósa bara aftur til Alþingis. Því að þeir ráða ekki við þetta.
0: Nei. Þeir eru náttúrulega kannski ekki uppteknir af þessum efnahagsmálum. Þeir eru uppteknir af Evrópu sambandsmálunum og það er fer púðrið orkan og tíminn í það.
1: Og við sjáum að Pétur núna það sem er að gerast í jarðskjálftum og Filippseyjum og stríði í Sýrlandi og Íran heldur að fækki hælisleitunum á Íslandi á næsta ári?
0: Nei, held ekki.
1: það verður alveg eins og var Grímur Grímsson var að tala um að staðan væri góð núna á þessu ári en það gæti komið bylgja af flótum.
0: Já, hvað mun gerast þarna í Miðausturlöndum á næstu misserum við bara vitum það ekki. Það er ekkert sem bendir til þess að það kom einhver lausn á þessu palestínumáli, vandamáli þarna í Ísrael, er það?
1: Nei, það er engin lausn komið það. Og eins og þetta með jarðskjálftana þarna í Filippseyjum heldur að komið ekki eitthvað af fjölskyldum frá Filippseyjum til Íslands.
0: Já, þeir hafa nú verið að koma.
1: Já, heldur að það kom ekki hælisleitindu frá Filippseyjum og það er einhver...
0: Ekki ólíklegt.
1: Já, ég veldi bara benda það að þetta er hallinn, hann er alveg gífalegur ef að þeir 68 milljarðar.
0: Já.
1: Ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir þetta, Daniel.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Reynir heiti ég.
1: Sæll Reynir, blessaður.
2: Góðan daginn. Hérna, ég var að hlusta á stórmerkilegt viðtal sem Arthur átti við aðstoð bankastjóra Seðlabankans, Tómas.
1: Já, Brynjólfsson.
2: Brynjólfsson, já, og hérna, hlusta á það um helgina og hérna, ég þurfti að hlusta á það tvisvar, sko.
1: Já.
2: Og hérna, ég held að þetta sé komið í ykkur skonar nút, sko, og þá vitna ég aðalega bara sem dæmi, þetta er náttúrulega klukkutíma viðtal, sko, en sem dæmi að hækka vexti vegna hækkunar olíuverðs í heiminum.
1: Já.
2: Og ég manni hvernig Arthur orða, þetta var svona bara akkverju, og þá er svona í, ég er orðað þetta bara sjálfur, að hækka sem sagt vexti innanlands hér á Íslandi til að koma í veg fyrir að aðrir hækku við verð. Af því olían er búin að hækka í verði.
1: Já.
2: Og það verður þá eitthvað svona freistingvandi að aðrir myndu hækka verð og þar að myndu hækku við vexti, svo það verður ekki gerast. Þannig skil ég þetta, sko, og eins og ég sagði, ég hlusta á þetta tvisvar og þetta er minn skilningur. Og þá bara er ég ennþá bara gapandi, ég þarf ekki að hlusta þetta í þriðasinn. Hvernig í óskupunum getur það hjálpa verðlagi á Íslandi að hækka vexti af því að við erum af einhverjum óviðrálum orsökum að taka okkur hækkun olíu sem óneitanlega veldur hækkun á einu ýmsu hlutum, sérstaklega þeir sem nota mikið af olíu, bara eins og skipafélögin, flugfélögin og þar alveg endur flutningurinn og gámaverðið og hérna auðvitað eru útflutningurinn til þessum áhrifum líka, en það er annarslegar áhrifir og það er útflutningur. En hvernig heldur landsfyrirgjur Seðlabankinn að þeir hækki vexti til að laga ástandið?
1: Þannig að hvernig getur Seðlabankinn Íslands búist við því að hækkun vaxta á Íslandi breyti heimsmarkaðsverði á olíu?
2: Jú, það er margsagt, sko, og þetta er gömul saga og ný, sko, að segja hvernig getur við lækka kaffiverði í heiminum eins og rottur að tala um, sko.
1: Nei, það er bara við að afleiðing kaffiverðir hækkun hefur áhrif á verðtryggingur hjá, það er ég.
2: Já. En þetta bara þetta atrið, af því nú er ákveðin krísa í heiminum.
1: Já.
2: Hvernig óskupunni getur það lagað ástandið að hækka vexti ofan aðra hækkun? Ég bara skil það ekki. Nei. Þetta er svona svipað, ég skal segja því. Ég kerði 100 kílindar hraða af hringbraut fyrir 10 ára síðan og ég er að fara sektina núna.
1: Nú, hvernig þá?
2: Nei, ég bara segja þetta. Þetta er bara álíka gáfulega.
1: Já, ég skilði, já.
2: Þetta er svo vitlaust. Hvað lagar þetta?
1: Já, hugsun er vaxtahækkanir drægi og verðhækkunum. Það er svoleiðis að...
2: Já, ég skil að hækka vexti og kæla hækjaði. Ég fatta það. En að bregðast við einni hækkun erlendis sem er umtalsverð áhrif um annan heiminn líka á Íslandi. Að hækka vexti lægi ástandið svo aðri freistingist til að hækka. Hlusti bara á þetta, þetta er óskiljanlegt.
1: Þetta er viðtal Arthur Karlsdóttur við Tómas Brynjólfsson, vara Seðlabankastjóra sem var í síðdegis útvarpinu og fjallan stýrivexti verðbólgu og gagnrýni sem beinst hefur gegn
2: verðbólgu. Ég ætla bara að segja það að nú er hagfræði, félagsvísindi, alveg svo kynjafræði. Ég ætla bara að segja það að það þarf bara að fara að loka Háskóla Íslands. Því það er ekkert gott að koma það.
1: Já, þá félagsvísindu leildinni
2: það. Já, það var annað, hún var fræðin þín að lustu og ánað með það.
1: Ég er ekkert að æsa mig fyrir neinu slíku, en það er ekkert.
2: En það eitthvað sem þarf að hendur sko þarna því að þetta dæmi ekki að ganga upp.
1: Nei, en það athyglisvert þú segir sko vegna að hagfræðinga greinir mjög á þessi mál. Og Stiglitz sem að fékk nú Nóbelsverðlaunin, það nú kannski ákveðin mælikvarði og væntanlega kunnáttu og getu og hann segir að þessi leið, vaxtahækkunarleið, hann hefur komið hingað og sagt að það, hún skýðar ekki þessum árangri. Enda höfum við reynslun að því, ég núna það gamall, maður við lifað mörg vaxtaskeið og verðbólguskeið og annað og hérna og við verðum ekki vör við þetta að þessi leið skýlir þessum árangri hafi gert það undanfærin 3-4 ár. Þannig ég segi nú bara að hérna, reynslan er besti dómarin þetta held ég það, það ekki reynir? Hvað segir þú
2: það? Jú, og ég held að við vitum það öll inn við beinið sko að hækka vexti sko í stóru landi, bara taka Bandaríkin sem dæmi að hækka mikilvægur að punkta sko að það kælir strax, áhrifin eru bara samstundis. En á Íslandi, út af verðtryggingunni, þá er þessi fræð ekki að virka sem það er verið að nota hér.
1: Nei.
2: Og það er bara, eins og ég sagði, þetta er bara eins og fór hraða sig.
1: En annars sem sannar þetta er að það var svipu verðbólga í mörgum löndum í Vestur-Evrópu og mjög há í Bandaríkjunum, en það, þeir fóru aldrei svona hátt vextir í þessum ríkjum, en samt náðir verðbólgunum niður sem við gerðum ekki. Þannig að reynslan sín er ekki bara þetta að hækkaninnar, að vaxtahækkaninni halda ekki niður verðbólgunum, heldur líka samaburðurinn við þar aðferðir sem nágranna þjóður okkar beita. Þannig að þetta er rétt hjá þér, þetta virkar með honum hætti hér, vaxtahækkan.
2: Allt annað, þetta er bara allt annað tæmi og ég skil ekki hvað er verið að þrjóskast við. Sko, ef við vilja kæla hagkerfið í Íslandi, þá er alveg gott að segja bara bönkunum, nú eru bara útlán bönnum.
1: Já.
2: En það er náttúrulega virkar ekki því að bankar skapi ekki tekjur nema framlega peninga.
1: Þeir vilja ekki degja út, sko.
2: Nei, þeir bankar búið til peninga með því að búið til lán. Þannig byggjum til pening, sko, alveg svo við lærðum hérna úr eitthvað.
1: En það að þessi leti rétti að sér að tilgangurinn með þessu vaxtahækkun með að búa til samdrátt sem hefur tekist, sérstaklega í byggingaiðnaði. Og það byggingar samdrátturinn í byggingaiðnaðin verður ekki til að lækka verð á fasteignum til lengri tíma. Þvert á móti þá eru framboði minna sem þýðir að eftirspurnin verði meiri heldur en framboðið í framtíðinni vegna þess að það verður ekki bæður byggt miklu minna en þar og þá hækkar verðið.
2: Og þetta er ekki hugsa til langtíma. Við erum að lifa sko mörg ár af sama rugliðinu. Þetta er hugsa sem svona skyndi úrræði í einhverja mánuði að kæla hagkerfið með vöxtum. Hérna er þetta eitthvað sko langtíma úrræði þar sem þetta setur allt á koll.
1: En mér finnst líka að sko fjármálar á þeirra og ríkisstjórnin, hún getur ekkert verið stikkfrí og bent á seðlabankastjóra að segja hann ræður þessu. Þeir verða líka að koma fram að hafa minnst kosti skoðun á þessu. Mér finnst þeir verða alveg þegar þessi verða stikkfrí sko.
2: Já. Málið er það þeir vita alveg síðan upp á sökina. Vandamálið líka er tvöfalt. Ríkið hefur gríðarlega tekjur af hækkun vaxta. Það er bara þannig sko sveitarfélög ef að bara er verðbólga í landinu þá hefur bæðið opinber á sveitarfélög alveg gríðarlegar auknar tekjur af þessu. Þannig að sko undirliggjandi sko verðbólgu hérna monsterið, skrýmslið, það er hefur opinbera sem að sko bara fagna því að fá hversin meiri tekjur í sinn kassa hvort sem það er einkabanki eða ríkisveikinbanki, það skiptir ekki máli, því tekjurnar aukast í báðum tilfellum til hins opinbera og samanskapi til hins sveitarfélagsins vegna að hækkun og öllu, hvort sem það er íbúðverð, fasteignamat,
1: og
2: erum allt verðtryggt og opinbera eins og við vitum fer allt. Og í fyrsta gír bara hérna, fyrsta janúar, hverju ári, til að leiðrétta, eins og þið kallaða.
1: Já.
2: Ekkert annað bara verðbókuhækkun og þannig bara gengur maskinar áfram og feirur rosalega sáttir að fá meiri pening til að eyða í prívat vitleysuskjó og áhugamál.
1: Takk að þeir eru einnir að hringja.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar hitt ég.
0: Já, sæl.
1: Hefur það nú verið fróðlegt að fylgjast með umræðinu hjá okkur í morgun?
0: Já.
1: Það ringdi nú eittandi inn og búinu að minna stóða við ykkur, sko, í sambandi við að við væri nú að tala svolítið að rúfæri nú með slagsíðu, Evrópuslagsíðu í umræðum um Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og þá fer hann nú allt í hérna að benda á ykkur. Þú séu með veðurfræðing og prófessor í Vittali.
0: Já.
1: Að þið er sko reygin munur á ríkisúttarpinu og útvarpisögu. Í fyrsta lagi er sko ríkisúttarpi eign allara landsmanna. Og en útvarpssaga er enga fyrirtæki, er það ekki rétt hjá mér?
0: Jó.
1: Og við getum nú til dæmis hótt á DFF sem er enga fjölmiðið.
0: Já.
1: Við getum í raunin ekkert sagt við því þó að DFF skrifi aldrei neitt um eða um þær hvað ég var að segja um þá sem að eru mótfallnir ESB. Ég hef aldrei sér staf í DFF um það.
0: Nei.
1: Og það í lögum ríkis útvarpsins að þeir eiga að gæta hlutleysis í fréttaflutningi.
0: Já, það er þannig að þeir gefa út vinnureglur fréttur og dagskrárefni og þeir segja að RÚV sé óháð hagsmunum stjórnmála viðskipta opinbera aðila, enga aðila, fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðuleika og óhlutdrægni. Takk fyrir.
1: Já, þetta Takk er nú meðal annars pistil sem er undir hverju einustu fréttin á RÚV.is.
0: Rétt.
1: En það stendur ekki steinni við steinni á þessari yfirlýsingu frá þeim, sko.
0: Já, það bara útfært ennþá betur hérna í kafla, það langur kaflum þetta, hlutlægni og leiðréttingar. Og það er starfsfólki skal gæta hlutlægni og að sanngirni í störfu sínum og tekur ekki efnislega afstöðu til mála sem það fjallar. Það væri fjallaði Donald Trump, heldur þú það?
1: Trú er einhver þessu. Ef það einhver líka þvæla á bretti, þá það þetta. Sko. Þannig að ég vil nú, sko, tala nú það, svo hýta nú í það náðan, ég man nú ekki hvað hann hittir og virðist nú vera ágætlega að lesa svona í hinn og þessu og var að tala verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þó ég sé nú ekki alltaf sammála þeim sem þið eru með að það var þetta maður sem leggur alltaf inn 100 kall og tekur upp 90 kall.
0: Já.
1: Og hann hefur nú sagt það, nú prófessor í hagfræði, búin að vera til fjölda ára. Já, hann hefur sagt að og það alltaf verðtrygging, það bara verðbóta þáttur í vöxtum, sko, skilur við. Það eins og segir vextir í dag sem eru upp á 9%, að því verðbóta þátturinn 5,1% í dag, sko.
0: Skilur,
1: þú tekur aldrei verðtrygginguna út úr vöxtum, það bara ekki hægt. Og við höfum oft rætt þetta, sko, hvernig geta þjóðir sem eru með 4% verðbólgu lána pening á 2% vöxtum. Hver tapar?
0: Já, já.
1: Þetta gerst alveg út til okkar. Og svo fer hann að tala um sko einhverjar íbúður út á Spáni á 45.000.000 100 fermetra íbúður. Sko, þarna erum við að tala um allt annað sko viðskipta umhverfi og við erum líka að tala um allt aðra byggingareglugerði. Þessi hús eru byggð á allt annan og ódýrari hátt heldur en hús á Íslandi. Og svo getur ekki tala um verð á Spáni, sko, vegna þess að verð í miðborg Madrídar er ekki það sama, sko,
0: Nei.
1: Nei.
0: En hefurðu heyrt um rúfsjalla um að það er erfitt fyrir útfólk að kaupa íbúð í Dublin, í Írlandi, í Hollandi eða á Luxemburg? Ég hef ekki heyrt
1: það. Nú eða bara kaupana
0: höfn. Já, eða kaupana höfn, já. Eða Oslo.
1: En Pítur Ólöf, sko Pítur, ég horfði bara hérna í kringum. Ég með fullt af fólki hérna í kringum með aldrei um svona 30 til 35 ára.
0: Já.
1: þetta allt saman búið að koma þakið við höfuðu það.
0: Já.
1: Ég þekki þrjá sem að byggja sér bara svona eins og hann var að tala áðan kirk sem bara loðu þeir að byggja sér bara einbýlis hús.
0: Já.
1: Á kvöldin og helgar.
0: Já.
1: Þetta bara hauga líja þetta sýtt í dag.
0: Já,
1: þetta auðvitað miklu minna mæli. En það engum öðrum að kenna heldur en borgar í auðvöldum. Ég get alveg sagt að það að þú byggir á Norðfirði, það var ekkert mál fyrir það að byggja einbýlshús.
0: Nei.
1: Eða Skagaströnd.
0: Já.
1: En það bara hér á stór reykja ykkur svæðinu. Þetta bara, þú veist, það, sko, fólk verður aðeins að gera greina með ná þessu, sko. Sko, ég get til mér demt í Danmörku, að ég var aðeins að skoða þetta, mér langaði í mörg ára flýtja til Danmörku. Ég get fengið fínt einbýlshús á einni hæð niður á söður Jótlandi fyrir svona bílinu 24 til 40 miljón. Samskonar hús kostar langt á annað 100 miljónir ef ég nálgast kaupmálaðu, sko.
0: Já, já.
1: Þetta nú bara svona, sko. Þannig að sko, þegar fólk ætlar að ræða þetta í einhverju alvöru, þá fyrir þetta taka bara dýrasta blettin á landinu. Þú veist, við getum búið út allt land.
0: En er ekki kjarni málsins þessi, fyrir svona 40-50 árum, þá voru 85-90% sem áttu sína íbúð. Það var þannig.
1: Já,
0: Nún það komið niður í 65. Hvað veldur því?
1: Já.
0: Hvað veldur því? Takk fyrir.
1: Það er gríðalega hátt hlutfall með það sem er stammar.
0: Já, ennþá, en það var Já. Náttúrulega miklu að herra. En það var það þannig að lífskjör á Íslandi voru góð, sérstaklega að fólk var að eldast, vegna þess að það átti sína íbúð í flestum tilfellum.
1: Það er alveg rétt. Ég vil bara vekja athygli á því að það er nú ekki nema 15 ár réttur kannski síðan að fólk fór að flykjast í Hveragerði og Selfoss og upp á Akranes. Hvernig stóð á því? Það var vegna að segja, húsnæðisverð þar var helmingi og jafnvel meira en það ódýrara heldur en í Reykjavík. Nú hefur þetta breyst.
0: Nú er það hækka verðið þess.
1: Já, nú er kannski munurinn 20%.
0: Já.
1: Þetta nú bara málið, sko. Og ég meina, fólk verður að tala þetta á einhverju vitarinnum grundvöld. Eða það finnst mér. Svo má vel vera að ég sé svona vitlaus. Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir, Ragnar.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Sveitlásu Pétur Steina,
1: þetta ég. Já, blessaða Steina.
2: Það er þessi vangavelta það hvernig ríkisfjölmiðlinn.
1: Já.
2: Veldur Evrópusambandsumræðunni.
1: Hvað kom þú með þína kenningu það?
2: Þetta er auðvitað að vandum er farið. Það er ekki sama hvernig er áspöðum haldið.
1: Já.
2: Og í þauvarandi umræðuna þá gegnir rúfu þetta að margþættu hlutverki þá vera til upplýsingar, afþreyingar, almanna hilla og svona vera líka á varbergi gagnvart ógnum og svona láta vita af hættastæðjar að og svo mætti áfram telja.
1: Já.
2: En í upplýsandi umræðum vegferð í áttað svona sambandi eins og fyrir liggur og stendur við stendum mitt í stafni á þessari umræðallri þá er þetta skiptur miklu máli hvernig ríkis fjölmiðlinn veldur þessari umræðu og þá er þetta gildir miklu að kalla þess að andstaða póla til skrafs og ráðagerða og líka að þess að spyrillinn sé ekki vilhóllur einu sjóna með frekar nöðru það skiptir auðvitað
1: en nú hefur það er nú eru menn með fast
2: máli að kalla fram ólík sjónarmi og leifa öllum röddum þingir við kringum borðið að heyrast sér hver rödd sama hver fólk stendur í þessu öllu þarf að fá að heyrast og hún þarf að fá sinn sess í umræðunni svo það er mjög mikilvægt að þessi reynda stilla svona umræðu þætti það sem að fulltrúa almennings er líka bóðið á borðinu er bóðið að sitja út í sjónvarsal og rétt upp hönd þess að því mitt í karpi tveggja þar að segja þessi andstæðu fulltrúara andstæðara póla í umræðinni mikils metnir menn í samfélaginu og konur og önnur þá sé fundin handa grundvöllur í lifandi sjómarsætti þar sem almenningi er líka búið að setja út í sal rétt upp hönd og koma með athugasemdir eins og gerist og gengur til dæmis hjá TV2 út í Danmörku í þessu umhverju geta skapa skemmtilega umræður gagnrýnar umræður og samtöl og ólík sjóna með fá að heyra allt.
1: Já.
2: Ég held að ríkis sjónvarpið með ekki skila auðu þarna, en þeir eru út um allt, þau eru með snöpp, þau eru með hlaðvörp, þau eru með tónlistafætti, þau eru með viðtalstætti og allstar á þessum ólíkum vettvangum í umræðunni þá er hægt að stinga á kýli og setja niður eitthvað sem að vægi hefur í umræðun og það skiptir þetta máli að vanda sér til verka á þeirri vegfæra allri og ég vona að ríkisútvarpið feti þann veg

0: en þeir eru í yfirburða stöðu á öllum sviðum í okkar ríki, okkar landi, þessi ríkisfjölmiðlinn og það sem meira, hann hefur aðganga gífulegu fjármagni sem aðrir hafa ekki.
1: Já, og frjálstu fjölmiðlarnir, þeir eru líka í vanda stattir út frá þessu nýju samþykktum, þá eru þau sem það komin hinum yfir borðið, þá hafa þessu frjálstu fjölmiðlarnir núna hagsmuna því að rúgangi vel. Af því þá fá þeir sem það stærri hluta, eða stærri upphæð, af þess að þetta auglýsingaköku sem þetta er skiptana þess að þetta úr auglýsingasölu rúf það er þess að gagnvart þessu nýju lögum sem voru samþett þá fá hérna frjálsu fjölmiðlar líka ákveðna summu þarna út frá velgengni eða gengi ríkisfjölmiðlisins á auglýsingamarkaði
0: já
1: þannig að þetta er vandmeðfarin staða, það bæði verið í samkeppni og svo fagna henni frjálsu fjölmjöl og núna er bara ríkisfjölmjöl og gengur vel að því þá eru tjekkin herrið sem á frjálsu að þessu var þannig fyrir komið í nýri reglugjörð og lögum sko. Þannig að þetta er vant með farin samkjöfni
0: en hugsaði reitt það stóð til þegar við gengum gerðum staðlar evróska efnansvæðinu það er eitt markaður og fjölmiðlar eru þetta hluti af markana því leiti að það er verið að auglýsa, gefa upplýsingar vörur, það er ekki nóg að framleiða vöru eða veita þjónustu, það þarf að berast vitneski það, þannig að þeir eru hluti af þessu kerfi fjölmiðlarnir og hluti þá af samkeppnisumkerfinu. Og tilgangur með aðild okkar að evróska efnasvæðinu var samkeppni á þessu stóra svæði. Í samt þrátt fyrir þetta, þá ríkir engin samkeppni í fjölmiðlum á Íslandi. Það er bara yfirburði ríkis.
1: Mjög lítil samkeppni. Og þar sem að samkeppnin er, þar er ríkis fjölmiðla fremstur með jafningja, ef að jafningja skal kalla. Og þarna sem sagt eru þetta hérna frjálsu fjölmiðlar reyna að selja alls konar vörur og þjónustu í gegnum alls konar viðtalsætti og miðagjafir og hitt og þetta gjafir á viðburði á hitt og þetta og það er ríkisfjölmiðlinn líka að gera. Hann er í gegnum þessa hliðarstöð rás eitt að gefa alls konar og kalla fólk til að kynna viðburði og tónleika, þetta er það sem að frjálsu fjölmiðlum eiga að gera. Þessi ángi fjölmiðlunar, hann ætti að vera á hendi þeirra frjálsu. Ríkis fjölmiðlun ætti að innbytta sér allt öðru.
0: Þeir vilja vera með einokun varandi tekjöflun en þeir vilja líka vera á markaði þeir vilja geta kökun og eigana þeir vilja vera allt
1: saman og keppa á öllum sviðum þar sem að hérna frjálsu fjörmelar eru að gera þeir vilja líka vera þar sko. Og út af því bólmagnir sem þeir hafa í formi fjármags og ríkiskassanum þá lendaðu yfirleitt á þeim stað að vera allt er orðið stærst á öllum vígstöðum og þá er minkar þessi sjens litla fjölmiðisins til að eiga sjens í að fá einhver bitast að bita af þessari köku sem er til skiptana. Þetta er vant með farið og að mörgu að huga. Ég býð spenntur eftir því að sjá þegar nær dregur að kosningunum hvernig ríkisfjölmiðlinn höndla þessa Evrópusambands umræðu. Það er ekki sama hvernig þetta gerst. Það þarf að, eins og það þarf að tryggja það að sjónarmið fá að heyrast. Það þarf að tryggja það að faglegheit séu allan þingin, ekki þetta, í auglýsingahlíðum að þar byrstist einhver kynning í eina átt framar annari sko, sem tengist á þessari vegferðallri. Ég bara vona að við fettum allra rétta leið í þessum efnum, en ég skýt hættur að við förum vitlusa leið og að þetta verði þrýstingur í eina átt frekar en aðra. En þetta voru punktarnir í dag.
0: Takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar heiti ég.
0: Já, blessaður.
1: Sér er nú hver fréttin.
0: Já, hver...
1: Þessi pistill heitir nú orðið á götunni.
0: Já.
1: Og náttúrulega beint upp úr Ólafi Arnarsinni, sko, skilur, sem berst eins og hundur við að koma okkur inn í ESB, það nú frétt.
0: Já, en Ólafur hefur alltaf sagt hver skoðun hans þannig að það allt í lagi, við vitum hver hún er.
1: En þetta, þessi pistill heitir orðið á götuna.
0: Já, ég heistu
1: það. Þetta á einhverju götuhotlinn í bæ, sko.
0: En er samherja að fjármagna hér neginn? Ég vissi það ekki, sko.
1: Ég bara hvergi sér það, sko, nema út úr trantinum og Ólafi Arnarsinni.
0: Æ, það sko. Nú ekki að tala svo.
1: Og nú, ég menna, þegar að menn sjóta svona fram í einum stærsta vefmiðli á landinu á þess að hafa nokkuð fyrir sér í því.
0: En í hvað vísaði hann? Í hvað var vísað það?
1: Ekki neitt, bara orðið á götunni, ég bara mannin á næsta götuhotni.
0: Já.
1: Og svo er fólk að tala sko, veist að ég...
0: En er það ekki rétt hjá mér fyrir geður regla? Já. Er það ekki rétt hjá mér að það eru sum útgerðarfélög sem vilja gangi í Evrópusambandi? Ég veit ekki betur en
1: að... Mér er einsta guðmund og vinnarlösi með bara eitt af þremur stærstum
0: fyrirtækjum. Já, hann með eitt stærsta fyrirtæki. Hvað selna það stærst?
1: Ég hef heilt það. Og það er úr sko beðlilegt náttúrulega að fyrirtæki sem er alla sína inkomu í evrum taki lán í þeim gjaldmiðli Það sem varði okkur að falli hérna, það var það að hér var fólk með krónur í innkomu, en skuldir í evrum, sko, í runninu 2009, sko.
0: Já.
1: Það var málið. Mér dætt aldrei í hug að taka lán í evrum eða erlendum gjaldmiðl á sín tíma. Mm. Og svo er annars ég ætla að tala um þetta, að hún annað, hún... ég hef að tala nú mikið um það og hefða utanríkisráð þegar sko fólki sé að borga íbúðuna sína þrisvar.
0: Já, hún sagði það í þinginu.
1: Já, en býttu hún gleymir að segja það að íbúðun hefur tvöfaldast í verði sko ekki á 40 árum heldur á 7 árum.
0: Já, já.
1: Ha, það talar enginn um það.
0: Þegar hún talar um að borgarna þrisvar án við þá uppalega verðið.
1: Já, sko, hún er bara stöðri annað.
0: Nei, sko, meina, hún verður að meða við ákveðna stærðir. Ég meina, sá sem keypti íbú á sínu tíma 1980 eitthvað fyrir kannski 2-3 miljónir en er með hana núna í 100 miljónum, það er nú svolítið mittl munur sem hefur orðið á
1: Já, ég bara, þú veist, ég stendur í þær tölur þar að segja íbú sem kostaði 35 miljónir 2018, hún kostar 70 miljónir rúmar í dag. Ég bara stendi þetta, skilur. Mm. Og fólk segir alltaf, já, við verum einhverstaðar að búa. Já, viljið þá ekki bara flytja til Danmörkur og ég hefðu það í gær. Hvað kostar að kaupa sér einbýlshús í Danmörkur ef þú býðir ekki miðbæ Kaupmannahafnar eða Aarhus?
0: Mm.
1: Ha, þetta eru 20-30 miljónir.
0: Já.
1: Og flytjið þá bara þangað. En sko, máli er það að það er koma aldrei fréttir og máli er það, byrja minn, ég reyni eftir fremsta megnir því að þingja þannig að hafa eitthvað fyrir mér í því sem ég segi.
0: Já.
1: Og máli er það að nú er verðbólga komin í 3% í þeim Evrópulöndum sem nota evru. Eða sérst innan Evrópusambassins. En 3,2% í ef þú tekur öll löndin.
0: Já.
1: Það er að segja löndin sem nota evru og svo á sína eigin gjaldmiðla. Þetta er enn og ekki meiri munur. Þetta er 2-2,5% munur á Íslandi, á verðbólgunni.
0: Já.
1: Og hún hækkaði á milli mars og apríl 0,6%.
0: Já.
1: Hvað heldur að heyrist í Íslendingu með að verðbólga fer úr 5,1-5,7% í næstu mælingu?
0: Já, já.
1: Fólk talar ekki um þetta. Sko, Evrópusambandið er bara á stanslusri niðurleið. Þau eru á leið niður brekku og það er alveg ótrúlegt að hlusta til mig og lesa Þorstein Pálsson, það sem hann vísar sko í gamlan seðlabankastjóra, hann hafði átt að vera rosalega lengtur evrunni 1991. ég vil nú taka það bara fram sko að evran var nú fyrst ekki stofnu fyrir 1999 þá var hún tekin upp aðeins í rafrænu formi og ekki í mynd fyrir 2002 og svo vísar hann í Jónas Haralds skilur, hvað í gangi? Akkur vísar hann ekki eigi skallagrímsson
0: Já,
1: það er þetta er hengt með ólíkindum sko
0: og þetta lastu greinin eftir hann Hilmar Þór Hilmarsson hérna prófessor ég var að vísa í hana hann hefur stundu komið til mín og hann hefur fjallað bara mjög yfirvega sko, ég, hann er í raunum veru hann bara tala fræðilega þessa hluti og hefur gert stríðið í Úkraínu og annað
1: og einhverju staðurinn
0: já, hann gerir það og ég bara hvet fólk til að lesa þessa grein
1: við getum líka farið yfir skuldahlutfall ef eru ríkjana sko
0: já, hann gerir það
1: þar standa sko í raunni Evróp standa Ísland, Noregur og Sviss lági, Sviss með já, það að vísu löndana Búlgaríu og Eistland
0: já, það líka Luxemborg og Írland þetta eru rík ríki sko, Írland og Luxemborg náttúrulega, þeir eru það
1: já
0: en það er líka undantekningin
1: það er svona 30% sko, skulda hlutalli hér að segja sko, en við horfum á lönd eins og Ítalíu með 137% verkri þjóðaframleiðslu Grikkland með 150% Frakkland með 120% af hverju tala menn ekki bara þetta er allt saman frá Eurostat þetta er ekkit orðið á götunni sko Nei, það er orðið leiður á orðinu á götunni koma bara með einhverjar hardkor staðrindir í þessu máli sko, verðbólga og vextir í Evrópu eru bara á uppleið og ég sagði það við í gæðbjötur við stendum það hvað sem er ef að verðbólga er orðin 4% og vextir 2% hvernig má það standast?
0: Það verða ekki góðar fjárfestingar í slíku ríkjum og veist hvernig það er.
1: Nei,
0: og það er hluti af vanda Evrópu. Þeir hafa verið með sko, lánalaus lán, lánin sem er veita er undir verð. Þannig að menn er aldrei að borga lánin tilbaka. Síðan er að ríkt fólk sem fær þessi ódýri lán og fjekk lánin fjárfest í Asíu og Bandaríkjunum og Evrópu fór bara niður. Það er ekkit öðruvís.
1: Já, svo bara hvernig restir að Pétur á stónu í þessum Pískarsólasarnasonar að mái alltaf að borga þú bara eigin vasa, samherri kom hvergi nálaft þessu þannig að hérna ef einhver fótur er fyrir þessu og ég get alveg sagt þess að ég spyr ekki Sigurjón í Reykjanesbæn en nokkuð annan, þó ég myndi henda miljón í það að kjósa okkur frá ESB á ég að spurja einhvern af því er það einhverju sem kemur það við
0: Það er nefnilega það. Þakka ég fyrir. Bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heiti Ástís.
0: Sæl Ástís.
1: Heyrðu, ég ætla bara að segja það að Þorsteinn Már, hann skrifar á Vísi að þetta sé tómur anskotans uppspunni.
0: Já.
1: Og ekki eru þeir að leiðrétta það því að það ekki að segja honum Sigurjóni þarna að það ekki að marka það sem að kemur frá þessum Ólafi hann að gefa. Og þeir eru ekki að leiðrétta það sem þeir fara með rámt. Svo ætla ég að segja með líðræðisveisluna.
0: Já.
1: Sem að þeirra er að bjóða okkur upp á þarna konurnar sem er að klúfa þjóðina hún er svona við eigum að fá að kjósa hvort eigi að halda áfram hérna annarkort já eða nei
0: já.
1: En Kristrún sagði í beinni útsendingu hún sagði ef ég líst ekki á samningana þá verður ekki kosið aftur sem við líðra við þá fáum við ekki að kjósa þá allar hún að ráða
0: Já, en sko ef við segjum nei eins og staðan í dag virðist vera á þá að halda þessu máli gangandi eftir það alltaf menna ekki að gefast upp þessir Evrópusinnar þegar þjóðin búin að hafna þessu
1: Ég veit ekki, en hún sagði þetta líðræði læri ekki lengra það að ef að verður sagt já og verður samir af einhver leiti og henni líst ekki á samningana henni
0: Já.
1: Þá fáum við ekki hín að kjósa. Þetta er að slíðra við hjá þessum blessum dömum. Og það er alveg ótrúlegt að þeir skuli vera bara í alltaf erlendis og alltaf fara svona eins og það er að fara hér á Íslandi. Og ekki, stendur ekki steinni við steinni hvað þeir segja og gera.
0: Já.
1: Ég ætla bara að segja þetta og ég ætla ekki að segja meira.
0: Takk fyrir. Takk fyrir að hringja til okkar. Takk fyrir það. Takk.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
2: Halló.
1: Gunnar heiti ég.
2: Sæll Gunnar.
1: Það alltaf að tala flugleiði.
2: Já, stundum, já. Æsland, Æsland er
1: það ekki.
2: Æsland er.
1: Já.
2: Nei, veit það ekki.
1: Sko, ég að hugsa þetta að sko, þegar ég var strákur.
2: Já.
1: Þá var alltaf verið að segja manni að það heimsendir.
2: Já, já.
1: Þeir voru ekki nógu mikið business með þá. Heyrðu, svo hættu þau því það veit hvað ekki, og þá fóru að reyna að hræða fólk með því að ósvonlega vera að hverfa.
2: Já.
1: En þeir voru ekki ennþá nógu mikið business með þá, þannig að það drafst að sjálfu sér.
2: Já.
1: Heyrðu, þá komu business menn hugurinn alltaf upp.
2: Mm.
1: Og það var þetta. Að láta bönn borga, sko.
2: Já, láta ríki...
1: Þá var peningavaldið koma á fulla ferð.
2: Já.
1: En þetta allt sömu hindurvitnin, alveg frá upphafi, og nú erum við að vesta því fyrir okkur hvort að við eigum að láta þetta bitna á flugmönnunum þótt að einhvern ruggsi nefnt hafi búið til svona hindurvitni að hann sé að fljúga.
2: Það þetta fljúga, þeir eru bara...
1: Þeir eru bara að segja okkur úr þessu.
2: Já, já, þetta er
1: já.
2: Já.
1: Þessi, hvað ætlaði að gera annað?
2: Já.
1: Hvað á að gera annað?
2: Já, við erum ekkert að segja okkur frá þessu. Þú veist hvernig stjórnmálamennin starfa
1: hérna. Þá erum bara engan áhuga fyrir þessu. Þá erum bara engan áhuga fyrir þessu.
2: Nei.
1: Þá erum okkur bara alveg sama. Það bara svolítið. Sko, þetta er svo mikil hjálegu mennska, virðist vera,
2: já.
1: Í fólkinu.
2: Já.
1: Hjálegur, þú maður stætti hjálegunum
2: Jú.
1: Þetta voru svona kvot
2: Já.
1: Sem þurfti að borgast sko tíunda af því sinni þénuðu til höfuðbólksins
2: Á ekki Ísland að vera hjálega Evrópusambandsins?
1: Jú, það ekki það sem þið vilja? Vera svona hjálega?
2: Já
1: Já, óttalega mikið ræfilsdómssystem
2: En fyrst
1: er
2: ekki
1: Þetta er það sem fólki vil
2: En fyrst er ekki ótrúlegt Gunnar Er ekki ótrúlegt að við erum að kasta frá okkur löggjafavaldinu núna ef við göngum í Evrópusambandi. Við erum að innleiða Evrópu rétt. Hugsaði?
1: Já, til hvers? Þetta er bara svona
2: Já, burt sé frá því mannska. Til hvers? En hugsaði að við skulum gera að láta okkur detta það í hug. Hvað gerðu menn hér 1871? Það voru samtíkt stöðurlög, svo fengum við stjórnarskrá 1874, svo fengum við heimastjórn 1904 eða 5 og svo fengum við fullveldi 1918. Þá voru allir, menn voru sammálu þetta, menn stóðu saman þetta, lífskjörum bötnuðu, við breytumst úr ríki sem að ríkti bara almennt fátætt og ástandi batnaði og við viljum hverfa aftur til tímans fyrir 1871.
1: Akkur erum við að sækja í þetta? Aftur. Akkur erum við að bakka út úr því?
2: Já.
1: Ég skil það ekki, sko.
2: Nei. Það er svo skrítið. Og svo þegar að vera að ræða við embættismenn í silfrinu og aðra slíka sem eru sérfræðingar á svo sviði, þá ræðir enginn fullveldið. Það ræðir enginn afsala, að verið er afsala okkur hérna löggjafarvaldi. Segir enginn eitt við því.
1: Ég fannst þessi þáttur ógeðslegur. Og þannig mér sárnaði mest að þau að borga fyrir það.
2: Já, þú...
1: Lítið keftaði.
2: Já.
1: Alveg ömuleg.
2: Já.
1: Þetta fólki náttúrulega hefur alltaf sitið við einhvern telvítis borð og sleikt borðahotni og hitt peningana sína og er aldrei gert neitt. Þetta er aldrei þurft að berjast fyrir lífi sínu að neinu viti.
2: Þú veist að við fáum...
1: Bara svona nagrísir...
2: Við fáum slatt af embættismönnum titlum þarna ef við göngum í Evrópusambandið, þá er þetta útvega í finna störf fyrir Íslendinga og þeir eru margir verða skattfrjálsir, vissir þú það, sumir þeirra?
1: Já, það er allt geftins að rífa þetta niður hérna.
2: Svo ega...
1: Allt geftins að rífa þetta niður.
2: Já.
1: Ég hef ekki séð neitt sem hefur verið geft núna í langan tíma sem snýðar þegar að gera eitthvað fram á við.
2: Mæ.
1: Það er bara eins og hjá borginni, þau búin að liggjandi hér í gangstætta hotnónum og rífandi fellur og snúa þessu fram og tilbaka. Það er engin arður að því, ekki nokkur einasti arður að því.
2: En finnst þér líklegt að sveitafélag sem getur ekki laga hólutna hjá sér, getur lagt borgarlínu? Finnst þér það líklegt?
1: Nei, auðvitað getur að það ekki neitt. En það hef ég aldrei vita heimili sem að fjárfestir í nýjum bíl og veit ekki hvað hann kostar.
2: Já, einmitt. Já,
1: það, það er svolítið sem okkur, við erum að byggja brú yfir Fossvoginn, við vitum ekki hvað hann kostar, við erum að byggja landspítala, við vitum ekki hvað hann kostar, við erum að byggja borgarlínu, við vitum ekki hvað hann kostar. Hvað stefna er þetta?
2: Já, þetta er stefnan, þetta er stefnan.
1: Þetta er
2: og svo
1: stefnan.
2: Svo prenta þeir seðla til að fjármagna þetta. Svo þeir hissa á því þeir eru búin að prenta seðla til að fjármagna þetta að það sé verðbólgu í landinu. Hver er látið borga verðbólguna? Menn eins og þú
1: það
2: til
1: dæmis.
2: Það er þannig. Þetta er kerfið.
1: Hvað til dæmis ef þetta hús þessi spítali ef hann væri byggður af einhverju byggingafyrirtæki, ég skulum segja bara sem, sem á húsi.
2: Já.
1: Já.
2: Já.
1: Og svo þegar húsi er búið
2: Já.
1: Hver á að borga húsaleiguna? Það myndi ekki nokkur lífandi maður taka neitt á leiguðna. Því að það húsið er orðið allt og dýtt.
2: Já. Ef það var borga að leigugjaldi verður til þess að fjálmagna bygginguna, þá verður það allt og dýtt að gæti engin leikt þarna.
1: Það er allt og dýtt orðið nú þegar. Allt og dýtt.
2: Já.
1: Þetta nú bara staðreindina sem við erum að horfa á og ég held að þetta fólk ætti bara að taka sér saman og koma sér heim til sín. Þetta, þetta ræður ekkert við verkefni, ekki neitt. Það algjört ráðaleysi, alveg, og, og þetta er ráðaleysi, ráðið sem að hafa, það að henda öllu frá okkur og láta einhver að hirða það. Þetta bara annars og togari sem myndi bara ekki geta að tekið tróli inn, myndi bara skera það aftan úr. Svona vinnubröð.
2: Já.
1: Það ekki þannig.
2: En heldur að þjóðin segi ekki nei í ágústmánuði?
1: Þetta rétt að vona að hún er síðan ekki alveg búin að missa gróðuna, sko?
2: Nei, nei.
1: Þetta rétt að vona það, sko?
2: Já, það, það mun kosta blóðsvit og tár að fá nei í framveld ég, menn verða með ekki sofna á verðinum.
1: Nei, nei, nei, nei, ég myndi fylgja því alla leið, sko, alveg, ég vil ekki, ég bara ekki sjá þetta að heyra, sko.
2: Nei.
1: Ég man alltaf eftir því ég var strákur þá. Þá var þetta í sveitinni þessar helvíti skjálugur og þetta var yfirleitt alltaf svona aumingjabíli.
2: Já.
1: Það var bara svoleiðis.
2: Það var þannig, þakka ég fyrir,
1: Gunnar. Ekki til neins, já.
2: Þakka ég fyrir að ringja.
1: Já.
2: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Jón Kristjánsson.
1: Sæll Jón Kristjánsson.
2: Það nú í mitt málefni sem núna í gangi.
1: Já, já.
2: Eruðu, Evrópusambandi, ég búinn að vinna í fremur löndum við ráðgjöfi fiskveiðum í fremur löndum.
1: Já.
2: Skotland, Norður-Írland og hérna England.
1: Já.
2: Og það alveg klart mál að þú missir landhelgina frá 200 mílum niður í 12.
1: Já.
2: Það er bara í reglunum og það þarf ekki þannig. Ég með viðtöld eitt forsvarsmann sjómanna sem að 2003 það sem að varar okkur mjög við því að hérna að fara að ganga til bondaransins. Já. Það er við söndum við á að hafa logið á okkur að við getum samið fiskveiðar og við erum plataðir inn af Edward Heath.
1: Já.
2: Og við fengum 25 ára álögunartíma og þetta enn 23. desember 2002 þá komu þeir allir Spánverjarnir og Portugalarnir og allt. Þá erum við eins sameiginleg fyrir þessa alla.
1: Já, já.
2: Og hann sagði og okkar heimamenn geta haldið okkar flota við ágætis aðstöður og tekjur. Ef við getum ekki tekið þá þar Evrópuþjóðnar upp í lóð. Og það er bara í samningun að það verður sameiginlega fiskveiðstefna og þessi maður hann ákjörði Elísabetu drottningu fyrir föðlansök.
1: Já.
2: Og það mál fer nú eins og mál sem að fara gegn stjórnvöldum, þú veist.
1: Já, en Jón, það er í þessu afhverju text að halda þessu fram og fólk trúir þessu samt að það sé hægt að semja nánast hvað sem er og þetta sé bara kík í pakkan. Afhverju trúir fólk þessu þó að þeir geti fengið aðgang að greiðum upplýsingum að þetta er ekki þannig? Afhverju er þetta?
2: Er þetta ekki aðferð Goebbels? Segja þetta nú oft og þá fyrir fólk að trúa því.
1: Ég er þetta kannski ósk, er þetta ósk?
2: Já, þessum fremurlöndum var allstaðar heitast að ósk þeirra og það er að losna við Evrópusambandið og ég horfði upp á það á Írlandi.
1: Já.
2: Sem er í ESB og þennan sko Republic of Ireland.
1: Já.
2: Og þar voru togarar að landa og það var mjög mikið eftirlit með írsku bátunum. En bátur frá Belgíu, hann kom upp að kæja og hann landaði bentinn í trailer frá Spánu. Það var ekkert skoða, neitt. Ekkert.
1: Nei.
2: Og þetta var búið að ganga lengi og menn vissu þetta, það var engin sem gat gert neitt í þessu. Þannig að það er bara þannig að við getum ekki breytninu hvað sem að þetta fólk segir. Og það verið að reyna að ljúga á okkur inn, eins og Breton var logið inn.
1: Já.
2: Erðu, en svo er annað.
1: Já.
2: Nú er merkilegur dagur á morgun, þá kemur hérna fiskveiður okkur.
1: Já.
2: Og það er alltaf sami stællin á því, sko, aldrei fyrir en eftir sjómanadaga og alltaf á föstudegi.
1: No.
2: Þetta er svona já, það er, þá er menn farnir í frí um helg svo kemur helgi og þá er enginn á vakt og svo.
1: Já, já.
2: En það horfir ekki vel, það horfir því miður ekki vel. Það er vísbendingar sem maður hefur fengið úr rallinu í vor.
1: Já.
2: Eru þannig að það setur nú hrollað með sko. Það er aðalega og hvernig mun vera brugðist við, það er bæði er mikið fall í fjölda fiska og svo er mikið þyngdarfall í öllum fiski. Það er 20-30% það er með því lægsta sem eru fundist á seinni árum og ef að ráðgjöfum verður svo að skera niður þá held ég að hár og er ég erfitt með að verða það að verja það. Þetta er þá í fyrsta og fyrsta skipti sem að tilraunin er endurtekin.
1: Já.
2: Og það bara má ekki gerast. Sérstaklega þegar við vitum það að við vitum hérna 500,000 tonn cirka á áratugum saman og við vorum að reyna að útrýma þorski með hjálp allra þjóða sem nefndu að koma hingað. Og það tókst ekki. Eina sem að gerðist var að það gáði okkur mikinn að jafna nafla. Það er ekki hægt að ofveiða fisk. Það hefur sýnt sig þessum tilraunum og við þurfum að veiða meira. Við erum að tapa 250,000 tonna þorskafla á ári.
1: Þú talar lofvörð, Jón. Því var lofað að með þessari stefnu sem hann tekin upp varðandi sjávarútvegin að það myndi skila af sér gífulegum árangri og miklu meiri hérna afla í framtíðinu. Þú manst nú eftir því að þetta, þú veist allt þetta
2: sem fiskifræðingur. Þú ættir líka að spurja Ragnar Árnason sem var nú á predikari kvótakerfisins af því ráðgjöfinn sem hangaði 1983 um það að hætta veiðum alveg og taka stórt lán. Og þá myndi við uppskera eftir friðunina ótrúlegt magna fyrir.
1: Það hefur ekki gerst, nei.
2: Nei, þú ert það ungur Pétur og mannst að gerst við.
1: Nei, ég er ekki ungur, ég vil tíma í það. Það gæði fyrir Jón Fiskifræðingur, þú er gott grein að gera hjá þér þetta mál.
2: Já, þetta er svona, við skulum að kannski taka þetta svolítið fyrir þegar við erum búin að koma með ráðgjöfuna. Því ef við gera þetta einsinn, þá held ég að almenningur sé algjörlega búin að gefa sér sérstaklega undir þeim álögum sem eru lagðar á okkur. Þess að fá pening í ríkiskassan, það er heil þorskvestir skilin eftir í hafnum.
1: Já. Takk. Þakka ég fyrir að hringja Jón Kristjánsson, fiskifræðingur.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Ég að horfa hérna á D.V.F.
0: Já.
1: Það einhver Jón Atli með heila æxlis og sjúkratryggingar neita honum meðferð.
0: Já. Og þó að sé hægt að hérna hjálpa honum.
1: Já, ég skil það þannig, ég... Var þetta ekki alls saman?
0: Já, ég var að heyra þetta í gærkvöldi, það er rétt.
1: Já.
0: Að það er ekki verið að hjálpa þrátt fyrir það að sé hægt, hafi það sé til lyfjameðferð til að hjálpa viðkomandi aðila. Þetta er lífshættulegan sjúkdómaræði, er þetta ekki?
1: Já. Það er alveg fyrir þetta sjúkra.
0: Þeir segja okkur vantar fjármunni, við getum ekki, en þeir geta nota peninga í lofslagsmál, útlýtingamál, þeir geta nota peninga í þróunaraðstóð og kaupa vopnum, en þeir geta ekki bjargað Íslendingu sem er að deyja.
1: Nei.
0: Þó að það sé hægt.
1: Ég benti til dæmis á það að þegar að ég fekk samfallan hryggjaliði, að ég fekk ekkit út úr fínum að fara til punktanutur.
0: Já.
1: Og ég var hjálpað inn til hennar og klukkutíma setna fór ég út á þess að nota hækjur. Þetta var raunar ekki lækning, en ruglega kerfið, svoleiðis að sársaukinn fór 80%.
0: Já.
1: Sjúkratrygginga vildu ekki taka þátt í þessu að þess að þetta verið óhefðbundið, en þetta er samkvæmt mínu upplýsingum mjög endra hendur en þetta venjulega sjúkranund.
0: Sko að þessi maður heiti Jón Atli Magnússon, hann er fjölskyldumaður, hann er á besta aldri, hann er með banvæna sjúkdóm, en hittir hann að mála því sinjun, þeir sinja hérna, sjúkratryggingar Íslands, hann hefur lagt fram umsókn, en það er sagt að það er vísað til þess að hægt sé að sækja meðferð ellendis þegar bríðan rauðsins að ræða, en svo er ekki þessu tilfelli og hérna, ég meina, hvað þýðir þetta?
1: Maður veit það ekki þetta, en svo eru, svo kallaði flóttamenn, en forgang hér.
0: Já. Þá er talað um að þeir eigi rétt. Þá er talað um það, Guðni, þeir eigi rétt á þessu. Hver er réttur Ísland? Hver er réttur hans?
1: Ég nefnti því að ég þurft að bíða í rúman hálftíma átt að mæta strax inn og hérna mannskja sem að fari á bílstofunum vera að bíða eftir mér því ég kom. Nei, þakkaði þeir. Það var að bíða eftir múslíma sem kom hálftíma setna.
0: Þessi Jón Atli Magnússon, hann er 47 ára gamal. Hann er giftur, tveggja barna faðir og hérna, já, þetta er mjög sorglegt.
1: Þetta á að taka fyrir alveg, ég veit ekki hver almenningur þarf að taka á þessum málum.
0: En það er sagt að þessi meðferð sem hann gæti gengist undir ef hann væri leifs, lofar ótrúlega góðu og þeir eru farin að taka hann upp núna í tengslum önnu krabbamein og þetta er alveg nýtt og það er nýjungar að verða á þessu sviði sem betur fer. En það var líka viðtalið við hjúkur, á, fyrir ekki
1: það. Ég hef verið að horfa á þætti í danska konunglega sjúkrahúsinu.
0: Já.
1: Það er alveg ótrúlega að horfa á það sem. Við verðum að skipta nýttfæri og fleira og krefa með þessu.
0: Já. En það var hjúkrunarfræðingu að viðtal við hann hér á Landspítalanum, ég held að hafa verið það nú ekkert mjög langt síðan, bent á það, það var ýmis krabbameinslíf sem væri ekki til staðar hér á Íslandi.
1: Nei.
0: En af hverju fáum við ekki aðganga bestu lífjum eins og Danir? Og norðmenn og svíjar? Við erum með þjóðaframleiðslu sem er jafn mikil og jafn meiri. Akkur þurfum við að spara gagnvart Íslending sem akkur gerum við það? Þegar að Danir og Norðmenn fá aðganga þessum
1: innræti þetta er. Því miður, þakkaði fyrir Pétur minn.
0: Þakkaði fyrir Guðni, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, komdu blessar. Þetta er Guðrún.
1: Sæl og blessa Guðrún.
2: Ég segi bara allt gott líka.
1: Já, gott að heyra.
2: Já, en þú ert þú ekki þess?
1: Jú, ég er bara sæmilega hress.
2: Já, það er bara, maður verður að taka öll í júni.
1: Já, hvað maður að gera annað? Ha.
2: Ég veit ekki. Heyrðu, hérna, segðu mér, mataværi hefur hækkað svo rosalega.
1: Já.
2: Það er ég get ekki þar út í búð og svona, barna mitt er samt, þann veit alveg hvað maður sem vil.
1: Já.
2: Já, en... Það er sko eitt sviðahaus, lítinn, innan við kíló, kostar 1600 krónur.
1: Já, alveg, eitt sviðahaus.
2: Já, eitt sviðahaus.
1: Nú, hvað, og lítill í þokkabótt?
2: Já. Þetta, veistu það, þetta er bara orðið, og þetta var í bónus.
1: Útlitið er svart, þetta er nú svartur haus.
2: Já, nei. Þetta var því svartur haus. En hérna og mata bara karfan, það er alveg saman hvað.
1: Það er svo lítill matur á einu svona haus. Það er,
2: já, ég veit það.
1: 1600 og eitthvað, það er bara. Ha.
2: Já, þetta er bara bíl.
1: Já, er nokkur að kaupa þetta?
2: Jú, já, fýbli ég.
1: Já, þú meinar þetta.
2: Já. En ég,
1: hvað kostar þetta á þau? Þú lítur að vita hvað þetta
2: var. Þetta er sko þegar maður var að kaupa þetta hérna
1: einu sinni.
2: Þegar ég gaf sjálf það út í búð.
1: Já,
2: þá hérna kostaði þetta var svona 600-700 krónur.
1: Já,
2: en matur bara og mér skrýti hvað hækkar lambakjöti.
1: Landbúnaðurnar hafa hækkað verulega, þær hafa hækkað.
2: En út af hverju?
1: Já, sumir, samkeppniseftirlitið er með skoðunum það að það sé orðin einhvers konar fákeppni hjá sláturfélagunum og það voru samþykkt lögum að það er leift að sameina hér þannig að þeir geta haldið upp í verðinu, bændur hafa ekki fengið mikið að þessu segja, ég veit
2: Nei,
1: ekki.
2: Nei, ég veit það nefnilega.
1: Já.
2: Ég veit það
1: nefnilega. Það voru málaferl út að þessu og þessi fákeppnis hérna, hópurinn, hann vann málið hérna fyrir dómstóli hér sem segi nú kannski svolítið um afstöð íslenska dómstóla.
2: En ég er ekki samkeppnis eftirleitið hægt.
1: Nei, þeir eru ennþá að reyna að gera eitthvað þarna. Ég veit ekki hvort það sé nú mikill árangur af því, sko.
2: Þeir gera ekki neitt.
1: Þeir eru að kenna, þeir eru eitthvað fúlir út í hæstari rétt út af því að þeir töpuðu málinu þar, sko.
2: Já, Ísland í dag eru ömulegt.
1: Já.
2: Já. Ég er farin að skilja út og hverju börnum mín vil ekki koma heim.
1: Og hvað búið þau?
2: Svíþjóð, Stokkólmi.
1: Já.
2: Og þau eru að flytja með þessu út úr Stokkólmi. En samt er matinn miklu ótrúðari það þeim.
1: Akkur vilja að flytja á þéttbílinu í Stokkólmi? Vilja að fara í dreifbíli þarna?
2: Já, það er bara...
1: það er flótti í
2: dreifbíli.
1: Já, það er víða flótti hér á Vesturlöndum, menn vilja fara í dreifbílið og í Bandaríkjunum líka.
2: Já,
1: menn er bara búin
2: að... Hann býr þarna í Stokkólmi og hann...

0: ætlar að fara, ég veit ekki, man ekki hvað heitir sem hann ætlar að flytta í bara nú.
1: Já, já, já. Það eru þá húsnaði, það miklu ódýrara í dreifbýlinu, það ekki.
0: Ég, nei, það fyrir ekki hvert og þetta fara.
1: Já, já.
0: Já. Þetta nei. Alveg stór skrítið, sko. En svona þetta bara.
1: Já, já, já, já, þetta, við skulum bara trúa því að heimurum batni bara smám saman, ekki?
0: Já, já, ég mun aldrei trúa því ég veit farin þá, en maður hefði samt batnabötni.
1: Já,
0: en,
1: já.
0: Já, tvö batnabötni er sko sem að eru búin að læra hér og svona.
1: Það er auðvitað hægt að laga ástandi, það er alveg hægt. Það er hægt að...
0: Já, en af hverju gerum við það ekki? Að því þetta fólk sem
1: við höfum ekki vald til þess þess vegna gerum við það
0: þess sem þykist vera stjórna fyrir okkur
1: já.
0: Þetta er svo ofurlaunum að það nær ekki hvernig við lífum ég er á launum
1: já.
0: Frá hérna örugubótunum
1: já.
0: Nei, nei, ellibótunum
1: já, já, þetta já,
0: já. Og ég að fara útborga 700,000.
1: Já.
0: Já.
1: Já, já.
0: Herra, og svo ætlaði ég segja annað.
1: Já.
0: Ég hringdi hérna til þess að íbúi hérna fyrir rúmum 20 árum.
1: Já.
0: Hérna, og hérna, og þá var það 8 miljónir og eitthvað.
1: Já. Sjáum skuldaðir að áttir. Keftur íbúðum.
0: Já, ég láni var.
1: Já, 8 miljónu, já.
0: Já, og þetta var gamalt lán, sko.
1: Já.
0: Svo hringdi ég en daginn,
1: já.
0: Allar nýr í, það er alltaf að breyta nafninu á sig, ég, þetta mangi, en, veistu hvað?
1: Nei, með ekki.
0: Já, ég skulda samt 10 miljónir og eitthvað.
1: Já, hvað er alveg, já, já,
0: fút, já, og samt. Já, rúm 23 á.
1: Þú er búin að borga hverju, alltaf á láninu, allan tíni.
0: Alltaf, einu sinni mánu.
1: Já, já, já.
0: Trúir þessu?
1: Já, já, ég trúir sjálf. Við þekkjum þetta mörg. Mm.
0: Ég bara hef aldrei eftir þetta. Það er, heyrðu, þetta mín.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Guðrún.
0: Já,
1: bless, bless, bless, það er gott veður, verðum bjartsýn, já, bless.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Já, sæll Pétur Sigurður heiti ég.
0: Já, sæll blessaður Sigurður. Já.
1: Ég bingu í Grindavík ennþá.
0: Já, já, já, nú, já, já. Og ertu þar alla daga? Sefur
1: já,
0: og...
1: Já,
0: já, já.
1: Ég gerði samningum, ég mætti vera þetta og nóttu og degi.
0: Já, já.
1: Og þetta ótrúlegt system. Sko, Þórkatla var virkilega gott fyrirtækið sem var að hjálpa Grindvíkingum, annað kjælt.
0: Já.
1: En núna ég búin að skýra þetta upp. Við reyndar Grindavík líka, sko.
0: Já.
1: Grindavík bara á bara að heita Gaza og hitt á að heita Netanyahu nefndin.
0: Já, þú mennar.
1: Já. Ég betur alvöru, þeir eru bara að tæma hérna. Sko, þú heyrt, sko, fáranleg heitin.
0: Já, við heyrum ýmislegt.
1: Ég meina, hvað er að það skrá heimilisfangið þitt að þú mátt vera 12 daga í mánuði hérna?
0: Já.
1: Og þá þegar þú voru sem 40% með heimilisfangið í Grindavík og 60% ekstra annað staðar.
0: Já.
1: Hvað? Vittu, hverju getur dottið þetta í hug? Það hlýtur að vera eitthvað rosalegu gróða systemi á bakvið þetta, sko. Þeir ætla að gera eitthvað, græði eitthvað bjöfili. Sko, það útilokað annað.
0: Þórkatla að leigja margar íbúður sem þeir hafa eignast með því að kaupa íbúður af fólkinu sem vildi selja þarna?
1: Þeir keftu þetta íbúður, sko.
0: Já, ég veit.
1: Og ég asnaðist til að selja fyrir rest af því hann hán nú aðal út að ég í óskiptu búi.
0: Já, já.
1: Og þorði ekki annað. En svo fær maður þetta.
0: Að leigjur þá á sama stað?
1: Ég sko, það ég veit ekki hvernig þetta einu sinni, sko. Það, þú færði engin svörgja.
0: Er þetta á sama stað í þessar íbúð svo selja?
1: Já, já, já, já, já.
0: Já, já, já.
1: Sko, þetta er, maður fer engin svör eitt einu uppkaup, sko, að kaupa aftur, það er engin svör komið það.
0: Möttu vilja kaupa að þeim aftur, sko, Þorgur?
1: Já, sko, frekarinn að standa í þessu.
0: Já, þú veist meina, að það er ekki bara óvissa hjá þér hvað verður þig, ha?
1: Óvissa, ég meina, hvað ég er náttúrulega 80 síðara.
0: Já.
1: Ha, og ég má vera 12 daga á mánuði í Grindavík.
0: Já, og hvar máttu vera?
1: Hvar á ég svo að vera?
0: Ég veit það ekki. En hvað gerist ef þú ert ekki, þú verður lengur en 12 dagir Grindavík?
1: Þá mér hent út.
0: Hvað maður að sækja þig?
1: Það skýrst mér.
0: Það var reynda, eða þú er ekki...
1: Nei, það er ekki komið að þessu, þetta er ekki finn í hög.
0: Nei, ég skil þig, já.
1: En það er alveg jafnbónt.
0: Já, já, þetta.
1: Þetta er ótrúlegt að nokkurum skuli geta dottið svona fáranlega heiti þú.
0: Hver?
1: Ég minns við þeir ætla bara að tæma bæin með einhverjum ráðum.
0: Já.
1: Og svo er einhver djöfusins business á bakvið.
0: Já, þú menar.
1: Já, þetta er ekki spurning. Það blæsir við það.
0: Þú menar að fasteigna félag ætlar að kaupa Grindavík.
1: Já, hvað, þetta er sko, verður þetta ekki bara eins og hérna á sínu tíma eftir runið, þú verður það að kaupa heilu göttuna eða lokkina eða hvernig sem þetta var.
0: Já, já, ha. Já, þú segir nú.
1: Þá er réttir aðeinslega náttúrulega að fá í vatna.
0: Já, já, það heitir skilvirkni. Já.
1: Ha?
0: Það heiti skilvirkni að láta rétta aðilan fá þetta því það sagt já. Þeir hafa bolmagt til að koma þessu á réttan kjöld kannast já, ekki já. Við það
1: já, sko, ég spáði nú í á sínu tíma hvernig þetta að vera túristabær fyrir Bláalónið
0: já, þú meina
1: eða hvernig þetta að vera bara fyrir flóttafólk
0: en nú er
1: borgarlegu.
0: Sigurðu, nú er einhver í hérna atvinnustarfsemi núna, er það ekki?
1: Það er fullt af vinnu.
0: Já.
1: Það er alltaf fullu maður.
0: Já. Fólk er að koma í vinnu en býr annars staðar þá líka.
1: Líka, já, já.
0: Já. Já.
1: En það er töluvert að fólki sem að sko býr í Grindavík núna sko en.
0: Það er atvinnustarfsemi sem getur rettað eða hún bara fer vaxandi þá mun það hjálpa til við að leysa þetta mál.
1: Ha? Ég hef enga trú á því, kallið minn.
0: Nú, nei, akkur ekki.
1: Bara, sjáðu hvernig þetta er sett upp.
0: Já.
1: þetta ekki nein glóra í þessu.
0: Nei, en, veri, bara, en ekki hægt að kaupa eignir af Þórkötlu? Það ekki hægt?
1: Þú færði enga upplýsingur og hvernig það myndi fara fram.
0: Nú, þeir, það þú kynntur ekki þessu tala við þá? Ekki þessu gegnum tölvu?
1: Nei. Þetta er bara furðulegt, helvíti frá að til það.
0: Í svona við eðla kringustæðir ef atvinnulíf er á staðnum og fer vaksandi, þá leysir það ýmis önnur vandamál smám saman, þú þekkir það.
1: Maður við haldið það, já.
0: Já, einmitt. En þú segir en, að það gangi.
1: Þeir bara eitthvað rútufélag sem er ákveðin aðil á, flyttur bara starfólkið þá fram og tilbaka.
0: Já.
1: Og stingur gróða í vasan, sko, það er náttúrulega. Það er allt orðið svona í dag tvímiður.
0: Já. Sigurður, láttu okkur fylgjast með þessu hjá þér.
1: Jó, takk að þér.
0: Takk að þér fyrir Sigurður að hringja.
1: Já, blessaður.
0: Feina frá þessu, blessaður.

0: missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
2: Gjörðu þér svo vel, hvað heitir þú?
3: Það blessaði Pétur Benedikt hérna.
2: Sæll og blessaði Benedikt.
3: Þetta var velstjóri sem fórst með þarna í þessu þarskastriði.
2: Já.
3: Mér myndir að hafa verið í miði, ég man ekki hvort það var í fyrsta, þetta voru nú þrjú stríði að vísu sko, ég man ekki hvort það var í miði.
2: Manstu hvað hétt?
3: Nei, ég man ekki, en það var þetta velstjóri og hann var að sjóða, var rafsjóða, þetta skemmtir.
2: Já.
3: Eftir árestur.
2: Já.
3: Og það kom hann að guðsa hann eða hann fekk ráðlust á þá.
2: Já.
3: Það var nú bara svo þess.
2: Já. Það er, hérna, við þurfum endilega að skoða það til að við getum fara að fá upp.
3: Já, þetta er mikil saga þessi þrjú þorkastir. Ég var nú í þeim öllum, það vísu ekki á arkipunni, ég var á fiski, ég var á kóverunum.
2: Já.
3: Já, hérna, þetta er mikil saga að þessi stríð, sko, það er ekki spil.
2: Nú eru menn að spyrja sjálf að segja því, ég meina ef að við hefðum ekki verið fullvald og sjálfstætt ríki, þá hefðum nú ekki geta...
3: Þá værum við bara ekki að þessum stað sem við erum í dag.
2: Nei, þá hefðum við ekki geta tryggt útfæslu fiskveiðilögsögunar. Ég meina það er lengur bara í augum uppi, er það ekki? Geta menn deilt um það?
3: Það er bara staðarind, það er ekki dörfis.
2: Já.
3: Og þá værum við náttúrulega með allan afrið og flottan hér inn upp í kalkörðum.
2: Já. Nú við hefðum...
3: Það þarf ekki að deila um það mál, sko.
2: Nei. En getur það ekki verið um önnur mál líka ef við höfum ekki, förum ekki með æðsta valdið yfir þessu landi og landhelgi?
3: Þá erum við bara null og nýst og ráðum ykkur.
2: Erum hjálenda í raun og veru?
3: Erum við bara hjálenda í eigin landi, sko, þetta er áfælega. Það er alveg skelvilegt þegar þetta er fram að ganga sem ég bara skal ekki trú að gera, sko.
2: En finnst þér ekki einkennilegt að sko, nú til dæmis að setni hluta 19. aldar, þá eru hér mýmsir og þar á meðal að Jón Sigurðsson að setni hluta 19. aldar að berjast fyrir því að fá löggjafarvaldið inn í landið sem tókst.
3: Já.
2: Sem tókst,
3: já.
2: En núna viljum við færa afhenda löggjafarvaldið til Evrópu, stóran hluta þess löggjafarvaldið.
3: Já. Eða svo er annars ykkur langa til að nefni sambandi við þetta.
2: Já.
3: Að svona, það var ekkert varfið það í, þegar við vorum að landa í Þýskalandi eftir þessu deilur en í Grímsby og Húl.
2: Já.
3: Að þá, svona fyrstu löndunum eftir við fórum að landa aftur eftir þessu deilur.
2: Já.
3: Þá hérna, ég það var ekki fara, við fórum ekki í landina svona 68 saman, sko.
2: Já.
3: Og þetta voru alveg rústaðar einu búlið.
2: Ha, hvernig það?
3: Nú það, þið vorum ekkert elskaðir.
2: Nei, hann Sigurður sagði frá því að hann átti samtal við Breska, hérna, við þá í Hull og hérna, Grímsby. Þeir báru nú mikla virðingu fyrir hvað við gerðum og þeir kvöttu Íslendinga til að halda fiski meðan auðvitað við ESB. Þegar við vorum að sækja um á sínu tíma.
3: Þeir eru brendir af þessu sjálfinn,
2: náttúrulega. Já.
3: Það er ekki skil.
2: En þeir töldu að Bretland hafi misti yfirráð yfir eigin fiskimiðum með aðildinni að Evrópusambandi.
3: Já, þeir gerðu það, náttúrulega.
2: Og þeir greittu með Brexit og
3: hérna. Já.
2: En síðan hefur það gerst að jafnvel breska ríkisstjórnin er ennþá að takmarka rétt breskra sjómanna með einhverjum samningum við önnur ríki sem eru svo leifarnar að þessu sambandi við aðildina að Evrópusambandinu.
3: Já, svo nú bara grátlegasta dæminu Írana eins og þeir eru í dag, sko.
2: Já. En þeir ætla að gera eitt Íran. Ef að við hérna ætlum að sækjum aðild, þá verður að þeir ekki greiða atkvæðið með því. Þeir geta stöðað þetta með neitunavaldið því að þeir segja Íslendingar tæki frá þeim þá.
3: Ég bravo fyrir hýr. Það er það. Ég getur þetta sko fyrir að fleita fyrir maður.
2: Þakka ég fyrir.

0: þér.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan dag, Pétur Gunnar heiti ég.
1: Já, sæll Gunnar.
2: Hefur ég horfi nú oft á Sky News.
1: Já.
2: Og þá hefur maður heyrt hérna, hann starmir vera gæla við það að fara aftur í Evrópubandalagið.
1: Já, hann vill það.
2: Já, og þá segja hinn er hans ég búin að gefast upp á því að stjórna og vil ég bara koma öllu til Brussel.
1: Já,
2: og hann geti haft náðu að daga bara heima fyrir því. Og já, við erum það ekki bara sama hérna hjá þeim sem núna vilja viðreisn og samfélkingin bara koma sér til Brussel og hafa náðu að daga, eiga náðu að daga.
1: Ríkisstjórnin getur ekki leist efnahagsvandann á Íslandi og leita til útlanda um úrlausn málsins og afgreiðslu.
2: Og það var bara svo fínt hérna heima.
1: Já, ég meni þið segja bara við getum ekki leist þetta, við verðum að láta útlendinga sem að vit ekki hvað Ísland er á landakorti þess vegna ákveða að taka ákvarðan það, hvaða stefnu ég að taka í íslensku málefnum Íslands. Þetta til dæmis þessi börðust fyrir sjálfstæði Íslands. Hugsaðu hvað, ef að þeir væru hérna hjá okkur í dag, hvað heldur þeir myndi segja? Hvers konar samfélag er þetta? Við erum búin að skiluðum af okkur sjálfstæðinu, við börðust fyrir því, lífskjörum bötnuðu, lífskjöliði bötnuðu verulega og öllum sviðum og nú allir það kastu sig frá okkur eins og það hafi verið ónýtt og einski svirð og gagslust.
2: Já, alveg ótrúlegt.
1: Þetta er bara ótrúlegt, þetta er bara svona vanþaglætti á hæsta stigi, við höfum skildur gagvart forfeðrum okkar. Þó að við lifum núna, þá lifðu þeir og aðrir lifa og það er samhengi á milli kynslóða. Það er ekki eins og núlifandi kynslóð getur bara umbreytt öllu, bara með litlum, jafnvel með minnilhutta bakvið sig eins og virðist vera núna. Því það er minnilhutti þjóðar, þings og sem að vilja hérna gangi í Evrópusambandi, það er líka fyrir.
2: Takk
1: fyrir Gunnar, blessaður.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, hann er sérfræðingur í heimilislækningum. Velkomin til okkar, Guðmundur.
1: Takk fyrir.
0: Nú, það er nú menn, við höfum verið að tala núna í þessari viku um þennan vírus sem að gerði vart við sig á þessu skemmtiferðaskipi, hantavírusin.
1: Já.
0: Hvað viltu segja okkur þennan vírus? Er þetta svona vírus sem að hefur hann nokkuð tíman komið að vera á Íslandi, þessi vírus?
1: Nei, ekki mér vitanlega. Þetta er aðalega, þetta er náttúrulega útbreytt af þessu annað afbrigði en í Evrópu og Asíu. En svo er svona sér afbrigði tvö stykki í hérna Suður-Ameríku og Bandaríkjunum eða Norður-Ameríku. En öllu ítskellar þetta byrstist með mjög mismunandi hérna einkennum og skaðleg heitin eða skaðsemin er mjög mismunandi. Það er tildurlega lítið eða kannski 10% dánatilfelli af sýkingum í Asíu eða af afbrigðinu sem er í Evrópu og Asíu. Þannig að það er þekkt í Evrópu líka. En öllu alvarlegri afbrigði virðist vera á ferðinu þarna í kennt við Andes, þetta afbrigði sem er allan á Hondius eða skipinu, skemmtifæra skipinu.
0: Á smitast menn frekar?
1: Já og nei, það er kannski ekki hvort þið smitist frekar, heldur sko þessi hópur sem var þarna á skipinu eða ekki allir en þeir sem voru veikir og dóu, að þeir virðast hafa tilert hópi sem var í sko fuglaskoðunarferð í bæði í Síle og Argentínu, Síle og Uruguay. Þannig að og voru akkurat á svæðum þar sem er sko mjög svona öflugt eða leiðilegt afbrigði af þessari veiru eða í rottum.
0: Nú það eru 30-40% líkur að sá sem fær smitast af þessari tegund geti fallið frá dáið.
1: Já og það kannski skýrir það hversu nemann skiptlæknirinn hann veiktist líka sjálfur eða er með einkenni þó hann hafa verið neikvæður. Hann er einn af þessum átta þessum þremur sem hefur ekki verið staðfæstnýtt handavíra. En fyrstu dagarnir eru bara eins og hverunur influensa í þessu suður-afríska afbrigði.
0: Já.
1: Og það er aðalega loftvega einkenni sem að koma þar en kannski evróska og asíu afbrigði meira með jafnvel á nýrna og niðurgangs eða og maga og þarma. En allavega fyrstu 4-8 dagana þá er bara einkenni eins og hverja aðra svona loftvega sýkingu. Ég segi ekki, já, við getum sagt bara eins og hverja aðra COVID eða korona eða kvepestar dæmi, en þannig að það getur lengt og það er ekki fyrir svona á þessu eins og með COVID þegar það fór að vestna eftir fyrstu vikuna, þá skarur það að þeir sem vestnuðu urðu mikið veikir og það er einmitt það sem skýður þarna líka.
0: Nú, hvernig gátur eiginlega greint vírusinn borð í skipinu? Hefur þeir einhvern rannsóknar útbúna þegar þú varst að tala hérna læknir borð?
1: Já, nei, þeir
0: hvernig gátur þeir komist að þessu og vita að þetta væri þessi hantavírus?
1: Sko, það eru margar sögur af eða tilgátur og ágiskanir það sko þó að séu 8 einstaklingar þarna með einkenni og 3 hafi dáið hollensk hjón og svo ein þýsk kona að þá hérna var raunverulega sá fyrsti, hann hefur aldrei verið greindur og ekki er aðgreindur þannig, ekki verið tekin eitt PCR svo kallað test á honum. Þannig að hann er raunverulega óstaðfestur þó að hann sé sagður að fengi handavirna. En konana sem var flutt frá skipinu til Jónasaborgar nokkrum dögum setna, að hún hefur verið staðfest með og raðgreind þar að segja. Og, hún dó í Suður-Ameríku, já.
0: En nú til dæmis er að fjalla er þetta í erlendum fjölmiðlum þá gætna byrjar að segja að þetta er ekkert líkt og COVID
1: En það nú einmitt það sem að ég var nú að hlusta á tilkynningu og yfirlýsingu eða blaðamannafund það sem að Tedros hérna framkvæmdastjóri hú var að tala. Þetta er ekki alveg rétt. Sko. Það, loftveg einkenni eru svipuð með öllu og það er það sem hefur vilt fyrir hérna skipsleikninum að hann hefur talið þetta vera eins og hverja aðra bara kvefpest eða myndi kallaða flensu eða ómerkilega COVID eða koronaveiru aðra fjórar af koronafjölskyldinni þarna sem að eru þekktar fyrir algengustu kvefpestunum. Þannig að það þurfti ekki að vera neitt meira. Og það ekki fyrir en að hérna, sko, hann byrjar að veikjast þarna, sko, fimmtugum eftir að þeir fara frá 1. apríl frá Argentínu og þá byrjar hann að veikjast og deyr ellefta. Þannig að bara fjórum dögum setna. Þannig að það ekki skrítið þó að þetta er kvefpest og eða efri loftvega sýking sem við köllum líka og það getur verið aragrúi fjölda ástæðna fyrir því. Þannig að það líkist bara eins og hverunni kvefpest. Eða.
0: En þessi Andes stofn, hann er talin sérstaklega hættulegur?
1: Hann er talin það, já. Og eins og sagðir, 40% dánartilfelli þeirra sem veikjast.
0: Já.
1: Og það er einmitt það að ef að það er greint á fyrstu fjórum að átta dögunum þegar að vægustu enginin eru bara loftu enginni, hver sem er sem fær hérna pestni hérna kvef enginni og þó hann fá að hitta þá hleypar hann ekki til og lætur aðgreina sig hvort hann sé komið ekki handavírus og ekki COVID einu sinni lengur, sko, það þykir ekki það merkilegt, en það var það ekkit annað en kvefpest og þannig að þetta getur leynst og en ef menn eru náttúrulega það sem að menn fór náttúrulega hugsa greinilega þarna í Jónasaborg þar sem að konan hans 69 ára gömul var flutt að þá vissiðu náttúrulega að þau voru að koma frá Argentínu og þá náttúrulega var það greint fyrir fjölda allra annar að vera og þá komið ljós þessi handaveru sýking.
0: En spurningin er hvort það sé erfitt að smitast eða hvort það sé auðvelt.
1: Þetta er sko, ég er búin að fara í gegnum allar rannsóknar á þessu. Það eru, voru fullt af rannsóknu hérna, sérstaklega fyrir á síðustu öld sem að voru gerðar í Argentínu og líka síðar. En þar hafa allar ákalla það að sko, vegna þess að þessi klasa útbrot og maður hefur séð upp í 22 mann sem hafa dáið eftir sýkingu. Sérstaklega einu brúðkaupið þar, en þá sjáum við að það er annað sameigli. Það er ekki bara það að þeir voru saman í hóp og smituðust, heldur það var svona sameigli þættir, umhverfisþættir sem að voru þar bakvið. Og svona faraðsræðilega þá er svolítið farið í kringum það, til dæmis hérna. Það er eitt sem ég er óanað með, að skipsleiknirinn sem er með einkenni, þó hann sé ekki hættu. Hann virðist vera, því að nú tala ég kannski fullvalega eða valega, hann virðist vera eitt þeirra sem var neikvæður samt. Hann getur hefnt loftvegar sýkingu, eins og ég var að segja áður, en það er ekki þar með sagt að það fari verri far vegna þess að það skeið að verða breytingar á loftvegunum og hérna með auknum bjúsvefnun í lungum. Á hérna ef þetta er einhver handavírus eins og hefur gerst með þessa einstaklinga.
0: Nú það var ýmsi bent á það að þessi handavíran kemur fyrir í innri öryggis og eftirlitsskjölum Pfizer sem byrst voru meðal svo kallara Pfizer-skjala sem tengjast eftirfylgni og öryggisvöktun vegna COVID-19 bóluefnisins.
1: Það er, já, ég hef nú byrt hérna lista áður, það er að segja sem hefur meðal annars komið fram á heimasíðu WHO þegar að COVID var og það er svona það sem að WHO var búin að setja upp sem veirur til að fylgjast með
0: Já.
1: Þetta er ekkert, sko, þetta er ekkert nýtt að fólk sé að veikjast af handaverunni og ekkert nýtt í Suður-Ameríku eða Asíu. Það hafi verið til bóluefni til dæmis í Suður-Kóreu og Kína í yfir áratug, sko, ýmis bóluefni og ég
0: fundið... Við þessu?
1: Já, við þessari veru. Og bóluefni af vísu sem að ég myndi ekki segja en að vera neitt árangur að sanga til rannsóknum sem hefur verið gerð þar, engin árangur að þeim og það eitt meira sig af mRNA. Þetta svona meira í þróun og spekulasjón, það líka verið að fixta við þessar veirur og það sem við kallum eflingarannsóknir og það er vel þekkt en árangur af bóluefnanum er spurningamerki.
0: Ef að þeir vilja koma hinga að halda ferðin áfram á norðurslóðir og stoppa við hér, eigum við að leifa að leggjast að bryggju hér?
1: Sko það sem er ekki almennt vitað og inn og fyrirgeð, ég fylgist ekki með fjölmjölum hérna heima, ég orðin svo kvektur á þeim, þeir hérna, það svo mikla hérna, mikið óræðalegt en allan erlendum og vísindavefum erlendis að þá erum við alveg búið að hreinsa skipið, sko, það er alltaf búið að færa líka af þeim fyrsta sem dó, konuna sem flög náttúrulega til Jóhannesarborgar, hún fór ekki aftur sem skipið.
0: Nei.
1: Það er búið að flytja nokkra breta heim til Bretlands og þeir eru þar í einangrun bara og það er búið að fljúga með þrjá sjúklinga til í Hollands. Og eitt fór nú bara sjálfstóðum, hann stökna bara við flugvél og ég held að hann hafi farið frá Sant Helen þegar skipið stoppaði þar og fór bara frá borði og hérna flög til Sviss og lagðist inn þar þegar hann byrjaði að fá einkennin og hann erum heilsast vel að vísu ennþá. Og hann hefur verið staðfestur líka sko, með handaverun. Það sem er erfitt og kannski kemur svolítið inn á spurninguna þeirna. Ég sé að skipið það var á áallinn að koma hérna á fjölda staða og ég held að verðum 6 eða 10 staðir sem allar stoppa á meðal annars.
0: Við vitum það, þeir alltaf góðlega Keflavíkur, Snæfellsnes, Flatey og Breiðafirði, Grímseyjar og Akureyrar.
1: Já, það var einhverjum fleiri staðir en breytir ekki öllu en málið er lefla með þessa handaveru og ég kom að því áðan að skipi laði frá Argentínu 1. apríl fyrsti hérna veikistanna 7. apríl 5. setna meðgöngutími þessara sýkingar frá því að þau fá hann í sig og það er úr rottum músum, það er saurinn þeirra og pissið af þessum dýrum hvað sem að það smitar í ef við komast í mat eða það sem matvælin er búin til úr hvað sem það er en það er það sem að tekur meðgöngutími þar að segja frá smiti til sýking neyðist til einkenna að það getur verið allt frá 6 til 8 vikum og það er ansi langur tími og það er klárt að þetta skip kemur hérna á þeim tíma og þá er spurning hvað eru margi, ég veit að það er búið að sótthreinsa skipið og það er allir komnir í einangrun og allir settur upp með grímur líka fyrirgeðu en hérna allar þessar svona fyrirbyggjandi ráðstafanir sem að menn kunna við þessu en það er búið að dreifa fólkinu samt hinn á þessi lönd og ég veit að bandaríkjamenn voru það var einhver að vera að spá og ég flytja bandaríkjamenn og þeir eru búin að setja Pyridor level 3 í bandaríkjánum það er að segja með sérstaka svona smitskátt og eftirlítið með því flytja þá bandaríkjamenn til sko þannig að þeir eru konu bæði til Ameríku þeir eru konu til Suður-Ameríku til Afríku og þeir eru konu til Evrópu til nokkura landa þannig að hvað verða margir af þessum 8 hugsanlega smituðum fyrir ekki 5 sem eru smitaðir 3 sem eru ekki smitaðir eða reyndust neikvæðir og hverjir verða borð í skipinu ennþá þegar það kemur hinga til hans því að meðgöngutíminn er svo langur
0: já
1: eru fleiri þarna frá Argentínu sem voru í þessum fuglaskoðunarhópi eldur en þessum sem að letust við vitum það ekki það er ekki búið að það er ekkit gefið það og það er eiginlega það sem ég er fúll út í Tedros ekki vinn minn þarna hjá hérna hú að hann er að gefa í skinn sko að það geti sko verið smitið villi manna og það það sem að kemur fram í fjölmiðlum en það ekki það sem sama og vísindalega niðurstöður það er engin óyggjandi hérna engar óyggjandi rannsóknir eða ótvíraðar niðurstöður að það smitist á milli manna en það sameiginlegt með öllum jafnvel þó að sé búið PCR testað og raðgreinað og reyna að sjá hvort það sé komið frá einhverjum á hópnum að það ekki hægt það svo líkindin svo mikil á milli sko raðgreiningana eða keðjana sem við sjáum að það ekki hægt að útloka þetta sé komið frá sömu orsök en ekki smiti milli manna það engin og þá ég að tala rannsók sem tók 22 af þessum rannsóknir sem hafa verið gerðar á handaverunni það sem telja skóðar og það niðurstaðan þar að það ekki ótvírætt hægt að segja þetta að það sýni að það flýtist á milli manna það bendir til umhverfis þátta
0: Já.
1: Þannig að það mikilvægt og þetta mér finnst það að vera oflítið gert úr þessu í flöttum hvort hún lítur á hvaða blöð sem ég veit ekki um þessi íslensku en hérna erlendis að hvort sem það BBC eða Telegraph eða annur erlend eða Science hérna vísindarit að það oflítið gert úr því að raunverulega verið að hafa svona mögulega kannski hugsanlega gætið að smittast á milli manna eins og Tedros talar og það ógætilegt. Við getum talað svona vísindalega saman að við höfum ekki 100% neitt, við höfum enga staðfestingu á því en við höfum ekki heldur hérna staðfestingu á að gera það ekki.
0: Þannig að það ekki ástæða til að taka áhætt af því að leifa skipuna að leggja sér við byrgi, hvað segir það?
1: Ég ekki að einhverju, mér þetta þannig skrítið ef að því er þið hleyft í gegnum allar það rafnir í Evrópu og Southampton og fleiri hérna og svo til Íslands hérna til þess að áðurna var sko tryggt einhverja aðstöður, ég segi ekki að skipi sé, ég brenna það á báli eins og ég sé sem að vilja að gera og með öllum farþegum og skipshöfn að hérna fyrir ekki en og það náttúrulega alls konar hugmyndur og hræðslan verður mikil vegna þess að fólk var rætt og er ennþá rætt vegna COVID og prinsessu, gleymum því ekki prinsessin lá við höfni Japan þarna lengi og var endurlausar spekulasjónir fram og tilbaka.
0: Já. En nú það þannig á Íslandi það að koma fólk hinga til lands frá Suður-Ameríku, frá Venezuela og víða. Þetta náttúrulega breyst ástandi hérna hjá okkur. Og það ekkert vitað í raun og veru, það ekkert verið að skoða fólk sem kemur hingað frá þessum stöðum. Það fer ekkert í nákvæm að lækniskoðun.
1: Það á að vera lækniskoðun, allavega þar sem ég var að vinna í Svíþjóð og varum að gera
0: það.
1: Já, þeir
0: vorum við það. En erum við það hér?
1: Ég bara þóri ekki að slá því föstu, en því lækniskoðunum alltaf takmörk sett. Og við finnum ekki það sem leitum ekki að og þannig að ég mér þætti það ég myndi setja stór spurningamerki þar við hvort að handavírus væri testaður yfirleitt hjá þeim sem var að koma hingað eða flytjast eða
0: sem aðrir sjúkdómar
1: eða flytjast tímabundi til búsetu
0: hér ef þetta heldur áfram þannig að það koma hingað þúsundir og tugþúsundir frá þessum löndum í framtíðinni og þeir segja að það verði breyting og það ekkert víst að það verði þannig að fólk mun streyma inn. Hvernig svona, nú rómt að vita hvaða aukin hætta þetta yfir förmur sér út frá sjónarmiðum heilbrigðis? Þetta mjög erfitt að meta það.
1: Þú ert eiginlega að spara út hérna svara eða spyrja út frá spurningu sem að kemur út frá þessari hræðslu sem hefur verið mótið núna undanfarin ár og með COVID. Bara fólk, við verðum að átt okkur á því að við lifum í þó að séu hættur ýmislegt og það er til ljón sem við eigum náttúrulega ekki að vera að stinga höndunum upp í ginið á en jörna lífið bara bæði innan okkar og utan okkar, það sko örmull af alls konar þar sem við köllum parasita, veirur og bakteríur,
0: við getum dregið úr hugsanlega skaða, við getum sett á kannur öryggisgirðingar og getum gert það.
1: Það er spurning hvort að
0: við höfum sótkví til dæmis sem er
1: ég sko hérna, ok, ég er nýbúin að senda en hérna gaggrinni til umbásmanns á sóttundalögin
0: á þingurinn
1: og það er lefla máli við verum að vara okkur á þessu og það er lefla eru akkur

0: lokum okkar ekki af og förum að gerum einsettumenn hérna upp á Hellisheiði þó að sé voðalega freistandi hérna, hérna, að öðru leiti en eins og það gerir í heimalæja en ég held að það sé ekki
1: En er það, þú myndist á hann að það veri lekt með skoðun í Svíð er það alveg, hlæmt í Bandaríkjunum þú þekki nú til helmingið þar
0: Já.
1: Eru þeir með, nefnum tekið það náttúrulega ekki skoða þessa ólöglu innflytendur sem hafa verið að rann að vera að flytja inn þar í landið
0: Sko, nei, já, akkurat og það nú kannski 20 miljónir sem að þau fengu það nýju sig þannig að það er til ómikils en ekki eldur að flytja á því burtu þó að það séu kannski smitaðir en sko yfirleitt læknisþjónusta þannig að það við þó í orði kveðnu þá tölum við fyrirbyggjandi aðgerðir
1: Já.
0: Og það náttúrulega mikilvægasta hluti að mínum mati lækninga en þannig að við þurfum ekki að verða veik byggja upp ónæmiskerfi bæði andlega og líkamlega og við drögum úr því ef við förum að byggja á hræðslu þá drögum við andlega 30-50% úr virkni ónæmiskerfi sem spara með því við þurfum ekki eins og að geta illa
1: Rættur maður með lélegt
0: ónæmiskerfi Já,
1: það mælanlegt?
0: Já, já, það mér sem vísindarlega sýnt og ég get sýnt hellingast rannsóknum sem að sína lágmarki 30%
1: Já.
0: En ég til að sé miklu meira en þetta erfitt að mæla samt, en það alveg klart vísindarlega það sýnt að það sé allavega 30% og skulum gera ráð fyrir því að stundum dugar það þegar að það vera að hérna Já, og það náttúrulega, það þjóður á náttúrulega ef að menn ætla að fara básun upp einhver veikindi og við minnust COVID og að það að hræða líðin til ólífis nánast og þá færða frekar sýkingar.
1: En heldur að margir hafi ekki dáið hreinlega úr hræðslu í óvitaðstæðu?
0: Ekki bara að það sé, hvað sér, að dáið
1: úr hræðslu? Heldur að ekki margir dáið bara úr hræðslu hérna á óvit tímabili?
0: Já, ég myndi segja afleiðingu hræðslu vegna þess að flestir eða 90% af landsmönnum fór í bólusetningu og sumir margar og 80, yfir 80% þeirra sem yfir 70 fóru í fjórar og fleiri.
1: Já.
0: Þannig að vissulega er þetta að tala rétt þarna hvað er orsök að hverju.
1: Já.
0: En það náttúrulega hræðsla og við slum ekki og það einmitt það sem við vorum að koma inn á út frá spurninguðinni það ekki réttlega að mínum að beita hræðsluvopninu en breytinni skynsamlega þar að segja fyrirbyggjandi
1: Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og ég að ræða við hann Guðmund Karl Snæbjörnsson, sérfræðing í heimilislækningum og við erum að ræða veirur og hantaveiruna þar á meðal. En við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, sérfræðingur í heimilislækningum. Nú hérna, Guðmundur, í gær þá varst á fundi, það var fundur sem fjallaði COVID og krabbamein eftir COVID. Og hérna... Já, og það eru auðvitað að vera að ræða afleiðingar COVID-faraldurisins og þar á meðal bóluefnana. En nú verið að þessu, nú eru sett sóttvarnalög, að áður en búið verið að rannsaka í raun og verið afleiðingar á COVID sem hefur ekki verið rannsakað hér á landi sérstaklega. Er það ekki þannig?
0: Já, hárrétt. Það einmitt, ég hef búin að leitast eftir, ég fá gögnin, bæði fyrst frá landlækni síðan í gegnum úrskorunet og núna er þetta hjá umbásmanni Alþingis.
1: Já.
0: Mér er neitað að fá gögnin til þess að vera rannsakunda. Ég er með nokkra af heimsins bestu.
1: Alpæri, hver eru rögg?
0: Máttu ekki bara, ég veit það ekki.
1: Já, það er bara bann.
0: Þetta er ekki fyrirlíkjandi, svona á teknilega orðalagi er sagt, gögnin er ekki fyrirlíkjandi. Þetta eru gögn sem að þeir eru að nota skilur og byrta einhvað smá...
1: Það er að þeir fara með ósannindi, það er ekki fyrirlíkjandi.
0: En það er að versta við að úrskorunan

0: hún ég var bendið um á þetta og þeir taka ekki einu svona, þeir eiginlega bregðast, það að segja, ég nú ekki lögfræðingur, en ég þú ert lögfræðingurinn, en þeir bregðast þarna sko rannsóknarskyldu 10. greina stjórnsýslaga að þeirra landlæknir, þeir taka orð landlæknir sem gild þegar að þeir fara með ósannindi. Þetta er alvarlegt og þess vegna fór ég með þetta til umbósmanns. Ég raunverulega, þetta snýst ekki hvort það sé gott eða rétt með bóluefnin heldur bara afhendingu upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Og það rétt sem þú segir að menn fara beint í það að, og þetta á sömu aðilum sem réttlættu allt hvað það var átt að vera gott og blessað og öllum til hjálpar og bjargaði miljónu eða mannslífa jafnvel sömar rannsóknir þess hóps að þá neytaði því að þetta sé gert upp og búa til ný lög sem að byggja á þessu sem raunverulega réttlætning. Þetta eru sama fólki sem að stóð fyrir COVID-aðgjörunum, bólusetningunum og þess sem að eru núna að byggja þessi nýju lög. þetta er, og við erum að tala stærsta sko, heilsufars árás, ég kalla þetta árás, á réttindi og mannréttindi og heilsufólks sem að við þekkjum og ef við tölum bara á Íslandi frá upphafi Íslands og fyrir Íslandsbyggð því að það hefur aldrei skeð svona. Það er engar skýringar á því að umframdauðsfall séu í því magni meðal íslenskra íbúa þessa lands að það verum að tala sjö sigma og fólk skilur ekki hvað það er. Það getur ekki skeð og ekki einu sinni Jú, það getur skeið á 380 miljardar ára fresti ef við notum líkindareikninga á það. Þetta er ómögulegt. Þannig að það er svo stóra atburður sem hefur skeið, sem að lagði sko, þjóðfélagi nánast á annan endan og allt í rúst og heilsufar þúsunda, vil ég meina, og dauðsföll þúsunda. Ég áætla þau sé samkvæmt Hagstofu Íslands gögnum að það sé yfir 3000 bara ef ég rekna frá 2020 til 2023. Og þá séu yfir 3000 mann sem hafa dáið umfram döðsfalla. Það er að segja umfram áætlaðan fjölda döðsfalla á hverju ári og það er miðað við 5 ára undan.
1: Starf heilbrigðisstétta og lækna byggir á ákveðnum prinsípum eða meginreglum. Finnst þér að, sko, nú hefur að kerfið hafi svona
0: ítt... Má ég aðeins, ég hefði að tröflaði núna, vegna já. Fyrir ekki að ég ætla bara að koma inn, sko.
1: Já, gerðu svo.
0: Það er eins og með lögin að því að þú ert lagamaður, að stundum eru lög bara í orði kveðinu.
1: Já.
0: Og ég ætla bara að benda á að eyðurinn okkar og er stundum bara í orði kveðinu, orði síðustu árin. Og þó að það séu fögur orð sem eru látum falla og fögur sjónamið og hérna grunnurinn því miður það hefur verið margbrotið.
1: Hver er, af hverju verður þessi, já við getum kallað þetta þetta virðingaleysi fyrir þessum prinsípum? Auðvitað er það rétt á þér að við erum laga kerfið er orðið svo flókið að menn fær ekki eftir því meðal annars nota er þessi rök að það er svo margir sem túlka lögin á ólíkan hátt. En þessar siðareglur sem er gilda á læknana að taka ekki þátt í að starfsemi sem gæti skaða, það dragu skaða, minka það og svo framveg, þessi grundvallaratriði.
0: Ég held að flestir læknar myndi vera sammála því að grundvallaratriðin eigi að virða. Það sem aftur á móti, það hefur ekkit verið neitt venjulegt ástand núna síðustu ár,
1: Nei.
0: Sérstaklega eftir COVID. Og þar hefur fólk bara verið beikt niður, það hefur verið bannað, afneitað, það má ekki tala hversna heldur ég hef ekki fengið gögnin og ég hef með nokkra færustu vísindamönnum plánetunar sem að vilja vera með því, hversna? Það er vegna þess að það er afneitun í gangi og það er einbeitt hérna og þegar að fólk sem á atvinni sína eða ákoma undir því komið að þá eru margir sem beygja sig. Þeir hringi í mig laum og segja þeir styði mig. Þeir hringi umvörpum. Látt ekki svona.
1: Það er kerfi ræðst á því og því natvinnuhagsmunir.
0: Já, það er bara því að ég opna munnin og tjáu mig það sem að, hérna, það sem að fara á mis. Þetta ekkert nýtt í þjóðfélaginu, við höfum okkar þjóðfélagi, okkar allra þjóðfélagi og við getum farið þúsundir ára aftur í tímanu, ég hef gert það meðal annars. Þetta hefur verið háttur kúunar, það að býta fólk ofbeldi, hótunum, við þurfum ekki að fara nema 80 ára aftur í tíma, við sáum kannski því nasista með að háþróustu vísindaþjóð og bókmennta og skalda og öllum, en að flottustu þjóð í heimi á þeim tíma, ég meina hún kúaðist, hún var kúuð, ekki allir. Var margir, en maður líka margir drefnir.
1: En heilbrigðismálin tengjast svo núna í nútímanum við svo mikla hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni. Já. Er það ekki þáttur í þessu?
0: Jú, sjálfsögur, það er öllu beitt, sko. Ég skilið þetta marglaga, þetta fer inn á öll svið okkar lífs, það ekki bara lífsafkomu fjárhagslegrar, það fer inn á andlegu hliðan okkar líka, það aðast að henni og svo beitt ofbeldi andlega.
1: En svo líka svo margir sem styðja alltaf kerfið, alveg saman hvað vitleysa að það vegna þess að þeir vilja ekki setja sig upp, vilja ekki líta svo út að þeir sé að setja sig upp gegn.
0: Þessi Pétur, lífið og hérna, ef þetta hef ekki þurft að koma upp, ég væri bara rosalega ánægður ég þurfti ekki vera að skipta mér einu en einu
1: Rétt.
0: Og að væri ekki þannig það er miklu misbrestur og alvarlegir í stjórnsýslun okkar og hefðum hvort sem þið kemur að laga hliðinni eða og eftirlitinu eða heilbrigðiskerfinu ég hefði gjarnan velja að setja bara rólegur og verið eins og ég var fyrir nokkrum dögum í Nýs í Fraklandi að setja marga rýta með stráhatt á hausnum og nýra strönd ég meina, veist við, sko, fólk vill forðast það og þegar það fær fólk vill, þá fólk vill þetta ekki, en spurningin það hvaða ídjótar, fyrir ekki ég ætla ekki að segja ídjótar með ekki sjálfan en hvað er það sem að menn sko reisa sig upp standi lappirnar og segja nei, halló hvað svegna ég hefði gert að vilja
1: nei, geta ekki þannig
0: já, sumir geta ekki, en 90% sem að letu bólusetri, þeir gerðu annað og það eru margirotni vitir eftir á og það er mjög gott og ánægjulegt að sjá það er gríðarleg breyting orði frá því að maður var fyrst að opna munnin þetta er ekkit einfalt þetta er kúun sem hefur verið beitt í alla okkar tíð halló prestar að trúabröðin
1: en þetta er öðru vísa því leiti að vantulega þannig erum að ræða vísindi menn telja, menn segja að auðvitað ber okkur að virða vísindin og kerfi lítur svo á að þeir séu handhafar vísindana en ekki þeir fjölmörgu aðilar vísindamenn sem ber að vinna á sínum forsendum og við þetta starf án þess að vera á kæfi einhvers konar kerfis undir gefni.
0: Það er eitt að erfiða við eins og með trúabröðin og vísindin sem oft getur nú skarast og við getum haft trúabröð uppi þó að séum vísindi og ég hef kallað ástandi hérna undan að vera nára vísindakirkju að við getum sortir okkur og vegna þess að vísindin ekki einhvern eitt sannleikur. Það leit að betri lausnum, betri sannleika, hann er fljótandi og hann aldrei endanlegur, hann það bætist alltaf við.
1: Kerfið umgengst vísindin eins og að það sé endanlegur.
0: Já, akkurat.
1: Það er nú þannig sem er. En þessi fundur var í gær, þú varst á þessum fundi.
0: Já.
1: Og segðu okkur frá þessum fundi, hann fjallaði um krabbamein eftir COVID-faraldur.
0: Já, eiginlega, sko, það eiginlega verið að tengja krabbamein við bólusetningunar.
1: Já.
0: Og stundum kallað turbokrabbi.
1: Já.
0: Og það var hérna flott stelpa, hérna læknir frá sem hefur starfað, eða þýsk sem upprannlega og hefur starfað undanfarin 20 ár í Svíþjóð með hans Lund og Kalmar og hérna að vísu var hún svæld út úr sínu starfi að lokum en það er eins og verið fyrir sumum halló.
1: Já.
0: Og hérna og ekki einu það og við erum ekki einu það það er hérna það eru fjölmargir og hún er svo kallega meinafræðingur eða patolog og skrifa með annars bók sem hún byggir á Burkhardt, Arne Burkhardt, þýskur hérna prófessor og eitt frægasti og besti sennilega meinafræðingur bara á þessum plánutum og hann sýndi fyrstu fram á þessi tengsl við bóluefnin og skaðleikan og jafnvel svo kallega spike eða eiturbrota sem ég kalla í líffærunum sem að var að drepa fólk og síðan hafa komið upp margir og það til hundruði sko hérna skýrtna en hún var einmitt að fara í þetta og smá lýsingar á því líka hvaða breytingar að væru ég veit að lífið sjálft er flókið og þetta er eins og það er held að sé erfiðar heldur en að horfa út í heiminngeiminn að átta sig á því hvað er að gerast í þegar hún er að sína okkur hérna mikroskópíu eða elektrómikroskópi að gera það og vísa ekki núna en þegar við erum að sjá svona hvernig lífið virkar innan við holdið á okkur við erum yfir þess sem að dæmum líkamann eftir útlitinu og rætt við allt það sem að er inn í því og sem þessi blóð eða annað en það er svolítið öðruvísi en það voru alveg greinileg merki um skaðleika af þessum bóluefnum og það sem eiginlega og það ég verð að minnast á tvo einstaklingar sem komu þarna móður sem var með 17 ára son sinn sem að var að segja hvernig hefði farið fyrir honum og fengið lungnakrabbamein heilbrigður og allt að stund og aldrei
1: gekk það bara allt í einu gekk hann allt í einu
0: lungnakrabbamein eftir sprautu í kjölfrar sprautu og það er yfirleitt alltaf stuttur fyrirvara og svo var þarna pappi sem átti tvíbaradætur og önnur dótturinn fekk líka einkenni krabbameins í ristli sem er mjög sjaldgæft á þessum aldri í kringum og innan við tvítugt og hún lést en allavega hugrekki þurfti fyrir þessa foreldra að koma fram og frábært en það eru margir fleiri sem eru í sömu sporum því miður sem að stundum þorum ekki að koma fram og það er líka við erum átöga það þeir sem hafa jafnvel kvart börni sín eða foreldra sín eða maka sín eða vini og aðra að þóður séu farnir að opna augum fyrir því og ég veit marga og þeir eru margir þannig hringdi í mig að þeir hafa skömm í sér yfir því og eiga mjög erfitt með að tala það að því að þá erum leið að viðkenna mistök sem við höfum gert þetta á ekki bara við yfirvöld að þau forðast að horfast í haugu við
1: Já, foreldrar hafa sett börnunum sínum að þau eftir að fara í bólusett
0: Já
1: Og hafa foreldrar valdi við börnunum
0: að vísu var ekki það að ræða kannski þessum tilvikum að þau hafa verið að hvetja börnin sín til þess en
1: það, já Kerfi gerir það
0: Já, kerfi gerir það Og það er einmitt að kerfi sem er núna nýbúið að standa bak við þessi nýju sóttunarlög, þar sem að þetta á að breyði við allt, fela allt, afnýta því að við skoðum gögnin þó að það sé lögum, upplýsingarlögum okkar og hérna erum að byggja upp og raunverulega er þar eins og þú kannski, held ég, komst að orði eða allafan að hugsaður það að það er raunverulega að reyna að vera staðfesta það hvað við gerðum þetta gott það er sama fólki sem stendur að því þetta er hérna þetta er vanþróska þjóðfélag
1: fyrir Já, og í staðan fyrir að rannsaka afleiðingar COVID-sins þá er samþykkt ný sóttvarnalög sem að lögfesta þvingunaraðgerðir
0: og refsaður ef þú ferði ekki eftir því
1: og sem eru þetta skilabóð að refs þvingunaraðgerðir skili árangri það er það sem þeir eru að segja
0: já.
1: Og þurfa að vera til staðar ef að næsti faraldur kemur og það er það ljóst að ef að eftir sóttvartalögin núna sem hafa verið samþykkt og COVID hefur komið núna þá hefðum við allir þurft að við sem fórum ekki bólusetningu við höfum þurft að gera það
0: Já og það er sko ok ég vil ekki fara inn á einstaka atriði aldrei helbriðisreglugerðin sem hefur ekki eins og verið samþýtt í heild það vantar PAPS hlutan á því sem er hvernig greiðslu hvernig er skipta greiðslanum á milli sín þetta snýstum svolítið það og en það þing stendur núna fljótlega fyrir yfir núna í Genf hérna hjá hú og greinilegt að þessi nýja handavírus faraldur þetta skarast allt samanlega að hann gott tilefni til þess að það mál sér tekið upp og reynda að klikka því í gegna þessi endalega samþykkt fáast á þessum tríti svo kallaða og alltaf helbriðsreglugerðinni en samt Ísland búið að samþykja það og raunverulega taka inn hluta bæði í gegnum nú þeir sækja líkum ESB aðild og ESB búið að gera með samkomulega við hú akkurat þessi alltjóð heilbrigðisreglu gerða lög og þvingunar og skerðingar á mannréttindum. Við verðum að passa okkur betur. Hvorki að ganga í ESB og við þurfum að ógilda þessi ólög sem búið að setja yfir okkur með ég kannski lítið rödd en ég hef þó rödd og við þurfum að breyta þessu. Við erum ekki með samfélag sem í þá almennings, við erum að afselja okkur bæði löggjafarvaldi með því að flytja hefur til einstakara stjórnsýslustofnana eins og landlæknis og hverjum treystist þar, ekki ég, og ekki heilbrigðisráðherra, ekki ég, segi aftur eins og lítilkvæða hennan, en sko, ég má ekki halda svona áfram, ég fer á flug þá, við verðum að gera betur, en þetta, og en þú
1: Ég ætla að spyrja það að lokum við erum að fara að ljúka þessu
0: já.
1: Að áttu vona því að við getum fengið rannsókn á þessu sem vorum að tala að rannsaka hvað afleiðingarnar af COVID ástandinu öllu COVID sjálf sjúkdómnum og hérna sérstaklega bóluefnanum sem voru notus
0: Vestu, Pétur,
1: til að koma í vekk fyrir smit sem það gerði ekki.
0: Vestu Pétur, ég hef alla tíð gert mig grein fyrir því að þetta, ég var ekki 100 metra hlaupið þegar ég byrjaði.
1: Nei.
0: Ég hef allan tíma gert mig grein fyrir því hvað afleðingar það myndi að hafa fyrir mig. Þar segja, hvað sem það sé starfslega séð, starfsleifislega séð eða fjárhagslega séð. Ég vissi þetta nákvæmlega og ég sagði mér sem vinum mínum áður en ég byrjaði að það myndi skeið. Það var ég búin að liggja undir feldi í viku. Pointið er, þetta er ekki hlutur hvort það verður. Það verður, það kemur alltaf upp á yfirborð. Þetta er spurning tíma, þetta er ekki, þar að segja það sem ég átti við með að vera tellið upp. Þetta fjallar ekki það að þetta skeiði bara allt í einu. Við bara smellum fingurum og þá verður allt í lagi. Það er ekki svoleiðis. 100 metra hlaup er það ekki ég segi 5 marathon hlaup er það kannski
1: eru fleiri. Önnur rík að rannsaka þetta hvað ekki, lemst nú nýr helbriðisráður í Bandaríkjunum sem
0: ó,
1: tók
0: já,
1: við
0: ó,
1: eru þeir að rannsaka þetta í Bandaríkjunum?
0: Já, það er alltaf búið að banna COVID-19 þar núna það er að segja spurnar en því meður og sent það á að gera fara rannsókn í gang já en við erum átt okkur á bandarísku þegar við tala bandarísku og það eru margir óanæðir hversuna gerist ekki betur þar sem að Hilda Robert Kennedy var að tala pointið er það að við erum með svo stjórnsýslan í bandaríkjum, hún er sko, menn er með tuga hún er þungiföfum, það eru margir hagsmunni þar og það er barist hvert einasta
1: skrif hvað með þessi málaferli í Hollandi það voru að tala
0: það ekki nægilega vel ég hérna
1: En Evrópusambandið er ekkert að láta rannsaka þetta?
0: Við erum ekki að
1: Nei. En hérna...
0: Ekki þeir sem stóðu fyrir því.
1: Nei.
0: Verið sem hún afhendur ekki eins og SMS skilabóðun við Albert Bulla, hérna, fórstjóra hérna, Pfizer, hún hérna ækætur hún stelpa hann aftur hérna, Úrsula von der Leyen. Ég meina, come on. Þetta er fólk sem stóð að þessu og þetta fólk er það sem að gerði samningi við hú líka með alltjóð helbriðsreglingarna. Við vitum að þetta er stjórnað af lífeyrirtækjunum og fjársterkum aðlum, 88%. Við vitum alveg að þetta er rótið. Ég var að minnast að öflin eru sterk í Bandaríkjunum sem að standa gegn breytingum hjá Robert. Hann er að gera frábæra hluti og ég tel að þetta sé meiri breytingar í rétta átt heldur en hafi, ég hef alltaf hana orðið
1: varðið. Veistu nokkuð
0: hvað er að
1: gerast? Já, veistu nokkuð hvað er að gerast í Asíu? Hvað vilja kimmerðin gerast að þetta? Er engin vilji hjá þeim? Það er náttúrulega allræðis stjórn í Kína og kommunistaflokkurinn getur auðvitað komið þessa staði ef þið vilja.
0: Ég held okkar, við höfum ekki verið að gera okkur flatt upp, gera flatt að tala alríkisstjórnum vegna þess að sjáum hvað vestrænar þjóðir eru að gera okkur.
1: Já.
0: Sjáum hvað, hérna, jafnvel Bretarnir sem eru nú að kjósa sennlega Kirstarmer núna út úr flokknum, hann þarf sennlega að segja eftir. Sjáum AFD sem eru að ná meirluta í, erðu, sko, við vorum, erum búin að vera með stjórnmálaöfl sem eru and, ekki félagsleg, heldur and, andstæð bara heilbrigðri.
1: Andlýðræðisleg eru nú,
0: já,
1: í þessu málaflokki.
0: Akkurat og þá, og ég var að kíkja í mitt hérna um daginn að því að ég verið að fylgjast með þessu stríði, maður fórsetar í Úkraínu eða Íran, og ég var að rekna út hvað, hvað menntunastig hérna bandarísku ríkisstjórnar var í samburðu við hérna við Íran. Það er allt prófessorar og með doktorsgráður þarna hver einasti ráðherra jafnvel forsætisráðherra sem er Peshawar sem er með 12-14 ára framhaldsnum, hann er hjartaskurlæknir og ennþá starfa bæði við kennslu og...
1: En í Íran?
0: En hver er Trump fyrir geðu? Hann er með BA-próf í hagfræði að sagt er en hann er ekki hagfræðingur Og hinir eru með svona mjög lága menntun. Menntunarleysi er svo kalla mennta klerkastjórn fyrir ég. Hérna, heyrðu, þetta var innskot. Hérna bara svona óþari. Við erum oft að nota orð vegna þess að við erum að svo dómarð á ykkar sem við viljum tala niður.
1: Já, já.
0: Og þá erum að kalla þetta hinum ymsu uppnefnum og harðstjórn getum ekki kalla því það einræðistjórn í Kína þegar við erum jafnvel ennþá verri hérna á Vesturlöndum. Það var eiginlega það sem ég átti við.
1: Við fáum rannsókn að það tekur tíma. Það er þín skoðun.
0: Það er klart mál.
1: Það gæði fyrir.
0: Og ég ætla að lifa það af.
1: Já, það gæði fyrir að koma til okkar.
0: Það gæði sem hún leiðis.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ég það Jón Abel Knútsson hérna.
0: Já, sæll.
1: Við höfum við nokkar til þess að þakka ykkur fyrir bóra umræðum kalla Evrópusambands aðildar.
0: Já.
1: Ég algjör á mótinni því að þetta mun skapa atvinnuleysi hérna.
0: Já.
1: Þetta mun ræna fiskimiðin, þetta mun ræna auðlindirnar okkar, þetta mun flæða inn hér þriðja flokks landbúnaðarafurðir frá Evrópusambandinu sem að eyðileggja ágæða landbúnaðar á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég bara algjörlega á móti svo ég, og ef að Kristrún Frostadóttir gerir svona sagði að henni væri sama um það að þó að þetta er ekki samþykkt að fara í viðrað, þá myndum samt gera og ganga inn, þá er bara eitt kostur eftir að það skora á fósit en að neita skrifa til lögin og senda í þjóraratkvæði.
0: Já, já. Já, já, en nú hefur fær þjóðin tækifæri til þess, 29. ágúst. Hver heldur að verði niðurstaðan? Þannig að við vitum það ekki fyrir
1: Það var úr texta bakmi sjónvarpsmarsinu um daginn
0: og
1: maskinu að það var 49% með aðeins.
0: Já, finnst þér það líklegt?
1: Ég vona ekki.
0: Nei, nei.
1: Ég ætla að segja þvert nei.
0: Já. 49 og hinn er þannig að þeir gera ráð fyrir því að þjóðin vilji fara þessa leið.
1: Já.
0: Já, já.
1: En það voru 12% óákveðnir.
0: Já, já, já. En meða við þessa könnun þá myndu þeir vinna.
1: Já, ég veit það. En ef að Evrópusambandi samþykkt, þá myndi verða hér önnur búsáhaldabylting og ég ben ennþá verði heldur en hún.
0: Já, þú heldur það, já.
1: Já. Ég held það, já.
0: En hverju eru samningsmenn Íslendinga ef að þeir eru sagt já? Hverju myndu koma fram fyrir hönd Íslands í samningum? Væri það embættismenn og hver mjög leiti væru það menn sem að væru að fyrst og fremst að verja hagsmun okkar? Hvað segirðu það?
1: Það var bara embættismenn sem hefði ekki vita á neinu.
0: Nei. Það er nú, akkur eru embættismenn farin að ráða svona miklu í samfélagum okkar? Embættismenn í Brussel, embættismenn á Íslandi, þeir verða að stjórna þess allir saman.
1: Þetta er bara öfugþróun.
0: Já, menn þetta er sama fólki verið að tala um að lýðræði sig í hættu. Er það ekki þeir sem stefna lýðræðin í hættu? Hvernig er það?
1: Jú, að sjálfsögðu gera það. Það er kjörni fulltrúar fólksins sem er lýðræðastegi fulltrúar Íslands.
0: Já. Já, já. Ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
1: Já, þakka þér fyrir og gangi ykkur vel.
0: Þakka þér fyrir það, blessaður.
1: Já, blessaður.
0: Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur, sími hjá okkur 5889094 og síminn hringir, gjörðu það svo vel, þú heitir...
2: Góð daginn, Benedikt heiti ég.
0: Sæl Benedikt, hvað sæl?
2: Hérðu, einu sinni fyrir nokkuð mörgum árum þá tilkynnti Steingrímur Sigfússon það að engin laun á Íslandi mættu fara eða umbur launa mættu fara upp fyrir forsetisráðherra.
0: Já.
2: Og var það ekki sett í lög hvernig var það?
0: Ég man ekki hvernig er afgreitt og það. Þeir voru á þessari línu, það er ég. Þeir voru á þessari línu.
2: Skjóta skokku við í dag.
0: Já, hver margir eru með meiri laun en er ekki nokkur hundruð? Frekar en nokkur þúsund?
2: Ég hef ekki talið það, sko. Það var alveg nóg af fólki, sko.
0: Já, já. Já, já. Þetta er breyst verulega. Hér áður fyrr þá voru ég opið starfsmenn ekki í svona með stika yfirburði í launakjörum, bæði varðandi eftirlaun og svo laun. En þetta hefur breyst verulega.
2: Já, Það var ílega, já, í gamla daga þá voru það sko atvinnu öryggi sem var númer eitt.
0: Já, menn fengu það, fengu atvinnu öryggi. Nú fá þér atvinnu öryggi, bestu eftirlaunin og líka hæstu launin. Það er svolítið breyting á því.
2: Já, mér finnst þetta svolítið svona eins og þessi bestu ríkistótt okkar sé ekki að vinna, sko.
0: Já.
2: Það er bara einhvern það heima hefst að leika sér eða eitthvað svolítið. En svo er annað. Dómsmála hafði tilkynnti það að þetta fjölga lögreglustjóra embætt.
0: Já.
2: Og hvað þýðir það? Það þýðir það þá að þurka alla kattmenn út úr lögreglustjóra embættum.
0: Já, þá að ráða konur í þessi störf, minnur.
2: Nákvæmlega.
0: Já.
2: Skoðaðu bara dæmi hvernig þetta hefur myndast og undarfærtum ál.
0: Já. Verður það þá bara þannig að þessi opinberu störf verða bara unnin af konum í framtíðin, alveg sama, þá maður búast við því að
2: hvað. Heyrðu, það var hérna einu sinni sem sínt mynd í bíó, sem ég man ekki augnablik hvað hét, en það var hérna öll dýrin í Örjöfn, bara misjöfn. Félagi Napóli og minnum er að veit
0: já.
2: Þetta nú að verða dálítið líkt því sko allt saman. Það minnst að hvort þau auglýst tala mikið um það af þessum feministum sko að við sem heimsmeistari jöfnuði.
0: Dýrabær heitir bókin, Animal Farm.
2: Já, akkurat.
0: Já.
2: Það er mjög stupt. Það er talað mikið um það blessaða sko að við sem í fórustu hlutverki hvað var það jöfnlið
0: já
2: en ég, mér finnst þetta nú svolítið skjóta skökku við sko, þegar færði kynreiningar álít með fólk í vinnu
0: já eigum ekki bara fylga þeirri reglu að hæfasti aðilinn fái starfið ef það er hægt að mæla þá annað borð en ekki að vera í þessu kynjastríði eins og raunbyrði vittu
2: Ég, mér finnst að við ættum nú eiginlega svona sem þjóðfélag ættum að leita eftir að fá hæfasta fólki í því þetta.
0: Já, ég held það. Svo framala sem ættir að mæla, menn deila vísum það, túlka atriðinu misjafna hátt. En enga síður þá að það vera meðal regla. Núna er það kannski mjög mikil, já, stert á ákveðu markmið að sem flestar konur komist í efstu embættinu.
2: Já, mér finnst þetta daldið sko, þetta fer, ég nú kallmaður sko,
0: já.
2: Og mér finnst eins og ég sé ekki jafn velmikið og hérna, og kona þegar kemur rómur starfsmannum, eða þessu svona æðri embættum sko.
0: Og veistu hvað
2: berið? Það er engin hægt á því að ég sækist eftir því, en það eru enga myndin í það sko.
0: Nei.
2: En þetta er bara svona, þú veist, hvað manni finnst.
0: Já.
2: Og mér finnst að það er slægilegt eða það er slægilegt, ég veit það ekki hvað það er slægilegt eða gráðlegt eða sko, hvort að fólk er að ljúga að sér að þessum við getum jöfnur á Íslandi.
0: Já.
2: Ljúga sjáum við sér, sko.
0: En það er kannski samaburðið við mörgunum lönd en þetta hefur breyst á síðustu áratugum. Það er minni jöfnur á Íslandi núna en var fyrir sko ekki bara fjár efnahagslegur hérna, það er skortur efnahagslegum jöfnuð, það er bara menningaleg breyting og menning og fleiri þættir samfélagsins sem hafa breyst.
2: Síðan er eitt viðbót hjá með sem langar til að ég er svo ábyrð fyrir drömmuður, ég verð alltaf að verða með bara alveg ríksins.
0: Já.
2: Er það Útlendingar er orðna 30% af Íslendingum.
0: Ha?
2: Hvernig erum við bara ekki að sigla þannig að rólegin í efnaðarsamband?
0: Já, það getur verið.
2: Ha.
0: Það getur verið sko eitt þátturinn í því.
2: Já, er þetta ekki bara að þú skilur?
0: Já.
2: Þetta tekur 5 ár að fara í þessa leiðina. Þetta ekki 1 ár. Ég bara spyr sko ég persónulega mér ekki dýla við pólverið en ég myndi slá varnagla við þessu fólki og þessar menningu ég veit ekki betur en að þeir hérna hafi tekið hluta af Þýskalandi á stríðinu sem hérna eitthi Prússland og halda því á samt fleiri svona smá pöttum af Þýskalandi sem ég get ekki nefnt núna. En Pétur, þetta er svona hvað hann segja, maður verður að fá að blása út hjá þér. Þakka þér kjaldið fyrir og þið eru fín stöð.
0: Já, þakka þér fyrir það. Þakka þér fyrir að hringja. Blásaður. Þið eru að hlusta á útvarp sögu og já, það er við ætlum að ræða við hann hérna, Jón Kristinn Snæhólm. Hann tekir vel til ástandsins í Bretlandi. Og það er út af þessum aukakosningum, þessum Bretlandi kalla by-election. Það er svona aukakosning. Annarkvort þegar að einhver þingmaður hættir í kjördæminu eða kjördæminu eða þingsætið er laust. En þetta, þessar aukakosningar, er einhver þar all. Já, einhver segja, afdrifaríkustu sem hafa átt við stað ára bil. Hringir síminn hjá okkur, gjörðu þessu vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan og blessaðan, daginn, ég heiti Þórdís.
0: Sæl og blessað Þórdís.
1: Sæl og blessað, jæja, þá komin 18. júni.
0: Já.
1: Eftir því sem ég best veit.
0: Þá komin 18. júni, ekki svo þess lagið.
1: Hvað það eru? Lagið
0: er ekki, þá 17. júni lagið, ef ekki að hérna.
1: Já, heyrðu, ég fór nú ekki lengra en út í Kópavog á kaffihúsið við þarna á bakvið söfnin. Ég komst aldrei lengra, ég bara veist ég hef ekki lappið í þetta skröld þarna er í miðbæ og barnabörnin mín hættu að fara í miðbæin fyrir bara nokkrum árum því að þau eru svo þreytt í fótunum. Og þá var farið bara Hafnarfjörður og Kópavogur og hérna ég fór í Kópavogin í gær. Sko, mér sér að vera svo langt fyrir fólk að lappa niður í miðbæ. Sko, þetta var einhvern veginn hendur að þarna niður á hóli. Og mér fannst að Arnarhóllin svolítið meira sjarmerandi. Einhvern veginn hafði svona kannski tengist svona einu og öðru úr æskunni. En ég er bara, já, því miður, mér svolítið leiðið að segja það því að nú er ég mjög sko hlindi að að börn fái að fara í bæinn og svo mér finnst alltaf gaman þegar börn fá fána en það virðist nú hafa eitthvað farið þverrandi það hefur bara fánarnir er að víkja fyrir snuddusleikjó og hérna hvað heitir það nú og gasblöðrum og öllu þessu það er alltaf auðvitað skilum að þetta er allt rándýrt og fólk getur ekki keypt allt en mér finnst bara íslenski fáni svo fallegur og ég veit bara ég sé daldi mikið að myndum frá Noregi og þar er sko ekki skortur á fánum og rauða og bláa og hvíta litnum. Það er alveg ríkjandi á svona dögum en hérna, við verðum bara að sjá hvað framtíðin byrja í skauti sér en mér langar að vekja athygli á einu og það er það að í Evrópusambandinu sem sagt í Brussel við þarna Grand Place nei hvað það heitir nú torgið þannig í Brussel þar verða til 5 nýjar reglur á hverjum einasta vegi, 5 nýjar. Það er sinnum 365, Pétur. Það eru 1835 nýjar reglur árlega með að við upplýsingarnar í dag. Það þýðir þetta þegar Íslendingar og ef þeir allir þeir sem ég vona Guð gefi að verði ekki, ég vil ekki sjá þetta Evrópusamband, hefðu sko, ef við göngum í það, þá þurfa Íslendingar að taka upp innan 5 ára milli 9 og 10 1000 nýjar reglur.
0: Já.
1: Hvernig líst þér á það? Svo slægir, svo gali að fólk láti sér detta í hug að fara inn í þetta. Það er bara eins og þjóðin hafi dottið á hausinn. Þetta er sko algjörlega út úr kortinu. Ég segi fyrir mig, mér finnst nú Ísland í dag, nóg finnst mér nú reglurnar og upplýsinga, sko, þú veist, maður þarf að vera með þetta pinna, dú, og þú ert með tölur hér og þar og þú getur þau, sko, vallar sveift í það er alveg, það er allt samkvæmt hérna.
0: Það verður stórt, sko, að þessi 450 eða 60 íbúar og borgar í Evrópu Þeir hafa ekki hugmynd hvaða reglur gilda á svæðinu hjá þeim.
3: Hver heldur að komist yfir alveg
0: komist, að þetta lengi? Það pælir enginn engin í þessu.
3: Ég meina það getur enginn komist yfir þetta fargan, reglugerðar fargan, það er ekki nokkur lifandi maður.
0: Sérfræðingarnir eru með þetta í tölvum hjá sér og þeir stýra þessu gegnum þetta og
3: Já, en ég meina hver heldur að komist yfir, sko, þetta er svo galið, þetta er bara svona eins og grínmynd.
0: Nú er ljóst, það geti ekki allir farið eftir reglunum, því að þeir þekki ekki reglunar. Þá getur þú og embættismenn, þeir geta nota kerfi gegn þér. Ef að þú ert á lista, svörtu lista, ekki... menn er ekki sáttir við þig þá segja þeir, heyrðu, finnum þær reglur sem hann er búin að brjóta og lögsækjum hann á þeim grundvelli, þannig það er enginn sem kemst hjá því að vera lögsóttir ef hann kemst í ónáð hjá kerfinu.
3: Nei, en það er náttúrulega kerfið orðið þannig í dag að má ekki selja ofan af fólki á þess að láta það vita með hérna bréfapósti. Má ekki bara selja kofan ofan af fólki og það fær bara fréttir það þegar að næsta fólk er búið að kaupa heimili á uppbúð.
0: Það fer til útlanda og kemur heim, þá eru bara komin ný fjölskylda í hérna.
3: Já, ég meina, en sko þetta er þannig í dag. Þeir með að selja ofan af fólki á nokkurar tilkynningar til fólks með almennum bréfapósti og þetta er auðvitað staðrænt ofbeldi því þar með er gengið út frá því sem vísu að allir hafi fulla sjón, fulla heilsu, fulla heyrn, bestu sort af tölvum
0: kunni á digital kerfið.
3: Sko, þjóðfélag sem býður fullorðu fólki upp á þetta, það þyrfti að senda hverju heimili nýjan síma og þarna allavega nýjan síma og bara frítt námskeið til að læra á helstu upplýsingar varðandi Ísland og þá gætu þeir hérna sagt já við óskum eftir að þú gerir
0: en býttunum við ég, menn voru
3: en
0: fólk...
3: þessu var stift inn hérna hjá okkur
0: já.
3: Þetta er náttúrulega bara stafrænt ofbeldi
0: já en fólk var að kaupa dýra síma fyrir örfáum árum og þeir eru ónýttir í dag.
3: Ég er reyndar að tala við í gamla næf.
0: Já, ég býtum við. Ég veit síma, 160 skall. Herðu, hann þarf að kaupa sér. Herðu, hann er bara ónýttur núna.
3: Guð minn, ónýtt, já, veistu það, ég reyndar var svo heppin að erfa þennan minn brotnaði, strætó keyrði óvart yfir hann og hérna ég misti hann og var að fara upp að strætó og æ, hann keyrði yfir hann kallinn og ég nefnt ekki að gera röfn út að ég hefði vist geta látið farið fram á einhverja greiðslu. Ég bara er ekki duglega að sækja fía í var sannara. Heyrðu, nema það að hérna, að sem sagt, svo erfi ég bara iPhone sem að skjárin var að verða leiðilegur og hleðslan leiðilegur og barnabarni hafði ekki þólið með því þetta svo abangamla erfi þennan síma og það er nokkur ár síðan.
0: Já.
3: En það kemur að því að hann er nú að verða dansi leiðilegur, kemur að ég þarf að endur nýja. En 160 krónur, nei takk, síðasti sími sem ég kefti mér, það var upp í Nova og hann var á einhverju tilboði og ég held ég að borga 33 eða 5 þúsund og ég er sko ekki að setja meira í síma en nöðsum krefur. Eina sem að mér heitlandi við símana eru myndavélarnar.
0: Já.
3: Eru myndavélarnar þegar sömur eru með góð vélar og aðrar ekki.
0: Já, já. Halló. Já, nú sér þau, það var eitthvað símanu þarna. Það er verið störa. En síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus. Línan er laus. En hérna, nú, engar hlusta á eitt lag þá. Og hlusta á Kaleo. Kaleo er hljónsveit sem að verða á Þingvöllum núna á laugardaginn. Vissuðu það? Og þeir sungu með annars lag vor í Vaglaskógi með Kaleo. Hlustum á Kaleo og eftir hér opnum við fyrir síma og auðlýsingar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og opna fyrir síma núna, gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló.
1: Pétur.
0: Já. Þú dast út.
1: Heyrðu, já, ég skal ekki hafa þetta langt. Ég ætla bara að segja að ég ein af þeim sem hjá Nova.
0: Já.
1: Og ég tek eftir því að bæði hef ég dóttir það nú, það nú margir sem vilja eflaust taka niður í manni, þú veist hvernig það er, en ég hef stundum dottið út áður, svo ég vildi bara koma því á framfæri eftir síðustu ræðu að ég er sem sagt hjá Nova og búin að vera mjög lengi, á því að þið hafi verið smá að lenda í því að það ekki að Nova fólki dettur út af línunni.
0: Það verið stöðlega,
1: já. Já, ég hef nefnilega alltaf að segja þetta og ég hef glemt því, þannig að ég hef ákvað bara að njóta þarna fallega stöfstins og tónlistarinnar og hérna og hvíla með aðeins aftur að ég hérna fer ásti á meira. Heyrðu, sko, það sem að hérna að Íslendinga verða að hafa í huga, það er bara þetta, 835 reglur á ári, tæplega 10.000 reglur verða það reddi sem að við þurfum að fara eftir hér Íslendingar eftir 10 ár og flestum tekir núna allavega fólki í kringum mig finnst þetta að vera pínulítið reglu, ekki pínulítið, heldur mjög mikið reglugerðar veldi hér sem við búum í og ég segi það enn og aftur, þeir eru ekki ennþá mættur vildurnar hjá manni til að beðja mannum hérna að vísa fram korti eða peningum til að koma þeim til sín, en allir það verður það næsta.
0: Já,
1: já. Heyrðu, en ég skal ekki hafa þetta lengra, Pétur, en ég hveti Íslendinga til að hugleiða það. Af hverju þurfum við að fara að gefa lýðveldið eftir sem að Jón Sigurðsson, blessaður forsetinn, barðist fyrir? Af hverju ættum við að gefa það eftir til Evrópu?
0: Já, það er bara ágætt og vel skiljanlegt að þeirri spurningu sé varpa fram.
1: Já, ég meina sko við erum sjálfstæð þjóð. Mér langar ekkert að vera undir hæl Evrópusambandsins og að standa fram í fyrir því kannski að barnabörnum mín sem eru stelpur að þær verði sendar í herin í framtíðinni.
0: En akkur eigum við að vera semja við þá bara til að fá aðganga markaði hjá þeim? Ég með þeir ekki að fengja aðganga markaði hjá okkur. Ég meina, akkur
1: þeir eru... Þetta er svo mikið bullshit og ef maður spyr fólk sem styður Evrópusambandi, ég veit um eitt sem ætlar að kjósa það og ég sagði við hann, fyrir hvað heldur þú að verði svona gott hér í kjölfann þeirra kostningar? Þá hugsa hann sig augnablik og sagði svo, já, við komumst inn á stærri markað, ég sagði, við erum
0: stærri markað?

0: á ákveðnum.
1: Já.
0: Heyrðu, og svo sagði hann, já, við getum sett svo mikið lambakjöt. Og ég sagði,
1: heyrðu,
0: fyrirgefðu. Ég sagði, heyrðu, bændur eru nú þegar bara í vandræðum með að manna sín bú og vaka heilu sólarhingana í hérna, í sem sagt á vorin þegar að hérna sauðburðurinn er. Og ég sagði, sko, þetta er ekki rétt, sagði ég, því að bændur vinna flestir utan heimilis eða reka og að halda að við munum efnast svona mikið á því að, sko, að vísu er náttúrulega lambakjöti það besta í heimi, segi ég, ég leiði mér að hlutur, ég hef ekki smakka betra kjöti en hér á landi, en að við verðum að selja lambakjöti hér heilu og hálfu dagana og þræla fólki út í til sveita. Þetta var eina sem sagt að við
1: erum bóta. Landbúnaðar verður lagður niður á Ísland ef við göngum í
0: Evrópusambandið.
1: Þannig við getum hann ekki sjálf hvað þá aðrir.
0: Heyrðu, fiskunum verður stólið og svo verður við látum geta evrópsk svín og kjúklinga. Og það verður á boðstólum hér í framtíðinni. Og það er bara vitað að þeir munu bara rústa, það er margir sem hafa orðið ágjörð því að hér muni öllum bara búskap verða endanlega rústa.
1: Við getum ekki keft við niðurgreita landbúnaðaraður frá Evrópu.
0: Nei, heyrðu, og
1: verður það er alveg fráfrétt að
0: hlusta. Manstu eftir rottunni, ég sló svo mikið þegar þú varst að tala um þarna hvort að myndi sleppa kannski ein rott úr skipinu, eitraða skipinu sem var á leiðinu mannstu með veginn.
1: Já,
0: og þá var... segir þú, það er spurning hvort að einhver rotta nær kannski hérna inn fyrir 12 mínútur og kemur með veirun og ég gat nú ekki annað en hlegi þó þetta væri náttúrulega grátlegt, sko, þetta var meira grátlegt og allt það. En ég meina verður þetta ekki bara þannig að við verðum aftur með 12 mínútur. Og þetta verður náttúrulega bara algjöst, sko, ég held að þetta verður bara eitt fíasko, sko, ég skil ekki hvað fólk er að kalla yfir sig í þessu frábæra landi. Vissulega vitum við það að hér er ákveðin miskipting að síleitinu að við erum hér með, hérna, fólk án heimila við erum og það er auðvitað stórpartur af því fólki, ekki allir, sko, ég tel því skipt fram, en við vitum að fíknefna vandin og áfengisvandin er stórst vandamál á Íslandi og nú ætla ég að hvetja fólk til að eyða frekar sínum peningum í eitt bíómiða, heldur en eitt bjór á bar og mjög langar að spora á hana Hrönn Sveinsdóttur, bíóstjóra sem er okkur aftrúði nú að góðu kunnu. Mér langar að skora á hana, ég fór daginn og alveg, æ.
1: Jæja, þá fór síminn í gang hjá henni að datt fram bandið að það ekki, er þetta að segja það. Nú, síminn hringir hjá okkur og þið er að hlusta útvarpssögu og heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, Björn heiti ég.
1: Sæl Björn, blessaður.
2: Nei, mér dættu bara aðeins í hug, ég sá hérna komment á Facebook.
1: Já.
2: Frá einhverjum gáumenni hérna á Sennuti og Höfubakarsveginu. Hvað var að segja að það veri fyrst og sett fávitar í einhverjum krummaskuðum út af landi sem að myndi segja nei við Evrópusambandinu.
1: Já, já.
2: Ég hefst að þetta sé rétt hjá honum að því leiti til. Ég hefst að sé mikið meiri andstæða út á landi heldur en hérna í miðbæ Reykjavíkur.
1: Já, ég hefst að það sé rétt, já, ég held.
2: Og ég held að það sé bara að þeirra einföld ástæða að fólk út á landi veit hver munurinn á því þegar að ákvarðanir eru teknar klátt í burtu.
1: En þessi sem skrifar svona, hann ber nú ekki mikla virðingu fyrir líðræðinu að skuli tala svona.
2: Nei, nei, en það sko, eins og Guðmundur Ólafsson var nú að benda á og það er náttúrulega í Evrópu, meginlandinu er ekki neinn líðræði sem.
1: Nei.
2: Og þeir sætta sig við líðræði eða það er að segja kostningar, sko, ef þeir mega ráða úrslitun.
1: Já.
2: Ekki öðru vísi.
1: Já, já, þeir, en sko, já, já, þetta, það eru ýmsir ósáttir við, ýmist, sérstaklega þeir sem eru í áhópnum vegna þess að það kemur þeim á óvart sannilega hver anstæðan er mikil Við jáinu.
2: Ég er líklega já.
1: Ég held það sko.
2: Og hvað þeir hafa svona
1: sérstaklega hjá unga fólkinu. Sérstaklega unga fólkinu. Unga fólki vill þetta ekki. Ég meina að það kemur til með að þurfa að búa við þetta og borga þetta alls.
2: Já, já. En þetta svona, ég, nú náttúrulega, það alltaf verið að tala með títi pakkan, fólk getur náttúrulega bara títi pakkan, hann til, það bara að lesa reglurnar, sko.
1: Já, já, það
2: til. Ég ætla ekki að lesa það, ég á móti minn lístiru allræði, sko, hvað sem það heitir.
1: En það snýst
2: það. Það verður alltaf reynd ítla.
1: Ég, það snýst það að vera breyta um stjórnskipan Íslands. Og
2: já, já.
1: Það eru aðrir sem taka hér yfir og fara með aðrista valdið, sumir segja
2: já, já.
1: Að það sé réttlætanlegt vegna þess að við kunnum ekki að stjórna, hér séu menn þegar ákveðin hagsmuna öfl og það þurfa að taka völdin frá því fólki, færa þau til Brussel, þar séu að ræða rétt sína og sangjarn á hlutlausa embættismenn sem munu útluta gæðum samkvæmt evróskum viðmiðunum og þá munu okkar fallast vel. Þetta er í raun og verið safstæðan sko.
2: Já, já, og það hérna, já, það viðstist alfræði hefur kannski einhverja kosti, ég á móti, ég vil bara að vera sem mest í friði fyrir stjórnvöldum.
1: En það eitt í
2: þessu sem ég svo... Og embættismennum, og embættismenn eiga náttúrulega ekki að stjórna neinu, þeir eiga bara að ranga með það sem að röndvæðavaldi segir þeim.
1: En það er svolítið eitt sem mér finnst gleyma í þessu, nú erum við með ákveð við þekkjum þessa stjórnmálamenn í Evrópu og Norðurlöndum og jú, margir róanæði með þá en þeir eru nú kannski ekkit svo slæmir. En svo líða ár og áratýr og við fáum þá menn hér til valda í Evrópu, kannski sem við fengum á fyrirhluta 20. aldar. Við vitum bara ekkit það. Og ef að slíkt myndi gerast og við værum
2: náttúrulega... Og ekkert það að segja.
1: Ekkert það, þá erum við bara hluti af Evrópu og þeir fara með æðsta valdið og við erum að gera það sem þeir segðu eða væri hernaður í gangi ef að hér er sett á lækirnar herskilda og annað. Við erum bara að taka því. Það er eins og fólk hugsa ekkert lengra fram í tíma.
2: Alveg eins og þeir tala sko þá fengjum að fá undan þá
1: Já,
2: Og það kannski betra á tímabundnum, það eru óbundna vegna þess að það kannski meiri líku til þess að það stæðist ef hún væri tímabundin í 10 ári eða eitthvað. En ef að við erum komið inn og fengjum ótímabundna undan þá, að þá bara ráða þeir hvenær þeir hún hættir.
1: Ja, þeir geta ráðið því, þeir eru með dómstóla, þeir geta ráðið þessu og hérna...
2: Þeir eru þetta ráðið því.
1: Já, þeir geta þetta ráðið þessu. Sérstaklega þegar framlíða stundir, þá munu Íslendingar venjast því að hlýða þessu valdi í meira mæli og við getum raun og ekkert gert og það þýðir ekkert að rísa upp gegn því. Ef hér væri hópar Íslandi sem segðu við viljum enga herskildu, og þá getur þeir verið teknir bara úr sambandi og það getur verið sakað landráð gegn Evrópu miðstýringunni og svona, við getum ekkert gert.
2: Það er bara ekkert þetta að segja.
1: Ekkert sko þegar þú missir æðsta valdi hjá frá þér, þá náttúrulega breytist heimurinn, það er ekkert öðru vísi. Skilja með, þetta er bara eins og með einstakling sko þó að einstaklingu er að vera sjálfráða einstaklingu hann getur þetta haft, gert samninga við, hérna, við aðra einstaklingar sem sjálfstæðir einstaklingur en það er ekki það sama og selja sig í þrældóm það er svolítið munur á því og við erum alltaf að tala um að við höfum átt viðskipt við önnur ríki og þessi milliríkjasamningur við Evrópu sé ekkert ólíkur öðrum samningum en við eigum viðskipti til dæmis við Kanada eða Kína, þá sé það alveg það sam og eiga bara viðskipti við í Þýskaland. Þetta er ekki þannig og þetta er svolítið skrítið.
2: Nei, við þurfum ekki að taka upp tímversk reglur og lög þó við eigum viðskipti við þá.
1: Nei, við getum bara hætt viðskipti og sagt takk fyrir þetta er búið þessu loki. Það getum við ekki við Evrópusamband.
2: Nei, og hérna, svona það þurfum við ekki að eiga viðskipti við að frekar að við okkur sýni. Mér finnst þannig við skýtt til dæmis að við ekki eiga viðskipti við Rússa á einhverju embættismaður í Brussel að segja hvort að ég megi að kaupa rússneskan bíli eða eitthvað.
1: Já, Það er nú, en þetta er nú svona, en mér finnst að við eigum fyrst og næst að ræða þetta. Hver fer með æðsta valdið hér framvegis? En já, ekki vera, og ekki að blekja fólk með því.
2: Nei.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja.
2: Já, þetta er svo leis. Eru þú, takk fyrir þetta.
1: Þakka þér fyrir.
2: Já.
1: Bless, já. Þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 5889994 og línan, hún laus núna. Línan laus núna og ég sá það að hérna hann Páll Vilhjánsson, hann nú blaðamaður og bloggari, hann nú komið til okkar og rætti mér smál. Hann að vísa í Jón Sigurðsson, forseta. Og það sem að hann segir að Jón Sigurðsson, sem var orðin öllum hnútum kunnugur í stjórnsýslu Dana, áttaði sig á að útlendir embættismenn gerði Íslendingum verra en ekki neitt. Í hugveggjunni segir, í hugveggjunni hans, þjóðin ekki til handa embættismannum sínum. Heldur eru þeir handa henni. Hún á því með að krefja þá reikningsskapar fyrir stjórn þeirra og þeir eiga svara. En hér verður þjóðin öldungis þýðingalaus nema ef það gæti verið embættismönnum til æfingar að stjórna viljalausum skepnum og sína þeim hversu miklir þeir væru. Þar sem þjóðirnar taka sjálfar þátt í stjórnsinni eru þessi öðruvísi, er þessi öðruvísi farið. Og já, hann að vísa í það þegar Jón Sigurðsson lagði grunninn að sjálfstæðisbaráttu Íslendinga með ritgerðinni hugvekja til Íslendinga og sem birtist í nýjum félagsritum árið 1848. Já, ég held að væri rétt að kennslu hefði verið farið betur yfir framlag Jón Sigurðssonar í sjálfstæðisbaráttu Íslands á 19. öld og hérna nú ég geti farið inn á þessa síðan sá blogginans undir frá miðvikudegi 17. júni og fyrirsögnin Jón Sigurðsson viljalausar skepnur og ónýtt alþingi en lína hjá okkur hún laus, en hérna síminn hjá okkur, hann 5889994. Nú hefum verið með skoðanakönnun, við erum að tala þjóðatíðadaginn, varstu ánægði með þjóðatíðadagskrána á þjóðatíðadaginn 17. júni. Og hérna, já eða nei, það nú tveir kostir í þessari stöðu. Og hérna, og við skulum sjá hvernig þetta lítur út. Við fáum niðurstöðuna fljótlega. Nú ég var að ræða við hann Björn Jón Bragason, lagfræðing og sagfræðing, einmitt þjóðernisvitun Íslendinga og það er einmitt kom fram hjá honum að þjóðernisvitund veikist þegar þekking á eigin sögu minkar. Og þátturinn fjallar sögu og sögukennslu og tengs sögu og þjóðernisvitundar. Og þar kom fram að þekking á sögu var ein af grunn undirstöðum sjálfsmyndar þjóða og að minnkandis þekking á sögu með að Íslendinga gæti haft áhrif á skilning fólks á menningu þjóðarinnar, uppruna þess sjálfstæðis baráttu. Og ég var nú að minnast á Jón eins og Páll var að fjallumann, Páll Vilhjánsson. Nú, sjálfstæðis bara á dokkar, hún sótti styrk í söguna. Ég held að segja engin sem mótmæli því, þeirri tólkun. Og að sjálfstæðisbarátta Íslendinga hafi ekki aðeins byggst á pólitískum kröfum heldur einnig á sterkri söguvitund og leiðtogar sjálfstæðisbarátta eins og Jón Sigurðsson stuttist við söguleg rök stöðu Íslands og þjóðveldið, gamla sáttmála þegar sjálfstæðiskrafan var mótuð. Jón Sigurðsson var nefndur sem dæmi stjórnmálamann sem hafði djúpan skilning á sögu þjóðarinnar og nýtti þá þekkingu í baráttunni fyrir auknum réttindum og sjálfstæði í sjálfstæðisbaráttunni. Og þannig hafi saga landsins ekki aðeins varðveitt minningar fortíðina eða einnig orðið hluti af þeirri hugsun sem mótaði framtíð þessara þjóðar. Það ættum kannski að hafa þetta í huga. Og síðan myndist einmitt Björn á bækur Jónasar Jónssona frá Hriflu og ýmsir hafa gagnrýnt Jónas frá Hriflu fyrir ýmislegt. En hann skrifaði hér sögu, kennslubækur í sögu og áhrif hans bóka á söguvitund þjóðarinnar. Áhrifin voru mikil og Björn sagði mitt í þessu viðtali að framsetningu á Íslandssögunni hafi honum tekist með þeirri aðgengilega framsetningu honum hafi Jónasi tekist að vekja áhuga ungs fólks á fortíð landsins og kynna helstu atburði hennar fyrir breiðum hópi lesanda. Og hann tók sem dæmi, hann Björn, að þegar að danskir fjölmiðlamenn komin til landsins þá að verða afhenda handritin til okkar. En danski fjölmiðlamenn ætlaði sína fram á að ungt fólk á Íslandi vissi lítið eigin sögu. Og nú en svo hefði annað komið í ljós. Þegar að danski fjölmiðlamenn voru að spyrja ungmenn á Íslandi, þá þekktu þau vel til helstu atburða þjóðveldisaldar og Íslendingasagna sem hann taldi að stórum hluta mætti rekja til útbreiðslu bóka Jónasar. Og að sameiginlega saga gengdi lykil hlutverki að viðhalda þjóðernisvitund og menningarlegri samheldni. Og þegar þekking á fortíðinni minkar, veikjast jafnframt tengsl nýra kynslóða við þann arð sem mótað hefur íslensk samfélag í gegnum aldirnar. Þið er að hlusta á útvarp sögu og við ætlum að skoða skoðanakönnun, niðurstöðuna þar og við spurðum varstu ánægð með hátíðardagskrána á þjóðhátíðardaginn 17. júní. Já, sögðu 52%, 48% sögðu nei. Já, þetta er nokkuð jafnt, en já, það er nú svo. En síminn hjá okkur, hann er 5889094 og línan er reynda laus. En dagskráin í dag, klukkan 1, þá ræði ég við hann Jón Kristinn Snæhólm, alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmálin í Bretlandi. Það er að fara fram aukakosning í kjördæmi sem ber heiti Makerfield, sem er þarna á Manchester City svæðinu. Þar er vinsæll breskur stjórnmálamaður í verkamannaflokknum. Ég held hann mælist með vinsældi, þannig ekki allir sem gera það þarna innan þess flokks, sem er í frambúði og ætlar að vinna þessar aukakostningar. Og ef hann vinnur þá ætlar hann að sækjast eftir því að verða formaður verkamannaflokksins og forsætisráðherra. En eins og ykkur kunnundum þá er verkamannaflokkunin með meiri hluta í breska þinginu. Hann er með rúmlega 400 þingsæti verkamannaflokkunin af rúmlega 600. Þannig að þeir hafa yfirbyrður stöðu þótt þeir hafa ekki fengið nema 1-3% í þessu kostingum. Það breytir því ekki. Þeir hafa ákveðið kostingakerfi í Bretlandi og í þessum konar er margir sem bjóða sig fram og það er frambjóðandi Reform eða Fox Nigel Farage sem er að reyna að sækja á. Það er ekki vita hvort að hann náði því nú. Það segir að frambjóðandi verkamannaflokksins. Þeir eru líka klofnir, þessi sem að vilja taka á innflytjendamálum. Það er komin annar flokkur sem heitir Restore, tekur sjálfsagt fylgi frá Reform, þannig að það eru minni líkur á því að þeir geti náð þarna inn, en það er ég aldrei að vita og ég ætla að tala við hann hérna Jón Kristinn Snæhólm þessar kostningar og hérna en hann var að læra í Skotland og þekki mjög vel til mála í Bretlandi og nú og síðan er það hérna þá er það skákin já, það verðum við með skákátt klukkan 3 og hérna og það er endurfluttur þáttur nú en hérna síðan er það þannig klukkan 2 þá verður hún Arthur Karlsdóttir útvarstjóri með skandinavísku lögin og hérna já hún verður með þau og spila þau það er kannski hægt að hringja inn og byggja um lög ég veit það ekki, hún ræður því hvernig hún ætlar að hafa þáttinn en skandinavísku lögin klukkan 2 og bresku, hérna breskstjórnmál klukkan 1 í dag. En ég vil þakka öllum sem að tók þátt í þessari skoðanakönnun og hafa verið að hringja í morgun og hlusta á þáttinn og styðja okkur. Verið sæl.

Já, komið þér sæl, skandinavísku lögin hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og við erum hérna að spila hérna skandinavísk lög, kannski aðlega frá Svíþjóð, sem hefur nú verið mikið beðið í hérna, já, bara undanfarið, það er mikið beðið vikingana, það er mikið beðið Lassi Stefans og fleiri sem að við ætlum að höfum tekið hérna saman og ég ætla svona að spila eitt af öru en við opnum svo síðan kannski fyrir síma hér og eftir 5881994 og ég vek athygli á því að hérna að fólk sem að já, vil koma á framfæri svona einhverjum óskalögum að það getur sendt á netfangi saga@útvarsaga.is og saga@útvarsaga.is og við hérna fáum þau skilaboð og sjáum hvað við getum gert í því en það eru næsti vikingarnir og við setjum þá hér, ég ætla að setja þá hérna og það er Duarmin Sommer Marie, þau eru alltaf að syngja með hana Marie.

þar voru vikingarnir á ferð og næsta aftur þar koma vikingarnir aftur því að þarna þeir nú bara að tala hvernig fólk hverfur bara, svona, bara eins og ekki það við skorist Dufforsvann som en vind mikið beðið þetta lag og við viljum að fá það

Þú hvarst eins og vindurinn, segja víkingarnir sænsku, og frá þeim för við yfir í Sten og Stanley. Ég vil vera dín Margareta, það enn og verið tæinu. Sten og Stanley.

sannlega lífsgleði og skemmtun hjá þeim Stein og Stanley sem ég er alltaf hressir og heldur betur með góð lög sem að endast vel. En já, við höldum áfram, það er Lassi Stefans, mikið búið að byggja um hann eins og ég sagði hér á hann, þá er hann nú heldur betur einn af þessum allra mögnuðustu í Skandinavíu. Hann hefur verið með talsett af country lögum og hér kemur hann með ingen annan

Já, Lassi Stefán sér á útarpi sögu í skandinavisku lögunum sem að við erum að spila hér nú og við höldum áfram hér, förum yfir á Elías, það er lagið ég segir sem þið er. Ég bara segi það hreint út og það er bara ekki flóknara og við fáum það einmitt núna.

0: Já, þeir eru löst á útarsögum og það er skandinavisku lögin hér. Það síminn er að hringja og við ætlum að fá næsta hlustanda hérna. Það er hver, góðan dag út að saga. Halló? Hver kemur hér inn í skandinavisku tíman? Nei, það hefur nú eitthvað misvarist hérna. Jú, ég ben að býða í smá stund að einhverja sem hefur farið inn á, ef maður segja nú veitlis að vega helming, já, þetta var nú ekki illa meint allavega en mista kosti og við getum ringt sko 5881994 og við skulum heyra hver kemur þarna þá næstur. Góðan dag.
1: Já, sæl og blessuðar, flugastigur hún heiti
0: ég. Já, komdu sæl og blessuð. Þú er ekki farið inn og mittlega sem vega helming, nei.
1: Nei, ég bara, ég kert út í kant.
0: Já.
1: Ég er að keira austu fyrir fjall með góða músík í bílnum.
0: Já, það nefnilega, það.
1: Já.
0: Hvað segirðu, hérna,
1: Ljómandi.
0: Ertu svolítið að hlusta á skandinavíska tólist?
1: Já.
0: Já, þannig að það. Hvað er svona helsta uppáhaldi hjá þér?
1: Heyrðu, þetta er bara í bland.
0: Svona sýtlítið að hverju, þetta er...
1: Já,
0: gríkalegt.
1: Já,
0: þetta er ofsalögu fjöldi.
1: Já, og maður sko, mjög oftar að spekla í því. Hvað er svona vinsælt við þessa músík?
0: Alltaf sé ekki bara svona þessi léttleiki bjassinni, svona svolítið rauðið þráðu.

0: lætur það hafa forgang.
1: Já, jú, jú, að sjálfsög. Enda þetta Já. Er nú bara að hugsa svona, bara með, bara svona rifið upp því að það er dálítið áriðandi finnst mér að við sko svona Íslendingar við séum meðvituðum þessa hlið tónlistarinnar þetta er ekki alveg allt bara frá já, Bretlandi skulum við segja heldur að svo þessi Norðurlanda tónlist mm. og þá engum og sérilega frá skandinavísku löndunum hún er bara allt annað líf og fyrir þá sem að koma þanga og ég tala ekki búaðar þetta er bara nauðsynlegur partur af tilverinni
0: Já, já, það eru alls konar þættir og annað sem að það er í útverfi sjónvarpi sem að snýst einhverjum þetta.
1: Já, nákvæmlega. En var eitthvað, svona, er eitthvað sérstakt í upp á aldi, ert þú hlustar mikið á Víkingana eða?
0: Já, ég gerði það.
1: Já.
0: Þegar ég hlusta á diska.
1: Já, einmitt.
0: Svo varum við mikið með, já, til dæmis, sko, alla diska með kantis.
1: Já, já, já, dönsku. Dönsku,
0: já. Þeir alltaf góðir og ef þeir eru góðir
1: Nei, þeir eru rosalega góðir
0: Já
1: Og mér skilst nú að sé að spila bara ennþá
0: og, Jú, þeir eru ennþá
1: Já, sonurinn tekið við
0: Já
1: Ha
0: Það er víst
1: Já
0: Það er hvernig
1: Já, það er nú það En þetta er, já, þetta er svona þetta er skemmtilegt en ég skal bara finna eitthvað illa og sjá hvernig það lítur út með Sjöndís þú veist ég já, sjá hvort það sé
0: Þannig var ég nú með annað í huga
1: Já, hvert komdu með
0: það var hann hérna það var hún Lotta
1: já.
0: Við konan okkar
1: Lotta Engberg, já
0: Já, og hérna við mér góður ég búin að gleyma Per Bertil
1: sem syngur með henni mennur
0: já
1: já Per Bertil
0: Bertil Tveita og minni góður ég man ekki fyrir nafnu
1: hvað skoðu lagi heitir
0: nei maður ekki
1: já þá veist
0: nei, heyrðu, Sven Bertil
1: já. Við skulum sjá hvert að við finnum Sven Bertil með henni hérna en allavega að þá er ég með lög með henni hérna inni og sjá við skulum bara að tökust því næs við hér en við þurfum hins vegar að fá auðlýsingar og þetta myndi þá koma strax eftir auðlýsingar myndi skella þessu að vera gaman að því
0: Já, svo er náttúrulega Jósnið þann framöndan.
1: Já, það kom að því. Nú geta, já, geta allir farið að velta sér.
0: Að fara nótt sunnudag, það er ekki ekki.
1: Já, að fara nótt sunnudagsins núna.
0: Ég held
1: það. Já, það er nú eins gott að fólk klikki ekki á því. Ég segi nú ekki að...
0: Já, ég hittist á helgi, það er ekki slæmt.
1: Já, Herðu, en þú ert ekki að tala sko hann sem heitir Svenni og Lotta. Svenni og Lotta eru til. Sko,
0: Hvað heitir?
1: Sandi. Heitir lagi Sandi.
0: Ég þor ekki fara
1: með. Nei, þarna eru þau allavega. Sko, en sjá hvað það gerir ekki eitthvað þarna á eftir. En ætlum að fá auðlýsingar núna á sögu.
0: Já.
1: Takk að fyrir Sigrún. Gaman að heyri þér og kyrðu varlega það næstur. Og bless. Já, flott að heyra. Já, takk.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, bless.
0: Já, bless þær.
1: Já, þeir hlusta út þar sögur símatímin hér, nei, tónlistatími og skandinavísku lögin hér á útöfi sögu og við erum svona að bregða aðeins á svona letar nótur og við fáum auðlýsingar og svo kem ég aftur og ég ætla að sjá hvort að við komum ekki hérna óskalagi fyrir Sigrúnu sem að fóru til kant þú var að keyra austur fyrir fjall og það eru lagi Sandi með Svenni og Lotta og við komum eftir skamma stund.

Ég kom með sælaktur. Þannig var einmitt lagi Sandy og með Svenni og Lotta sem að hún Sigrún var að byrja sem hringdi hérna á þann og það er einmitt þetta nú einmitt eitt að þessum feiki vinsælum lögum og tónlistamönnum þess að Lotta Engberg sem að hefur sungið með fjölda mörgum en við höfum eftir að spila nú eitthvað henni en hér komið að lagi sem heitir Deja Vu það nú ekki dörfisi og það Torleifs sem að flytja það þeir líka hafa verið fyrirferðan með hlut

Já, Torleif sér á ferð á útvarpi sögum í skandinavísku lögunum þátturinn með ýmsum flytjendum frá Skandinavíu og það var nú verið að tala með að Lottu Engberg á hann og hér er hún aldrei smætt aftur og hún bara spyr einfaldlega, getur maður gift sig í gallaböksum? Ég því ekki, hvað er ekki allt í gangi og við skulum bara heyra hvað hún segir.

Þetta var engin önnur en Lotta Engberg. Það frekt á milli mála og það hins vegar næst komið af Vixx. Og það, því vorum að tala Jónsmessuna hérna á hann, að þá enn og vel við hæfi að hérna fá eitt lag sem að minnir aðeins á það og það hvorki meira minna en að dansa í móni skinn og það Vixx. Jónsmessuna.

Já, þá veitum við það, það um að gera dansa og á Jónsmessunóttu sem framvindan og velta sér upp á dökkir, eins og ég segja. En þarna var allavega lagið dansa í móninskinn og frá Svíti og það fyrir við til Norex og það er Óli Ívar sem er búin að vera náttúrulega feiki vinsæll þar í marga ára tugi og við skulum heyra hvernig hann syngur Ég trótti englana fanns.

Ég trúti Englanda fanns syngur Óli Ívars hér normaður og feiki vinsæll í sínu heimalandi og eflaust hafa nú normiðir haldið að Englandir hefðu nú komið til hjálpar í leikamóti Írak fyrir dag og Noregur vantu eitt og það ætlaði bóstalega allt gott að keyra á meðal áhangönda normana vestur í Bandaríkjunum og þeir eru fjölmargir þúsundur og 20.000 sem eru þar fylla stunguna örmein nánast og svo bara þegar sko normeðin heima það var voru því líkt fagnaðarleiti og ofsalega gaman að fylgjast með eitthvað síst þessari gleði og þarna erum við kannski að heyra lög sem að minna okkur á svona góða stundir og hvað við getum sér hlutina í ljósari litum og við skulum hérna fá næst víkingarna sænsku og þeir eru náttúrulega bara þeir ætla að fara til sitt eigi Blue Hawaii það eru meira ferðalagið en góða ferð víkingar

0: Já, það voru víkingandir að fara í ferðalag, það er bara þeirra eigin hafa hægst þeirra að fara. En núna þegar þetta eru með sæli lokið þá hringir hlustandi hér og við skulum meira. Hver kemur þar? Góðan dag, út að saga.
1: Góðan daginn.
0: Hver er þarna?
1: Halló.
0: Já, halló, hvað heit þú?
1: Getur þú heist í mér það?
0: Ég heiti þér.
1: Ok, þetta hann Héðin sem hringir frá Árúsum.
0: Já, sæll, Héðin frá Árúsum. Einn
1: blessu Arnþrúður, einn sem hlustar alltaf út að sögu og sérstaklega á hérna skandinavíska músíkina.
0: Já, gamla
1: Héðin. Ég bara því miður náði ekki að hringja fyrir, ég segja klukkan tífara eins og maður segir á dansku.
0: Já.
1: En að því að þið höfðu nú, ég hef mikið og margt að segja um danska tónlist og sérstaklega þessu gömlu tónlist, við höfum rættið það áður.
0: Já.
1: En að því að það var nú 7. júni í gær.
0: Já.
1: Og hér fyrir í aprilmánuði þá dó einn af virtustum tónlistmönnum sem hafði gert marga tónlistmenn fræga.
0: Já.
1: En það var hann Johnny Reimar og hann er fættur 43 og dó nú í april 2026.
0: Já.
1: Og hann gerði meðan annars söng sem heitir Sigarenn fest og það kannski á mjög gott við þessi fest sem þið höfðu í gær 7. júni og þess vegna hvet ég til að spila þetta en ég veitur hvort þú getur fundið á svona örfá mínútur sem eftir eru
0: já, þetta er svona
1: en ég veit gjarnan og, meður og ykkur og það vil gjarnan koma með fullt af upplýsingum um danska, dansk på topna, sem það segir, er annars, og ekki bara það, heldur líka hérna sænsku, eins og Lesi Stefán sem að flestir halda að sé sjálfur söngvarinn, hann er ekki söngvari, hljómsveitin heitir bara Lesi Stefán, 63, en það er annað, hann er góður og mætur maður sem að reyndar hefur, er að berjast í ákveðna sjúkdóm í dag, menn eins og segja, það er margt sem ég vil gjarnan að koma fram, menn ef hún að því, endilega spilaðu þá með Johnny Reinar, den hér Sigarenn fest, á vel við Íslendingar sem verðum með flestir með timbermann eða eru hundur í dag.
0: Svona fyllusjuk.
1: Já,
0: lét svona fyllusjuk. Já, það getur verið, en hérna, það getur verið, ég bara er svolítið vandræði með það ég er einlega að ljúka þætturum og þá eru komin öll skilti hérna á loft ef ég segir sér en við ætlum bara kannski að ljúka þessu með læginu Halló það svo gamla heyrir og
1: þetta er ekki fyrst að skipta og ekki annars skipt sem ringin vegna þess að ég er mjög mikið aðdáandi dansk og topn eins og maður segir
0: já, þú ert endilega gera
1: áfram, og ég hef mikið að segja en endilega
0: Já, og bara gerðu vartu þig, getur sett til dæmis bóst á saga, allt út að saga.is
1: Ég ætla að fara út í 30 stöðu hitta núna, við erum ekki að hafa væ, menn við erum bara í Árúsum.
0: Já, það er ekki dónalegt. Byðum bestu kveðju, byðum fyrir bestu kveðju.
1: Takk kærlega fyrir að þú bestu kveðju og til Péturs líka.
0: Takk fyrir, já, og við ljúkum þessu með laginu Halló og hérna vonum að þið hafa það sem allra best hvað sem eru stödd og gaman að heyra í hérni í Orhúsum og við vonandi eftir að heyra frá honum meira en við kveðjum og segjum halló og bless.

Í kvöldi gikk inn á nýjum stað. Fólkið allt í kringum mig virðist vera að fíla það. En enginn veit hvenær ég kem heim. Týndur einn í myrkrinu kem allt og seint.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Velkomin til okkar, Jón.
2: Takk hérlega.
1: Við ætlum að ræða bresk stjórnmál og þú hefur nú fylgst vel með þeim og þekkir þau vel og varst að læri því þarna meðal annars í Skotlandi.
2: Jú, jú.
1: Nú við kannski byrjum á því að spyrja þeirra spurningar hver Keir Starmer forsætisráðherra frá?
2: Stórt spurt. Það alveg ljóst að þessi dagur gæti markað djúp spor í breska stjórnmálasögu sem æði merkileg og löng eins og við vitum.
1: Já.
2: Bretland náttúrulega vakka lýðræðis og siðmenningar í heiminum og einu sinni settist sólin aldrei í breska heimsveldinu. Það nú svolítið langt síðan.
1: Já.
2: Hann fer náttúrulega ekki frá í dag eða morgun en það fer svolítið eftir því hvernig Andy Burnham tekst til í þessari kosningu.
1: Andy Burnham alveg frambjóðandi verkamannaflokksins
2: í
1: öllu kosningum í dag
2: í Makersfield kjördæminu
1: og allar sér að verða forsætisráðherra.
2: Já, hann borgarstjóri eins og þeir sagt á ensku The Greater Manchester, svona útkverfis Manchester.
1: Já.
2: Og afar vinsæll maður, en það vinsæll að mjög góðu
1: í verkamannaflokknum.
2: Já, almennt í sínu bæði kjördæmi og í Manchester yfir höfuð. Einn hans besti vinur sagði að sér þingmennsku fyrir nokkru til þess að knýja fram þessar kostingar. Ég á erfitt með að þýða hvað bæilaksins eru á íslensku því að þetta ekki auka kostingar í raunni vegna þess að í Bretlandi eru einmunniskjördæmi, þar er bara einn frambjóðandi sem vinnur, það eru engir vara þingmenn inn í breska þinginu. Þannig að einhver hættir að fellir frá með einhverjum hætti, þá þarf að kjósa nýjan þingmann. Þannig að þetta kjördæma kostning sem náttúrulega ekki á landsvísu, heldur bara í þessu viðkomandi kjördæmi. Og þetta er oft á brest kjördæmabilur 6 ár og þetta gerist oft. Og ríkisstjórnir hafa tapað meiri hluta á þingi þegar að svona hefur gerst áður. Það er söguleg fordæmi fyrir því. Ríkisstjórn sem hefur haft mjög nauman meiri hluta í breska þinginu hefur tapað meiri hlutanum þegar að svoleiðis hefur gerst að þingmenn hafa dáið eða hætt bara að þá hefur ríkisstjórn mist meiri hluta og þá er boðað til almennra kosninga.
1: Sigurverin þarf ekki að fá meiri hluta í kjördæminu til að koma stað að dugar að hann fá að vera flest
2: atkvæði og þessna hefur það verið þannig að ríkisstjórnir í Bretlandi þráttur að hafa meiri hluta þingmanna hafa haft minni hluta atkvæða.
1: Já, eins og Keir Starmer, hann er með
2: 33-4-5%
1: hann er með yfir 400 þingmanna.
2: Já, hann er með Keir Starmer er með 174 í meiri hluta sem er ansi ríflegt en ekkit það sem það sér var að taka hérna þegar allt ekki lendi í heiminum og Ronald Reagan og þau voru saman en þannig að önnsaga málið er að það sem er svo merkilegt við þetta að það er rúmt ár síðan að þingkostingarna voru í Bretlandi minnum í maí 2004
1: júli
2: 2004 og þá fær hann 174 meiri hluta þingmanna meiri hluta sem er nú tiltölulega ríflegt og gefur honum freka frjálsspil sem forsætisráðherra að gera það sem hann tilur að sé rétt verið bresku þjóðanna. Hún hefur spilast afskaplega illa úr þessum aukna meiri hluta sem hann hefur.
1: Þá spyr ég mitt margir hvernig gat staða hans versnar svona mikið og hver voru stærstu mistök hans?
2: Þau eru náttúrulega nokkur. Í fyrsta lagi þá tókst honum ekki það sem hann sagðist að gera að það er að hefta þennan stöðu að flóttamann og strömi yfir Ermarsundið. Hann gerði samninga við...
1: Vildi hann það? Nú vilja margir í verkefnum alls ekki gera það?
2: Klárlega eru náttúrulega sterk upp innan verkefnana, breska verkefnanaflóksins sem vilja það ekki. Vilja bara opin landamæri.
1: Já, fleiri atbæði framtíðin.
2: Algjörlega, því fleiri sem þeir fá á hérna... hvað var að segja, félagsmála stofnum breska ríkisins en þetta fólk færi náttúrulega ekki kostningar þetta alveg strax,
1: nei.
2: Það er hins vegar þannig að honum hefur mistykist þetta og frakkar hafa komast upp með, og Evrópusambandi með þann óleik að hleypa fólki inn bakdra megin í Evrópusambandinu, hleypt þessu fólki í gegnum 3-4 ríki þá til að kemur að ströndum Ermarsund og hleypt þeim síðan yfir og sala á stórum gúmibátum hefur aldrei verið lífilegri en akkurat núna.
1: Eru frakkarnir að hefna sér út af Brexit?
2: Ekki bara frakkar, heldur bara allt eða eru upp á sambandið.
1: Og
2: atvinnuleysi hefur aukist og verðbólgan er nú eiginlega með því hæsta sem gerst hefur gerst í Bretlandi lengi, atvinnuleysi og verðbólga. Þetta kemur niður á hinum að almenna vinnandi breta sem á mjög erfitt miðstjættin á mjög erfitt að ná endum saman til dæmis bara leigukostnaður hefur rokið upp hitunarkostnaður sem er mjög stórt mál í Bretlandi vegna þess að þessir innviðir í Bretlandi eru mjög gamlir og kemur til Bretlands þá eru línur í loftu og rafmagnslínur hangað niður á jörðu og sumstar og ljósastaurar skakkjur og skeldir.
1: Þeir eru bara orðað það, þeir eru ekki með hitaveit eins og við.
2: Þeir eru ekki með hitaveit eins og ég og þú og gjarnan hita þegar yfir köldustu mánuðina bara eitt herbyggi.
1: Já.
2: Og þetta er að aukast 70% í ár og matakostnaður er líka að fara upp. Þannig að þessi sko velferðastjórn sem starfmenn boðaði hefur algjörlega fallið sjálf á sig.
1: En Jón, er ekki vandi Keir Starmers einnig sá að hann er persónulegur, kjósendur tristunum ekki. Hann er ekki stjórnmálamaður sem getur farið í róttækar, aðgerðir sem skila árangri síðar. Hann er mjög erfitt með það vegna þess að hann hefur lítið persónulegt traust og lítið sem engan karisma.
2: Já, sko, ég horfði nú á hann í þinginu í fyrradag og hann var bara drep fyndin. Hann hefur ákveðið fleir. En með 174 þingmenn með sér umfram það sem að þarf, ætti nú að gefa honum mjög góð völd. En hann er, hann er litlaus og hann er ekki fylginn sér og það er ákveðin öfl innan verkamannaflokksins sem hann er að glíma við. Hann hefur átt erfitt með öfl sem eru reynlega að móti Ísrael, móti bara tilvist Ísraels ríkis.
1: Hann styður Ísrael.
2: Já, að nafninu til.
1: Já.
2: En þú stuttar ekki stefna að breyta Bretlands hefur beðin ekki og Bretar eru algjörlega miður sín hvernig hann hefur komið fram varðandi til dæmis stöðningu sínum við Ísrael bæði þegar að hérna átökin stóði yfir á Gaza og núna út af Íran. Þar eru Bretar eðlilega mjög hlynntir Bandaríkjunum eftir að Bandaríkjamenn koma og björguðu út úr tveimur heimstyrjöldum. Og það eru sögulega forsendur fyrir því að þegar að Bretar og Bandaríkjamenn hafa ekki fylgt staði í alþjóðastjórnmálum og sérstaklega í öryggis- og varnarmálum, þá hefur Bretland tapað mjög á því. Wilson heitin neitaði að styðja Bandaríkinn í Víetnamstríðinu. Johnson forseti sem var þá nýtekin við eftir morðið á John F. Kennedy erði þetta erfiða stríð frá John F. Kennedy sem hóf það Víetnamstríðið og þegar að Bretar voru beðnir hjálpa frá Bandaríkjunum þá réttur ekki fram hjálparhönd í Víetnam En svo til þess að Ástralir gerðu. Ástralir voru mjög sterkir í, í þeim hernaði innan Vietnam með réttu að röngu. En, og þetta þýtti það að, að þegar að Breland var að fara á hausinn út af ömlöri efnaðastjórn Wilsons og...
1: Kallagars.
2: Nei, það var Wilson fyrst, sko.
1: Fyrst, já, já, svo kom Kallagars.
2: Já, já. Og... og það var ekki fyrr en að, að Buckingham Palace höllin beitti sér sérstaklega með því að senda prinsessu önnu til Johnson og dansa við hann og sem kemur mjög vel fram í krán þáttunum góðu hérna á Netflix en enga síður stöður sögulega staðreind að þá komum bandarækmyndi í efnarslega hjálp. Núna sem við miklu nær okkur er náttúrulega að þegar að breska og evróska bankakerfi fór á hausinn hérna 2008 og efnaðs kreppandundi yfir þá var það bandaríski seðlabankin og bandarísk fjármagn sem bankakerfi aftur á lakirnar öllum bankum í Evrópu sem fór á hausum nema íslensku bankunum. Það þurftu að gera sjálf og við erum stolt af því. En aftur að starmer, já. Þá líka er það sko ekki bara efnaðsmálin og innflytjumálin sem að algjörlega klikka hjá honum, þá eru það líka utanríks- og varnamál. Það sko stríðsmálaráðherran og varnamálaráðherra breyta voru að segja af sér bara fyrir viku tíu dögum síðan út að niðurskurði til hernaðamála. Þegar að NATO-ríkin öll eru að fara upp að 5% í þjóðaframleiðslu í hernaðamála, þá geta einu sinni breytar ekki sent eitt flugmóðarskip inn á Hormúsund til þess að gæta.
1: Þeir eru ekki lengur flota veldi, Jón.
2: Nei.
1: En þeir viðurkenna
2: ekki. They don't rule the waves anymore, þess að þið segja, sko.
1: En sko, staðan í verkamannaflokknum er mjög erfið fyrir kerstarmir, hann er svona kannski á miðjunni, en þeir sem eru róttækari og í sérstaklega róttækasti armur verkamannaflokksins.
2: Korbeinarmurinn.
1: Og þetta minnir svolítið á Bandaríkin þar að segja klopningin inn að bandaríska demokrataflokksins. Þetta er ekki ósvipað að þeir eru í erfileikum miðjan í demokrataflokknum að eiga við róttækustu öflin í demokrataflokknum. Mm-hmm. Og þetta er, og þá eins og þú myndist, það er þessi innflytjanda mál sem að er í raun og veru stærsta pólitíska málið í Bretland.
2: Það er það. Þarf nú genum að opna bara BBC eða Sky
1: eða
2: lesa blöðin. Já. Líka bara horfa út á göturnar. Þarna er fólk að koma út á götur og mótmæla því að það er atvinnuleysi, það er hækkandi útgjöld á heimilin og fyrirtækin og svo eru 20.000 einstaklingar að koma hérna þangað inn ólöglega og eru á hótelherbyggjum með frítt í hérna almenningssamgöngur og æfingabúðir eða svona völklas og svona allt þetta sem aðrir eru að borga fyrir. Fólk bara skilur þetta ekki og núna er ákveðin þjóðfélagsleg bylting í Bretlandi. Hún er ekki vopnuð og hún hins vegar er orðið mjög óbeldisfull eins og við sáum núna í Belfast daginn. Að fólk er að grípa til ofbeldis til þess að fá viðbrögð frá stjórnvöldum út af þessari stefnu. Og þetta er mjög hættuleg þróun.
1: Nú, áskorunin frá hægri, gagnvart Keir Starmer, kemur auðvitað frá Nigel Farage og reformflokki hans og það því var spáð jafnvel að reform gæti sigrað þarna í þessum kosningum í Makefield en hann er klofin, þar að segja annar flokkur restore gæti tekið fylgi
2: það restore-brutin, já
1: þannig að það er minni líkur á því að Nigel Farage og hans flokku ná, en þá var það möguleiki. Hvað heldur þú?
2: Það er möguleiki og það er mjög mjótt á mununum.
1: Já.
2: Nigel Farage glýmir það núna að hann er með framboð frá hægri á
1: já.
2: Móti
1: já.
2: Og það er flokkur sem er í þessu kjördæmi sem er númer 3 í skoðanakönnunum.
1: Já.
2: Það er verkamannaflokkurinn og reform eða umbótaflokkurinn og síðan þessi hérna mun til hægri flokkur sem er númer 3 og það er að taka atkvæði frá reform í dag. Það vera, menn eru bara núna að kjósa í dag.
1: En nú er Nigel Farage þekktastur út að fyrir baráttu sína fyrir Brexit í þá já í úr Evrópu. En hérna eru Bretar sérstaklega þeir sem að tilheyra verkamannaflokknum auðvitað frjálslyndi flokkurinn er það þó hann sé nú lítill flokkur jafnvel græningar. Þessir flokkar eru að gæla við þá hugmynd að fara aftur inn í Evrópusambandið.
2: Þetta
1: er áberandi.
2: Þetta er töluvert áberandi en menn eru náttúrulega að reyna að kæfa þetta. Þetta er náttúrulega mest áberandi innan verkamannaflokksins.
1: Já,
2: og
1: en hann tala fyrir þessu.
2: Já, algjörlega.
1: Nigel, ég meina, Keir Starmer vill að Bretar gangi eftir í Evrópusambandið.
2: Það er náttúrulega eins fráleitt og hægt er.
1: Já, hann fær fylgi út á þetta.
2: Jú, en það
1: hann er bara með 12-18% fylgi,
2: já.
1: En hann getur farið upp í sínu fylgi bara vegna þess að það eru stærri hópar en 18% sem vilja ganga aftur í Evrópu.
2: Jú, hárétt. En það eru líka hópar innan breska íhaldsflokksins, að hópur,
1: European
2: hópur, sko, Evrópu hópur. Þannig að eini hópurinn sem er ekki til það er innan hérna reform Nigel Farage og það eru margir þekktir íhaldsmenn farnir úr breska íhaldsflokknum tveir góðir íslandsvinir til dæmi sem eru farnir það er Daniel Hannan Baron
1: hann er hættur í neðri deildinni
2: nei hann er í lágur deildinni
1: hann er hættur í neðri deildinni
2: hann var aldrei þingmaður sko hann fór hann bara var... beint í lágur deildina en svo er að í House of Commons sem er Andrew Rosendell mikill íslandsvinur persónulegu vinur minn og fleiri hérna
1: gekk hann til liðs við reform
2: já þið sjáuð hann bara við hliðin á Nigel Farage í House of Commons þegar að er sýnt þaðan beint sko
1: já.
2: Þannig að hann spýða stóru verkefni ef að sá flokkur kemst til valda. Þannig að sko hægri mennir í breska íhaldsflokknum eru bara farnir. Þeir eru búin að gefast upp á getjulisi breska íhaldsflokksins í mörgum málum.
1: En var ekki stefna fórþækjum íhaldsflokkin? Þeir voru sko 14 ár við stjórn, þetta var David Cameron og þeir lofuðu að laga stöðun í innflytjandamál og hún versnaði verulega. Meiri hluti þeirra vildi vera áfram í Evrópusambandinu og þeir sættu sig aldrei við Brexit þannig að það er nokkuð verið að hissa því að íhaldsflokkurinn er komin niður í kannski 16-18% að fylgi í dag.
2: Já, hissa og ekki hissa en þetta eru svona heimatilbúin vandamál eins og í raunni sjálfstæðisflokkurinn átti við að glíma áður hann að Guðrún tók við sjálfstæðisflokkurinn er komin á mikið flugu núna vegna þess að hann er að vinna sína heimavinnu og partur af þess að heimavinnu er grasrótin og hvernig viðforf hinn almenn hægri maður hérna á Íslandi og í Bretlandi hefur til flokksforustunar og þeirra stefnum sem setti fram og David Cameron þegar hann er forsætisráðherra þá fer hann gegn mjög mörgum grunngildum breska íhaldsflokksins sem er svona eitra þjóðar þemað í One Nation og það byrja að koma þarna inn ákveðin hópar af fólki sem er bara hindi ekki brettar. Og þessi bresku þjóðvernin skildi sem voru mjög ríkjandi drottningin konungsfjölskyldan breski herinn og orðspor hans út um allan heim frjálst markaðshagkerfi sterkar varnir og lög og regla
1: já.
2: Það var svolítið brotin yfir á tíma Camerons.
1: Já.
2: Og innkoma kandidatar til þings sem eru bara ný orðnir brettar eða orðnir kannski eru búin að vera brettar í einn ætlið og það
1: Nú menir að sálinn í þeim er ekki bresk
2: Já, ég meina þetta hljómar kannski svolítið rasíst en brettar eru mjög hvað ég var að segja þjóðernis það er mikil þjóðernis hyggja í Bretland og hefur alltaf verið
1: Já það kemur byrtist þannig að til dæmis breski verkamenn og verkamannaflokkurinn þeirra var sýnt mikla þjóðhollust alltaf það er svolítið merkilegt ólíkt því sem gerist á meginlandinu
2: algjörlega.
1: Er það ekki þáttur
2: Jú,
1: í þessari
2: það er þáttur í þessu
1: og
2: þegar sko Bretland tapar sinni þjóðar lindis einkun innan Evrópusambandsins. Menn fundu ekki fyrir því að Bretland væri sérstatt, þetta væri eyja sem hefðu sína sér hagsmunni og það var fundið að því að það ætti að kæfa niður allt brest og þetta gerast á vakt íhaldsflokksins og þess vegna byrjar hann að tapa og þetta sko enda með því að Richard Sunak verður hérna forsætisráðherra
1: án var þess að flokkur var ekki Sunak Evrópu sinni?
2: Jú, þau voru það, ég meina
1: Theresa May var
2: það Theresa May og sko Liz Truss var það nú ekki hún var
1: nei,
2: svona heyra
1: meina enda var henni sparkar
2: eftir 42 daga eitthvað svo liðis það var ekki meira það
1: já.
2: Þannig að og breski íhaldsflokkurinn er ekki búin að býta á nálinn með þetta ennþá og hefur ekkert að segja bresku stjórnmálum og mun ekki gera það í langa tíð, það er alveg fyrir síðan hnignunar tímabil flokksins það er mjög hratt og minnir á svolítið svona á þá ferð sem breski hérna undir Lloyd George og fleiri hérna liberals frjálslyndi flokkurinn hvernig hann eiginlega þurrkaðast út á svona kringu 1920 til 30 þá þurrkast hann út og upp kemur pólitískt kerfi í Bretlandi sem var þá íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn og þeir skiptust á völdin og breski íhaldsflokkurinn virðist mér vera á svipari
1: Njá, leið hann var alltaf stærri, hann var alltaf öflugri heldur verkamannaflokkurinn
2: það var það og svo náttúrulega kemur Winston Churchill og ber alveg ægi hjálm hana í allari heimstyrjöldinni en nota bene tapar í júli 1945 þegar Clement Attlee en þetta eru flokkarnir sem skiptust á völdin Og mér sýnist eins og ég sagði núna aðan að breski íhaldsflokkurinn sé á svipari leið eins og breski hérna frjálslyndir voru á árunum á milli stríða.
1: En Keir Starmer forsætisráðherra ber líka ábyrgð á ákveðinni breyttri utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum.
2: Mm-hmm.
1: Og við Íslendingar höfum kynnst því þegar þess að það er verið að tala í Evrópu nýja varnar og öryggisstefnu og þar verðist Keir Starmer komið inn í þann hóp þrátt fyrir þessa hefðbundnu hérna samningar eða samstaða hefðbundna samstaða Bandaríkjana og Bretland sem hefur verið og ríkt alla tíð og meira þess að hjá Tony Blair þegar að farið var inn í Írak og önnur það var alveg sama hvað það var Bretlandi stóðu með Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn stóðu með Bretlandi í Falklandsstríðinu. Þetta var svo gagnkvæm. Nú er hins vegar komin stefna sem er að vísu óljós, finnst mér, ég veit ekki hvað þú segir um það, ég er svona óljós, en er engar síðu farin af stað, og við þekkjum þá Íslandi vegna þess að okkar utanríkisráðherra er að taka þátt í þess.
2: Sko, í fyrsta lagi, Pétur, þá er ekki tínuð evróskur her.
1: Nei, ég veit það, ég er að tala það sem þeir eru að búa til.
2: Já, það er verið að búa til einhverja mýtu það að Evrópa geti samanast að vera með evróskan her það er búið að búa til Europol en minna, hvað hefur hún gert þetta samstarf milli lögreglu
1: það stefnubreytingin sem er svo áhugaverð að þegar hún skuli eiga sér stað því að við sjáum það greinlega hvernig þeir ræða saman Keir Starmer og Bandaríkjaforseti hann tala mjög niður til Keir Starmer og hann hafi segi bara að Bretarnir hafi svikið á í þessu Íranstríð.
2: Já, ég svik og ekki svik
1: en það
2: er mjög
1: mikið
2: breyting á samskiptum þessara ríkja og þetta er til hins verra fyrir Norður Atlantshafið eins og bara þetta er vont mál fyrir varnarhagsmunni veiki NATO, en sko varnarhagsmunni Íslands og varnarhagsmunni Kanada eru bara alltaf aðrir. Ég tala nú ekki nema það að þeir eru í NATO, Ísland og Kanada. Skulum bara taka þessi tvö lönd. Ef að sko Ísland fengi að velja á milli að vera með herrvændasamning við Bandaríkin eins og við eða undir sameinum evróskum her, þá myndi Ísland, Lettland og Litóin fara úr Evrópusambandinu ef að varnarhagsmunir myndi bjóðast þannig að þeir eru undir byrni herrvænd Bandaríkjana. það er ljóst því að tilvist til dæmis þessara ríkja Ísland, Lettland og Litáen innan Evrópusambandsins byggist á öryggis og varnarhagsmunum engu öðru og þess vegna eru þau líka í NATO en ef þeir þyrftu að velja á milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins út af öryggis og varnarmálum þá myndi þeir náttúrulega velja NATO og fólestu Bandaríkjanna þar það segir sig bara sjálft þannig að það verður aldrei evróskur her og það mun aldrei vera og sá pólitíku, sá stjórnmálamaður sem heldur því virkilega fram bæði, ef við horfir á það núna hvernig pólitíkin er innan Evrópusambandsins bara ef við sjáum bara afstöðu ríkja innan Evrópusambandsins til Úkraínu og afstöðun til Rússlands þá það alveg klárt að Evrópa getur ekki varð sér sjálf og mun aldrei geta nema án stuðnings Bandaríkjanna

0: Það næstunni gerum ráð fyrir því að þessi fulltrúi verkamannaflokksins í þessu kjördæmi Makerfield sigri þar og jafnvel þótt hann sigri ekki en sérstaklega ef hann sigrar eru nokkrir möguleikar á því að hann haldi stöðu sinni og er það nokkur sem að þú veist að gæti eða tali gæti bjargað Keir Starmer sem forsætisráðherra, einhver stefnubreyting, einhver ákvörðun, eitthvað sem að teldist populist og vinsælt sem gæti bjarga hann fyrir hot. Getur þú ímyndað þér eitthvað?
1: Nei, þetta, sko, í mínum huga eru tvö sjónarspil möguleg og annað þeirra líklegra heldur en hitt. En við skulum byrja á hinu og það það sem að gerast í dag. Segjum bara sem svo að hann andi verði þingmaður og það eru líkur á því hann verður bara þingmaður á morgun
0: Já.
1: Og hann bara mættur inn í Westminster Hall í neðri deildina á mánudaginn og heldur ræðu þar
0: Já.
1: Og hann getur veitt Keir Starmer þar pólitískt svöðusár sem hann mun ekki lifa af þetta eins og Jeffrey Howe gerði 1990 við Margaret Thatcher hann fór inn í þing sagði að sér sem var að fórstráðra Nigel Hesedal var búin að skilmast við hérna Margaret Thatcher
0: árunundan Hesedal var alltaf á móti Thatcher
1: Já, hann var líka, hann var mjög til vinstri í Berska Jálsson en ef að Andy fer hann á þing sem voru bara líkur á þá veitir hann starf með í ræðu, það mikið sögðu þess ár að hann næra að knýja fram leiðtoga kosningu
0: Já.
1: Og þetta er nokkra sko vikna mánaða prósess að fara í svoleiðis kosningu því að það er ekki bara þingmenn sem velja leiðtogan í verkamannaflokknum, þetta eru flokksmenn og þetta tekur svaka
0: Þeir eru til vinstri margir sem velja formanni.
1: Já, en á móti kemur.
0: Jú, langt til vinstri róttækir.
1: Algjörlega.
0: Kolbinliðir.
1: Algjörlega. En þeir muna aldrei hafa einhvern það til vinstri
0: sem Nefna Corbyn, getur verið
1: hann Nei, hann er náttúrulega farin úr
0: hann er
1: hættur sko.
0: Já, hann er hættur
1: hann var svo mikið til vinstri hann bara datt hann í teim sko.
0: Já.
1: og skólaði burtu en málið er að
0: Nei, það er annar heilbrigðisráðherra sem alltaf líka bjóð
1: Já, en það sem vekur athygli er að það eru mjög stórar kanónur til vinstri eins og Angela Rainer varaforsætisráðherra sem er núna að banka á og dingla bjöllum inn í hérna hvað heitir kvöldu, Makerfield
0: já.
1: Og hún er að bakka sko Andy upp og það
0: og hún er að allra að styðja hann
1: já,
0: en gegn því að fá eitthvað fram
1: að sjálfsögðu en við megum heldur í að menna Keir Starmer sveikana sko hún var aðeins að svindla á húsnæðskerfinu og hann lítið hann að fara en það sem við megum ekki gleyma að eftir sveitastjórnarkosningarna sem voru núna í maí þá skrifuðu 100 þingmenn í neðri málstofu breska þingsins frá verkamannaflokknum undir hérna bænarskjal til Starmer sem myndi segja af sér.
0: Já.
1: Þá eru bara 74 lojalistar eftir.
0: Nei.
1: Jú, það voru 100 aðilar.
0: Já, þeir eru með 400
1: já, kurs. Já, en til þess að knýja fram þessa kosningu.
0: Já, það þarf ekki nema 270.
1: Þannig að ég myndi segja að þessi atburðarás hún mun gerast ef Andy vinnur í kvöld og þetta mun fara stað. Ef hins vegar hann tapar fyrir Nigel
0: og Rífald. Þá var hann eða búin að vera.
1: Þá var hann búin að vera og
0: þá kemur hinn.
1: Hann er búin að fá gálgafrest hann Starmer en ég held samt að með haustinu og þegar fram kemur að næstu jólum, þá eru hans dagatlaldir.
0: Já, en ef hann næri ekki þessu sæti, þessi sem er að bjóða sig fram, Andy, að þá mun helbrigðisráðherrann fyrirverandi sem sagði af sér, hann mun fari í frambúð á móti strax eftir helgi. Ég hefði viðtal við hann.
1: Já.
0: Hann sagði þriðju dag, miðvikudag þá við gefum honum færi yfir helgin að segja af sér.
1: Já, en það er meira svona mótmæla framboð, hann mun aldrei vinna Starmer, sko.
0: Já, ef að færa alltaf óan en að frekka með sér,
1: menn segja. Sannlega. En ég held sko að Starmer, hann hugsanlega næra skilma sig frá

0: þessari áskorun, leiðtoga áskorun, en hann bara orðin það pólitískt veikur og sár
1: Já.
0: Innan flokksins að sko hýinurnar eru að hópa sig saman á hann.
1: Já, já.
0: Þetta gerst það.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða með Jón Kristinn Snæhólm, sagnfræðing og alþjóða stjórnmálafræðing stjórnmála ástandið á Bretlandi. Og við ætlum að halda því áfram, við höfum að ræða Keir Starmer, forsætisráðherra. Og við ætlum næst að fjalla stjórnmálamann sem sennilega sá stjórnmálamaður sem að hefur eiginlega haft mest áhrif í Evrópu þó hann hafði ekki setið sem í ríkisstjórn, þar að segja Nigel Farage sem að margir íslendingar þekkja og hann hefur haft veruleg áhrif í breskum stjórnum. Við ætlum að ræða svolítið Nigel Farage og hans stöðu en við ætlum áður við gerum það að hlýða nokkrar auglýsingar og hérna og höldum svo áfram umræðinni eftir auglýsingar hlé.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég gestur minn í þessum þætti Jón Kristinn Snæhólm. Jón sagnfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur. Nú Jón, við ætlum að ræða Nigel Farage og þessi stjórnmálamaður vægast sagt mjög óvenjulegur. Mér langar kannski að byrja því að spyrja þig, hvernig tókst Nigel Farage að snúa sér úr því hlutverki að vera Brexit-leiðtogi í að vera raunverulegur valkostur í þingkostningum í Bretlandi? Er þetta ekki ákveðið afrek?
1: Jú, sjálfsögðu það. Nigel Farage er líka ekki þessi svona dæmigerði breski stjórnmálamaður alinn upp í einhverjum fínum einkaskólum, hvort sem það verkamanna leiðtogi eða frá íhaldsmönnum eða frjálslyndum, svona ítón bratt.
0: Það er ekki verðbréfasali?
1: Já, hann er búin að vera í alls konar viðskiptum.
0: Já, hann er verið í fjárfestingum.
1: Já, fjárfestingum og verslunarekstir og svona.
0: En hann þekkir svolítið, hann er eiginlega svona, hann er ekki hagfræði með þetta, eru það?
1: Nú reykurum á gæti, ég verður við ekki það, ég held ekki. En hann er einstaklingur sem bara blöskraði algjörlega hvernig Evrópusambandið var að gera sig meira og meira gildandi inn í bresk stjórnmál, bæði náttúrulega í lagasetningu og á móti þessari lindisengun eins og við tölum á þann frjálsa verslun, frjálsa heimsverslun, free trade, frjálsa verslun og hann er kosinn inn á Evrópuþingið sem flakkar á milli Brussel og Strasbourg.
0: Það var seinna, já, hann var búin að byrjaður á hvað fyrir aldamótin að tala gegn Evrópusambandi.
1: Algjörlega, og var á sko, Thatcher líninu í því.
0: En það er eitt svo merkilegt að hann einstaklingur eitt þarna getur í bresku samfélagi með þetta sérkennilega kosningakerfi sem mjög erfitt að kljást við fyrir hvaða nýja flokka, hvað þá einn einstakling. Og að hann skuli geta klást við þetta og það þessi einokun sem að verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn hafa notið í raun og verið í bandi breskum stjórnmálum. Þetta sýnir það einstaklingurinn getur þrátt fyrir allt breytt stjórnmálunum og er að því.
1: Þannig er þetta að sterkir einstaklingar.
0: Það er ekki algengt að það gerist. Við sjáum það.
1: Það gerist í sögunni, skulum segja
0: já,
1: það. Það gerist í sögunni.
0: Já,
1: við höfum alveg fjölmörg dæmi
0: það til góðs.
1: Til góðs eða til eins verra.
0: Við erum ekki að fá slíka einstaklinga á Íslandi. Við erum ekki að fá það á Norðurlöndum. Við erum að fá það þarna í Bretlandi og svo er það ákveðni populistar á meginlandinu sem er jú njóta. En það sem einkennir Nigel Farage...
1: Ég sé nú alltaf spurningamerki við þetta populista.
0: Já, en það sem er einkennandi fyrir Nigel Farage...
1: Er Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, er hún populisti?
0: Næ, hann er kannski svolítið svona blanda, held ég. En Farage, hann nýtur persónleg stuðnings.
1: Já.
0: Hann hefur ákveðin svona persónleg stuðning sem að til dæmis Keir Starmer hefur ekki.
1: Nei, nei.
0: Hann hefur ekki þannig að sjarma.
1: Og breskir forsætis ráðarar hafa ekki haft.
0: Nei.
1: Eftir að margur það sér...
0: David Cameron.
1: Nei. Ekki það svo fórt.
0: Nei. Eða Theresa May segir.
1: Þú getur tekið Tony Blair af vísu. Tony Já. Blair hafði persónlega stuðning.
0: Ekki Gordon Brown.
1: Nei. Guð hjálpið, nei, alls ekki. Þetta er kannski síðasti einstaklingurinn á Downing Street 10 hafði verið Tony Blair sem á kannski fá það á sig.
0: Boris þótti nú en hann er nú fallin í ónáðrendi á flestum.
1: Boris hafði ágætt sér efni og var vinsæll borgarstjóri í London en svo bara var maðurinn bara klikkaður.
0: Já.
1: Bara því miður og öllum til skammar. Já. Bæði í einkalífi og hvernig hann bara gekk valdið sem fylgir því að vera forsætisráðherra Breta. Það er að mörguleitinu meira vald heldur en Bandaríkja forseti hefur.
0: Já. En Farage virðist skilja betur Já. Viðþorf breskra kjósenda heldur en Keir Starmer.
1: Já, og er hann þá populisti?
0: Nei,
1: ég
0: tala um populista á Meginlandi, ég tala um nokkra þar sko.
1: Sko, það eru bara ákveðin hlutir að gerast í Bretlandi sem stjórnmálastéttin og stjórnmálastéttin er nú hérna hugtak sem var sköpuð hérna við þetta borð á útvarpssögu þannig að við skulum bara halda okkur við stjórnmálastéttin lokar alveg augunum fyrir það ákveðin hlutir að gerast í Bretlandi sem þingið jafnvel lávaradeildin og allt þetta embættismannakerfi inn í Whitehall lokar augunum fyrir og fólkið út á götunum og segja við viljum þetta ekki við viljum ekki þennan óhefta hérna ströfum ólöglegra innflytjenda við viljum ekki að við séum að einangrast á alþjóðavísu við viljum ekki vera hérna óvinni bandaríkjanna og bregðast þeim þegar þeir þurfa okkur halda því að þeir hafa ekki gert það við okkur og við viljum ekki þessa gigantísku sóun sem innan bresku ríkisstjórnarinnar, innan bresku hérna valdakerfis í embættismannakerfinu og fólk út á götum að mótmála þessu. Fólk vill fá að flagga breska fánanum. Alveg svo við erum að gerum henni gær. Það var alveg yndislegt að sjá hvað íslenski fáninn var fallegur á húni hérna í gær. Hvernig? Og átti sviðið. Það voru fullt á öðrum fánum í fyrra og hitti fyrra sem áttu sviðið. En nú var það íslenski fáninn sem átti sviðið og auðvitað á íslenski fáninn alltaf að eiga sviðið á Íslandi. Þeir þar. Og starmur fara að sérna einfallega að það má segja að byltingin henni sé hrundið að stað af hon.
0: Já.
1: Hann stóð upp í Evrópuþinginu í 20 ár og sagði bara eins og hlutinir eru. Þetta er kerfi sem ólýðræðislegt. Það verið að taka hérna fundamental ákvarðanir fyrir almenning í Evrópu og almenningur hefur ekkert það að segja. Ekkert. Heldur það embættismannakerfi, eitthvað hérna kerfi sem þrýfst og lifir í Brussel og Strasbourg. Og þar eru eigin lögmál, þar eru eigin valdablokki sem skiptast á að semja á milli sín eyðingu fjármagns skattgreiðenda og starfið sagði bara, við verðum að koma okkur út úr þessu. Og þeim tókst það, síðan á hinbóginn, þá hafa Bretar ekki spilað mjög vel úr því að hafa farið út úr Evrópusambandinu. Þeir heldur allt myndi lagast bara við það, en það eru fullt af hlutum sem útgangan og frelsi sem gefur Bretum til dæmis á alþjóðasviði bæði hernaðarmálum.
0: Það var vegna þess að það voru aldrei heilindi innan íhaldsflokksins að ganga frá Evrópu. Þarna drógu menn lappirnar og ætluðu sjálfsagt að ganga aftur inn.
1: David Cameron, hann segir af sér þegar hann tapar bara sér.
0: Og
1: hann setur Theresa May inn sem var hins okkur dagur í meinar.
0: Og sem var alltaf algjörð sem ég nota ennsku orðið disaster.
1: Já, þetta var alveg ríkalegt slýs pólitísk slýs en þeir
0: hötuðu
1: sko þeir hötuðu hérna Boris Johnson svo mikið að hann þurfti að vera utanríkisráðherra og síðan að fara í leiðtoga hérna baráttu við hérna Theresa May vinna síðan stórkostlega kosningar 2019 en svo kom COVID og hann klúðaði þar það er bara þannig.
0: Já, en þú tappaði fínu líka. En hvað með fjölmiðla? Hvernig finnst þér að umfjöllun fjölmiðla Nara-Asíu verið? Þetta skiptir verulega máli því að það koma fram á sjónarsviði menn með bæði þennan styrk og möguleika því að breyta mörgu. Það er líka gott að vita hvernig fjölmiðlarnir taka sínum slíkum einstakling. Hvernig finnst þér að fjölmiðlarnir bresku og jafnvel aðrir fjölmiðlar hafi tekið á þessari stjórnmálastarfsemi Nigel Farage? Nú eru bresku blöðin frekar jákvæð eigum orða til hægri að segja dagblöðin miðað við mörg önnur lönd, við erum nú viðkenna það, þó að sínum gangi á ýmsum. Hefur hann notið góðs að því að bresku blöðin eru ekki mjög langt til vinstri eins og annarstæðri á meilandunum hér heima hjá okkur?
1: Íslendingar veit ekkit Nigel Farage.
0: Nei.
1: Bara ekkert.
0: Nei, það er merkilegt.
1: Þú getur náttúrulega kynntir Nigel Farage, hann er að gera bara núna.
0: Já.
1: Hann er núna að hérna dingla á bankahurðir. út af þessum kosningum. Merkilegu maður, hann er ekki maður sem fættist með neina silfurskeið í einhverjum ópum líkamann sem að má ekki nefna, en hann er svona bara sinn eigin maður, kemst áfram á sinni samfæring og skoðun og það hrífur fólk og fólk fylgir honum og það eru alveg yfirgnæfandi með líkur á því að Nigel Farage verði næsti forsætisráðherra. Og það held ég að verði heilla spor fyrir bæði Bretland og þau ríki sem byggja afkomu sína hérna á friðsænlegri tilvist inn á Norður-Atlantshafi og ég segi að þá aukast líkurnar á því að ríki eins og Ísland, Noregur, Bretland, Grænland, Færeyjar, Kanada og Bandaríkin og jafnvel Mexíkó geti stofnað ekta fríversluna bandalag sem ég hef alltaf og skrifað sem er taftaða Transatlantic Free Trade Area og það er með stærri hérna hagkerfi heldur en Evrópusambandið og öflugri varnir sem myndi einblína á ekki þessa félagslegu sameiningu því að þjóðuríkið er búið að sanna sig sem hlut sem pólitíska einingu sem virkar þjóðuríkið.
0: Viðskipta hagsmunir ekki afskipta þjóðuríkinu.
1: Akkurat. Og þá voru að tala fullveldi og frelsi í vestlunum viðskiptum og hugsa og menningarnum samskiptum en að fullveldis hugtakið sé látið óáreitt og menn læra hverja með öðrum með þrýsælum samskiptum.
0: Þjóðuríki færi með æðsta vald á sínu yfir
1: að sjálfsögðu. Og ef að Nigel Farage kemst það til valda og ég bind mikla vonu við núverandi forystu Kanada og það er nú ekki mikið, það eru 3 ár eftir hjá Trump en svo kemur einhver annar far, hvað sem það verður. Það verður einstaklingur eða kona, maður eða kona sem verður væntalega inn á þeirri línu að stofna til slíkar samskipta á Norður-Atlantshafinu enda er það bara eina sem er vitrænt að gera og Evrópa þá fær bara að fara sína leið og auðvitað erum við með fríverslunarsamning við Evrópusambandið í gegnum EES, við erum með fríverslunarsamning við Indland og Kína sem á bara eftir að við erum eftir að bara fatta það að þarna eru gríðar í tækifæri í viðskipta hérna hagsmunum Íslands og við þurfum að nýta þetta mun allt þurkast út ef að við förum í samningaviðræður við Evrópusambandið, hvað þá að ganga inn í Evrópusambandið?
0: Er reform umbótaflokku Nigel Farage að taka að sér þetta hefðbundna hlutverk í Íhaldsflokksins og það virðist minnstakosti vera þannig að reform er mikil ógn við hefðbundna tveggjaflokkakerfið, það nokkuð ljós.
1: Ég held að hið tveggjaflokka kerfi í Bretlandi sé að líðundi loka fíleitunum til að þarna er þriðji flokkurinn að koma afskapla afgerrandi og sterkurinn sem er flokkur Nigel Farage en það gætu farið aftur í það að verða tveggjaflokka kerfi undir reform og síðan einhverjum flokki af vinstravænginum til þess að losa sig endalega við tveggjaflokka kerfi í Bretlandi þá voru að fara að breyta kjördæmaskipaninni
0: Já, en hvaðan koma kjósendur í form? Þeir koma ekki engöngu frá íhaldsflokknum. Þeir koma frá kjósendur verkamannaflokksins, sérstaklega í Norður Englandi, jafnvel Wales, minna kannski Skotlandi, en sérstaklega frá þessum svæðum, minna kannski frá London, en enga síður þá er það Norri, það er þessi svæði þar allsömmul, þessi stóru gömlu hérna iðnaðarborgirnar þar.
1: Já, við skulum líka bara einfalda þetta að, með því að segja að millistéttin hefur vaknað til lífsins og fundið farveg fyrir sína hagsmunu í reform sem hún finnur ekki
0: og líka láglaunahópar sem er á móti því að innflytjendur sé að taka frá þeim félagsleg úrræði.
1: Já, þetta er millistéttin er náttúrulega mjög víðfemt hugtak. Og ég svona breytar eru mjög svona partískir í því að skilgreina sjálf á sig bæði varstu í hernum eða flughernum eða í landhernum eða hvar varstu þar í hvað fótboltalið ertu hvar ertu í pólo eða rugby, hvar býrðu, hvernig er þín málíska, talhreimur, breyta skilja sig mjög mikið eftir svona staðbundum háttum. En þarna er Nigel Farage og hans flokkur einhvers konar samnefnari yfir allt þetta fólk. Og hann mun vinna á því.
0: En það vakti þetta athygli í sveitarstjórnarkosningar með þessum kosningum sem síðast voru. Það var stór tap verkamannflokksins í Wales. Þessi þeir hafa ráði nánast öllu. Og þeir eru orðin smá flokkur í Wales. Hvað er 10% að fylgja
1: þetta? Segir margt akkurat.
0: Segir afskaplega mikið. Þegar Wales var auðvitað ekta kjördæmi fyrir verkamannflokkin. Þar var fólk sem hafði lágartekjur en var vinnandi fólk.
1: Já, millilátegur, já. Og þetta er svona breyta samfélög. Þetta er í raunin ekkit nýtt. Íslands samfélag hefur breyst mjög mikið á síðan 20 árum.
0: Já.
1: Við erum að horfa upp á það meiri, hugsaðar, það búið að vera meiri stjórnmála stöðuleiki á Ítalíu heldur en í Bretlandi. Hver hefur hugsað sér það?
0: Já.
1: 20 árum.
0: Já, það er merkilegt sko.
1: Hmm.
0: En hérna, nú, það er líka spurningin, nú er ekki bara það að hann hérna skapar ákveðan titring í stjórnmálanum, hann líka vekur upp sterkar tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar hjá fólki sem er að taka afstöðu. Er það ekki nokkuð ljós?
1: Við þekkjum hann einn mann úr íslensku stjórnmálanum sem gerði slíkti saman og það var Davíð Oddsson. Fólk fór alveg sko
0: en Davíð starfa alltaf innan sjálfstæðisflokks alveg frá því að var í borgarstjórn
1: algjörlega.
0: Sem borgarfulltrúi
1: nú erum bara að tala persónuleika að fólk hafa hann á heilan og pólitískir andstæðingar þau gátu ekki sofið út af Davíð Oddssyni sem bara vænsti maður en mjög sterka skoðanir og fórst ekki í gegnum hann Farage er þannig persónuleiki þó að þeir séu náttúrulega ekki sami persónuleiki þannig séð en þá er, þú nefndir þennan þetta náðarvald þennan, þetta karisma sem
0: já.
1: Marx Weber skilgreindi í sínum frægu og skrifum að þú kemur inn í 1000 manna herbyggi og allir hægt að tala af því þú hefur þetta náðarvald og menn vilja vera nálægt þér menn vilja vera með þér í liði menn trúa því sem þú segir og þetta getur leitt menn til stórkostlegra pólitískra sigra, en þetta getur líka leitt heilu þjóðuna til glötunar eins og við þekkjum. Þannig að en í lýðræðisríki og þróuð lýðræðisríki eins og í Bretlandi þá ef þú ert með þetta náðarald með hennan karisma, þá getur ekki leitt þjóðuna til glötunar af því það er bara innbyggt í stjórnkjörnum að það er gripið inn í bæðina stjórnmálaflokkana svo orðinu alltaf með kóngin og þessa stjórnarskrá sem byggir á ákveðnum hefð, hún er alltaf ekki til skrifuð í Bretlandi, en að þessu liti getur ekki farið með þjóðuna fram að hengifluginu.
0: En getur verið, Jón, að Nigel Farage að verið vannmetin af pólitískum andstæðingu sín? Þeir hafi ekki trúa því, hann næði þessu, þeir trúðu því ekki að hann gæti sko, fengið Brexit samþykkt. Þeir trúðu því ekki að með flokkar sem hafa með á undan og svo jú, og núna þennan reformparti eða endurbótaflokkin, hann menn trúðu því ekki að hann næði svona langt en hann hefur haldið þessu og menn trúðu því ekki heldur að hann myndi vinna svona stóra sigra í sveitarstjórnarkosningunum sem hann gerði.
1: Sem hann gerði og það er bara vegna þess að breytar er búin að fá leið á núverandi kerfi.
0: En voru þeir ekki að vannmetan?
1: Ég get alveg ljóstað upp því leyndamáli núna að þeir aðilar sem ég þekki best sem voru innan breska íhaldsflokksins og eru komin núna yfir hérna með Nigel.
0: Já.
1: Þeir vildu fá Nigel inn í breska íhaldsflokkin og fara í leiðtogakjör þar sko.
0: Já.
1: En það var bara stoppað ákveðnum öflum innan íhaldsflokksins sem voru Evrópusinnuð, voru þetta gamla establishment, þetta gamla íhalds hérna kerfi, þessi goggunaröð sem þarna er...
0: Ákveðni forréttindahópar.
1: Já, ákveðni forréttindahópar og fólk sem taldi sér ógnað stoppuðu það. Auðvitað hefði Nigel Farage, ef hann væri formaður breska íhaldsflokksins í dag, þá væri breski íhaldsflokkurinn í allt annarri stöð.
0: Já, já.
1: Allt annarri stöð heldur hann í dag.
0: En líkur á því eða hætt á því að hefðbundi stjórnmálaflokkar eða aðri stjórnmálaflokkar reyna að apa eftir stefnu Nigel Farage núna? Ná, maður heyrið þarna íhaldsflokkurinn, hann farinn að taka upp ákveðnari stefnu í innflytjendamálum. Ábyggilega út af Nigel
1: Farage.
0: Já, en þeir gera það samt
1: já, já.
0: og meira þess að Keir Starmer þykist vera að gera það þó að þeir vilji það í raun og veru ekki og fleiri flokkar svo komin í stórflokkur einhvers konar eftirlíking
1: í stórbreytin, já
0: og þeir eru komnir þannig að það er einhversir aðrir farnir að hérna feta í fótspor Nigel Farage og halda kannski að þeir getu uppskorið þá velgengni sem hann, honum tókst að byggju
1: Ég menna þetta er ekki nýtt horfðu bara hérna til Íslands akkur eru til hérna þrír hægri flokkar í dag það kannski vegna þess að grunnstefnu sjálfstæðisflokksins að þáverandi forystu var ekki fyllt eftir og þjóðin og millistétt innmisti trúna á flokknum var ekki stétt með stétt það var ekki verið að vinna flokkurum var orðin þröngur og elitískur hann var það, hann það ekki lengur en og það tekur tíma
0: þú meina menn voru ekkert að móti stjórnmálastefnu flokksins vildu hana jafnvel en forystumenn flokksins sviku þá stefnu ekki það sem út að segja?
1: Ég að segja það, jú. Ég að segja það ég bara einfaldið að segja það að þegar að flokka rekur af leið af þeirri farsælur leið eins og sjálfstæðisflokkun var á frá 25. maí 1929 að þegar að flokkurinn rak af þeirri leið hann hætti að tala fyrir atvinnum frelsið Hann hætti að tala fyrir skattalækkunum, hann hætti að tala fyrir minkun báksins, hann hætti að tala fyrir einstaklingsfrelsi og fólk fekk á tilfinninguna, þetta var þröngur hagsmunaflokkur ákveðna atvinnurekenda og ætta sem töldu sig að eiga sjálfstæðisflokkin. Það var þann bara að 13% flokki og ég talaði þetta, ég var hann þreyttur að tala þetta, en ég talaði þetta á INN í mörg ár og fekk bát fyrir. En þetta gerðist, núna hann upp, núna hann að, og það sýndist í kostningunum núna núna daginn, að fólk að finna sjálfstæðisflokkurinn að koma tilbaka. Hann er komin úr öndunarvilni, hann er byrjar að tala til fólksins á þeim fólksundum.
0: Hann þarf að keppa við miðflokki núna, já, sem hann þurfti ekki áður að gera, og það var bara einn flokkur á hægri vang, þá var bara víglínan einn, til vinstri,
1: já.
0: Þeir tímar eru farnir.
1: Ég held nefnilega
0: með
1: flokkin að þegar þú horfir á nýðastu sveitastöndarkostninguna jú, það eru, var að vera að refsa sjálfstæðisflokknum og það var að vera að raskilla svolítið hart og þessi atkvæði fór til miðflokksins en hvað er miðflokkunum völd? Hvergi? Jú, á tveim
0: hann er að reikunarspað
1: já, einu stað
0: Já, það sannar það að hini flokkanir, ekki endur að sjálfstæðisflokkurinn, vilja ekki fá miðflokkin, sko að gagnrýnin, ósangjönd gagnrýni beinist að tveimur flokkum á Íslandi, annars vera miðflokki og hins vera flokki fólksins, það er vegna þess að þeir hafi ekki þessa sterku rætur í íslensku samfélagi
1: sem er alveg hárja
0: þess vegna hafa þessir flokkar orðið fyrir bæði í rúf bæði í öðrum fjölmiðlum þeir hafa alls ekki fengið það þeir hafa hins að fengið ágæta umfjöllu báði flokkandi hér hjá okkur
1: algjörlega og þeir eru náttúrulega þeir eru opin
0: já, við erum alveg opin
1: en það sem ég er að segja við því ég var sjálfstæðarflokkur heldur áfram á þeirri vegferð sem hann er komin á og ég trúi því undir forystu Guðrúnar séðan þar og hún er búin að styrka sér verulega sem formar þessa flokks, sjálfstæðisflokksins þá held ég að það raddir sem eru innan með flokks og innan flokksins koma aftur inn í sjálfstæðisflokkin því að það er pláss þar núna það er hlusta og jafnvel í Evrópumálunum þar er pláss og það verður þessi breið fylking borgararlegra afla á Íslandi
0: því, pláss fyrir Evrópusambandinu hvað er þetta bara þangað?
1: Já það er bara meiri sko meiri tolerans má sletta það er meiri þolinmæði fyrir Evrópu sinnuðum skoðunum og jafnvel innan og fara inn í Evrópusambandin heldur hafa verið innan sjálfstæðarflokksins og það er að hinu góða sjálfstæðarflokkurinn á að rúma já ég er að segja það sjálfstæðarflokkurinn hann á að rúma allar þessar skoðunir en ég er samanlegaði einu og það er hún Inga Sæland og flokkur fólksins ég næri því þóri að fullir það að hvergi í stjórnmálasögu Íslands hefur jafn lítill flokkur haft eins mikil áhrif á svo skömmum tíma ég var að reyna að koma sér í svona Churchill búning en þetta fólk er ekki að uppskera
0: Nei, menna ég bara lýsa því sem er í raun og verið
1: Já,
0: gangi
1: en megin mál flokks fólksins eru komin í gegn og þetta er ekki gömul ríkisstjórn
0: Við fengum þetta, nú við erum fallir á tíma, Jón minn, og hérna ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
1: Já, takk fyrir að bjóðu mér, alltaf ég gaman að koma hér á vettvang líðra þessar umræði í landinu.
0: Jón Kristi Snæhólm, sagfræðingur og alþjóða stjórnmálafræðingur, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar.
1: Takk.
0: Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
4: Stysta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
5: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
6: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og símir hingir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
7: Já, góðan daginn, Jóhann.
6: Sæll Jóhann, blessa.
7: Ég var að klára hlust á endurtekninguna og tæknur með Jóni Kristni Snæhólm.
6: Já.
7: Mjög góður.
6: Já, hvað fæst þér gott við?
7: Hvernig hann lýsti bara evróskum stjórnmálum og breskum.
6: Já.
7: Varst... Og mér fannst sérstaklega áhugavert hjá honum þegar hann nefndi að Ísland, Kanada, Grænland og Færeyjar
6: og Bandaríkin.
7: Og Bandaríkin ætti að vera í samstarfi.
6: Já, já. Það er þið öflugasta viðskipta bandalagi heimi líklega.
7: Já.
6: Er stærri en Evrópusambandi.
7: Mér fannst þetta mjög áhugavert hjá honum.
6: En þú veist hvað gerist í nótt eða það hann að Andy Burnham, hann verður næst
7: Já, hann vann kosningarnar.
6: Já, menn vildi kjósa hann til að losna við kerstarmir. Og nú verður hann væntanlega forsætisráðherra, alltaf verður ekki bara næstu viku. Eða það fer fram leiðtoga kjör, ég veit ekki hvort að starmir alltaf reyna berjast áfram með 95%
7: hans. Hann reynir örglega eitthvað að þróskast við.
6: 95% af flokksbönnum hans vilja losna við hann. Það er nýjustu tölur já, sem ég sé. Þannig að hann er í vonlausri stöðu en þannig að það er allt sem bendir til þess að hann er á förum og Macron á næsta ári þannig að það fækkar í þessum Já, þessum leiðtogum Evrópu sem hafi verið að stýra þessu Úkraínumálum og öðru slíku. Mm.
7: Já, já.
6: Það eru breytingar.
7: Svolítið að þetta horfum við allt til betri vegar.
6: Ég veit að gæti verið, ég veit ekki hvernig þessi Andy, hvað þessi Andy getur gert svo sem hvort að
7: hann... Andy Burnham.
6: Já, það er ómjöld að segja, hann allir... Þeir, ég veit ekki hvort hann fylgi nokkuð, hvort hann fylgi sko annari stefnu heldur en Keir Starmer það er spurning
7: þá er maður veit og lítið innan að mann
6: já, það er nú rétt
7: og líka má segja maður veit ekkert mikið Keir Starmer þegar hann var
6: það er rétt en hann vann stór sigur þótt hann fengi genum að hvað 34% og þá fekk hann 2/3 hluta þingsins þannig að kostningakerfið í Bretlandi það er alltaf breytast þarna í bresku stjórnmálum
7: en sko nú þarft að bara fá hann einn skuð til þín
6: já
7: Út af kvalveiðmálunum.
6: Við spyrjum kvalveiðmáli núna.
7: Já, ég sá það í morgun.
6: Við spyrjum það í hérna skoðanakonun og...
7: Já, fæninga, þeir bara, þegar þeir voru búin að handtaka þessa... Já, þeir handtóku og gebið þarna þessa...
6: Ég losið sem við þá. Watson,
7: já, og flugum með upp á fjöll bara.
6: Já, gerðu það.
7: Lýða þá að lappa heim.
6: Já. En hann er að koma
7: hingað. Það er komin öllítill vísir að þessu hérna núna.
6: Hvað ætla Paul Watson að gera? Hvað ætla landhelgiskeslan að gera við Paul Watson þegar hann kemur hingað núna? Er hann ekki á leiðin?
7: Þeim er ekki stætt á öðru en að stoppa skipið þeirra fyrir einfyrstómilunar og handtaka manninn.
6: Hann kallar áallu sína 86, hvað gerðist 86, 1986?
7: Hann sökti kvalbóta.
6: Hann ætlar að gera það aftur ef hann getur.
7: Já.
6: Það er alveg jást.
7: Hennu en hann var í rosalega gaman að fá Jens Guð til þess að rifja upp hvernig penningarna tók á
6: Þessum, Paul Watson og hérna hans liði, já og hvað heitur hún hérna konan hún, Bibi Anderson heitur hún ekki,
7: nei hún
6: Pamela Anderson það er rétt já, hún var mætt hérna líka
7: þessi brjóstgóður Baywatch
6: já, það er rétt, Baywatch liði mætt þetta er gaman að þessu ég meina, við fáum kannski hana hinga líka
7: mér fannst þetta mjög gott að þeir skildu bara sigla með manninni tönnunni þar fyrr
6: já Hann var komin í tunnuna. Vissu þeir ekki hann var búin að fela sig í tunnuna?
7: Jú, þeir vissu af honum. Hann var tekið kennitalan og allt saman og hann var skróður bara sem farþegi.
6: Já, hann fær sennilega sér dómið, ekki? Ég veit ekki. Já, það er spurning.
7: Allir þeir fá að gefa sér dóm fyrir mann.
6: Já, menar. En það eru margir núna sem eru á móti kvalveiðum á Íslandi. Það er ekki hægt að horfa fram hjá því. Þeir eru...
7: Já, því miður.
6: Já, og þeir fá stuðning frá útlöndum eins og í mörgum
7: öðrum mál. Já, það eru til svona hlandhausar.
6: Já, þeir fá stuðning frá löndum eins og Sviss. Þannig að Svisslendingar hafa aldrei veitt neitt, sko, hvað þá kvalið?
7: Nei, já, jú, kannski sílung, ég veit ekki.
6: Já, nú þjóðverjar eru líka mótið þessu sumir og þetta er svona meginlandur einsir. Nú, það er ekki margir bandar ekki, menn ég býstu að þeir séu nú til sem er að móti þessu líka. Þeir voru mjög mikið að móti sem ég er áður fyrr, þú manst þetta því.
7: Já, svona einhverju leikarar og...
6: Já, en það er ekki eins áberandi núna í dag.
7: Nei.
6: En við sjáum hvað Kristján Lofsson gerir.
7: Ég óskar bara góður að hryggar og...
6: Já, það gæði fyrir.
7: Allt er aðeins, bless.
6: Bless, bless, þér að hlusta á útvarpsögu. Við spyrjum jú í skoðanakon, ertu hlindur eða ertu andvígur kvalveiðum? Og annarkvort, ég er hlindur kvalveiðum eða ég er andvígur kvalveiðum. Það eru tveir kostir þar. Það getur farið inn á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í þessari könnun. Nú ég hérna við já, við erum auðvitað með greinu þakkir starmir á útleið og Andy Burnham verður næsti leit og í verkamálaflokksins, það alltaf bendur til þess. Nú, það meira, það fleiri fréttir frá Bretland sem við erum með, það ný rannsóknarskýrsla. Og í þessari skýrslu kemur fram að alltaf 250.000 fórnalömb nauðgunar gengja í Bretlandi. Og ný rannsóknarskýrsla svo kölluð nauðgunar og grooming gengi í Bretlandi dregur upp mjög dökka mynd af einu umfangsmesta barnavendamáli sögu landsins. Í skýrslun er áætlað alltaf 250.000 stúlkur, ala hvítar stúlkur og ungar konur kunna hafa orðið fórnalömb skipulags kynferðisofbeldis svo kallara grooming gengja á undanförnum áratugum. Skýrslan er unnin að frumkvæði breska þingmannsins Robert Love og byggir á vitnisburði fórnalamba dómsmálum, opinberum gögnum, uppljóstrurum, fyrri rannsóknarskýrslum og upplýsingum frá lögreglu og sveitarfélögum. Já, þetta er þetta frétt á vefsíðun okkar útvarpsaga.is en síminn ringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
8: Já, sættiður Sigurjón hérna Reykjansberg.
6: Já,
8: hérðu, hérna það er varðandi þessa umfjöllun fjölmiðl alltaf hvað bæjarstjórn okkar, svo góði maður Vilhjálmur Árnason er með laun þeir eru að velta sér upp úr þessu hvernig einasta dagurðið
6: ekki við
8: orðið svolítið kvimli, orðið svolítið kvimli. En hvað er það? Reykjanesbæri bara þekktu fyrir það að borga sínum bæjarstjórum góð laun,
6: Já.
8: Enda líka eftirsótt starf að verða bæjarstjóri Reykjanesbæ. Og að fá gott fólk, þá verður líka að borga góð laun. Þannig að það er engin eftirsjá af því. Nú, forveri Vilhjálms, hann var með ritara sem aðstoðumann
6: Já.
8: Og Vilhjálmur réð sinn mann, sem sagt, aðstoðumann líka,
6: Já.
8: Sem er bara aðstoðumann bæjarstjóra, það er ekkit að því þetta viðgengst og engin nýbreytni með það í þannig að ég vona bara þessi umræða fara nú að linna hjá minni hlutunum og við getum fara bara byggja upp samfélagi Reykjanesbæ eins og okkur ber að gera og bara áfram gakk með hlutina
6: Já.
8: En það er þetta líka með hérna það sem er að gerast í Evrópu með þessi nýju lög með hérna útlendingana og hælisleitinna og flóttafólkið og brottvarastöð og fleira að hérna ég veit það ekki sko, við verðum að fara rosalega varlega þegar við förum í þetta hérna á Íslandi Ég held að straumurinn mun eflaust hérna ég er ekki alveg að sjá það hvert þetta fólk er að fara ég hugsa núna að þeirra eða er alltaf að fara að spila eitthvað leikarn í Evrópu eins og ISIS gerði þarna eða ICE þarna eins og er í Ameríku
6: Já.
8: Að þá erum við að kalla yfir okkur bara stríðsátök þá er það bara hugsanlega borgarastyrjaldir
6: hvernig
8: það er svo rosalegu fjöldi í vissum borgum sjáðu eins og í Svíþjóð hvernig heldur þetta verið í Svíþjóð
6: Já, verði eftir hvað þá, segir?
8: Já, ef þið fara að beita sér fyrir því að koma öllum ólum innflutnundum bara úr landi, eins og ég var að lesa það voru þeirra samþykki kvölu og þeir mega ganga það lá.
6: Ég heyrði töluna að það væri búið að koma 1 milljón manna til Afganistan. En þetta fólk sem er að fara tilbaka, það er líka að fara tilbaka frá Tyrklandi, Íran, Sýrlandi eða fleiri ríkjum, þannig að það er ekki bara Evrópa sem er að senda fólk tilbaka.
8: Já, en sko, það sem ég er að segja, Pítur, það er og það er svo erfitt fyrir okkur sko, hérna sem þjóða því við erum aðeinar að ýmsum samningum, skilur við, bara við saminu þjóðunum og fleira það. Að taka við fólk í neyð og auðvitað er þetta fólk náttúrulega í neyð það er að flýja stríðsástand og fleira og hérna þannig að ég held að við Íslendinga verðum bara eiginlega setjast niður og hugsa dæmið upp á nýtt vissulega verða innviðirnir að þola álagið ég er alveg á því en þá verðum við bara að gera betur í þeim efnum líka.
6: Hvað það tala meiri útgjöld þá?
8: Það er ekki bæði haldu að slefti í þessum málum. Þú veist það, vinur, að hérna við verðum bara taka eftir efnum hverju sinni og eftir því hvernig innviði landsins þola. Þá ég við heilbrigðisstofnanir og skólar og fleira og það er alltaf verið að tala það að það séu aðal rökin að við ráðum ekki við fleiri hælisleitendur eða fleira flóttafólk vegna þess að innviðirnir eru brostnir. Þá gerum við eitthvað í því til að laga það ástand. En að fara að ráðast á blessa fólki bara reka á landi, mér finnst það svolítið gróft. Ég veit ekki, ég er þeirra skoðunar. Við getum gert mikið betur en við erum bara að gera hlutina rétt.
6: En nú er atvinnuleysi.
8: Annað var ekki betur minn og bara þakka fyrir góðan þátt og góða helgi, vinur.
6: Sömuleiðis, blessaður.
8: Já, blessaður.
6: Bless. Já, þau að hlusta á útvarpssögu. Ég hef ekki bara út að innviðunum, það er líka atvinnuleysi hér á Íslandi. Fyrsta sinn sem við erum farin að hafa atvinnuleysi sem er viðvarandi virðist vera. Og svo er það náttúrulega gervigreindin sem þá fækkar störfum. Þannig að við getum ekki verið einhvers konar gríða staður fyrir þá sem að vantar vinnu eða bætur. Við getum ekki verið það, þessi smá þjóð. En hvað aldrei hér? En það er það sem er mögulegt. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
9: Góðan daginn, ég hún heiti.
6: Blessar, já, blessar.
9: Og ég var að hlusta á þetta samtal.
6: Já.
9: Ég hefði mannið sem að kannski þekkir þetta eitthvað til. Mm. Hann sagði þetta fólk sem þarf að fara í búðir, það er svo margt búð að brjóta alla hluti hér af sér.
6: Ja.
9: Sér nokkuð maður getur að hugsa sér og er í felum og hvað þá með börnin sín í felum og annað eftir því. Og þetta er neyðarúrræði það síðasta sem hægt er að gera.
6: Ég sá það að það er eitt þingmaður, hún Dilja og Einarsdóttir, mist, hún er að leggja til að byrsta verði opið á skýrslur atri á borð við atvinnið þáttöku tekjur bótagreiðslur til innflytjenda að vanti miklu betri upplýsingar og ég er náttúrulega alveg sammálanum, við eigum þá rétt að því almenningur í landinu að vita að fá allar upplýsingar þetta.
9: Það virðist sem sko að útlendingar séu það að segja hælisleitendur og þeir sem koma hérna úr séu forréttinda fólk hérna og innbyggjarar ég þekki mann sem að vera atvinnulaus og fyrsti örorku með rektan að við ekki sjá hann en það er leiðbeiningar á netinu fyrir útlendingarna hvernig þeir eru að fara að því að fara örorku hérna.
6: En ef menn eru með, ef menn telja það, vafa undir orpið að útlendingar sé að fremja hlutfærslega fleiri glæpi heldur en þeir sem eru hér fyrir, að þá er best að birta bara dóma þetta, þá bara birta málin eins og liggja fyrir og hætta þessum feluleik. Ég meina Íslendingar, við erum fullorðið fólk, við eigum hérna, geta alveg þolað að lesa og tilengu okkur, það eru upplýsingar sem eru fengna með áraðanlegum hætti og við skulum vona að getum treyst íslenska ríkinu fyrir það, því að birta slíkar upplýsingar.
9: Já, dómar eru sjálf sér opinbert mál.
6: Já, það er verið að loka réttarhaldi hér, það er verið að í fréttum er verið að tala ofbeldismál og þá er verið að einhvern veginn reyna að fela það hverjir standa þessu. Við erum bara að hafa þetta opið og að hætta þessu feluleg. Segir ég, það er mín skoðun, hvað segir þú, Jón?
9: Það er...
6: Og mér finnst
9: að ef
6: við erum að tala um að hér séu vandamál í tengslum við útlendinga, þá verðum að geta, ef við erum að bregðast við vandamálum, þá verðum að hafa upplýsingar vandan, við þurfum að fá allar upplýsingar
9: Ég segi bara pabbi drekkur og pabbi drekkur ekki, ef það er þú á því, ég það ekki.
6: Já, það halda alltaf í hvert sinn þegar mér reynt er að afla upplýsingar og reyna að koma einhver leysingur vandamál í tengslu við þetta. Það var alltaf verið að tala um eitthvað útlendinga andúð. Það er bara verið að tala um það að útlendinga sé svo smábörn sem með ekki hafa, hérna með ekki gera neina kröfur til. Við bara gerum kröfur til útlendinga eins og til allra annar í þessu landi. Það er ekkert öðru vísi.
9: Ég held ég að hafa þetta eins og við alveg tala það. Við förum að skoða þetta Evrópusamning eitthvað og reyna að koma að lægi á hlutina. Við förum vissulega á góðu borgurum að halda hérna.
6: borgurum við vi bara verðum bara treysta á þetta sem við höfum haft og það sem hefur verið byggt upp í þessu landi Jón. Við verðum að gera það, ég þakka
9: en, en það aðri sem við koma hér til að nota
6: já, já, þetta með þeir geta með þeir geta og fá að gera það, það ekki þannig?
9: Já, og þeim leifst að gera það
6: já,
9: og síðan er þetta yfirnaður innbyggjara hér byggast
6: já, að býða sér svo þetta til aðri sem að vilja
9: ég leifu sann við, það einna helst eða helmist á markanum, veistu hverju hafa þá peninga að koma og leiða mig náttúrulega þetta
6: Já, þeir sjá tækifæri í þessu, ekki. Heitir þetta ekki Ísland land tækifærina, var ekki hægt í hann öllust?
9: Já, þeir eru vonlega sér að lega svo það.
6: Ísland land tækifærina, Jón, það er þannig, þakka ég fyrir, blessaður. Þeir eru að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994 og svo erum við með kvalveiðarnar, ertu hlintur að andvíðu kvalveiðum. Þetta kvalveið mál verður heitt mál í sumar gerir ráð fyrir, þetta tengist líka einhverju leitu held ég, atkvæðsluni, því að Evrópusambandi bannar kvalveiðar, þar að segja þeir sem eru vilja að leifa kvalveiðar, þeir verður að gera sér grein fyrir því að göngum í Evrópusambandi, þá verða aldrei kvalveiðar á Íslandi, þeir fá að, hérna, fá að vera í friði. Síminn hins vegar hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
10: Daniel heiti ég.
6: Já, Daniel, blessaður.
10: Ég var að reyna í tryggjamóna reikningin hjá Reykjavíkuborg.
6: Já.
10: Það kom í gær fram að pappi fyrstu þrjá mánu í ásinsvæði 4,6 miljardar.
6: Já.
10: Og það kom einhver ávart sem að hafa fylgst með þessu því að fjárhagsáætlun það gerir ráð fyrir að verðbólgan væri 3,2% en við náttúrulega vitum það að hún er yfir 5%.
6: Já, já. Það er rétt.
10: Og ef maður kíkir bara á hérna skuldirnar hjá borginni, bara á þremur mánuðum þá hafa langtímalánin, þá hafa það farið úr 131 miljardi í 138 miljardi.
6: Það er aðdeildin eða ekki?
10: Já, já. Og skammtímaskuldir, það hafa farið úr 15 miljardum í 20 miljardi. Þetta bara á þremur mánuðum.
6: En skammtíma skuldnar, þær eru dýrar að það ekki? Erum við með einhvers konar upplýsingar um hvað borgin að þurfa að greiða í vexti fyrir skammtíma alá?
10: Nei, ég er með hérna fyrir fram að mig að þeir eru að borga 9,3 miljardar í vext næsta ás afborgandi lána.
6: Já,
10: 9,3 miljón.
6: Þetta er borgað af aðdeildinni.
10: Já, já.
6: Já, það er svakalegir peningar, 10 miljardar fyrir þetta. Það væri nú hægt að gera mjög margt fyrir það, ef það væri ekki búin að koma okkur í þessa skuldasúpu. Mm.
10: Já, skuldur og skuldbindingar alls eru 232 miljardar. Það hefur hækkað með 11 miljardar bara á 3 mánuðum.
6: En hvað finnst þér líklegt að verið gert? Verið bara haldið áfram að safna skuldum eða...
10: Nei, það er ekki hægt því að ef að...
6: Já, það er ekki hægt, en gera það ekki samt. Ég meina, hvað geta þær gert annað? Alla eru að skera niður?
10: Já, það verður að skera niður. Það er til dæmis sagt að lækka launakostnaðin hjá um 8 miljardum með að minga með veikjöldakostnum hann er 8 miljardar og ef að er hægt að lækka hann í helming þá er bara 4 miljardar þar
6: en getur ekki verið sammálum það ef það verið skorið niður þá verður það meira atvinnleysi, er það ekki rétt?
10: Jú,
6: það er, meira atvinnleysi þýðir jú. Það að við getum ekki verið að flýtja líka inn atvinnleysi er það ekki rétt? Við erum að fá atvinnleysi út af gervigreindinni, við erum að fá atvinnleysi eins og hefur verið og svo bætist við niðurskurðu sveitafélaga og þá verður að fækka störfum og þá eigst atvinnleysi. Á sama tíma verður að tala að hafa hér hálfopi landamæri fyrir fólk sem er að leita betra lífi. Er það rökrétt? Hvað segirðu?
10: Jú, þetta er alveg réttjáður. Svo rannar ég svo að það er ekki komið í ljós hvað er alltaf að gera þessi til þessum þjóðarvöllin að hvert að það verður hvers konar lán það verður þann mun að stóla auka skuldir borgarinnar svo er það hérna samgöngusáttmálin Hann já, er örugglega tekið að láni.
6: Hann átti að kosta alveg stórfé.
10: Þannig að sko, það kemur ekkert óvart að sko, skuldirnar myndu aukast og hefða á næstu einu
6: tveimur. Þess vegna var ég að spyrja, verður ekki bara haldið áfram á sömu braut þó að ætti ekki vera hægt með skosti miða við tölunar?
10: Já, það gæti alveg verið því að borgin ná ekki fyrir eins og til dæmis með þeir eru ekki fyrir til þess að borga fyrir þjóðarullun og þeir eru ekki fyrir samtgungu sáttmálun.
6: Þeir verða hætta við borgarlínu og hætta þessu rausu um borgarlínu. Þeir verða bara reyna að hérna, berjast fyrir því að sundabrautin verði hérna lögð og þar með mun það draga úr einhverju leiti álagi hér, ekki miklu en það er enga síður og þetta verður fjármagnað bara hreinlega og myndi borga sig á nokkrum árum sundabreytu, þú veist að hún mun gera það þannig að já, það er góð fjárfesting sem mun borga sig fljótt en borgarlína mun ekkert borga sig fljótt það er alveg
10: ef verður sem áfram að langtímalánin hætti svona á 30 mánuða fresti
6: já
10: þá var það þær komið yfir 160 miljardar í lok ás.
6: Já. Nú veit ég það nýja borgarstjórnin, hún alltaf mun segja að þeir alltaf gera eitthvað í þessu. Ég býst við þeir komið með einhverja áætlun það. Áttu ekki vona á því?
10: Jú, svo er annað í þessu að borgin, hún samti við kennara.
6: Já.
10: Og það hækkaði gjöldunum 1,1 miljardar.
6: En heyriru tölur um hálauna menn í kerfinu að það eru kennara líka sumir?
10: Ég sko, maður veit að það er hver og eitt kennara hefur ekki minni miljóna mánu.
6: Ég, maður heyrir miklu hærri tölur hjá sumum þarna, þannig að það er ekki, þetta er engin láluna stjætt.
10: Þetta er engin lánustjött og...
6: Nei, það er alltaf gefið í skinn, þeir alltaf segja ástandið er slæmt í skólamálum og skólahaldunum vegna þess að það er ekki kennarar, það er lagt mikið á kennarar, það þarf að bæta laun þeir og svo framvegis, en það virðist nú ekki vera. Kostnaður við grunnskólakerfið er það mesti kostnaður í Vestur-Evrópu eða í Evrópu.

0: Þeir geta ekki kvartað undan, það ósangjætt að vera kvartað undan þessu því þeir eru að þér virðist að vera mjög margir á mjög góðum launum, sem betur fyrir sig.
1: Það hægt að taka yngur sæðlega fyrir það að hafa hækka laun kennara en á móti er það mjög skrítið að vera að lækka svo gjöldin til skólan.
0: Já,
1: það er mjög skrítið. Ég vildi benda á hvað langtíma lánin væri orðin há hjá Reykjavíkborg, 138 milljarðar og ég takka fyrir.
0: Takk hæg fyrir Daniel, blessaður þér að lusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú ég var að benda á það er greina á vefsíðun okkar útvarsaga.is sem fjallar fórnalömb nauð kunnar gengja í Bretlandi og það líka vídeó þar spóla á ensku það ber heitið The Rape Gang Inquiry Report og hérna þessi nýja gísla hún hérna niðurstöður hennar að vaki mikla umræðu í Bretlandi og endur vaki deilur hvernig stjórnvöld lögreglan og opinberar stofnanir brugðust við þegar fyrstu málin komu upp og fyrir opinberar rannsóknir hafa þegar staðfest að alvarleg mistök voru gerð í mörgum sveitarfélögum og að 100,000 barna fengu ekki þá vernd sem þau áttu rétt á og svo komin nýskýrsla og hún gengur þó lengra en flestar fyrir rannsóknir í mati sínu á umfangi vandans og varpa ljósa á fórnarlömbum verði alltaf 250,000 á landsvísu og hún telur eitt stærsta samfélagsmál í Bretlandi og barnaverndarmál það mjög hörð gagnrýni á barnaverndakerfið í Bretlandi en síminn hringir hjá okkur gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll Pétur við og Guðjónsson heitir
0: Já, sæll
2: Sko, nú sá maður í morgun að Hisbollah byrja að skjóta eldflögum á Ísrael og þetta friðarsamkomulag er að þetta í sandinn vanns fyrir ekki til fundar í Sviss.
0: Það búið að skrifa undir í Elysi höll. Þar var hann
2: að Já, en það átt að gera eitthvað formlegra sko í Sviss og Já. Þá þurftu Hisbollah endilega að skjóta eldflögum yfir Ísrael og reyna að klúðra þessu eitthvað.
0: Var ekki verið að, ég sá í gær að það voru, Ísrael hafði skotið yfir til Líbanon, þeir nú báðir að þessu sinni smör og...
2: Já, nú erum við að tala núna,
0: já,
2: en hvað er það? Það sem ég er alltaf að koma að er, Hisbollah er þarna inn í landi,
0: já.
2: Sem heiti Líbanon, þessu flestir vita.
0: Já.
2: Þeir eru alveg stjórnlausir og enginn getur tekið þeim innan, sko, þeir eru innan landsins. Og þetta er að gerast finnst mér í Evrópu, eins og þú ert nú að tala nauðguna gengi og ýmsa hluti sem að hefur alltaf verið þakkað yfir.
0: Já.
2: Með þessu drastlaraliði sem er búið að flytja inn til Bretlands, að ég bjó nú í Bretlandi.
0: Já.
2: Og ég verða viðurkenna algjörlega að það er búið að skemma þvílíkt og annaðis landið finnst mér. Með innflutningi og alls konar drastlaralið og góðmennsku, þetta átt að vera allt svo gott.
0: Líbanska stjórnan hefur viðurkennt að þeir geta ekki ráðið við Hisbollah, það er alveg rétt
2: Já, þú... en þarna er hópur, þetta er bara eins og glæpasamtök eða hryðjuverkasamtök innan einhvers lands Þetta er að gerast hér og það er í Evrópu
0: En þeir hafa pólitískt vald líka innan Líbanon Þeir eru á þinginu, þeir stjórna skólum og sjúkrahúsum og alls konar uppeldistofnunum Þeir eru bara upp þarna, alveg svo Hamas var á hérna Gaza
2: Já, þau eru núna aftur til Íslands af því við erum að tala leiðilegan hluti sem er mjög erfitt fyrir marga.
0: Já.
2: Það er við þurfum að hjálpa, þetta við þurfum að hjálpa, við getum ekki verið vond, við getum ekki reki fólk í burtu.
0: Mm.
2: Þetta getur verið gríðalega óskinsamlegt. Það er alltaf að safna köttum og öllu og vera voða góður. En svo getur þetta verið bara alveg roðalega óskinsamlegt og þetta er búið að gerast á Íslandi. Þetta er mjög óskinsamlegt og hvað reynir á þá þegar óskinsemin fær að ráða? Það er mjög erfitt að kenna í skólum, það er bara nánast útiloka. Barnaskólum og grunnskólum, kennar úr kulnaðir. Það er mjög mikið álá á heilbrigðiskerfinu, félagskerfið. öryggiskerfin okkar hér á Íslandi. Öryggmenn að stinga hvern annan. Svona, þetta svona auk

0: líka umfram. Það mikið glundróði okkar samfélagi því að fólk sumt fólk vill vera svo opast og gott. Þetta eins og kaffistofan Samhjálp. Þá tróða þessari kaffistofu inn í svona hverfi. Af því þetta á að vera svo fallegt og gott. Og innanum eru náttúrulega einhverju glæpamenn sem koma og safna saman og einnig kaffistofu fá ókeppis. Þar myndast tengslanet í sambandi við dópsölu og alls konar óþverra hluti. Nei, nei, svo að tala bara á fundum eins og þetta sé ekki svona. Svo kemur einn og einn upp og segir, jú, þetta viss svona, bara einn og einn, en fjölmiðlega segir ekki frá því. Þannig að þessi þöggun á mörguleit í ýmsum sviðum hérna í Reykjavík yfirgnæfandi. Og þá kemur alltaf að þessu, ef má ekki tala við þessa hluti, þá fáum við þessa vonda hluti yfir okkur. Og ég sé til dæmis í Glasgow, það skilur enginn. Þeir eru búin að kaupa búðir sem voru svona bara við götun og gömlu búðirnar. Þetta er alltaf búin að kaupa af erlendum innflytjendum eða sko svona.
1: Já.
0: Og þeir vesla bara við sjáum þessu.
1: Já, já.
0: Þannig að það mynda svona ringamyndun innan sko. Þetta verður sko ringur innan samfélagsins.
1: Já.
0: Þetta var nú það sem að gyðingarnir voru skammaðir aðalega fyrir að vesla bara við sjálfa sig og eyðileggja svona kerfin.
1: Já, já.
0: Það var ekki hagkerfi og þeir voru náttúrulega...
2: Já, þeir aðlögust ekki, alveg eins og það er að gerast núna svo út að lýsa. Þeir aðlögust ekki, þeir einangra sig og mynda sín sérstöku kerfi og ajafnvel sína dómstóla, sjarjalög. Þegar menn talið sjarjalög, þá er það ekki bara sakamál, það er líka engamál, það er líka hjónaskilnaðumál og önnur slíkmál. Þannig að...
0: Algjörlega.
2: Þannig að verður þetta að gera sér grein fyrir því líka.
0: Ég hef verið í Bergen, því er nú móðir mín er nú norsk.
1: Já.
0: Og tala við kennara þar sem eru innan fjölskyldu. Þeir segja að það hlustar enginn á eitt eða neitt nema múllin segir þú átt að gera þetta svona. Það er einhver sem er stýrið inn í kerfinu.
1: Já, já.
0: Þetta er orðið svona alls, sko, og þetta er svolítið síðan. Við erum að tala fyrir 10-15 árum.
1: Já, já.
0: Núna er þetta orðið miklu þróðara.
2: Já, ætlum við að stoppa að Íslingar, ætlum við að detta í sömu grefju?
0: Já, við erum komin að mörguleit inn í þetta. Þetta fyrirhyggjuleysi með að flytja inn fólk, bara einhverja, og er það aðal málið að flytja inn fólk?
2: Já, það er það, fólk er á Íslandi sem vill þetta. Það kemur fram opinbel að segja að það sé skild okkar bara að hafa opið landamæri og leipa öllum inn og sjáum þetta fólk og þetta, meir eins og svo er bætt við, þetta fólk heldur Íslandi gangandi og svo fram við.
0: Já, fjörmengu maturinn
2: og allt þetta. Já, já, rísgrón í matinn, kynverið að flytja rísgrón, þú voru aldrei sé rísgrón áður, það við þar, ég veit að...
0: Já, en þetta, sko, eins og ég sá núna á forsíðinu, sko, núna er SA, Samtök atvinnulífsins, Bjarni,
1: já.
0: Hann vill fara aðtúum íslenska landbúna því þeir eru allt hérna uppgöta að það er verið að útvista íslensku landbúnaði, það er bara búið að vera kerfisbundið að eyðileggja fyrir íslensku landbúnaði og þá getum við staðið upp eða kemur eitthvað, svona einhver ótíð, að þá stöndum við með engin störf í landbúnaði, ekkert öryggi. Það er svo margir öryggisþættir sem við erum að detta.
2: En af hverju tala menn ekki hreint út, ef við göngum í Evrópusambandið, þá leggst venjulegur hefðbundi landbúnaðar á Íslandi niður. Punktur. Það er þannig.
0: Því miður ég bara algjörlega sammála þér.
2: Af hverju tala menn ekki, mér finnst svo ósa, sko, ég meina þarna er ýmsir hlutir sem er ekki góðir eða sumir minn sko styrir ósammála. Bara tala beint út þenn, ekki að vera í þessum eilífa féluleik. Það er það sem er vandinn. Vegna þess að þeir sem vilja þetta, þeim hefur tekist í krafti leyndarhyggju að troða þessu upp á íslensku þjóðina. Ef þetta væri opið og fengjum upplýsingar, þá væri þetta að stöðva þessa vitleysu.
0: Já, en svo kemur að því að það er búið að selja svo mikið af jörðum í ríka fjárfesta sem geyma þetta bara í fæl, eiga þetta bara því þeir eiga svo mikið pening. Peninga geta getið bara landið.
2: Jó, jó, en það er raun og verið ekki, það er miklu stærra mál að við göngum í Evrópusambandið, því þá eru sérstakt landbúnaði kerfi sett upp og við fáum hér kjúklinga og svínakjöt sem eru sko margfalt ódýrir í framleiðsveldurum við erum að fást við hér, sko, það er alveg ljóð.
0: Já, ég er nú að tala bara, sko, ég tel nú við förum ekki, það verði nei í ágúst, ég hef þá skoðun og stend undir 67 til gröð á móti 33%. En sko það breytir ekki að staðan mjög vond í dag, nú þegar. Nú þegar sko hún vond, ég sé hvernig kindakjötið hefur hækkað og hækkað, þetta er að besta sem þú getur borðað, hollasta, reynt kindakjötið.
2: Já, ég fjallar að benda. Þakka þér fyrir, við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og öldur svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlýða.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
3: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gjörðu svo vel.
1: Á, góðan dag, Gjörður.
0: Góðan dag.
1: Rímur heiti ég.
0: Sælgjumur.
1: Þú ert svo lögfróðum maður. Hæðu það snöndi, hvað er skipin? Hvað er lögfróð skipstjörn við að fara frá byggju?
0: Mítu, hvað lögbraut, skýrstur, hvað það tala um í sambandi við?
1: Hvað er bóta hana?
0: Já, einhver að tala um hann að bróti lög?
1: Já, já, þess að stelpa sem við það var við.
0: Já, já, það er mér að halda það, það er til að alls konar sásakan.
1: Ég get ekki neginn lög, skýrstur er alveg til að reysa landfestar og fara sem að við fara. Það var með full skýrstur að þessi.
0: Já, já, það ég sé það en ekki aftur, að nein lög hafi verið bótt. Og hvaða lög erum hann að tala um? Hann er ekki að hérna...
1: Sýkum við að fara frá blikki,
0: já. Já, já. Og hvernig
1: það? Og sýkum við til hversu?
0: Veitum við, af hverju þá? Af hverju? Hvað er ólögri? Hvað er
1: ólögri? Það er maður í tunnunni.
0: Já, þú meinar það, já.
1: Já.
0: Hvað átt hann að gera? Átt hann að fara upp í tunnun og sækja mannina?
1: Já, og henda hann við hjóinn.
0: Já, ég meina það var hættulegt að kannski sækja mannin. Þetta gat verið bara hryðjuverkamaður. Er það ekki rétt?
1: Já. Og ég skil ekki, ég er stelpa sem að við tala að við. Sem að fóra upp í tunnun og síðast.
0: Já, hún var dæmt.
1: Hún var dæmt.
0: Já.
1: Hvernig kem stendur maður inn í landið aftur?
0: Já, það er nú ekki svo erfitt virðist vera. Og hérna, þessi landamæri leka hjá okkur. Það komast, menn komast
1: leka,
0: fyrir.
1: Leka, það vantar botnum í tilhvern og ég veit.
0: Það eru vel á annað 100 manns sem ekki að vera í landinu. Búið að hafna, hérna, dvalaleyfi og hérna.
1: Já.
0: Og þeir eru enga síður hér og á einhverju lifaðir. Ekki eru þeir skráðir hér til heimilis og ekki eru þeir skráðir á vinnustað. Svo á hverju lifaðir? Ég spyr, hvernig er einhverju að hjálpa þeim?
1: Ég ekki, já. Þeir sem var haldið uppi að þessu samtökum.
0: Já, einhverju leiti, þeir eru náttúrulega standa þessari ólögu starfsemi. Það verða að koma ólögmætu ástandi hér í landinu og hvers konar kýma, hvernig heldur þetta að þrói spán saman? Svo verða menn að sækja, nú menn verða kannski að afla tekna með einhverjum ólögum hætti. Ég ætla nú ekki að fara fullir það að þeir geri það á einn en annan hátt en menn geta svo látið sér ímynda þetta, geta ímynda sér hvernig þeir fara því, þú veist hvernig það er.
1: Ha.
0: Og hugsa þeir að hafa hér á annað 100 manns ólöglega sem eru bara...
1: Ég hef aldrei skilur þetta fyrir bæri atvinnu mótmálandi.
0: Hvað með stúlkur og aðra sem eru í návist við þess að þetta er aðalega kallmenn?
1: Já.
0: Já, ég meni þetta er kallmenn á besta aldri. Þeir sækjast í konur, það er ósku beðlilegt.
1: Já.
0: Og hvað gerist þegar þær ganga lausir og erfitt? Ég meni að við vitum ekki, þetta er verið að skapa stjórnleysis ástand hérna.
1: Já. Ha. Ég er ekki að fatta það hvernig...
0: En við skulum bara vona þessi brottfara stöð. Ég vona
1: ekki hér sleskinn þegar morgun, ég var bara vakna.
0: En hvernig stendur á því?
1: Er hann upp í tunnun eða þó?
0: Nei, það held ég ekki. Ég veit ekki hvort það sé tunnun. Ég hef bara ekkert fylst mjög mikið með þessu.
1: Bara viðtölu við þetta fólk. Það er ekki rétt að ná sambandi við skipstjónum og viðtal í honum eða Kristjáni.
0: Já.
1: Svona er nú sveitarunningurinn.
0: Þetta er svona, Grímur, blessaður. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094, hann hringir síminn. Og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæll.
1: Ég hlynntur því að Íslendingar nýti sínar auðlindir í botn, það alveg sama hvað það hvort það hvalur eða eitthvað annað.
0: Meðan þessir dýr ekki útrýmingarhættu.
1: Já, og það nú langt því frá, en mér langar í dag að tala óhagnaðardrifin leigufélög.
0: Já, gjörðu svo.
1: Það hringdi nú einna kaffi brúsa köllunum í gær þarna frá Flokki fólksins og efaðist þessar tölur sem að ríki og borg styrkja eða leggja til sem framlag í þessi óhagnaðardrifnu félög og ég gaf mér nú kortir til að skoða þetta aðeins í morgun og máli okkar til stuðnings og bara fréttum almenntum að ríki leggja 18% og borgin 12%.
0: Já.
1: Þá er ég hér með frétt frá húsnæðis og mannvirkjastofnun frá því í september 2021. Það var í tilefni þess að Bjarg leigði út íbúð númer 500 í sínu leigufélagi. Og þetta eru kölluð stopp, fjárframlög, það er að segja peningaframlög til Bjargs frá ríkinu, voru þá komin í 6,3 miljarða í september 2021. Þetta getur nú fólk bara að skoða, framreiknað án vaxta, en með verðbótum eru þetta 39 miljardar í dag og nú eru íbúðunar komnar yfir 1000, byggingakostnaður stór hækkað, þannig að það kæmur mér ekki óvart þó þetta væri að nálgast 20 til 25 miljardar í dag. Það kæmur ekki óvart. Auk þessa fær þetta leigufélag niðurgreidda vexti alltaf 1,25% auk þess sem að lánin eru lengri heldur en að almenningi gefst kostur á.
0: Já.
1: Þetta er nú framlögu ríkisins.
0: Mm.
1: Og ef að þetta er svona og þá gleymum við borginni sem leggur fram 12%. Þannig að miða við þessa 6,3 miljarða sem að ríki lagði fram til september 2021 hefur þá borgin lagt fram 4 miljarða í formi eftirgjöf á lóðakaupum og gatnagerðagjöldum. Þannig að þetta voru þá 10 miljardar þegar íbúnum með 500 var tekin í notkun. Ég hef oft sagt það betur, ég er ekki á móti félagslegu húsnæðiskerfi. En þegar þau eru lokuð fyrir vissan hóp manna en allir landsmenn borga í félagið, þá er ég ekki sáttur. Skilurðu hvað ég er að fara?
0: Já.
1: Ég er ekki tilbúinn að niðurgreiða húsnæði fyrir BSRB og ASI. Sko, þetta er nú bara Bjarg, sko. Svo er blæð eftir, skilurðu.
0: En ef þú með tölunar frá 21, ef þú tekur inn í þetta borgina líka og ert komið upp í 10 miljardar
1: þá. Já, þá er þetta
0: tíu miljardar
1: sem gerir 15 miljardar í dag.
0: Já, og þá getum við bara að sé hver heldar.
1: Þá er ég bara að tala vísitölutryggt, enga vexti.
0: Já.
1: Enga vexti.
0: Mm.
1: Ha.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega bara ótrúlegt. Nú erum við að hækka þessar upphæðir.
0: Já.
1: Úr 18% í 23%. Og málið er það að efna þessar reikningur Bjargs, hann er náttúrulega glæsilegur. Það er vegna þess að íbúðir hafa hækkað svo gríðanlegi verði. Skilur við hvað er að fara?
0: Já.
1: Þannig, þetta er eins og Reykjavík og borgerði á sínum tíma. Þeir fegruðu reikning það að segja ársreikning sinn með því að
0: hækka félagsbústað
1: félagslega íbúðakerfi 30% á ári
0: já, það eru félagsbústaðar já, meðan
1: þetta er nú ekki flóknar en það en þetta tekum hann aðskaplega stund að skoða þetta sko en það sem að kannski slómi þegar ég kíkt aðeins yfir ársreikningin að hérna laun og launatengjöld hjá þessu félagi eru 200 miljónir á árunni 2023 starfsmenn voru 10
0: Já.
1: Það sést að þá 20 miljónir á ári með launatengdu gjöldum á mann eða 15 miljónir á mann þegar að ekki eru tekin inn launatengd gjöld. Það þýðir svona 12 til 500 þúsund að meðaltali á mánuði. Það líka annað sem að fæðiskostnaður fyrir þessa 10 manns eru tæpa 4 miljónir á árinu 2023.
0: Mm-hmm.
1: Fæðiskostnaður.
0: Fyrir matur.
1: Ha.
0: Já.
1: Þetta þýðir þá 400.000 á ári á hvert starfsmann eða 35.000 á mánuði og svo niður restinan Pétur þetta óhegna drifna og glæsilega félag sem að allir dyrka og dá að hérna framkvæmdastjórinn var mig í laun á árinu 2023 tæpar 2,5 miljón á mánuði 2023 tæpar 2,5 miljón á mánuði
0: það eru
1: ráðherra laun
0: já, hvað heldur það sé með í dag?
1: Já,
0: ég meina
1: mér launa frá
0: þetta er já, síminn hjá honum ekki á okkur hann ringi þá bara aftur en þetta var hann hérna Ragnar já, hann sími ringi núna já, halló, þú heitir
2: já, góðan daginn Axel Pétur hérna
0: já, sæll
2: ég nú bara hrættur að Viðar hafi smitað af Trump kvöld syndróm eins og hann Guðmundur Franklin
0: nú, hvað var það?
2: Hann snýr öll á haus hann sagði að Hezbollah hefði byrjað árásir á Ísrael
0: það var vist ekki aðri ég heyrði að Ísrael var að drapa þarna þrjá þarna í Líbanon og þannig það var svona skærur þar á milli eins og verið hefur jú. En þú meinar það að Ísrael hafi reynt að koma að þessa stað til að eyðileggja samninga viðræður og það virðist vera kannski að takast þar sem að menn er ekki búin að hefja viðræður í Sviss núna í dag eins og það átt að gera
2: Já, já, þeir eru alltaf listi yfir að þeir eru mjög ónægð með þetta samkomlag en ég veit ekki til þess að Líbanir hafi ráðist inn í Ísrael, kannast við það það er ekki land er Líbanon
0: Nei, það eru að Hezbollah er að skjóta eldflögum yfir til norður í Ísrael, það er nú það sem að
2: Já, en sko réðst ekkur inn í Ísrael sko mál er að í suður Lebanon, þar eru Ísraels hermenn frá Ísrael sko.
0: Já, þeir eru komin hérna inn á svæðin, þeir eru búnir að
2: hermenn. Þessi fuglar þínir það er snúið alltaf á haus sko þú veist að Ísrael réðst inn í Íran, það var ekki öfugt sko
0: Nei.
2: Þeir snúið alltaf á haus þeir sem eru með þetta Trump cult syndrom þeir verðast ekki að kunna á hallamál sko, þetta er alltaf kólfi hjá þeim einhvern veginn en hérna það virðist vera já að þetta en sko máli er alltaf bara það að bandargemenn töpuðu stríðinu þetta eru bara af að Íran er bara að segja hvernig hlutinu verði núna, það er ekki að Amerika hefur engin áhrif að það meira sko og hérna, það er eitthvað svona
0: Ég meina, Íran vill að viðskipta þvingunum verðu aflétt og þeir vilja að þessir bankainnustæðir sem hafa verið fristara þeir ná í þær til baka þannig að þeir sækjast eftir heimsu og það verður samið þetta alls saman á næstu vikum vonandi.
2: Já, já, og það náttúrulega, sko, bandaríkjamenn náttúrulega bara að gera samning við Íran.
0: Já, samningurinn á við Íran en ekki milli Ísrael og Íran, það bara milli bandaríkjan og Íran.
2: Já, en ástæðan náttúrulega þeir hætti að sprengja upp herstöðar bandaríkjan á svæðinu, sko. En þá verður Ísrael einhvern veginn bara svona þessu bóttlangi, sko, verður eitthvað svona útundan.
0: Já, þeir eru óanæði margir Ísrael, ég sá hérna viðtal við fólk í Ísrael og þeir litu svo á að bandaríkjamenn hefðu jafnvel svikið Ísrael og sérstaklega ljósið þess hvað Ísrael hefðu gert mikið fyrir bandaríkinn, sögðu sumir viðmælanda þarna. Þannig að Ísrael, almenningur Ísrael er ósáttur við þessa samninga bandaríkjana við Íran virðist vera ég hef ekki sé hins vegar kannanir þetta hve mikið við erum að marka þær sko. En það þannig og það ljóst að þeir telja að bandaríkjana hafi samið illa fyrir hönd Ísraels eða þá
2: Já þeir kemur Ísrael eitthvað við hvernig bandaríkjana og Íran semur
0: Já það var aðeins þetta J.D. Vance var einmitt að segja það að Ísrael ættu engan annan bandamenn heldur bandaríkin þannig að þeir ættu bara að hafa sig hæga það enn annar mál, þeir líta ekki þannig á það, ég veit ekki hvernig það en þetta svona þróast þetta en það aðteklisvert þetta í fyrsta sinn sem að lengi á langan tíma sem Ísraelsmenn hafa fengið sko skilaboðum það frá bandaríkjunum að þeir verður gjörð svo að hafa sig hæga í þessu máli
2: Það hefur ekki verið að hlýða því, þeir byrjuðu að ráðast á...
0: Já, þá spurningin hvað að gerast núna, eins og ég segi, hann fór ekki varaforsetinn, hætti skyndilega við viðræður í Sviss, hann var kominn á flugvöllin, hann J.D. Vance, og hann var kominn á flugvöllin og ætlaði að fara á stað, hann var mættur á flugvöllin, það var í nótt, og síðan var bara þetta stöðvað, formlega viðræður þeirra átt að fara fram núna, Það var búið undirbúið að það allt saman og svo var einhver viðhafnar undirritun samkomulagsins sem áttu einnig að þessu stað. Þannig það eitthvað að gerast baki við tjöldin, Axel. Ég, svo segi, vitum það ekki að það.
2: En málið er sko að núna eru bandaríkin greinlega bara að draga sig út og þeir vilja reynda líka að draga sig út úr Evrópu, sko.
0: Það er ágreiningur innan bandarísku ríkisstjórnarinn. Við höfum annars vegar vans. Og hins vegar þetta hérna Peter Hatchett eða þessi stríðsmálar á þeirra, það eru ólíkar skoðanir, Vance vildi ekki fara í þetta stríð, hann vildi ekki fara og beina, hins vegar vildi þessi Peter Hatchett það og kannski þetta er ekki sá þannig, ég veit það ekki, og þannig að það er einhver klofningur þetta mál og það er ekki óeðlilegt, þetta er þannig, málið þetta seðlis.
2: Já, headset verið látin taka póka sinn fljótlega.
0: Já, það getur vel verið.
2: En ég að velta fyrir mér, sko, ef að þetta að gera svona, sko, bandaríkin segja bara við allum ekki að koma nála þessu, þá fer að myndast beint stríð á milli Írans og Ísrael, sko.
0: Já, það...
2: Því að, sko, ef að samkomulega við bandaríkin dugar ekki til þess að stöða árásir á Líbanon, þá mun Íran alltaf bara taka sér til og stoppa það, sko, stoppa Ísrael, sko. Þeir var stilt sér upp þannig sko að Líbanon er bara undir þeirra vændavang sko.
0: Já, maður geti nú ætlað að Íran vilji nú bara safna hefna, að fá tekjur inn, bæði verði undir sölu, hafa opinn Hormúzsundin sundið og hafa tekjur að þar og síðan að afnema þessar viðskipta þvinganir. Því að Íran getur orðið efnaðslega sterkt ríki á einhverjum árum og áratugum Og það það sem þeir vilja gera.
2: Þeir eru sterkir, þeir eru miklu viðskiptur rússa og kynur.
0: Já, þeir geta orðið miklu öflugra ríki ef að viðskipta þvinganir eru aflittar. Það alveg ljóst.
2: Það náttúrulega sko, þarna annar svona misinformation í gangi. Sko, Íran náttúrulega ekki sterkt í hinu vestræna peningakerfi það sem búið að loka það úti, sko.
0: Já, ég er að segja það.
2: En í júankerfinu, það sem geta sett í kynverskum gjaldmiðli eða rúblum, Þar eru þeir að gera allt í lagi, sko.
0: Já, auðvitað vilja eiga viðskipti við Evrópu og Bandaríkin, ég minna, við vitum það.
2: Já, en þú eru aðeins að passa því á lega áruðri frá fólki í Trump kallklubnum, sko.
0: Já, já.
2: Þeir snú að öll á haus, sko, þeir snú að öll á haus.
0: Menn við ekki falla líka í hinna grifjuna heldur. Við verum bara að reyna að, þetta er alltaf að breytast, það er svo margt að koma fram, það er bara að reyna að við reynum að komast að sem bestum upplýsingum hvað er að gera, það er það sem skiptir máli.
2: Annað þegar ég ætla að spurja þeim, trúir þú því að 250.000 konur séu fórnalamb nauðgana í Bretlandi?
0: Það spurningu tíman á þessu. Ég að skoða skýrsluna, ég á bara eftir að lesa hana metur og við getum farið inn á
2: versið. Nei, hugsaði bara töluna. Það hefur að halda því fram að í réttaríkinu Bretlandi þá þannig einhverja 250.000 stúlkur og ungar konur sem hafa orðið fórnalamb skipulegs kynferðisofbeldis.
0: Á ákveðu tímabili.
2: Þú veist að það segja MI5, Skotland, Yard, allar lögreglu og réttaríkis stofnunni í Bretlands eru bara fábjánar.
0: Þessi skýrsla liggur fyrir, er eitthvað marka skýrsluna? Þú veit að spyrja það í raun og vel.
2: Já, hver gerði þessa skýrsla?
0: Þessi skýrsla, hún núna...
2: Byggða á hérna... Hver gerði þessa skýrsla nákvæmlega?
0: Þetta er opið skýrsla sem að er framkvæmt, það liggja skýrslan er að frumkvæði þingsins og byggir á vitnisburði fornalamba
2: það er frumkvæði eins þingmann
0: já, það líka þingi stuttu þetta þeir hafa ekkert þú getur farið inn á vefsíðun okkar og
2: séð ég er með það fyrir fram
0: hefur séð í Rape Gang Inquiry Report
2: Þetta er bara áhugum skjálta og 250 stúlkur það er slatti að fólki sko.
0: Þú hefur áður haldið fram að þetta væri ekkit gengið þarna þannig að þú hefur mótmælti að væri grúming gengið þarna þú hefur sagt það með mig
2: þetta er líka ákveðið túlkunar atrið sko. Það er í mörgum ríkjum eins og hljum í Þýskalandi það sem að vændi er löglegt sko. Og í mörgum svona ríkjum þá eru sko ungar stúlkur svona lokkaðir inn í vændi sko. Og það tengist ekkert múslunum
0: mér finnst að við skulum bara skoða þetta, það eru nýjar upplýsingar þú spyrð hvort það séu áraðanlegar auðvitað getur vel verið ýmislegt sjónakvæmt í svona skýrslum, hvað heldur þú? En auðvitað verður bara skoða þetta og við gerum það og við byrstum þetta við teljum þetta að vera frétt og svo geta menn metið það að vera leitin ég þakka í fyrir Axel.
2: Já, góða helgi fyrir
0: bless. Ég er að hlusta út að sögu, við skulum líða núna á auðlýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar líða.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampægi.
6: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
4: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
2: Æ, fyrirgeðu, Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Já, sæll, ég sá það setna að ég
2: síminn. Þú varst að spurja mig hvað þessi 2,5 miljón væri í dag. Ég sagði sko óábyrgt líklega nálgast 3 miljónir. Og þessi 10 starfsmenn, þetta eru svo sett... Þetta eru svo 10 fullstörf, þetta gætu verið fleiri, en þetta eru 10 fullstörf.
1: Já.
2: Og meðallaunin 1,5 miljón 2023, þá myndi ég álita kannski að þau varu komin í svona 1,7 til 1,8 í dag.
1: Já.
2: Þetta eru svona svipa á þingmannalaun, þingvarakaup.
1: Já.
2: Og laun sem sagt framkvæmdastjórans þá áður á þeirra laun, svona nánast. En þetta er nú fólki sem vinnur fyrir óhagnaðadrifnu leigufélagi, sko. Ég ætlaði nú bara að koma þess á framfæri og bara í lokin fyrir þannig að allt sé á tæru. Ég er ekki á móti því að koma til móts við þá fátækustu á Íslandi með alls konar byggingum. En það verður að vera opið fyrir alla. Opið fyrir alla. Svo vil ég bara óskja ykkur góra en helgar og takk fyrir mig.
1: Takk að ég fyrir Ragnar, bless, bless. Við erum að lusta á útvarpsögu og hann hringir hjá okkur síminn. Við erum með skoðanakönnun í gangi á vefsíðun okkar út af saga.is og það er spurt, eru þið hlynnt eða andvíg hvalveiðum? Og svo umræðir fara svolítið af stað með hvalveiðarnar og nú síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn, Jónas heiti ég.
1: Já, sæll Jónas, blessaður.
3: Hérðu,
1: já.
3: Ég reynda ekki nú sagt, ég las hann nú ekki alveg, það er bara ekki tíma til þess, spjaldi hann á milli, grein eftir hann að dylja á mist.
1: Já.
3: Það sem var að tala að safna sama kostnaði, sko, en sko...
1: Upplýsingum bara.
3: Já, ég er eiginlega með að spá hérna tillögu, sko.
1: Já.
3: Að það er það, hvort sem það eru Íslendingar eða útlendingar eða hverju sem það eru, að það sem sett á stofn, sko, greiðslu stofnun hins opinbera og allar greiðslu sem fólk fær, hvort sem það eru Íslendingar eða útlendingar, hvort sem það er barnamöl og atvinnuleysisbætur eða eitthvað, reyndar ekki lífeyrissjóður vegna þess að lífeyrissjóður eru þarna peningar sem þú ert eiginlega svona takk út úr þín megin banka og kemur þessu kerfi ekkert við, heldur bara allar greiðslur sem að fólk fær frá ríkinu og sveitarfélögum og eitthvað fari í gegnum svona greiðslustofnum.
1: Já, þú meina líka að þeir sem eru, já, þá eru spurningu persónuvend fyrir þá sem eru til dæmis, já, fá örorkubætur, hvað segir nú það?
3: Ég, sko, þetta er ekki spurningu persónuvend, þetta er spurningu að almenningur er að borga þetta og almenningur áleikar rétt á því að vita það sko, í hvað þessi peningar fara og líka það að ef það fer allt í gegnum svona greiðslustofnun þá veit maður sko hvort að hérna veit þessi greiðslustofnun er þessi að fá þetta bæði frá ríkinu og frá hérna sveitarfélaginu til dæmis.
1: Já.
3: Og ef þú fær húsnæði sko eftir þú hérna ef þú fær húsnæði á vegum ríkisins eða sveitarfélagsins að þá því að það umreiknað í, sko, í húsaleigu og þá bara liggi það fyrir að opinber greiðslur til þín, beint og óbeint, séu einhver x upphæð. Og svo er svo aftur hægt að fara í það að...
1: En þú ert að tala um frá ríki og sveitarfélagum ekki þá frá laun manna eða tekjur, það er
3: nei,
1: vissu...
3: Nei, allt sem það sko er... sem þetta opinber framfæsta.
1: Já, svo greiðslur frá hinu opinbera einfalt, er ekki það sem hann það segir?
3: Já, og sveitarfélagin síðu
1: þetta
3: er að bort líka.
1: Já, sveitarfélagin opinbera er
3: já.
1: Já,
3: já. framfærsla frá sveitarfélögum og atvinnuleysisbætur.
1: En bussi frá þessari hugmyndinni, hvað segir þetta sem er brýnt að mæla og byrta fleiri tölur aðlögun innflytjenda? Það það sem Dyljá er að fjallum, menn verða kannski að taka eitt í einu sjá til ekki að hétta fílinn í einu munnbita, skilur við. Nú að vera að tala þessar greiðslur, þetta eru háar greiðslur og við vitum ekki alveg hvernig þetta er og við viljum bara fá að vita þetta og mér finnst þetta bara eðlilegt en það getum ekki tekið skynsamlegar ákvarðanir og þar með þjóðin það hvað þið að gera í þessu málaflokki nema við fáum allar upplýsingar það hvað þetta kostar.
3: Já og þessi stofnun gæti verið með bara sko við þurfum bara góða heimasíðu þar sem að þú fær þá bara upplýsingar sko alla þína möguleika sko.
1: Hvað með greiðslur ríkisins til fyrirtækja? Hvað með greiðslur ríkisins til alls konar verktaka og aðila sérfræðinga sem þeir eru að hérna ráða til sín? Hvað með það?
3: Það ætti bara líka að fara í gegnum með hvernig frá stofnun.
1: Já, þannig að, já.
3: Hvort að það væri deild í þessari stofnun eða eitthvað annað, meina, sko, menn er að betla, sko, í alla ráttir, sko. Og sækja í alls konar holur hér og þar, ég bara tala það að sameina þessu holur í einn göng og bara, eitt farfi og þetta sé bara...
1: Við skulum taka braggan sem dæmi sem kostaði 500 milljónir. Og er ekki gott að vita það í nákvæmlega hvað hver einasta króna fór í af þessum 500 milljónir sem brekkinn
3: fórst á. Þá ertu komin yfir í sko rekstra bókald sveitafélaga eða fyrirtækja.
1: Já.
3: Og það er kannski annað heldur það að þegar hérna sko, það er annað heldur þegar ég fæ atvinnuleysisbætur eða hérna...
1: Veitu akkur?
3: Það er ekki á rétt að bíla styrk eða hvað þetta heitir
1: það saman. Veitu akkur segir það? Akkur segir það? Það er alveg ljósta í sömum tilfellum eins og í braggamálinu, þá voru menn að fá greiðslu sem þeir átt ekki verðskuldu alls ekki. Þessi braggi kostaði ekki aðeina halva milja. Nei, ég bara tekur þetta sem dæmi, og það er svona þarf að það er alls konar svona silkihúur og vinir kerfisins sem er að fá þarna háar greiðslur fyrir kannski lítið framlag og það er gott að almenningur viti þetta og þá bara byrsta þetta ofanbela. En ekki bara einhverja bætur til öryrkja.
3: En það dæmi að þú nefnir bara ekkert. Þetta er sko,
1: það eru... Tókir sem dæmi?
3: Alls konar kannski einstaklingar og fyrirtæki sem er senda fyrirtækja, senda reikninga fyrir einhverju framlagi.
1: Já.
3: Sem að ég...
1: Má ekki byrta það? Má ekki byrta það?
3: Jú. Það er ekki það sem ég er að tala í þessu pakka sem að ég er að tala og duglega mistar að tala.
1: En akkur gerir það ekki?
3: Sko, eins og segi sko reikningar sveitarfélaga ættir að vera vatnir og hérna en það er ekki það sem ég er að meina í þessu
1: akkur vilt ekki allir þeir sem er að fá tekjur frá hennu opinbera ekki bara örorku fólk frá kerfinu, frá ríkinu heldur líka allir sem er eiga viðskipti við þau opinbera það sé bara opið bókald og við fáum að vita hvað ríkið er að greiða við koma dagalega fyrir ákveðu verk eða þjónustu.
3: Þá varst að tala persónuvernd,
1: þá er persónu að tala persónuvernd. Akkur er þetta ekki að tala persónuvernd þá?
3: Ég er ekkert endilega, þetta sem ég er að tala, við erum ekkert að tala endilega persónuvernd í þessu dæmi, þegar persónuvernd getur verið til staðar, en þegar hérna, þegar þetta fer allt saman í gegnum eina gátt, greiðstur, barnabætur, meðlag, lífeyrissjóður og allir styrki sem að hérna þú átt rétt á frá tryggingastofnun og hvað þetta heitir sem þetta fer allt saman í gegnum eina gátt, þá safnast þetta þar saman og þá er miklu auðveldara fyrir svona stofnun að fylgjast með því að þú sett ekki að fá kannski sko nánast sömu bætundar á tveim stöðum til dæmis.
1: Já,
3: annað kemur frá sveitarfélaginu og hitt kemur frá ríkinu.
1: Það er allt í lagi. Ég meina allt í lagi, ég vildi bara hafa, sko, þar, þú ert að, með tillögur þetta, ég er ekkert að, þú vilt hafa þetta svona allt í lagi og ég spyr þá til viðbótar á ekki, eigi ekki allir sem eiga viðskipti og að kaupa eða selja þjónustu eða framleiði eitthvað fyrir hið opinbera að það bókald verði opið. Akkur er það, þar, þá er ekki, já, það er það sem ég að tala.
3: Já. En það samt annar þáttur þetta það sem ég að tala vegna þess að það erum við bara að tala sko rekstra reikninga sveitafélagsins að sveitafélagin að kaupa náttúrulega þjónust af hinum og þessum og ríkið að kaupa þjónust af hinum og þessum og
1: hérna þetta eitthvað leyndamál er ekki alltaf fyrirtækinni hafi ekkert að móti því er það að segja
3: Þú mútur bara að drukna í þeim upplýsingum sko.
1: Nei, þú fært ekki að fara í upplýsingum það bara að liggja fyrir á netinu það ekki að erfiðara fyrir tölvun að vera með þær upplýsingar heldur en hinar þetta bara þú, ef þú vilt fara í þessar upplýsingar þá bara ferðu þangað
3: Já það sé svona flóknar dæmi
1: Nei, það ekki flóknar
3: Ég ekki að vera hennar rökraði það dæmi aftur að bá hvað áfram en hitt dæmi er sko að það oft verið að tala af sko kerfisfæðinga það þessum kunna á kerfi eins og hérna ná í
1: heldur að sum fyrirtæki kunni ekki á kerfi heldur að sum fyrirtæki kunni ekki að ná sér í tekjur frá ríki og sveitafélagum sem aðrir geta ekki heldur að sé ekki þannig
3: jú
1: já þá þurfum við einmitt á þessu opna bókald að halda einmitt út af því en ekki bara einhverju fólki sem að svindla á bótum það það sem þú ert að tala þú óttast það einhver sem að svindla á bótum sem á sér ábyggilega stað ég ekki að mótmæla því en ég tel að eigi þá bara vera yfir alla línun og ekki síst alls konar fyrirtæki sem eru njóta skjóls innan kerfisins Ég tala allavega flokkalega séð og allavega. Það eru sumir sem eru jafnar en aðrir í þeim efnum. Það vita allir.
3: Já.
1: Takk að ég fyrir, Jónas. Bless.
3: Já, takk.
1: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og síminn hingir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn, Pétur minn.
1: Já,
4: Jóhann í Madrid sæll
1: og blessaður.
4: Spá 39-40 í berri öll rauð á kortinu.
1: Ekki, eftir sólbrendur, liggur í sólinni.
4: Nei, ég þól ekki mikið í sól og dögum.
1: Þú ert með sundlaug, er það ekki?
4: Jú.
1: Getur ekki leið í sundlauginni þá?
4: Ég er marinn er að það, en ég vil ekki vera mikið í þess, ég verða næri, sko, ég má það ekki slúka út á augunna líka og
1: sjónhennan,
4: ég verða að passa mjög vel, þú veist hvernig mitt ástandi. Nei, það er langt sér hrýnt, en ég er svona annars leið að hlusta ákveð, þetta er hann að hlusta ákveð til svar í viku, það er alltaf sama umræðan.
1: Nei, það er góð umræði í morgun alls konar mál.
4: Já, þá minnum á það, sko, að þarna Marrakesh-sáttmálin ég held að hann skarist nú á við búsetuvottorðið ykkar búsetuvottorðið það verið að segja upp Marrakesh og ég hef aldrei fengið
1: ég er sammálað því
4: mín, ég skil bara ekki á hverju ekki talað það hann hefur hvergi verið byrtur ekki löpertíkjablaðan eða neitt ynglustur þessi samningu sem að gulli Marrakesh gerði sjálfstæðarsmaður mikli ég held að við erum heldur ekki út að vera ánað með hann En það þarf að segja þessu samningu, því hann skarast á við flottarabúðunar. Þegar Marrakesh-sáttmálinn gengur út á það, að þið eru alþjóðleg flottamannasvæði og geti ekki neita þriðja heims fólki að koma. Og það var engin fyrirværið annað samning. Bara segja hann að bröðu. Það skipt það. En annars, allir að tala sko, rýndi að í morgunni segja, og hann dætti nú hann fyrst, að spáðar er alltaf að taka inn núna 1,6 miljón
1: ekki halva miljón, heldur 1,6
4: já, þetta er komið upp í 1,6 og skilirðin nota benni, þetta minnir mig á Magnús Þór Hafsteinsson við honum sambandið á Rauðnaðan og þannig minnir Hattisfjörðar og frjálslyndaflokkin í gamla dag sko, þá voru að byggjum sakavottor, skilirðin sem Petra Sansi segir að þeir vera skilaskil sakavottorði frá heimalandi þess virði heldur að sá pati sé frá Nígari eða El Salvador eða hann enski sérði
1: Hvað segir voksflokkurinn yfir þessu vegna þessa mál?
4: Ok, við skulum koma því og sama lögata var bæjar kostingar heima
1: Já.
4: Og þá voru kostingir í El Andalus og það var bara straujað yfir sosialista og Podemos Vox og Popular Party eru komið meirilegta í Andalús.
1: Já.
4: Og það alltaf sama saga. Hæri bylgja hér á Spáni. Þannig að það vera kostningar á næsta ári.
1: Já.
4: Spurningin er, núna út af því að, og það náttúrulega gríðalega óvinsælt þessi lög sem að setja að veita þessu fólk í atvinnulegi.
1: Er þetta breyta þessu? Gæti nýstjórn breyta þessu?
4: Já, þau gæti breyta þessu vegna þess að þetta líki anstöðu við Schengen og gríðilega anstæði Brussel, já, hæri blokkinn í Brussel, að spatsi að fara þessu leið, pluss líka Ítalíu núna hvað, halva miljón manns sem vilja veita atvinnulegi.
1: Skilu. Á Ítalíu?
4: Á Ítalíu.
1: Það er Meloni að samþykja það?
4: Já. Þannig að þetta er, hún náttúrulega að reyna að ná sér kannski
1: gutt, peninga. Já, hún heldur að Evrópa sé ánað með þetta þannig hún fær einhvern veginn meiri lán hjá þeim.
4: Mamma Úrsula lætur hann að hafa meiri peninga.
1: Já,
4: þeir eru þegar löngu byrja að byggja peninga hérna út af þessu 1,6.
1: Já,
4: en með þeirri var að það er ekki dýst að allt eru samþykkt. Það er ákveðin skilir, eins og ég sagði á þann. Það er komið sakavottorð. Og það einskis verið patti frá þessum þróunaríkjum, sakavottor, og það hafa verið í landinu og sanna það með símanúmer að verið í landinu síðustu 5 mánuði og það alls konar svona skiliri.
1: Ekki meira, bara 5 mánuði?
4: Bara 5 mánuði, hafa sínt fram að það hafi haft símanúmer skráð þitt nafn í landinu í 5 mánuði. Þetta eru skilirinn og sakavottor, ónýtan patti frá Venezuela eða Nígeríu sem enginn minn tekur mark á og það náttúrulega gríðalega umræða búin að vera hér í þinginu og ef þetta gengur eftir, þó var ekki nema 500 000 þá náttúrulega stór hluta því fer inn og fer norður eftir til Íslands og fleiri landa
1: það
4: segja þessu sjálf þannig að þetta eru hluti sem að þarf að taka á en ég vil bara fá að þessi Marrakesh-sáttmáli verði sagt upp og flokkur fólksins að bara fara í það og enga mín og segja þessu bara upp engin stundning, þetta var bara að vera fórsend endis ég sagði hann, þetta skarast á við þetta brottara stöð og það er sama núna til dæmis núna grenja hérna bóti emus í sjónvarpinu í gær og sósialistar út af þessum Brussel-lögun í janúar að setja brottara stöð út af allt Schengen svæði það var enda búið að reyna hér í Madrid út af flugvelli þeir brutu og brömmluðu þar allan flugvellin voru gemdið þar og síðan voru við fluttar út að gamla herstu þenni í Madrid-fylki en sem betur þegar er ég í fylki sem er hægri sinna fylki og er á brennsónum í þessu málu og það er það sem er að bjarga okkur hér við viljum ekki að fá þetta fólk það er bara spurning, það er bara starinn hérna í Madrid sko.
1: En þá er framundan mikil átök í spænsku stjórnmálum en hvers vegna hafa þær komist upp með þetta byrjuðu með 500 000 og akkur var ekki meiri andstaða við þessar svokölluðu tillögur
4: gríðalega andstaða þinginu, vokst hér teljarinn og þrumur ræður og gríðalega andstaða þeir náttúrulega með meirhluta þeir eru með 7 manna meirhluta og kokteil á vinstriflokkum Baskarnir og Katalani
1: Men Baskarnir, vilja þeir þetta?
4: Já, þeir stefja ríkist þeir voru ekki ferla
1: Nei, en þeir vilja, þeir eru ekki hlinti svona innflytti þetta stefla
4: Nei, þeir eru það, en þeir vilja sitta í sætónu sínu og fá launin sín þú veist bara hvernig þetta er þetta er bara flokkarnir passa hvern annan
1: En Katalóni, menn, eru þeir hlinti því að ég held að væri nóg
4: Já, þeir eru lindir því og það er bara ágætt glæp á samfélag að það er Barcelona og guðminn góður, það fer engin þangað. Það er fyllilegt samfélag orðið þarna í Barcelona. Bara fyllilegt alveg, sko. Ástandið þarna í Barcelona, sko, glæpið þegar við erum fyllilegir, sko. Sko, nota bennið. Hérna í Madrid, við erum náttúrulega með 17 fylki á Spáni. Mótorinn í efnahagskerfi Spánar er Madrid. Hér eru allar skráða höfustöðar stórfyrirtæki eru skráð hér. Hér er sterkast að kaupöllin. Hún reyndar nokkuð sterk í Barcelona, hún er sterkar sem hér. Hér er bara uppgangur í öllu málu. Mitt bæjarfélag, við erum 66.000 manns, við erum búin að byggja olympískan fótboltavöll. Við erum að byggja nýjan menntaskóla núna hérna í mínu hverri, mínu barrió. Við erum bara 6.000 manns eða 7.000 manns kannski nú í dag. Það er ekki til sölu lengur hér að búa að selja allar íbúðir. Það líður ekki svo vika, það er ekki bref í póskarsanum mínu og fasteignarsanum sem vil fá húsið mitt til sölu. Því að stóra ég fyrir þetta að við erum með kynverja sem vilja kaupa húsið.
1: Já, búa að hækka, er ekki búa að tvöfaldast í verði á síðustu?
4: Já, jú. Ég var einmitt að segja að kunna minn að ráðu sem mitt í grafi hefur ekki að þrefaldast.
1: Já.
4: En húsið mitt hér hefur tvöfaldast.
1: Já.
4: Nota benni. En það er áttur í evrum. Þannig að því að kaupi húsi hér, þá var evran 122, nú hann 144, skilur við. Þannig að þannig að bara, þetta bara allt annað, ekki allt að þessi líf, skilur
1: við. Já.
4: Já, og mataverð hefur ekki, og hann hefsa kaffibakkinn, ég kaupi nú alltaf svona grómala sterk kaffi eins og bónusbokkinn, ég kaupi þetta í bónus.
1: Já.
4: Hann var nú búinn að hækka mikið, hann var búinn að lækka núna, hann kostar núna 450, hálf kíla mölluðu kaffi. Ég sé að það eru lækka

0: Þannig að það mjög gott fyrir okkur að fá það að vera komið með sendara og líka fyrir Kanarí, það náttúrulega, ef þú byrð Kanarí, það fara niðurgræði flugfargjöld.
1: Mér langar að spyrja þig fyrir ekki að þú ætlar að segja já eða nei, þú þarft maður líka að svara því að það leynilega kostingar en ef þú vilt.
0: Nú skulum við koma því, Sko, ég nú búin að vera virkitt á Íslandi, og ég sá alltaf í hendi mér að ég myndi losna við enn 10% tótt við að flytta út vörur. En þó að við losnum við 10% tótt og seljum og fullvinnum framleiðslu vörur á Íslandi, þá eru launakjör í Íslandi allt og há, þannig við verðum aldrei sankjarnisæð. Alveg eins og kom fram í skýrslinn sem kom núna fyrir þrem dögum heima. Ísland ekki sankjarnisæð út af háum launum, út af háum sköttum, út af gríðalegi yfirbyggingu og þetta bara, við erum bara ekki sankjarnisæð. Þó við losnum við 10% tolla inn á Evrópusvæðið. Því miður, það það bara svolítið. Hvernig ætlum við að fullvinna fisk heima í neytendapakningu hér til að selja í stórmörku? Það gengur aldrei upp. Það mun aldrei ganga upp, sko. Því miður, þannig ég tvístigandi í þessu máli. Ég skal bara orða það þannig. Ég tvístigandi í þessu máli. Krónan sterk. Ég með 3000 herri í pensjón hér á Spáni, heldur við normal spánari. Ég veit að ríkistarfsmenn hér kannski fá 4000 euro, topp pensjón. Skilu, það þykir mjög fínt. Ég með 3000 herri pensjón heldur við normal spánari. Það það að ég á eignir og fasteignir og ég á ég þarf fjármagnstekjur og svo leys gegnum lögaðlega sem ég á Spáni og á bankareikningu á Íslandi og borga síðan bara skattin hér og fiskarnasannum skilur og það er líka undi annan hlut sko en ég tvístigandi varandi þetta mál og ég hrættur það gæti farið svo ef við gengum í Evrópusambandi að við erum að lækka laun á Íslandi til að verða sankjarnisæð inn á Evrópumarkaði skilu hvað er að fara
1: og veistu hvernig það fengist fram með meira atvinnuleysi
0: Íslandi stjórnar af syndikettum verkalýsfélög stjórnar þessu heima hérna eru 18% starfsmann í verkalýsfélögum á Spáni í Noregi sem ekki ákveðlega til síðast ég vissi voru 50% starfsmann á Noregi í verkalýsfélögum hérna eftir ekki skildur að vera verkalýsfélög þú farir að vinnumarka heima eftir skildur til að vera verkalýsfélög þau stjórnar þessu alveg þetta bara fyrir því miður, þetta bara svona gerna stjórna bara þingi launanum það eru lámaslaun sem hækka samkvæmt vísutölu, verðbólgunni og pensjón líka og svo getur við bara samið sér við fyrirtæki önnur laun og það þá bara sér samningu
1: Niðurstaðan hjá þér, er hún komin? Hvað segirðu?
0: Ég er að verða svolítið negatífur á það ég að forna krónunni og geta spila með hana upp á niður og haldið kaupmátti á Íslandi og sterkum kaupmátti frá okkur sem búum erlendis með krónuna þannig að ég tvístigandi en þá ég ekki búin að taka ákvörðun skilu, það náttúrulega eins og bókun 35 sem dæmi sem ég oft nefndi þig að hún ekki að fara í gegn þingi núna allavega ekki fyrir kannski næsta ár, veit ekki hvað verður Eyjólfur Ármannsson er nú lögfræðingur í hérna, Evróparétti og hann nú búin að segja það þetta ég nú ekki breyta miklu og þú tala mikið fullveldi og stjórnarskranna ég maður til Jóni Vali heitnum hann tala líka mikið við hann það við mig en til að stjórnarskráin gildi heima þá þarf að vera stjórnarskrá dómstól annars eru óvirk en það er ekki sem dæmi en nú er ég komin í
1: aðra salva en við heyrum frá þér Þið áttu búin að taka ákvörðun, en auðvitað náttúrulega er ég ekkert með neina frekjum að ætlast til þess að þú farir að segja þetta, það eru leynilega kostingar, en fólk ræður því að það vil segja frá því hvað það ætlar að kjósa.
0: Já, 52.000 Íslandingar búa erlendi, stærstu hlut í Evrópu, og þeir eru allur undir andra reglir að brussa. Ég alveg vona því að flest þetta fólk muni kjósa já.
1: Heldur þú það?
0: Já, Ég, það bara svo margt í þessum málum, kostnaði að lifa og annars stíkt og vextir og tryggingar og allt þetta sem er svo miklu lærða hér sko. Þetta mun þá fólk til að kjósa og já, skilur
1: þau. Takkaði fyrir að hringja, takkaði fyrir.
0: Bara góð eldi betur minn,
1: sömmulegis, fáum ölsingar og höldu svo umræðin áfram eftir ölsingar hérna.

0: Lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðin Lampagi. Gluggameistarinn Ulysses, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin Sjón Glæsibæn.
1: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
5: Kottu bara í lúuna KFC.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og við spyrjum í skoðanakonu, ert þú hlyntur eða andvíg hvalveiðum? Og já, þessi könnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Nú það var einn hlustandi innhyggjandi áðan sem var einmitt að tala stöðu verkalýsfélaga á Íslandi, gagnvart Evrópu. Það sem í Evrópu eru áhrif verkalýsfélaga miklu minni heldur en hér. Og það spurningin sko hvernig þeir líta á það verkalýsfóringarnir, ég sé að formaður Eflingar segir nei. Ég veit ekki hérna, ég veit ekki með formann ASI. Fyrrverandi formaður ASI sagði já á sínu tíma eða var hlyntur aðeld. Ég veit ekki með, það verið fróðalt að heyra frá öllum verkalýsfóringum hvað þeir segja og hvaða áhrif aðeld að Evrópusambandinu hefði á stöðu verkalýsfélaga og hérna á Íslandi. Tæðri mál sem að þarf sannlega að ræða. En síminn er nú að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Guðlaugur heiti ég.
0: Já, sæll Guðlaugur, blessaður.
1: Blessaður. Heyrðu?
0: Já.
1: Ég ætla að segja smá sögu og hún verðustu.
0: Já.
1: Ég hringdi í minn gamla vinnu hérna á minn gamla vinnustað sem hétt Símin en heitir Míla í dag.
0: Já.
1: Þeir sjáum að draga ljósleðara í hús.
0: Já.
1: Þeir ætla að koma og kemur eftir hálfa mánuð, jú. Það er eins og allt hjá Síma, hjá Mílu og hefur alltaf verið. Það er allt dregið með löfnum, þeir draga allt á löfnum með óæðri endanum. Þeir komu eftir hálfum mánuð. Það kom tveir strákar rétt fyrir lokun fyrir lokum vinnudags. Þeir sagði, jú, við verðum hálftíma. Þeir fóru og ætlaði að fara með fram þar sem að síminn lá gamli þræðirnir. Þetta er það ekki að þetta voru vagnir sem að voru eldgamlar og hefðu verið borað fyrir hér og þar húsið og þess vegna ekki hægt að nota þá leið, þannig að þeir ætla að fara einhverja aðra leið, þeir ætla að koma morgun til að gera býttu við, það er komið 1.5 ár síðan.
0: Já, ekki dala.
1: Já. Þeir eru ekki ennþá komnir.
0: Nei, og ekki á leiðinni.
1: Nei. Þetta er rosa góð þjónusta.
0: Já. Ég heyri það, þú ert ekki sáttu við þetta.
1: Nei.
0: Æðlilega.
1: Og ég ætla ekki einu sinna að íta á eftir þeim.
0: Nei, hefur það einhverja því einhver?
1: Nei,
0: svona er þetta.
1: Hins vegar komur frá leiðaranum, voru í hálftíma við að
0: frá hverjum segir?
1: Leiðaranum heitir það.
0: Já.
1: Á vegum orkuveitunar.
0: Já.
1: Þeir voru hálftíma búið, tengt.
0: Já.
1: Ha. Það vafðist ekkert fyrir þeim hvað leið er ótt að vara.
0: Nei.
1: Ha.
0: Þú ert ánægð með þetta?
1: Það er þjónusta. Já. Það er þjónusta.
0: Já, ég, hérna, þá er það búið að leysa þetta mál.
1: Mm. Já, en síminn getur ekki verið svo góður að nota sömu leiða eða sama leiðara fyrir að hægt sé að nota sjónvarp símans. Nei, þeir verða að fara einhverja aðra leið helbrun leiðarinn. Þeir nota sig inn á þráðinn.
0: Já, já.
1: Já. Heyrðu, ég held ekki að hafa þetta
0: meira. Takk að ég fyrir að benda á þetta. Takk að ég fyrir.
1: Já, en ég ætla að segja annað. Nei við ESB og já við palveðum.
0: Einmitt, takk að ég fyrir það.
1: Já, takk.
0: Blessaður.
1: Blessaður.
0: Þegar að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, það nú, leiðtogar upp sambandsins er nú að takast á næsta 7 ára fjárlagaramma sambandsins. En það eru deilur hvernig eigi að verja fjármunum á árunum eftir 2028. Og annars vegar að þeir sem vilja draga úr hefðbundum útgjöldum til landbúnaðar og byggðaþróunar og til að fjármagna varnir, nýsköpun og samkeppnishæfni Evrópu og þetta skiptist þannig að norður og vestur hluti Evrópu, það segja ríkari hluti Evrópu, vill halda aftur á útgjöldum og beina meira fé að nýjum forgangsmálum. Þannig að þeir eru látti að borga þetta, stórum hluta. Og þeir vilja meira fyrir að nýjum forgangsmálum eins og varnarmálum, orkuöryggi, rannsóknum og samkeppnishæfni. Og það eru ríki eins og Þýskaland, Holland, Svíþjóð, Austurríki. Svo er það ríkin í austurhluta Evrópu og suðurhlutanum og þeir vilja verja bundna útgjaldaliði, styrki til landbúnaðar og byggðaþróunar. Já, menn mun ræða það, hvað styrki fáum við ef við göngum í Evrópusambandinu, sambandi, og hvað styrki fáum til byggðaþróunar, þengi. Það ekki að rekna út hvað styrki við fáum. Það verður sjálfsagt, nú eða dragur styrkjum til landbúnaðar, nú þá hlýtur það því að við fáum minna ef við förum þannig inn. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Pétur Gunnur heiti ég.
0: Já, sæl Gunnur.
2: Það er sambandi við þetta, sko, með Evrópusambandið og Evru sem að margir haldi ekki vatni yfir að geta tekið upp. Það er eitt mál mjög sem að skiptir miklu máli sem að engin nefnir nema Pétur Gunnarsson hefur nefnt það einu sinni eða tvisvar á sögu sem ég hefði heitt. Og það er skiptigengi. Hvaða skiptigengi mun Seðlabanki Evrópu bjóða Íslendingum?
0: Já, já, ég hef talað það ekki nóg oft, það er rétt gulnugur. Á hvaða gengi förum við inn? Það er spurningin.
2: Já, á hvaða gengi, sko.
0: Já.
2: Íslenska krónan er mjög sterk núna. Og það er, hún er, sko, á móti Evru 144.50, eitthvað svo þeir.
0: Já.
2: Sem að er sterkt gengi krónunar og það er, þetta sterka gengi er raunverulegt fyrir.
0: Já.
2: Það er eftir sjávarútur, álið gengur vel núna og hérna ferðamenn.
0: Já.
2: En sko, hvað og fólk hætti skilji ekki að ef að til kemur að eiga fari yfir í Evru þá verða að hafa stór fé af sparifjóreigendum. Ef við segjum til dæmis að tilbóð Seðlabanka Evrópu verður 200 krónur í staðinn fyrir 144.
0: Já.
2: Að vísu færði evrur í staðinn,
0: já,
2: en þú þarft að vinna mikið fleiri stundir til fyrir hverri evrur.
0: Já.
2: Og ég ætla fullir á það, Pétur, að ef að þetta væri nú tilfellið að menn svo skipti gengið. Ég held að Evrópski Seðlabankinn muni ekki samþykja svona sterkt gengi íslenskrar krónu. Ef þú spyrð stjórnmálamenn í dag eða þá sem eru jásinnar, hvaða skipti gengi getur þú fallist á, það svarar þér enginn.
0: Þeir vita ekkert hvað þeir eiga að segja.
2: Þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja en þeir vita það að allt sem er veikara gengi heldur 144 þýðir að það verða innleiða aukra dýrtíð á Íslandi og ég held í fram Pétur að ef að skipti gengi væri nú svona mikið lægra heldur 144 þá hættir það að íslenskar fjölskyldur geti átt tvö heimil eitt á Spáni og annað á Íslandi.
0: Já, já.
2: Það, ég held að fólk sé ekkert gert grein fyrir áhrifunum af skipti gengi ef að það er verra heldur er í dag. Og hugsaði bara sko með spari fyrir eldri borgara. Hvaða áhrif það hefur á, í dag geta þið keift evrur og, borga fyrir 144 krónur.
0: Já.
2: Ef að skipti borgi gengi væri 200, þá þarf að borga 200 krónur fyrir evruna, sem þýðir í reynd þó mér fái evru, að þá er innistæðin í banka, eins og eldri borgara, sem bara nurla saman lengi, að það hefur mikið minna kaupgindi gengi gildi til dæmis hefur alltaf að kaupa dólar.
0: Já.
2: Með öðrum orðum það verið að ganga á spari fyrir landsmanna. Með öðrum orðum líka að þó að okkur finnist það sé ódýrt að kaupa í matinn á Spáni. Það byggist þá því að við erum að margfalda evrutöluna með 144 ekki 200.
0: En kaupmáttur myndi þá verulega versna gagnvart evróskri vörum.
2: Og kaupmáttur alveg hrynur, Pétur.
0: Hann hrynur, já.
2: Fyrir utan það, ég heyrði nú að þú að það lýst hættir ég að fá að tala um verkalýsfélagið.
0: Já, ég er nú að spá í það. Ég vil gæta vita hvað þeir vilja gera. En viltu þau ekki vita það, Gunnlaugur?
2: Ég vil ekki, sko, við höfum það mjög gott á Íslandi, flest okkar. Ég vil ekki sjá að við förum er á sama stíg og spott. Það er alltaf verið margir að hengja inn til sín og segja hvað þeir hafði það gott á Spáni. Mm. Það er að þeir eru með svo sterka íslenska krónu.
0: Já.
2: Já. Ég var að koma frá Póllandi í gær, ég var aldrei færið til Póllands áður.
0: Nei.
2: Var í Krakó, falleg borg, elskulegt fólk og matur og veitingastöðum kostaði mjög lítið Pétur.
0: Já, já.
2: Hann var fallega fram borinn en hann var bragðlaus. Í flugvélinni heim þá satt ég við hliðina á konu frá Póllandi sem búin var að búa á Íslandi í 11 ár. Hún var búin að kaupa sér, hún var að baka heimili. Hún var búin að kaupa sér hús á Íslandi og hún átti bíl. Og ég spurði en á í Portugal, á Póllandi er erfitt fyrir ungt fólk að eignast íbúð. Það getur ekki engin ungur, segir hún, eða fáir ungir eignast íbúð. Fyrstu íbúðir sem er ráða við að kaupa, að það eru þessar hefðbundnu 15 fermetra íbúðir. Ha, segir maður, 15 fermetra íbúð.
0: Já.
2: Já, inn í því er klósett og eldurnarstaða.
0: Já.
2: Ég er það að tala um ykkur á stúdenta íbúðir, segir ég, nei, bara sem maður, fyrstu íbúðir, almennings... Já, Póllandi,
0: það er bara eitt herbergi, það er ekkert herbergi.
2: Pétur, að vilja Íslendingar stefna í eitthvað svona líf. Og mér er alveg sama, Pétur, þó að útgerðin sé að græða vel með hún heldur gengi krónu
0: já,
2: og sterkur.
0: En mér finnst svo lítið talað það, þetta verður til að stór auka atvinnleysi. Hvað þýðir atvinnleysi? Það þýðir það að margir íslendingar er ekki að vinna, heldur þykja bætur, ofan á alla hina sem eru að þykja bætur. Hvernig heldur þú að samfélagi gengur? Ég meni ef við erum með atvinnleysi på 10%, gætu farið ofar og mikið af fólki, ungu fólk sem getur alveg unnið, fólk sem hefur sko, mannauðurinn sem verður að engu þarna, það sapnast upp ár frá ári. Það er ekki talað þetta, Gunnlaugur. Það er ekki talað
2: Nei, en þetta er rétt hjá því, Pétur. Ef maður er búin að missa eigin gjaldmiðil, þá er bara hægt að stýra til að halda hagkerfinu sko samkeppnishæfu gagnvart útlöndum. Það er með því að lækka laun fólks og það er með því að skapa atvinnuleysi.
0: Og veistu hvað, þeir sem að, þegar að vestna hér ástandi, kaupmáttur, minkar og svona, þá fara margir íslendingar sem eru öflugir að mörgu leiti, hvað sem er með fyrirtæki eða sérþekking og sérgreiningu, að þeir bara yfirgef landið, þeir fara bara til Evrópu. Þetta mun skaða okkur með margvíslegum hætti. Við erum að fara á mjög vondan stað ef við förum þarna inn. Og við byrjum á því að segja já og þá er í ómögulegt að vita hvernig framhaldi verður.
2: Ég alveg sammálaði Pétur og en reyndu að láta fólk skilja að það að við erum með svona gott gengi íslenska krónu, sterka krónu, gerir það verkum að þegar þú fer til Spánar eða Póllands eða einhverju land í Evrópu, þá finnst þér allt ódýrt. En ef þú væri komin á sama stíð og það og komið saman laun og almenningur á Spáni, þá ekkert ódýrt lengur fyrir.
0: Takk að ég fyrir Gunnlaugur að ringja.
2: Það var gott.
0: Takk að ég fyrir það, blessaður. Já, þið að hlusta á útvarp sögu, já, það þarf reyndilega að ræða meira Evrópumál. Það svo hægt að ræða svo margt í tengslu við þetta, sem alls ekki rætt Það bara rætt að evruna og þá fáum með ódýrar íbúðir og lága vexti. Já. Nú, síminn hingir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sett fyrir mig, Valgerði ég.
0: Já, blessaður.
3: Blessaði fyrir minn, hefði neiti, hann var að tala mjög gott viðtal við hann að Gunnlaugur að ná hann.
0: Já, hann er Gunnlaugur, já.
3: Já, þetta er alveg rétt margt að þessu sem hann segir, en sko, af hverju til þess að segir þetta margir lífari þegar og öryrkjar á Íslandi, sko, af hverju eru svona, er þetta ekki líka vegna hækkandi aldurssamsetningu þjóðarinnar og fleira eða endur?
0: Fleiri eldri borgar. Fleiri eldri borgarar, já það á við Evrópu líka, hlutast
3: að
0: meira
3: það er alltaf, þessu er allir blanda saman öryrkjum og eldri borgarum en býttu marandi öryrkjana Pétur hvað eru íslensk stjórnvöld að gera til að koma þessum öryrkjum sem er á sko nei, ég bara málnum skilt skilur mér en hérna, ég bara pæla hvað eru að gera til að hjálpa fólki að endurhæfa sig til að koma út í vinn
0: Það er góð spurning.
3: Þetta er grundvallar spurning í þessu öllu betur. Og ég spyr mig, þetta visk og allt þetta dót, sálfræðingar eru ekki niðurgreittir fyrir þetta fólk, þannig að það getur ekki unnið úr sálfræðinum erfileikum sem að þjáur það, skilurðu. Því að ég hef nú heyrt að það sé megin partur að þessum fólki sem er inn á örorku með einhvers konar geðræna erfileika eða áskoranir að við erum að horfa upp á það þú veist, það er engin sem heldur utanum þetta fólk í dag þú kemst ekki að því að sálfræðingi bara svona út í bæ öryrki er ekki að fara að greiða hvað er sálfræðitíminn komin upp í 25-30.000 það er líka þetta sem þarf að fara að ræða Sko, nú veit ég það, ég hef sagt þetta áður í þætti hjá þér, að sálfræðingar, það er búið að samþykja að niðurgreiða sálfræðingar, Pétur.
0: Hvað kostar sálfræðingur í dag? 20.000 krónur á tíman, ykkur þú?
3: Ég sagði 25-30.000, þetta er að staða hækka.
0: Ja, 23.000?
3: Jú, ég get
0: alveg... Og svo kemur virðisauki ofan á það, ég meni,
3: Pétur, og hver ræður við þetta? Nei, og svo líka eins og með ESB aðild, Pétur, okkur tjá það að sko við munum ekkit afaðan eitt betra þó við göngum í ESB ég ekkit endilega viss það að það sé alveg 100% rétt betur
0: nei
3: veist, við fáum það bara að heyra einar slýr hérna heima og ég hef heist til þess að túristum sem koma eða til Íslands ekkit endilega frá Evrópulöndum Pétur að þeim blöskrar verðlag og þjónustan hérna þjónustu hvað astir dýrst hérna og fleira í þendur viljum við þetta ástand áfram hérna
0: Já, hvernig breytum við því? Við breytum því sjálf, við breytum því ekki með því að láta aðra stjórna hér, er það?
3: en Pétur, þetta, veistu hvað, þetta búið að vera svo mörg ár, ég held að fólk, fatt ekki, hvað voru margir sem tóku líf sitt eftir hrunið, Pétur, til dæmis? Bara vegna þess að þið sá ekki fram úr skuldum og því öllu sem
0: en, og þessu verðið Valgeir, lánum, fólk er að taka líf sitt víða í Evrópu líka eftir alls konar áföll.
3: Já, já, en ég bara benda á, Pétur, ég að benda á, það voru margir sem gerðu þetta vegna þess að þeir áföllni sem var það að missa húseignir sínar og þetta er, fólk er að missa húseignir sínar hérna á Íslandi bara Það er bara röð fyrir röðan sýslumann hjá fólki á hvernig degi.
0: Já, ég er ekki með tölur sko fjölgun á hérna beinum nöðungarsölu til sýslumanns, ég er bara ekki með það.
3: Nei.
0: Þannig ég hef ekki skoðað það, en það er sannlega rétt hjá
3: þetta. Þú þarf ekki annað en að fara, niður hlýða smára eitt og sjá bara röðina hann í fullnustutendin að hann er búið aðra hæði að hvað þetta er hérna hjá þeim. Þú lítur að sjá þetta.
0: Ég fór þarna út af máli, það er merkilegt, ég fór þarna, það var á annari hæð og það var allt trúið af fólki og leiðum mér að segja þetta fyrir gæðu. Síðan þegar ég komst þarna að það voru tvær konur sem voru að taka móti og hérna og ég sagði við þær, heyrðu, þá voru allt kallmenn, þá voru þarna svona 30-40 manns, þá voru ekki einasta kona, hún var ekki til, þá voru allt kallmenn. Og ég sagði, já, það er svolítið merkir, þið eru hér konur, minna við þetta, og síðan eru hérna gæjarnir hérna frammi. Það er merkir.
3: En hugsaðu, Pétur, bara sjálfur, bara eins og einstaklingur, þú veist konar nýðurlæðing þetta er að teima fólkarna í þetta ferli,
0: Já, ég var nú að mæta fyrir ákveðin aðla þarna sko, en málið er það að þetta er, já, en ég meina þetta er bara, ef menn standi ekki skilun og þá hefst þetta kerfi, þá fer inn þetta kerfið
3: að stað. Ég finnst bara að þetta, þessa bombertu sem eiga sér stað í íslensku þjóðfélagi hérna ár eftir ár, eða svo, á nokkra ára tímabili, mér finnst þetta ekki sniðugt.
0: Svo þegar þetta byrja, þegar að sko innheimtu aðgerir hefjast, þá er svo erfitt þegar þetta búið að standa svolítið yfir einhver tíma, þá er svo erfitt að stöðva þetta.
3: Já.
0: Það er málið og það er þess vegna er þetta sem þú ert að segja, ég hef bara ekki skoða það hver marga beinir berast núna til sýslumanns og við maður skoða það kannski hvernig það höfum að standa. En það maður búast við því að það verði meiri harka og á hérna, hraðin vaxi í sambandi við það að tekin eru mál fyrir núna. En nýjustu að ég fekk fréttir um það, svolítið við já fyrir nokkrum vikum síðan að ástandi væri nú kannski ekki svo slæmt en þá orðið. Það er að segja, en þetta kannski eftir að breytast því að nú fara vextirnir að býta verulega og eru farnir að gera það.
3: Já, ég bara, mér finnst þetta ráðamannakerfi hérna, og eins og ég þetta sem ég var að ræða við því á áðan með örorkuna, það fólki er ekki gestnett klifta á vinna. Af því að það næri ekki tökum á sínum innri vandamálum með einhverjum hjálp.
0: Takk að þið fyrir Valgeir, við ætlum að fara í auðlýsingar. Takk að þið fyrir að hringa. Blessaður.

0: Gróðrastöðun Lampa í Ölisir, Lampagasalatið, Íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðun Lampa í.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Útvarpssaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpssaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag. Þórdís heiti ég.
0: Sæl Þórdís.
1: Heyrðu, ég náttúrulega alltaf að hlusta á ykkur daglega og hennu hringt það nú ekki oft sem ég hringin og svona. En mér langaði nú líka bara hrósa þér fyrir bara virkilega góða umræðu ESB.
0: Já, þakka ég fyrir
1: þetta
0: það.
1: Þetta og þetta svona, já, hérna bara umræðan sko á bara hvernig hún á samfélagsmiðlum. Þetta, ég get alveg þetta, ég er alveg að vera brjáluð yfir hvernig Þorgerður talar og hvernig Pavel og ég eins og þreytt á þessu sko með þetta þannig að ég svo ánægð bara hvernig þú hefur verið að koma fram. Og það sem maður bara svo, kannski ég svona, kannski það sem ég kannski má fyrst byrja með því að segja, sko, það sem fór svo í töðanar á mér með hann og Þorgerði, að hún óskaði okkur á þjóðhátíðardaginn til hamingju með daginn og eitthvað. En hún varða að blanda að við gætum orðið enn sterkari með ESB og allir þessu.
0: Hvernig verðum við sterkari? Hefur rögst þetta?
1: Nei. Þetta nefnilega, og mér finnst þetta svo óviðeigandi, þetta þjóðhátíðardagurinn okkar.
0: Já.
1: Og ég meðs að ég kom með þetta, þú veist, þarft að blanda ESB inn í akkurat þetta. Já. Veist, þetta meðist ég, sko, hún er alveg að, sko, hún er á fullri þar, bara hún er, sko, þú finnur bara líka, sko, hvernig, sundrungin sem svona núna í þjóðfélaginu, þú veist, það orðin rosalega mikil reiði, með slíka ríkisstjórnin, hún ekki að hugsa vexti og einhvern veginn, þetta bara núna ESB, því þetta bara komið út í, sko, hún vill að, hún með þess að hafi skrifað, hún, hérna, Þorgerður á, hérna, viðreisna eða sína síðu, að við ættum að njóta sumarsins og ræða kosti og galla ESB ræða það saman. En finnst þér hún hafa komið með eitthvað sem einhver rök fyrir eða sýnt okkur fram á þú veist hvað væri kannski ekki gott?
0: En við verðum að ræða öll máli, við verðum að ræða hugsalega minkandi kaupmátt, við verðum að ræða atvinnleysi, við verðum að ræða það inn á hvað gengi ætlum að fara og hver ræður því? Allar Seðlabankinn í Frankfurt að ákveða gengið hjá okkur og við sitjum við borðið og hlustum á Seðlabankastjóran. Ég meina, hvar erum við stödd? Hvað með verkalýsreyfinguna? Hvernig verða launakjör? Við erum með langbestu launin hér. Og er það ekki gott? Er það ekki gott að við séum þá með há laun? Það ekki vaf á því að það ýmsir sem vilja breyta því og það hægt að breyta því meðal annars ræðst að því innan hvaða gengi við förum inn í evruna. Þannig að það svo margt sem að þarf að skoða og mér finnst það bara ekki drætt.
1: Það ekki drætt. Það eina sem þau tala bara sko þú veist, með matarverðið eins og Pavel ræðir eina sem hann ræðir
0: og pítsuverðið
1: og hérna, sko og þau tala mikið að því þau eru alltaf að ræða vextin og svona en ég búin að sjá hérna að því það eru þetta fer svo mikið fram á Facebook að það ein sem býr í ESB-landi að því það nú til dæmis við, eins og þú talar allt atvinnuleysi fólk fertugt, það ekki búið að verkla sér húsnæði það nú, eða þau sem í ESB það kemur ekki fram
0: nei.
1: Þannig að það
0: atvinnulaust fólk er ekki að kaupa sér húsnæði
1: nei.
0: Og ef þú ert búin að vera atvinnulaus alveg til 30 eða meira lengur þá ert þú ekkit að kaupa húsnæði eða venjulegt fólk ekki nema menn vinni í happdrættismiða eitthvað svona það er bara þannig, við verðum bara viðurkjöna það velferð og velmegun Íslendinga byggðist á mikilli atvinnu þáttöku. Við höfum tekið þátt í að byggja upp landið og fólk var að kaupa og byggði sína íbúðir og þetta er auðvitað við tekur á, það er rétt, en þetta hefur skilað árangur.
1: Algjörlega, ég alveg samanlega og mér finnst þessi umræða, mér finnst þau aldrei koma með hana og mér finnst þau einhvern veginn og þegar þau eru að koma stjórnarandstaðan var að reyna að koma með eitthvað. Þá saka er þau alltaf sögu liðar en þau eru líka reyna að fá upplýsingar. Við fáum ekkit að því þetta snýstum, að því það er alltaf að vera að tala. Þetta er bara að snúast snýstum að kíkja í pakkan. þetta bara með þessu að mér finnst þetta snúast bara mikið meira en að kíkja í pakka.
0: Mér finnst nú kostulegast þegar að halda því fram að rússar sé að kynnt undir upplýsing og óreiðu til að koma í veg fyrir að við förum í Evrópu.
1: Hún einmitt.
0: Það er verið að tala það núna. Það umræði í gangi innan kerfisins hvernig ná að koma í vekk fyrir upplýsinga áræðu frá ellendum ríkjum og það er á meðal frá Rússlandi. Þetta umræði já, sem já. Ræði sér stað.
1: Og síðan var hún líka komið með það einhverju þannig með Brexit að þeir væri að hafa áhrif, veist að ég meina sko, við getum alveg tekið líka sjálfstæðar ákvarðanir sko. Mér finnst hún líka að gera, hún gerir líka mjög lítið úr þjóðinni sem vill fá upplýsingar og hún fer bara að blanda einhverju.
0: En þeir hafa svona. Náttúrulega, þeir hafa sterka stoð sem eru auðvitað rúf og, og þannig að þeir muni beita rúf alveg hreint af fullri hörku, það vita mála þar sem þeir eru, sem þar eru, þeir vilja gangi í Evrópusambandið. Sem ég svolítið hissa vegna þess að sennilega mun það leiða til þess mán saman að þessi yfirburða einuguna staða rúf, hún gæti fallið í framtíðinni en það er annað mál. En þeir vilja það og það má alveg búast við því að það verið erfitt að svara öllu sem að margir íslendingar hlusta bara á rúf og þess vegna fá þeir upplýsingar þaðan og það kann að vera raunveruleg upplýsingaóreiða og falsfréttir.
1: Sko málið það að þau þurfa aldrei, en núna Kastljós til dæmis komið í sömafrí sem þá bara fínt og þannig að silfrið. Ég meina sko þau sem stjórna þáttunum. Þau hafa bara fengið öll að vera í svona hálfgjörn bara drottningar viðtölum eða þau hafa aldrei byrðið skýringar eða þú veist, þau hafa aldrei þurft að, sko, þau hafa alltaf fengið að vaða uppi með sína sko en þau hafa aldrei ítrekað og þess vegna finnst mér finnst líka óásættanlegt að rúf sé að fá peninga frá ESB til að halda umræðu.
0: En það
1: þá, er hún bara einhliða.
0: En það sem þeir eru að segja rúf sem er sennilega þeir eru að segja að þetta sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur. Við gengum í NATO sínum tíma að segja þær og þá var sama raus um fullveldið eins og núna en það gekk bara vel. Þeir halda að þetta sé Evrópusambandið eða samningur um aðild að Evrópusambandinu sé eins og hver annar milliríkjasamningur eða viðskiptasamningur. Þetta er lýin, þetta er Sko, þetta er versta hérna, lega útgáfa af utanríkisstefnu og milliríkjasamningu sem við heyrum yfirleitt. Því það allt annað að gerast. Þegar við göngum í NATO þá verum við ekki að framselja löggjafavald til hérna, þeirra sem stjórna Atlantshafsbandalaginu. Sko, þetta er náttúrulega fráleit samlíking. En þetta gengur og þetta virkar. Ég held að þetta sé eitt af því sem virkar mest. Það að vera gefið skinn að þetta sé eins og hver annar milliríkjasamningur og milliríkjasamningar hafa reynst vel og það séu frjálslyndir og góðir menn sem vilja meiri og aukin viðskipti við útlönd en hinir eru einangrunar sinnar sem að sko hafa litla þekkingu á erlendum samskipt. Það er þessi stefna, því meður, það er nú sko.
1: Algjörlega, en mér finnst þau þurfa líka að halda meira við sko sambandi við eins og með hérna Bandaríkin, það alltaf verið bara að tala ESB, þau eru alltaf líka, þetta svolítið áróður hjáðum, þetta svona varnarmálin alltaf við með ESB. Við eigum bara hugsa hérna Bandaríkin, það það sem mér finnst mikilvægt.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
1: Erðu, takk fyrir það og góða, bara góða helgi.
0: Takk að þið fyrir það, blessus fyrir að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel. Já, halló.
2: Já, sæll Pétur, þetta Gústaf Níjórsson.
0: Sæll Gústaf.
2: Ég heyri það að það bera svolítið á góma matarverð í Evrópusambandslöndum og Íslandi.
0: Já.
2: Og þetta hefur verið svolítið í opinberu umræðu. Mm. Að því að nú hef ég sjálfur dvalið lengi í Evrópusambandsríki sem er að nú að vísu eitt af þeim klassísk fátækustu ríkjum Evrópu sem er Spán. Spáni gengur þó þokkalega núna og þeir eru svona í þriðja sæti í hagvexti Evrópusambandsríkjana í augnablikinu á eftir Kýpur og Búlgaríu, svo fyndið sem það nú en látum það nú eiga sig. Almennt talar að þá matvælaverð á Spáni helmikið ódýrara heldur en á Íslandi. En laun eru náttúrulega miklu lægri á Spáni. Þau eru bara helmingi lægri hjá venjulegu fólki hér heldur en íslenskum meðalaun áttuð á því. Þannig að þetta er þetta helst allt í hendur. Hér get ég keft bjór á talsvert lægra verði út í búð heldur en Coca-Cola. Kjúklingur og grísakjöt er á lágu verði hér, lambakjöt er á háu verði, það er bara eins og það er. Þannig allt tal það að allt muni falla í ljúfa löð og lífskjör á Íslandi muni stór skána við aðlitt Íslands að Evrópusambandinu er allt saman og laus í lofti gripi, það mun ekki gerast við spöku Evru á Íslandi. Sjálfur hef ég náttúrulega notið þess að vera með mín eftirlaun í íslenskum krónum og íslenska krónan í dag hún er bara á svipuðu róli og hún var fyrir 10 árum síðan. En eftirlaunin mín hafa hækkað 50% á þessum tíma ef ekki meir. Þannig að kjörin hafa þetta skánað hjá mér meðan að spánverðir eru bara að spóla í sama hjólfarinn og þú skilur hvernig ég að fara.
0: Já, en Gustaf, hvernig stendur á því að við erum að tala matvælaverð og ódýrara matvæli, já, í sérstaklega í suður hluta Evrópu. En Bandaríkin, þar eru matvælaverði 30-40% lægra heldur en í Evrópu.
2: Já,
0: og ég spyr á hverju, ég menna þegar það eru Walmart verslanir í Evrópu, ég meina akkur tekst ekki Evrópubúum með svona verkaskiptingunni og svo stóru fyrirtækjum og matvæla fyrirtækjum og keðju, matvæla keðjum akkur tekst þeim ekki að halda niður í matvælaverðunni eins og tekst í Bandaríkjun ég meina akkur er það
2: Já, í Bandaríkjum er þetta ná stærri skala
0: vettalega. Já, skala, það er bara vegna þess að það er svo mikið reglugerðir og annað í Evrópa já, já. Sem heldur upp í verðunum.
2: Já, heldur betur, það er færð að skila sér. En Íslendingar eru þetta að gæta sín svolítið á þessu vegna þess að íslenska krónan er bara sterkur gjaldmiðill. Og hún hefur gefið þjóðinni alveg ljómandi góð lífskjöð og alltaf fara að skipta gjaldmiðil eða gangi Evrópusambandi til þess að fá ódýrari pizzu
0: En ef að taka dæmi, á sínu tíma áðurna Bónus og þessa verslanir komu, þá lækka þá var hluti held í 22% af tekjum annars sem fór í matvæla kaupa þau eftir að Bónus og þessa verslanir komu sem voru náttúrulega bara á Íslandi, þá fór þetta niður í 14-15% og er læra já, í dag held ég þetta gerist á Íslandi á þess að við værum í Evrópusambandinu þetta getur bara haldið áfram þannig við þurfum ekki að endala örvænta út af þessu ástandi eins og það er núna en við þurfum ekki að byggja einhverja Evrópubýrókrata til að fá þá til að lækka matvæla verða á Íslandi
2: en samt er nú rétt að hafa eitt í huga mér hefur alltaf lengi grunað að matvæla verða á Íslandi sé óþarlega hátt
0: já
2: Og ég minnist þess eða þeir feðgar Jóhannes í Bónus og Jón Ásgeir sonur hans settu upp verslun inn í Skútuvogi hér fyrir einhverjum áratugum síðan. Þeir feðgar voru miklir kaupmenn og komu ár sinni vel fyrir borð. Þeir voru lagstir á markaði og þeir fólk auðvitað verslaði við þá og þeir stækkuðu sitt veldi. Á örfáum árum eru þetta einhverju ríkustu menn landsins.
0: Já.
2: Og það er náttúrulega þetta bendi til þess að það sé heilmikið svigrúm á þessum markaði því að þeir voru bara að selja matvöru.
0: Já.
2: Þannig að það eru þetta í morghorna líta í þessu en að fjóðin skuli allar fara að rapað einhver og hefta sæti við borðið það sem eru tegnar ákvarðanir sko hagsmunni Íslands þá myndi ég nú bara að halda það sé betra að setja við borðið í Reykjavík og taka framtíðar ákvarðanir land og þjóð bara heima í Reykjavík ég segi ekki með
0: Takk
2: ekki sammála fyrir það
0: Jú, ég sammála því ég held að flesti viðkenni það að þeir sem er á staðnum viti nú betur hvað að gerast heldur en þeir sem að aldrei komið
2: ég held það en þess að maður horfið stöldum því að ég fylgir svolítið með vel með þessu matvælaverðin þess að ég panta bara hér sko í tölvunni minni matinn minn heim og þeir senda mér þeir eru svo aukvölið og gerir það svona á tíu daga frest eftir hvað mér vantar sko þannig ég áttamæla og því hvernig matvælaverði hefur þróast það hefur öllítið verið að togast upp hér á Spáni en þegar að kemur að því að þú kaupir þér einn bjór eða rauðvín eða hvítvín til heimilishaldsins að þá náttúrulega sko skekkjan allt önnur þess að hér get ég keft með rauðvínsflösku fyrir 2 evrur ég veit hvað kostar þú 2-3.000 krónur plus á Íslandi ég myndi leggja það til að stjórnvöldi til þess að draga úr verðbólgunni og bæta almenn lífskjör landsmanna að þeir myndu lækka áfengisverðið svona 30% það nú svona framtíðar músík
0: Takk að ég fyrir Gústa
2: Takk að þér í áblæsa
0: Bless, bless, þér að hlusta á útvarpsögu og síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta manni, gjörðu svo vel Halló
3: Sælgvistu Guðbjörn Jónsson heiti ég
0: Já, Sælgvistu Guðbjörn, blessaður
3: Ég ætla nú ekkert að hringja því í dag en ég var eiginlega neittur til þessu en sko það sem að vil ég koma á framfæri við ykkur það sko hlusta á umræðuna sem er á reynu verið heimsbyggðinni sko í dag það er allir umræði sem að nær hinga til okkar vannar, að hún snýst ekki verðmætið heima hjá hverjum veginum heldur skuldastöðun eða viðskiptin á milli landa. Þetta er undanfari á undan bara hruni. Vegna þess að það eru allir konir á stöðina með það að þeir vit ekki hvernig þeir eiga að borga skuldirnar. Við erum mjög góri stöðu með þetta, við erum búin að fá mikið af 100 miljardar í greiðslu þátt sem við þurfum að borga á næstunni en við eigum ekki nema 500 miljónir eitthvað svoleiðis inn á ríkisreikningum. Þannig að sko, við erum í, ef við ætlum að fylgja eftir þessu óðagoti og bara fara út í hreina vitleysu, þá erum við að stefna á ágætis leið. En þeir sem gefa mér leiðsögnum það þeir vilja mæla með því að við, Hugsum ekkert næstu mánuðina annað en það sem að horfa á það sem við fáum í tekjur af landinu, í gjaldeyristekjum, bæði að því sem við seljum vörur og þeim sem seljum þjónustu og annars slíkt og hins vegar það sem við eyðum í gjaldeyrinu. Þannig og fá út hreina nokkurnir hreina tölu það hvernig landið okkar stendur því að við erum í bólakafi í alls konar vitleysu sem er hér úr að ganga yfir og það er eina þeirri vitleysu sem er þessi fólkflutningar sem er vandræði með og það er Ég vandræði með að það sem komið er á hingað og það verði ekki sent tilbaka og alls konar svona þættir ég get ekki útsýttir það alveg í smáatriðin sem kemur svona ég þarf betri tíma til þess en endilega að hafið þið gát á því hvernig þið eru að fara með það sem er verið að tala um í fjármálarliðinni hún það ekki mikið inn í stæða á bakvið það sem er í alþjóðlegu umræðinni á því sviði.
0: Já,
3: og þakkaði bara fyrir.
0: Þakkaði fyrir, Guðbjörn. Blessaður þeir að hlusta á útvarpssögu, já, bersýnlega þýðingalaus og gagnslaus útgjöld. Alltaf hörmulegt að hefði opinbera skuli ráðstafa fjármunum á svona gáleysislegan hátt. Þá erum að tala um þessi útlýtingamál og við erum að tala um þróunarast og við erum að tala um lofslagsmálin, við erum að tala um útgjöld, það vest af öllu útgjöld til þess að kaupa hergögn til að drepa fólk, við erum komið þangað, úrsveikur hvað þetta er og nota okkar dýrmæta gjaldeyri eins og síðasti innsingjandi benti á þá sem var að benda á þetta og það er en síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan hún er laus nú hún er laus nú ég var að byrja að fjalla þetta í sambandi við það sem er að gerast í þessari nýju skýrslu sem er merkileg það er verið að fjalla í Bretlandi um nýja rannsóknarskýrslu um fórnalömb nauðgunar gengja á Bretlandi og enginn getur haldið því fram að þetta tengist á engan hátt útlendingastefnunni í Bretlandi og það er ekki þannig sagt að þessi engöngu Pakistana sem hafa staðið þessu, það eru fleiri sannarlega en þetta er að við erum að tala um alveg stóra hópa nú mennir að tala um það er til þeim það er ýmsi sem hafa komið að rannsók þessa, það er á meðal baronessa Casey Blackstock, hún er verið að skoða þetta nú það er lögreglu yfirvöld og yfirvöld lögreglu mál hafa talað um að framkvæmt þeirra upplýsingum sem þeir gefa frá sér þá hafa kærur 100,000 kærur berast til lögreglunar misnotkun á börnum

0: og það verið að og það hefur reynst mjög erfitt fyrir Bretana bæði að viðkenna þetta að rannsaka þetta og lögregluyfirvöld tóku þátt í því að reyna að fela þessi mál en sími hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Ég heiti Baldur Þór
0: Já, sæll Baldur
1: Blessar og sæll Þegar ég fullveldi sinni og ég kvalveiði sinni
0: Já
1: Ég búinn að vera sjómaður í mörg ár og hérna veit alveg hvað mikið að kvölum í sjónum maður varla komin út fyrir hafnaminni þegar maður sér kval og maður sér kvali alveg endalaust alveg saman hvernig maður það eru ofboðislega ofboðslega mikið til þeim sem kannski bara gott mál en þetta líka matur ef við göngum í SB þá getum við gleymt því að við að kval held ég nú, ég var að spáði eitt Já. Af hverju beðu ekki vega kval þú mátt ekki vega kvala því að það er svo ljótt að drefa kvali, það er alltaf alveg ómögulegt í það en þú mátt vega lax og þú pinti laxinn í klukkutíma 2 við að dragan þá það er lægi ef þú sleppir honum
0: Já, hann laskaður laxinn
1: Já, hann slasaður og þú getur gert þetta aftur næsta ár og það kannski hangir öngull í honum ég með hugmynda nýju sporti
0: Já
1: Hvernig væri að gera út báta með ferðamönnum sem skjóta kvali og við bara sleppu þeim
0: Já, það meðar þeir samtla greiða hátt verð fyrir að skjóta kvalina þetta já, væri lúksus hérna ferðamönnska já, það væri
1: það væri gaman að koma sér
0: en, sko, en kvalir eru ekki útrýmingarhætt það númer eitt
1: Nei, það
0: sko, en það verið að tala það þannig, ef að tekst að upplýsa það og svo þarf að upplýsa annað það þarf að taka eins og þú bentir á að hvað miklu leiti kvalurinn að keppa við fæðu öflun við okkur hinn mennina ég meina við verðum þá að vita og vísindamenn og ymsir geta hljóta geta komið fram með þokkalega áraðanlegar upplýsingar þetta mál
1: hvað það ekki áhugi fyrir að rannsaka það því kvalurinn skal vera í útrýmingarhættu þetta alveg eins og það að nagladekkin þau skulu slíta malbygginu svo við getum bannað þeim En það ekki að tala um vikurinn sem mölin út í salti, sem slítum albygginu. Það ekki að tala svifryki sem að völdum vikur, sem fyslétt, grjótart efni sem blandað í saltið. Enginn talar það. Það aldrei rannsaka nákvæmlega hversu mikið nagladekkjabíll slítum albyggju umfram aðra bíla. Það svipið umferð á bústafvegi og glerugötun og akureyri. Bústafverðin malbyggjum miklu oftarættin og glerugatan, en það ekki allir um að nöglum akureyri. Þetta bara svona rasismi það má ekki rannsaka
0: þetta Þetta eins og máli sem ég var að tala í Bretlandi, marandi nöðgunagengin Akkur var þetta ekki rannsaka betur Ég meina, það er verið að rannsaka alls konar dellumál
1: Já, þú verður að dyrka ákveðna stefnur ef þú dyrkar ekki þá þú rasisti Þú verður að dyrka útlendinga, samkynni eða rýmislega sko, ég vekk hérna mótlendingum, ekki fyrir samkynniðum, en ef þú ert með einhverju umræðu sem felst í einhverju öðru heldur en einhverju hýprjákvæðu, þú mátt ekki benda neina starrendir en nema þessu jákvæðar, þá ertu rasisti. Það er svolítið leiðilegt.
0: Já, yes,
1: en ég ætla bara að koma þess að svona bara ganni. Takk fyrir að spjallaðið mig.
0: Takk Hála gott. Fyrir Baldur, blessaður.
1: Já, bless.
0: Þér að hlusta á útvarpssögu og Við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar. Ég minni á skoðanakönnun, ertu hlýnt eða hlýntur eða andvígur kvalvið og þetta á skoðanakönnun á vefsíðum okkar útvarpsaga.is en hlýðu núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Útvarp Saga þorir á meðan aðri þegja.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og sími hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar.
1: Ég heyrði í gær þarna frá Englandi, það var að því varst að tala nauðgunarmálin.
0: Já, nauðgunargengin, já, já.
1: Það voru tveir homosexuál karlmenn sem tóku að sér eða gerðust foreldrar.
0: Þeir.
1: 13 mánuða gamal strengs
0: já,
1: í Bretlandi.
0: Já, hann var 13. Þeir ættleitu það þeirra og það já, var 16 mánuða þegar það dó eftir já. Að vera misnota kynferðislega af þessum heiðursmönnum.
1: Ég meina þetta er bara brjálæði, hvað er að gera þetta í Englandi eiginlega?
0: En af hverju sko, nú er þegar að barnið er ættleitt, nú koma yfirvöld að þessu, barnavendar yfirvöld og annað, það er ekki hver sem er sem getur bara tveir kallað banka þarna inn og sagt ég vil hó eitt barn, ég meni það hlýtur að vera eitthvað að herra planið þarna, en það er kannski menn er svo viðkvæmir fyrir því að ef að mér að ræða kannski þessa hópa sem er að fá börn og það er með ekki rannsaka það eða gera athugasemdir, það hefur gerst áður að félagsráðgjafar að vissu af því að það veri eitthvað að, ekki þessu máli við þetta, en í öðrum og þá að vera ekki viljað að vera sakaður fordóma ekki garð þessara manna sem að og þetta er náttúrulega alveg skelfilegt eins og þú segir, það var fjallað þetta, þeir fengu nú, annar fekk nú ævilangt fangelsi, en ég veit ekki með hinn var nú kannski, ég veit ekki.
1: Hann fekk 25 ár annar fekk 25 ár, já, og hinn fekk sko lífstíðar og ekki möguleik á.
0: En akkur ekki, þeir sem að leifðu þetta, þeir sem að gáfu þessi, við erum alltaf að tala sérfræðingar það ekki, Akkur er þeir ekki dregnir til ábyrðar? Akkur er ekki þeir sem að samþýttu það að þessi menn fengi þetta? Akkur var ekki búið að rannsaka þetta betur? Og akkur er þeir ekki dæmdi líka? Í alvörunni. Það er þetta bara samþykja reglur það að það er sérfræðingar og háu launum sem er að koma með alls konar hérna tillögur í svona málum og þá bara þegar að svona mál gerast þá er ekki skott að þeir verið dregnir til ábyrðar.
1: Þeir sögðu að barnið hafi druknað í baðkari en hérna það var lýið þegar krufning fór fram þá sást það náttúrulega var ekkit vatn í lungum barnsins.
0: Nei.
1: Það er alveg ótrúlegt sko.
0: Hugsaði ég sá myndir af barnin, þetta var fallegur strákur já, sem var brosandi bara, og yndislegur strákur sem er bara saklaus og þurfa að þola svona lega, þetta er alveg skelfilegt.
1: Það er eitthvað við stingi hjarta því að gera þetta. En hann var að vinna hann, Andy Burnham hann var að
0: já,
1: vinna.
0: Það var náttúrulega augljóst að þeir vilja losna við Keir Starmer og þá ef þú vilt losna við Keir Starmer þá kýstu Andy Burnham og það gerðu þeir þannig að hinir bæði Reform og Restore þeir fengu hvað fengu 30% og ég veit ekki hvað hinn fekk mikið, hvort það er að vera með samtal 35% hinn hann fekk 55% hann andi mann með yfirburðum, þetta er náttúrulega þeir halda kannski stöðningsmenn verkamálflokksins að þeir geti rifið flokkinu upp með hann sem fórustumann en hann kemst hann verður náttúrulega Keir Starmer hlýtur að hætta sem fyrst sko.
1: Það verið vonandi, ég meina
0: já, kannski breytir ekki miklu en það er bara það sem að liggur fyrir. Þeir 90% af eða fleiri af verkamanna, fylg stuðnismanna verkamannflokksins vilja ekki hafa hann lengur, þannig að það er fráleitt að hann skuli hanga þarna inni ennþá.
1: Það er vonandi að Andi geti rifið breyta upp úr þessu öllu þessu vesin sem er.
0: Já, hann mun ekkit gera það, þú veist.
1: Já, ég maður vonar það best allavega.
0: Já, auðvitað gerum við það. Takk aðeins fyrir.
1: Já, sömulegis, takk fyrir.
0: Þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094 og línan er laus. Já, línan er laus og við erum með þessa könnun í gangi, skoðanakönnun, á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. Og hérna, já, með kvalina, já. Ertu hlýntur eða andvíðu kvalvin? Já, svona, ég hef nú ekki sé nýlega kannanur þetta. Hvernig staðan er hjá okkur? Það eru margir andvíðu kvalvið hér og mjög ákveðnir í því og eru hérna telja þetta vera ég bara glæp samlegt aðtæfi að drepa kvali þó að þeir séu ekki útrýmingarhættu kannski segjar að þeir séu útrýmingarhættu að það bara þá eru spurningu með önnur dýr líka þá ef þetta siðlaust að drepa kvali, hvað með önnur dýr litlu fallegu lömbin og svona ýmis önnur dýr sem eru ekki útrýmingarhættu notabene. Ég held að sé ekki verið að tala um það að heimila veiðar á dýrum eins og víða í Afríku sem eru jafnvel í útrýmingarhættu það sem betur fyrir stöðvað En sem betur fer þá er það nú þannig að kvalitin hér eru ekki það, ekki útrýmingarhættu. Og þá var farið svo leið að tala um að þeir væru aflífun ætti sér stað með ómannúlegum eða hvað ég kallaði jú, hætti og það var á þeim grundvelli sem að kvalveiða voru stöðvar. Og hérna, já. Nú, hérna, það eru lög á Íslandi kvalveðar, ég heldur séu frá 49. Nú, þingið ákvað nú að hafa þau lög standa áfram og eru ennþá í fullu gildi og það búið að gefa leyfi heldur til 5 ára til kvalveða á Íslandi núna. Þannig að ég sé ekki að hægt sé að stöðva þessar kvalveðar. Ég geta það ekki, sumir halda þessi auðvelt að banna kvalveiðarnar og þá spurningin hvernig fara menna því þá. Bara yfirlýsing frá ráðherra, þegar segja, vísa í dýravendalög, já, lög um dýravend, já, það nú spurningin að það hvernig þið líta á þetta, Svandís Svavarsdóttir, hún var nú að reyna að gera þetta sínu tíma, og það var ólöglega þessi staði af hálfu ráðherrans og já, þannig að þær mun halda áfram sínisbyrðan en við spyrjum ekki um það, við spyrjum hvort þessi hlint eða andri, kvalveð og en línan hjá okkur hún laus og síminn hjá okkur 588-1994 og hérna Nú, hérna frétt frá lögreglunni, það eru lögreglumálin, ellendur svikari, hafði 1000 evra af eldri borgurum í árbænum. Og nú, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við erlendum kallmanni sem gekk á milli fólks í árbænum í dag eða það hefur verið í, þetta verið, já, og sagðist safna styrkjum fyrir góðgerðamál. Og í 2 tilfellum urðu eldri borgarar fyrir verulegu fjárhagslegu tjóni eftir samskipti við manninn. Og samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni bað maðurinn styrk að upphæð 2000 krónur. Þegar greiðslan hefði farið fram kom í ljós að 2000 evrur hafði verið teknar á greiðslukortum viðkomandi. Já. Bað kort og pinnúmer, já, hérna, ég verið að passa ykkur á því að láta ekki kort af hendi og pinnúmer. En í báðum tilfellum þá gaf maðurinn sig á tal við eldri borgara og óskaði eftir fjárstuðningi og möðut eru margir eldri borgarar góðhjartaðir hér og vilja hjálpa fólki í neyð. Og hann óskaði þessi aðli, þessi hérna, erlendi kallmaður, eftir fjárstuðningi við ótilgreind góðgerðasamtök. Já, hann vildi ekki taka mér reiðu fjö. Vildur óska eftir greiðslukorti og pinnúmer. Og hann til greiðslu að nota hann farsíma sinn sem posa. Og hérna, eftir á komi ljós á upphæðin sem skuldfær var á kortunum var margfalt hærri. 2000 evrur, hvað er það? 300.000 krónur. Þannig að þarna hafa þessi eldri borgar að tapa þessu. Nú, lögreglan hvetur almenning til að sína fylstu varúð gagnvart ókunnugum sem óska eftir greiðslu með þessum hætti. Og afhenda aldrei ókunnugum greiðslukort eða pinnúmer. Nú, að fólk er jafnframt hvað til þess að hafa samband við lögreglu ef það hefur orðið vart við manninn og eða hefur upplýsingar sem gætu hjálpað við rannsókn þessa máls. Nú það sem er að það er ekki það liggur ekki fyrir greina góð lýsing á manninum. En þessi maður, svo, hann var svartklæddur í hvítum strigaskóm og talaði ensku. Næja, þetta nú ekki greina góð lýsing. En málið hann svo. Símin hjá okkur 588-1994 og línan hún laus. Já, nú hérna Nú, já, nú gerst armenn eins og þeir sem hafa nú áhuga breskum stjórnmálum og þetta getur hún kannski skipt já, kannski skiptir hann ekki miklu mál fyrir okkur, hvort að þessi Andy Burnham verði næsti leiðtogi verkamannaflokksins og forsetisráðherra það sjálfsagt engin stefnubreyting sem fylgir því en já, ég veit ekki ég veit til dæmis ekki, þið veit ekki kannski hvað stefnin þessi Andy Burnham hefur í helstu málum Nú var til dæmis varnamálar á þeirra breyta, hann var rekinu daginn vegna þess að hann vildi að það er fjárframlög, það er meiri fjárframlög, herri fjárframlög til varnar og öryggismála, en að Keir Starmer og fjármálar á þeirra hans vildu og þess að hann sagði hann af sér, sagði að hann gæti ekkit aldrei áfram að vera varnamálar á þeirra, nú stríðsmálar á þeirra, sem er nú annaði hernaðar á þeirra, hann sagði af sér líka. Nú ég veit ekki hvað þessi Andy Burnham vill auka fjárframlög til varnar og öryggismála eins og það heitir eða til hernaðamála og meiri stuðning við Úkraínu til dæmis, það spurningin, það ekkit komið fram. Það þetta ágætt ef menn láta taka sér góða myndir og eru vinsælir í ákunnum svæðum þarna í norður Englandi en lýsa ekki neittni stefnu, ákunni stefnu hvort sem er í utaríkis eða efnahagsmálum. Og það nú kannski það sem gerir, síðan tekur raunveruleikin við og menn verða að taka erfiðar ákvarðanir og þá kannski verða þær ekki eins vinsælir og menn heldur að þeir ættu skilja að vera en síminn hjá okkur. Nú síðan það hér upplýsingar frá Alþingi en Alþingi samþykkti frumvarp dómsmálaráðherra sem að herðir skilriði fyrir námsmannaleifum og breytir fyrirkomulagi við afgreiðslu atvinnu og dvalaleifa. Og hérna, já, þannig það að segja Alþingi að herða reglur námsmannaleifi og fjölskyldur sameiningar. Og markmiðið með þessari samþykkt er að draga úr misnotkun námsmannaleifa og færa íslenskt regluverk nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum. Og dómsmálaráðherra segir breytingarnar verða fyrsta skrefið í umfangsmeiri endurskoðun dvalaleifa kerfinu. Já, þetta ég segi nú bara til hamingju dómsmálaráðherra, hún ætlar að reyna að taka þessu kerfi. Það gerði nú ekki fyrir ríkisstjórn Bjarna og Svandísar og þessa fólks og Katrína Jakobs þetta, þeir gerðu ekkert í því mjög lítið með þessa kosti Jú, Jón Gunnarsson reyndi að ná einhverju fram þar en hér er krafan með nýju lögunum þurfa námsmenn reglulega sína fram á fullnægindi námsárangur til að halda dvalarleyfi sín og breytingin kemur í kjölfar þess að yfirvöld hafa bent á óvenju mikla fjölgun námsmannaleifa á skömmum tíma og tala að kerfið hafa sömuleiti verið rýmra enn í nágrannaríkjum. Og svo verður reglum um fjölskyldusameiningu, einnig verða hertar reglunar og framvegis verður bundin við maka og börn námsmanna. Ekki pappa og mömmu og af og ömmu og svona alls konar frændur og frængur og inn á þessar sem að kannski börn sem menn segist að vegnast, ég veit ekki. Nú, framvegis verður bundin við maka og börn námsmanna líkt og víða er gert á Norðurlöndum. Jafnframt verður dvalaleyfi til atvinnuleitar. Dvalaleyfi til atvinnuleitar eftir útskrift verður stytt og diplómunám mun ekki lengur veita rétt til atvinnu þáttöku eða fjölskyldu sameiningar. Og nú lögin fyrirleitningi sér breytingar á stjórnsýslunni, það sem afgreiðsla atvinnu og dvalarleyfa verður færð undir eina stofnun, útlendingastofnun. Markmið að einfalda umsóknarferlið, stytta afgreiðslutíma og auka yfirsýn yfir málaflokkin. Og Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að þessar breytingar séu ætlaðar til að koma í veg fyrir að námsmannaleyfi séu misnotuð eða notuð í öðrum tilgangi en námi. Og hún leggur áherslu á að erlendir námsmenn séu áfram velkomni til landsins, nú, já, já, en að mikilvægt sé að tryggja reglurnar þjóni tilgangi sínum. Og svo hefur ráðherrann sagt, hefur boðað frekari breytingar á útlendingalöggjöfinni í haust þegar heldar endur skoðan á dvalarleyfa kerfinu verður lögð fyrir alþingi. Æja, hvað segir ég þetta? Hún er þá, dómsmálaráðherra er að huga þessu málum. Nú við erum með þessa skoðanakönnun í gangi. Það spurt ert þú hlynnt? Eða hlindur eða andvígur balvið og hérna við erum með niðurstöðuna já þetta er alveg hlustendur út var sögu og hérna ég er hlindur kvalviðum segir hérna niðurstöðan þeir sem eru hlindur kvalviðum það eru 90,1% nei það eru 91% 91% eru hlindi tæplega 91%. Þeir sem eru andvígir kvalveiðum, það eru rúmlega 9%. Rúmlega 9% sem eru andvígir kvalveiðum. Já, það er það. Nú varðandi hérna dagskrána í dag, þá hérna verður hann Einar Þorsteinsson. Hann er borgarfulltrúi, Framsóknarflokksins, oddviti Framsóknar í borgarstjórn Reykjavíkur og hann fyrrverandi borgarstjóri og hann mun ræða borgarmálin í nýrri borgarstjórn. Nú síðan hérna hann Maggi Magg, hann verður með gömlu góðu lögin sín og í dag spilar hann eldri þátt en verður eldri þáttur með Ragnari Bjarnasinni. En klukkan 2 þá verður endurflutu þáttur Vital Artua Karlsdóttur við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann sjálfstæðisflokksins. Já, síminn hringir hjá okkur. Við ætlum að heyra í þessum hérna, hlustanda, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sigurbjörg og hann dagur Pétur.
0: Sæl og blessuð.
2: Þegar við erum að tala um dýri í útrýmingahættu.
0: Já, ég menna það. Hvalir eru ekki útrýmingahættu? Þetta er því sem ég best veit, en það ekki?
2: Já, þarf ekki að slá 30% af veiðum svo að því að hvalir eru fáið nóg í þetta.
0: Já, þeir sem vilja samtökin vendun hafsins, þeir vilja minka þorskveiðar 30% ef ég heyrt. Ef að hlusta á það, hvað segir það? Það er búið að það...
2: Þá hefur hvaljurinn að búið tryggja honum fæðu.
0: Já.
2: En ég ætlaði bara út af þessu dýrum í útrýmingahættu að minna á að Ólafur Ólafsson sem að stundar hérna grínt, hérna góðgerðastörf í Sierra Leone.
0: Já, Sierra Leone.
2: Já, að hann hélt einu sinni upp á stóra afmæli sitt hérna fyrir nokkrum árum.
0: Já.
2: Og á matseðlunum voru var bara bóðið upp á dýr í útrýmingahættu.
0: Já, þú meinir það ekki flott fyrir svona fyrir elítumiljóna mæringa að geta dýri útrýmingar hættu. Hmm.
2: Já, það er bara að fá eitthvað sem öðrum er bannað og aðrir fá ekki. Það er það sem að siðleysingarnir og siðleysingarnir ganga í þessu.
0: Eitthvað sem þú færð en enginn. Já, ég sá hvernig um bíómyndum.
2: Elítan fær þannig merkin fyrir elítina að hún sé elíta. Það er þegar hún fær eitthvað sem öðrum er bannaði, öðrum er refsar.
0: Já, ég sá bíómynd með Malin Brando sem er mynd fjallað þetta. Þeir voru að geta dýri útrýmingarhættu, ykkur er milljóna manningar.
2: Já,
0: en hvað segirðu, var þetta á matseðlunni hjá honum, segirðu?
2: Já, þetta eru þó nokkur ár síðan,
0: sko. Já,
2: en það var bara eingöngu bóðið upp á dýr í útrýmingarhættu og bara gerði þetta, gjörðu svo vel Pétur
0: já. En hvað gerir fólk sem bóðið í svona veslu, neitar það eða tekur það þátt eða hvað gerist
2: það veit að það spes
0: Já, það spes.
2: Af því að því ég bóðið í þessa veislu hjá þessu manni og svo færða mat sem öðrum er refsað fyrir að leggja sér til munn.
0: Já, þetta er minnistæður atburður alveg.
2: Alveg gjörsamlega.
0: Já, ég skil.
2: Þú er alveg loga giftur hjá það er bóðið í svona veislu.
0: Þakka ég fyrir að benda þetta. Bless, bless. Bless. Já, ég vil taka því fólki sem tók þátt í þessar atgæðagreislu með kvalinn. Og það var tæplega 91% sem lindur kvalveð. Ég nú ekki viss að þetta sé ná yfir línna í dag. Ég hugsa að sé nú, hlutfalli sé nú öðruvísi hjá eldur en þetta svona hjá því fólki sem að lustar á útvar sögu. Það eru margir sem að eru lindir kvalveðum, það alveg ljóst. En síminn hringir hins vegar hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Elías Sveinsson heitir ég.
0: Já, blessaður Elías.
3: Heldu, allir þessi vísindamenn sem við eigum, akkur séti ekki myndavel að hvern einasta hval, þá sjáðir hvað þið geta frá okkur.
0: Já.
3: Er þetta vinslöks hugmynd?
0: Nei, þetta er ágætt hugmynd. Hann datt út, hann Elías, það verður nú hafa það, við erum hvað sem er að ljúka þessu þetta. Halló, já.
3: Pétur,
0: já, að þú dast út
3: þetta mynda við á hvern einasta hval þá sjáum við hvað þeir geta frá okkur
0: já, ég heyri það,
3: já
0: en þú, ert þú lindur hvalveiðum alveg?
3: Já, ég ekki móti neinum veiðum ef við Nei. Þurfum að hefur að hægt að veiða þorsk
0: já, einmitt, það sem er
3: hefur að hægt að veiða ísu
0: já, eða lúdu
3: Þú sér það, Pétur, við vorum að veiða 500-600 tonna þorski þegar allir voru inn í landelginni.
0: Já.
3: Við erum rétt að skapa
0: 2000
3: hýrðun. Já. Hvar er allir hýrni?
0: Ég vil fá rökstinning fyrir þessu. Ég meina, ég vil að þeir sem standa að þessu kerfi og segja að þetta sé besta kerfi í heimi, að þeir rökstiði það hvers vegna að við veiðum svona lítið í dag.
3: Já. Sjáðu, ef við myndum loka einu firði, og setja svona 100.000 þorska og slátra þá sægjum við hvort þeir myndi fjölga sér meira eða minna en við erum ekkert að gera, við erum bara að tala og tala eins og ég núna
0: já, einmitt en það er gott Mynta að heyri við hlustum á því þú ert að tala
3: og hafa svona 100.000 þorska svo myndi veiða kannski 10% og eftir 2 ár 40% og sjá hvort þetta sannist ekki
0: Þakka þér fyrir Elías, ég verðum að ljúka þessu
3: þætti. Þetta ekki flóki dæmi að menn fari í háskólan til að vera flóknir. Það mætti kalla á flóka.
0: Já, þakka þér fyrir Elías, bless. Já, ég vil þakka þér fólki sem tók þátt í þessari könnun og var að ringa, þetta fólk sem að, og hlustendur sem var að ringa inn til okkar og eru þetta að hlusta á þáttin og að styðja okkur. Og en í dagskráin í dag, klukkan 1, þá verður það Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins og formaður borgarráðs, fyrrverandi borgarstjóri, það eru borgarmálin. Og svo eru endurflutu þáttu með Arthur Karlsdóttur og þá talar hún við hana Guðrúnu Hafsteinsdóttur, þessi þáttu var núna dag. Og hérna síðan er það Magnús Magnússon og það eru gömlu góðu lögin. Og hérna við spilum eldri þátt með Ragnari Bjarnasinni. Verði sæl.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sí, me

0: 5-2-2-1.
1: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Vigni Vatna Stefánsson, sterkasti stórmeistari og skákmaður Íslendinga um þessa mundir. Velkominn að skákborðinu, Vignir.
1: Já, þakka þér fyrir, Kristján.
0: Ef við ekki að fara aðeins yfir nokkuð mót sem við erum búin að keppi, þú erum búin að standa nokkuð vel undanfærið og hefur hækkað mikið á stigum, skákstigum.
1: Já.
0: Og þegar að mennur eru konur upp í styrkleika 2500, þá voru rosalega erfitt að bæta við sig.
1: Akkurat.
0: Og hérna, menn fara svona upp og niður, aðalega niður, en þú ert búin að vera að hækka á undanfærið. Og, en eigum við kannski að byrja áður að förum í Evrópumóti sem að þú brillar eða rá. Mm-hmm. Ef við ekki að byrja bara á nýja afstæðinu í Íslandsmóti?
1: Jú, endilega. Það hérna, mér verð nú að segja, mér fekk nú ekki gaman að segja að ég hef endað í öðru sætu á Íslandsmótinu í skák en hérna
0: enda óvanur því
1: já, það hérna tvöfaldur Íslandsmeistari nú þegar, þróttur ungan aldur og hérna en já, ég ætlaði mér náttúrulega að vinna þetta móti í ár og ég fekk 7.5 vinning sem satt vann 6 skákir og gerði 3 jafntefli og taplaust gegnum mótið og heilti við mér ánægði með mína frammistöðu og græddi stig og annað sem var ekkit gefið þegar úr 150 stigum tæpum sem hérna hærri en næsti maður en það var einn af minnum allar bestu vinnum Hilmir Freyr Heimisson sem náði þeim ótrúlega árangri að hann fekk 8 vinninga af 9 mögulegum og tapaði bara fyrir mér og lagði alla aðra að velli þannig að hérna ég get ekki verið pirraður við því af því að þetta er bara algjörlega ótrúlega frammistað og það er hrikalega gaman að sjá að Hilmi sé svona hann að koma sér aftur í gott form og hérna já, en núna til að tefla í Danmörku þannig að það er bara já, það er bara frábara árangur hjá honum
0: Já, já, ég var, sko, mér lágaði til að fá okkur báða í þáttinn
1: Já
0: Svo þetta sem betur fyrir náði þig og þú varst ekki farin á landinu en hann var bara rokin.
1: Já, hann er rokin, þeir eru að tefla í Danmörku, hann og Dagur Ragnarsson og fleiri, hann er hérna, já, það eru bara gaman að fylgjast með hann þar og sjá hvað þetta, hann haldi áfram þessi góða gengi.
0: En já, það eru ekki búin að toppa núna í byli og...
1: já, við hérna, vonum að hann sé að rétt að byrja og drífis aftur í 2400 stíin og svona, ég, hérna, ég held alveg ótrúlega mikið með honum og ég sagði, til dæmis fyrir mót og sagði ég við Ingvar Þór sem hérna já, bara stóð og stytta í þessu skáklífi og sagði ég við hann að það væri sennan bara einn maður sem gæti tekið hann að titil að mér í ár og ég sagði að það væri Hilmir af því að Hilmir getur dottið á svona á eld eða dottið á rönn ef hann byrjar ógstlega vel þá á hann til að halda það áfram sko.
0: Já, og hérna, dættur í stuð þá bara heldur hann áfram
1: Já, og þetta aldrei hann og síðan ef hann byrjar ekki vel þá er oftast kannski vant að kannski hérna hann getur dottið þá okkur öfugt sko.
0: Kvartan
1: já, þú veist, þá getur hann dottið bara okkur öfugum megin við sko. En hérna, já, mér finnst mér fyndi að ég kalla þetta fyrir mót aldi, hérna, þetta getur gerst
0: já, já þetta landsliðsflokkurinn var hvað tímanna flokkur
1: já.
0: Og hann hefur reynda verið sterkari en við erum hérna með hvað við erum með nokkra stórmeistara hann og alþjóðlega meistara
1: akkurat
0: og hvað fýtti meistara
1: já
0: Og við varum með stórmeistara kvenna, Lekku Passin Kvá, hún var með.
1: Já, þetta var, ég meina eins og við segjum, þetta er flokkurinn alltaf hefur ofta verið sterkari og gæti vissulega verið sterkari, en hérna, eins og til dæmis þegar ég vann 2023, þá var hann, held ég skipaður 6 stórmeistarum, við erum hann rétt, og var hérna, og hvort það var 4 alþjóðlegu meistarar eða eitthvað, en eða hérna, kannski aðeins sterkari þá.
0: Já, já. En þú tapar ekki skák?
1: Nei.
0: Þú vinnur allar skákir nema þú gerir 3 jafntefli.
1: Já.
0: Hvernig já. Svona, þetta náttúrulega bara mjög góður árangur hjá þú hækkar á stigum.
1: Já.
0: Þannig að þú varst ekki að missa það neitt.
1: Nei.
0: En eitthvað sem jafntefli skákum, eitthvað sem þú varstu með eitthvað að unna, var þetta, varstu gera jafntefli og fljótt í eitthvað skákinni?
1: Nei, ég var aldrei með unnið í þessu skákum. Það var hérna, mér hefst alltaf að fyndi þér að Hannes Lífar sem 13 fóldur Íslandsmeistari í skáku og eiginlega bara að gefa honum þessa styttu þarna sem gefa okkur búin að vinna hana 13 sinnum.
0: Já, það verður hann ekki að fá hana bara.
1: Eign og byggur, já, ég með veist það. En hérna, já, hann virðist, við hafa tekið saman skemmtileg tölfræði, ég hef aldrei unnið Hannes Lífar svo í kappskák, sem já. Er eiginlega algjörlega galin tölfræði því að við höfum telt örgulega 12 kappskákir held ég. Hann er unnið 2 þegar ég var mjög ungur, 2017 og 2018. Restin höfum við bara gert jafntefli og hann virðist alltaf tefla jafnvel á móti mér og mér finnst alltaf jafn pirrandi að ég alltaf ætla ég, núna ætla ég að vinna hann og hérna, en hann, alltaf finnst mér að tefla bara ótrúlega vel sko.
0: Þetta er svolítið sniðut hjá Hannes já, því að hann er náttúrulega var gríðarlega sterkur fór yfir 2.6 og hérna vél, algjör vél
1: Já, robot
0: Robot, já, kallað robot
1: já.
0: og hérna og þú ert náttúrulega að þú varst ungur og hérna ert náttúrulega ungur en þá en svona, þú varst að koma upp þá hann ekki að sett sig það markmið að hérna Hefði Vignur svona góður, svo þú segir það Helgi Ástormestari, hann segir það drullu hrættu við því að hann, þú sér með eitthvað að taka á honum.
1: Já.
0: Og hérna, hann er Hannes sem verið ákveðið bara, herrði, ég tefli bara bara játtefli eitthvað, ég leip honum ekki neitt.
1: Já, hann hérna, hann verðist alltaf tefla allavega vel á móti mér. Ég ætla nú að reyna að taka næst þegar ég fæði hann í kappskók, sko.
0: Getur það ekki verið hættulegt að þú tegir þú langt?
1: Jú, jú, alveg örglega, en hérna, við getum ekki verið að gera 11. Jafnteflið okkar eru röð, sko. Þannig að það sé nú hérna, eitthvað sem við
0: erum að breyta. Já, já, þetta er... En Hannes var að standa sér líka bara mjög vel í mótinu.
1: Algjörlega, hérna... hann stóð sér líka ágætlega á Evrópumótinu, það er nú bara, svo með þetta Evrópumót, ég hefði nú Helga Ást okkur að tala um þetta síðast, að hann hafi verið í þessu móti og þetta móti er ekkert grín, sko, þú veist, það er engin mættu þarna til að að fara hérna túristast í Póllandi sko þú veist hvað þú veist það eru bara allir mættir grjótharðir flestir með þjálfara sérstaklega og lendir á ungum krökkum og svona sem vilja bara bæta sig og eru þó oftast með þjálfara bak við sig og þetta mótir ekkert grín og ég held að Hannes hafi undað í smávegilegum plús það líka þannig að hérna, hann er ennþá sína hvað hann er frábær skákmaður og hefur náttúrulega verið í ja, bara 35 ára eða eitthvað hvað sem það er
0: já, já. En sérst, á Íslandmóti það Hilmi Freyr fekk átta, sérst, átta vinning af nýju mögulum, tapaði bara fyrir þér. Þú fest 7.5.
1: Já.
0: Svo bara heill vinningur í næstu menn, eða næsta mann, það Hannes Hlífar Stefansson.
1: Já.
0: Og hann Akkurat. Þá einn í þriðasæti.
1: Akkurat.
0: Svo kemur Dagur Ragnarsson sem núna í Danmörku þá með Hilmi.
1: Já.
0: Á hvaða mótur þeir henni í Danmörku?
1: Þeir eru á móti sem þetta Kronborg Open, ég hef nú telt tvisvar á þessum móti. Hérna... í stórmestara grúppunni þar, það var mjög næs að vera að tefla þar. Mm-hmm. Mjög fínt mót.
0: Hvað er þetta? Er þetta nýju umferir?
1: Já, ég held að þessi bara að tefla nýju umferir, kappskák.
0: Er þetta eitthvað turbom og tvær umferir á dag?
1: Já, tvær umferir á dag, þetta er keisla, þetta er mjög mikil keisla að vera að ná sko.
0: Hvað, fjóru-fimm dagar?
1: Eða? Já, ég held að þessi bara fjóru-fimm dagar, já, fimm dagar.
0: Hvað kostar svona mót fyrir Íslending sem að fer út og... Það er náttúrulega gisting og flug og...
1: Já, ég náttúrulega veit ekki beint hvað kostar gistingin hana þegar við alltaf fengið hana og sem borga flugið, sko, þannig að ég er ekki alveg klára á því, sko.
0: Já, já, þetta er einhverju peningar.
1: Já, já, þetta er einhverju peningar.
0: Uh-huh. Síðan er Guðmundur Kjartarsson, hann er þarna með 5 vinninga af 9.
1: Já.
0: Stórmeistari. Og hvernig... Hann er svo sem átt betri mót, hann hefði alveg getað hérna, sést þessir Hilmir, þú, Hannes, Guðmundur,
1: já
0: vel dagur ef hann er í stöð, en allavega þú og þessi stórmestara sem voru hana, hann er kannski búist í því svona fyrirfram að það er svolítið erfitt, það geti,
1: akkurat.
0: Þeir myndi berist um þetta, en Hilmir hefur eiginlega bara, sko, hann er eiginlega koma óvart, sko, þegar að, kom svolítið óvart þarna þegar hann var allir bara að ná, tóttnum er svo segið, þá verður auðvitað kveikna í honum
1: já,
0: þannig að fara í dottið í gýrin sem hún sagði ráðan
1: já, akkurat
0: og klára þetta
1: já, og ég var orðin svo vongóður til þessi síðust umfrinn ég hugsa að ég myndi ná að svíða Guðmund hérna stórmeistari í þessum endatafli sem ég var með og fara leita á stöðunni á Bárði og Hilmi og ég var bara á Bárði með alla stöðuna og ég bara sá ekki fyrir mér að geti tapað þessu og síðan kemur akkur á þegar ég var að segja þetta og ég sjálf að mig kemur rosalegu fingurbrótur hjá honum og þá var skákin út gluggann sko þannig að hérna, þannig
0: ég verið reyndar ekki skoða þetta en hérna var það ekki þannig var ekki bara Bárður með tölvöld betra bara byrjunni eða
1: eitthvað jú, hérna,
0: leit bara vel út
1: já, leit mjög vel út voru klæð bara harsnar unni tafl með hérna Alla að sanga tölvunum, sko, þannig að hérna, já, það var svona smá þreytt að fá vonina, sko, frekar þá að fá ekki vonina.
0: Já, já, en þú hefur, Guðmundur Kjartansson, hann er nú ekki sýnt veiði.
1: Enga veið.
0: Hann er mjög sterkur og hérna, en þú vannst hann?
1: Já, hann vann mig á Reykjavíkurskákmótinu akkurat í Hörpu, þannig að það var mjög gott að
0: Já, þú ætlar að
1: hefna mín, já, ég var harður á því.
0: Já, já.
1: Þannig að, en hann, akkurat hann eitthvað sé svona smá lægum núna. Já. Og hérna, en hann er alltaf vanur því að koma sér sterkur tilbaka og fara fljótt aftur upp í stigum. Hann ég fullt að trúa því að hann geri það. Mm. Hann er alltaf frábær skákmaður.
0: Já, hann búinn að vera í þessu síðan hann var smá krakki.
1: Já.
0: Eins og þú.
1: Eins og ég, já.
0: Ég sagði alltaf að þetta áður fyrir, sko, hann var í komið með svo mörgu vegabrið, hann var búin að fara svo mörgu utanlýsferðir.
1: Já, já.
0: Hann var alltaf að ferðast, bara 12 ára var búin að fara 20 ferða.
1: Já, akkurat. Hann hefur ferðast víða, sko.
0: Já.
1: Í gegnum skákina.
0: Já, já. Hann allar með til að koma eftir mann í þáttinn, en hann bara búsettur erlendis, þannig að það svona, það erfitt að ná á hann.
1: Algjörlega.
0: Það helst í gegn þegar hann að keppa hérna heima á Reykjavíkurskápmótinu og í Deildó eða Íslandsmótinu.
1: Akkurat.
0: En hann vill bara farin leið og hann klára.
1: Já.
0: Þannig að ég verð að grípi resina hún þegar hann kemur hérna aftur.
1: Akkurat, voru að gera það, voru gaman hlusta hún.
0: Já, það gaman að fá hann og Hannes saman.
1: Já.
0: Segja eitthvað að ferða svo, þeir eru náttúrulega að ferða svo mikið saman.
1: Já, Hannes lumar á mjög mörgum skemmtilegum sögum getið sett þér af eigin reynslu. Við vorum mjög duglegir að hérna, við erum báðir alltaf svona í sánunni saman og vorum til dæmis á Evrópumótinu vorum alltaf í sánunni á kvöldin og vorum konum með svona smá rútínu og það er Hannes er mikill fróðuleikur í þeim manni.
0: Ertu ekki með okkur að sögur eða?
1: Já, Hannes verður að segja þér. Ég get ekki verið að gera það.
0: Nei. En þeir aðrir sem voru að tefla þannig eru Björn Þorfinnsson, alþjóðlegu meistari og Björn Hólm Birkisson og Bárður var Birkisson.
1: Já.
0: Og var ekki Bárður, hann er fýtumeistari.
1: Já, hann er fýtumeistari.
0: Og Örlega, hann er fýtumeistari.
1: Já.
0: Og Lenka Pasnikova, stórmeistari kvenna.
1: Já.
0: Já, þannig þetta gekk bara nokkuð vel, þessi
1: já,
0: flokkur.
1: Já, ég myndi að segja það, þetta var brákett og hérna. Já, margar skrautlega skákir, skulum við segja, en hérna, það líka bara fínt fyrir áhorfendur sem voru að fylgjast með, það hérna, var ýmislegt sem gekk á.
0: Já, já. En ef að þú ætlaðir að vinna, þú þurftir að vinna síðustu skákina og Hilmir þurfti að gera jafntefli, eða ekki?
1: Já, jú, þá hefur við farið í bráðabana.
0: Já, þannig að þú, hérna, náttúrulega vonast þess að hann tapa þér.
1: Já, já.
0: Eða mestalega myndi bjargi jafntefli.
1: Já.
0: Og þú varst þá að vinna þér í anstæðing.
1: Akkurat.
0: Glumut. En var ekki erfitt er ekki erfitt að tefla svona þú þarft að vinna? Hvernig hugafæri ferði í svoleiðis skák?
1: Já, það ekki alltaf þægilegt, sko, sérstaklega með svörtu og svona, hérna maður hugsa bara reynir, ég var bara mætti vel undirbúin og teldi mína, já, hugmynd sem ég var með á eldursborðinu, þannig líður manni strax betur. Og síðan bara, hérna, já, reynir maður bara að búa til einhverja sensa, sko. Það ekki flóknara það. Þetta er kunst og þetta ekki náttúrulega kemur með ótrúlegri reynslu. Og náttúrulega ég alveg galið hvað ég hef telt mikið í því gegnum tíðina, sko. Þannig að maður er orðin heldur mikill reynslu bolti á þessum alþjóðlegu mótum að til dæmis að þurfa að vinna í síðustu skákinni á mörgum alþjóðlegu mótum til að vinna mótið til dæmis. Og hérna, maður er orðin ýmsu vanur.
0: Já, já. Hvaða byrjunum varstu með á Guðmund Kjartansson? Varstu með hvít?
1: Já, með svart. Þetta var eitthvað skonar, bara eitthvað skonar, hérna, eitthvað svona sikilegar, svona, þetta var nú ekki sikilegar vörn, en þetta var svona, hérna, eitthvað keimur að því, svona dreka keimur og eitthvað, og hérna, Birgir Ísak aðstofa maður minn var með eitthvað hugmynd sem ég ákvaða að prófa og hún, gekk ókvætlega.
0: Gott og kemur að því, hann, við ætlaum nú reyna að fá hann leika með þér en hann upptekinn.
1: Já, hann komst ekki núna, en hann hérna, hann mjög mikið náhuga að kíkja til þín.
0: Ekki?
1: Jú, jú.
0: Fínt að þið komið saman og þau svona segir frá hvernig þið vinnið.
1: Akkurat uppljóstur öllum lindamálunum.
0: Já, en það er ekki ágætt. Ertu ekki að dreifa þessu á krakkana núna? Þú ert að þjálfa og svona, þú ert að með þína vefsíðu, kennsluvefsíðu og hérna Þú vilt breiða út fagnaðaröndið?
1: Já, ég vil gera það. Ég vil hjálpa öllum eins og ég mögulega get í skákinni. Og, hérna.
0: Með Birkir, í þessu móti, þetta eru hvað, nýju skákir. Fannstu, voru það tvæðra skákir hennar sem að hans undirbúningu bara gerði?
1: Gerði gæfum munin?
0: Já.
1: Já, já, það er... Já, allavega það rosa þægilegt er að fæ undirbúningin hans upp, sko. Það rosa þægilegt að, hérna, til dæmis gegn Hilmi þá undirbyggum við eina línu og hann bjóð til fæl á þeirri línu og Hilmir fór strax í það að hugsa í hvort það hafi ekki verið 35 mínútur af því að hann alltaf bara vissi ekki hvað hann ætti að gera til að svara sig og raunni fær strax lýlega stöðu eftir það, þannig að hérna þá er náttúrulega bara gríðarlega já, og síðan náttúrulega bara er ég að tepla eftir það þannig að hérna og já, bara fá góða stöðu strax á byrjun þannig að bara er, gerir manni gríðarlega mikið, sko
0: já, já. Það var engin kvíldatagur við það
1: Nei,
0: Þetta er svolítið strangt taka nýju skákir bara á nýju dögum
1: Já
0: Í svona Íslandsmóti, já, þú náttúrulega ungur, ég veit það
1: Ég er ekki hlindu að hafa Endilega fyrir í dag, maður nú ýmsu vanur í dag akkurat eins og við tölum svona turbomót það eru tvær skákir á dag og maður gerir ekki annað en að tepla allan tíman þannig að maður svona, en fyrst það nú bara ein skák á dag, þannig að finnst mér alltaf lægi að sleppa að taka eitt fyrir í dag en já. Það eru aðrir ósamála því, þannig að það bara
0: Kannski þetta bara rétt hjá þér kannski bara gamli kallar ekki að vera að þvæla þannig
1: Já, þeir hérna ég veit það ekki, veist, það Þetta var nú ekki drosa gamall flokku líka, það er kannski það líka. Það var Hannes er aldrei svarsetinn allir býsti við.
0: Hann er nú ekki sprækur á mótnana í morgunum fyrir.
1: Nei, hann er fyrst ekki gamla tölum mótnana. Það er rétt, það er frægt.
0: En hann er svona, já, hann gerir nú stutt jafntefli bara, hvað ég átt að leikjum í síðustskákinni?
1: Já, hann er hérna...
0: Sá kannski fram að það að þetta er að vera fara einhvern veginn öðri sem er byggust við til þess að eiga á hvað vona og hvað öðru seti eða hvað
1: Já, hann, ég held að hann hafi bara
0: Sáttur
1: Já, sáttur bara tryggast í þriða setið og hérna, eins og maður segir, búin að vinna þetta 13 sinnum, hann er ekki bara leið að vinna þetta held ég
0: Já, kannski kemur þessi kvati líka sem að eins og gama fyrir Hilma, þetta er fyrst skipt sem hann er íslamættari
1: Já.
0: Þú er búin að vera hvað, 2000 maður íslamættari
1: Já
0: Tvö ári röð
1: og... Já, það var eitt ára millega sem mynda í öðru seti og eftir Helga Ás
0: já,
1: þannig ég er búin að vera í fyrsta öðru síðustu fjör árin
0: hann kemur hann sterkur inn í Mósesbá þegar gólkúlumáli kom upp
1: já, fræða gólkúlumáli
0: já, gólfhermirinn eða hermannir
1: já,
0: en já, þannig hvað sagður við Hilmir eftir þegar erum góðu vinnir hvernig
1: ég bara áska honum drengilega til hamingju og þetta verið frá bránungur í honum og ég vona hann hérna haldi áfram þessu góðu gengi, sko þannig að ég veit að hann hún langar náttúrulega bara að vera stórmeistari og sér ekki gera eitthvað annað en það, þannig að við hérna, ég bara vona einnilega að það tækist, sko
0: Já, því hjálpust nú að sem landsliðsmenn
1: Já, alltaf
0: Nú hann líka búin að tryggja sér fastsæti í landsliðinu allan að þetta árið
1: Já
0: Þannig að hann var ekki landsliðinu síðast
1: Nei
0: Og en var þar áður og dettur út og kemur svo núna aftur inn bara með því að vinna að vera Íslamestari.
1: Já.
0: Er það ekki ágætis regla? Íslamestari skuli alltaf eiga sæti í landsliðinu?
1: Jú, ég held það. Ef þú vinnur Íslandsmóti þegar það svona sterkt þá áttu nú bara sennilega að skilja að vera landsliðinu, sko. Því að segja.
0: Já, já. Eitt annað við hefur nú verið rættum að þú komst henni í þáttin fyrir tveimur árum.
1: Já.
0: 7. febrúar með minni þá afmælisdaginn.
1: Já.
0: Þá emmitt komstu með Hilmi.
1: Akkurat. Við rættum ýmislegt.
0: Já, já.
1: Á þess að ég muni alveg hvað það var, en við rættum örglega eitthvað gáðulegt.
0: Já, ég var þá, sennilega hef ég verið að þess að rifja upp, sko, að þeir voru svolítið krúttlegir, þeir voru litlið, sko, þeir voru bara tefla í tjarnangóttinu, 10 bentamúti ráðunusinu.
1: Já, já.
0: Þá var svona skákakati með að reykja við ykkur.
1: Akkurat.
0: Þá náðuðu valla upp á borðið og voruðu að tefla og teltu mikið.
1: Akkurat.
0: Þannig að þeir svona voru því sömu vélinni þegar voru það þróast og þroskast á sama tíma
1: já.
0: Í skákinni
1: já, hann alltaf tveim vorum eldri en já. Við vorum alltaf á svona þessum árum vorum við alveg keppinautar
0: fóruðu á Norrlandamótin
1: já, alltaf, við báðum margfaldi Norrlandamestrar ég er fjóru sem Norrlandamestari og Hilmir heldur tvisvar þannig að, hérna, já algjörlega
0: já, að því vorum að tala landslífsflokk landsliði núna, hvernig hvað er næsta verkefni?
1: Næsta verkefni er Úsbekistan, Ólympíumóti Úsbekistan í september þar sem að ég helgi nú ekki að tilkynna liði en ég held að sem nú sennilega gefið að ég verð á fyrsta borðið í því liði og síðan akkurat Hilmi Freyr búin að vinna sér einn rétt en síðan á eftir að velja næstu þrjú sætin sem verða í liðinu og verður fróðlegt að sjá hvern Helgi Ólafsson innvaldur velur í lið en hérna, mér lakar ógeðslega mikið til og það ógeðslega gaman að vera að já, vera á fyrsta borði fyrir landsliði það bara mikið hleyður að, hérna, að gera það og standa sér vel vonandi
0: Já, og þá líka ertu að fá svo þú nú ertu að fá þá sterkast að manninn á mótið þér.
1: Já, akkurat.
0: Og ja, þú ert að fá, veist þetta hérna olympíumót, ef það gengur þokkalega, þá ert að fá gríðarlega sterka stórmeistara.
1: Akkurat, akkurat. Það er mjög skemmtilegt, sko, eins og ég teldi við Gúkes, nú reyndi hinsmeistara 2004, var hörku skák, ég reyndi reyndi að tapa henni í tímaraki, en það var hörku skák, ég teldi við Maxima Sjöla Graf til dæmis, og olympíumótunum líka eru fengur frakka. Og fleiri, þannig að hérna, það er bara gríðarlega skemmtilegt, sko.
0: Já. Og næstu menn gætu verið, sko, nú, já, þú náttúrulega ert komin í liðið, að, þú veist þannig, og það náttúrulega úr, við hefur náttúrulega marga stórmestara og marga alþjóðlega mestara.
1: Já.
0: Hvernig á að velja, hver er svona duglegastar að tefla og hver er vel virkur, það eru margir sem eru svona óvirkir.
1: Akkurat.
0: Koma svona tíðinbil. Við gætum alveg séð hann inni þegar ekki Hannes Hlífar Stefánsson.
1: Jú, þetta.
0: Guðmund Kjartansson, ég vil.
1: Já.
0: Og spurning. Ég náttúrulega Jóhann Hjartar, ef hann gefur kost á sér, ef hann fengist þess að vera með, þá verður það náttúrulega fengur.
1: Já, algjörlega. Það verður frábært að fara með Jóhann Hjartar sinni á akkurat í landsliðsskanum. Ég hef aldrei gert það persónulega og hérna, hann náttúrulega er lumar á ótrúlegum fróðleik. Var náttúrulega nummer 11 í heiminum á sínum tíma og hann veit alveg hvernig á að gera þetta og sinna þessu sko
0: einmitt, hann er vanur
1: já.
0: Og hérna hefur góð áhrif á liðið
1: algjörlega
0: hjálpa mönnu jafnilega með undirbúning þekkir svona stíla og getur komið góð ráð
1: já, algjörlega, hann er bara ennþá í dag veist. Já, einn af bestu skákmanna landsins það er bara algjörlega 100% alveg á tæru að, og þrátt fyrir það ég ætla að sé ekki komin Já, ætla sig ekki komin meir en 3 áratugir sem hún var númer 11 í heiminum, skilur við. Þannig að mér finnst bara magnað að hann er ennþá svona sterkur skápmaður í dag, sko.
0: Já, hann bara dustaði sér ríkið og sett í gír.
1: Já, akkurat.
0: Svo erum við þá Helgi Ólafsson, fyrirværandi stórmeistari og fyrirværandi skólastjóri skáskólans og einn af þessum frægu fjórmennum okkar.
1: Já, akkurat.
0: Hann er landsliðsþjálfari.
1: Já.
0: Þannig að hann er ekki hættu það, með það?
1: Nei. Hann, ég sagði líka við hann, hann má nógilega ekki hætta því að meðan ég í þessu liði. Það er fátt skemmtilegra en að vera með hann sem kaftinn, sko. Mér finnst hann alveg, þetta er eitt af minna allara uppáhaldsmanneskjum í heiminum, sko. Það er Helgi Ólafsson, hann er alveg magnaður karakter, sko. Ógeðslega gaman að hafa hann, sko.
0: Já, allan verði ekki hann að... Ætli döður bara í þessu
1: Já, hann getur nú meira sér að fara rök fyrir því að bara að setja sjálf og sig í liðið eða hann myndi vilja sko.
0: Já, ég held það nefnilega, hann geti alveg sko, hann á alveg heima þarna sko.
1: Já, það er nefnilega málið sko, en við hérna
0: Ég ætla að fara að stinga upp á bara fjórminningunum aftur fá margir og Jónætt líka inn í þetta og hérna, hætta þessu bulli

0: Já, ég raunir bara annarkort á fyrsta eða öðru borði og hafa brokkur á eftir tveim og það myndi styrkja liði gríðarlega sko.
1: Já, þeir dreymdi það alltaf og hérna hann náttúrulega hættir svolítið eða leggur, já, borðið á hilluna.
0: Já.
1: Svolítið ungur og kannski kemur hann síðar, ég veit ekki, heldur það. Hefurðu talað eitthvað við hann?
0: Já, ég tala alveg við hann annars lagið sko. Hérna, ég vona hérna, að hann koma eftir eitthvað tíma.
1: Hann einn af þessum íslendingum sem hafa farið yfir 2-6.
0: Algjörlega.
1: Og þú stefnir það okkur?
0: Já, ég stefnir hraðleginn á það. Hann alltaf að segja mér að þurfa að drífa með því, samanlega því.
1: Já. Vignir, ef að skella hverju auðlýsingar hér og koma, þegar við komum aftur, þá skulum við ræða Evrópumótið þar sem að þú brillir er.
0: Já, listilega það.
1: Segjum það.

0: steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin sjón glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Fagsafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Jæja, þá voru við komnir aftur. Þetta er þáttunum við skákborðið. Jó, ég heiti Kristján Örn Eliasson. Hjá mér er sterkasti skákmaður landsins. Stórmeistarinn Vignir Vatna Stefánsson. Og hann er á uppleið. Vignir, við vorum að tala Íslandsmótið og Ólympíumótið í haust.
1: Já.
0: Og vorum við fórum í hlé.
1: Akkurat.
0: Nú komið að stóru stundinni. Það Evrópumótið.
1: Já.
0: Segðu okkur nú frá því og hvernig hérna bara frá uppafi til enda.
1: Já, ég skal taka
0: frá
1: skal tala eins og það
0: frá fjögur stígur

0: flugvél.
1: Já, við hérna þetta mót náttúrulega já, þetta eiginlega bara harðasta sem maður gerir að taka átt í Evrópumóti einstaklinga í skák eins og ég kom aðeins inn á hann, það enginn þarna mættu til að dúlla sér. Það voru 500 keppendur og það enginn þarna mættu til að
0: vera vinnuinn.
1: Já, það enginn mættu til að vera vinnur sko. Þannig að já, maður veit alveg hvað maður að fara í, þetta 11 umferðir, þetta voru 2 vikur þetta mót, þannig að þetta var bara gríðarlegt álag þannig sé og maður oft að tefla þarna. Tefla eina skák á dag og sem getur verið 6 tímar, að maður alveg, getur oft verið alveg grillaður eftir svona skákir. En ég náði þeim frábæra árangri að, hérna, að tryggja mér á heimsbyggamóti og endaði í 5. til 20. sæti, eitthvað svo leis, og tryggði mér það með topp 20 á Evrópumótinu sem því að ég náði sæti á heimsbyggamótinu núna sem verður reyndar á næsta ári og það svona World Cup okkar í skákinni og þar verður maður að tepla já, við allra bestu þannig að það hefur ógeðislega gaman en þetta var ótrúlegur árangur í raunni, ég læði þarna besta skák með Ítala sem Lodici sem hérna komst meðal hans á 16 ég held að voru 16 mann úrslita á heimsbyggamótinu seinast 2016 stöðum aður, ég læði fyrirvændi Evrópumeistran Alexander Indits frá Serbíu sem akkurat yfir 2600 hefur nála 2700 og síðan í síðustu skákinni þá akkurat fekk ég svona já, komið þannig stað að ég varð einfallega að vinna þessa skák sem ég teldi á móti Maxim Rothstein sem númer 2 frá Ísrael og hefur verið 2700 stiga maður og atvinnum maður, ég veit ekki 20 ár núna eða eitthvað svoleiðis, ótrúlega sterkur og hérna ég vann hann akkurat þegar Ísland læði Ísrael og Evrópumótinu senast þannig að núna ég búin að vinna tvisvar röð og við tók hann í síðust umferðinni og já, og þá treyði ég með sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega bara alveg ævintýralegt sko, að ná því
0: Já, þetta eru 11 skákir
1: Já
0: Langt mót, 2 kvíldadagar vantalega
1: Já, 2 kvíldadagar
0: og, En þú tapar bara tveimur skákum
1: Já, ég tapaði tveimur röð þarna eftir að ég sagt, ég var einn efstur eftir 6 umferðir með 5.5 af 6 fæði þar David Anton besta skákmann Spánverja á fyrsta borði og það var nú skák sem að við heldum og tíma að ég mér sér staði til vinnings þegar við tölum skákinn eftir á og ég átti enga veginn að tapa þeirri skák í mínum
0: Hann er type 2 og 7?
1: Já, eftir að hérna eftir að ég fekk tólti lélega stöðu byrjunni aldrei sem vant sko og hérna já, náði klóra mér algjörl út í því og var heldum báður að ég staði með frábæra stöðu á tíma en hérna síðan misti ég þetta niður því miður en, og síðan tapaði fyrir franska aðurum manninum Maxim Lagarde í næstu hann sagði að tapa tveim skákum í röðu eftir að hafa verið efstur á mótinu sem var dálti högg og þá þurfti maður einfaldlega bara að reyna að núlstilla sig og bara mæti næstu og reyna að halda áfram og hérna þá já, fekk ég síðan 2.5 af seinustu 3 skákunum sem treyðið mér akkurat var nótulega tryggja með sætt á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega risamarkmið
0: Já
1: að því þetta er náttúrulega alveg magna mót veist, ég byrja, akkur veit ég stórmeistari með yfir 2500 stig og hvort ég var skráðið með 2520 þarna eða eitthvað svo leis og ég byrja nú með 70 í stigaröðinni sko. Þú veist, þarna eru bara mættir allir hörðustu atvinnuskákmenn í Evrópu og reyna að berjast þetta sæti og standa svona uppi ég bara gefa mér gríðarlega mikið sjálfstraust og vera að vinna þessa yfir 2600 stiga skákmenn sýnir að maður er mjög stutt í það að fara að vera sjálfur.
0: Já, og þú þegar þú varst svona komið upp og varst hann mjög góður, ég man ekki hvað það var kannski 2023 þegar þú varst íslamfettari,
1: Já.
0: Þú hafðir ekkit unnið marga skákmenn yfir 2600, þú varst kannski að, þú, það ekki rétt á mér, þú eiginlega bara ert núna farin að vinna þess að sko,
1: Já.
0: Bara reglulega sterkast skákmenn
1: akkurat
0: núna það ekki jafntefli sko, það bara unnið
1: já, maður, ég held að við myndum taka saman tölfræðina mína móti 2600 stöðumennu plus núna síðustu já, 1.5 ár kannski þá ég bara með örglega ekkit langt frá að vera með plus skor á móti sko. Þannig að það sýnir svona tólti já, sýnir bara það bara mjög jákvætt að hérna maður sé að standa sig svona vel gjörnum sem mönnum en það komið svo mikið reynsla hjá mér að vera tefla við þessa menn að það kemur náttúrulega með tímanum og maður farið síðan bara að byrja að vinna þá
0: Já, var gaman að núti?
1: Nei
0: höndlaði þetta.
1: Nei, nei, þetta var þetta ágætt og hérna, þetta er bara svo mikil, þetta er svo mikil vinna, skilur við, ætlaði að segja frekar að, þú veist, að maður bara kláraði skák, maður fór í ræktina og fór í sánuna og síðan bara undirbúið næstu umferð og þetta er svona bara groundhog day, skilur við, og það voru bara tvær vikur af því og þetta er ókslega gaman þegar að vinnan sem að leggur inn í þetta, hún skilar sig svona, já, þetta er náttúrulega. Ég veit ekki, það er alltaf gaman að vinna þar maður að tepla, þannig að það hafi ekki verið gaman líka.
0: Þegar þú fórst á heins meistaramótið í New York, hvað ekki?
1: Í
0: Katar, segi ég.
1: Já.
0: Þá varstu með tökumann með þér.
1: Já.
0: Þú varstu á Instagram þá, eða hvað? Varstu,
1: já.
0: Þú varstu að byrta á Facebook og Instagram á þessum
1: já.
0: Miðlum.
1: Já.
0: Varstu eitthvað núna mynda og segja frá þér?
1: Ég var bara aðeins á Instagram að setja í story bara hvernig gekk og hvernig var að ganga og svona sko, byggum til eitt myndband sem var svona dagur í mínu lífi líka á Evrópmótinu, það var akkur að þegar ég vann fyrir hann Evrópmeistarinn Indits þannig að hérna, það var mjög hentugt að taka dagur í mínu lífi þá.
0: Ertu það með fjórun og halvan og fimm eða ekki?
1: Jú, og síðan fer ég og vinn Lodici í næst, þannig að var þá komið fimm og halvan og sex.
0: Langar ekki bara til þess að íta á pós, bara stoppa og fresta þessu. Ég er einn efstur, þú veist, einn efstur.
1: Já, einn efstur, já.
0: Og mótið, sko, rúmlega hálna.
1: Já, það var magna, sko. Já, og meir en hálna mótið, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að, hérna, já, að það gefur mig bara, þú veist, sýnir mér alveg að ég veit alveg hvað ég get gerst og hvað ég er sterkur og, hérna, og hvað maður getur. Og því núna er mér virkilega líka að fara að tepla svona á þessu sterku mótum erlendis og hérna já, það er nú líklegt að ég finni mér eitt svolis í sumar og taki það með fúlust alvara sko
0: já, já.
1: Drífum mig vonandi í áttina 2006, saman til
0: en þú fórst á heimsmetarmóti í hérna atskák og hraðskák og ég var búin að hvetja því í tvö ár misti
1: að
0: reka eftir öllum að drífi í þessu
1: akkurat
0: og svo ertu núna að röpum mótinu og finnst þér ekki bara heimsmetarmóti sem fórst á var það ekki þess aðeins að var reynslan þín ekki þannig að þú bara fjast bara meira sjálfsálið
1: núna?
0: Já, og svens,
1: já.
0: Núna þú sér mótinu og líka á kannski heimsmetarmótinu þú ert að tepla ég segi kannski ekki upp fyrir því en þú ert að tepla við gríðarlega sterka skákmenn og ert komin bara eftir jafningi þeirra
1: já
0: og fyllir þetta ekki því að sjálfstrusti?
1: Jú, til dæmis náttúrulega við tökum hraðskákina hjá mér í Katar þá náttúrulega bara eftir fyrsta daginn var ég bara í 20. eitthvað sæti eða eitthvað sko, þú veist, eftir fyrsta daginn og búin að tepla við Mamet Yarov og Lekvang Líum, gerir bara jafnteplið með kólunni á Mamet Yarov og maður er að standa sig svona vel þarna á þessu leveli og hérna og það gefur mér náttúrulega mikið já, sjálfsöryggi og hérna Já, sjálfsálið, ætli það ekki. Og bara, mér finnst mjög gaman að geta verið, þú veist, að fara að vera svona sterkur skákmaður, hvort þú sé í hraðskák eða kappskák og eitthvað, og vera þá virtur á alþjóða levelunir. Og þá höfum við alltaf Íslending sem er svona sterkur. Það er alltaf bara meiningin að hérna, við séum alltaf með fulltrú í þessum mótum.
0: Já, já. Og svona ein spurning svona sama... svona kannski fyrir hlustendur að maður myndi spyrja því hversu mikið er maður raun að blöffa eða plata eða sálfræðin í skák sömur hafa rosalega sterka nærveru
1: Já, akkurat
0: og við blöndum þessu kannski saman finnurðu kannski þegar anstæðingurinn sérst á mótiðir finnurðu straumana finnurðu einhverja breytingu
1: Já, ég oft tekið dæmi með Notibæk til dæmis að það er alveg sýkalegt að tepla við hann þegar hann bara starir í augun og er og starir í sálinu hennar sko það er ekki gaman Notibæk sem er núna top 5 í heiminum með eitthva
0: bara getur það innan
1: já, hann hefur gert það við mig einu sinni og ég alveg bara, hvaða skrýmsli er þessi gæi sko að hérna, eftir ég finna og ég finna sjálfur að sko sálfræði skák er miklu stærri hlutur en maður gerir sér grein fyrir og þetta vill maður eins og svo fyrst ég sagði, don't believe in psychology, I believe in good moves, en ég held að þetta sé líkil partur af skákinni, sko.
0: Og hérna... sem útlengst þá, ég ef ekki trú á sálfræðildur, öðna,
1: já, ég trú á góða leiki, já, sem er alveg rétt að einhverju leiti, en það er alveg hægt að blöffa menn á ymsa vegu, sko, þú veist, að kannski blöffa, en þú veist, allavega svona.
0: Bara að vera með, láta ekki dáði bera þó að maður sé komið skítapað.
1: Akkurat.
0: Kannski hinn ekki búin að sjá það en standa upp og ganga og...
1: Akkurat.
0: Og vera bara að horfa aðra skákir og svona og bara eins og það sé allt í fína hefur.
1: Akkurat, nákvæmlega. Það ég gerði það til dæmis á núna á hérna, Íslandsmótinu og teldi ég við Dag Ragnarsson í annar umferð og það komið upp svo stað að ég þetta var eina skipti sem ég var með alvarlega verra í mótinu og þá kemur upp svo stað að, hérna, að ég fórna skipta mun og ég veit að staða mín rosalega tæp og sennilega hún töpuð með réttir tapisku. Ég bara krosslaði hendurnar og lét fór að byrja að hrista hausinn og svo ég var algjörlega með allt á tæru og mér leist bara vel á þetta og eitthvað. Og Dagur þorði bara ekki annað en að hérna, Dagur byrja að hrista hausinn og þá náttúrulega var ég mjög sáttur og þá það sem hann gerir bara beila strax í jafntefli sko, þannig að ég var bara sáttu við það, en það var þetta orðið mjög tæp staða á mig.
0: Þannig að þú kannski leikur leik sem er slæmur eða þú hugsa djúft, en kannski fyrstu virkar góður,
1: Já.
0: Svo þú sjálfsörugur, þá svona fellur inn í þá gildur og halda þú að vera að leggja einhvern svona sleggjuleik og bakkar út sínum áallanum.
1: Akkurat, ég held að það náttúrulega getur alveg verið þannig og kannski ætti bara ekki bera svona mikla virðingu fyrir með þessu skákmanni, en það get ég ekkert í skák.
0: Þú ert búin að vera, sko, þú ert búin að rúla yfir þess að 2-6 skora, alveg hérna í hrönnum.
1: Já.
0: Þannig að það eitthvað að gerast hjá þér.
1: Já.
0: Það eins og allt sé að fara í gang núna aftur.
1: Já.
0: Og þú ert kom, núna á nýjasta stegulegsland, konið býtt 2534 stig.
1: Já, 40 núna eftir Íslandsmótið.
0: 40 eftir Íslandsmótið, snar hækkaður, sko, fest, hvað, 20 stig fyrir Evrópumótið.
1: Já.
0: Og það mjög erfitt að þú ert komin í þennan styrkleika að semst bæta við sem ég sagði á hann.
1: Já.
0: Þannig að sko núna því ég veit úr stefnur á 2-6
1: Já.
0: En hérna þetta bara skref fyrir skref ef að menn horfa kannski ó langt fram fyrir sig þá geta menn dottið.
1: Algjörlega.
0: Og þá er maður hellingi að fara upp aftur.
1: Maður þarf að vanda mótin líka og svona það er viðurkennt núna að það er dálítið stigavesen í gangi sko.
0: Já.
1: Að menn eru stigalari en hafa verið í gegnum tíðina. Þannig að það bara ótrúlega jákvætt að ég sé að halda mér í 2550 elastígin þegar það í gangi líka sko, að, hérna, að þetta stiga vesen og það bara erum að lenda í því að það eru menn sem eða bara ung börn eða krakkar eða eitthvað sem eru frá Kazakstan eða Indlandi eða eitthvað hafa ekkert fengin en svona alveg tækifæri en hafa verið að tepla ógeðslega mikið á netinu og stúdirað og svona og eru bara miklu betur en stígin segja og þeir fara síðan á skákmót og gjössanlega brillera og taka oft bara 150 stig bara í plús sko. Þannig að hérna já það er svona er að valda skils mér miklu vesinni með hvernig stíin eru í dag þannig að ég bara mjög, eins og ég segi, ég mjög stoltur bara að vera veist, að vera 2550 stiga stórmeistari sem ég nú verið tvisvar og nálalt núna aftur að hérna að vera að halda því í þessu er bara mjög gott styrkleika merki.
0: Já, já. Hvaða skák ertu stoltastur af að hafa telt? Jafnir þó hún hafi ekki verið svo fallegast. Er ykkur eins skák sem var það sem var stoltur eða var mikilvæg? Kannski er þetta sami hluturinn?
1: Á Evrópumótinu eða?
0: Já, bara á ferlinum. Er ykkur eins skák sem stendur upp úr?
1: Sko, náttúrulega, ég hef fengið þessa spurningu á þér náttúrulega, en þú veist, það er náttúrulega þessi frækni Karlsson sigur náttúrulega, það er hérna, það náttúrulega er ótrúlega gaman að ég mér alltaf hafa það og fyrirskráni hafa unnið besta skákmann allra tíma það er alveg sama hvað gerist að, hérna, það verður aldrei tekið að mér en já það til dæmis en ég mjög stoltur til dæmis þessari skák sem ég teldi lokaðum fyrir núna til að tryggja mér sett á heimsbyggamótinu að vinna Rockstein sem er fyrirundi 2007 til skákmaður og ég alltaf við 2006 að hérna að pakka, já við pakka hann ekki saman en að vinna hann svona í síðustum fyrirni var gríðalega fallegt
0: Heimsbyggumótið
1: Já.
0: Hvernig mót er það? Hvernig fer það fram og svona formið á því? Þetta er útsláttarnefi?
1: Já, þetta er útsláttarnefi þetta er svo að ég man ekki hversu margir byrja í mótinu sko, það er annarkvort 128 eða 256 ég bara man það ekki, en hérna og akkurat þá þessar að fáum við boð og það er endur ekki komið en þetta verður næsta ári eitthvað tíman og verður okkur flottum stað og þá tefli ég tveggja skáka einvi og ég gæti alveg eins fengið Karlsson í fyrstu umferð að ég gæti fengið Caruana í fyrstu umferð eða eitthvað algjörlegan topp skákmann í heiminum þannig að hérna, það er leiðilegt röndar að fá í fyrstu að bæði skemmtilegt og leiðilegt og síðan er þetta hannig að við teflum tvær kaskókir og segjum að hérna, ég meina og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær atskókir og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær sáskókir og þanga til að það er komið sig að vera í einvíinu þannig að og þetta mót þetta maður fylgist alltaf með augun, maður alltaf með augun á þessu þegar maður er hérna þegar þetta í gangi sko og það ógeðslega gaman að fá að vera ég bara vera partur að þessu og veist að vera þarna ef þú ert að komast inn á þetta mót þá ertu að gera eitthvað rétt sem skákmaður
0: mm-hmm. Sko, ég með minnir að þessi sterkustu svo Karlsson og þeir koma inn kannski þegar 64 eftir eitthvað svoleiðis ég man ekki alveg hvað þeir koma inn þeir eru ekki með frá byrjun
1: þeir eru ekki með frá alveg byrjun, nei
0: koma inn, sko, það 256, 128 og svo fram
1: já, ég held að komið að inn í 128 eitthvað svoleiðis, já, ég held það
0: þannig að það ekki verið að slá þá út í fyrstu umferð þannig að þeir tengst ekki að vinna kannski Karlsson í slá það er nú sagði til næsta bæjar en það er þetta út
1: það er sagði til næsta bæjar
0: en þú ert með 100% skora á hann
1: já, ég hef engan á að fara að tepla eitthvað fljótlega við hann sko, bara hérna leif honum að hætta bara
0: leif honum að kveljast
1: já, ég held þessi skori og allir sáttir
0: já, en þannig að hvenær er þetta mót?
1: Það er ekki komið, það verður ekkert um næsta ári en ég, það er eitthvað sem ég ætla við ætlum að hérna senda ég tek content manni minn með mér og við búum til eitthvað út úr þessu og sýnum frá þessu og svona og hérna, búa til efni
0: Ef þú fengir að velja einn aðstæðing á heimsbyggarmótinu hverju myndur þú vilja mæta?
1: Það er örugglega eitthvað sem í topp 10 heiminum sko Já, ég eiginlega bara Karlsson ætlaði ekki, ætlaði maður myndi ekki vilja hafa sífiðin og vera tefla innvíð við Karlsson, ég held það maður myndi elska það en já, ég myndi vilja það
0: En með það með topp 10 hvar áttu mestu möguleikana gegn hverjum, myndur þú halda?
1: Í topp 10?
0: Já, svona
1: Það er eitthvað spurning, voru ekki bara nýmann eða eitthvað
0: Þegar þú þekkir hana
1: Já, ég myndi halda það maður, hérna, ég hef unnið mjög mikið af þessum sterku en endar aftast bara í hraðskák sko. En hérna já, ég myndi ekki voru smeyku við neittnaði maður eitthvað er viti sko, í rauninni, maður bara mætir og ætlar að standa sig á móti
0: Já, verður bara stutt með árið hvað er að gerast framöndan verður eitthvað tefli sömar og...
1: Já, ég raunni er nefnilega alveg verið kláraði sko, hvað ég ætla að gera sko af því að náttúrulega auðvitað villi tefla eins mikið og hægt er en það virðist vera svona minna móta framboð í sömar en oft áður og minna svona okkur stórum mótum í núna þegar það var okkur að fara að reyna að passa sig að vera að tefla á Já. Sterkari mótum sko
0: og velja mótin vel
1: akkurat og en síðan náttúrulega bara eftir sömar en náttúrulega kemur því líka mótar hinninn alltaf og ég veit að ég tefla alltaf ég afreitsa það fyrir hlustindu þá sem sagt, hversu galið þetta er að ég sem sagt, tefli að meðaltali síðustu 5 ár 6 ár kannski þá tefli ég að meðaltali þriðja hvert dag kapskók sem er alltaf bara galin pæling sko. hver teflir þriðja hvert dag kapskók og það er eiginlega alltaf erlendis 80% skókum er erlendis sko Þannig að hérna, það er mjög skemmtilegt tölfræði, maður er alltaf að þessu og ég veit ekki hvernig þetta lítur út, ég fer á heimsfæstur mótið í atskák og hraðskák aftur, alltaf sennilega taka Evróp mótið í atskák og hraðskák líka aftur, já, í fyrsta sinn og hérna, og svona, þannig að það er ýmislegt á nálinni, skulum við segja.
0: Já, já. Ertu ekki með einhverja stöðnisæðla? Er ekki eitthvað sem er að sponsora þau og aðstofa þau peningalega?
1: Jú, ég kom með svona eitthvað sem eru hérna, byrjar í hjálpa mér sem er náttúrulega bara alveg frábært og ég held að sjáist líka dálti á árangrunni núna að hérna ég er ekki jafn fjárháslega hrættur og oft áður skulum við segja, þú veist að hérna að maður er komið með svona smá öryggi og getur svona dálti einbeitt sér að skákinni algjörlega
0: Þú ert ekki að hugsa það að með nota tefla hvernig er að komast heim eða það er að gista næst
1: Já, treystu mig, ég hef lent í því sko. Það er ekki gaman að þurfa að vinna eitthvað skák til að fá eitthvað pening og, hérna, og ef ekki þá veistu nú bara ekki hvar peningur er nóg að koma sko. Það er ekki skemmtilegt sko. Það er styrtur almennur að hjálpa mér alveg gríðarlega mikið sko.
0: Ertu til í svona bara hraðaspurningar í lokin?
1: Já, kottum að það kottum að það geti.
0: Þú voru að svara.
1: Já,
0: ég... voru að svara bara.
1: Ok, já, ég veist ekki það þessu, ok?
0: Nei, nei, þú veist ekki, ég veist heldur ekki það þessu.
1: Nei.
0: Magnús eða Kasparov?
1: Magnús, alltaf.
0: Klassisk skák eða atskák?
1: Klassisk skák frekar en atskák, en hraðaskák við bæði.
0: Einmitt, ég ætla að ég, einmitt. Uppáhalds byrjun?
1: Katalan byrjun.
0: Vesta byrjun?
1: Vesta byrjun?
0: Já.
1: Það nú bara eitthvað sem Bjössi Þorfinns myndi tefla.
0: G4-ir.
1: Ætla sig ekki bara... Já, ég veit það ekki. Hann teldi almenn kantingambyttu daginn í landslíslokki. Ég ætla bara að koma að segja það.
0: Kaffi eða orkudrykkir á skákmóti?
1: Alltaf orkudrykkir. Og sérstaklega kollab.
0: Sérstaklega kollab?
1: Já, alltaf.
0: Já.
1: Það uppáhalds orkudrykkur minn.
0: Já. Besta skákbór sem þú komið til?
1: Besta skákborg?
0: Já.
1: Það örugglega bara frábær spurning. Skákborg, það sem bara nokkuð erfið, sko. Ég svona datt í huga að segja bara Daking í Kína, því að það var ógeðslega gaman að vera að tepla þar. Það var alltaf að vera að horfa manni sem að veri bara geimura, sko. Þannig að segja það bara.
0: Ljósarður?
1: Já, ljósarður og það var öðruvísi.
0: Já, já. Hver er mesti eða vannmetnasti íslenski skákmaðurinn?
1: Vannmennast íslenski skákmaðurinn já, þessi mjög skemmtileg hjá þér Birkir Ísak var það alltaf hann alltaf núna orðin dóldi sterkur bara vannmennast í já, ég liggur að ég segja ennþá Birkir Ísak bara eða Hilmir, annarkort
0: já, hver vinnur næsta heimsmeistaramót Sindorov eða Gukas
1: Sindorov miklu betri já, ég held að Gukas er ekki brygg allavega með hvernig Gukas er að tepla í dag mér finnst það alveg bara ég er að sjá hann tapa bara ótrúlustu hlutum sko. Hann þarf eitthvað aðeins að fara taka til
0: það verður gaman að fylgjast með þar á heimsbyggamótinu því að þú, ég held að þú sett mjög góður í einvíðum
1: já
0: ég held að einvíði, þarna eigi við þig
1: ég held það líka
0: með góðan aðstofamann grimmur, vanur þeim, vinnur í vilda einvíði
1: akkurat
0: þannig að gengur það bara sem best þetta kemur en þessu loki hjókur í dag, eitthvað svona lokum þú valdi lag allavega
1: já, ég valdi nú bara eitthvað lag í flýti en hérna valdi Changes með Tupac það bara gott og sýkilt lag þannig að maður hérna já, valdi það bara en það ekkert í rauninni, það ekkert mikið svona núna þetta aldrei komi jú, náttúrulega ég að halda skákmót fyrir áhuga sama, það var ég að náttúrulega alltaf dulur því og get mynd á kennslu síðan alltaf vegna áttabútris að það bara að vera með snókra púlmót á ekki þennan lögðu heldur næsta og síðan næsta þriðjudag með skákmót á nínu nýri bæ þannig að það er nógum að vera það eru nógum að hraðskásmótum í sumar og ég veit tölugur að halda eitthvað skákmót
0: Já, svo er þetta fylgjast með skákinni og skák.ris
1: Alltaf, það er að koma fyrir þetta hennars
0: Já, flott, Vignir, gaman að tala við
1: Sömmilegis geti, það er alltaf gaman
0: Takk Þættunum við skákborðið lokið í dag Ég þakka gesti mínum, Vigni Vatnari Stefánssoni stórmeistara og stigaðasta skákmenni landsins fyrir komin í þáttin og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssyni þakka fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir

0: never change. He's like a
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Fylgist þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarp Saga.is.
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, fyrirverandi borgarstjóri og formaður borgarráðs. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það er kannski fyrsta spurningin, svona að nú hefur tekið við nýr meirhluti.
1: Já.
0: Og hverja verða helstu breytingar sem að borgarbúar muni finna fyrir á næstu svona 12 mánuð?
1: Já, þetta er náttúrulega mikil umskipti í borginni núna. Þeir flokkar sem að hafa stýrt ansi mörg kjörtímabil voru kosnir út og það er komin hérna meiri hluti sem að hefur daldið aðra sýn á borginna og vill bregðast við gagnrýni og óánægju íbúa varðandi alls konar svona þvermóðsku hjá borginni að þrengja endalaust að samgöngumálunum og vera svona byggja með einsleitum hætti á þéttingu og þéttingarreitum svona klúðursleg afgreiðsla ýmsa mála rangar ákvarðanir, eitthvað svona sem að fólki bara hefur sviðið að sjá. Við viljum vinda ofan af þessu og ráðast í ákveðna breytingar á stjórnkerfi borgarinnar og því hvernig við skipuleggjum þjónustuna. Ég var nú með slíkar tillögur á borðinu í síðasta meiri hluta þegar ég var í samstarfi við Samfylkingu og Pírata og Viðreisn. En þá var Samfylkingin einfaldlega á móti þeim tillögum að breytingum á stjórnkerfi borgarinnar og sem var nú meðal annars ástæði fyrir því að ég og við í Framsók slítum samstarfinu við þá flokka að því að við létum vinna greiningar og tillögur að mjög umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum og við nutum ekki stuðnings í þeim meiri hluta. Þess vegna fórum við út úr því og við reyndum að mynda nýjan meiri hluta með sjálfstæðisflokki og Viðreisn og þá flokki fólksins. Það tókst næstum því nema flokku fólksins hættir við og svo koma kosningar og núna er þá komin þessi meiri hluti sem ég vildi mynda með reyndar þurftum ekki á flokki fólksins að halda með. Það er Viðreisn og sjálfstæðisflokkur eru núna saman og Framsókn og við erum bara tilbúin að hlaupa af stað og þessar tillögur eru núna bara komnar aftur á borðið og við ætlum að svona skerpa þær og vinna með þær og grípa til aðgerða sem allra fyrst vegna þess að það er mjög brýnt að taka til í rekstri borgarinnar. Við sjáum það að það er hallarekstur, það var að koma uppgjör núna 4,6 miljardar halla á rekstrinum og það er ekki eftir neina bíða. Hefur nú þegar verið unnin gríðarlegu undirbúningsvinna undir forystu okkar Framsóknar á síðasta kjörtímabili og nú er bara dusta ríki að þeim tillögum og hlaupa af stað. En að sjálfsögðu þurfum við að vinna þetta líka með starfsfólki og stjórnendum og nýjir flokkar þurfum að fá tíma til að átta sig á þessum tillögum og svo að finna nýjar leiðir til þess að hagra það og bæta þjónustu. Allt gerum við þetta til þess að bæta þjónustuna.
0: Nú ef við tökum einstakamál fyrir umferðaröngfeyti, þá var það alltaf borgarlínan, þetta hefur verið eitt umdeilasta mál borgarinnar og ég spyr, er verkefnið á sömu braut og það, eða þarf að endur skoða?
1: Þessi meiri hluti er sammála það að, og þeir töluðu allir fyrir því í aðdraganda kosninga, að kanna hvort að það væri mögulegt að flýta miklubrautar göngum sem er hluti af samgöngusáttmálanum. Taka það verkefni sem er 55 miljardar verkefni út úr samgöngusáttmálanum og kanna hvort að það sé að framkvæma það með ríkinu í enga framkvæmd. Það kallar á svona ákveði samtal við sveitafélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hafnfirðingar hafa lýst yfir áhuga á því að það verði gerð göng undir Setbergið til þess að bæta flæði umferðar eftir Reykjanesbraut og um Hafnarfjörðin Og þannig að þessar tvær framkvæmdir eru kannski svona þarna til umræðu, þá sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að stilla saman strengi það hvernig þau vilja nálgast ríkið sem hefur skuldbundið sér til þess að fjárfesta mjög í samgöngumálunum hérna á höfuðborgarsvæðinu til 2040 og við þurfum að hefja þetta samtal og ætlum að gera það en hérna síðan það borgarlínan sjálf forgangsakrinar fyrir hérna, almenningssamgöngur þar þurfum við aðeins að staldra við að því að það eitt að gera forgangsakrinar og borgarlínu hérna, forgang en annað að gerbreyta öllu umhverfi í kringum þessar forgangsakrinar þannig að þær þrengi mjög að annari umferð þrengi að bílastæðum og þrengi að svona umhverfinu. Þannig að við þurfum aðeins að staldra við og okkur langa til þess að reyna að breyta skipulaginu þarna á Suðurlandsbraut sem að hefur valdið mikill í óanægi meðal fyrirtækjana og þeirra sem eru með rekstur á Suðurlandsbrautinni. Þannig að það svona, við þurfum að fá þessi plön aðeins upp á borðið, sjá hvert þau eru að stefna og hérna og reyna að sníða þetta verkefni þannig að það sé hagkvæmt, skynsamt og náði markmiðum sínum.
0: Sá sem spyrir þig, er ekki kostnaðan og mikill, hverju svarar þau þegar að menn er að kvartunda því að kostnaðan er á mikill af þessari borgarlínu, það er nú verið helstu rökin gegn henni?
1: Já, við þurfum
0: að sérstaklega svo að tala skuldastaðan hörmuleg hjá borginni.
1: Já, ríkið hefur lýst sig tilbúið til þess að koma inn í mjög umfangsmikla fjárfestingar hérna á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að ríkið veit að ef að höfuðborgarsvæðið á að geta haldið áfram að vaxa.
0: Það lendir á Reykjavík líka.
1: Já, það lendir á öllum hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta er eitt umferðarkerfi og flöskuháls í Kópavogi.
0: En er það ekki rök gegn borgarlínu að hún sé gulu vera svona dýr?
1: Ég meina það að við viljum ekki að hlutirnir séu of dýrir. Við viljum ekki sólunda fé í eitthvað sem er ekki skynsamlegt. Þannig að það þarf að rýna þessar áætlanir, sannarlega. Og við erum mjög einbeitt í því að halda vel utan þau spil. Og ég trú ekki öðru en að ríkið vilji líka halda vel utan þau spil og passa að það sé ekki vera eyðum efni fram og eyða í lausnir sem eru dýrari en ódýrari og jafn góðar lausnir
0: þannig að við þurfum að passa upp á þetta. En hvenær munu borgarbúar finna fyrir ávinningi af borgarlínu?
1: Þetta er nú kannski svona einhver umferðar verkfræðileg spurning
0: Já, þið er borgarfull og hútt formað borgarar.
1: Já, það er ákveðin
0: Fólksbyr.
1: Já, það er ákveðin líkun á bak við þetta, bæði stoppvegina, brýrð, Arnanesbrú, Miklubrautargöng, mislægu gatnamótin við Sprengisand, Sæbrautastokkur, allt er þetta fjárfestingar í innviðum fyrir bílana sem að skipta gríðalegu máli og bæta umferðaflæði. Almenningssamgöngur á forgangsakrinum sem að taka við fleira fólki greiðar líka mjög fyrir umferðaflæðinu vegna þess að þá fjölgar bílunum á götunum ekki jafn hratt en hér verður bíllinn alltaf aðal samgöngumátinn ég held að við þurfum alveg að átta okkur á því en út frá þessum spálíkonum það hvernig umferðin getur þar að segja umferðarþungin getur við getum dregið úr honum þá eru það allar þessar lausnir sem að þurfa að spila saman ekkert eitt leysir umferðavandan, sérstaklega þurfa að horfum til lengri framtíðar það þarf að beita öllum þessum lausnum líka hjólastígum og göngustígum
0: en koma því núna líka bílastæðismálin því að fólk á erfitt með að finna bílastæði í borginni mun þetta breytast eitthvað hjá ykkur nýja meðlutum?
1: Já, við höfum höfum þegar samþykkt að fara í margvíslegar aðgerðir hvað þetta snertir. Við viljum afnema kröfur hámarsfjölda bílastæða við íbúðarhús. Hingað til hefur verið þessi bílastæða stefna sem gengur út á það að segja að þú ert að byggja einhverja blokk og þá færðu fjórðungur bílastæði fyrir minnstu íbúðina. Og síðan náttúrulega flytur fólk út eða inn í þessar íbúður og allir eru á bílum og þá myndast bara öngþveiti og bílarnir flæða inn í garðana hjá nágrununum. Við viljum bara afnema þessu kröfur. Við segjum, leifum hérna uppbyggingaraðilum að meta það hvað þeir þurfa marga mörg bílastæði og leifum þeim að byggja bílakjallara og ekki skattleggja þá í hérna út af markanum vegna þess að síðasti meiri hluti hækkaði gatnagerðargjald á bílastæðagjöldurinnum hérna 90%. Þannig að við þurfum að lækka það aftur og við erum búin að setja þessu vinnu þegar í gang og leifa hérna, mér finnst, ég heldur við áttum okkur öll á því að segjum það, Pétur, þú vinnur hérna niður í bæ. Það er ekki alltaf bílastæði fyrir utan hjá þeir í vinnunni. Getur verið, það eru bara mörg fyrirtæki hér og íbúar og svoleiðis, en hérna og niður í miðborg eru kannski ekki bílastæði fyrir alla. Einfaldlega vegna þess að það er ekki pláss eða það er einhver sem það er ekki búið að byggja nógu marga bílakjallara. En heima hjá fólki eiga bara að vera bílastæði. Ég held að Reykvíkingum finnist það eðlilegt að geta farið heim til sín og gengið að bílastæði vísu og hérna og sérstaklega í nýjum hverfum
0: þar sem við erum að... göngugötur, þeir fá ekki bílastæði
1: nei, akkurat, þeir fá ekki bílastæði en hérna en þú sér það að hérna í nýjum hverfum þar sem við höfum tök á því að stýra því hversu mörg bílastæði er þá er bara eðlilegt að leifa uppbyggingar að byggja bílakjallara fyrir sína íbúa og selja svo íbúðirnar og hérna allir kátir. Þetta er ekkert rosalega flókið. Síðan er það þessir hérna, aðskotar hlutir í bílastæðum í borginni yfir vetratíman þar sem að verið er að taka bílastæði og setja ykkur að ljóta steypuklumpa sem að engum hérna, eru til yndis.
0: Fullkomin óþörfi
1: já, hann var nú að keyra í göngugötu blessaðir en hérna, það var nú eitthvað grín og bara fyndið en svona einhverja tilgangslausar aðgerðir í sýndarmennsku að fækka bílastæðum ástæðulausu hávetur í götum þar sem að er eftirspurn eftir bílastæðum við ætlum að hætta því og við ætlum að fjarlægja svona aðskotur hluti úr bílastæðan vegna þess að fólk hefur bara rétt á því að nota bílastæðin eða þau þurfa á þeim að halda og ég tala við eldra fólk sem hefur miklar áhyggjur á þessu og kvartar undan þessu að fá ekki bílastæði og það veigra sér við því að fara í heimsóknir það lendir í því að það fá ekki heimsóknir vegna þess að vinur og vinkonur þeir bara treysta sér ekki til þess að hringsóla hverfið og þurfa síðan að labba langa vegalengd til þess að heimsækja vini og þetta er bara engin þjónusta og þetta er ekki stefna sem að við í meira hlutanum styðum þannig að við ætlum að breyta þessu og gjaldskyldu líka tímanum íbúðakortunum ætlum bara að taka til í þessu og mæta þörfum borgarbúa frekar en að endalaust að vera að reyna að breyta þörfum borgarbúa.
0: Það er eitt mál sem er lítið rætt það eru rafskullur.
1: Já.
0: Nú erum að tala miðborgina, menn verða þá kannski að fara rafskullur að ganga og tveim eru hrættu við rafskullur. Það er keira á miklum hraða. Það virðist ekki vera neina sérstaka reglur þetta og þetta er stór hættulegt fyrir gangandi vegfarendur í bænum. Og þá Íslendinga og túrista linda líka. Og það er kvartað undan þessu. Hafið þið einhverjar áætlanir eða tillögur það að reyna að skapa meira öryggi fyrir gangandi vegfarendur gagnvart rafskullum?
1: Mér hefur fundist mjög leiðilegt að sjá það hvernig gengið er frá þessum rafhlaupahjólum sem að þú vorst að tala andalega þessi
0: en ég er að tala þegar er á ferð á mikilli ferð
1: já, eitt er það sko
0: það er stóra hérna, máli
1: já, ég skil þig það eru hraðatakmarkanir í göngugötunum og hérna þá hægist á þeim
0: já, það er nú það hvaða reglur gildur það sko þeir eru að fara mjög miklu hraða
1: já, þær geta farið hratt en það sem eru göngugötur þar er búnaður í þessum hlaupahjólum sem að hægir á þeim og hérna þú getur ekki kertu í að pratt og annar staðar.
0: Ef það er sem þetta... stýrir ákveðu það.
1: Nei, það hægist automatist á þeim. Leiðu þar fara inn fyrir ákveðu svæði þá getur ekki kertar í að pratt og annar staðar.
0: Já.
1: Bara tölvubúnaðurinn sem stýri því. Þetta er bara eitthvað sem ég er tilbúin að skoða sannarlega og hérna en svo finnst mér líka mikilvægt að það sé gengið frá þeim á tiltöknum stöðum og það sé hérna sómu að því, það sé ekki liggjandi eins og ráfið alla stíga og gangstéttar hérna í borginum. Ég finnst þetta sóðaskapur og hérna mér sita hljótum að geta gert þetta betur víða erlendis er ekki hægt að leggja þær frá sér og stöðva leiguna nema þú leggir þeim á tiltekin svæði ég held að það komi alveg til greina að hérna að koma á einhverju slíku kerfi hérna í borginni og þá eru þær bara á einum stað
0: en nú skipulagsmálin einar
1: já
0: og hérna verður breyting þar á það þessi þétting byggðar sem svona forsenda fyrir borgarlínu líka það tengist svolítið hvað finnst ykkur nú var borgarstjórinn sem nú verandi borgarstjóri talaði mjög fyrir því að hverfa frá þessu með svo kosti á í úthverfunum að segja hvað segir þú þetta?
1: Ég bara hjartalega sammála því Það voru skilaboð kjósenda inn í þessari kostningabaróttu og þeir flokkar sem töluðu fyrir breyttri stefnu í húsnæðismálum, þeir fengu fylgi og þar tel ég miðflokkin líka með.
0: Já.
1: Og við erum bara á þeim tímapunkti að, sko, ég meina, auðvitað það eðlilegt að hérna, nýta land vel og stundum vilji ekki á eigendum stóra bygginga að umbreyta þeim í íbúðarhúsnæði og það eðlilegt að taka mið af slíkum óskum og sjá hvað hægt að gera.
0: En getið þið tekið þátt í því að laga húsnæðismálin er ekki að fjölga íbúðum eða skipulagsferli og flókið?
1: Það nú önnur spurning og ég alveg til að svara henni og eftir en bara þetta með sko, annars ertu að tala hérna það að með þéttinguna og vera ekki að fjölga mikið íbúðum og svo segir í hinni spurningunni, já, hvað ætlið þið að taka þátt í því að fjölga íbúðum?
0: Já, ég spyr það
1: Akkurat, það er engin einföld töfralausn í þessu
0: Nei, ég veit það
1: Og menn verið að vita hvað þið vilja sko. Já, ég svara Málið er það að hérna sjáðu bara áformin hérna upp á Ártúnshöfða gríðarlega þétt bygging hérna byggingar áform þar ég held að það sé alveg tilefni til þess að eiga samtal það hvort að uppbyggingaraðilar vilji draga úr þéttleika þarna eða fá fleiri bílastæði til dæmis til þess að gera þetta mannvænt og skilvirt svo erum við með Keldnalandið þar sem má að byggja gríðarlegan fjölda íbúða en engin bílastæði bara örfá og þetta, það þarf náttúrulega auðvægslega að vinda ofan af þessu en það kallar á það að við erum að þá væntalega byggja færri íbúðir ef að þetta á ekki vera svona þétt en samt er markaðurinn að kalla eftir því að það séu byggðar litlar íbúðir af því að mesta eftirspurnin eftir þeim þannig að við þurfum að vanda okkur vel segi ekki of mikið það nákvæmlega hvernig við ætlum að lesa þetta heldur að styðjast við gögn styðjast við það hérna, sem að markaðurinn að segja okkur að það til dæmis vandi fleiri minni íbúðir stýða líka við það að hvernig svona aldurs þróun þjóðfélagsins er að breytast ég meina við erum að eldast og það eru fleiri sem búa einir þannig að ég hérna við þurfum bara að byggja þessa stefnu og gögnum en líka skilaboðunum sem að kjósendur voru að senda okkur í þessum kosningum það að þau vilja að við vindum aðeins ofan af þéttingastefnunni þar sem að lífsgæði íbúana er ekki tryggð það er ekki hérna þetta er ekki hverfin sem að reykvíkingar er að biðja og við sjáum það hérna bara á tölum fjölda óseldra íbúða það sem að það er bara mjög þétt byggt og vanta bílastæði og engar lausnir í boði þannig að, og þetta eru dýrar íbúðir og þetta er bara vont fyrir byggingageran þetta er vont fyrir áframhald uppbyggingar í landinu að því við þurfum stöndugu og öfluga verktaka sem að geta fengið hæfilegan hagnað út úr sínum verkefnum og ráðist í ný verkefni þannig að það detti ekki dampurinn úr byggingageran það skiptir gríðarlegu máli líka þannig að eitt er þetta svona stórt samingi en skilaboðin alveg skýr við þurfum að vinda ofan af þéttingastefnu borgarinnar og byggja betur í takt við þarfir íbúana
0: Nú í sambandi við húsnæðismálun nú það þannig einar að sumir eignast aldrei húsnæði og sumir eru heimilislausir og sumir hafa brugðið á það ráð að búa í hjólhýsi
1: Já.
0: Og síðasta stjórn ákvað að hjálpa þessu fólki að að gefa aðstöð eða láta að fá aðstöð til þess að koma hjólhýsum fyrir að kannski skárri staðir með þetta og ég heyrði þér að þú ert bara algjörlega á móti þessu akkur er þetta á móti þessu, ég meina þetta er bara fólk sem hefur engar aðra leiðir það er að búa einhvers staðar
1: Já Þetta nú ekki alveg svona einfalt.
0: Nei,
1: ég get alveg nálgast þetta út frá svona ákveðnum prinsipum og sem ég geri og við í meiri hlutanum. Þetta nú ekki ákveðnum sem að ég tek að rifta þessum samningi. Sko, síðasti meiri hluti hefur hérna leitaði logandi ljósi að stað fyrir hjólísabyð, svona trailerparkað erlendri fyrirmynd.
0: Já.
1: Fór í mikla vinnu var með embættismenn og launum við það að leita að staðsendingum það var hugmynd að hafa þetta í skerja fyrir þinnum það gekk ekki upp það eru ýmsar hugmyndir uppi við Rauðavatn Víðidal Laugardalnum það er búið að leita út alla borg eftir ákjósanlegri staðsendingu til þess að koma fyrir svona hjólísagarði
0: það er vegna hjólísagarður í Laugardal
1: nei, það er tjaldsvæði þar
0: Já, kallar það tjald, já.
1: Já, það er bara tjaldstæði fyrir
0: já.
1: Ferðamenn
0: já.
1: Og langtíma búseta er ekki þar. En þessi síðustu meiri hluti, sósialistar og flokku fólksins og samfylkingin voru voðalega áhuga sem þetta og píratar að koma upp trailerpark. En fundu enga staðsetningu sem hendaði. Þannig að þau fara þarna upp í Gufunes og finna þar spildu sem að reyndar er ofan í annari starfsemi, gistirekstri og síðan eru þarna áttúrulega íbúar í Gufunesi og íbúar í Grafói. Þrátt fyrir að þau hefur fengið skilabóðum það að það veri eindregin andstaða gegn því að fá þessa starfsemi þarna uppbyttir. Þrátt fyrir að vita það að þetta svæði væri vegstæði Sundabrautar sem á koma þarna yfir. Þrátt fyrir að borgarlögmaður hefði lagst eindregið gegn því að þessi samningur eru gerður vegna þess að stóðst engar kröfur. Þrátt fyrir að heilbrigðiseftirliti væri með athugasemdur það að þetta væri ruslahaugur og það væri ekki sniðugt að fara í þannig jarðvegsframkvæmdir. Og þrátt fyrir að umhverfis- og skipulagssvið hefði bent með mjög afdráttarlausum hætti á það að það stæðist ekki skipulagslög að veita leyfi til svona langtíma búsetu í hjólhýsi að þá bara gera þau samt svona samning. Og þetta er náttúrulega alveg svífriðlegt að gefa þessum hópi sem að býr í þessum hjólhýsum væntingar og vonir það að það eigi að efna svona samning sem stenst engar kröfur samninga sem að Reykjavík borga að gera sem stenst enga stjórnsýslu sem stenst ekkert sem að tengist skipulagsferli
0: eða fyndist lóð
1: og svo er það að út frá húsnæðispólitík
0: já það er annað
1: Og þá geti ég komið með mína skoðun. Ég þurfti bara aðeins að rekja þetta.
0: Já, ég skilji.
1: Að það var ekkert því. Sem að benti til þess að það væri réttætalegt að gera þennan samning og það svona riftu við honum. Hann var óframkvæmanleg.
0: En áðan svara því, ef við finnum lóð, eða lóðir undir þetta?
1: Það er óheimilt að skrá langtíma búsetu í hjólísi. Þannig er bara gildandi réttur á Íslandi. Það er óheimilt. Það er líka óheimilt að tjálta utan skilgreindra tjaldsvæða.
0: Já, en ef þetta væri nú tekin breyting á því.
1: Já, og þá...
0: Ert þú andvíður því að það sé bara svona byggð?
1: Já, ég er andvíður því.
0: Já, ég spyrir þar.
1: Já, ég

0: metró og hérna salerni og þvottaðastöðu fyrir þennan hóp að því að hann velur það sjálfur. Og þau hafa komið, talsmenn þessa hóps, í fjölmiðla ítrekað, þetta mjög hávær hópur, ítrekað og sagt, já, við erum ekki að gera þetta vegna þess að við séum í fátækt. Þetta bara vegna, þetta við erum bara, þau lýsa því að þau eru á vinnumarkaði með tekjur og ágæta tekjur, þau borgar náttúrulega lengi fasteignagjöld þarna eða sorpurigjöld og þau segja bara þetta hentar okkur vel og við, þetta okkar val og við gerum þá kröfu að skattborgarar í borginni borgi fyrir okkar aðstöðu hér og hérna, en þau eiga enga kröfu á því og hérna, þetta óleyfilegt að búa svona, þú getur ekki skráð lögheimilið þitt í hérna í hjólhýsi og svo það þannig að ég hérna sko bara ef þú talar við slökkuliðið þá segi ég benda þeir strax á að því að við höfum verið að fjalla það að eldhættu í íbúðarhúsum og það sérstakt átak í því að fara inn í íbúðarhúsa sem að búið að hólfa þau niður og gera ný herbergi og svona herbergjaleiga og svoleiðis það verið að reyna að sporna við því hjólhýsi eru ekki gerður efnum sem að standast kröfur hérna íbúðir eða þar sé langt sem að heimila sem gerðar eru til húsnæði sem fyrir varanlega dvöl þannig að það ekkert af þessu sem að stenst ég meina það brann hjólhýsi upp á Sævarhöfða í vetur það hafa orðið banaslys í hjólhýsum vegna þess að þau eru gjarnan þannig að þau leka hita af því að þau eru ekki gerð fyrir varanlega búsetu og hérna illa einangruð og það þarf að kynda þau mikið með rafmagni eða gasi og þetta bara hættulegt svo standa þau mjög gjarnan nálægt hvort öðru og það verður bara mikil hætta þannig að sko og ef við horfum aðeins til framtíðar og sjáum fyrir okkur hverjar skildur borgarinnar eru að gera lögum samkvæmt, það eru að skjóta skjólshúsi yfir þau sem ekki geta gert það sjálf
1: Já.
0: Það bara okkar frumskylda og Já. Þess vegna rekur Reykjavíkurborg stærsta félagslega húsnæðiskerfi í landinu með 3000 íbúður
1: en getið útvega íbúður fyrir þetta fólk?
0: Já, sumir hérna, það geta náttúrulega allir skráð sig á biðlistan ef þeir vilja
1: Já,
0: ég meina, en það forgangsraðað eftir því hverju í brýnustu þörfinni.
1: Ég meina, Gylfi Ægisson, þú kannast við hann hérna, látin, þessar, hann var í Laugardalnum og hann var heimilislaus, ég meina, hvort það eftir skilin eða hvernig það var, og hann var heimilislaus og hann bjóði í Laugardalnum í hérna, hjólhýsi, trailer,
0: já.
1: Leið mjög vel og þá var hann látin fara þaðan og hann var mjög ósáttur við það og hann sagði ég get bara mér líður vel hérna í þessum hjólhýsi og þetta, hann var góðu félagskapur og andi þarna
0: ég var bara verið að segja það
1: skapandi andrúmsloft
0: já, ég hef alveg samúð með þessu og ég hef samúð með þessum hópið þarna en ég hef líka samúð með börnum sem að hafa ekki val og gætu þurft ef að við komum á svona hjólhýsagarði hér með formlegum hætti og fjárfestingu og horfum til þess að þetta sé þá langtíma búsetu úrræði fyrir íbúa í Reykjavík. Við höfum enga stjórn á því hvort að þarna eru lítil börn og það hafa verið börn í þessari hjólhýsabyggð upp á Sævarhöfða og niður í Laugardal og það hafa líka verið veikt fólk, gamalt fólk, fólk í viðkvæmri stöðu og ég held að við hljótum að vera sammál það að það séu til betri úrræði fyrir húsnæðiskerfi fyrir láttekjufólk sem að er í brýnni þörf og þarf að búa þar stuðning til að koma hérna þæki fyrir höfuðið heldur en að hóla þeim niður í hjólhýsagarð
1: Veistu hver margir þurfa á svona stuðninga halda hver margir eru heimilslausir og leita í alls konar áttir sofa Já. Í bílskýlum og svona
0: Já, ég heldur við verðum að skilja þetta tventa hans að af því að þessi hópur
1: það skarast samt líka
0: já, einhverju leiti, já og inn í svona samfélag myndu alltaf hérna hópast fólk utan að landi hérna og hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að myndi þá vilja bætast í þennan hóp og
1: vilja styðja svona lífstíl
0: já, ég er
1: á móti því þú vilt ekki að borgin skal fjármagna svona lífstíl
0: nei, það er ekki hlutverk borgarinnar fyrsta lagi vegna þess að það ólöglegt öðru lagi vegna þess að röng stefna í húsnæðismálum að koma svona upp. Við erum með félagslegt kerfi sem að grípur þá sem er í mestri neyð, rekum hérna 3000 íbúðir fyrir þá sem að þurfa því að halda. Við setjum milljarða í stofnframlög

0: fyrir hérna óhagnaðardrifin leigufélög sem að og niðurgreiðum þannig hérna leiguíbúðir fyrir fyrir suma já og hérna og þetta kerfi sem ég stend með og mun alltaf standa með því en ég get ekki staðið með þessum hugmyndum og ef að þau vilja koma svona hjóla hýsagarði á lakirnar þá geta þau bara gert það einhverstaðar annars staðar en í Reykjavík.
1: Án hverfum frá húsnæðis og skipulagsmálum þá verðum að minnast á græna gímaldið og nú komin skýrsla ný sem vakti athygli græna gímaldið.
0: Já, ég lét gera hana.
1: Og hver voru helstu mistökin frá skýrslunni?
0: Já, sko, þetta er niðurstaðan er svo að svona, þetta náttúrulega mjög löng saga nær hérna mörg kjörtímabil aftur í tíman og hún svona í megin atriðum svo að það eru stjórnsýslulegir annmarkar, þetta er embættismanna klúður frá svona að langmestu leiti
1: Þetta er ekki pólitísk ábyrgð.
0: Nei, þú veist, það er ekki pólitískar ákvarðanir sem verða til þess að þetta gerist. Það eru stjórnsýslulegir annmarkar í skipulags- og leyfisferlum sem að koma fram á fleirin einu stigi málsins yfir langt tímabil. Og
1: hluta þessu tímabil að það var þú borgarstjóri.
0: Já, já, en það
1: er að búa... Þú stjórnan embættan.
0: Nei, menn það er búa að taka allar þessar ákvarðanir áður en ég kem þarna að. Ég meina að ég, hérna, ég var ekki einu sinni spurður þegar var ekki tekinni viðtal við gerði þessara skýslu vegna þess að aðkoma mín var eiginlega svo eina að reyna að bæta úr því þegar skaðin var skeður. Þannig að hérna innri endurskoðandi tók eins og að viðtal við alla embættismenn sem að koma á málinu fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og fleiri af því að það aðdragandinn að þessu máli hann langur en þetta eru veikleikar í skýrleika og gæðum á skipulags og gögnum skipulags skilmálarnir voru mjög opnir og svo vantar einfallega gögn skipulagsstofnun gerir athugasemdir við það. Já, það er bara, það eru mistökin. Það er ekki gerðir, sko, gerðar afstöðumyndir og þrívítar tekningar af þessu húsi það fylgja hvergi málinu og kjörnir fulltrúar hérna í umhverfis- og skipulagsráði þeir hafa ekki þau gögn í höndunum inn á fundinu þeir eru að samþykja bara hugmynd það hvernig þetta mun koma til með að líta út og það lagaskylda á skipulagsfulltrúa og deili og þeim sem vinna deiliskipulagið sem
1: að vinna hjá honum. Það komið tími til að draga embættismenn til ábyrðar.
0: Já, þeir eru náttúrulega dregnir til ábyrðar í þessari skýrslu.
1: Og já, hérna já, og talaðu nú.
0: Já, já, og það
1: þeir handa starfinu sínu og svona.
0: Nei, þeir reyndar að gera það ekki.
1: Nei.
0: Og hérna þegar verið ráðist í skipulagsbreytingar á umhverfis- og skipulagssviði sem að hérna taka mið af þessum máli. Þannig að hérna það er lagaskylda á þeim að upplýsa og undirbúa kjörnafulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og að tryggja það er lagakvöð á þeim að tryggja það að gögn sem upplýsa málið og útskýra hvað verið að taka ákvörðun fylgi málinu og það var ekki þannig. Þannig að það eru margir lærdómar í þessu máli og hérna innri endurskoðandi borgarinnar sem að gera þessa öflugu óháðu úttekt á stjórnsýslu borgarinnar, hann skilar inn til okkar 12 úrbótatillögum sem að miða því að styrkja skipulags leyfis og stjórnsýsluferli borgarinnar og þessum verður, það er búið nú þegar að vísa þessu öllu í vinnu og
1: alla hérna, borgin að bæta þetta tjó fyrir nákvæmna húsin
0: það er ekki talið að það er ekki niðurstaða sko það væri þá bara niðurstaða dómstóla ef slík krafa kemur fram
1: þið vil ekki semja á íbúana.
0: Já, ég meina, sko, menn verða náttúrulega fyrsta lagi að bera ábyrgð á því sem að þeir byggja hérna uppbyggingar aðeinlega þarna.
1: Já, þú meinir að var ekki búið að ákveða það? Þú meinir að þeir bera ábyrgð á því að byggja þetta með hliðina á gímaldinu?
0: Já, það er rakið í þessari skýrslu að búsetablokkin hún færð nær lóðamörkunum til dæmis heldur en hérna, þannig að þeir óska eftir því, þannig að hérna, þar kemur einhver ábyrgð hjá búseta. Síðan eru mjög villandi svör frá borginni um það hversu hátt þetta hús á að verða til íbúa. Þar eru kjörnir fulltrúar í raun og veru blektir líka, talað um að húsið sé tvær hæðir, en það er ekki talað um það hversu hátt það er í metra fjölda. Þannig að það er einhvern veginn allt sem að klúðrast í þessum máli, og aðalatriðir er það að borgin læri af þessum, hérna, þessu ferli, taki úrbóta tillögurnar alvarlega og komi þeim í vinnu og til framkvæmda, þannig að þetta gerist ekki aftur. En við samþykktum það líka núna að hefja viðræður, formlega viðræður við Haga, og þá sem að eiga síðan húsið, af því að Hagar eru leigutaki þarna, um það hvernig við getum bætt húsið, þar að segja dregið úr þessum neikvæðu áhrifum gagnvart búsetablokkinni, nágrunanum þarna, og reyna að fara í einhverjar svona mildunar ráðstafanir þar, og svo líka kannski að kanna það hvort það sé flötur á því að nýta norðurenda hússins með öðrum hætti heldur en að vera þarna með risastóra vörubíla eða flutningabíla með hérna stanslaust ónæði. Þannig að þetta er svona það eru viðræður sem að hefjast von bráðar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu, ég er að ræða við hann Einar Þorsteinsson, hann er formaður borgaráðs, við erum að ræða borgarmálin og við hlýðum nú nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
2: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar. Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Þið eru að hlusta útvarp sögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarp sögu er útvarpsaga.is.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, fyrirverandi borgarstjóri og núverandi formaður borgarráðs og margir titlar.
2: Já.
1: Já, það er þannig Einar. En nú, ég vil ræða við fjármálið, sko.
2: Já.
1: Og þau eru náttúrulega stóra vandamæli á Íslandi og á Vesturlöndum.
2: Mm-hmm.
1: Það eru skuldir og meiri skuldir.
2: Já.
1: Og sko, er þetta mjög mikið áhyggjuefni hjá ykkur í borgarstjórn? Eða er þetta Já. Mál sem að þarf að leysa og við tökum á öllum verkefnum? Eða er þetta svona meiri háttar áhyggjuefni sem að þið eigið erfileikum með?
2: Nei, ég myndi ekki segja lýsa því þannig. Við ráðum ágætlega við okkar skuldir en ég heldur við verðum að horfa til lengri tíma heldur en bara til eins árs eða út eitt kjörtímabil. Við erum með fjármálastefnu sem að er 5 ár og ég hef talað það í daldin tíma að við verðum að horfa til lengri tíma. Tökum bara sem dæmi. Til aðalskipulagið okkar í Reykjavík er til 2040 og hérna því fylgir húsnæðisuppbygging, 1000 íbúða og því fylgir innviðakostnaður, leik og grunnskólar, sundlaugar, íþróttamannvirki, bókasöfn, götur og lýsing og allt sem fylgir. Innviðakostnaður við uppbyggingu húsnæðis til 2040, hann nemur 100 milljarða. Og hérna spurningin hvernig ætlum við? Já, ég segi svona 100 milljarða en ég hugsa bara grunn- og leikskólar þá eru við konur upp í 100.
1: Já.
2: Þannig að hérna, en auðvitað helst að ég hendur við það hversu mikið við byggjum, en við ætlum að byggja mikið og við verðum að byggja mikið til að ná hér jafnvægi á húsnæðismarkaði, ná niður vöxtum á verðbólgu og allt er þetta eitt stort samhengi vegna þess að verðbólgan skýrist oft af húsnæðisverði. Þannig að sveitarfélögin geta gert þetta. Og Reykjavík ætlar að gera þetta. En þá þurfum við átt okkur á því hvernig ætlum við að fjármagna alltaf þessa innviði. Af því að þeir eru framþungir í fjármögnu. Við þurfum að taka lán fyrir því þegar við ætlum að byggja leik og grunnskóla, sérstaklega þegar við erum að byggja svona marga. Og erum enn í viðhaldi og fullt af mikluðum byggingum hér alla borg. Og þegar við sjáum hvað stendur eftir, þegar við erum búin að greiða öll laun og af skuldum og útgjöld og þá sjáum við það að það er ekki nægilega mikið veltu fyrir frá rekstri með hlutfalla tekjum sem þýðir það að við eigum ekki nægilega mikið sko, reksturinn er ekki að skila okkur nægilega miklu fjármagni til þess að draga úr lántöku. Þannig að þrátt fyrir að skuldirnar í dag séu viðráðanlegar, þá hamlar það getu okkar til þess að fjárfesta í nýjum hverfum og innviðum þar að við þurfum að taka of mikið að lánum.
1: Þá verður það skýra niður ekstra kostnað.
2: Já, og það hægir þá á uppbyggingunni vegna þess að við fáum ekki nóg mikið út úr ekstrinum. Og hérna, þess vegna segi ég, sko ekki, áttum okkur á því hvaða kostar að byggja allt það sem við ætlum að byggja. Hvað mun borgin þurfa að taka að setja marga milljarða tugi í fjárfestingar til þess að geta byggt öll þessi hverfi? Og sjáum svo fyrir okkur, hvað þarf reksturinn að skila miklu
1: til þess að sé hægt
2: að sjálfsögðu? Ég er bara búin að vera með fulla vasa.
1: Það er svo erfitt, þú veist, stjórnmálamenn eiga svo erfitt með að skera niður.
2: Nei, umboð okkar sem að stýrum borgin í dag til þess að ráðast í aðgerðir, skera upp stjórnkerfið og ráðast í hagræðingar, það er gríðarlega sterkt. Ákallið frá kjósendum var það og þessir flokkar plús miðflokkurinn eru hér með réttum yfir 60% atkvæða og hérna og við erum sammálum það að fara í þessar aðgerðir, það er náttúrulega útfærslan skiptir öllu máli, allt miðar þetta því að standa vörðum grunnþjónustuna, bæta þjónustuna, skera niður millilag og óþarfa umsýslu og hérna tvíverknaði kerfinu, draga úr sóun og vera óhrætt að ráðast í skipulagsbreytingar til þess að ná þessu markmiði að, að standa vörðum þjónustuna en fá meira út úr rekstrinum. Þannig getum við síðan fjármagnað fjárfestingar, dregið úr lántöku og samkvæmt þeirri fjármálastefnu sem ég gerði þegar ég var borgarstjóri, þá eigum við að byrja að borga meira niður af skuldum á næsta ári, frekar en að taka lán. Og hérna, ég vil halda það markmið. Og við erum bara mjög einbeitt í því við Hildur og Björg að, að fara í þessa vinnu.
1: En leikskólin, viljið meira samstarf við einka aðila í sambandi við leikskólan? Getið leist þau mál án þess?
2: Ég, hérna, við erum sammál um það að reyna fjölga...
1: Hvað með heimgreiðslunar sem hefur nú ákveðið tegund af einka væringu eða ekki?
2: Nei, nei, það nú bara stuðningur við fjölskyldur.
1: Já, stuðningur, ég meina þau sjá þá þetta að alveg börnin að þessu leiti en ekki, ekki borgin.
2: Nei, nei, það nú ekki þannig. Það er,
1: jú, það er þannig.
2: Nei, sem, ég leiði mér útskýra. Við, hérna, heimgreiðslur, ef að þær koma til framkvæmda sem er nú á verkefnalista okkar, að, hérna, að þá eru þær skilertar við það. Að foreldrar séu með börnin sín á biðlista eftir hérna leikskólaplossi og leið og barnið fær plossi þá falla þessar heimgreiðslur.
1: Nú er þetta ekki háðu bara vilja foreldrarna eða foreldrar vilja vera með börnin heima?
2: Nei, það er ekki hugmyndin.
1: Nú, akkur ekki?
2: Að vegna þess að við viljum frekar stýða við þá sem að
1: hérna, það er ekki ótrúlega forræðis ekki
2: nei, ég held að það sé bara mjög skynsamt að stuðla því að börn fari á leikskóla og hérna fái þar þá menntun og félagslega þroska sem að hérna, þau fá út úr því frekar en að búa til þannig samfélag að sumir hópar hér hérna séu heima á launum frá borginni með heimgreiðslum og börnin fari ekki í leikskóla þau hafa mjög, mjög mikilvægt fyrir börn að fara á leikskóla og ég myndi aldrei styðja það að borga konum sérstaklega því að þetta verður nú alltaf mæðurna sem að tækja þessar heimgreiðslur og þær sætu heima með einhverja dúsu frá borginni fyrir það að passa börnin, það kemur ekki til grein. Það er bara mjög alvarlegt hérna og geti stuðlað að bakslægi í jafnréttismálum og það veri hérna, ég var bara algjörlega ósammálaði.
1: Já, það er naumast, heyrðu.
2: Já, menn verða að tala skýrt, sko, Pétur. Þú hlýtur að skilja það, ég er í pólitík, ég er á ósammála þessu.
1: Mér fannst þér nú ekki ræða þetta í pólitíkinni í kosningabaratum, ég var nú að spyrja þetta.
2: Ég er nú alveg verið skýr með þetta. Það er bara að þetta er skýlirt við það að þú sért með að bíða eftir plássi og þá getur þú fengið.
1: Þetta er náttúrulega forræðis ekki, en það er annað mál. Það er nú annað mál, við skulum fara út í annað.
2: En dagforeldrarnir, hérna dagheimilin, það er nú það sem við erum að reyna að koma á laginnar. Það eru annars vegar sko, hérna, fyrirtækjareikin, dagheimili, vinnustaðareiknir dagheimili og svo vinnustaðarleikskólar. Hvort vekja erum við þegar byrjuð að hérna, undirbúa og viljum auglýsa eftir samstarfsaðilum það og það er þá frá 12 mánada til 30 mánada á meðan börn er að bíða eftir leikskólaplássi því við erum ennþá með biðlista í flestum hverfum
1: og... Einar, ég var að fá spurningu
2: já,
1: út í bæ.
2: Já, hver er hún?
1: Já, hún hljóðar svo. Hvað ætla nýr meirhluti að gera varandi kaffistofu samhjálpar á Grensásvegi sem hefur verið gagnrýnt verulega þar sem er rótgróið íbúða hverfi með þremur skólum og leikskólum? Ertu með svar við þessu?
2: Já, þetta er nú ein af syndum síðasta meirhluta sem við fáum hinni fangið. Og hérna, málið er, ég fór á íbúafund hérna fyrir kosningar og hlustaði þar á íbúa og þetta er ekkit gaman mál.
1: Nei.
2: Og ég hef
1: en miklar þú vissir þetta, þú búin að fylgjast með
2: og við bókuðum sérstaklega þetta í aðdraganda málsins þegar það var verið að taka þessar ákvarðanir og studdum það ekki að kaffistofa
1: hvað ætlið þið að gera núna meira?
2: Já, nú erum við með þetta mál í fanginu eins og marga aðra, eins og þetta hjólhýsamál upp í Guðnesi sem var kól ólöglegt og vittlaust
1: þetta er löglegt,
2: og við erum með þetta mál í fanginu og, hérna, og þurfum einhvern veginn að bóra okkur ofan í það hvernig er hægt að leysa það ég hef samúð með því að samhjálp þarf einhvers staðar að geta útdeilt mat en það er ekki skynsanlegt að setja þetta inn í íbúðakverfi
1: sé eitthvað vafarsamt fólk á ferðinu
2: nefnir að það er verið að þjónustu þarna fólk með sem er í fíknefnavanda og fólk sem hérna bara í mjög viðkvarfi
1: stöðu. Þú myndir segja einhver stað að vera þeirra vera?
2: Já, ég alveg sammála því, en ekki endilega inn í íbúðahverfi þar sem að börn eru að labba heim úr skólanum.
1: Þannig að þið allir að breyta?
2: Ég get ekki lofa því, en ég mun beita mér fyrir
1: því að...
2: Já, ég, við í meirihlutanum höfum mjög miklar áhyggjur af þessu. Já. Við höfum, hérna, við reyndum að afstýra þessu fyrir kosningar en nú eru þau að opna sína starfsemi bara á allra næstu dögum ef þau eru ekki búin að opna og hérna, það búið að veita leyfi fyrir þessu. Það eru kærur fyrir úrskurðarnefnd frá íbúum. Ég held að sé rétt að bíða niðurstöðu þeirra. Ég heyri hátt og skýrt hvað íbúðar segja þetta mál og mér finnst mikilvægt að borgin hlusti á íbúða þegar svona hérna ber undir og þetta hefði aldrei átt að vera þarna ég bara segi það alveg afdráttarlaust og ég veit að það var erfitt að finna staðsetningu en menn verða að gera betur þetta viðkvæmt að fara með svona starfsemi inn í rótgróið íbúðahverfi þar sem eru leik og grunnskólar og við eigum að geta treyst því að börnin okkar séu örugg þegar þau eru að labba heim og í skólana og hérna þannig að ég bara áhyggjur af þessu máli við munum gera okkar allra besta til þess að reyna að finna lausn á því en svona á fyrstu dögum þessa kjörtímabils þá höfum við okkur ekki gefist tóm til þess að bóra okkur nægilega ofan í þetta og það er líka held ég rétt að bíða eftir því að úrskurðarnefndin kveði upp um sinn dóm í þessu máli Já. Eða sinn úrskurð
1: En það var vara við því að skjólstæðinga samhjálpar yrðu færðir inn í rótgrófið íbúðahverfi. Það voru ýmsir sem vöruðu við því.
2: Já, við meðal annars.
1: Já. Nú, ég ætla að spyrja það svona, kannski persónulega spurningar.
2: Já. Nú býðið spenntu.
1: Ég er nú ekkert vanur því að spyrja, en hún er bara einföld.
2: Já.
1: Þegar þú lítur til baka sem borgarstjóri og þú hefur nú unni fyrir borginna.
2: Já.
1: Hvert er eitt verkefni sem þú ert stoltastur af?
2: Já, ég hérna ég er stoltur af því að hafa náð að snúa rekstri borgarinnar úr 16 miljardar halla í 5 miljardar í afgang með mjög agaðri stjórnun og nýjum vinnubröðum í ráðhúsinu. Ég náði hins vegar ekki að gera allt sem að ég vildi gera þegar að koma að rekstrinum, ég náði ekki að keiri gegnum síðasta meiri hluta skipulagsbreytingarna sem að bíða núna. Þannig ég er stoltur af því, en svo finnst mér líka ég er ánægður með þá ákvörðun sem að ég beitti mér fyrir að styðja betur við barnafjölskyldur sem að voru að bíða eftir leikskólaplássi, ég voru með börn hjá dagforeldrum, við tókum þá ákvörðun að jafna þar segja niðurgreiða dagforeldrana meira þannig að það borguðu jafn mikið þegar við voruðu 18 mánada og þegar ef þið eins og þið væri á leikskólum þetta munaði
1: sko dýrt?
2: Jú, það munaði kannski 50, 60, 70 þúsund krónum á mánuði hjá þessum heimilum og þetta var mikil fjöldi en þetta var pólitíska ákvörðun þrátt fyrir við værum í hagræðingaraðgerðum að styðja betur við barnafjölskyldur og ég, hérna, ég er mjög ánægð með þá ég fengi mikil viðbrögð við því við verðum að standa með fjölskyldunum í borginni þegar á þessum tíma það sem er þungt í rekstrinum hjá þeim heimilir menn ná ekki endum saman og það er okkur ber skylda til þess að horfa á fjöldan og reyna að mæta með almennum aðgerðum þó þær kosti að forgangsræða í þágu heimilana en ekki vera alltaf að tapa tímanum í það endalaust að rífast með eitthvað smámál. Við erum að horfa á stóra hópin sem að væntir þess að við setjum þau í forgang og ég hérna ég held að ég hafi lagt gott þar til.
1: Einar, að lokum, nefndu eitt sem þú hefði vilja gera betur eitt mál.
2: Já. Ég, þú kemur nú svona daldið brátt að mér með þetta, en hérna, ég hugsa ég hefði viljað svona eftir á að hyggja, látið sverfa til stáls fyrr í samstarfi þessara flokka sem að við mynduðum meiri hluta með. Ég hefði viljað átta mig fyrr á því að ég kæmist ekkit áfram með þau mál sem að skiptu borgarbúa mestu máli. Varðandi stjórnskipulagsbreytingar, varðandi svona afstöðu til hinn á þessa mála við minn pólitíski lærdómur að þessu kjörtímabili sem að var að klárast að grípa fyrir til aðgerða.
1: Já, þú talar þegar þú varst í fyrir borgarstjórn.
2: Já, og ég hefði átt að slíta samstarfinu fyrr.
1: Já, þú meinar það.
2: Já, ég hefði átt að gera það. Og hérna...
1: Þú hefur verið of þolinmóður lengi.
2: Já, ég held að það sé lærdómurinn. Standa fyrr og en ég skal bara viðurkenna það líka ég kem nýr inn í pólitík 2022, náum miklum árangri og myndum meiri hluta
1: Já.
2: Og hérna, það tók mig smá tíma átta mig á því að hérna, að þetta myndi ekki ganga og maður var náttúrulega vongóður en lærdómurinn minn var er sá að grípa fyrir til aðgerða en núna hins vegar eru góðu fréttin að það er að þessir flokkar sem að mynda þennan meiri hluta deila sömu sín það hvað þarf að gera til þess að ná betri árangri fyrir Reykvíkinga með Reykjavíkur borg og við göngum samstíga til verkefnana, höfum farið hratt af stað inn í þetta kjörtímabil og erum búin að íta nokkrum bátum úr vör meðal annars hagræðingar og stjórnkerfisbreytinga hópi sem að funda núna reglulega Og við ætlum að ráðast í aðgerir rætt og vel og, hérna, og það er mjög ánægilegt að vera núna í þessu meiri hluta sem að ég reyndi að mynda fyrir 15 mánuðum síðan en tókst ekki.
1: Einar, þakka ég fyrir að koma til okkar á sögu.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
0: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu frýtt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is
4: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinprýði Sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það er komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða ýmis mál, ekki hvað síst ESB-málið og utanríkisstefnu Íslands og þá Sjálfstæðisflokksins. Nú fleiri mál á dagskrá en góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir.
1: Velkomin
0: á útvarpssögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þegar þú getur að byrja á því Guðrún að óska til hamingju með glæsilegan sigur í kostingunum núna síðast, sveitarstjórnar kostingunum, land allt meira að minna. Hverju viltu þakka það eiginlega þessi svolítið óvænt úrslit?
1: Já, takk fyrir það. Það var virkilega ánægileg niðurstaða úr sveitarstjórnar kostingunum og ég sem formaður get ekki annað en glæst yfir því og verið mjög stolt af niðurstöðinni en það er besti árangur sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnarstiginu síðan 2006. Ég vil auðvitað fyrst og síðast þakka það mínum flokksmönnum. Ég vil þakka það mjög frambærilegu frambjóðundum hringinni kringum landið. Við erum lang stærsta pólitíska aflið á Íslandi, sjálfstæðisflokkurinn, með hátt í 60.000 flokksmenn og það liggur í hlutari segli innan svona stórs mengis að þá er mikið mannval.
0: Já.
1: Og við fundum það til dæmis hér í Reykjavík að það voru yfir 400 manns sem óskuði eftir því að fá sæti á lista hjá okkur.
0: Já.
1: Og við vorum nú bara með rúmlega 40 sæti, 46 sæti til þess að fylla. En þannig að ég vil fá hrósa grasrótinni. Ég fór hringinni kringu landið, við sjálfstæðismenn buðum fram í 34 sveitafélögum.
0: Já.
1: Og niðurstaða núna er þannig að af 20 stærstu sveitafélögum landsins erum við að stýra 18 þeirra. Erum í meira hluta í 18. Og við, eins og ég sagði, við buðum fram í 34 sveitafélögum og við erum búin að mynda meira hluta síðan í 28 af þeim 34 og þar af erum við með 18 af 20 stærstu. Þannig að niðurstaðan er alveg stórkostleg. Við vorum með mörg hundru manns í framboði og við vorum með líklega 2000 manns að vinna að framgangi þessara kostinga. Og það er bara ekkert annað pólitískt afl á Íslandi sem á viðlíka grasrót og viðlíka kraft eins og við sjálfstæðismenn og við gengum saminu til þessara kostninga. Það hefur loðað við okkur nokkuð lengi, sérstaklega hér í Reykjavík að við séum klofin og það séu deilur á milli manna. Það náðist sá árangur að við gengum mjög saminuð og samhent til þessara kostninga allstaðar á landinu. Í því sambandi vil ég nefna bæði hér í Reykjavík. Hér störfum við sem ein heild og ein samhent vér. Sömuleiðis í Reykjanesbæ sem hafa nú stundu verið klofningar og einhver læti. Þar vann Vilhjálmur Árnason félagi okkar stórsigur og sömuleiðis í Vestmannaeyjum þar sem að við höfum verið klofinn í 8 ár en nú gengur sjálfstæðismenn sameinaðir til kostninga þar. Þannig að það má segja að vítt og breytt landið höfum við stillt vel saman strengi. Við skertum á stefnumálum okkar. Ég lagði mikla áherslu á það á landsfundi að ég vildi sameina flokkinn. Ég vildi að flokkurinn myndi leita aftur rætur sínar í grunngildi sín. Við erum að því, við gerðum það í þessum kosningum og við erum að því líka í landsmálunum. Og ég held að þegar þú dregur þetta allt saman að þá er það ekki einhverjum einum að þakka heldur liðsheild sjálfstæðismanna.
0: Já, en það er samt og þú ert náttúrulega nýr formaður og það er spurningin hvort að þér hafi tekist svona vel til að sameina flokkin. Hefur ekki verið bent eitthvað á það að þetta hafi með nýjan formann að gera?
1: Eftir höfðinu þessa limitnir og ég vona og veit að hérna að formaður hefur áhrif en formaður gefur líka út línuna. Ég gaf út línuna í aðdraganda landsfundar og hlautar stuðning og traust félaga minn og flokksmanna til þess að leiða flokkin áfram. Þetta er stórt heimili eins og ég sagði, ætli við séum ekki núna yfir 58.000 flokksmenn, tæplega 60.000 flokksmenn. Og vitaskuld inn í því mengi erum við ekki alltaf sammála en okkur tekst samt að tala okkur nýra niðurstöðu, við tökumst á það kemur niðurstöða og svo göngum við samhent fram og það gerði við núna ég sagði líka á landsfundi og eftir landsfundinni fyrra að ég vildi gera allt sem mínu valdi stendur til að sameina flokkin auka fylgi við hann breyka flokkin að hann yrði aftur þessi breiðfylging allra landsmanna alveg sama á hvaða stétt með stétt segi ég og mér þótti rosalega ánægilegt að sjá marga koma tilbaka og marga koma til að starfa fyrir í þessum kosningum sem núna voru og stefna sjálfstæðisflokksins það eiga allir að geta fundið samslátt með sínum lífskoðunum með stefnu sjálfstæðisflokksins að ég tel. Hún er góð, hún hefur lifað tímana tvenna, það styttist í að við fögnum 100 ára afmæli sjálfstæðisflokksins og þú nærði ekki 100 ára afmæli ef að þú getur ekki aðlagast tíðarandanum en haldið samt í rætur þínar og grunngildi og ég sagði á eftir landsfundinni fyrra að það yrðu þetta prófsteinn fyrir nýjan formann, fyrsta prófraunin yrðu sveitastjórnarkosningarnar og ég nefndi þá einnig Reykjavík og ég skal alveg viðkenna við þig hér og nú Arthrúður að svona eftir því sem vikurnar liðu að þá var ég nú svona aðeins farin að kannski hérna að skamma sjálfa mig að þú hefði nú ekki átt að taka svona stórt til orðakvörum mín en ég er þannig manneskja að ég vil helst ekki lofa neinu nema ég ætla að standa við það og þess vegna varð ég mjög ánægð að sjá úrslitin að bæði það að næstu í 30 ára eyðimörku göngu okkar sjálfstæðismanna er lokið hér í Reykjavík Fólk var, það vildi breytingar, kallaði skýrt eftir breytingum. Við erum búin að mynda hér sterkan meirihluti Reykjavík undir forystu Hildar Björnsdóttur og ég hef mikla trú á henni sem borgarstjóra og þeim hópi sem er nú sestur í borgarstjórn. Það er mikil endurnýjun hjá okkur sjálfstæðismönnum og það er alveg ólýsalegu kraftur í fólkin okkar.
0: Já, það er hérna, það er allavega svona ný staða nokkuð komin upp ef svo má segja. En Guðrún, nú er það hins vegar, þú hefur lagt áherslu á fullveldi Íslands og hefðbundna Atlantshafsstefnu sjálfstæðisflokksins, NATO, varnarsamstarfi Bandaríkin og vestrænt samstarf. Hvernig meturðu þessa stöðu sem uppi núna? Við förum inn í, aðeins út í utanríkismálin. Þessa stefnu ykkar, stendurðu fast á henni eða finnst þér að það sé ástæða til að skoða því víðara samhengi?
1: Sko, aftur, við erum í tiltölulega ungt lýðveldi og ég sagði nú í ræðu minni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þjóðaratkvæðagreiðsluna daginn að þá spurði ég nú félagum hann að þingi til hvers var barist og einhverju sneri út úr þeim orðum mínum en ég var þá að vitna til þess að foreldrar mínir þau fættust í rauninni undir danskri krúnu afar mínur og ömmur eru aldamóta kynslóðin og börðust fyrir sjálfstæði þjóðarinnar amma mín sem ég skýrði höfuðið á bjó eða má segja hafi bara verið dæmigerð íslensk bænda fjölskylda þar var ekki mikið efni amma mín kornung kona þegar að hún lagði allt sitt sparifé í óskabarn þjóðarinnar þegar að það var safna fyrir því á landsvísu að þjóði myndi eignast skip og einskipafélag Íslands og að þar með myndi þjóðin ráða betur örlögum sínum að við hefðum eitthvað það að segja hvenar væru flutningar til og frá landinu. Þetta var hluti af sjálfstæðastefnu þjóðarinnar og svo get ég nefnt sömu leiðis þorskastriðin þar sem að við lögðum mjög mikið á okkur, þessi litla þjóð gagnvart stórveldinu Bretlandi til þess að víkka hér út landhelgi okkar til hvers var barist fyrir nokkrum áratugum ef að við ætlum síðan núna svo kynslóð sem að hefur haft það lang best í Íslands sögunni að við ætlum einhvern veginn að vera það smá að við treystum okkur ekki til þess að taka við því fjöryggi sem að afar mínur og ömmur færð okkur og færa mínum börnum og barnabörnum það til allra framtíðar mér finnst alið á ótta það verið að tala niður Ísland finnst mér að við séum of smá til að standa á eigin fótum, ég hafna því algjörlega okkur hefur tekist að taka okkur stöðu sem þjóð á meðal að þjóða með því að vera fullgildir þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og ég legg áherslu á að við eigum að vera það áfram. Málið að það er annað að taka þátt í samstarfi eða að vera hluti að sambandi, að vera sambandsaðli og það er það sem hér er verið að leggja til. Það er verið að leggja til grundvallar breytingu í dag er það þannig að við Íslendingar við höldum sjálf, við erum með sjálfstæða utanríkisstefnu, við erum með sjálfstæða viðskiptastefnu og tollastefnu. En þarna er verið að leggja til að við göngum inn í tollabandalag þar sem að við munum þá ekki gera sjálfstæða samninga við önnur ríki. Hér er mikið talað og ég heyrði það líka í ræðum í gærkvöldi eldhúsdags umræðunar á Alþingi að hversu jákvætt það væri neikvætt það væri að nú væri verið að beita tollum sem viðskipta þvingunum og öðru sem svona hálgerðu svona stríðstóli eða átaki Pavel Bartosek nefndi það til dæmis í sinni ræðu við erum auðvitað búin að vera að lifa ákveðna tíma þar sem að núverandi forseti Bandaríkjana hefur verið að íta þrýsta á Evrópu að standa upp að svolítið hissi upp úr sér brækurnar hvað varðar varnir sínar að bandaríkjamenn hafa verið þessi stóri bróðir og þessi mikla vörn fyrir Evrópu og eftir því sem að ég skil málflutning núverandi forseta bandaríkjana er það að bandaríkjamenn séu orðnir langþreyttir á því að standa einir í þeirri framlínu og hafa verið að kalla eftir því að Evrópa rísi upp og standa undir þeim skuldbindingum innan NATO sem að ríkin hafa skuldbundið sér til. Jú, hann hefur einnig hafið viðskipta stríð við eitthvað ríki en við skulum líka vera minnu þess að bandaríkjaforsetar koma og fara þetta eru áherslu núna ætlu við að framselja ákvörunarvald íslensku þjóðarinnar alla framtíð að því við erum eitthvað uggandi yfir stöðunni eins og hún akkurat núna ég segi nei ég segi að þetta ekki fyrsta áskorunin sem að við Íslendingar höfum staðið frammi fyrir og þetta heldur ekki svo síðasta við sjálfstæðismenn við treystum okkur til að standa í stafni við treystum okkur til þess að leiða þessa þjóð inn í framtíð sem að stendur fyrir utan þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er og við treystum okkur til að gæta hagsmuna þjóðarinnar hvað það varðar þegar ég segi þetta að þá vil ég minna á það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra, hún hefur notað þetta sem aðal vörnina í þeirri vegferð sem þau hefða farið í að nú séu tímar svo válindir framtíðin svo óviss og okkur sé öllum svo mikil hættabúin að við Íslendingar verðum að treysta öryggi og varnir þjóðarinnar gott og vel En þá hleypir þú ekki inn í tollabandalag ef að þú ætlar að treysta öryggi og varnir Íslands. Okkar eina vörn Íslendinga hefur í gegnum áratugina síðustu verið tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkin. Mér hefur þótt miður að sjá og heyra að núverandi ríkisstjórn hefur sinnt Evrópu meira heldur en tengslum við Bandaríkin. Og ég held ég geti alveg leift mér að fullera það að það hefur ekki verið svona lítið samband ríkisstjórnar Íslendinga við Bandaríkin eins og núna nokkur sinni.
0: Mm-hmm.
1: Það er áhugjafni.
0: Það hefur samt utryggs á þeirra lísti yfir að það er einu sinni að það sé mjög gott samband við Bandaríkin og þetta sé, það sé engin ástæð til að hafa áhugjur á því en svo kom það nú fram að utryggs á þeirra hefur farið áttasinni til Brussel en einu sinni til Bandaríkin þetta var eitthvert.
1: Það var nú sneipu för sem hún fór til Bandaríkin og engin vildi hitta hana. Þannig að og þegar ég segi engin þá er ég að meina svona í hærri lögum stjórnkerfis bandaríkjamanna.
0: En er það hugsanlega bara einhver vankunnátta að okkar hálfu eða sem það hafi ekki verið nógu vel undibúið eða heldur að það hafi verið bara bein skilaboð?
1: Ég held að þetta hafi verið skilaboð að einhverju leiti en líka vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir að þær hafa ekki verð að leggja viðvarandi svona áherslu eða viðhlítandi áherslu á sambandi við Bandaríkin þar hafa sett alla sína orku núna í Evrópusambandið, samskipti við leiðtoga Evrópu og Brussel. Það er eðlilegt og gott að eiga góðum samskiptum við leiðtoga Evrópu og við eigum að gera það. Ég hef sagt það að fyrir litla þjóð eins og Ísland þegar að gefur á bátinn í alþjóðamálum að þá eigum við að tryggja gott samstarf við Evrópu sérstaklega við Norðurlöndin við eigum að gera það við Bretland við Bandaríkin, við Kanada við sem flest önnur ríki sem að við höfum verið í samskiptum við síðustu ára og áratugi og þannig að við eigum ekki að einhvern veginn að stopna í hættu því sambandi sem við eigum til dæmis við Bandaríkjamenn því að þeir eru eina alvöru vörnin okkar hér í öryggis- og varnarmálum með tvíhliða varnarsamningi sínum sem þeir hafa gert við okkur og hafa sinnt mjög vel.
0: Já, búið uppfæra hann þarna 2016 og 17 í tvígang þannig að en það samt sem okkur umræðan einhvern veginn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að við séum að tala að við þurfum skjól og fólkjafel allur almenningur veit ekki hvernig hann á að skilja þetta að hver er eiginlega utanríkis stefna Íslands í dag og þessi er svo áreiðandi að heyra frá þér og þessu stóra flokki sjálfstæðisflokknum að hver stefna ykkar er í þessum málum að nú hefur þú til dæmis lýst yfir mikillega andstöðu við inngöngu í ESB en ég meira hluti þjóðarinnar vill eins og að vera að verið teknar upp aftur mun sjálfstæðisflokkurinn standa gegn því heldur við það hvernig veistu vera stemningin innan flokksins?
1: Sko, stemmingin innan flokksins er alveg skýr. Við höfum tekið þá afstöðu og það er eftir eins og við gerum á landsfundi þar sem að sjálfstæðismenn koma saman og að það hefur verið niðurstaða sjálfstæðismanna að við erum á móti inngöngu í Evrópusambandinu en við viljum eiga gott samstarf við Evrópusambandið og önnur evrósk ríki eins og ég nefndi áðan við eigum að byggja upp traust samband við sem flestar þjóðir hvort að við munum halda áfram þessum viðræðum sko nú er það þannig Arthrúður að þetta var ekki kostningamál í kostningunum 2024.
0: Nei.
1: Viðreist talaði meira sér ekki mikið þetta mál í kostningunum og forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir, hún talaði um máli þannig að hún myndi ekki leggja mikla áherslu á þetta mál vegna þessa málefnin innanlands væri svo brýn. Hún ætlaði eyða sínum starfskröftum í að byggja hér upp innviði á Íslandi, styðja betur við heilbrigðiskerfið, styðja betur við menntakerfið, gera hér stór átak í samgöngumálum og svo framvegis og svo framvegis. Svo myndar hún ríkisstjórn með Viðreist sem að má eiginlega segja sé eins máls flokkur. Viðreisn er með þessa fráhyggju fyrir Evrópusambandinu. Jú, þarna eru fyrrum félagar okkar sjálfstæðsmanna sem að gengu úr sjálfstæðsflokknum og stopna Viðreisn gaggert utanum þessi Evrópumál. Þess vegna er það alveg öllum ljóst að pólitískt líf Viðreisnar og þar með formas Viðreisnar, Þorgerða Katrína Gunnarsdóttir, hangir á þessu máli 29. ágúst. Við, þess að það kemur pínulítið spánst verið sjónir, alveg eins og með flokk fólksins. Mm. Flokk fólksins hefur alla tíð verið á móti inngöngu, en til þess að réttlæta veru sína í ríkisstjórn Íslands hefur Inga Sæland sagt og aðrir þingmenn flokksins að þau hafi alla tíð verið hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslum og þau séu hlynnt því að þjóðin sé spurð þessara spurninga. Mm. Gott og vel. En þá þarf Inga Sæland líka svara því af hverju vill ríkisstjórnin ekki upplýsa þjóðina í raun hvað er verið að kjósa 29. ágúst. Af hverju hafa þær ekki vilja upplýsa það hver eru samningsmarkmið þeirra ef það kemur já út úr atkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Hvar er þessi rauða lína sem að þær munu ekki stíga yfir varðandi sjávarútveg, varðandi landbúnað og orkuna og fleiri svona mál sem skipta íslenska þjóð mjög miklu máli. Mm. Þessu hafa þau ekki vilja svara og mér finnst auðvitað sérkennilegt að flokkur eins og flokkur fólksins sem hefur sex sinnum lagt fram þingsályktunartillögu tillögu það að þessu umsókn verði sannarlega dregin tilbaka en nú þetta sama fólk að klappa upp þessa umsókn. Þannig að þau geta ekkit fríað sig ábyrgð á málinu og neita síðan eins og formaða flokks fólksins neitar að upplýsa hvernig hún ætlar að kjósa í ágúst. Það var þó heiðalegt að Lilju Rafneyju þingmann flokksins sem sagði í síðustu viku í atkvæðagreiðslu þinginu að hún var í hlynnt þjóðaratkvæðagreiðslu menn hún myndi segja nei í ágúst og hún væri á móti inngöngu í Evrópusambandi. Ef að gefum okkur það ef að það kemur já í ágúst og gefum okkur það að ríkisstjórnin myndi segja kannski bara springa næsta vor og sjálfstæðsflokkurinn komin í nýja ríkisstjórn ef að sjálfstæðsflokkurinn í þeirri stöðu eftir þá kostningar að geta mynda ríkisstjórn eru það þá ekki, þá spyrja þið tilbaka væri það ekki skýr skilaboð þá að fólk vill sjá breytingu frá þeim stjórnarháttum sem að nú í gangi og þá yrði maður nú bara að meta stöðuna, myndi maður halda áfram þessari vegferð sem að þjóði myndi þá hafna vegna þess að það alveg skýrt að sjálfstæðsflokkurinn að hafna þessari Evrópu vegferð.
0: Já, því að það nú það sko, en það einmitt, þetta ákveðið svona vandræðamál og þú talar
1: En ég vil samt ítreka það að við sátum til mér hjá í atkvæðagreiðslunni við sjálfstæðismenn það voru einhver sem gagnrýndi okkur ekki fyrir að vera rauðu í atkvæðagreiðslunni en við vorum ekki á rauðu vegna þess að við treystum þjóðinni við treystum fólki til þess að ganga til kosninga 29. ágúst og segja sína skoðun og þá verður líka þjóðin að fá upplýsingar og réttar upplýsingar og upplýsingagjöf frá ríkisstjórninu svo hún geti tekið upplýsta ákvörðun. Mm. Aftur á móti, ef að þú ert hlynnt því að þjóðin sé spurð, þá getur þú verið á grænu ljósi í því en við erum að móti málinu við erum að móti vegferðinni og það geti togað þig upp í rauðaljósi þess vegna ákvaðum við að sitja hjá við erum að móti málinu í heildsinni en við erum ekkert að móti því að þjóðin sér spurði vegna þess að ég bara treysti Íslendingum til þess að segja hvað hún vill, þjóðin vill
0: en það vantar náttúrulega þessi samningsmarkmið með Guðrún hvað finnst þér vera mest áreðandi að liggi fyrir af þeim upplýsingum að hver samningsmarkmið eru á hvaða sviði það svona aðalega að náttúrulega þú tala mikið sem ég segi fullveldi landsins
1: já með þessu ef við göngum inn að þá eru við að færa ákvarðunarvald frá Íslandi til annar landa, til Brussel. Mér þykir það vont. Við okkur hefur tekist vel okkur Íslendingum að halda á okkar málum sjálf. Við erum mjög auðlindadrifið hagkerfi hér, þar sem við höfum byggt lífskjör okkar á auðlindum, á sjávarútvegs auðlindinni, þá í gegnum fisk, í ferðamennsku, í gegnum landið okkar og túrisma, í gegnum orkun okkar og þá í gegnum stóriði meðal annars hvað gerir Evrópusambandi í fyrra? Þeir setja á okkur vendatolla fyrir til þess að venda eigin framleiðslu í Evrópu og við erum fullgildir þáttakendur inn í EES samningnum en þeir setja á tolla á okkur og normen hverslega framferði þetta og þetta var gert og þetta var

0: passa okkur núna til þess að venda sína framleiðslu í nafni þess sem mótvægi að móti Asíu, sérstaklega Kína og kísilmálmi sem að koma frá Kína. En við erum samt sem að hluti að Evrópu og það eru nú ekki margar versmiður í Evrópu sem að framleiða þessa vöru, en þeir kjósa samt að að hegna okkur í þessu sambandi sem óskiljanlegt þó maður reyndi að skilja líka einstaklingi Brussel sem tóku þessa ákvörðun. Þannig að ég dreg línuna, svo ég fá að svara þér, ég dreg línuna auðvitað við auðlindir Íslands. Ég dreg línuna við það að það verði full yfirráð varanleg full yfirráð yfir sjávar út af auðlindina okkar og við fáum að stýra henni sjálf og þar með er ég að segja það að við munum ekki lúta sjávar út af stefnu Evrópusambandsins.
1: Já, ég ætla einmitt að ræða þetta við þig Guðrún eftir auðlýsingar hérna núna, en aðeins í sambandi við að þú talar sko Ísland og Noreg sem að fá þennan vendatoll á sig, við erum náttúrulega bæði eftaríki Ísland og Noregur, getur verið að þetta sé bara ákveðin þrýstingur að við bæði ríkin verðum svona meira beigð undir það að ganga inn í Evrópusambandið.
0: Mér finnst ekki tilviljun Arthur, að það sett inn í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar að það eiga kjósum aðild að Evrópusambandinu í síðasta lagi mitt á 2027 eða árinu 2027. Mér finnst þessi upptaktur sem varð í fyrra, mér fannst hann líðum ljós þegar að þessir tollar eru settir á okkur Íslendinga. Á sama tíma nánast kemur Ursula von der Leyen til Íslands í einhverja heimsókn sem að enginn skildi í rauninni af hverju, en þá í rauninni varð öllum ljóst hvað var að fara að gerast. Síðan ákveður utanríkisráðherra að nýta sér ástandið sem varð á milli Bandaríkjan og Danmörkur í deilunu Grænland og talar að ógnir séu orðnar svo miklar og staða okkar í þessu alþjóðlega samhengi sé orðin það veikburða og slæm að við eigum engan annan kost en að hlaupa inn í skjól Evrópusambandsins. Evrópusambandið aldrei að fara að verja okkur fyrir svona utanumkomandi ógnum. Þeir geta ekki einu sinni varið sér sjálfir. Það sagði Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO á fundi í Davos núna fyrri vetur eða í vetur að Evrópa gæti ekki varið sér sjálf og þyrfti þar af leiðandi að taka sér tak. Ég hef stundum sagt Arthur í þessu sambandi að við eigum sterkustu velferðarkerfi heims á Norðurlöndinu, Ísland og Norðurlöndin og mörg ríki Evrópu eru með nokkuð sterk velferðarkerfi. Ég get nefnt Þýskaland, Bretland, Frakkland og fleiri lönd. Það hefur stundum bandaríkja og stundum verið gaggrínt fyrir það að þeir séu ekki með svona almennt heilbrigðiskerfi eins og eru á Norðurlöndunum. Maður getur alveg velt því fyrir sér að bandaríkjamenn að þeir hafa sett alveg gríðarlegt fjármagn í uppbyggingu herafla, uppbyggingu varna fyrir bandaríkin og þeir hafa verið með herstöðar út allan heim og maður getur alveg velt því fyrir sér að þeir hafi þurft eða tekið þá forgangsröðun í sínu ríki að setja mjög mikla peninga inn í þessi varnarkerfi og eitthvað annað hefur liðið á móti. Maður getur sagt að það væri kannski hvernig þeir hafa byggt upp sitt heilbrigðiskerfi, menntakerfi, þeir eru með mjög dýra háskóla og svo framvegis. Núna, aftur á móti, í mörgum ríkjum Evrópu, að þá eru við með þessi svona velferðarkerfi, heilbrigðiskerfið sem að allir hafa aðgengi að, öðruvísi aðgengi heldur bandaríkjamenn hafa í sínum kerfum og maður getur alveg spursi nú þegar að Evrópa þarf að auka varnir sínar, þarf að taka sér tak, byggja upp meiri herafla vegna þess sem mótvægi á móti sérstaklega kannski Rússum, að þá hlýtur það að liggja í hlutarins eðli

0: eitthvað annað gefur eftir. Eitthvað annað mun gefa eftir og það verður þá kannski áhersla í heilbrigðismálum, í menntamálum og eitthvað annað. Þannig að ef að þjóðir heims ætla að fara að setja mjög mikla peninga í hernaðlega uppbyggingu að þá mun eitthvað annað þurfa að gjalda fyrir það í rekstri þessara ríkja. Já. Ég vil líka í þessu sambandi nefna að það mjög ólíku saman að jafna uppbyggingu lífeyriskerfa í Evrópusambandinu og þar eru við með mörg lönd sem eru með gegnumstreymiskerfi. Mm-hmm. Við aftur á móti eru með sjóðsöfnunarkerfi, eru með eitt öflugasta lífeyrissjóðakerfi heims.
1: Já.
0: Og ég hef alveg áhyggjur af því hvernig það samspil gæti orðið ef að við færum inn í Evrópusambandi þar sem að við eigum, það jafngildir eign okkar í lífeyrissjóðunum, jafngildir eigu normanna í olíusjóðunum.
1: Já, já. Jú, jú, það nú einmitt þetta Guðrún og hérna ég að ræða þessi málviði hérna á eftir auðlýsingum sem koma núna. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, gestu hér á útvarpi sögu og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511 66 99. 511 66 99.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is
4: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552.000.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Komið þér sæl aftur Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins sem gestum við hér á sögu og við erum að ræða hérna ESB-málið og það sem að margir hafa spurt sig það eru sjávarútismálin og Guðrún, þú hefur talað nokkuð það og haft áhyggjur af já, þeirri umræðu, má segja, því að því er haldið fram að við getum samið og við fáum bara eitthvað út við þeim samningum og við skulum bara bíða róli. Hvað segir þú?
1: Sko, þetta er nú ein upplýsinga óreiðan og ruglið sem kemur frá særi ríkistjórn. Þær eru alltaf að selja okkur þá hugmynd að við séum að fara að kíkja eitthvað pakka. Mm. Að við séum að fara að sjá hvað Evrópusambandið er að fara að bjóða okkur. Þetta er bara fyrirsláttur, rugl og vitleysa. Við vitum öll nákvæmlega hvað er í þessum pakka. Evrópusambandið er ekki að fara að breyta öllu regluverki sínu sem 27 ríki hafa nú þegar byggt sig undir bara því okkur Íslendingum dettur í hug að banka á dyrnar. Það ekki þannig. Ég veit alveg vel og ég stolt af þjóðminni og ég veit vel að við erum frábær þjóð en við erum bara ekki svo frábær í þessu samhengi að Evrópusambandið allt munu gjörbreyta hér öllum reglum bara fyrir okkur. Það ekki þannig. Við munum þurfa að beygja okkur undir regluverk Evrópusambandsins. Við vitum nákvæmlega hvað það inniber. Við munum hugsanlega fá aðlögun að fiskveiðistjórnunarkerfi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Það var það sem þeir buðu normunum á sínum tíma. Þeir buðu normunum 10 ára aðlögun mm-hmm. en að þeim tímaloknum myndu þeir fylgja sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins.
0: Eins og þið gerðum við Íra.
1: Alveg nákvæmlega eins og þið gerðum við Íra mm-hmm. og svo bara voru þær undan þeir, það voru tekna nýjar ákvarðinu og því var breytt. Þannig að ég sé ekki, og ég get nefnt sem dæmi, að daginn að þá sá ég þingskjöl og gögn frá spænska þinginu þegar að við vorum í þessu aðildarferli eða aðildar viðræði við Evrópusambandi þarna í kringu 2010, 12 og 13 að að það eru þingskjöl í spænska þinginu þar sem að að ráðherra þá Evrópumála hjá Spáni að hann hafði miklar áhyggjur af því að það mætti alls ekki kvika frá þeirri stefnu sjávarútvegsstefnu sem að Evrópusambandið með og veita Íslendingum undanþágu vegna þess að hagsmunu spánar væru með þeim hætti þeir vilja auðvitað komast hér í þessi fiski með okkar mm-hmm. rétt er svo Portugalir eða einhverja aðrar fiskveiði þjóðir það sagt að það sé eftir svo mikla slæjast fyrir okkur að fara inn í Evrópusambandi og þá getum við veitt út og suður og einhverstaðar sunnar í álfunni. Okkur hefur tekist hér að byggja upp arðbæra atvinnugrein, sjávarútvegsgrein. Þetta í rauninni eina atvinnugreinin sem við erum að fullu samkeppnishæf erlendis í. Og það sjávarútvegurinn okkar. Við höfum byggt hér upp sjávarútveg sem að aðra þjóðir öfund okkur af. Ég var á Grænlandi í fyrra, í fyrsta sinn á ævinni. Mm. Og Grænlendingar, ég var þar á fundum þar sem að þeir voru með glæru sýningu að sýna okkur hvernig þeir var að byggja upp fiskveðar og sjávarútveginn í sínu landi. Þetta er allt frá Íslandi komið. Þeir horfa til okkar sem fyrirmyndaríkis hvað þetta varðar og vitaskuld yrði við alveg stór innan sjávarútvegs í Evrópusambandinu en að við munum fá einhverja undan þá frá regluverkinu, nei það ekki þannig og að við munum fá hér einhvern kommissar yfir, það getur vel verið og einhverju kann að finnast það mjög spennandi en við skulum bara að hafa það í huga þeir eru skipaðar á 5 ára fresti og við myndum fá einhvern í 5 ára og svo var hann og farinn og við erum agnar smá
0: En það er talað líka Guðrún að ég heyri það að sumir talsmenn já aðildar. Já. Þeir segja sko að það verði tekið tillit til veiðireynslu og erlendir togarar hafa ekki verið að veiða í 50 ár innan efnahagslögsöguna sem heiti getur eða bara ekki. Þannig að við þurfum engar áhyggjur að hafa því. Það verður bara metin veiðireynsla, treystir þú því?
1: Að sjálfsög ekki, að sjálfsög ekki. Mm. Af hverju Evrópusambandið svona æsti að fá okkur um borð? Mm. Fyrir það fyrsta, að þá eru þau ríki sem nú eru að knýja dyra hjá Evrópusambandinu, að þetta eru ríki sem eru, hvernig á ég að orða það, þau eru svona, þau eru með miklu lægri þjóðatekjur á mann heldur en við, þau eru með veikari efnahagslegri stöðu heldur en við. Evrópusambandið sér núna fram á að fá ríki sem mun greiða inn í sambandið en mun ekki bara taka út úr því. Við munum greiða 10 miljarða inn í þetta samband á hverju ári. Það er staðreynd. Sömu leiðis ásælast þeir auðvitað það að þeir vilja fá stækka sjávarútiskerfi sitt, þeir vilja komast í þessa fiskveiði lögsögu sem við erum með hér og svo vilja þeir komast líka til áhrifa og fá, held ég, sætið okkar í norðurheimskvistráðinu, því þeir vilja að gera sig gildandi á norðurslóðum og geta það þá ekki, nema þeir eru allt einu þarna strandríki og geta beitt sér sem slík. Ég held að hérna ég ætla að gjalda miklum varhugu við þennan málflutning sem hér er að þeir munu allt í einu gefa allt eftir í varðandi sjávarútveg ég held að það verði ekki ég segi aftur full og varanleg yfirráð ég myndi nánast valla treysta því heldur ég hef líka verulegar áhyggjur á landbúnaðnum inn í Evrópusambandinu
0: sko eru þetta rauðu línnar eins og þannig í sjávarútvegsmálunum sem þú hefði vilja sjá núna
1: klárlega
0: og síðan kemur landbúnaðurinn, hvað þá?
1: Sko, íslensku landbúnaður ég held að hann muni ekki lifa af hann mun ekki lifa af þá samkeppni sem að yrði því að það yrði algjört afnám tolla. Ég held að það yrði gjörbreyting á öllum búskap á Íslandi. Ég hugsa að mjög margir bændur myndu hætta rekstri. Við myndum sjá nokkuð stór kúabú sem myndu einbeita sér bara að mjólkurframleyslu. Ég hugsa kjötframleysla myndi nánast leggjast af, hvort sem að það er kjúklingur, lambakjöt, nautakjöt eða svínakjöt. Það yrði og þegar er talað að það séu svo mikil tækifæri því að það opnist markaður fyrir íslenska bændur erlendis.
0: Já,
1: að þá er það bara því miður. Við höfum lagt sá samanburður er svo ósangjan að það er eiginlega ekki hægt að ræða það. Við erum hér á mörkum hins byggjulega heimseila eða mörkum hins ræktunarlega heims. Við erum hér með mjög stutt vaxtartímabil sem við getum kannski tekt í svona 3 mánuði á sumrin. Við erum með miklu lægri lofthita hér þannig að allt sem hér vex utandyra vex miklu hægar en annar staðar. Við erum með minni sól og styttri vaxtartíma. Þetta veldur því að þær áskoranir sem að íslenski bændur standa frammi fyrir eru meiri og aðrar heldur en bændur í Evrópu. Íslenski bændur er ekkert að fara að selja, þess að garðyrkjubændur er ekkert að fara að moka út tómötum frá Flúðum eða Reykholti inn á marka það sem að það er í suðurhluta álfuna bara utandyra og þarf ekki að nota rafmagn við framleiðsluna eða, eða annað eða, eða byggja hús yfir hana eins og hér þannig að það yrðu mjög miklar breytingar á umhverfi bænda sem að ég myndi sömu leiðis hafa miklar áhyggjur af
0: þetta ekki tóla mikið rætt Guðrún þetta einhvern veginn rattar ekki inn í umræðina
1: nei, við höfum að því sjávarútvegurinn þannig að, og hann hérna hann auðvitað svo stór í þessu efnahagslega samhengi, ein af þessum fjóru stærstu stoðum okkar sem verðmætasköpunar hér á Íslandi en ég vil líka minna á það að mikilvægi þess að við höldum matvæla framleiðslu í landinu nú tala ég hér sem fyrir dómsmálaráðherra, þar sem að við þurfum líka að gæta þjóðar öryggi okkar matvæla öryggi er eitt af þjóðar öryggjum okkar, spilar það stóra rullu sem er leiðis og við verðum alltaf að gæta því að við sem þjóð getum brauðfætt okkur
0: Já, en það er talað mitt gott og segir þetta Guðrún, því að það talað að ef við förum inn í Evrópusambandi, þá fáum við miklu læra mataverð, það bara í umræðinu núna, læra mataverð það eru hagstæðri vextir, lægri vextir og nú getur bara allt unga fólki gett sér í búður sko... þetta er umræðan
1: Já, já. Og þetta er nú eitt að sko, þetta er eitt af þessu vitleysis staðrindum sem að hér haldið á lofti aðalega í boði Viðreisnar og einhverjum samfylkinga þingmönnum sömu leiðis. Hér hafa stuðnismenn Viðreisnar, þingmenn jafnvel, stigið fram á rítvöllin og lofað þjóðinni því. Hafa bara lofað þjóðinni því að ef við göngum í Evrópusambandið muni verðbólga lækka. Þegar lofa því að vextir muni lækka, þegar lofa því að húsnæðisverð muni lækka, þegar hafa lofa því að matvælaverð muni lækka og ég segi nú stundum sem grín til þess að fullkomna þessa vitleysu og þegar hafa örgulega lofa okkur líka að hér verði betra veður, allt áriðin kring. Það er svona álíka lofaorð eins og öll hinn. Ég ætla bara að benda á það að mjög lágir vextir á evrusvæðinu að það ekkit endilega að segja okkur að það sé eitthvað heilbrigt hagkerfi. Vextir þar eru lágir vegna þess að það er engin hagvöxtur, það ekkit að frétta það hefur búið að leggja, reyna að gera peningana eins og ódýr á hægt til þess að búa til kvata til þess að búa til kvata fyrir atvinnulífi til þess að búa til verðmæti stofna fyrirtæki stækka fyrirtæki sín og svo framvegis og ég ætla líka að nefna það að það staðreynd að heildar kostnar við húsnæði að sem svona hlutfallar ástöfunartekjum að það bara lægra hér á Íslandi en í mjög mörgum ríkjum Evrópusambandsins og þú getur heldur ekki það svo merkilegt oft með okkur Íslendinga að við viljum vera með hæstu laun í heimi, við viljum vera stert samfélag sem borgar fólki há og góð laun og ég þar á meðal Þú getur bara ekki átt þá jöfnu að þú sett með hæstu laun í heimi og svo leggsta matarverð í heimi.
0: Já.
1: Það bara gengur ekki upp. Og þannig að sömuleiðis ef þú keirir niður vextina að þá þrýstir það upp verði á húsnæði. Sko að tala það að það sé eitthvað auðveldara fyrir ungt fólk að komast í eigin húsnæði í Evrópu þar ert þú farin að fara með algjöra staðlösa stafi og vitleysu vegna þess að til dæmis meðalaldur fólks þegar það fer í eigið húsnæði í Evrópu er mun hærri heldur en hér á landi þegar það fer inn í sína fyrstu íbúð og það bara það eru þetta miklu hærra hlutfall fólks í Evrópusambandi sem býr í leiguhúsnæði heldur en eigin húsnæði og það áhyggjuefni Mér langar að fá að nefna að allt í kringum þessa för, þessara ríkisstjórnar að hlaupa inn í Evrópusambandið, að eins og ég sagði ræðu minni og eldhússteginum í gær, að það lítur auðvitað að því. Ríkisstjórnin var kosin til þess að lækka hér verðbólgu, lækka vexti og því var lofað. Því var lofað að sveifla hér sleggju og ná því niður. Nú það bara orðið líðumljóst. Og að ríkisstjórnin ræður ekki við það verkefni hún ræður ekki neitt við stöðu efnahagsmála og til þess að breiða yfir vangetu sína í því að þá á að einhvern veginn að selja þjóðinni að það sé ekki hægt að takast á við vanda hér heima heldur verðum við að hlaupa í skjól Evrópusambandsins til þess að hérna að ná tökum á okkar málum. Ég hafna þessu algjörlega og vil ítreka það að að kjarni málsins er sá að ríkisstjórn Íslands ber ábyrgð á efnahags og ríkisfjármálum Íslands skattastefnunni og því hvort að skapa sér svigrún til vaxtalækkana. Þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hér eru við búin að sjá síðan þær tóku við hækkun stýrivaxta, mjög þrálata verðbólgu, atvinnuleysistölur hafi ekki verið jafn háar eins og í COVID hugsaðir Arnþrúður og þá ESB aðild fyrst á forgangslista og það algjörlega fyrir ofa minn skilning af hverju ríkisstjórnin ætlar að eyða allri sinni orku í þetta mál í staði fyrir að vinna fyrir þjóð sína, draga úr ríkisútgjöldum og reyna að örva hér atvinnulífið til vaxtar að hérna heldur en að draga þjóðina í þessa sneipufur sem ég ætla vona að verði í 2009. august.
0: Það nú núna, Guðrún, það var að koma bara núna rétt á hann að skýrsla frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem hvetur til aðhalds í ríkisfjármálum og beinir svona spjótunum að ríkisstjórninni hvað þetta varðar og spáinu kannski ekki mjög falleg út af verðbólgunni en ég veit við höfum bara ekki tíma til að ræða þetta en það býður betri tíma, en hérna aðeins af því hún nefnir sko Evrópu og hvernig metur sko þessa tímasetningu að sækjast inn í Evrópu núna, hvernig efnas ástandi í Evrópu, svona í stuttumáli hjá ýmsum löndum
1: Sko, efnahags ástandi ýmsu löndum að Evrópu er á marganhátt mjög alvarlegt. Við erum, eins og ég sagði, við erum að sjá lægri vexti í Evrópu. Það vegna þess að það verið að reyna að örfa atvinnulífið í Evrópu. Við sjáum það að samkeppnishæfni álfunar hefur dalað mjög alvarlega. Við sjáum það til dæmis að Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, hann sagði einnig á Davos í vetur að Evrópa, hún yrði að taka sig á, hún yrði að einfalda regluverk, hún yrði að búa til betri aðstæður fyrir atvinnulífi til að þrífast í Evrópu. Það eru þetta helsta áhyggjuefni allra stjórnmálamanna núna að Evrópa hefur mist samkeppnishæfni sína gagnvart öðrum löndum. Og mér langar til dæmis vegna þess að hér lofa ríkisstjórnin fólki því að verðbólga muni lækka ef við göngum í Evrópusambandi. En þá vil ég benda á það að verðbólga núna er 5,1% hér á Íslandi. Hún hefur verið í kringu 6% í Búlgaríu, hún hefur verið 5,4% í Króatíu, hún hefur verið 5,2% í Luxemborg, hún hefur verið tæp 5% í Litáin. Öll þessi ríki er á evrusvæðinu, öll þessi og í Rúmeníu sem er nú aðlega Evrópusambandinu er 9,5% verðbólga. Þannig að reyna einhvern veginn að slá því ríki augu fólks og allt verði betra með því að ganga í Evrópusambandið, það er bara rangt og þetta, ég ætla bara að segja það aftur, þetta er fullkomin vangeta ríkisstjórnarinnar, kjarni málsins er sá að ríkisstjórnin er búin að gefast upp á því verkefni sem að hún var kjörin til. Við sjálfstæðismenn, við treystum okkur aftur á móti í það verkefni að taka hér utanum ríkisfjármálin, að ná hér meiri sparnaði, greiða niður skuldir, en á sama tíma að auka og bæta lífskjör fólks í landinu.
0: Já, það er nefnilega það, Guðrún, það er bara komið að lokum þessa þáttar en fróðlegt að heyra svona hvernig þú sér þessa hluti og þið hjá sjálfstæðismönnum við bara ræðum svo nánar um þetta þegar allt aðtegði búið í þinginu það er mikið sem gengur á
1: mjög mikið sem gengur á og við erum í þinglokum og þinglokasamningar er í gangi mikil samtöl og mér finnst þetta nú oft svona skemmtilegst í tíminni þinginu því að það fer að hitna undir öllum og það er hlaupið mikið á milli herbergja, það er mikið fundað og þá veistu að sumarið komið og, og hérna en það eru allir að vanda sig
0: Já, erðu þakka reynlega fyrir komuna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þið sæl
1: Takk fyrir mig innilega

0: Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Gluggameistarinn auðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðan og blessan daginn, góðu hlustendur og velkominn þáttinn gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni hér á útvarpi sögu og að sjálfsögðu tæknimann Jóhann Kristjánsson mér við hönd við búnir að fá okkur hérna allt klárt. Það lukeks á kantinum, prins Pólo í hálfleik og við í góðum gír en það að fara að endurflytja hérna glæsilega þátt í tilefni dagsins sem bara þannig að það sem við erum ekkert að fá gesta á þessum viðsjárverðu tímum þá bara fundum við hérna gamla þátt frá því 2016 með Ragga Bjarna og engin þáttum með Ragga Bjarna nema heyri aðal kallmanninum á Stórreykjavíkursvæðinu Bóbó, lertu á línni?
1: Já, ég á línunni
0: Ég endurflýtt enga þátt með Ragga Bjarna nema heyra í þér svona fyrst og kanna hvernig stemmingin því að Raggi Bjarna fekk Karl Gross jakka sem alveg hápunkturinn sko
1: Já, hann tekur rosa flotta jakka.
0: Þegar menn mæta hann á lögu 77 og svona að speglura, þá náttúrulega, þá bara, svona ef þetta ungumar, þá það bara Bertóni, það ekki?
1: Jú, það, og Alberto buksu þetta líka.
0: Já.
1: Við erum með þær í slim og það svona fyrir ungumennina líka. Það eitthvað fyrir alla.
0: En Já. Það mjög sniðut núna fyrir konur að mæta með buksunarkallinum niður í kallmenn og láta þið finna út hvaða Alberto golfbuxu myndu passa
1: algjörlega, og svo gallabuxu saman það eru konu nýja að kalla business jeans
0: já,
1: og svaka sendingu það eru svona fínni gallabuxu með steyju í alveg geysilega skemmtilegar
0: það var einmitt eitt sundfélag minn sem fór hann um daginn og fekk svona business jeans
1: já, passar
0: að því hann var að fara að hitta tengdamömmu sína tilvonandi þetta gengur allt eins og í sögu þar skal ég segja já, hann var flottu kallinn Ég sé að tæknimaðurinn tilbúin Bóbó með þáttinn með Ragga Bjarna, þannig ég ætla að segja, við setjum bara í gang og ég þakka þér fyrir og við verðum svo í bandið.
1: Já, takk fyrir og gaman heyri ykkur.
0: Takk, bless.
1: Takk, bless.
0: Já, góðan daginn, góðu hlustundur og velkomnir að viðtækjunum Magnús Magnússon mættur hér í góða stund með ykkur hlustundum að verður að samgleiða þessum fallega degi. Það fallegt þau í dag og við í góðum gír hér við með ungar mann sem hér að spila á píanó. Ef menn eru glöggir á nótur þá píanósnillingur hér að spila upphafslag í þessum þætti. Og ég segir nú bara velkomin á staðinn, Ragnar Bjarnason.
2: Takk að verðis.
0: Þetta var engin smá hljónsveit.
2: Þetta er hljónsveit mín, þetta er tekið við sjónvarpinu og vorum að spila Dixieland. Og þannig var Gretti Björnsson á Klarinett og Stefán Jóhannsson á Trommur og fleiri.
0: Þetta var eins og
2: ég kekkaði hérna á píanó.
0: Ég mitt horfði á þessu upptök í gær, sko, þetta var alvöru.
2: Já, þessi þáttur var þannig að við vorum að taka, við gerðum átt músík frá byrjun. Byrjum að tangónum og fórsallal upp í rockið og Dixielandið og allt saman. Þetta sjónvarpsþáttur. Ég endilega sem ætti nú að sýna eftir þegar fólk hefur gana.
0: Já, ég enda verið að rifja upp núna einmitt þessa 50 ára gömlu þætti.
2: Já.
0: Við hér í góðum gír búin að fá okkur smá kaffi.
2: Já.
0: Og þú með nýtt efni sem við ætlum að spila hér á eftir.
2: Já.
0: Það er eitthvað að gerast.
2: Já, það er eitthvað að gerast. Ég skal segja þér núna að Karl Olgeirsson, minn, hringir í mig og segir, þau, Ragið, nú kemur það syngurinn á eina plötu og ég segi, já, ok. Og ég treysti Kalla út af því að á sínu tíma, þá kemur hann tíminn og segir, hefur þetta að syngja þetta lagin á plötu og ég hlusta á þetta og sagði, hvaða villir laga þetta til að? Hann sagði, veit ekki þessu, syngdu þetta bara og þetta var hérna Teen Spirit.
0: Já.
2: Light up your life da-da-da-da-da. Hello Þetta var eitt vinsanasta lagið á Íslandi út allan heim
0: Já.
2: Svo ég treyst honum alveg og hann sagði mér að nú ætti ég að syngja lög, það eru tvö íslensk lög á þessu eftir kalla og sér hittir alltaf á ensku og þetta eru lög frá 8.10 til 90
0: Þannig að ég þarf nú bara ef þú ert með eitthvað tóndæmi þetta?
2: Ég með þessu tvö íslensku lög.
0: Setum hérna eitt Ragga Bjarna tóndæmi í gang bara svo að menni svona að fara í gírin og ég hérna með dimblá augu.
2: Já.
0: Það er ekki með milljónamæningur sem
2: Jó,
0: það? Já, við bara látum þá rúlla af stað.
2: Já.

0: er.
1: Já, það er eins gott að menn sé á tánum þegar þeir eru svona út að landi á böllum og margir um skvísurnar.
0: Já, mikið að böllarum hefur séð og
1: mikið. Já, vá, þú hefur nú séð marga taka tilhaupið.
0: Já, já, heldur betur.
1: En þetta var þannig í gamla dag, strákandi við sátu bara vinstra megin og stelpunar hægra megin og svo var, þegar lagið byrjaði þá stukk allra af stað.
0: Já, það var sem tíma þegar ég var strákur,
1: já.
0: Þegar ég var að fara með pappa Björn og Börsi.
1: Já, á böllin.
0: Já, þá voru bara bekkið sikkur með, svo settu með sig bara í stellingar og svo rokið á stað.
1: Þetta ætti bara að taka upp aftur.
0: Á sístum á sér.
1: En ég búin að setja nýja diskin núna, böndur nálinna.
0: Já, herri, ég akkurat að gera þetta núna þessa stundi.
1: Mm.
0: Og fyrsta lagið, hún heitir Katrín Halldóra.
1: Mm.
0: Og eftir því sem ég skilst að þá þetta stelpa sem að hefur alveg æðislega skemmtilega rödd. Og ég skildist á Kalla að hann hefur farið að sé djöfla eina niður í Þjóðleikhúsi.
1: Já.
0: Og þar syngur þessi stelpa og hvort þetta rétt hjá mér ekki, mér skildist að hann hefði síðan bara farið eftir sýninguna og spurt hvort þú vildi koma daginn eftir að syngja mér ekki að beinna.
1: Það sé allir
0: já
1: þá.
0: Já, og þetta er duetinn.
1: Þú þyrfti að láta Kalla hafa síma hjá mér ef hann myndi vilja hringi eitthvað, hann myndi að hringi að Maggi, viltu hringi með Ragga? Ég myndi að segja já strax, alveg bara ding.
0: Já, já, þetta er rólegt, fallegt lag eftir Karl Orkjursson.

0: Læsilegt.
1: Já, þetta er flott.
0: Þetta verður bara, þetta verður mega hitt eins og maður sér.
1: Þetta er fyrsta skipti sem myndi spilaði útvar.
0: Já, og það á útvar fyrir sögu.
1: Útvar fyrir sögu, það er andri komin
0: á þér. Góða hlustendur, þið voru að heyra frumflutning á, í þættunum gömlu góðu lögin með Magnús og Magnús sinni.
1: Já, þetta var frumflut.
0: Já, þetta er flott. Og hvað, varum lengi að ná þessu stelpan?
1: Nei, eldklár stelpa.
0: Eldklár stelpa.
1: Já, þetta var bara viskir og þetta er sko, ég þarf að taka fram að þetta sem ég með, að þetta er alveg, þetta kemur bara beint af skepninu. Það er ekki búið að vera að fixa neitt eða laga neitt eða neitt svo líst.
0: Nei.
1: Þetta er bara upptakan og síðan fekk bara diskin og.
0: En þá það spurningin, hérna við erum að fara að flytja tvö ný lög, fyrst er komið. Seinna svo síðir hættunum, hlustendur, verður við bara sýti við tækinspenn. En er þá diskur í vændum?
1: Já, já, þetta, svo er þetta, sko, það tvö íslensk lög á þessu og svo eru lög frá 80 til 90.
0: Já.
1: Þetta er gömul rocklög, því, hvað kallir að gera, ég treyst honum bara.
0: Já, eftir, já, þú treyst að kallir
1: þú. Eftir tilspirit, þá treyst ég honum.
0: Já, já.
1: Ég segi bara já.
0: Það er ekkert annað að gera. En þarna varst að syngja duett, svo varst í kvartett.
1: Já, við þau, hvernig hans.
0: Já, og þá var engin önnur en Rósa Ingólfs í þessum kvartett með þér.
1: Já, var þarna sjómana.
0: Var hérna, skal ég segja, í einhverju sjóasuttöku sem ég fann, það var Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir og svo Guðlaug Snorradóttir.
1: Já, og þetta er farmaður hugsar heimi, ekki? Það var ekki það. Það var
0: mamma.
1: Mamma, já, þetta er eftir Þórunni Frans, þess elsku, sem að bjóð til alveg gífurlega mikið að fallegum lögum á sín tíma.
0: Já.
1: Ég söng mörg lög eftir hennar.
0: Óli Gaukur á textar.
1: Já, Óli Gaukur á textar.
0: Ég dætti að því að þetta er nú eitthvað sem að heyrist mjög sjaldan.
1: Já.
0: Að leifa, fólki að heyra. En þá er komið að kvartettunum, það er Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir, Guðlaug Snorradóttir og Raggi Bjarna.
1: Já, þetta er, já, þetta er
0: hljómsveitin. Og það er lagið Mamma.
1: Já.

0: Var þetta einhvern tíðan tekið upp á plötu eða er þetta bara í sjónvarpinu?
1: Ég held að þetta var ekki verið tekið upp á plötu.
0: Nei.
1: Ég farmaður hugsar heim.
0: Já, það var tekið upp á plötu.
1: Það var þess sama grúpa sem stöðum.
0: Já, dansljónsveit Ragga Bjarna.
1: Já, og líka stelpna.
0: Að margar hlustörglar núna sem voru á bölum hjá þér og segja.
1: Já, vonandi.
0: Stelpur, það þess sem að kenna, ég bíðan það með þessum kalli þetta.
1: Já,
0: já. Að margar sem kynast á bölum, já, sérstaklega á sögu, vá. Það ætti eiginlega að vera list einhverstaðar yfir þau hjónaböld sem að þú hefur stuðlað til. Sett rólega lagið á réttum tíma.
1: Það hljóta vera mörg.
0: Já, vá.
1: Ég get satt þér eina sögu þessu.
0: Já.
1: Að það var leigubílstjóri. Sem að, það var í galandi að þá fóru sko menn að böll á leigubílum.
0: Já.
1: Hérna austur á Hellu og Káka var að spila austur á Hellu. Og það var einn leigubílstjóri að hann með fimm stráka, þá komist fimm farþegarinn. Og hann setur á eina ballið og svo líður á ballið og þá kemur stúlka til hans og segir við hann heldur getur ekki leift mér að fara með í bæinn. Og hann segir því miður, það ég get það ekki því það er fullu bíl, sko. En þá sem ég búin að kynnast þarna strákinni og ef ég held ekki áfram að þekki hann, þá ég missa af honum ef hann fer burt með þér úr bílnum. Og svona liggur hann í honum og þangað til hann ákveður að segja orðað, ég teka bara með. Svo líða þrjú ár, þá ringir hann í hann og segir, nú erum við flutt að sæst Snæfisnes og eigum tvö börn. Svo ringir hann eitthvað 8-10 ára setna og segir, nú eigum við 6 börn og menn þá Snæfisnes.
0: Já, svona er ástin.
1: Já, svona getur það verið.
0: En hlustendur að fá að njóta hér gullperlna því að Raggi hann er ekki bara með nýjar upptökur, heldur kom hann hér með upptöku sem hann fann frá því 1966.
1: Já, 17. júni 66. Þetta er hljómsveit Ragnars Bjarnason á Lækjatorgi, 66, kynnir Svavar Gess.
2: Við erum stödd á Lækjatorgi, hér er dansin að hefjast að miklu fjöri, hér er hljómsveit Ragnars Bjarnasonar, það er Ragnars sem syngur aldrei þessu vant. Hér er mikill mannfjöldi, ég þóri nú ekki að reyna að telja en ef að væri hér einhver heildsal í hópnum þá átti ég að beðja hann að kasta töl á mannskapinu. Leggja svo 30-40% dóna og láta mig vita hvernig útkoma verður. Við skulum byrja á lagi sem heitir 17. júni í Reykjavík, það er eftir Sigfús Halldórsson. Ég held að textin sé eftir Úlf Ragnarsson. Og þetta er vals og allir í dansinn.

0: hafa lagið heyrðist hafa gest kalla þarna hafa lagið en þetta hljómsveitin sem sagt tveggja ára gömul
1: já þarna þetta ég byrja þarna haustið 64
0: á sögu
1: já á sögu þetta svona já þetta svona tæplega tveggja ára gömul þetta fyrsta hljómsveitin mín sko, sem ég bjóð til þegar ég fekk vinnuna á Hótel Sögu
0: já
1: eftir að Svavar hættir
0: Já, þá
1: útvarar mér vinnuna og Konráð
0: já.
1: Og ég tek bara við og var þannig 19 sumur eða vetur, ég var aldrei á sumrin ég var út að þælast út að landi ég var þannig 19 vetur í Sólnason
0: Já, já og skal ég segja, svo var ég að grúska og fann þarna aðra upptöku í sjónvarpinu á netinu, sem að heyrist nú sjaldan dans sem að örgleikki dansaði, sko þetta var hérna þegar maður var að byrja í diskotíkinu Dísu þá var alveg standast að menn voru að dansa jenka og bomsa Daisy og þetta dótar í og ég átti upptöku með Örvari Kristjánssyni með bomsa Daisy og hélt þetta væri bara einu upptakan og svo var ég grúska á netinu viti menn þar hljómsveit að byrja að spila bomsa Daisy lagið og ég segi já þetta bomsa Daisy kemur þá ungu maður hlaupandi inn á sviðið og syngur bomsa Daisy ég vissi ekki einu sem verið texti við þetta og það Ragnar Bjarnason já, þannig að við skulum leifa
1: Kói, það sem segja
0: já,
1: já, já. 17. júni gekk
0: fyrir já, já, já.
1: Þetta var, sko þá var 17. júni 17. júni það var gífulegur mannfjöldi þarna niður á, sem að flyktist þarna niður og það voru dansa það var sem sagt, við vorum á torginu svo voru gömlu dansar á lækjagötunni og svo voru popparnir í hérna hvað heitir planið
0: Hallarsplanið
1: það var popparnir og þetta, og svo byrjaði dansinn aldrei fyrir að stúdentarnir voru komni nýrtir á kvítuhúðuna með kvítuhúðuna, allir sem voru útskrifast þá byrjaði dansinn og svo komu endalausast sko, já, þetta eru 7, 8, 10 lög þarna sem við tókum upp hana, eða útarpið tókum
0: já.
1: Og það eru svo mikið að kveðjum frá útlendingum erlendis sem Svavar alltaf að lesa upp að neina á milli
0: já,
1: sem að sendu Íslendingum sko, Árnar og Skýmur
0: sem var alltaf útvarpa þá
1: já, já.
0: Já, já, þetta var útvarsefni
1: já, já, þetta var
0: útvarsefni
1: og þetta var svona daldið skemmtilegur tími
0: ég, Guðmundur Jónsson vill senda mömmu og pappa Árnar hverju frá kaupanöfni
1: já, það var meira sko þeir sem er að ferðast á til Ítalíu úr vinnu fyrirtækið eitthvað
0: já.
1: Og senda öllum Íslendingum innilegar kveðjur með 7. júni og til hamingi með daginn og þetta.
0: Já.
1: Það var svo mest svona, ekki einstaklingsbundið, það enda, var mest svona hópar og fyrirtæki.
0: Enda 17. júni þá var svo miklu, miklu meiri svona hátilega nýbúin að fá sjálfstæðið og...
1: Já, það var gífulega.
0: Bara, menn voru bara stoltir.
1: Já, já, það var fólk út allar til
0: En þá kemur að bomsa Daisy og fyrir þá sem vilja að dansa, stilla sér upp og...
1: Dansin er þannig að maður dansar vals og svo setur maður hlýðar partin af sér í dansaran, í konuna. Og þegar að bomsa Daisy, þá bomsa maður rassinum í konu
0: já, já.
1: Og hún í sig mig.
0: Já, já. Þannig fekk fólk fyrstu snertinguna.
1: Já, akkurat.

0: gjafakörfu fyrir það, ég baðar að vera huggulegar. Já, þannig að þær fóru svona... bara og veslu hérna MM kúlur og Mars og svona eitthvað dótar í.
1: Ég bara, þú veist.
0: Þetta svona, til, þetta orka.
1: Hefur að tala að ég sé að grennast, þá gleymist það þegar ég bú með þetta.
0: Já, þá það bara búið. En það oft sem að, eins og núna, sko, nú þarfst að maður bú með kvöldmatinn og þegar maður loksins verið upp á svið, þá orkan að kvöldmatinn löngu farin.
1: Já, já.
0: Maður að þröslast upp á svið klóðan 12 hálfveg.
1: Já, nú var þið, já.
0: Góði gestir, hætti þessu nætur röldi, farið bara að byrja skemmt ykkur eftir klukkan átta.
1: Já, nýju, það var
0: svo. Já, nýju, já, það var En það þeir sem að eru svona að gamla skólum alltaf fara út að skemmta sér, sko, fara út að borða klukkan sjö og svo alltaf aldrei þess að kíkja á böllin, þá sita bara einir.
1: Já, ég maður, þegar ég var millón og svona, var ég að mæta hálf eitt.
0: Já. Við ætlum að taka einn auglýsingar og síðan höldum við bara áfram á viðurum hérna með skal ég segja ykkur upptöku sem er alveg glænýtt með Ragga Bjarna.
1: Já, það er alveg.
0: Það er ekki fara neitt.
1: Nei.
0: Þannig ef ykkur mál, ekki fara. Það bara að haldi í sér.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefur sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilbúð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðin Lampagi

0: Aðalvegstaði, góðan daginn, er þetta, já, það þýnum alltaf að segja, er þetta aðalvegstaði því að þú ert búin að segja að þetta er aðalvegstaði?
1: Já.
0: Já, Magnús sér út af saga.
1: Takk.
0: Við sitjum hér félagarnir og erum að fara að endurflytja gamlan og góðan þátt sem heitir Raggi Bjarna.
1: Ok.
0: Og þá hringir maður alltaf aðalvegstaði vegna þess að Siggi ykkar góði, hann þjónustaði bílinas Ragga. Og alltaf þegar þáttur með Ragga Bjarna endurflutt þá hringir maður alltaf aðalvegstaði og lætur vita að þátturum sé fyrir loftið upp og þið geti hækka verulega vel í græjunum.
1: Það er ekki, það alltaf kvolfið þetta núna, ég má ekki vera af því núna.
0: Það, heyrðu þá alltaf ekki trufla meira?
1: Nei, þetta mjög, það bara þannig áhaldið svona.
0: Já, bara, sko, okkur hérna út af sögu bara er ánægi að heyra sér alltaf kvolfi. Það er þá alltaf ekki að trufla meira, en ég ætla að fá að syngja nýtt. Nei, ég er grínast þér. Takk fyrir þetta.
1: Ok,
0: já, bæ. Útvarpssaga, Magnús Magnússon hér á gömlu góðu lögin með engum öðrum en stórsniglingnum Ragnari Bjarnasyni, síungur. Og nú styttist, er ekki ykkur tónleikar í vendum?
2: Ég veit ekki, Magnús, ég þarf að klára þetta eitt.
0: Klára diskinn, klára út af státtir, það er alltaf eins og sé, maður þarf alltaf að vera lóaverkarnum.
2: Já, það er líka skemmt að við þorgið sem ekki ammælum og alls.
0: Já, þið er ennþá takið þetta ykkur.
2: Já, já.
0: Að glæsilegt. Og að gera fyrir þá sem er að fara að halda ammæli, hringja bara í Ragga Bjarna, hann í símaskráni, það engin leynd þar, sko.
2: Nei, nei, engin leynd.
0: Engin leynd, hann bara svarar og segir góðan daginn, en ekki hringja fyrir hann eftir hátti.
2: Nei, það er ágætt.
0: Hann er í líkansrækt og svona alls konar trimmir í á mótnana og er að stunda þessa líkansrækt á stöðvar, þannig að hann bara eftir hátti þá er að búin í því og þá er hægt að hringja og fara að panta. Þá er komið að seinni frumflutningi dagsins á glænýju lagi eftir Kalla.
2: Já, þetta er Karl Orgers, það heitir Happy Hour, ég er einn í þessu.
0: Hefði þá ekki vantað eitthvað meðsöngvara, ég er alltaf laus.
2: Já, ég hringi hér.
0: Já, þú hringir bara.

0: Já, glæsileg. Þetta er flott.
1: Þetta er skemmtileg lag.
0: Jú, alveg bara. Þannig að ég held að þetta verður bara spennandi. Verður diskurinn fyrir jólin eða?
1: Já, það er ljóta að vera. Ég að fara eftir klukkan 5, ég á þrjúlu eftir þess eða fjör.
0: Já, sem þetta eftir að syngja?
1: Já, það nú kemur alltaf, það alltaf enn, sko.
0: Já, þá detti ég út, sko. Ég get ekki sungið enn, sko.
1: Nei, þetta er bara kallir experiment.
0: Já.
1: Það sem hann er að gera.
0: Já. Þetta er gaman að þessu og er það bara einn að spila eða er
1: leysi úr? Alls konar. Ég er þetta er bara gaman fyrir mig að prófa að syngja þessi lög sem að popparnir voru að syngja þetta.
0: Já, við sérfræðingar ég svo útraki.
1: Já.
0: Ég nenni ekki að vakna mótnana. Mér finnst kvöldin ég að vera til þess að taka sér góðan tíma.
1: Sko, Maggi, þeir eru búin að vera vakandi á næturnar í sko 70 ár.
0: Já.
1: Alltaf að vinna á nótinni og svo þá erum við að snúa því.
0: Þá ertu bara búin að snúa við sólarhringnum.
1: Já.
0: Það frekar að þjóðfélagi fara aðlagast að okkur.
1: Nei.
0: En ég fann hér annað dæmi, rocksirpu, þar sem að þú, að því þú ert að fara að syngja ensku, ég kalla nú eftir.
1: Já.
0: Þá öllum við hérna að rifja upp ensku framburinn þinn frá því varst þrítur.
1: Það þetta ekki að sama sjónvast að
0: takka? Jú, bara kliftiður og skorið
1: já,
0: og...
1: Já, við fórum að ná milli í hvert lagi á fætur öru, hvert stílin og þarna vorum við rockandi svo brjóðlega. Láum á gólfinu og ég veit ekki...

0: Já, hvað var þetta? Var ekki reynt að slökka á þessu upptöku því lágu þarna á gólfinu einhver að spila og passa og tveir kloppa yfir?
1: Krummi kloppaði bara. Já, og... Þessi þáttu var bara þræn skemmtileg. Við fórum alveg frá tangónum í þýska, eða syngja þýskan tangó og hérna, og svo fórum við bara upp í Disneylandið og Disneyland og djassinn og hvað þetta var og rockið og allt þetta gums. Fórum í gegnum svona ganni, bara í gegnum músikið.
0: Og þarna, eins og sé, fyrir svona atri, þetta var alltaf ekki tónlist sem þið voru stór hluta þessu var ekki það sem þið voru að spila á böllum.
1: Já, við spilum nú Dixi.
0: Já, Dixi og eitthvað svona.
1: Á rockið þetta.
0: En ekki þennan þýska slagar sem ég ætla að spila eftir.
1: Þýska tango inn.
0: Það ekki allir sem vita það, það vita allir náttúrulega Raggi Bjarnar einn af betri söngur að túlka ítalsku. Og annars er ljóðin að búrið að malin að mass. Ég nægis ekki en þú ert alveg snillingur í þessu.
1: Já, svo, sko, þarna vorum við, sko, í þessari sinni, í þessu lagi, þessu þýska tangoðana, þá vorum við vaskreittir, sko, með í svona fötum sem pössuðu við og svona.
0: Já, allir við vera skegg.
1: Já, eitthvað voða.
0: Við getum, svo sem áður við tökum hérna lift, bara að heyra hljóðdæmi af þessu.
1: Já, þessu tangoðu.
0: Þið fíni tango. Rækki, komdu með þýskuna.

0: Þetta er svakalegt.
1: Það er allt gerð. Hella kennir með þýsku.
0: Já, Hella, hún kann þýsku.
1: Hún tala þýsku.
0: Já, ég bjó í Lúxemborgin okkur ár og lærið þýskuna þar.
1: Já,
0: já. Já, þannig að þýskan er fallegt mál.
1: Já, mjög fallegt.
0: En það mörg orð í þýsku sem eru bara eins og íslensk.
1: Já,
0: já. Já, já. Já, já. Eru þetta?
1: Donna Clara.
0: Já, Donna Clara. Þetta er flottu tango.
1: Æðislega.
0: En það eru margir núna sem eru að taka þátt í svona dansnámskeið og læra tango. Það er svo mikil gróska í danskennslu.
1: Ég spila eins sem við spilum í Finnlandi einsinni, upp í Úlú í norður Finnlandi.
0: Já.
1: Á gömlu hótel sem heitir Kuppa hótel.
0: Mhm.
1: 99% af músíkinn sem spilum, öll í allslög, allslög sem ég kunni. Allt sem ég kunni var breytt í tango.
0: Að breytt í tango?
1: Það dansa bara tango.
0: Já, góðan dag.
1: Finnarnir.
0: Já, þeir vilja dansa svo þétt.
1: Já, það finnst þér á þeim tíma.
0: Já, þeir finn ekki verið hýta, sko, því að þeir eru alltaf í guðböðum. En við ætlum hér að taka lagadisk sem að kom út fyrir hvað, 3 árum síðan eitthvað svo leys.
1: Já.
0: Sem heitir Raggi Bjarna, Fjalleg hugsun og heitir Sestu hjá mér sonur.
1: Já, þetta er mjög fallegt lagað í Jóhann Jóhannsson.
0: Mm.
1: Þetta er faðir sem er að tala við son sinn.
0: Já.
1: Ég er mjög hrifinn af þessu lagi.
0: En sestu hjá mér sonur, bara svo við fáum ekki skammir eftir á.
1: Æ, hvað þetta ekki?
0: Því að það er Magnús Þór Sigmundsson sem að...
1: Nei, Magnús Þór Sigmundsson sem gerir lagið.
0: Magnús Þór Sigmundsson þetta.
1: Fyrirgeðu,
0: Maggi minn.
1: Já. Það var ekki meiningin að glemma
0: það Þetta er nú í fyrsta skipti sem hún gleymir einhvern texti eða eitthvað svona. Já, það hafa komið tíma á það.
1: Já, og það þurfti að gera þig útvarpi.
0: Já, það þurfti að gera í beinni. En við fáum þá Ragga Bjarna og þetta er að disknum Falleg hugsun og hér er...
1: Hvað er að tala við svo sinn?

Sestu hérna hjá mér, sonur, ég sögu vil þér tjá. Eitt sinn var ég ungur maður, ég vil þú

ert mitt blóð. Sestu hérna hjá mér, sonur, í sögu vil þér tjá.

0: Já, þetta fær ekki tíu fyrir fegurð.
1: Þetta er yndislegt lag og yndislegt testi, Magnús gerir líka testa.
0: Þá er það stóra spurningi sem að margir verið að spyrja sumagleðin, kom hún ekkit saman í sumar?
1: Nei, nú er hún hætt. Þetta er, sumagleðin er alveg sérstætt fyrirbriði. Byrjaði sko þannig að það var hljónsveit Ragnars Bjarnasonar og Ómar Ragnar. Svo kom Karl heitin Einarsson og svo endaði þetta, svo, þetta var í 15 sumur.
0: Ég fór á eitt að... Pólsvelli með þér.
1: Já, þá hefur séð já, já. Hvernig Assanum var.
0: Ég byrjaði fyrst í skemmtadrónum,
1: já.
0: Svo kom bingo.
1: Já, svo kom bingo.
0: Svo allir út
1: já.
0: Og borgaði sér aftur inn.
1: Já, já, á ballið.
0: Á ballið, já, já. Fyrst var skemmtadrónum. Þetta já. Var alveg frá.
1: Hugsaði þetta gekk í 15 ár. Og þetta var svo vinsælt að, sko, fólk að ætla að fara eitthvað burt úr blossinu, þá var það fyrir og eftir sumagliði.
0: Já, já.
1: Það var alveg ótrúlegt. Manendur einu sinni þá flugum við frá Sauðakorki með Ómari yfir á Raufarhöfn ég og bróður Ómars til að selja miða á tvö böllum helgina haldi á Akurri.
0: Já, fyrir svo Forsala.
1: Á Forsala.
0: Já.
1: Og þegar við kom, flugum yfir Sjallan þá var hérna röðin í kringum húsi.
0: Já.
1: Þetta var svo ótrúlegt stundum að hafa og svo náttúrulega voru þarna snillingar svo Bessi og Ómar og Hemmi og Þorgeir og Maggi Óla. Og...
0: En var nokkuð vinnandi fyrir fíblaskap í þessu mannskap?
1: Það var mikið leið, já. Sérstaklega var mikið gaman þegar við vorum að keiri í rútónu. Þá gekk og þá Kalli Müller var að prosent bestar
0: já.
1: Og lét vaða.
0: Já, ýmislegt sem átti ekki koma framfæri.
1: Nei, bara hann er bara, hann var bara húmorist að guðu væri húmorist að guðsnáð. Og þetta var alveg opbóðslega og gerði og það bara til sóma, sko, að þetta skildi við að ganga svona lengi. Þetta er mesta skemmti brókar sem nokkuð til að fara í landi.
0: En svo er annað því við erum að fara að stopna að bómsa deysidanskóla, bara á, með mjálmanningnum.
1: Já, bara nýkurinn.
0: Sko. Þá dattbyrð hjó, sko, því að það nú erfitt að vera kannski með heilan danskóla bara út einum nýkk. Þá gætu tekið annað lag sem að við gætum verið með námskeið í,
1: á.
0: Bara leiðbyrjandi.
1: Á.
0: Bara svona upp á töflu
1: okay.
0: Það er lag sem að þú söngst hérna kendu mér að kyssa rétt það eru marga konur sem eru ofta að spyrja því og ég segi bara, sorry kann þetta ekki maður verður að segja eitthvað til að losna
1: ég segi bara, sko, það er komin tími til að einhver kenni mér þetta kondi hérna skan og syngdu þetta
0: já, það er meina það
1: það er Ellen Kristjáns
0: Ellen Kristjáns, það er meina það

0: Já, það er farið að hringja hér fram í andri rækki og spurja hvað að skrási þetta námskeið en við erum ekki að þá farnir að það ekki góði hlustundur ekki fara að skrá ykkur
1: Nei,
0: þá eftir að semja mér og finna sal
1: Já,
0: stofna skrifstofan og ráða fólk í þetta og fulltrúa Já, já, nefndir allt og svo eftir að kjósa líka
1: Já, að neita sér að það ná í danskennarana
0: Já, já, það er alveg róleg sko það er ekkert að reyna að hringja hingað á skrási En það er komið að loka læginu og við erum búin að finna hérna upptökur sátt í 1957
1: Já, þetta er kákásæsti
0: Það eru komið bara 60 ára aftur í tíman
1: Já, þetta er tóndi gaman að þessar er þetta ekki Sigurjón Jónsdóttir og ég?
0: Sigurjón Jónsdóttir þú?
1: Já, þetta er lag eftir Óla Gauk og hérna Sigurjón og ég við sungum þetta og Kristján Magnússon heitin píanuleikar í kákásæsti
0: Já
1: Hann hafði svo gaman að upptökum og hann tók þetta upp og hann sagði við okkur það svona, þetta var í útarshúsinu nýri við Östuvöll
0: Já
1: Og þriðu hæði þar, það er lítið vall lítið símaklefi í hotninu.
0: Mm.
1: Og Sigrún, hún var nú ekki stór, hún náði mig hérna svona búið miðan brjóskassa.
0: Já.
1: Og hann sagði, það reyði að syngja þetta og við sungum þetta lag inn í símaklefi.
0: Símaklefun?
1: Já.
0: Alltaf.
1: Og sextet kákasestin spila fyrir þann.
0: Þetta er það, hann hefur það verið búin að finna út því að þarna er hljómar þetta.
1: Já, já,
0: já, já. Þetta er ótrúið hvað mönnum dettur í hug
1: já.
0: Og menn voru líka úrráða góði, sko.
1: Já, já, Stjáni var alveg. Já, við vorum inn á klósettum og allstaðar að syngja. Stjáni var að taka upp.
0: En Raggi, ég þakkar innlega fyrir að eyða þínum dýrmæta tíma með okkur og okkar hlustendum á mér og öllum. Alltaf gott að fá þig.
1: Ég hlusta mikið á þessu
0: stöð. Og gestir, Magnús Kveður, Raggi Bjarna, þakka fyrir sig og við og takk fyrir að hlusta og verðum bara í góðum gýr og heimumst hér aftur næsta föstu. Og þú ert að fara að syngja núna?
1: Já, ég er að fara að taka okkur
0: heim. Já, nóg að gera ég að Ragga.

0: Um góðum bönnum þá tala hljómsveitastjórinn alltaf inn í miðspilið. Raki, eftir hvernig þetta lag?
1: Þetta lag þetta Óla Gaug.
0: Óla Gaug.
1: Snilling á öllum sem textin og lagir þetta Óla Gaug.
0: Góði gestir, við þökkum fyrir samkomuna. Munið að taka með ykkur jakkana og frakkana og eigimennina.
1: Og svo sjáumst næstu helgi.
0: Já. Þetta lagið. Já, við meðlis ekki getum mynd á forsörunina fyrir þá sem þetta koma ballið.
1: Maggi verður með hana.
0: Ég verður með hana. Og muna skáðu ykkur þegar við förum að setja dansskólinn í gang, Bombs og Daisy.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, fyrirverandi borgarstjóri og formaður borgarráðs. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það er kannski fyrsta spurningin, svona að nú hefur tekið við nýr meirihluti.
1: Já.
0: Og hverjir verða helstu, svona, hverjir verða helstu breytingar sem að borgarbúar munu finna fyrir á næstu svona 12 mánuð?
1: Já, þetta er náttúrulega mikil umskipti í borginni núna. Þeir flokkar sem hafa stýrt ansi mörg kjörtímabil voru kosnir út og það er komin hérna meiri hluti sem hefur aldrei aðra sýn á borginna og vill bregðast við gagnrýni og óánægju íbúa varðandi alls konar svona þvermóðskur hjá borginni að þrengja endalaust að samgöngumálunum og vera svona byggja með einsleitum hætti og þéttingu og þéttingarreitum svona klúðursleg afgreiðsla ýmsa mála rangar ákvarðanir, eitthvað svona sem að fólki bara hefur sviðið að sjá. Við viljum vinda ofan af þessu og ráðast í ákveðna breytingar á stjórnkerfi borgarinnar og því hvernig við skipuleggjum þjónustuna. Ég var nú með slíkar tillögur á borðinu í síðasta meiri hluta þegar ég var í samstarfi við Samfylkingu og Pírata og Viðreist. En þá var Samfylkingin einfallega á móti þeim tillögum að breytingum á stjórnkerfi borgarinnar og sem var nú meðal annars ástæði fyrir því að ég og við í Framsókn slítum samstarfinu við þá flokka af því að við létum vinna greiningar og tillögur að mjög umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum og við nutum ekki stuðnings í þeim meirihluta. Þess vegna fórum við út úr því og við reyndum að mynda nýjan meirihluta með Sjálfstæðisflokki og Viðreisn og þá Flokki fólksins. Það tókst næstum því nema Flokku fólksins hættir við og svo koma kosningar og núna er þá komin þessi meirihluti sem ég vildi mynda með reyndar þurftum ekki á Flokki fólksins að halda með. Það er Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur eru núna saman og Framsókn og við erum bara tilbúin að hlaupa af stað og þessar tillögur eru núna bara komnar aftur á borðið og við ætlum að svona skerpa þær og vinna með þær og grípa til aðgerða sem allra fyrst vegna þess að það er mjög brýnt að taka til í rekstri borgarinnar. Við sjáum það að það er hallarekstur, það var að koma uppgjör núna, 4,6 miljardar halla á rekstrinum og það er ekki eftir neina bíða. Hefur nú þegar verið unnin gríðarlega undirbúningsvinna undir forystu okkar Framsóknar á síðasta kjörtímabili og nú er bara dusta ríki að þeim tillögum og hlaupa af stað. En að sjálfsögðu þurfum við að vinna þetta líka með starfsfólki og stjórnendum og nýjir flokkar þurfum að fá tíma til að átta sig á þessum tillögum og svo að finna nýjar leiðir til þess að hagræða og bæta þjónustu. Allt gerum við þetta til þess að bæta þjónustu.
0: Nú ef við tökum einstakamál fyrir umferðaröngfeyti, þá var það alltaf borgarlínan, þetta hefur verið eitt umdeilasta mál borgarinnar og ég spyr, er verkefnið á sömu braut og það, eða þarf að endur skoða?
1: Þessi meiri hluti er sammála það að, og þeir töluðu allir fyrir því í aðdraganda kosninga, að kanna hvort að það væri mögulegt að flýta miklu brautar göngum sem er hluti af samgöngusáttmálanum. Taka það verkefni sem er 55 miljardar verkefni út úr samgöngusáttmálanum og kanna hvort að það sé að framkvæma það með ríkinu í enga framkvæmd. Það kallar á svona ákveði samtal við sveitafélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hafnfirðingar hafa lýst yfir áhuga á því að það verði gerð göng undir Setbergið til þess að bæta flæði umferðar eftir Reykjanesbraut og Hafnarfjörðin og þannig að þessar tvær framkvæmdir eru kannski svona þarna til umræðu. Þá sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að stilla saman strengi það hvernig þau vilja nálgast ríkið sem hefur skuldbundið sér til þess að fjárfesta mjög í samgöngumálunum hérna á höfuðborgarsvæðinu til 2040 Og við þurfum að hefja þetta samtal og við ætlum að gera það. En hérna, síðan það borgarlínan sjálf, forgangsakrinar fyrir hérna, almenningssamgöngur. Þar þurfum við aðeins að staldra við, að því að það er eitt að gera forgangsakrinar og borgarlínu hérna, forgang, en annað að gerbreyta öllu umhverfi í kringum þessar forgangsakrinar þannig að þær þrengi mjög að annari umferð, þrengi að bílastæðum og þrengi að hérna, svona umhverfinu. Þannig að við þurfum aðeins að staldra við og okkur langa til þess að reyna að breyta skipulaginu þarna á Suðurlandsbraut sem hefur valdið mikill í óanægi meðal fyrirtækjana og þeirra sem eru með rekstur á Suðurlandsbrautinni. Þannig að það er svona, við þurfum að fá þessi plöna aðeins upp á borðið, sjá hvert þau eru að stefna og hérna og reyna að sníða þetta verkefni þannig að það sé hagkvæmt, skynsamt og náði markmiðum sínum.
0: Sá sem spyrir þig, er ekki kostnaðan á mikill, hverju svarar þau? Þegar að menn er að kvartunda því að kostnaðin er á mikill af þessari borgarlínu, það er nú verið helstu raukning gegn henni.
1: Já, við þurfum
0: að sérstaklega er svo að tala skuldastaðan hörmuleg hjá borginni.
1: Já, ríkið hefur líst sig tilbúið til þess að koma inn í mjög umfangsmikla fjárfestingar hérna á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að ríkið veit að ef að höfuðborgarsvæðið á að geta haldið áfram að vaxa.
0: Það lendir á Reykvíkingu líka.
1: Já, það lendir á öllum hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta er eitt umferðarkerfi og flöskuháls í Kópavogi.
0: En er það ekki rök gegn borgarlínu að hún skulle vera svona dýr?
1: Jú, ég meina það við viljum ekki að hlutinir séu of dýrir. Við viljum ekki sólunda fé í eitthvað sem er ekki skynsamlegt. Þannig að það þarf að rýna þessar áætlanir, sannarlega. Og við erum mjög einbeitt í því að halda vel utan þau spil. Og ég trú ekki öðru en að ríkið vilji líka halda vel utan þau spil og passa að það sé ekki vera eyðum efni fram og eyða í lausnir sem að eru dýrari en ódýrari og jafn góðar lausnir.
0: Þannig að við þurfum að passa upp á þetta. En hvenær munu borgarbúar finna fyrir ávinningi af borgarlínu?
1: Sko þetta er nú kannski svona einhver umferðar verkfræðileg spurning sko,
0: já, þið er borga fullt og hútt formaði borgarar.
1: Já, ég, sko það er ákveðin
0: líkun.
1: Já, það er ákveðin líkun á bakvið þetta, bæði sko hérna bæði stoppvegina, Arnarnesbrú, Miklubrautargöng, mislægu gatnamótin við hérna, Sprengisand, Sæbrautastokkur. Allt er þetta fjárfestingar í innviðum fyrir hérna, bílana sem að skipta gríðalegu máli og bæta umferðaflæði. Almenningssamgöngur á forgangsakrinum sem að taka við fleira fólki greiðar líka mjög fyrir umferðaflæðinu vegna þess að þá hérna, fjölgar bílónum á götunum ekki jafn hratt. En sko, hér verður bíllinn alltaf aðal samgöngumátinn. Það, hérna, ég held að við þurfum alveg að átta okkur á því. En út frá þessum spálíkonum það hvernig umferðin getur, þar að segja umferðaþungin getur, hérna, við getum dregið úr honum, þá eru það allar þessar lausnir sem að þurfa að spila saman. Ekkert eitt leysir umferðavandan, sérstaklega þurfa horfum til lengri framtíðar. Það þarf að beita öllum þessum lausnum, líka hjólastígum og göngustígum.
0: En koma því þessu. Núna líka bílastæðismálin, því að fólk á erfitt með að finna bílastæði í borginni. Mm. Mun þetta breytast eitthvað hjá ykkur, nýja meðlutum?
1: Já, við höfum hérna höfum þegar samþykkt að fara í margvíslegar aðgerðir hvað þetta snertir. Við viljum afnema kröfur hámarsfjölda bílastæða við íbúðarhús. Hingað til hefur verið þessi bílastæðastefna sem gengur út á það að segja að þú ert að byggja einhverja blokk og þá færðu fjórðungur bílastæði fyrir minnstu íbúðinu. Hérna síðan náttúrulega flytur fólk út eða inn í þessar íbúður og allir eru á bílum og þá myndast bara öngþveiti og bílarnir flæða inn í garðana hjá nágrannanum. Við viljum bara afnema þessu kröfur, leifum hérna uppbyggingaraðilum að meta það hvað þeir þurfa marga mörg bílastæði og leifum þeim að byggja bílakjallara og ekki skattleggja þá í hérna út af markanum vegna þess að síðasti meiri hluti hækkaði gatnagerðargjald á bílastæðagjaldurunum hérna 90%. Þannig að við þurfum að lækka það aftur og við erum búin að setja þessu vinnu þegar í gang. Og leifa hérna mér finnst, ég heldur við áttum okkur öll á því að segjum það Pétur, þú vinnur hérna niður í bæ, það er ekki alltaf bílastæði fyrir utan hjá þeir í vinnunni getur verið, það eru bara mörg fyrirtæki hér og íbúar og svoleiðis en hérna, og niður í miðborg eru kannski ekki bílastæði fyrir alla einfallega vegna þess að það er ekki pláss eða það er einhver sem, það er ekki búið að byggja nóg marga bílakjallara en heima hjá fólki eiga bara að vera bílastæði. Ég held að Reykvíkingum finnist það eðlilegt að geta farið heim til sín og gengið að bílastæði vísu. Og hérna, og sérstaklega í nýjum hverfum
0: þar sem við erum að... Þeir búa við göngugötur, þeir fá engin bílastæði.
1: nei, akkurat. Nei, þeir fá ekki bílastæði. En hérna, en þú sér það að hérna, í nýjum hverfum þar sem við höfum tök á því að stýra því hversu mörg bílastæði er, þá er bara eðlilegt að leifa uppbyggingar að byggja bílakjallara fyrir sína íbúa og selja svo íbúðunar og hérna, allir kátir. Þetta er ekkert rosalega flókið. Síðan er það þessir hérna, aðskotar hlutir í bílastæðum í borginni yfir vetratíman þar sem að verið er að taka bílastæði og setja ykkur að ljóta steypuklumpa sem að engum hérna, eru til indis.
0: Fullkomun óþörfi
1: já, hann var nú að keyra í göngugötu blessaður en hérna, það var nú eitthvað grín og bara fyndið en svona einhverja tilgangslausar aðgerðir í sýndarmennsku að fækka bílastæðum ástæðulausu hávetur í götum þar sem að er eftirspurn eftir bílastæðum við ætlum að hætta því og við ætlum að fjarlægja svona aðskotur hluti úr bílastæðanum vegna þess að fólk hefur bara rétt á því að nota bílastæðin eða þau þurfa á þeim að halda og ég tala við eldra fólk sem hefur miklar áhyggjur á þessu og kvartar undan þessu að fá ekki bílastæði og það veigra sér við því að fara í heimsóknir. Það lendir í því að það fá ekki heimsóknir vegna þess að vinur og vinkonur þeir bara treysta sér ekki til þess að hringsóla hverfið og þurfa síðan að labba langa vegalinn til þess að heimsækja vini og þetta er bara engin þjónusta og þetta er ekki stefna sem að við í meiri hlutanum styðum þannig að við ætlum að breyta þessu og gjaldskyldu líka tímanum íbúakortunum ætlum bara að taka til í þessu og mæta þörfum borgarbúa frekar en að endalaust að vera að reyna að breyta þörfum borgarbúa.
0: Það er eitt mál sem er lítið rætt það eru rafskullur.
1: Já.
0: Nú verðum að tala miðborgina, menn verða þá kannski að fara á rafskullur að ganga og tveim eru hrættu við rafskullur. Það er keira á miklum hraða. Það virðist ekki vera neina sérstaka reglur þetta og þetta er stór hættuld fyrir gangandi vegfarendur í bænum og þá Íslendinga og túrista linda líka. Og það er kvartað undan þessu. Hafið þið einhverjar áætlanir eða tillögur það að reyna skapa meira öryggi fyrir gangandi vegfarendur gagnvart rafskullum?
1: Mér hefur fundist mjög leiðilegt að sjá það hvernig gengið er frá þessum rafhlaupahjólum sem að þú vorst að tala andalega þessi.
0: Já, en ég er að tala þegar það er á ferð, á mikilli ferð.
1: Já, eitt er það sko.
0: Það er stóra máli.
1: Já, ég skil þig. Það eru hraðatakmarkanir í göngugötunum og hérna þá hægist á þeim.
0: Já, það er nú það hvaða reglur gildu það sko, þeir vilja fara mjög miklu hraða.
1: Já, þær geta farið hratt en það sem eru göngugötur, þar er búnaður í þessum hlaupahjólum sem að hægir á þeim og hérna þú getur ekki kertu jafn hratt og annars staðar.
0: Ef það er það sem stýrir ákveðu það.
1: Nei, það hægist automatískt á þeim. Leiðu þar fara inn fyrir ákveðu svæði og getur ekki kertar jafn hratt og annars staðar. Það var tölvubúnaðurinn sem stýri því. Þetta er bara eitthvað sem ég er tilbúin að skoða sannarlega. Og hérna, en svo finnst mér líka mikilvægt að það sé gengið frá þeim á tiltöknum stöðum og það sé hérna sómu að því, það sé ekki liggjandi eins og ráfiði alla stíga og gangstéttar hérna í borginum. Ég veist þetta sóðaskapur og hérna, mér sita hljótum að geta gert þetta betur víða erlendis er ekki hægt að leggja þær frá sér og stöðva leiguna nema að þú leggir þeim á tiltökin svæði Ég held að það komi alveg til greina að koma á einhverju slíku kerfi hérna í borginni. Nú, þá eru þær bara á einum stað.
0: Það nú skipulagsmálin einar.
1: Já.
0: Og hérna verður breyting þar á. Það þessi þétting byggðar sem svona forsenda fyrir borgarlínu líka, það tengist svolítið.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur að... Nú var borgarstjórinn sem nú verandi borgarstjóri talaði mjög fyrir því að hverfa frá þessu miskosti á í úthverfanum að segja. Hvað segir þú þetta?
1: Ég er bara hjartalega sammála því. Það voru skilaboð kjósenda inn í þessari kosningabaráttu og þeir flokkar sem töluðu fyrir breyttri stefnu í húsnæðismálum, þeir fengu fylgi og þar tel ég miðflokkin líka með. Og við erum bara á þeim tímapunkti að sko, ég meina auðvitað er það eðlilegt að hérna nýta land vel og stundum er vilji ekki á eigendum stóra bygginga að umbreyta þeim í íbúðarhúsnæði og það er eðlilegt að taka mið af slíkum óskum og sjá hvað er hægt að gera.
0: En getið þið tekið þátt í því að laga húsnæðismálin er ekki að fjölga íbúðum eða er skipulagsferðlega og flók?
1: Það er nú önnur spurning og ég er alveg til að svara henni og eftir en bara þetta með sko, annars ertu að tala hérna það að með þéttinguna og vera ekki að fjölga mikið íbúðum og svo segir í hinni spurningunni, já, hvað ætlið þið að taka þátt í því að fjölga íbúðum?
0: Já, þannig að, ég spyr það
1: Akkurát, það er engin einföld töfralausn í þessu
0: nei,
1: sko,
0: nei, ég veit það
1: og menn verða að vita hvað þið vilja sko. Já, ég svara Málið er það að hérna sjáðu bara áformin hérna upp á Ártúnshöfða gríðarlega þétt bygging hérna byggingaráform þar ég held að það sé alveg tilefni til þess að eiga samtal það hvort að uppbyggingaraðilar vilji draga úr þéttleika þarna eða fá fleiri bílastæði til dæmis til þess að gera þetta mannvænt og skilvirt svo erum við með Keldnalandið þar sem á að byggja gríðarlegan fjölda íbúða en engin bílastæði bara örfá og þetta, það þarf náttúrulega auglagslega að vinda ofan af þessu en það kallar á það að við erum að þá væntalega byggja færri íbúðir ef að þetta á ekki vera svona þétt en samt er markaðurinn að kalla eftir því að það séu byggða litlar íbúðir af því að mesta eftirspurnin eftir þeim þannig að við þurfum að vanda okkur vel segi ekki of mikið það nákvæmlega hvernig við ætlum að lesa þetta heldur að styðjast við gögn styðjast við það hérna, sem að markaðurinn að segja okkur að það til dæmis vandi fleiri minni íbúðir stýða líka við það að hvernig svona aldurs þróun þjóðfélagsins er að breytast ég meina við erum að eldast og það eru fleiri sem búa einir þannig að ég hérna við þurfum bara að byggja þessa stefnu og gögnum en líka skilaboðunum sem að kjósendur voru að senda okkur í þessum kosningum það að þau vilja að við vindum aðeins ofan af þéttingastefnunni þar sem að lífsgæði íbúana er ekki tryggð það er ekki hérna þetta er ekki hverfin sem að reykvíkingar er að biðja og við sjáum það hérna bara á tölum fjölda óseldra íbúða þar sem það er bara mjög þétt byggt og vanta bílastæði og engar lausnir í boði þannig að, og þetta eru dýrar íbúðir og þetta er bara vont fyrir byggingageran þetta er vont fyrir áframhald uppbyggingar í landinu að því við þurfum stönduga og öfluga verktaka sem að geta fengið hæfilegan hagnað út úr sínu verkefnum og ráðist í ný verkefni þannig að það detti ekki dampurinn úr byggingageran það skiptir gríðarlegu máli líka þannig að eitt er þetta svona stórt samingi en skilaboðin er alveg skýr við þurfum að vinda ofan af þéttingastefnu borgarinnar og byggja betur í takt við þarfir íbúana
0: Nú í sambandi við húsnæðismálun nú er það þannig einar að sumir eignast aldrei húsnæði og sumir eru heimilislausir og Sumir hafa brugðið á það ráð að búa í hjólhýsi og síðasta stjórn ákvað að hjálpa þessu fólki að gefa aðstöð eða láta að fá aðstöð til þess að koma hjólhýsum fyrir og kannski skáru staðir með þetta og ég heyri þér að þú ert bara halkar á móti þessu. Akkur er þetta móti þessu, ég meina, þetta er bara fólk sem hefur engar aðra leiðir. Það verður að búa einhvers stað.
1: Já, þetta er nú ekki alveg svona einfalt.
0: Nei,
1: ég get alveg nálgast þetta út frá svona ákveðnum prinsipum og sem ég geri og við í meiri hlutanum. Þetta er nú ekki ákveðnum sem að ég tek einn að rifta þessum samningi. Sko, síðasti meiri hluti hefur hérna leitaði logandi ljósi að stað fyrir hjólísabyð, svona trailerparkað erlendri fyrirmynd.
0: Já.
1: Fór í mikla vinnu var með embættismenn og launum við það að leita að staðsetningum. Það var hugmynd að hafa þetta í skerja fyrir þinnum, það gekk ekki upp, það voru ýmsar hugmyndir uppi við Rauðavatn, Víðidal, Laugardalnum. Það er búið að leita út um alla borg eftir ákjósanlegri staðsetningu til þess að koma fyrir svona hjólísagarði.
0: Það er hjólísagarður í Laugardal.
1: Nei, það er tjaldsvæði þar.
0: Já, það kallar það tjaldsvæði,
1: já. Já, það er bara tjaldstæði fyrir ferðamenn.
0: Já.
1: Og langtíma búseta er ekki þar. En þessi síðustu meiri hluti, sósíalistar og Flokkur fólksins og Samfylkingin voru voðalega áhuga sem þetta og Píratar að koma upp trailerpark. Og en fundu enga staðsetningu sem hentaði. Þannig að þau fara þarna upp í Gufunes og finna þar spildu sem að reyndar er ofan í annari starfsemi, gistirekstri og síðan eru þarna áttúrulega íbúar í Gufunesi og íbúar í Grafói. Þrátt fyrir að þau hefur fengið skilabóðum það að það veri eindregin andstaða gegn því að fá þessa starfsemi þarna uppbyttir. Þrátt fyrir að vita það að þetta svæði væri í vegstæði Sundabrautar sem á að koma þarna yfir. Þrátt fyrir að borgarlögmaður hefði lagst eindregið gegn því að þessi samningur eru gerður vegna þess að stóðst engar kröfur. Þrátt fyrir að heilbrigðiseftirliti væri með athugasemdum um það að þetta væri ruslahaugur og það væri ekki sniðugt að fara í þarna jarðvegsframkvæmdir. Og þrátt fyrir að umhverfis- og skipulagssvið hefði bent með mjög afdráttarlausum hætti á það að það stæðist ekki skipulagslög að veita leyfi til svona langtíma búsetu í hjólhýsi, að þá bara gera þau samt svona samning. Og þetta er náttúrulega alveg svífriðlegt að gefa þessum hópi sem að býr í þessum hjólhýsum væntingar og vonir það að það eigi að efna svona samning sem stendst engar kröfur samninga sem að Reykjavíkurborg á að gera, sem stendst enga stjórnsýslu, sem stendst ekkert sem að tengist skipulagsferli.
0: Nei, það fyndist lóð þetta.
1: Og svo er það að út frá húsnæðispólitík.
0: Já, það er annað.
1: Og þá get ég komið með mína skoðun. Ég þurfti bara aðeins að rekja þetta.
0: Já, ég skilji.
1: Að það var ekkert sem að benti til þess að það væri réttlætanlegt að gera þennan samning og þess vegna riftum við honum. Hann var óframkvæmanlegur.
0: En áður svara því, ef við finnum lóð, eða lóðir undir þetta?
1: Það er óheimilt að skrá langtíma búsetu í hjólísi. Þannig er bara gildandi réttur á Íslandi. Það er óheimilt. Það er líka óheimilt að tjálda utan skilgreindra tjaldsvæða.
0: Já, en ef þetta væri nú tekin breyting á því.
1: Já, og þá...
0: Ertu andvíður því að það sé bara svona byggð?
1: Já, ég er andvíður því.
0: Já, það er, ég er spyrjuð þar.
1: Já, ég líst því bara afdráttur laust yfir.
0: Á hverju?
1: Ég vegna þess að þetta er ekki búsetu form sem að við getum lagt blessun okkar yfir og Reykjavíkuborg, það sem þessi hópur eru að biðja borginum að gera er að setja 100 miljónir plus í fjárfestingu til þess að þau geti búið með þessum hætti og telja það sinn rétt að við tökum peninga úr öðrum málaflokkum sem við þurfum þá að skera ykkur staða niður til þess að fara í jarðvegsframkvæmdir, til þess að fara í að tengja þarna vatn og rafmagn og setja rotþró og salerni og þvottaðastöðu fyrir þennan

0: að búa svona, þú getur ekki skráð lögheimilið þitt í, hérna, í hjólhýsi og svo það þannig að, ég hérna sko bara ef þú talar við slökkuliðið þá segir benda þeir strax á að því að við höfum verið að fjalla það að eldhættu í íbúðarhúsum og það sérstakt átak í því að fara inn í íbúðarhúsa sem að búið að hólfa þau niður og gera ný herbergi og svona herbergjaleiga og svoleiðis það verið að reyna að sporna við því hjólhýsi eru ekki gerð úr efnum sem að standast kröfur hérna íbúðir eða þar sé langt sem að heimila sem gerðar eru til húsnæði sem að fyrir varanlega dvöl þannig að það ekkert af þessu sem að stenst ég meina það brann hjólhýsi upp á Sævarhöfða í vetur það hafa orðið banaslys í hjólhýsum vegna þess að þau eru gjarnan þannig að þau leka hita af því að þau eru ekki gerð fyrir varanlega búsetu og hérna illa einangruð og það þarf að kynda þau mikið með rafmagni eða gasi og þetta bara hættulegt svo standa þau mjög gjarnan nálægt hvort öðru og það verður bara mikil hætta þannig að sko og ef að við horfum aðeins til framtíðar og sjáum fyrir okkur hverjar skildur borgarinnar að gera lögum samkvæmt það að skjóta skjólshúsi yfir þau sem ekki geta gert það sjálf
1: Já.
0: Það bara okkar frumskylda og þess vegna rekur Reykjavíkurborg stærsta félagslega húsnæðiskerfi í landinu með 3000 íbúður
1: en getið útvega íbúður fyrir þetta fólk?
0: Já, sumir hérna, það geta náttúrulega allir skrásið á biðlistan ef þeir vilja
1: Já, 800 bands
0: Já, ég meina, en það forgangsraðað eftir því hverju í brýnustu þörfinni.
1: Ég meina, Gylfi Ægisson, þú kannast við hann hérna, hann látin, þessar, hann var í Laugardalnum og hann var heimilislaus, ég meina, hvort það eftir skilnað eða hvernig það var, og hann var heimilislaus og hann bjóði í Laugardalnum í hérna, hjólhýsi, trailer,
0: já.
1: Leið mjög vel og þá var hann látin fara þaðan og hann var mjög ósáttur við það og hann sagði ég get bara mér líður vel hérna í þessum hjólhýsi og þetta, hann var góðu félagskapur og andi þarna
0: ég var bara verið að segja það
1: skapandi andrúmsloft
0: já, ég hef alveg samúð með þessu og ég hef samúð með þessum hópið þarna en ég hef líka samúð með börnum sem að hafa ekki val og gætu þurft ef að við komum á svona hjólhýsagarði hér með formlegum hætti og fjárfestingu og horfum til þess að þetta sé þá langtíma búsetu úrræði fyrir íbúi Reykjavík. Við höfum enga stjórn á því hvort að þarna eru lítil börn og það hafa verið börn í þessari hjólhýsabyggð upp á Sævarhöfða og niður í Laugardal og það hafa líka verið veikt fólk, gamalt fólk, fólk í viðkvæmri stöðu Og ég held að við hljótum að vera sammál það, að það séu til betri úrræði fyrir húsnæðiskerfi fyrir láttekjufólk sem er í brýnni þörf og þarf að búa þar stuðning til að koma hérna þæki fyrir höfuðið, heldur en að hóla þeim niður í hjólhýsagarði.
1: Veistu hver margir þurfa á svona stuðning að halda, hver margir eru heimilslausir og leita í alls konar áttir, sofa í bílskýlum og svona.
0: Já, ég held við verðum að skilja þetta tventa hans að. Af því að þessi hópur...
1: En það skarast samt
0: líka. Já, einhver leiti, já.
1: Mm.
0: Og inn í svona samfélag myndi alltaf hérna, hópast fólk utan að landi hérna, og hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að myndi þá vilja bætast í þennan
1: vilja,
0: hóp og
1: vilja styðja svona lífstíl
0: já, ég á móti
1: því þú vilt ekki að borginn skal fjármagna svona lífstíl
0: nei, það ekki hlutverk borgarinnar fyrsta lagi vegna þess að það ólöglegt og öðru lagi vegna þess að röng stefna í húsnæðismálum að koma svona upp við erum með félagslegt kerfi sem að grípur þá sem er í mestri neyð, rekum hérna 3000 íbúðir fyrir þá sem að þurfa því að halda, við setjum milljarða í stofnframlög fyrir hérna óhagnaðardrifin leigufélög sem að og niður greiðum þannig hérna leiguíbúðir fyrir suma já. Og hérna og þetta er kerfi sem að ég stend með og mun alltaf standa með því en ég get ekki staðið með þessum hugmyndum og ef að þau vilja koma svona hjólhýsagarði á lakirnar þá geta þau bara gert það einhverstaðar annars staðar en í Reykjavík.
1: Áður hverfum frá húsnæðis og skipulagsmálum þá verðum að minnast á græna gímaldið og nú komin skýrsla ný sem vakti athygli græna gímaldið
0: Já, ég let gera hana
1: Og hver voru helstu mistökin? Sakar skýrslunni?
0: Já, sko, þetta er

0: Niðurstaðan sú að svona, þetta náttúrulega mjög löng saga nær hérna mörg kjörtímabil aftur í tíman og hún svona í megin atriðum sú að það eru stjórnsýslulegir annmarkar, þetta embættismanna klúður frá svona að langmestu leiti
1: Þetta er ekki pólitísk ábyrgð.
0: Nei, þú veist, það er ekki pólitískar ákvarðanir sem verða til þess að þetta gerist. Það eru stjórnsýslulegir annmarkar í skipulags- og leyfisferlum sem að koma fram á fleiri en einu stigi málsins yfir langt tímabil. Og
1: hluta þessu tímabil að það var þú borgarstjóri.
0: Já, en það
1: er að
0: það er búið að taka allar þessar ákvarðanir áður en ég kem þarna að. Ég meina að ég var ekki einu sinni spurður þegar var ekki tekinni viðtal við gerði þessara skýslu vegna þess að aðkoma mín var eiginlega að reyna að bæta úr því þegar skaðin var skeður. Þannig að innri endurskoðandi tók eins og að viðtal við alla embættismenn sem að koma á málinu, fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og fleiri. Af því að það aðdragandinn að þessu máli, hann langur en þetta eru veikleikar í skýrleika og gæðum á skipulags og gögnum skipulags skilmálarnir voru mjög opnir og svo vantar einfallega gögn skipulags stofnun gerir athugasemdir það eru mistökin það er ekki gerðar afstöðumyndir og þrívítar tekningar af þessu húsi að fylgja hvergi málinu og kjörnir fulltrúar í umhverfis- og skipulagsráði þeir hafa ekki þau gögn í höndunum inn á fundinu þeir eru að samþykja bara hugmynd það hvernig þetta mun koma til með að líta út og það lagaskylda á skipulags fulltrúa og deili á þeim sem vinna deiliskipulagið sem
1: að vinna hjá honum. Það komið tími til að draga embættismenn til ábyrðar.
0: Já, þeir eru náttúrulega dregnir til ábyrðar í þessari skýrslu. Og
1: já, talaðu það.
0: Já, og það
1: þeir handa starfinu sínu og svona.
0: Nei, þeir reyndar að gera það ekki.
1: Nei.
0: Og það er þegar verið ráðist í skipulagsbreytingar á umhverfis- og skipulagssviði sem að taka mið af þessum máli. Þannig að það er lagaskylda á þeim að upplýsa og undirbúa kjörnafulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og að tryggja það er lagakvöð á þeim að tryggja það að gögn sem upplýsa málið og útskýra hvað verið að taka ákvörðun fylgi málin og það var ekki þannig. Þannig að það eru margir lærdómar í þessu máli og innri endurskoðandi borgarinnar sem að gera þessa öflugu óháðu úttekt á stjórnsýslu borgarinnar, hann skilar inn til okkar 12 úrbótatillögum sem að miða því að styrkja skipulags leyfis og stjórnsýsluferli borgarinnar og þessum verður það búið nú þegar að vísa þessu öllu í vinnu og
1: alla borgin að bæta þetta tjón hver er nágranna húsin hann sem
0: það er ekki talið að það er ekki niðurstaða það væri þá bara niðurstaða dómstóla ef slík krafa kemur fram
1: eða semja við íbúana.
0: Já, ég meina menn verða náttúrulega fyrsta lagi að bera ábyrgð á því sem að þeir byggja uppbyggingar aðeilarnir þarna.
1: Já, þú meinar að var ekki búið að ákveða það? Þú meinar að þeir byrja ábyrgð á því að byggja þetta en hliðan á Grímaldinu?
0: Já, það er rakið í þessari skýrslu að búsetablokkin hún færð nær lóðamörkunum til dæmis þannig að þeir óska eftir því þannig að þar kemur einhver ábyrgð hjá búseta síðan eru mjög villandi svör frá borginni það hversu hátt þetta hús á að verða til íbúa þar eru kjörnir fulltrúar í raun og veru blektir líka talað að húsið sé tvær hæðir en það er ekki talað það hversu hátt það er í metra fjölda. Þannig að það er einhvern veginn allt sem að klúðrast í þessum máli og aðalatriðir er það að borgin læri af þessu ferli, taki úrbóta tillögurnar alvarlega og komið þeim í vinnu og til framkvæmda, þannig að þetta gerist ekki aftur. En við samþættum það líka núna að hefja formlega viðræður við Haga og þá sem að eiga síðan húsið af því að Hagar eru leigutaki þarna það hvernig við getum bætt húsið þar að segja að dregið úr þessum neikvæðu áhrifum gagnvart búsetablokkinni nágrönunum þarna og reyna að fara í einhverjar svona mildunar ráðstafanir þar og svo líka kannski að kanna það hvort það sé flötur á því að nýta norðurenda hússins með öðrum hætti heldur en að vera þarna með risastóra vörubíla eða flutningabíla með hérna stanslaust ónæði þannig að þetta er svona það eru viðræðir sem að hefjast von bráðar
1: Góðir hlustendur Þið eru að hlusta útvarp sögu, ég er að ræða við hann Einar Þorsteinsson, hann formaður borgaráðs, við erum að ræða borgarmálin og við hlýðum nú nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
2: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhaft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54-64 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefur sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
2: Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, fyrrverandi borgarstjóri og núverandi formaður borgarráðs og margir titlar.
2: Já.
1: Já, það er þannig eina. En nú, ég vil ræða við fjármálin, sko.
2: Já.
1: Og þau eru alltaf stóra vandamæli á Íslandi og á Vesturlöndu.
2: Mm-hmm.
1: Það eru skuldir og meiri skuldir.
2: Já.
1: Og sko, er þetta mjög mikið áhyggjuefni hjá ykkur í borgarstjórninni? Eða er þetta Já. Mál sem að þarf að leysa og við tökum á öllum verkefnum? Eða er þetta svona meiri háttar áhyggjuefni sem að þið eigið erfileikum með?
2: Nei, ég myndi ekki segja lýsa því þannig. Við ráðum ágætlega við okkar skuldir en ég heldur verðum að horfa til lengri tíma heldur en bara til eins árs eða út eitt kjörtímabil. Við erum með fjármálastefnu sem að er 5 ár og ég hef talað það í daldin tíma að við verðum að horfa til lengri tíma. Tökum bara sem dæmi. Til aðalskipulagið okkar í Reykjavík er til 2040 og hérna því fylgir húsnæðisuppbygging, 1000 íbúða og því fylgir innviðakostnaður, leik og grunnskólar, sundlaugar, íþróttamannvirki, bókasöfn, götur og lýsing og allt sem fylgir. Innviðakostnaður við uppbyggingu húsnæðis til 2040, hann nemur 100 milljarða. Og hérna spurningin hvernig ætlum við? Já, ég segi svona 100 milljarða en ég hugsa bara grunn- og leikskólar þá eru við konur upp í 100.
1: Já.
2: Þannig að hérna, en auðvitað helst að ég hendur við það hversu mikið við byggjum, en við ætlum að byggja mikið og við verðum að byggja mikið til að ná hér jafnvægi á húsnæðismarkaði, nániður vöxtum á verðbólgu og allt er þetta eitt stort samhengi vegna þess að verðbólgan skýrist oft af húsnæðisverði. Þannig að sveitarfélögin geta gert þetta. Og Reykjavík ætlar að gera þetta. En þá þurfum við átt okkur á því hvernig ætlum við að fjármagna alltaf þessa innviði. Af því að þeir eru framþungir í fjármögnun. Við þurfum að taka lán fyrir því þegar við ætlum að byggja leik og grunnskóla, sérstaklega þegar við erum að byggja svona marga. Og erum enn í viðhaldi á fullt af mygluðum byggingum hér alla borg. Og þegar við sjáum hvað stendur eftir, þegar við erum búin að greiða öll laun og af skuldum og útgjöld og þá sjáum við það að það er ekki nægilega mikið veltu fyrir frá rekstri með hlutfalla tekjum sem þýði það að við eigum ekki nægilega mikið sko, reksturinn er ekki að skil okkur nægilega miklu fjármagni til þess að draga úr lántöku. Þannig að þrátt fyrir að skuldirnar í dag séu viðráðanlegar, þá hamlar það getu okkar til þess að fjárfesta í nýjum hverfum og innviðum þar að við þurfum að taka of mikið að lánum.
1: Þá verður það skera niður ekstra kostnað.
2: Já, og það hægir þá á uppbyggingunni vegna þess að við fáum ekki nóg mikið út úr rekstrinum. Og hérna, þess vegna segi ég, sko ekki, áttum okkur á því hvaða kostar að byggja allt það sem við ætlum að byggja. Hvað mun borgin þurfa að taka að setja marga milljarða tugi í fjárfestingar til þess að geta byggt öll þessi hverfi og sjáum svo fyrir okkur hvað þarf reksturinn að skila miklu
1: til þess að það sé hægt
2: að sjálfsögðu. Ég er bara búin að vera með fulla
1: vasa. Það er svo erfitt, þú veist, stjórnmálamenn eiga svo erfitt með að skera niður.
2: Nei, umboð okkar sem að stýrum borgin í dag til þess að ráðast í aðgerðir, skera upp stjórnkerfið og ráðast í hagræðingar, það er gríðarlega sterkt. Ákallið frá kjósendum var það og þessir flokkar plús miðflokkurinn eru hér með réttum yfir 60% atkvæða ja. og hérna og við erum sammálum það að fara í þessar aðgerðir, það er náttúrulega útfærslan skiptir öllu máli. Allt miðar þetta því að standa vörðum grunnþjónustuna, bæta þjónustuna, skera niður millilag og óþarfa umsýslu og hérna tvíverknaði kerfinu, dragur sóun og vera óhrætt að ráðast í skipulagsbreytingar til þess að ná þessu markmiði að standa vörðum þjónustuna en fá meira út úr rekstrinum. Þannig getum við síðan fjármagnað fjárfestingar, dregið úr lántöku og samkvæmt þeirri fjármálastefnu sem ég gerði þegar ég var borgarstjóri, þá eigum við að byrja að borga meira niður af skuldum á næsta ári, frekar en að taka lán. Og hérna, ég vil halda það markmið og við erum bara mjög einbeitt í því við Hildur og Björg að fara í þessa vinnu.
1: En leikskólin, viljið meira samstarf við einka aðila í sambandi við leikskólan? Getið leist þau mál án þess?
2: Ég, hérna, við erum sammál það að reyna
1: að fjölga... Hvað með heimgreiðslunar sem hefur nú ákveðið tegund af einka væringu eða ekki?
2: Nei, það nú bara stuðningu við fjölskyldur.
1: Já, stuðningur, ég meina þau sjá þá þetta að alveg börnin að þessu leiti en ekki borgin.
2: Nei, það nú ekki þannig. Það er,
1: Jú, það er þannig.
2: Nei, sem, ég leiði mér útskýra. Hérna, heimgreiðslur, ef að þær koma til framkvæmda sem er nú á verkefnalista okkar, að hérna, að þá eru þær skilertar við það. Að foreldrar séu með börnin sín á biðlista eftir hérna leikskólaplossi og leið og barnið fær plossi þá falla þessar heimgreiðslur.
1: Nú er þetta ekki háðu bara vilja foreldrana eða foreldrar vilja vera með börnin heima?
2: Nei, það er ekki hugmyndin.
1: Nú, akkur ekki?
2: Að vegna þess að við viljum frekar styðja við þá sem að
1: hérna, er það ekki ótrúlega forræðis ekki?
2: Nei, ég held að það sé bara mjög skynsamt að stuðla því að börn fari á leikskóla og hérna fái þar þá menntun og félagslega þroska sem að hérna, þau fá út úr því frekar en að búa til þannig samfélagi að sumir hópar hér hérna séu heima á launum frá borginni með heimgreiðslum og börnin fari ekki leikskóla þau hafa mjög mikilvægt fyrir börn að fara á leikskóla og ég myndi aldrei styðja það að borga konum sérstaklega því að þetta verður nú alltaf mæðurnar sem að tækja þessar heimgreiðslur og þær sætu heima með einhverja dúsu frá borginni fyrir það að passa börnin, það kemur ekki til grein. Það er bara mjög alvarlegt hérna, og geti stuðlað að bakslægi í jafnréttismálum og það veri, hérna, ég var bara algjörlega ósammálaði. Algjörlega ósammála.
1: Það er naumast.
2: Já, menn verða að tala skýrt, sko, Pétur. Þú hóttir hlýtur að skilja það, ég er í pólitík. Ég er á ósammála þessu.
1: Mér fannst þér nú ekki ræða þetta í pólitíkinni í kostningabaratum. Ég var nú að spyrja þetta.
2: Ég er nú alveg verið skýrt með þetta. Það er bara að þetta er skilert við það að þú sért með að bíða eftir plássi og þá getur þú fengið.
1: Þetta er náttúrulega forræðis ekki, en það er annað mál. Við skulum fara út í annað.
2: En dagforeldrarnir, hérna dagheimilin, það er nú það sem við erum að reyna að koma á lakirnar. Það eru annars vegar sko hérna fyrirtækjareikin dagheimili, vinnustaðareiknir dagheimili og svo vinnustaðarleikskólar. Hvort tveggja erum við þegar byrjuð að hérna, undirbúa og viljum auglýsa eftir samstarfsaðilum það og það er mánaða til 30 mánaða og meðan börn er að bíða eftir leikskólaplássi því við erum ennþá með biðlista í flestum hverfum.
1: Einar, ég var að fá spurningu
2: út í bæ. Já, hver er hún?
1: Hún hljóðar svo. Hvað ætlar nýr meirhluti að gera varandi kaffistofu samhjálpar á Grensásvegi? Sem hefur verið gagnrýnt verulega þar sem er rótgróið íbúða hverfi með þremur skólum og leikskólum. Ertu með svarað þessu?
2: Já, þetta er nú ein af syndum síðasta meirihluta sem við fáum hinni fangið. Og hérna, málið er, ég fór á íbúafund hérna fyrir kosningar og hlustaði þar á íbúa og þetta er ekkit gaman mál.
1: Nei.
2: Og ég hef
1: en miklar þú vissir þetta, þú búin að fylgjast með
2: og við bókuðum sérstaklega þetta í aðdraganda málsins þegar var verið að taka þessar ákvarðanir og studdum það ekki að kaffistofa
1: hvað ætlið þið að gera núna
2: meira? Já, nú erum við með þetta mál í fanginu eins og marga aðra, eins og þetta hjólhýsamál upp í Guðnesi sem var kól ólöglegt og vittlaust
1: þetta er löglegt og við erum,
2: og við erum, og, já, við erum með þetta og nú erum við með þetta mál í fanginu og, hérna, og þurfum einhvern veginn að bóra okkur ofan í það hvernig er hægt að leysa það ég hef samúð með því að samhjálp þarf einhvers staðar að geta útdeilt mat en það er ekki skynsanlegt að setja þetta inn í íbúðakverfi
1: sé eitthvað var satt fólk á ferðinu
2: nefnir að það er verið að þjónustu þarna fólk sem er í fíknefnavanda og fólk sem hérna bara í mjög viðkvarfi
1: stöðu. Þú myndir segja einhver stað að vera þeirra vera?
2: Já, ég alveg sammála því, en ekki endilega inn í íbúðakverfi það sem að börn eru að labba heim úr skólanum.
1: Þannig þið allir að breyta?
2: Ég get ekki lofa því, en ég mun beita mér fyrir
1: því
2: að...
1: Er meira hluti fyrir því?
2: Já, ég, við í meirihlutanum höfum mjög miklar áhyggjur af þessu. Já. Við höfum, hérna, við reyndum að afstýra þessu fyrir kosningar. En nú eru þau að opna sína starfsemi bara á allra næstu dögum ef þau eru ekki búin að opna. Og hérna, það búið að veita leyfi fyrir þessu. Það eru kærur fyrir úrskurðarnefnd frá íbúum. Ég held að sé rétt að bíða niðurstöðu þeirra. Ég heyri hátt og skýrt hvað íbúðar segja þetta mál og mér finnst mikilvægt að borgin hlusti á íbúða þegar svona hérna ber undir og þetta hefði aldrei átt að vera þarna ég bara segi það alveg afdráttarlaust og ég veit að það var erfitt að finna staðsetningu en menn verða að gera betur þetta viðkvæmt að fara með svona starfsemi inn í rótgrófið íbúðakverfi þar sem eru leik og grunnskólar og við eigum að geta treyst því að börnin okkar séu örugg þegar þau eru að labba heim og í skólana og hérna þannig að ég bara áhyggjur af þessu máli við munum gera okkar allra besta til þess að reyna að finna lausn á því en svona á fyrstu dögum þessu kjörtímabils þá höfum við okkur ekki gefist tón til þess að bóra okkur nægilega ofan í þetta og það líka held ég rétt að bíða eftir því að úrskurðarnefndin kveði upp um sinn dóm í þessu máli Já. Eða sinn úrskurð
1: En það var vara við því að skjólstæðingar samhjálpar yrðu færðir inn í rótgrófið íbúðakverfi. Það voru ýmsir sem vörðu við því.
2: Já, við meðal annars.
1: Já, já. Nú, ég ætla að spyrja það svona, kannski persónulega spurningar.
2: Já. Já, nú býði
1: spenntur. Ég er nú ekkert vanur því að spyrja, en hún bara einföld.
2: Já.
1: Þegar þú lítur til baka sem borgarstjóri og þú hefur nú inni fyrir borginna.
2: Já.
1: Hvert er eitt verkefni sem þú ert stoltastur af?
2: Já, ég er stoltur af því að hafa náð að snúa rekstri borgarinnar úr 16 miljarða halla í 5 miljarða í afgang með mjög agaðri stjórnun og nýjum vinnubröðum í ráðhúsinu. Ég náði hins vegar ekki að gera allt sem að ég vildi gera þegar að koma að rekstrinum, ég náði ekki að keiri gegnum síðasta meiri hluta skipulagsbreytingarna sem að bíða núna. Þannig ég er stoltur af því, en svo finnst mér líka ég er ánægður með þá ákvörðun sem að ég beitti mér fyrir að styðja betur við barnafjölskyldur sem að voru að bíða eftir leikskólaplássi, ég voru með börn hjá dagforeldrum, við tókum þá ákvörðun að jafna þar að segja niðurgreiða dagforeldrana meira þannig að það borguðu jafn mikið þegar þau voruðu 18 mánada og ef þau eins og þau væri á leikskólum þetta munaði
1: var það ekki dýr?
2: Jú, það munaði kannski 50, 60, 70 þúsund krónum á mánuði hjá þessum heimilum og þetta var mikil fjöldi en þetta var pólitíska ákvörðum þrátt fyrir við værum í hagræðingaraðgerðum að styðja betur við barnafjölskyldur og ég er mjög ánægð með þá ég fengi mikil viðbrögð við því. Við verðum að standa með fjölskyldunum í borginni þegar á þessum tíma það sem er þungt í rekstrinum hjá þeim. Heimilir menn ná ekki endum saman og það er okkur ber skylda til þess að horfa á fjöldan og reyna að mæta með almennum aðgerðum þó það er kosti að forgangsræða í þágu heimilanna en ekki vera alltaf að tapa tímanum í það að endalaust að rífast einhver smámál. Við erum að horfa á stóra hópin sem að væntir þess að við setjum þau í forgang og ég held að ég hafi lagt gott þar til.
1: Einar, að lokum, nefndu eitt sem þú hefði vilja gera betur eitt mál.
2: Já. Þú kemur nú svona daldið brátt að mér með þetta, en hérna, ég hugsa að ég hefði viljað svona eftir á að hyggja, látið sverfa til stáls fyrr í samstarfi þessara flokka sem að við mynduðum meiri hluta með. Ég hefði viljað átta mig fyrr á því að ég kæmist ekkit áfram með þau mál sem að skiptu borgarbúa mestu máli. Varðandi stjórnskipulagsbreytingar, varðandi svona afstöðu til hinna þessa mála við minn pólitíski lærdómur að þessu kjörtímabili sem að var að klárast er að grípa fyrir til aðgerða.
1: Já, þú ertu að tala þegar þú varst í fyrir borgarst.
2: Já, og ég hefði átt að slíta samstarfinu fyrr.
1: Já, þú meinar það.
2: Já, ég hefði átt að gera það. Og hérna...
1: Þú hefur verið of þolinmóður lengi.
2: Já, ég held að það sé lærdómurinn. Standa fyrr og, en ég skal bara viðurkenna það líka ég kem nýr inn í pólitík 2022, náum miklum árangri og myndum meira hluta
1: Já.
2: Og hérna, það tók mig smá tíma að átta mig á því að hérna, að þetta myndi ekki ganga og maður var náttúrulega vongóður en lærdómurinn minn var er sá að grípa fyrir til aðgerða en núna hins vegar eru góðu fréttin að það er að þessir flokkar sem að mynda þennan meira hluta deila sömu sín það hvað þarf að gera til þess að ná betri árangri fyrir Reykvíkinga með Reykjavíkur borg og við göngum samstíga til verkefnana, höfum farið hratt af stað inn í þetta kjörtímabil og erum búin að íta nokkrum bátum úr vör meðal annars hagræðingar og stjórnkerfisbreytinga hópi sem að funda núna reglulega Og við ætlum að ráðast í aðgerðir rætt og vel og, hérna, og það mjög ánægilegt að vera núna í þessum verðhluta sem ég reyndi að mynda fyrir 15 mánuðum síðan en tókst ekki.
1: Einar, þakkaði fyrir að koma til okkar á sögu.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
3: Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin sími 845 95 96 845 95 96 glg.is
4: Kottu bara í lúuna. KFC
5: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar. Fagsafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455
7: Fyggjast þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
3: Grófrastöðun lampa í Ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand og diskin Grófrastöðun lampa í Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag.
8: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
3: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Komið þið sæl þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson heilsykur. Við ætlum hér að taka fagnandi móti Nönnu Gunnlaugsdóttur, þingmanni Miðflokksins, sem aldeilis búin að standa vaktina í þinginu. Góðan dag, Nanna
1: Gunnlaugsdóttir.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
0: Og velkomin á sögu.
2: Takk.
0: Heyrðu, við ætlum nú bara að byrja á því að það var heilmikið fjörþarna niður í þingi fram á nótt í fyrir nótt.
2: Heldur betur.
0: Og þá voruð þið í Miðflokknum að reyna að ná fram að því að sjá hvað 297 skjöl sem að tilheyrðu ferðum og fundum utanríkisráðherra alveg frá því að hún tók við embætti og til dagsins í dag sem hafði ekki verið sýnilegur öllum þingmönnum og alls ekki þjóðinni.
2: Einmitt, alls ekki þjóðinni og bara alþingismenn sem að eiga sæti í utanríkismálanefnd máttu sjá þetta og það byrjaði þannig að allir nefndamenn og minnihlutanum höfnu að sjá þetta að því að áttu að múlbindu á alla. Þeir máttu ekki tala við þetta um skjölin við hvernig annan og þeir máttu ekki ræði þetta við neitt. Þannig að það var auðvitað sko ekki ásættanlegt þannig að við börðumst í þinginu fyrir að láta opna og aflétta þessari leynd. Við náðum ekki að láta aflétta þetta fyrir þjóðina en við náðum að aflétta því að því miklu leiti að allir þingmenn máttu fara inn í leyni herbyggi þar sem yfir okkur stóð starfsmaður fylgdist með að við varum ekki með síma að taka myndir og slíkt en þannig að við erum mörg búin að skoða þessi skjöl og ég vona bara að þjóðin setji svo litla pressu á að fá að sjá þetta ég held að það væri ekki mikið mál að stroka yfir ykkur eða var ykkur herðnað leyndamál sem bara svona má alls ekki fara út
0: no.
2: en ég held að þetta sé í svona ferli þjóðar atkvæðagreiðslu aðild Íslands að Evrópusambandinu þá held ég að eigi nú alltaf verið upp á borðum og þessi ríkisstjórn sagði við treystum þjóðinni hún bara alls ekki að sýna í hverju einasta skrefi þá gerir hún eitthvað til að sýna hún treystir ekki þjóðinni þannig að já, þessi skjöl en ég get líka sagt með skjölin það sem var ekki þarna
0: no.
2: ég hlýta mig að segja það no. það var ekki þarna
0: no.
2: og það var ekki þarna neitt sem að sýndi mér fram á það að það sem er verið að segja okkur varðandi það að við sem að fara að fá okkur varanlegar undan þáur eða við sem að geta fara inn í Evrópusambandið á tveimur árum það var alls ekki og ég get líka sagt að mér leið mjög vel eftir á skoðskjölin og eftir að vera að vinna að þessu máli í þinginu að segja nei í atkvæðagreiðslunni í gær
0: Já, en segjum við þú eitt,
2: Já.
0: Kemur þá fram á þessum fundum sem að ráðherrann virðist vera á í Brussel að það, við getum ekki farið inn á næstu tveimur árum. Þetta gangi ekki þar haft fyrir sér. Er ég að skilja þér eitt?
2: Nei, raun og það sem ég er að segja bara að ég sá ekkert sem að í þessum skjölum
0: Já.
2: Sem sýnir að við sem varum fá okkur að sér meðferð, flýtum meðferð. Ég meina Króatía sem fór inn síðast og tók 8 ár.
0: Já.
2: Sem hefur Evrópusambandi hvernig þeir alltaf aðalegast Evrópusambandinu þegar við tölum við feneinefndina þá var hún alveg bara hissa það var að vera að halda því fram að við getum farið inn í sambandi á tveimur árum
0: Já.
2: Þannig að ég held kannski að í skjölunum að kæmi eitthvað fram um eitthvað sem væri búið að liðka fyrir
0: Já.
2: Þá geti ég ekki sagt ykkur það, en ég sá ekkert það, þannig að ég hlýta með
0: en
2: að segja
0: En var það þá, var bóðst til gútrusu eða hvað vantað inn í samtöl?
2: Nei, ég bara held að stundum að ríkisstjórnin segi bara eitthvað af okkur, eitt en á Íslandi og annað í Brussel, því það kannast held ég, það er hvergi neitt sjáanlegt það að við séum fara að fá okkur sér meðferð og við séum að fara að fá undan þáur eða við séum að fara að vera eina ríkið í Evrópusambandinu sem eigum möguleika og vera ekki hluti af sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni þannig að ég bara eiginlega það sem ég segi sko svo ég brjóti enga trúnað ég sá ekki, þetta var ég ekki að sjá
0: Þannig að spurningin er trúverðuleika þegar fulleringa hjá utanríkisráðherra þegar hún heldur slíku fram
2: Já ég bara, við erum búin að reyna að fá þetta fram í þinginu á hverju byggir utanríkisráðherra svona málflutning
0: En er það þá einhver bara leynið trúna samtöl sem hún á við ýmsa aðeila þegar nú er hún búin að vera svo mikið úti á fundum að hitta menn og annan er það bara eitthvað lofar manna í milli
2: ég sko eiginlega bara tvennt sem kemur til greina. Mm. Annarkort þetta ykkur lofórð sem bara manna á milli að við fáum ykkur sér meðferð. En ég hef enga trú á því. Evrópusambandi bara það sem Evrópusambandi Ég held bara stjórnvöld séu í hverju skrefi að reyna að teikna upp ykkur á mynd af inngöngu í þetta Evrópusamband sem bara fjarri sannleikunum. Það ekkert land sem hefur farið inn í Evrópusambandi sko frá því að byrja að sækja og það til að koma inn á tveimur árum.
0: Já.
2: Það bara passar ekki.
0: En samt annar sko, nú að horfa aðeins öðruvísi á það því að einmitt utryggsa á þeirra verðu það tíðrætt að þetta sko strís ástand og ástand í heiminum og allt þetta
2: já, já.
0: Og við öll að verða hrætt
2: já.
0: Og undirgefin.
2: Mm-hmm.
0: En sko skilabóðin eru þessi að vegna sko mikill að breytinga á heimsvísu að þá þurfi að hraða öllu svo mikið. Evrópu sambandi í raun þarf mjög á Ísland að halda. Það þrýstingur Evrópusambandsins að ná Ísland inn því að frá því fyrra sem er samþykkt hjá þeim að ná Íslandi, Grænland og Noregi inn.
2: Þetta
0: og þeir reyndu þetta í Noregi fyrra en svo endaði með því að störi hann hendiði mér lót.
2: Já.
0: Og það skrautleg umræði Noregi reynda núna út af þessu.
2: Þetta alveg rétt þér og út frá þessu þá mun þetta örglega taka styttri tíma en hér fyrir nokkrum árum en enga síður þá bara ákveðu ferli og þá þyrftum við bara eiginlega að gefa frá okkur ofbúslega mikið ef þetta gengur þann hratt og kannski það þannig að við vitum að Viðreist vill bara fara hann inn, sama hvað, þannig að ég treysti ekki Viðreist til að fara með þetta umboð.
1: Nú, Nana, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag.
2: Nei.
1: Þannig að þú ætli nú að segja okkur frá því hver í þessum skjölum, þá get ekki verið einn hernaðarleyndamál í þessum skjölum vegna þess að þetta ekki hernaðabandalag.
2: Nei, ég bara, mér finnst að
0: eiga þá falin. Akkur má ekki þjóðin.
1: Það út af einhverjum öðrum ástæðum, en hernaðarleyndamálum. Það nú yfirleitt þjóðaröryggismál, varnarmál og annars slíkt. En þá er það einhver aðrar ástæðu, það er einhver málsatvik í þessum skjölum sem eru óþægileg fyrir þá sem vilja koma okkur þarna inn.
2: Já, ég einmitt, ég getum alveg skilað að fullt á gögnum þurfa að vera að há trúnaði, en í þessu máli, þá ég bara sammálaðið, Pétur, ég skil ekki akkur að þessi gögn ekki bara opnuð, en þetta svolítið lenskar, maður heyri það frá þingmönnum utanríkismálnefndar, það allt bundið trúnaði,
1: já.
2: Til að geta ekki talað það, til að vera múlbund okkur, svo að þjóðum fá eitthvað ekki upplýsingar, og yfirleitt þetta ykkur upplýsingar sem að þingmönn fá þegar búið að byrtast í erlendu fjölmiðlum.
0: Já, já, já.
2: Þannig að þetta
0: þá
2: er...
0: Þá fyrst, já. Það er al fyrir þar.
2: Einmitt.
0: Og nú, sko, þar á maður að leita, sem ég segi, maður með álvan huga, sko, í erlendum fréttastofum.
2: Já.
0: Af því að þar á að láta leita fyrir sér.
1: Þessi leyndar, þessi skjöl sem er verið að leyna hérna á Ísland og það hernaðar ástæðum, það svo viðkvæmt, við sjáum það frá ráðherrafundum í Bandaríkjunum, það bara verið að fjallum hernaðamál í byrni og þetta verið til byrni fyrir frama.
0: Já, já, en þetta voru skrítin hana en sko þetta skona kvöld að þið það var búið að semja að þið myndu samþykja hvernig var það það var búið að samþykja stjórnarandstöðu flokkarnir myndu hleypa samningnum í gegn til þess að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu
2: já sko einhverjir flokkar einhverjir, já sjálfstæðisflokkur og framsó voru tilbúnir að hérna hleypa sig gegn hann eftir þriðjudaginn Miðflokkurinn var ekki tilbúin í það vegna þess að fyrsta lagi þá vildum við að þessi leynigögn yrði opnuð.
0: Já.
2: Við vorum ekki tilbúin að það er ekki gert að því að þjóðin þarf að fá upplýsingur þetta og allavega þingmenn og númer 1, 2 og 3 var eiginlega bara það að við vildum ná fram í umræðu þetta mál hvað Evrópusambandi að því að það var búið að vera að tala á þeim nótum að þetta var bara að kíkja eitthvað pakka og okkur fannst við þetta að skilja eftir nógu mikið upplýsingur fyrir þjóðina svo það gæti kannski betur átt að sjá hvað að fara að kjósa í ágúst. Þannig að við sögumst ekki tilbúin að gefa frá okkur réttin til að tjá okkur málið í þinginu nema að fá ákveðu mikið tíma og svo bara ákveðu þau að við söndum við þau þegar við fengum þennan tíma sem við töldum okkur þurfa og þau afléttu leyndinni fyrir okkur.
0: Já.
2: Og nú bara næsti slagur að þjóðin fái að sjá þessi skjöl.
0: Já, já. En sko, það sem maður kallar á svo mikla tortryggni í þessu,
2: já.
0: Bara af því að þetta lá ekki fyrir fyrir að þið komið með þetta, mm-hmm. að fólk svona kannski rökk við, eru falið skjöl þarna? En svona enn og það, og það vekur svo mikla tortryggni að vilja ekki leifa þjóðin að sjá hvernig fólk geta farið í kjörklefan mm-hmm. og kosið af einhverju sannfæringu.
2: Þetta alveg rétt í þær, þetta mjög skrítið í sérstaklega í svona máli þar sem að máli sem byggir á því að mynda traust við þjóðina.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að þjóðin má ekki sjá einhver samskipti við Evrópusambandið varðandi málið og kannski undanfara þess og svo má heldur þjóðin einhvern veginn ekki vita hverju samningsmarkmiðin og það finnst mér líka mjög alvarlegt mál.
1: Hefur eitthvað heyrst samningsmarkmiðin? Ef það einhvern veginn
2: Nei,
1: komið þeir... fram hjá einhvern ráðherra, hvað viljaðu? Hvað viljaðu til þessi sjávarútvegsmálum, orkumálum, hernaðarmálum?
2: Einmitt. Já, sko, þetta kemur fram í nefndar áliti ykkur skona bara svona sem að er ekkert fast, við getum ekki treyst í það bara svona ykkur vísbendingar frá meiri hluta utanríkismálanefndar sem þau leggja til, en þau voru ekki tilbúin að setja svo kallar rauða línur, að það eru skilyrði
0: það, ekki... það svo skrítið ekki...
2: það var ekki síðast ekki...
0: já,
1: já
2: og svo það sem hefur trublað mér mjög mikið allir þessu ferli og fólki finnst skrítið, sömum skrítið áður kannski kynna sér að hverju við erum að tala blekkingar en það eiginlega hver einasta skrefi til dæmis varðandi það að ráðherrar koma og segja að þau munu ekki semja ef við gefum frá okkur ef við höfum ekki full yfirráði yfir fiskveið, íslenski fiskveiðlögsögu og við fáum öll okkar já, eiginlega bara svona tilgreina einhver lykil mál Svo þegar við göngum á þau, þá er ekki tilbúin að segja, við semjum ekki nema þetta verður varanlega undir þá er. Þá kemur ljós, já, við erum tilbúin að semja bara aðlögun, ykkur ár, fáum við að vera undir þeim.
0: En það, annað, nú heldur Írar til dæmis að þeir væri að fá varanlega undir þá er. Þeir voru þeirri bara góru trú með það. Svo liða 10 ár og þá kemur bara ljóst, nei, nú er bara ykkar undir þá búin, sko, það var bara til 10 ára.
2: Já.
0: Og þeir geta ekkert gert um að missa veiðiheimildir og útgerðir og sjómenn í óbóstöðum erfileikum.
2: Já, já, þetta er bara...
0: Þetta var bara að gerast núna í vor.
2: Þetta var að gerast í vor og hin ríkin kussu með því að taka þetta af þeim.
0: Já.
2: Og sem sagt, já, okkur sagt hérna, það að vernda auðlindir okkar. En ekki meir en svo, það ekki, þau eru ekki tilbúin að segja að það verða færðin stoppsáttmálan og það eina leiðin til að hafa varanlegt. Þannig að ef að, sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta, það sem að svo fólk átti sjá af hverju við tölum að það er ekkert að kíkja í pakkan. Málið það að það hefur ekkert ríki fengið varanlega undanþágu frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnu, ekkert ríki Evrópusambandinu. Það var ekkert ríki fengið varanlega undanþágu undanfarna ára 10. Þetta var hérna í gamla Evrópubandalaginu og á 10. áratugnum sem voru einhverja varanlega undanþágu. Króatía óskaði eftir varanlegur undan þá í sjávarútvegsmálum þeir þurftu að falla frá því eða hættu við að fara inn í Evrópusambandið þannig að það gekk ekki og þetta er einhverjum í hug að Ísland, ef Ísland kemur og fengi varanlegur undan þá að til að mynda eins og þú segir Írland sem er nýbúið að taka undan þá af þeim að þeim myndu samþykja það það kemur nætti ekki til greina eða önnur fiskveiðlönd vegna þess að hvert einasta land þarf að samþykja varanlega undanþágur. Og Evrópusambandið byggir bara á því að þetta er ekki varanlega undanþágur. Þannig við þurfum bara ákveða.
1: Þeir myndu vilja fara að þetta er endurskoð höfnunni gagnvart þeim, Írlandi og Króatíu.
2: Já, auðvitað, já.
1: Þeir myndu segja við viljum bara fá þetta.
2: Já.
1: Þá skulum við samþykja Íslendingar farin ef við fáum þetta líka.
0: Já, það er það þvert á stefnu ESB vegna að þeirra stefna er bara einsleitni. Yfirþjóðlegt vald og einsleitni
1: en það er sko beðlilegt með að við hvernig byggja þetta en það er eitt atriði í þessu hefur ríkisstjórnin svarað því hvað þýðir nei hvað þýðir ef að meiri hluti Íslendinga segir nei er þá málinni lokið eða þá geta þeir sagt að þetta var nú bara ráðgefandi þjóðaratkvæði greiðsla og og svo fráðis, hverju svara þeir? Hvað já, er það þýðir?
2: Nei. Þetta er kannski það sem að fór mestu tíminn hjá okkur í að því við vildum við erum ekki móti þjóðaratkvæða greiðslum, eðlilega nei, ekki nei. Við erum bara líðræði að virka ég að þingi að því að líðræði virkar
1: já.
2: En á hvað forsendum er það og þetta voru að reyna að ná fram fyrir þjóðuna hvað því já og hvað því nei
1: já.
2: Það hefur enginn sagt okkur nákvæmlega hvað þ Samt að þessi svo kallar feneinan segir þetta líkilatriði fólk á að vita, fá rétt á að vita þessar upplýsingar.
0: Já.
2: Og hvað gerist ef að segjum að það verði meiri hluti nei?
1: Já.
2: Eins og þú segir.
1: Já. En þetta er ekki bindandi.
2: En nei.
1: Ef þetta verði bindandi,
2: já.
1: Þá gengdi öðru máli.
2: Einmitt.
1: En nú er þetta ráðgefandi.
2: Já.
1: Og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera ef hún fær 51% segir nei? Mm. Og 49% segja já.
2: Ég myndi gíska á að Þorgerður Katrín myndi segja, jæja, herri, það nú það margir, við verðum að láta reyna á þetta. Ég veit ekki, hún þeir segir mestalega, jú, við treystum þjóðinni, við treystum henni og við tökum því sem hún kemur út úr þessu. En við erum oft búin að spyrja
1: um þetta. En getur ekki verið að fara frá skoðanakönnun á eftir og sagt, þeir sem að segðu já við þessu, eru fleiri með háskólapróf eða eitthvað svoleiðis í skoðanakönnun? Skilurðu hvað er að segja?
0: Já, það er náttúrulega þeir eru komnir út í það.
1: Nei, meni, þau kannast við, þau kannast við það, þeir verður að fjallum fylgi við ákveðna flokka.
0: Já, já.
2: En á meðan við erum við reist ný ríkisstjórn, þá verðum við í þessu Evrópu baráttu því að ef við segjum nei og þau munum verða það, gefum okkur það, ég vona það að það verði virt,
1: já.
2: Þá held ég að fyrsta sem kemur inn, sko, allavega ef að við reist fara að ráða, þá fáum við bókun 35 afturinn og þá þurfum við að berist gegn því.
0: Já, já.
2: Því að það hefur komið fram að ef það verður nei og við förum ekki þess að vegferð, þá munum við að vilja enga síður styrkja tenginguna við já, Evrópu.
0: Já. Jú, það er akkurat og þetta er krafa meðal annars og ESA, þeir hafa gert aðtúasemdur og Ísland bara á yfir sér samningsbrotamáli ef að það fyrir ekki gegn, þannig að þetta er svona eiginlega að taka tvö, bara í öðru formi og náttúrulega miklu alvarlegri má segja, en samt sem áður að talandi þjóðratkvæðagreyslu, að maður mátti lesa það akkurat út úr svona orðum öðrengsráðri gær í þarna í Kastljósi þegar hún var með Sigríði Andersen að þá var það sko, þau voru svo góð að leifa þjóðin að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá var aldrei, var hún komin í sko landsmóðurstellingar, við erum svo góð því við viljum að fólk hafi valkosti.
2: Já.
0: En þjóðaratkvæðagreiðsla getur líka verið ofboðslega hættuleg af því hún felur í sér blekkingar. Sama ber spurningin upphala hvernig hún var sett fram.
2: Já.
0: Bara að tala um áframhaldandi viðræður felur í sér gríðarlega blekkingu vegna að það komið í ljós að upphaflega umsóknin, hún var umsókn um fulla aðild.
2: Já.
0: Og þetta var tengt saman með þessari spurningu og með beinni skýrskotun þannig að þá væru þess að þjóðin að sjálfsög að sækja um fulla aðild og þetta hefur bara alls ekki verið sagt berum orðum en þannig er þetta og núna með að segja þessi texti það sem kemur á ný
2: Já.
0: Þá áttur að skapa deilur túlkunar svona túlkunar deilur
2: Já, og ég skil ekki akkur þau vilja eitthvað einn tengi þetta við síðustu en þetta er alveg rétt hjá þeir að þetta er á svo marganhátt blekking vegna þess að það sem er að fara að gerast í ágúst er að við erum að fara að sækja allt að Evrópusambandinu við segjum já þau þetta með ekki heyra það minnst að þau vita að fólk vill ekki það meiri hluti núna samkvæmt öllum könnunum sem vill ekki fara í Evrópusambandi þess vegna þurfa að brjóta þetta svona niður tala um að sé að vera að kíkja eitthvað pakka.
1: En verður ekki send svo?
2: Jú.
1: Það er bara send svo.
2: Og við byrjum aðlega okkur að sambandinu.
1: No.
2: Ef við segjum já, þá er þetta bara umsókn. Vissulega verður, þurfum við síðan að samþykja aftur þegar er komið þessi samningur. En samningurinn er bara það sem fer í gang, ef við segjum já, í ágúst, þá fer í gang aðlöna Evrópusambandinu og hvernig samningaviðræðnar snúast eingöngu um það hvernig og ákvarlöngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Það er ekki varanlegur enda þóður. Þannig að þetta er eina sem er að kíkja í pakkan bara ákvarlöngu tíma. Núna höfum við full yfirráð yfir auðlindum okkar. En við erum að, ef við segjum já, þá vorum við að fara að segja ok, semjum það hvað mikið við fáum að halda eftir. Akkur ættum við að vera að gera það þegar við erum með EES-samningin sem gefur okkur allt sem við þurfum, alltaf besta, en við sleppum við meilhutina því versta með því að vera ekki inni. Og ég heyrði það í Þorgerður Katrín fór í þetta í gær að segja, já, þið eru bara móti EES-samningnum. Grípur í þetta sem eitthvað svona hálfstrá, nei, við stíðum hann, eina aðalennir sem eru á móti EES-samningnum, það þið sem eru að fara þessa vegferð, af því að hann mun þetta út, ef við fyrir með Evrópusambandi.
0: Akkurat, og það eitt og sér er nefnilega mjög umhugsunarvert nanna, því að við erum náttúrulega með þetta fjórfrelsi sem hefur út af fyrir sér nýst okkur vel og ýmsi aðri þætti sem hafa komið vel út en það margt að athuga í þessu því að þetta líka alltaf spurning samleið sko hversu mikið samleið Ísland á með meginlandinu á mörgum sviðum ETS samningurinn hann ber þess glögglega merki að þannig áttu við bara ekki samleið og það átti að hafna þessu strax svo ég skil bara ekki því já, þeim ráðherra sem þetta hafið að gera á sínum tíma að hafa ekki sko bara í borðið fyrir hönd Íslands, hvað er fólk að hugsa?
2: Já, já, það er nefnilega málið hagsmunagæslan og ég myndi nú ekki treysta hagsmunagæslu þessar ríkistjórnar þegar kemur að Evrópusambandinu og fyrst og minnist að þetta er mjög gott dæmi að því svo kalla Fit for 55 þá voru þessi loftslagsskattar sem að eru núna að falla þungt á flugfélögin og skipaflutningafyrirtækin og það með á alla landsmenn, alla vörur sem eru flutta til landsins
0: vörur og þjónustu alveg
2: og það, þið getur flettið upp það var sagt við okkur hér fyrir hvað það sé 2-3 ár að það hefði nást varanlegar undan þá fyrir Ísland og miðflokkurinn var reyndar einn að berjast fyrir því að benda það þeir voru reyndar bara tveir að þingi þá þetta er ekki varanlegar undan þá þetta er bara tímabundi Og hvað gerist? Núna eru allir, hvernig gerist þetta þegar komið að þessu? Og þetta skellur á fullum þunga.
0: No.
2: Og ég óttast að þetta sé vegferðin sem að ríkisstjórnin fari í. Hún muni bara segja, við erum komið varanlegar undan þá eru í sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, þess og hinu. Og svo bara er það ekki, svo allt inni bara kom 10 ár, ops.
1: En í tengslum við þetta, nú hafa ríkin, einstök ríki, neitunávald.
2: Já.
1: Og nú stendur til að taka neitunarvaldið af, þannig að það verður meiri hlutin sem ræður, það er að segja stóru ríkin, Þýskaland, Frakkland og hérna Holland og Ítalía, þau koma til með að ráða. Og hefur ríkisstjórnin svarað því hvað gerist vegna þess að ef að þetta gerist þannig og síðan verður að tekna ákvarðanir á grundvelli meiri hlutans í framtíðinni, sérst eftir hagsmunni hvort sem það sjá og lútu eða orka, lífir í sjóðu þess vegna, herna hvað sem það er og hérna þannig að hvað sagði ríkisjóðum við þessu, erum hún að svara þessu?
2: Nei, okkur raun og veru það hefur til dæmis hafa meirhluta þingmenn og ráðherrar varla komið í umræðina, við erum búin að þurfa pínaði til að koma með því að fara í fundastjóð forseta í þessi stóra reisastóra máli, þeirra helsta máli þá mæta þeir ekki til umræði við fengum það líka út að Þorgerður Katrín kom síðasta degi að tala að svara nokkrum spurningum og hún svaraði ekki eins og spurningunum þannig að ég segi bara það sem að þjóðin þarf að hafa í huga númer 1 og 3 og fá upplýsingar fyrir ágúst er aðalega þrennt hvað því er já, hvað því er nei og hver eru samningsmarkmið svo er hægt að rífast það hvað er Evrópusambandið þú veistu, er fólk reyfið að Evrópusambandina ekki, sko.
0: Já, já.
2: En þetta verður að koma
0: fram. Já, en hún sagði til dæmis þannig gæri kastur sem svo ég vitni það aftur.
2: Já.
0: Þá sagðum, sko, ég myndi segir ég Andersen, samningsmarkmiðin eru þarna, þau eru þarna, lestu þetta bara.
2: Nei, mitt. Í hvernig nefndar áliti, sko, sem að er eitthvað svona eitthvað punktar úr hérna frá meirlita auðvitaðingsmáli nefndar bara í nefndar álitinu, ekki í þingsálitinu sjálfur sem
1: En þetta er svo stórt mál ef að neitunarvaldi hverfur þá getur auðvitað meirhlutin í framtíðinni gert nákvæmlega hvað sem er og breytt sambandinu í stórveldi, í evróstórveldi og ég meina komið að stað styrjöldum og annað er engin takt að gera.
2: Nei, nei og nú segir þetta eða bara verið tímabundi út á ástandi við veitum alveg hvernig það er,
0: já,
2: hvað svo
0: alltaf
2: að framlengja það og þó akkur er tímabundi fyrir stærstu löndin og akkur, þetta er alveg rétt við erum sko með svo lítið vægi þannig inni
0: Já, það nú beinlis bara komið núna að það eru fyrst og fremst stóru ríkin, það þetta veto, sko þessi breyting núna sem eiga sér stað og akkurat Ungverjaland þeir eru nú að hafa sig fram með þessi nýi hérna Peter Meggian, þessi nýi forsætisráðherra þar og setur nú svolítið úrsúlustólin fyrir dyrnar og en það akkurat að nú það bara starri ríkin sem að eins og í utanríkismálum og starri þessum málum sem að taka ákvarðanir og þetta að kostna smærri ríkja sem munu missa þetta veto eða semst missa atkvæðisréttin.
2: Það bara þannig.
0: Það þetta líka... alveg voru með frétt bara held ég í gær með þetta.
1: En það kom í ljós hjá Bretunum, þeir sömdu við Evrópusambandið þegar gengu þar inn fiskimið. Síðan komst Evrópudómstóllinn að því að, að þessi samningur breyti báa við sáttmálan hjá þeim. Og eina sem breski stjórnmönd gátu gert, þeir fóru flestir sem kusu með Brexit. Þegar Brexit var 2016. Og það var eina sem þeir gátu gert við, þeir voru búin að missa möguleika sína og svo kemur Írland líka núna. Þannig að við sjáum bara greinilega að þó að verið samið mannlegar undan þá sem ekki gert, gefum okkur það. Gefum okkur það að það verði samið slíkt. Eða sagt það. Það þarf ekki annað en meiri hluta í Evrópusambandinu, einhverjum 10, 15, 20 árum síðar og jafnvel fyrr. Til að taka þá ákvörðun að þetta gildi ekki lengur þessu undan þá.
2: Já, sko, reyn og veru, það sem að einmitt, þetta er það sem alltaf verið kannski að reyna að koma líka á, sko, já, Írar fengu, í reyn og veru ekki varanlega undan þá.
1: Nei.
2: Var ekki inn í stoppsáttmálum, það hefur haldið og þess vegna eru bara hættið því. Þeir fengu þessa undan þá í til x ára.

0: risa fyrirtækjunum.
1: Þeir koma stór. Frá Ameríku já. Og er að fara inn á evrópska markað. Já.
0: Og það er ástæðan fyrir mesta ástæðan fyrir uppgangi Íra og betri lífskjörn þar. Og hvað gerist þá? Evrópusambandið er auðvitað að byrja hjólið það.
1: Já, og breyta því það verið samræmt skattalöggjöf, varandi fjármagnstekjur skatt og annað, sem er ekki í dag, hollendingar með læra, en hollendingar mjög gengið vel, og Írlandi, og Luxemburg kannski, þannig að þetta mun þá breytast.
2: Já, og Írlandi er það komið sér að þá stöða að vera skattaparadís líka.
1: Já, það er
2: og, segja. Já, og þannig að... það var alltaf sem að lyfjafyrirtæki nýttu sér gríðarlega já, og í COVID og meðal annars við Íslendingar og alltaf, en það eru nóg um það í bíli
0: já, það er önnur umræð en það sýnir bara að þetta hefur ekkert með Evrópusambandi að gera, fyrst og fremst er það bara ákvæðan sem þeir tóku sjálfur
2: ég meitt og líka annað sko bara að þetta berst í tal með sjávarútveginn að með Bretana sem dæmi þeir átt eru nú bara farnir út úr Evrópusambandinu en þeir eru bókstala pindir til að veita aðganga sínu miður til næstu 12 ára það gerist bara núna vetur þeir bara urðu að bara hleypa öllu áfram
0: já, svo, þetta er alveg rétt svo er alltaf að tala það að Brexit það sé eitthvað skonar sína það að það sé betra við Evrópusambandinu sko vandamál Bretlands eru miklu fleiri heldur en Brexit já. Við getum sérstaklega tala hælisleitendamál það já. Er bara búið bara, ef að þeir hefur bara haldið vel á sínum spilum heima fyrir hvað er Brexit að þetta getur verið stórkostlegt fyrir það
2: já. En þeir náttúrulega búin að missa þau minn alveg sko því að þeir eru farnir að taka sérjál dómstóla sérjál lög og þannig að þeir eru ekki lengur að verða brettar og það er þeirra bara að dagsist í dag
0: já.
2: Það er nú máli, en við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, Nanna Guðlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins, gestur okkar hér, hún og sæti efnaðs og viðskiptarnefnd og við ætlum að fara að ræða vextina og auðvitað ESB áfram og við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Guðlaugsson með og komum við til skammastund.
3: Útvarpsaga í Grímsnesi, FM 99.1
4: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl. Á Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Komið þið sæl þeir að hlusta á útvarpssögu Arthur Karlsdóttir Pétur Gulluson og Nanna Gulluksdóttir þingmaður Miðflokksins hún að sæti efnahags- og viðskiptanefnd og við ætlum einmitt að í þessari ESB umræðu að ræða við hana hvernig hún lítur á að fólk fái lægri vexti og betri kjör með því að við göngum í Evrópusambandið eða tökum upp evru. Hvað segir Nanna? Er evran allt í nórin töfralausnin?
1: Já, samkvæmt umræðin í þingsal frá meirihlutanum, þá er það að því haldi fram. En ég held að flestir sér farnir átt að segja á raunveruleikanum og staðan svo að jafnvel, þó við segjum já í ágúst og jafnvel þó mynd segja já líka að við ætlum að ganga í Evrópusambandið, þá fáum við ekki evru sjálfkrafa.
0: Nei.
1: Til að fá evru, þá þurfum við að vera búin að taka til heima fyrst. Mm. Ég held að þessi margir sem vita það ekki. En það er svo kallum Maastricht skilyrði. Þannig að við þurfum, þannig að þeir ætla ekki að taka á móti löndum sem eru ekki búin að taka til heima á sér, eins og maður segir, þegar að hérna, taka upp evru. Þannig að það væri alltaf skilyrði. Að við þurfum að ná þessu hérna heima fyrst.
2: Seðlabanki Evrópu gerir kröfum
1: það. Já, hann gerir kröfum það og þó að þetta myndi allt gerast og við myndum vera búin að taka til hérna heima þá vitum við bara það að í löndum Evrópusambandsins þá nú bara mjög misjafn til að mynda verðbólga þannig að sumstaðar hún hærri en hjá okkur sumstaðar hún lægri
0: Búlgaría, 5,7
1: Já
2: Þegar við erum búin að taka til hjá okkur þá óþarf að vera í þessu
1: Já, svo er það og getum við notað þessa jafnum sem krónan býður upp á
2: Já.
1: Þannig að þetta er ekki svona einfalt eins og að vera láta en ég heyri þetta því miður. Ég held bara að ríkisstjórnin keyrir svolítið áfram á þess að því hún bara svona veit að fólk, það er ekki allir að kynna sér þetta til lítar og í þessu vaxta umhverfi þá er þetta eðlilega að hugsa að fólk er eitthvað töfralaust. Okay.
2: Það er annað mál sem að það er einungur, menn segja það er svo mikil einungur og fákeppn á Íslandi.
1: Já.
2: Og við erum auðvitað inn á þessum innri markaði og þar á að ríkja samkeppna flestum sviðum
1: Já.
2: Þannig ef það gerir ekki núna þá ætti það ekki að gera þó við gengum í Evrópusambandi þannig þetta er einhver miskilningur
0: þetta er bara málið, svara við þessu Pétur er eins og við erum margt að tala það er bara innleiða samkeppnisreglur ESB stjórnvöld geta gert þá hvaða tíma sem er af því að okkur var ætlað að gera
2: já,
0: alveg
2: upp af
0: samningsins tökum bara ríkisútarpið sem dæmi er þeir að tala að það sé einokun þar eða fákeppni eða hvernig sem það nú er akkur ríkisútarpið með forgang þráttur í bannreglur og slíku hjá bæði ES samning og ESB akkur það láti viðgangast akkur takaði þá bara gjá þessu strax
2: en það er að bjarga þessu málum vegna þess að við segjum að ríkisútvarpið verður lagt niður ef við köngum í Evrópusambandið til að koma veg fyrir fákeppni og einokun og þá mun ríkisútvarpið tala mjög gegn Evrópusambandið núna í sumar hvað segirðu það? Er þetta ekki bara
1: já, þetta var eitt plan
0: nýflötur á málum
2: klálega
0: en einmitt er svo seinanna þá er þetta og þetta lítur að vera eitthvað sem þið er að ræða í efnas og viðskiptanefnd að svona þennan hluta út af fjölbreytni viðskiptalífinu og hérna vaxtahækkunum Seðlabankans til dæmis núna þetta er búinlega pínlegt að Seðlabanki skuli allt í hennu hækka vexti núna skrítin tímapunktur að eila sko vera að þreita fólk alveg fram yfir kosningar núna í ágúst
1: ég stundum sko aðgerða leysi ríkisstjórnarinnar til að taka á málum er orðið slíkt að mann auðvitað gruna bara
2: þeir vilji hafa
1: vilji hafa þetta svona
0: meðan ekkert er gert það er ekki hægt að skilja öðru sí
1: alveg þetta er alveg með ólíkindum þeir vita af vandanum þetta var það mál sem voru kosin út á að taka til í ríkisfjármálum og þeir láti þetta bara einhvern veginn viðgangast og segja bara það plan það er allir búin að sjá að þetta plan er ekki að virka
2: hækka þjónustugjöldu sem leiði til meiri verðbólgu
1: já ég meni umfram hérna verðbólgumarkmið Seðlabankans það hækka 3,7% og markmið 2,5% hjá Seðlabankanum þannig að þetta er óskilinlegt og það sem að gerist þetta í mars var að þá lofuðu þau að þau ætli að koma aðgerða eftir páska og þá var ekki komin þessu olíukreppa verðhækkanir heimsmarkaðsverði olíu og hvað gerist eftir páska? Þeir bregðast bara við olíuverðshækkunum og öll önnur lönd sem voru að bregðast við voru búin að gera það einum og tveim mánuðum áður.
2: Já.
1: Þeir bregðast ekkert við því sem að hvað segir maður þegar sem var megin ástæða fyrir verðbólguhækkunum sem voru eigin gjörðir þessar ríkisstjórnar skattahækkanir, gjaldahækkanir kílómetra skattanir þið munið þetta engin viðbröð við því
2: mikil fjarlæga halli
1: já, einu viðbröð voru bara það var að þið voru hrætt um að samningar færi uppnám hérna í ágúst og þið vildi halda því svona fyrir neðan það
0: enda þessu eru breytt sko kostningunir eru búnar
1: já.
0: Að þá kom upp þessi samningamál og það svo skrítið sko að því ekki svara byndu ef þú gerir ástafanir
1: Já, það er
2: Þú meinir að afkvæðagreyslan á sér stað áður en að deilan verður við verkalýðsfélögin
0: Já, já, já, já, flýta
2: Þess vegna hafa þær flýtt þessu til 2009
0: Nei, hann var aðlega heldig til að losna við þingið
1: Já, ég held
0: það Það er náttúrulega eina sem er haldreipi þjóðarinnar Það er alþingismenn sem hafa aðganga upplýsingum og spurningum
1: Reina að knýja fram, við erum búin að leggja til að þingið komið saman í sumar aftur Þau þetta vilja það ekki, þau vilja hafa þingið í burtu Þá erfiðar að koma þá getur þau stýrt umræðinni og ég erði ekki hissa ef að hér í ágúst myndi byrtast alls konar embættismenn frá Brussel sem var búið að plana kæmi og var að segja okkur hvað er sambandi var dásamlegt þetta er bara svona leikrit sem mun fara í gangi ágúst og ég þetta eru þau með alla peningana frá ríkisjóði og það verður ótrúlega margar leiðir held ég notaðar og ef að þið ná að halda okkur í burtu Það voru auðveldara en við munum alveg láta heyri okkur.
0: En annað hefur eitthvað verið farið ofan í kostna núna hvað starfsmönnum í utanríkisráðuneytinu aukning á starfsmönnum út af ESB og þessari sko, þessari vinnu sem hafin þar
1: Já.
0: Til aðlögunar til samninga hefur eitthvað verið rætt með eyðslu út úr utanríkisráðuneytinu?
1: Já, við erum búin að ræða þetta mikið og eina sem við fengið að þetta mun kosti 2 miljarða en það er auðvitað við erum búin að reyna að fá, já en hvað kostar þetta ef við gerum ráð fyrir öllu starfsfólkinu sem eru að vinna í þessu inn í ráðuneytunum og annað þetta býr á meðan en það sem ég hef mestar ágjur af það er kostnaðurinn sem þetta mun hafi för með sér fyrir atvinnugreinar í landinu að því fjárfesting mun stoppa það mun allt stoppa, það enginn að fara að fjárfesta í landbúnaði að sjá út við að einhverju ráði hvernig þetta kemur í ljós
2: já,
1: meðan
2: það er svo kallega samningstími
1: já, og meðan við erum bara í þessu aðlögunarferli og það er raunverulegt aðlögunarferli ef við segjum já, þá þurfum við að byrja aðlaga sambandinu og fyrst voru ráðherrarnir að neita fyrir það en nú komin ný lína nú línan, það engar óafturkræfa breytingar ef við förum ekki inn Við vitum það alveg, ef við fyrir mikið en það er samt mun hefjast aðlugun sko. Já, það liggur alveg fyrir
0: En enga grauða línur við fáum ekki að vita mér sko, til dæmis í sjávarútiðinu það tala svona ég heyrði það nú bara svona ekki alveg nógu vel kannski en mér fannst utryggs á þegar að segja sko, að það væri svona að, jú, að hluta til virt fullveldi að gangvart sjávarúti en ekki endilega kannski öllu leiti veistu hvað að gerast hvernig það hugsa
1: Já, þeir vilja bara hafa alveg frjálsar hendur að því þetta eru bara flokkar sem að telja hagsmunum okkar betur borgi innan Evrópusambandsins þó það þurfi að gefa eftir að fullveldinu það er það sem ég hefði vilja vera að ræða bara kostu galla Evrópusambandsins því það sækir engin nema alltaf vilja fara þar inn En þau vita þetta er viðkvæm, þannig að þau hafa ekki vilja að gefa út eitthvað svona rauðarlínu, það er að segja bara þetta mun stranda á þessu. Að því síðast var það gert og þá auðvitað sildu við rauðnar í strand, að því að Evrópusambandi er ekki bara aðlega sig að Íslandi.
2: En þurfum við ekki að fjölga embættismönnum í ráðuneytinu ef við göngum í Evrópusambandi? Við þurfum að fjölga sendiráðum í öllum sem 27 ríkjum, við erum að vera með sendiráði öllum þeir ríkjum, en það er líka ég hef heyrt tölun að það þurfa tvöfalda í stjórnkerfinu
1: Já.
2: Til þess að takast á við það að vera í Evrópusambandinu með öllum þessum ríkjum
1: Þetta er það rosalegt, þetta er ég veit ekki hvort það er, ég var ekki búin að sjá að þetta var nákvæmt tvöföldun, en þetta kom fram í þegar við fórum í þessa vegferð síðast að Ísland var ekki með nógu stórt bá
2: Nei.
1: Að við þyrftum að bæti við alls konar stofnunum
2: okkur finnst alveg nóg stort
1: við erum alveg nóg stort en Evrópusambandið er bara eitt risastórt og það lifir auðvitað bara fyrir sjálft sig og til dæmis eins og hérna að því rættum við aðeins í hlénu loftslagsskattarnir og þetta mm-hmm. og allir þessar já bara fólk auðvitað bara er að búið til störf fyrir sjálft sig og það stækkar og stækkar og
2: fjölgar embættismönnum En sko, á góðum launum og góðum eftirlaunum
1: já, sem farið að ferast milli, hérna, flytjast milli landa en
2: það hefur svo fá menn vinnu hjá Evrópusambandinu
1: algjörlega.
2: Kannski skattfrelsi hjá sumum
1: ég held að séu nú margir að vonast eftir því við fáum mitt að komast og spena hjá Brussel en það eru fleiri og fleiri farnir að benda á með þessi innan Evrópusambandsins ekki bara ég sem til okkur betur borgið fyrir utan eins og Mario Draghi
0: Já, já.
1: Þessi svo kallar Draghi skýrsla hann var nú seðlabankastjóri í Evrópu hann sagði bara við að Evrópusambandið er að reglugera væða sig út úr samkeppni bendir á að það er að dragast aftur úr Asíu bandaríkjunum með þess að þriði heimsríkjunum
2: allt og lítil fjárfesting
1: já. Þannig að við munum vera að tala innviðaskuld Evrópusambandsins líka, ekki bara hér heima
2: já.
1: Hún töluð talin vera 750 til 800 miljardar evra á ári sem við þurfum að næstu árum sem að ríkið þurfum að borga inn það er komið 2 ár síðan sem skýrsla var birt þá verulega slæmi stöðu
2: en það var áður en að þessar nýju tölur að leggja til hermál og varnar sem er viðbót við dragiskýrsla
1: það er alveg rétt en það var bara dragiskýrsla fóreinlega bara yfir hnygnun Evrópusambandsins og á síðustu 2 árum frá því hún var birt þá er þetta er bara svo risastór bakk, þetta er svo mikið risaðila þá er bara búið að bætast í vandan eins og þú segir það er ekki byrjað að snúa skipinu við og þetta þarf almenningur að átta sig á og við munum reyna að benda á ókosti Evrópusambandsins og kosti og galla
2: En eigum við ekki þá að spyrja þig er ykkur ávinningur af þessu? Hver eru kostiðir svona í lok þáttarins?
1: Já, og við erum ekki búin að fara yfir hælisleitenda
0: En það er einmitt þessi hælisleitenda mál það er bara mjög nauðsynlegt að skoða það nanna hvernig leggst það í hvernig sjáu því
2: þetta? Þeir munum til stjórta
1: Já, nú komin nýr hælisleitenda pakki hvernig þetta á að vera að því þetta stóru löndin og Þýskaland, Grikkland og þessi lönd sem hafa kannski verið að fá mestan strauminn
2: Já.
1: Og sett enga stoppara sjálfir þeir vilja þetta fara að dreifu sig meira álfuna og það komin nýr hælisleitenda pakki og það þannig að þú þetta svona samræmt og þetta allt snýra réttindum það ekkert tala skildur í þessu
2: Nei.
1: Bara réttindi til hælisleitenda þessi réttindi og nú eru einhver lönd farin að segja nei, við viljum ekki taka þátt í þessu við lofuðum okkar kjósundum í síðustu kostningum að minka strauminn til okkar herri, hvað gerir Evrópusambandið? Þeir eru byrjað að leggja sektir á þau lönd, það takk ekki þátt
2: Þannig að ekki hafa nein áhrif á það þessu óana í Evrópu,
1: þeir bara gefa í, þetta er bara
2: Þannig þeir ætla sér að flytja fylla Evrópu af fólki frá þriðja heiminum á næstu áratugum þannig að við munum lít út eins og þriðja heimurinn eftir okkur
1: Þetta er, þeir sjáu þetta ekki hérna, þetta er þessi risaðla, hún er lengi að átta sig á...
2: Þeir vilja lækka vinnuafli, þeir halda að þeir geta haldið kerfinu gangandi eða fá ódýrar að vinnuafli.
1: Já, það getur verið eitt, en það nú mikið atvinnleysi við þeim mitt í Evrópusambandinu. En verið ekki að svara sem er hérna sangin þeirna?
2: Já.
1: Nei, að vera hvað er gott við það?
2: Já.
1: Ég raunverulega var að vonast til að umræðan þingsel væri meira til að ég geti fengið meira ábendingar sjálf og geti tekist á það,
2: veist,
1: en þau eru ekki búið að benda á það góða ég myndi segja að eiginlega alltaf góða sem er margt að hafa aðganga á þessum mörkuðum og frjálst flæði fólks og fjármags eru nú þegar með í EES-samningnum þannig að fólk vil sjá það góða þá er það að finna í EES-samningnum við þurfum ekki farin í Evrópusambandi til þess samningurinn er ekki fullkominn hann reglugerða væður ómikið en okkur ég tel hann betri fyrir okkur en ekki eins og staðan núna en það er að góða við Evrópusambandið að við höfum aðgangað í gegnum með þess, segi ég
0: Já
1: Án þess að vera með slæmi hlutina
0: Já, það er nú það, sem er en það er allavega það er mjög margt framundan í þessu nanna hvernig sérðu svona sumari svolítið núna hvað þingi ekki starfandi hvaðan fáum við upplýsingarnir hvernig á fólk að fá upplýsingar og þingi ekki kalla saman og þú veist, eða neitt
1: sko, það sem er í lögum er að landskjörstjórn þarf að standa fyrir upplýsingum til almennings og það ber, þeim ber að gera þetta hlutlaust og þau hafa fengið háskólan held ég hérna, samið háskólan og það verður mjög forvitnilegt því að við hefum ekki fengið svar frá ríkisstjórninu hvað já og nei þýðir en landskjörstjórn þarf eitthvað neginn að reyna að útskýra það og svo mun þetta bara vera barátta að reyna að komast í umræðan í sumar því að þau vita alveg hvað þau eru að gera að hafa þessu atkvæðagreiðslu í ágústlok það er erfitt að hérna, fólk er meir vonandi meira bara að njóta sumarsins
0: Já, já, það er akkurat það nú tímasetningin sko.
1: En vonum samt að þau áttu sá að þjóðin áttu sá alvarleikunum að kynna sér málið, það er mikilvægt
0: Já, en svona einspurning að þess að lokum eigið þið von á því að þrýstingurinn frá ESB að ná Íslandi inn í sitt svæði
1: já.
0: Að leiði til þess að okkur verið boðið ykkur svona sérstök vildarkjör á einhverju, við fáum þurfum ekki uppfulla skilirinn til þess að fá að taka bevru, eitthvað sér svona sem að bara allt í henni kemur verður okkur boðin einhver svona, fáum við gillibóð
1: Já, ég held að það sé engin spurning að við munum heyra hér í ágúst þá koma einhver embættismenn og lofa einhverjum miljörðum nokkrum, hugsaði ég, í einhver svona verkefninu heima og aðalega reynda síðast fengu einhverjum miljörða til að þýða, byrja þýða alls konar hérna lagasöfn og fleira ég held að það munum koma einhver svona gillibóð til að, þú veist, það mun ekki snúa neinum varanlegum undan þáum en ég bara dæmi sko aðalatir í þessu er eins og ég hitti fyrir stuttu nokkra Evrópu þingmenn þau voru ofboðslega spennti fyrir Íslandi við erum ríkt land við erum fullt af auðlindum og þeir sögðu allir að sama hlökkum svo til að fá vonandi land sem borgar meira inn en það tekur út
0: Akkurat.
1: Það eru þetta ástæðan fyrir að vilja fá okkur
0: það er bara Svo þannig gríðarlega orkuskorti
1: Já.
0: Þeir þurfa allt mögulegt og sjá
2: að það er kannski að leipa Úkraínu inn í Evrópusambandið og hvað haldið að það muni kosta
1: Það er komin ykkur sér samlingur
0: Jú, þeir eru konið með það núna þannig að það er að fara að gerast Já, heyrðu, en Nanna við erum bara að treysta á það að ná þeir einhvern tíman í sumar aftur að fylgjast með þessu því að hvernig eiga bæði fjölmiðlar og að bara fólki í landinu að geta fylgst með örsina að ná í þingmenn og vita hvað þið er að svona komast að og hvað þið viljið segja?
1: Já, ég bara myndi þakka fyrir það tækifæri og þakka ykkur fyrir að standa vaktina því að það er heldur betur mikilvægt.
0: Já, takk fyrir það og bara gangir allt í hæginn Anna Gullustóttir, þingmaður meðflokksins, við óskuður alls góðs og þakkuður
2: kjalla. Takk fyrir að koma
1: takk
2: til okkar.
1: Takk og góð helgi, takk.
0: Við þakkum fyrir, verðið sæl.
2: Verðið sæl.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennastendadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Þetta bara í lúguna. KFC

0: Góðan og blessan daginn, góðu hlustendur og velkominn þáttinn gömlu góðu lögin með Magnúsi Magnúsinni hér á útvarpi sögu og að sjálfsögu tæknimaður Jóhann Kristjánsson mér við hönd við búnir að fá okkur hérna allt klárt. Það lukeks á kantinu, prins Pólo í hálfleik og við í góðum gýr en það að fara endurflytja hérna glæsilega þátt í tilefni dagsins sem bara þannig að það sem við erum ekkert að fá gesta á þessum vísjálverðu tímum þá bara fundum við hérna gamlan þátt frá því 2016 með Ragga Bjarna og engin þáttu með Ragga Bjarna nema heyri aðal kallmanninum á Stórreykjavíkursvæðinu Bóbó, lertu á línni?
1: Já, ég á línunni
0: Ég endur flytt enga þátt með Ragga Bjarna nema heyra í þér svona fyrst og kanna hvernig stemmingin því að Raggi Bjarna fekk Karl Gross jakka sem alveg hápunkturinn sko
1: Já, hann tekur rosa flotta jakka.
0: Þegar menn mæta hann á lögu 77 og svona að speglura, þá náttúrulega, þá bara, svona ef þetta ungumar, þá það bara Bertóni, það ekki?
1: Jú, það, og Alberto buksu það líka.
0: Já.
1: Við erum með þær í Íslim og það svona fyrir ungumennina líka. Það eitthvað fyrir alla.
0: En Já. Það mjög sniðut núna fyrir konur að mæta með buksunarkallinum niður í kallmenn og láta þið finna út hvaða Alberto golfbuxu myndu passa
1: algjörlega, og svo gallabuxu saman það konu nýja að kalla business jeans
0: já,
1: og svaka sendingu það svona fínni gallabuxu með steyju í alveg geysilega skemmtilegar
0: það var einmitt eitt sundfélag minn sem fór hann daginn og fekk svona business jeans
1: já, passar
0: að því hann var að fara að hitta tengdamömmu sína tilvonandi þetta gengur allt eins og í sögu þar skal ég segja já, hann var flottu kallinn Ég sé að tæknimaðurinn tilbúin Bóbó með þáttinn með Ragga Bjarna þannig ég ætla að segja Já. Við setjum bara í gang og ég þakka takk þið fyrir og við verðum svo í bandi.
1: Já, takk fyrir og gaman heyri ykkur.
0: Takk, bless.
1: Takk, bless.
0: Já, góðan daginn, góðu hlustundur og velkomnir að viðtækjunum Magnús Magnússon mættur hér í góða stund með ykkur hlustundum að verður að samgleiða þessum fallega degi. Það fallegt þau í dag og við í góðum gýr hér við með ungar mann sem hér að spila á píano ef menn eru glöggir á nótur þá píanosnillingur hér að spila upphafslag í þessum þætti Og ég segir nú bara velkomin á staðinn, Ragnar Bjarnason.
2: Takk að verðis.
0: Þetta var engin smá hljónsveit.
2: Þetta er hljónsveit mín, þetta tekið við sjónvarpinu og vorum að spila Dixieland. Og þannig var Gretti Björnsson á Klarinett og Stefán Jóhannsson á Trommur og fleiri.
0: Þetta var
2: og
0: eins og...
2: Ég kekkaði þetta á píanó.
0: Ég mitt horfði á þessu upptöku í gær, sko, þetta var alvöru.
2: Já, þessi þáttur var þannig að við vorum að taka, við gerðum... Átt músík frá byrjun. Byrjum á tangónum og fórsallal upp í rockið og Dixielandið og allt saman. Þetta sjóvarsþáttur. Ég endur lögur sem ætti nú að sínægti þegar fólk hefur gana.
0: Já, ég endur verið að rifja upp núna einmitt þessa 50 ára gömlu þætti.
2: Já.
0: Við hér í góðum gýr búin að fá okkur smá kaffi.
2: Já.
0: Og þú með nýtt efni sem við ætlum að spila hér á eftir.
2: Já.
0: Það er eitthvað að gerast.
2: Já, það er eitthvað að gerast. Ég skal segja þér núna að Karl Olgersson, minn, hringir í mig og segir, þau, Ragið, nú kemur það syngurinn á eina plötu og ég segi, já, ok. Og ég treysti Kalla út af því að á sínu tíma, þá kemur hann tíminn og segir, hörðu að syngja þetta lagin á plötu og ég hlusta á þetta og sagði, hvaða villis lagir þetta til að? Hann sagði, veist ekki þessu, syngdu þetta bara og þetta var hérna Teen Spirit.
0: Já.
2: Light up your life, da-da-da-da-da, hello, mm. Þetta var eitt vinsanasta lagið á Íslandi út allan heim.
0: Já.
2: Svo ég treyst honum alveg og hann sagði mér að nú ætti ég að syngja lög, það eru tvö íslensk lög á þessu eftirkalla.
0: Mm.
2: Og sér hittir alltaf á ensku og þetta eru lög frá 8.10 til 90.
0: Þannig að ég það nú bara, þú veist með eitthvað tóndæmi þetta?
2: Ég með þessum tvö íslensku lög.
0: Setum hérna eitt Ragga Bjarna tóndæmi í gang, bara svo að menni svona að fara í gýrin.
2: Já.
0: Og ég hérna með dimmblá augu.
2: Já.
0: Það er að gefa miljónamæningur sem
2: Jó,
0: það? Já, við bara látum þá rúlla af stað.
2: Já.

0: hér.
1: Já, það er eins gott að menn sé á tánum þegar þeir eru svona út að landi á böllum og margir um skvísurnar.
0: Já, mikið að böllarum hefur séð og
1: mikið. Já, vá, þú hefur nú séð marga að taka tilhaupið.
0: Já, já, allt betur.
1: En það þetta var þannig í gamla dag, strákandi sátu bara vinstra megin og stelpunnar hægra megin og svo var, þegar lagið byrjaði þá stukk allir af stað.
0: Já, það var sem tíma þegar ég var strákur,
1: já.
0: Þegar ég var að fara með pappa að bjönda það sig.
1: Já, á böllin.
0: Já, þá voru bara bekkis ykkur megin, svo settu menn sig bara í stellingar og svo rokið á stað.
1: Þetta ætti bara að taka upp aftur.
0: Á sístum á sér.
1: En ég búin að setja nýja diskin núna, böndin nálinna.
0: Já, herri, ég akkurat að gera þetta núna þessa stundi.
1: Mm.
0: Og fyrsta lagið, hún heitir Katrín Halldóra.
1: Mm.
0: Og eftir sem ég skilst að þá þetta stelpa sem að hefur alveg æðislega skemmtilega rödd. Og ég skildist á Kalla að hann hefur farið að sé djöfla eina nýri þjóðkúli.
1: Já.
0: Þar syngur þessi stelpa og hvort þetta rétt hjá maður ekki, með skildist að hann hefði síðan bara farið eftir sýninguna og spurt hvað þú vildi koma daginn eftir að syngja maður ekki að beinna.
1: Það sé allir jáð þá.
0: Já, og þetta er duetinn.
1: Þú þyrfti að láta Kalla hafa síma hjá mér ef hann myndi vilja hringi eitthvað, hann myndi að hringja Maggi, viltu hringja með Ragga? Ég myndi segja já strax. Alveg bara ding.
0: Já, já. Þetta er rólegt, fallegt lag eftir Karl Orkjursson.

0: Læsilegt.
1: Það var því flott.
0: Þetta verður bara, þetta verður mega hitt eins og maður sér.
1: Fyrsta skipti sem myndi spilaði í útvar.
0: Já, og það á útvarpi sögu.
1: Útvarpi sögu, það var andri komin
0: á þér. Og hlustendur, þið voru að heyra frumflutning á, í þættunum gamlu góðu lögin með Magnús og Magnúsinni.
1: Já, það var frumflutning.
0: Já, þetta var flott. Og hvað, var þú lengi að ná þessu stelpan?
1: Nei, eldklár stelpa.
0: Eldklár stelpa.
1: Já, þetta var bara viskir og þetta er sko, ég er að taka fram að þetta sem ég með, þetta er alveg, þetta kem bara beint af skepnunni. Það er ekki búið að vera fixa neitt eða laga neitt eða neitt svo líst.
0: Nei.
1: Þetta er bara upptakan og síðan fekk bara diskin og...
0: En þá það spurningin, hérna við erum að lítja tvö ný lög, fyrst komið. Setna svo síðir þættunum, hlustendur, verið við bara sýti við tækin spenn. En er þá diskur í vændum?
1: Já, já, þetta, svo er þetta, sko, það eru tvö íslensk lög á þessu og svo eru lög frá 80 til 90.
0: Já.
1: Þetta er gömul rocklög, veit ég, því hvað kallir að gera, ég treyst honum bara.
0: Já, já, þú treysta kallinu.
1: Tilspirit, þá treysti honum.
0: Já, já.
1: Ég segi bara já.
0: Það ekki þannig að gera. En þarna varst að syngja duett, svo varst í kvartett.
1: Já, við þau, hvernig
0: Já, Og þá var engin önnur en Rósa Ingólfs í þessum kvartett með þér.
1: Já, var þarna sjómanna.
0: Var hérna, skal ég segja, í einhverju sjóasuttöku sem ég fann, það var Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir og svo Guðlaug Snorradóttir.
1: Já, og þetta er farmaður hugsar heimin, ekki? Það var ekki það? Það var
0: mamma.
1: Mamma, já, þetta er Þórunni Frans, þess elsku, sem að bjóð til alveg gífurlega mikið að fallegum lögum á sín tíma.
0: Já.
1: Ég söng mörg lög eftir henni.
0: Óli Gaukur og textar.
1: Já, ólíka okkur.
0: Ég dætti við að því að þetta er eitthvað sem að heyrist mjög sjaldan
1: já,
0: að leifa, fólk að heyra. En þá er komið að kvartettinum, það er Rósa Ingólfs, Ragnheiður Brynjólfsdóttir, Guðlaug Snorradóttir og Raggi Bjarna.
1: Já, þetta er hljónsveitin mín.
0: Þetta er hljónsveitin og það er lagið Mamma.
1: Já.

0: Var þetta eitthvað því hann tekið upp á plötu eða er þetta bara í sjónvarpinu?
1: Ég held að þetta ekki verið tekið upp á plötu.
0: Nei.
1: En að farmaður hugsar heim.
0: Já, það var tekið upp á plötu.
1: Það var þess sama grúpa sem
0: stöðum mm-hmm. Já, dansljónsveit Ragga Bjarna.
1: Já, og líka stelpna.
0: Að margra hlustörgla núna sem voru á bölum hjá þér og segja
1: Já, vonandi.
0: Stelpur, það þess sem að kenna, ég býja það með þessum kalli þetta.
1: Já,
0: já. Að margra sem kynast á bölum, já, sérstaklega á sögu, vá. Það ætti eiginlega að vera list eitthvað staðar yfir þau hjónaböld sem að þú hefur stuðlað til. Sett rólega lagið á réttum tíma.
1: Það hljóta vera mörg.
0: Já, vá.
1: Ég get satt þér eina sögu þessu.
0: Já.
1: Að það var leigubílstjóri. Sem að, það var í gala dag að þá fóru sko menn að böll á leigubílum.
0: Já.
1: Hérna austur á Hellu og Káka var að spila austur á Hellu. Og það var einn leigubílstjóri að hann með fimm stráka, þá komist fimm farþegarinn.
0: Mhm.
1: Og hann setur á eina ballið og svo líður á ballið og þá kemur stúlka til hans og segir við hann heldur getur ekki leift mér að fara með í bæinn. Og hann segir því miður, það ég get það ekki því það er fullu bíll, sko. En þá sem ég búin að kynnast þarna strákinni og ef ég held ekki áfram að þekki hann, þá ég missa af honum ef hann fer burt með þér úr bílnum. Og svona liggur hann í honum og þá gæti hann ákveður að segja orðat, ég teka bara með. Svo líða þrjú ár, þá ringir hann í hann og segir Nú erum við flutt á sæst Snæfisnes og eigum tvö börn. Svo ringir hann eitthvað 8-10 ára setna og segir Nú eigum við 6 börn og menn þá Snæfisnes.
0: Já, svona er ástin.
1: Já, svona getur það verið.
0: En hlustendur eru að fá að njóta hér gullperlna því að Raggi hann er ekki bara með nýjar upptökur, heldur kom hann hér með upptöku sem hann fann frá því 1966.
1: Já, 17. júni 66. Þetta er hljónsveit Ragnars Bjarnason á Lækjatorgi, 66, kynnir Svavar Gess.
2: Við erum stödd á Lækjatorgi, hér er dansinn að hefjast að miklu fjöri, hér er hljónsveit Ragnars Bjarnasonar, það er Ragnar sem syngur aldrei þessu vant. Hér er mikill mannfjöldi, ég þóri nú ekki að reyna að telja en ef að vera hér einhver heildsal í hópnum þá átti ég hann að byggja hann að kasta töl á mannskapinu og Leggja svo 30-40% dóna og láta mig vita hvernig útkoma verður. Við skulum byrja á lagi sem heitir 17. júni í Reykjavík, það er eftir Sigfús Halldórsson. Ég held að textin sé eftir Úlf Ragnarsson. Og þetta vals og allir í dansinn.

0: Hafa lagið, heyrðist hafa gerst kalla þarna, hafa lagið. En þetta hljómsveitin sem sagt tveggja ára gömul.
1: Já, þannig að þetta ég byrja þarna haustið 64.
0: Á sögu.
1: Já, á sögu, þetta er svona, já, þetta er svona tæplega tveggja ára gömul. Þetta er fyrsta hljómsveitin mín, sko, sem ég bjóð til þegar ég fekk vinnuna á Hótel Sögu.
0: Já.
1: Eftir að Svavar hættir.
0: Já, þannig að þú tókst
1: við. Útvegar hann mér vinnuna og Konráð.
0: Já.
1: Og ég tek bara við og var þannig 19 sumur, eða vetur, ég var aldrei á sumrin, ég var út að þælast út að landi og það. Ég var þannig 19 vetur í Súlnason.
0: Já, já. Og skal ég segja, svo var ég að grúska og fann þarna aðra upptöku í sjónvarpinu, á netinu, sem að heyrist nú sjaldan. Dans sem er örgulega ekki dansað, sko, þetta var hérna þegar maður var að byrja í diskotekinu Dísu. Það var alveg standart að menn voru að dansa jenka og bomsa Daisy og þetta dótar í. Og ég átti upptöku með Örvari Kristjánssyni með bomsa Daisy og hélt þetta væri bara einu upptakan og svo var ég að grúska á netinu. Viti menn, þar hljómsveit að byrja að spila bomsa Daisy lagið og ég segi, já, þetta bomsa Daisy. Kemur þá ungur maður hlaupandi inn á sviðið og syngur bomsa Daisy. Ég vissi ekki eins og að vera texti við þetta. Og það Ragnar Bjarnason.
1: Var það?
0: Já. Þannig að við skulum leifa
1: hlut. Það sem segja hvað 17. júni gekk
0: við. Já, já, já.
1: Þetta var, sko, þá var 17. júni, 17. júni. Það var gífulegur mannfjöldi þarna niður frá, sem að flyktist þarna niður. Og það voru dansa, það var sem sagt, við vorum á torginu, svo voru gömlu dansar á Lækjagötunni, og svo voru popparnir í hérna, hvað heitir planið? Það var popparnir og þetta og svo byrjaði dansinn aldrei fyrir að stúdentarnir voru komni nýrtir á hvítuhúðuna með hvítuhúðuna, allir sem voru útskrifast þá byrjaði dansinn og svo komu endalausar sko, já, þetta eru 7, 8 eða 10 lög þarna sem við tókum upp þetta, eða útarpið tókum upp og það er svo mikið að kveðjum frá útlendingum erlendis sem Svavar er alltaf að lesa uppanninn á milli.
0: Já.
1: Sem að sendu Íslendingum, sko, Árnar Áskýmur.
0: Já, sem var alltaf útvarpað þá.
1: Já, já.
0: Já, já, þetta var útvarpsefni.
1: Já, já, þetta var útvarpsefni.
0: Já, já, já.
1: Svo þetta var svona daldið skemmtilegur tími.
0: Ég, Guðmundur Jónsson vill senda mömmu og pappa Árnar hverju frá
1: Kaupmannahöfn. Já, það var meira, sko, þeir sem er að ferðast á til Ítalíunar úr vinnu fyrirtækið eitthvað.
0: Já.
1: Og senda öllum Íslendingum innilegar kveðjur með 7. júni og til hamingi með daginn og þetta.
0: Já.
1: Það var svo mest svona, ekki einstaklingsbundið, það enda, var mest svona hópar og fyrirtæki.
0: Enda 17. júni þá var svo miklu, miklu meiri svona hátilega nýbúin að fá sjálfstæðið og...
1: Já, þetta var gífulega.
0: Bara, menn voru bara stoltir.
1: Já, já, þetta var fólk út allar til
0: En þá kemur að bomsa Daisy og fyrir þá sem vilja að dansa, stilla sér upp og...
1: Dansin er þannig að maður dansar vals og svo setur maður hlýðar partin af sér í dansaran, í konuna. Og þegar bomsa Daisy, þá bomsa maður rassinum í konu.
0: Já, já.
1: Og hún í sig mig.
0: Já, já. Þannig fekk fólk fyrstu snertinguna.
1: Já, akkurat.

0: Og fyrir þá sem vilja skrá sig í dansskóla Ragga Bjarna og Magnúsa Magnússona þá eru fara förum að opna bráðum heimasíðuna dansskóli Ragga Bjarnasonar og Magnúsa Magnússona og kennum eingöngu bomsa Daisy.
1: Já,
0: bara bomsa Daisy.
1: Bara búmið, ekkert meira.
0: Ekkert meira, bara búm. Sjáum hvað það kom ekki einhverju hjónabönd úr því. En það komið að smá auglýsingahlé En ég sé að stelpunar hafa komið hérna með svona gjafakörfi fyrir það, ég baðar að vera huggulegar, þannig að þær fóru bara og veslu hérna MM kúlur og Mars og svona eitthvað dóttar í.
1: Ég bara, þú veist.
0: Þetta svona, þetta orka.
1: En hvað hefur að tala að ég sé að grennast, þá gleymist það þegar ég búið með þetta.
0: Já, þá það bara búið.
1: það búið.
0: En það oft sem að, eins og núna, sko, nú þarfstu bara, maður búið með kvöldmatinn og þegar maður loksins verið upp á svið, þá orkan að kvöldmatinn löngu farið.
1: Já, já.
0: Maður að þröslast upp á sviklum að 12 halveg.
1: Já, nú var þið, já.
0: Góði gestir, hætti þessu nætur röldi, farið bara að byrja skemmt ykkur aftur klukkan 8.
1: Já, nýju, það var svo.
0: Já, nýju, já, það var. En það þeir sem að eru svona að gamla skólum að fara út að skemmta sér, sko, fara út að borða klukkan 7 og svo alltaf aldrei að kíkja á böllin, þá sita bara einir.
1: Já, ég maður, þegar ég var millón og svona, var ég að mæta halv eitt.
0: Já. Við ætlum að taka eitt auglýsingar og síðan höldum bara áfram á viðunum hérna með skal ég segja ykkur upptöku sem er alveg glænýtt með Ragga Bjarna.
1: Já, það er alveg.
0: Það er ekki fara neitt.
1: Nei.
0: Þannig ef ykkur mál, ekki fara. Það bara haldi í sér.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði, gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
2: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag.

0: Aðalvegstaði, góðan daginn, er þetta, já, það þínum alltaf að segja, er þetta aðalvegstaði því að þú ert búin að segja að þetta er aðalvegstaði?
1: Já.
0: Já, Magnús sér út af saga.
1: Takk.
0: Við sitjum hér félagarnir og erum að fara að endurflytja gamlan og góðan þátt sem heitir Raggi Bjarna.
1: Ok.
0: Og þá hringir maður alltaf aðalvegstaði vegna þess að Siggi ykkar góði, hann þjónustaði bílinars Ragga. Og alltaf þegar þáttur með Ragga Bjarna er endurflutt þá hringir maður alltaf á aðalvegstaði og lætur vita að þátturum sé fyrir loftið upp og þið geti hækka verulega vel í græjunum.
1: Það er ekki, það alltaf kvolfið þetta núna, ég má eiginlega ekki vera að því núna.
0: Er það, heyrðu þá alltaf ekki trufla meira?
1: Nei, þetta mýður, það eitthvað bara þannig áhverju svona.
0: Já, bara, sko, okkur hérna út af sögu bara er ánægja að heyra sér alltaf kvolfi. Hefur það alltaf ekki að trufla meira, en ég ætla að fá að syngja nýtt, nei, ég grínast ég, takk fyrir þetta.
1: Ok,
0: já, bæ. Útvarpssaga, Magnús Magnússon hér á gömlu góða lögin með engum öðrum en stórsniglingnum Ragnari Bjarnasyni, sí ungur, og nú styttist, er ekki ykkur tónleikar í vendum?
2: Ég veit ekki, Magnús, ég þarf að klára þetta.
0: Klára diskin, klára útastáttir, það er alltaf eins og sé, maður þarf alltaf að vera lóaverkarnum.
2: Já, það er líka skemmt að við þorgir sem ekki ammælum og alls.
0: Já, þið er ennþá takið þetta ykkur.
2: Já, já.
0: Að glæsilegt. Og að gera fyrir þá sem er að fara að halda ammæli, hringja bara í Ragga Bjarna, hann er í símaskráni, það er engin leynd þar, sko.
2: Nei, það er engin leynd.
0: Engin leynd, hann bara svarar og segir góðan daginn, en ekki hringja fyrir eftir hátti.
2: Nei, það er ágætt.
0: Hann er í líkansrækt og svona alls konar trimmir í á mótnana og er að stunda þessa líkansrækt á stöðvar, þannig að það er bara eftir hátti þá er að búin í því og þá er hægt að hringja og fara að panta. Þá er komið að seinni frumflutningi dagsins á glæni í lagi eftir Kalla.
2: Já, þetta er Karl Ágeirs, það heitir Happy Hour, ég er einn í þessu.
0: Hefði þá ekki vantað eitthvað meðsöngvara, ég er alltaf laus.
2: Já, ég hringi.
0: Já, þú hringir bara.

0: Já, glæsileg. Þetta er flott.
1: Þetta er skemmtileg lag.
0: Jú, alveg bara. Þannig að ég held að þetta verður bara spennandi. Verður diskurinn fyrir jólin eða?
1: Já, það er ljóta að vera. Ég að fara aftur klukkan 5, ég á þrjúlega eftir að segja fjóður.
0: Já, sem þetta eftir að syngja?
1: Já, það er, nú kemur alltaf, það er alltaf enn,
0: sko. Já, þá detti ég út, sko. Ég get ekki sungja enn, sko.
1: Nei, þetta er bara kallir experiment.
0: Já.
1: Það er sem mann að gera.
0: Já. Þetta er gaman að þessu, og er það bara einn að spila eða er
1: þessu leikljóð? Nei, alls konar, ég er þetta, þetta er bara gaman fyrir mig að prófa að syngja þessi lög sem að popparðum voru að syngja þetta.
0: Já, alltaf. Við sérfræðingar ég svo út, Raggi, ég nenni ekki að vakna mótnana. Mér finnst kvöldin eigi að vera til þess að taka sér góðan tíma.
1: Það er sko ekki, þeir eru búin að vera vakandi á næturnar í sko 70 ár.
0: Já.
1: Alltaf að vinna á nótinni og svo þá er við að snúa því.
0: Þá ertu bara búin að snúa því sólarhringnum.
1: Já.
0: Það frekar að þjóðfélagi fara aðlagast á okkur.
1: Nei, ekki.
0: En ég fann hér annað dæmi, rocksirpu, þar sem að þú, að því þú ert að fara að syngja ensku, ég að kalla nú eftir,
1: já.
0: Þá öllum við hérna að rifja upp ensku framburinn þinn frá því varst þrítugur.
1: Það er þetta ekki að sama sjónast að
0: það? Jú, bara kliftiður og skorið og...
1: Já, við fórum að það á milli í hvert lagi á fættur öru, hvert stílin og þarna vorum við rockandi svo brjóðlega. Láum á gólfinu og ég veit...

0: hvað var þetta? Var ekki reynt að slökka þessu upptöku því lágu þarna á gólfinu einhver, einhver að spila og passa og tveir klopa yfir?
1: Já, og... þessi þáttu var nefnilega þræð skemmtileg. Við fórum alveg frá tangónum í þýska, eða syngja þýskan tangó og hérna... Og svo fórum við bara upp í Disneylandið og Disneyland og Jassin og hvað þetta var og rockið og allt þetta. Fórum við gegnum svona ganni, bara gegnum músikið.
0: Og þarna, eins og segir, fyrir svona atri, þetta var náttúrulega ekki tónlist sem þið voru stór hluta af þessu var ekki það sem þið voru að spila á böllum.
1: Já, við spilum nú Dixie.
0: Já, Dixie og eitthvað
1: svona. Á rockið þetta.
0: En ekki þennan þýska slagar sem ég ætla að spila á eftir. Það er ekki allir sem vita það, það vita allir náttúrulega Raggi Bjarnar einn af betri söngur að túlpa ítalsku og annars þegar ljóðir að voru það malin að mas ég nægis ekki en þú ert alveg snillingur í þessu
1: Já, svo, sko, þarna vorum við sko, í þessari sinni, í þessu lagi, þessu þýska þangóana, þá vorum við vaskreittir sko með í svona fötum sem pössuðu við og svona.
0: Já, allir við vera skegg.
1: Já, eitthvað voða.
0: Við getum, svo sem áður við tökum hérna lift, bara að heyra hljóðdæmi af þessu.
1: Já, já, þessu tangónum.
0: Það er fíni tangó. Rækki, komdu með tískuna.

0: Þetta er svakalegt.
1: Það er allt gerð. Hella kennir með þýsku.
0: Já, Ella, hún kann þýsku.
1: Hún talar þýsku.
0: Já, ég bjó í Lúxemborg nokkur ár og læri þýskuna þar.
1: Já,
0: já. Já, þannig að þýskan fallegt mál.
1: Já, mjög fallegt.
0: En það mörg orð í þýsku sem eru bara eins og íslensk.
1: Já, já.
0: Já, já. Já, já. Donna Clara. Heyrðu þetta?
1: Donna Clara.
0: Já, Donna Clara. Þetta er flottu tango.
1: Æðið það.
0: Já. En það eru margir núna sem eru að taka þátt í svona dansnámskeið og læra tango. Það er svo mikil gróska í danskennslu.
1: Ég spila eins sem við spilum í Finnlandi eins og upp í Úlú í norður Finnlandi.
0: Já.
1: Á gömlu hótel sem heit Kuppa hótel.
0: Mm.
1: 99% af músíkin sem spilum, allt sem ég kunni var breytt í tango.
0: Var breytt í tango?
1: Það dansa bara tango.
0: Já, góðan dag.
1: Finnlandir.
0: Já, þeir vilja að dansa svo þétt.
1: Já, það finnst þér á þeim tíma.
0: Já, þeir finn ekki verið hýta, sko, því að þeir eru alltaf í guðböðum. En við ætlum hér að taka laga disk sem að kom út fyrir hvað, 3 árum í síðan eitthvað svo leys.
1: Já.
0: Sem heitir Raggi Bjarna, Fjalleg hugsun og heitir Sestu hjá mér sonur.
1: Já, þetta er mjög falleg laga til Jóhann Jóhannsson.
0: Mm.
1: Þetta er faðir sem er að tala við son sinn.
0: Já.
1: Ég er mjög hrifin af þessu lagi.
0: En sestin hjá mér sonur, bara svo við fáum ekki skammir eftir á.
1: Æ, hvað þetta
0: er
1: kannið?
0: Því að það er Magnús Þór Sigmundsson sem að...
1: Nei, Magnús Þór Sigmundsson sem gerir lagið.
0: Magnús Þór Sigmundsson þetta.
1: Fyrirgeðu,
0: Maggi minn.
1: Já. Það var ekki meiningin að glemma það gott að stóð í bókinni.
0: Já, eins gott að fylgjast mér. Þetta er nú í fyrsta skipti sem hún gleymir eitthvað text eða eitthvað svona.
1: Já,
0: þannig að hafa komið tíma á það.
1: Já, og það þurfti að gera þig útvarpi.
0: Já, það þurfti að gera í myndi. En við fáum þá Ragga Bjarna og þetta er að disknum Falleg hugsun og hér er...
1: Faðir að tala við svona sinn.

Þú hérna hjá mér sonur, ég sögu vild þér tjá. Eitt sinn var ég ungur maður, ég vil þú lust.

ert mitt blóð. Sestu hérna hjá mér, sonur, í sögu vil þér tjá.

0: Já, þetta fær ekki tíu fyrir fegurð.
1: Þetta er yndislegt lag og yndislegt testi, Magnús gerir líka testan.
0: Þá er það stóra spurningi sem að margir verja spyrjum, sumagleðin, kom hún ekkit saman í sumar?
1: Nei, nú er hún hægt. Þetta er, sumagleðin er alveg sérstætt fyrirbriði. Byrjaði sko þannig að það var hljónsveit Ragnars Bjarnasonar og Ómar Ragnars. Svo kom Karl heitinn Einarsson og svo endaði þetta, sko, þetta var í 15 sumur.
0: Ég fór á eitt á Pólsvelli með þér.
1: Já, þá hefur séð hvernig Assanum var.
0: Ég byrjaði fyrst í skemmtadrónum, svo kom bingo.
1: Já, svo kom bingo.
0: Svo allir út og borgaði sér aftur inn.
1: Já, já, og ballið.
0: Á ballið, já. Fyrst var skemmtadrónum. Þetta var alveg frá.
1: Hugsaði þetta gekk í 15 ár. Og þetta var svo vinsælt að sko, fólk að ætla að fara eitthvað burtu úr plossinu, þá var það fyrir og eftir sumagliði.
0: Já, já.
1: Það var alveg ótrúlegt. Í manendur einu sinni þá flugum við frá Sauðakorki með Ómari yfir á Raufarhöfni, ég og bróður Ómars, til að selja miða á tvö böllum helgina, held ég, á Akurri.
0: Já, fyrir svo Forsala.
1: Á Forsala. Já. Og þegar við flugum yfir Sjallan, þá var hérna, röðin í kringum húsi.
0: Já.
1: Þetta var svo ótrúlegt stundum að hafa og svo náttúrulega voru þarna snillingar svo Bessi og Ómar og Hemmi og Þorgeir og Maggi Óla og...
0: En var nokkuð vinnandi fyrir fíblaskap í þessu mannskap?
1: Það var mikið leið, sérstaklega var mikið gaman þegar við vorum að keiri rútónu þá gekk og Kalli Müller var bara sett bestar og lét vaða
0: Já, ýmislegt sem mátti ekki koma framfæri
1: Nei, bara hann er bara hann var bara húmorist að guðu er húmorist að guðsnáð Og þetta var alveg opbóðslega og það var bara til sóma sko, að þetta skildi við að ganga svona lengi þetta er mesta skemmti brókar nokkuð til að farið að landi.
0: En svo rann að því við erum að fara að stopna að bomsa deysidanskóla bara með mjálmanhygnum.
1: Já, bara hnygnum.
0: Þá datt mér hug sko að því að það nú erfitt að vera kannski með heina danskóla bara út einum hnygg. Þá gætu tekið það annað lag sem að við gætum verið með námskeið í bara leiðbyrjandi bara svona upp á töflu
1: okay.
0: Það er lag sem að þú söngst hérna kendu mér að kyssa rétt það eru marga konur sem eru oft að spyrja því og ég segi bara, sorry kann þetta ekki maður verður að segja eitthvað til að losna
1: ég segi bara, sko, það er komin tími til að einhver kenni mér þetta kondi hérna skal nú syngdu
0: já, það er meira það
1: þetta er Ellen Kristjáns
0: Ellen Kristjáns, þannig verður

0: Já, það er farið að hringja hér fram í andri rækki og spurja hvar að skrási þetta námskeið en við erum ekki að þá fannir að það ekki góði hlustundur ekki fara að skrá ykkur
1: Nei,
0: þá eftir að semja mér og finna sal
1: Já,
0: og stofna skrifstofun og ráða fólki þetta og fulltrúa Já, já, nefndir allt og svo eftir að kjósa líka
1: Já, að neita sér að það ná í danskennarana
0: Já, já, það alveg róleg sko það ekkert að reyna að hringja hingað og skrási En það komið að loka læginu og við erum búin að finna hérna upptökur sátt í 1957
1: Já, þetta kákásestu
0: Það voru komið bara 60 ára aftur í tíman
1: Já, þetta tóndi gaman að þessar þetta ekki Sigurjón Jónsdóttir og ég?
0: Sigurjón Jónsdóttir þú?
1: Já, þetta lag eftir Óla Gauk Og hérna Sigrún og ég við sungum þetta og Kristján Magnússon heitinn píanoleikari í Kákasestu.
0: Já.
1: Hann hafði svo gaman á upptökum og hann tók þetta upp og hann sagði við okkur það svona, þetta var í útarshúsinu nýri við Östuvöll.
0: Já.
1: Og þriðið hafði þar. Það lítið var lítið símaklef í hotninu.
0: Mhmm.
1: Og Sigrún, hún var nú ekki stór, hún náði mig hérna svona búið miðan brjóskassa.
0: Já.
1: Og hann sagði, það reyði að syngja þetta og við sungum þetta lag inn í
0: símakljáun.
1: Já. Og sextet kákasestu spila fyrir þann.
0: Þetta er þá, hann hefur þá verið búin að finna út úr því að þarna hljómar þetta.
1: Þannig myndi
0: þetta
1: þannig.
0: Já, já. Þetta er ótrúlegt hvað mönnum dettur í hug já. Og menn voru líka úrráða góði, sko.
1: Já, já, Stjáni var alveg.
0: En Raki, ég þakka innlega fyrir að eyða þínum dýrmæta tíma með okkur og okkar hlustendum á mér og öllum. Alltaf gott að fá þig.
1: Ég hlusta mikið á þessu stöð.
0: Góðu gestir, Magnús Kveður, Raki Bjarna þakka fyrir sig og við og þakk fyrir að hlusta og verðum bara í góðum gýr og heyrumst þér aftur næsta föstu. Og þú ert að fara að syngja núna?
1: Já, ég að fara að taka okkur.
0: Já, nóg að gera ég að Raka.

0: góðu bönnum þá tala hljómsveitastjórinn alltaf inn í miðspilið. Baki, eftir hvernig þetta lag?
1: Þetta lag þetta Óla Gauk.
0: Óla Gauk.
1: Snilling á öllum sem textin og lagir þetta Óla Gauk.
0: Góðu gestir, við þökkum fyrir samkomuna. Munið að taka með okkur jakkana Ná. Og frakkana og eiginmennina.
1: Og svo sjáumst næstu helgi.
0: Já. Þetta er lagið. Ég meðlis að getur mynd á forsvörunina fyrir þá sem ætla að koma ballið.
1: Já, Maggi verður með hana.
0: Ég verður með hana. Og muna skáðugur þegar við förum að setja dansskólan í gang, Bombs og Daisy.

0: sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
1: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Kottu bara í lúuna. KFC
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Sími hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Jóhann.
1: Sæll Jóhann, lesa.
2: Ég var að klára hlusta á endurtekningun og þættur með Jóni Kristni.
1: Já.
2: Snæhól.
1: Já.
2: Mjög góður.
1: Já, hvað fannst þér gott við?
2: Hvernig hann lýsti bara evróskum stjórnmálum og breskum.
1: Já.
2: Og mér fannst sérstaklega áhugavert hjá honum þegar hann nefndi Ísland, Kanada, Grænland og Færeyjar
1: og Bandaríkin.
2: Og Bandaríkin ætti að vera í samstarfi.
1: Já, já. Það er þið öflugasta viðskipta bandalagi heimi líklega.
2: Já.
1: Við stærri en Evrópusambandi.
2: Mér fannst þetta mjög áhugavert til honum.
1: En þú veist hvað gerist í nótt eða það þarna Andy Burnham, hann verður næsti
2: Já, hann vann kosningarnar.
1: Já, menn vildi kjósa hann til að losna við kerstarmir. Og nú verður hann væntanlega forsætisráðherra, ætla verið ekki bara næstu viku. Eða, það fer fram leiðtoga kjör, ég veit ekki hvort að starmir alltaf reyna að berjast áfram með 95%
2: hans. Hann reynir örugglega eitthvað að þróskast við.
1: 95% af flokksbönnum hans vilja losna við hann. Það nýjustu tölur sem ég séð. Þannig að hann í vonlausri stöðu en þannig að það allt sem bendir til þess að hann á förum og Macron á næsta ári, þannig að það fækkar í þessum leiðtogum Evrópu sem hafi verið að stýra þessu Úkraínumálum og öðru slíku.
2: Já.
1: Það eru breytingar.
2: Svolega þetta horfum við allt til betri vegar.
1: Ég veit að það gæti verið, ég veit ekki hvernig þessi Andy, hvað þessi Andy getur gert svo sem hvort að hann...
2: Andy Burnham.
1: Já, það er ómöld að segja, hann allir er, þeir, ég veit ekki hvort hann fylgi nokkuð, hvort hann fylgi sko annari stefnu heldur en Keir Starmer. Það er spurning.
2: Þá er maður veit og lítið innan að mann.
1: Já, það er veit.
2: Og líka má segja maður veit ekkert mikið Keir Starmer þegar hann var
1: forsætisráðherra. Það er rétt. En hann vann stór sigur þótt hann fengi ekki nema 34% og þá fekk hann 2/3 hluta þingsins að þannig að kosningakerfið í Bretlandi. Það er alltaf breytast þarna í bresku stjórnmálum.
2: En sko nú þarf að bara fá hann einn skuð til þín.
1: Já.
2: Út af kvalveiðmálunum.
1: Við spyrjum kvalveiðmáli núna.
2: Já, ég sá það í morgun.
1: Við byrjum með það í hérna skoðanakonun og...
2: Já, fæninga, þeir bara, þegar þeir voru búin að handtaka þessa... Já, þeir handtóku og ekki beint þarna þessa...
1: Ég losið þessi við þá, Watson.
2: Já, og flugu með upp á fjöll bara.
1: Já, ekki er það.
2: Lega þá að labba heim.
1: Já. En hann
2: það
1: er að koma hingað.
2: Það er komin hingað. Öllítið vísir að þessu hérna núna.
1: Hvað ætlaði Paul Watson að gera? Hvað ætlaði landhelgiskeslan að gera við Paul Watson þegar hann kemur hingað núna? Er hann ekki á leiðin?
2: Það er ekki stætt á öðru en að stoppa skipi þeirra fyrir einfyrstómilunar og handtaka manninn.
1: Hann kallar áallu sína 86, hvað gerðist 86, 1986?
2: Já, hann sökti kvalbóta.
1: Já, hann ætlar að gera það aftur ef hann getur.
2: Já.
1: Það er alveg þess.
2: Helvun, hann var í rosalega gaman að fá Jens Guð til þess að rifja upp hvernig penningarnir tóku á
1: Paul Watson og hérna hans liði, já. Og And, hvað heitur hún hérna konan, hún Bibi Anderson, heitur hún ekki, nei.
2: Nei, hún, hann að...
1: Æ, man ekki
2: Pamela Anderson.
1: Pamela Anderson, það réttu, það réttu. Já, hún var mætt þarna líka.
2: Þessi brjóstgóða úr Baywatch.
1: Já, já, það rétt, Baywatch liði mætt, já, það Þetta gaman að þessu, ég meina, við fáum kannski hana hinga líka,
2: já,
1: nú gaman
2: já,
1: að fá hana
2: hinga. Var, mér fannst þetta mjög gott að þeir skildu bara sigla með manninn í tönnunni því hvað fjörð.
1: Já, já, hann var komin í tönnuna. Vissu þeir ekki um hann, hann var búin að fela sig í tönnuna.
2: Jú, þeir vissu af hann, hann var tekið kennitalan og allt saman og hann var stróður bara sem farði.
1: Já, hann fær sennilega sér dómi, það ekki? Ég veit það ekki. Já, það er spurning.
2: Allir þeir fá að gefa sér dóm fyrir mann og...
1: Já, en það eru margir núna sem eru á móti kvalveiðum á Íslandi, það er ekki hægt að horfa fram hjá því og þeir eru...
2: Já, því miður,
1: já. Og þeir fá stuðning frá útlöndum eins og í mörgum
2: öðrum á. Já, það eru til svona hlantusar.
1: Já, já, þeir fá stuðning frá löndum eins og Sviss. Það er alltaf, Svisslendingar hafa aldrei veitt neitt, sko, hvað þá hvað?
2: Nei, nei, já, jú, kannski sérlung, ég veit ekki.
1: Já, nú þjóðverjar eru líka móti þessu sömur og þetta er svona meginlandur einsir. Nú, það er ekki margir bandar, ekki, menn, ég býstu að þeir séu nú til sem eru á móti þessu líka. Þeir voru mjög mikið á móti þessu ég ráðu fyrr, þú manst eftir því.
2: Já, svona einhverju leikarar og...
1: Já, en það er, ekki, það er ekki eins áberandi núna í dag.
2: Nei. Nei.
1: En við sjáum hvað Kristján Lofsson gerir.
2: Er... Ha, ég sjá... óskar og bara góður að hryggar og...
1: Já, það gæði fyrir.
2: Allt er aðeins bless.
1: Bless, þér að hlusta á útvarp sögum. Við spyrjum jú í skoðanakon, ertu hlindur eða ertu andvígur kvalveiðum? Og annarkvort, ég er hlindur kvalveiðum eða ég er andvígur kvalveiðum. Það eru tveir kostir þar. Það getur farið inn á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í þessari konun. Nú ég hérna við já, við erum þetta með greinu þakkir starf mér á útleið og Andy Barmham verður næsti leið og í verkamálaflokksins, það er allt sem bendur til þess. Nú, það er meira, það eru fleiri fréttir frá Bretlandi sem við erum með, það er ný rannsóknarskýrsla og í þessari skýrslu kemur fram að alltaf 250.000 fórnalömb nöðgunar gengja í Bretlandi og nýr rannsóknarskýrsla svo kallu nöðgunar og eða og grooming gengi í Bretlandi dregur upp mjög dökka mynd af einu hérna af einu umfangsmesta barnavendamál í sögu landsins. Í skýrslun er áætlað alltaf 250.000 stúlkur ala hvítar stúlkur og ungar konur kunna hafa orðið fórnalömb skipulags kynferðisofbeldi svo kallara grúminggengja á undanförnum áratugum. Skýrslan er unnin að frumkvæði breska þingmannsins Robert Love og byggir á vitnisburði fórnalamba dóms, dómsmálum, opinberum gögnum, uppljóstrurum, fyrri rannsóknarskýrslum og upplýsingum frá lögreglu og sveitarfélögum. Já, þetta er um þetta frétt á vefsíðun okkar útvarpsaga.is en síminn ringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sættir Sigur Jón hérna Reykjanesbæ.
1: Já,
3: blessaður. Hérna, það er varðandi þessa umfjöllun fjölmiðl allt á það bæjastjórn okkar sá góði maður Vilhjálmur Árnason er með laun þeir eru að velta sér upp úr þessu hvernig einasta dagorðið.
1: Ekki við.
3: Og það er svolítið kvimli. En hvað er það? Reykjanesbær er bara þekktu fyrir það að borga sínum bæjarstjórum góð laun,
1: já.
3: Enda líka eftirsótt starf að verða bæjarstjóri Reykjanesbær. Og að fá gott fólk, þá verður líka að borga góð laun.
1: Já.
3: Þannig að það er engin eftirsjá af því. Nú, forveri Vilhjálms, hann var með ritara sem aðstoðumann og Vilhjálmur réð sinn mann, sem sagt, aðstoðumann líka,
1: já.
3: Sem er bara aðstoðumann bæjarstjóra, það er ekki að því
1: Nei.
3: þetta viðgengst og engin nýbreytni með það í þannig að ég vona bara að þessi umræða fara nú að linna hjá minnihlutanum og við getum fara bara byggja upp samfélagi Reykjanesbæ eins og okkur ber að gera og bara áfram gakk með hlutina.
1: Já.
3: En það er þetta líka með hérna það sem að gerast í Evrópu með þessi nýju lög með hérna útlendingana og hælisleitinu og flóttafólkið og brottvarastöð og fleira að hérna ég veit það ekki sko við verðum að fara rosalega varlega þegar við förum í þetta hérna á Íslandi. Ég held að straumurinn mun eflaust hérna ég er ekki alveg að sjá það hvert þetta fólk er að fara ég hugsa núna að þeir eru alltaf að fara að spila eitthvað leikarni í Evrópu eins og ISIS gerði þarna eða ICE þarna eins og er í Ameríku að þá erum við að kalla yfir okkur bara stríðsátök þá verða bara hugsanlega borgarastyrjaldir það svo rosalegu fjöldi í vissum borgum sjáðu eins og í Svíþjóð hvernig heldur þetta verði í Svíþjóð?
1: Já, verði eftir hvað þá segir?
3: Já, ef þið fara alltaf fara að beita sér fyrir því að koma öllum ólum innflutningum bara úr landi eins og ég var að lesa það voru að vera samþykki hullu að þeir mega ganga það lá.
1: Ég heyrði töluna að það væri búið að koma 1 milljón manna til Afganistan. En þetta fólk sem er að fara tilbaka, það líka fara tilbaka frá Tyrklandi, Íran, Sýrlandi eða fleiri ríkjum, þannig að það ekki bara Evrópa sem er að senda fólk tilbaka.
3: Já, en sko það sem ég að segja, Pítur, það er það og það er svo erfitt fyrir okkur sko hérna sem þjóða því við erum aðeinlega ýmsum samningum, skilur við, bara við saminu þjóðunar og fleira það. Að taka við fólk í neyð og auðvitað er þetta fólk náttúrulega í neyð það er að flýja stríðsástand og fleira og hérna þannig að ég held að við Íslendinga verðum bara eiginlega setjast niður og hugsa dæmið upp á nýtt vissulega verða innviðirnir að þola álagið ég er alveg á því en þá verðum við bara að gera betur í þeim efnum líka
1: hvað er það að tala meiri útgjöld þá?
3: Það er ekki bæði haldu að slefti í þessum málum, þú veist það vinur, að hérna við verðum bara taka eftir efnum hverju sinni og eftir því hvernig innviði landsins þola, þá er við heilbrigðisstofnanir og skólar og fleira og það er alltaf verið að tala það að það séu aðal rökin að við ráðum ekki við fleiri hælisleitendur eða fleira flóttafólk vegna þess að innviðinir eru brostnir, þá gerum við eitthvað í því til að laga það ástand. En að fara að ráðast á blessa fólki bara reka á landi, mér finnst það svolítið gróft. Ég veit ekki, ég er þeirra skoðunar. Við getum gert mikið betur en við erum bara að gera hlutina rétt.
1: En nú er atvinnulegsi.
3: Annað var ekki betur minn og bara þakkaði fyrir góðan þátt og góða helgi mínus.
1: Sömmulegis, blessaður.
3: Já, blessaður.
1: Bless. Já, þau eru að hlusta á útvar sögu. Ég hef ekki bara út að innviðun, það er líka atvinnulegsi hér á Íslandi. Fyrsta sinn sem við erum farin að hafa atvinnuleysi sem viðvarandi virðist vera og svo það náttúrulega gervigreindin sem þá fækkar störfum. Þannig að við getum ekki verið einhvers konar gríða staður fyrir þá sem vantar vinnu eða bætur. Við getum ekki verið það, þessi smá þjóð. En hvað aldrei hér? Það sé mögulegt. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þið svo vel, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn, ég var neitt, ég er svolítið.
1: Blessar, já, blessar.
4: Og ég var að hlusta á þetta samtal.
1: Já.
4: Ég hefði manni sem kannski þekkir eitthvað til. Hann sagði þetta fólk sem þarf að fara í búðir, það er svo marg búð að brjóta allar hluti hér af sér.
1: Já.
4: Sem nokkur maður getur að hugsa sér. Og ég er í felum og hvað þá með börnin sín í felum og annað eftir því. Og þetta er neyðarúrræði, það síðasta sem hægt er að gera.
1: Ég sá það að það er eitt þingmaður, hún Dilja og Einarsdóttir, mist. Hún er að leggja til að byrta verði opið á skýrslur atri á borð við atvinni þáttöku tekjur bótagreiðslur til innflytjenda að vanti miklu betri upplýsingar. Ég er náttúrulega alveg sammálanu, við eigum þá rétt á því almenningur í landinu að vita að fá allar upplýsingar þetta.
4: Það virðist sem sko að útlendingar séu, það er að segja hælisleitendur og þeir sem koma hérna ólega og séu forréttinda fólk hérna og innbyggjarar. Ég þekki mann sem að hefur atvinnulaus og þyrsti örorku með. Rækstæðan vil ekki sjá hann. En það, það leiðbeiningar á netinu fyrir útlendingana hvernig eru að fara að því að fara úr orku hérna.
1: En ef menn eru með, ef menn telja það, vafa undir orpið að, að útlendingar sé að fremja hlutfarslega fleiri glæpi heldur en þeir sem eru hér fyrir að þá best að birta bara dóma þetta, þá bara birta málin eins og liggja fyrir og hætta þessum feluleik. Ég meina Íslendingar, við erum fullorðið fólk, við eigum hérna, geta alveg þola að lesa og hérna, tilengu okkur, það eru upplýsingar sem eru fengna með áraðanlegum hætti og við skulum vona að getum treyst íslenska ríkinu fyrir það, því að, að birta slíkar upplýsingar.
4: Já, dómar eru sjálf sér opinbert mál.
1: Já, það er verið að loka réttarhaldi hér, það er verið að í fréttum er verið að tala ofbeldismál og þá er verið að einhvern veginn reyna að fela það hverjir standa þessu. Við erum bara að hafa þetta opið og að hætta þessu feluleg. Segir ég, það er mín skoðun. Hvað segir þú, Jón?
4: Það er...
1: Og mér finnst
4: að við erum að fjalla að það eru útlendingar.
1: Ég meina ef við erum að tala um að hér séu vandamál í tengslu við útlendinga, þá verðum að geta, ef við erum að bregðast við vandamálum, þá verðum að hafa upplýsingar um vandan. Við þurfum að fá allar upplýsingar.
4: Ég segi bara pabbi drekkur og pabbi drekkur ekki, ef það er þú á því, ég það ekki.
1: Já, það halda alltaf í hvert sinn sem reynt að afla upplýsingar og reyna að koma einhver leysi einhver vandamál í tengslu við þetta. Það var alltaf verið að tala um eitthvað útlendinga andúð. Það er bara verið að tala um það að útlendingar séu svo smábörn sem með ekki hafa, hérna, með ekki gera neina kröfur til. Við bara gerum kröfur til útlendinga eins og til allra annar í þessu landi. Það er ekkert öðru vísi.
4: Við erum fegum að hafa þetta eins og við alveg tala það. Við förum að skoða hennan, þetta Evrópu samning eitthvað og reyna að koma að lægi á hlutinu. Við förum við vissulega á góðum borgurum að halda hérna.
1: Borgurum, við bara verðum bara að treysta á þetta sem við höfum haft og það sem hefur verið byggt upp í þessu landi, Jón. Við verðum að gera það, ég þakka
4: en, en það er aðri sem við koma hér til að nota það.
1: Já, jú, þetta með þeir geta, með þeir geta og fá að gera það, er það ekki þannig?
4: Já, og þeim er leifst að gera það.
1: Já,
4: og síðan er þetta yðnaður innbyggjara hér, blíkast að því þessu.
1: Já, svo er þetta til aðri sem
4: að
1: vilja.
4: Ég er leifust að það er einna helst þegar að hernist að markanum, veistu hverju hafa þá peninga að koma og leiða með. Náttúrulega þetta.
1: Já, þeir sjá tækifæri í þessu, ekki. Heitir þetta ekki Ísland land tækifærina, var ekki hægt í hann aðlust?
4: Já, þeir eru vonlega sem að lega svo það.
1: Ísland land tækifærina, Jón, það er þannig, þakka ég fyrir, blessaður. Þeir eru að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 5889094 og svo erum við með kvalveiðarnar, ertu hlintur að andvíðu kvalveiðum. Þetta kvalveið mál verður heitt mál í sumar gerir áð fyrir, þetta tengist líka einhverju leitu held ég, að hvað þjóðar að hvað í greslunni, því að Evrópusambandi bannar kvalveiðar, þar að segja þeir sem eru vilja að leifa kvalveiðar, þeir verður að gera sér grein fyrir því að göngum í Evrópusambandi, þá verða aldrei kvalveiðar á Íslandi, þeir fá að hérna, fá að vera í friði. Síminn hins vegar ringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Daniel heiti ég.
1: Já, Daniel, blessaður.
5: Ég var að reyna í tryggjamóna reikningin hjá Reykjavíkuborg.
1: Já.
5: Það kom í gær fram að pappi fyrstu þrjá mánuði ásins væri 4,6 miljardar.
1: Já.
5: Og það kom engum ávart sem að hafa fylgst með þessu því að fjárhagsáætlunin það gerir ráð fyrir að verðbólgan væri 3,2% en við náttúrulega vitum það að hún er yfir 5%.
1: Já, já.
5: Og ef maður kíkir bara á hérna skuldirnar hjá borginni, bara á þremur mánuðum þá hafa langtímaláninn, þá hafa það farið úr 131 miljardi í 138 miljardi.
1: Það er aðdeildin eða ekki?
5: Já, já. Og skammtímaskuldir, þær hafa farið úr 15 miljardum í 20 miljardar. Þetta er bara á þremur mánuðum.
1: En skammtímaskuldinar, þær eru dýrar að það ekki? Erum við með einhvers konar upplýsingar um hvað borgin er að þurfa að greiða í vexti fyrir skammtíma lán?
5: Nei, en ég er með hérna ég er með þetta fyrir fram að mig að þeir eru að borga 9,3 miljarða í vext næsta ás afborgandi lána.
1: Já,
5: 9,3 miljarða.
1: Þetta er borgað af aðdeildinni.
5: Já, já.
1: Já, það er svakalegir peningar, 10 miljardar fyrir þetta. Það væri nú hægt að gera mjög margt fyrir það ef það væri ekki búin að koma okkur í þessa skuldasúpu.
5: Já, skuldur og skuldbindingar alls eru 232 miljardar. Það hefur hækkað með 11 miljardar bara 3 mónuðum.
1: En hvað finnst þér líklegt að verið gert? Verið bara haldið áfram að safna skuldum eða?
5: Nei, það er ekki hægt því að ef að verið
1: Já, það er ekki hægt, en gera er það ekki samt. Ég meina, hvað geta þær gert annað? Allar að skera niður?
5: Já, það verður að skera niður. Það er til dæmis sagt að lækka launakostnaðin hjá 8 miljardum með að minga við veikjöldakostnum hann er 8 miljardar og ef að er hægt að lækka hann í helming þá eru bara 4 miljardar þar
1: En getur ekki verið sammálus að ef það verið skorið niður þá verður það meira atvinnuleys, er það ekki rétt?
5: Jú,
1: það er Meira atvinnuleysi þýðir það að við getum ekki verið að flytja líka inn atvinnuleysi er það ekki rétt? Við erum að fá atvinnuleysi út af gervigreindinni, við erum að fá atvinnuleysi eins og hefur verið og svo bætist við niðurskurði sveitafélaga og þá verður að fækka störfum og þá eykst atvinnuleysi. Á sama tíma verður að tala um að hafa hér hálfopið landamæri fyrir fólk sem er að leita betra lífi. Er þetta rökrétt? Hvað segirðu?
5: Jú, þetta er alveg réttjáður. Svo rannaði ég svo að það er ekki komið í ljós hvað er alltaf að gera þessi til þessum þjóðarvöllin að það verður hvers konar lán það verður þannig munur stóla auka skuldi borga þennar svo er það hérna samgöngusáttmálin það verður örugglega að tekja láni
1: hann áttir að kosta alveg stórfé
5: þannig að sko, það kemur ekkert óvart að sko, skuldirnar myndu aukast á næstu einu
1: Þess vegna var ég að spyrja, verður ekki bara haldið áfram á sömu braut þó að ætti ekki vera hægt með sko, með við tölunar?
5: Já, það gæti alveg verið því að borgin ná ekkert fyrir eins og til dæmis með þeir eru ekki fyrir til þess að borga fyrir þjóðarvöllun og þeir eru ekki fyrir samgöngu
1: Þeir verða að hætta við borgarlínu og hætta þessu rausu um borgarlínu þeir verða bara að reyna að berjast fyrir því að sundabrautin verði hérna lögð og þar með mun það draga úr einhverju leiti álagi hér, ekki miklu en það er enga síður og þetta verður fjármagnað bara að reyna að borga sig á nokkrum árum sundabrautin, þú veist að hún mun gera það Þannig að það er góð fjárfesting sem mun borga sér fljótt en borgarlína mun ekkert borga sér fljótt það er alveg
5: Ef verður sem áfram að langtímalánin hætti svona á 30 mánuða fresti þá var það þær komið yfir 160 miljardar í lokum
1: Já Nú veit ég það nýja borgarstjórnin hún alltaf mun segja að þeir alltaf gera eitthvað í þessu og ég býst við þeir komið með einhverja áætlun það áttu ekki vona á því?
5: Jú, svo er annað ég svo að borgin hún samdi við kennara og það hækkaði gjöldin 1,1 miljard
1: En heyriru tölur um hálauna menn í kerfinu að það eru kennara líka sumir?
5: Ég sko, maður veit að það er hver og eitt kennar hefur ekki minni miljóna mánu.
1: Ég, maður heyrir miklu hærri tölur hjá sumum þarna, þannig að það er ekki, þetta er engin láglaunastjött.
5: Þetta er engin láglaunastjött og...
1: Nei, það er alltaf að gefið í skinn, þeir alltaf að segja ástandið er slæmt í skólamálum og skólahaldinu vegna þess að það er ekki kennarar, það er lagt mikið á kennarar, það þarf að bæta laun þeir og svo framvegis en... Það virðist nú ekki vera. Kostnaður við grunnskólakerfið er það mesti kostnaður í Vestur-Evrópu eða í Evrópu hjá okkur. Er það ekki?
5: Jú, svo er annað í svo að Inga Sæland, hún gerir þessa samninga við kennara, líka fyrir framhaldsskólakennara.
1: Já.
5: En í staðinn þá hérna, minkar hún gjöldin með 4 miljardar og það fyrir það nú er alveg kelma kennara alveg vitlustu því að það verður að, eitthvað starf verður að krakka sem er að færa skóla þeir þó kannski ekki inn í skólanum af því að þá að skera
1: já, já, já en það er út af þessi ágætt að kennari séu á góðu launum, það er bara fínt mál en þeir geta ekki, get ekki kvarta undan, það er ósangjætt að vera kvarta undan þessu því þeir eru að þér virðist að vera mjög margir á mjög góðum launum sem betur fyrir
5: sko, það er hægt að taka yngur sæðan fyrir það að hafa hækka laun kennara en á móti er það mjög skrítið að vera að lækka svo gjöldin til skólan
1: þannig
5: að það er mjög skrítið ég vildi benda á hvað langtíma lánin væri orðin há hjá Reykjavíkborg 138 milljarðar og ég
1: takka fyrir Takk fyrir Daniel, blessaður þér að lusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588 1994 Nú ég var að benda það að það greina á vefsíðun okkar útvarsaga.is sem fjallar fórnalömb nauðkunnar gengja í Bretlandi og það líka vídeó þar spóla og á ensku það ber heitið The Rape Gang Inquiry Report og hérna þessi nýja gísla hún hérna niðurstöður hennar að vaki mikla umræðu í Bretlandi og endur vaki deilur hvernig stjórnvöld lögreglan og opinberar stofnanir brugðust við þegar fyrstu málin komu upp og Fyrir opinberar rannsóknir hafa þegar staðfest að alvarleg mistök voru gerð í mörgum sveitarfélögum og að 100,000 barna fengu ekki þá vernd sem þau áttu rétt á og svo komin nýskýrsla. Og hún gengur þó lengra en flestar fyrir rannsóknir í mati sínu á umfangi vandans. Og varpa ljósa á fórnarlömbum verði alltaf 250,000 á landsvísu. Og hún telur eitt stærsta samfélagsmál í Bretlandi og barnaverndarmál, það er mjög hörð gagnrýni á barnaverndakerfið í Bretlandi. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
6: Sæll Pétur við að Guðjónsson
1: heitir. Já, sæll.
6: Sko, nú sá maður í morgun að Hisbola byrja að skjóta eldflögum á Ísrael. Og þetta friðarsamkomulag er að þetta í sandinn vanns fyrir ekki til fundar í Sviss.
1: Það búið að skrifa undir í Elysi höll. Þar var hann
6: að Já, en það átt að gera eitthvað formlegra sko, í Sviss. Og þá þurftu Hisbola endilega skjóta eldflögum yfir Ísrael. Og reyna að klúðra þessu eitthvað.
1: Var ekki verið það. Ég sá í gær að það voru, Ísrael hafði skotið yfir til Líbanon, þeir nú báðir að þessu sínis mér og...
6: Já, nú erum við að tala núna.
1: Já,
6: en hvað er það? Það sem ég er alltaf að koma að er, Hisbola er þarna inn í landi
1: Já.
6: Sem heiti Líbanon, sem flestir vita.
1: Já.
6: Þeir eru alveg stjórnlausir og enginn getur tekið að þeim innan, sko, þeir eru innan landsins. Og þetta er að gerast fyrst mér í Evrópu, eins og þú vart nú að tala nauðkunna gengi og ýmsa hluti sem að hefur alltaf verið þakkað yfir.
1: Já.
6: Með þessu drastlaraliði sem er búið að flytja inn til Bretlands, að ég bjóð nú í Bretlandi.
1: Já.
6: Og ég verða viðurkenna algjörlega að það er búið að skemma þvílíkt og annaðis landið finnst mér. Með innflutningi á alls konar drastlaraliði og góðmönsku, þetta átt að vera allt svo gott.
1: Líbanska stjórnan hefur viðkennt að þeir geta ekki dráði við Hisbola, það er alveg rétt
6: Já, þú... en þarna er hópur, þetta er bara eins og glæpasamtök eða hryðjuverkasamtök innan einhvers lands Þetta er að gerast hér og það er í Evrópa
1: En þeir hafa pólitískt vald líka innan Líbanon Þeir eru á þinginu, þeir stjórna skólum og sjúkrahúsum og alls konar uppeldistofnunum Þeir eru bara app þarna, alveg svo Hamas var á hérna Gaza
6: Já, það fyrir núna aftur til Íslands af því við erum að tala leiðilegan hluti það sem er mjög erfitt fyrir marga.
1: Já.
6: Það er við þurfum að hjálpa, þetta við þurfum að hjálpa, við getum ekki verið vond, við getum ekki rekið fólk í burtu.
1: Mm.
6: Þetta getur verið gríðalega óskinsamlegt. Það er allir, þú veist, það er alltaf að safna köttum og öllu og vera voða góður. En svo getur þetta verið bara alveg roðalega óskinsamlegt og þetta er búið að gerast á Íslandi. Þetta er mjög óskinsanlegt og hvað reynir á þá þegar óskinsemin fær að ráða? Það er mjög erfitt að kenna í skólum, það er bara nánast útiloka. barnaskólum og grunnskólum, kennar úr kulnaðir. Það er mjög mikið álá á heilbrigðiskerfinu, félagskerfið. Öryggiskerfin okkar hér á Íslandi, örmenn er að stinga hvort annan, svona, þetta er svona auka umfram. Það er mikið glundróði okkar samfélagi því að fólk sem fólk vil vera svo opast og gott. Þetta er eins og kaffistóðan samhjálf, þá tróða þessar kaffistóðu inn í svona hverfi. Því þetta á að vera svo fallegt og gott og innanum eru náttúrulega einhverju glæpamenn sem koma og safna saman og einnig kaffistóðu fá ókeppis. Þar myndast tengslanet í sambandi við dópsölu og alls konar óþverra hluti. Nei, nei, svo er tala bara á fundum eins og þetta sé ekki svona. Svo kemur einn og einn upp og segir, jú, þetta er viss svona, bara einn og einn, en fjölmiðlega segir ekki frá því. Þannig að þessi þöggun á mörguleiti í ýmsum sviðum hérna í Reykjavík er yfirgnæfandi. Og þá kemur alltaf að þessu, ef má ekki tala vissa hluti, þá fáum við þessa vonda hluti yfir okkur. Og ég sé til dæmis í Glasgow, það skilur enginn. Þeir eru búin að kaupa búðir sem voru svona bara við götun og gömlu búðirnar. Þetta er að búið að kaupa af erlendum innflytjendum eða sko svona.
1: Já.
6: Og þeir vesla bara við sjálfa sig.
1: Já, já.
6: Þannig að það mynda svona ringamyndun innan sko. Þetta verður sko ringur innan samfélagsins.
1: Já.
6: Þetta var nú það sem að gýðingarnir voru skammaðir aðalega fyrir að vesla bara við sjálfa sig og eyðilegja svona kerfin.
1: Já, já.
6: Það var ekki hagkerfi og þeir voru náttúrulega...
1: Já, þeir aðlögust ekki, alveg eins og það er að gerast núna svo út að lýsa. Þeir aðlögust ekki, þeir einangra sig og mynda sín sérstöku kerfi og að jafnvel sína dómstóla, sjarjalög. Þegar menn talið sjarjalög, þá er það ekki bara sakamál, það er líka einkamál, það er líka ekki ónaskilnaði mál og önnur slíkmál. Þannig

0: kemur fram opinbel að segja að þessi skild okkar bara að hafa opið landamæri og leipa öllum inn og sjáum þetta fólk og þetta, menn er svo bætt við þetta fólk heldur Íslandi gangandi og svo fram við
1: því, Já, fjörnum
0: ekki og maturinn það, og allt þetta Já, já, hrísgrón í matinn kynverið að flytta hrísgrón, þú var aldrei sé hrísgrón áður það við þar, ég veit að
1: Já, en þetta, sko, eins og ég sá núna á forsíðinu, sko, núna er SA, Samtök atvinnulífsins, Bjarni, hann vill fara aðtúum íslenska landbúna því þeir eru að þínu uppgöta að það er verið að útvista íslensku landbúnaði, það er bara búið að vera kerfisbundið að eyðileggja fyrir íslensku landbúnaði og þá getum við staðið upp eða kemur eitthvað, svona einhver ótíð, að þá stöndum við með engin störf í landbúnaði, ekkert öryggi. Margir öryggisþættir sem við erum að detta
0: En af hverju tala menn ekki hreint út ef við göngum í Evrópusambandið þá leggst venjulegur hefðbundi landbúnaðar á Íslandi niður punktur, það er þannig
1: Því miður ég bara algjörlega sammálaðir
0: Akkur tala menn ekki mér finnst svo sko, ég meina þarna er ýmsir hlutir sem er ekki góðir eða sumir minn sko styrir ósammála bara tala beint út það ekki að vera í þessum eilífa féluleik það það sem vandi vegna þess að þeir sem vilja þetta þeim hefur tekist í krafti leyndarhyggju að troða þessu upp á íslensku þjóðina ef þetta væri opið og fengjum upplýsingar þá væri þetta stöðva þessa vitleysu
1: Já, en svo kemur að því að það er búið að selja svo mikið af jörðum í ríka fjárfesta sem geyma þetta bara í fæl, eiga þetta bara því þeir eiga svo mikið pening. Peninga geta getið bara landið.
0: Jú, jú, en það er raun og verið ekki, það er miklu stærra mála við göngum í Evrópusambandið, því þá eru sérstakt landbúnaði kerfi sett upp og við fáum hér kjúklinga og svínakjöt sem eru sko margfalt ódýrir í framleiðsveldurum við erum að fást við hér, sko, það er alveg ljum.
1: Já, ég nú að tala bara, sko, ég tel nú við förum ekki, það verði nei í ágúst, ég hef þá skoðun og stend undir 67 til gröð á móti 33%, en sko það breytir ekki að staðan er mjög vond í dag, nú þegar, sko, er hún vond, ég sé hvernig kindakjötið hefur hækkað og hækkað, þetta er að besta sem þú getur borðað. Hollasta. Fink kindakjöt.
0: Já, ég fjalla að það. Þakka þér fyrir, við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og öldur svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlýðan.

0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Grófrastöðun lampa í. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ auðlýsir. Sólmyrkva glerugu. Glerugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Símir hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Gjörður.
0: Góðan dag.
1: Rímur heiti ég.
0: Sælgjumur.
1: Þú ert mjög fróðum maður. Hvað er skipin? Hvað er blöð bröð skipstjörn við að fara frá byggju?
0: Býtu, hvað lögbraut skipstjórn, hvað það að tala í sambandi við?
1: Hvað er bara saman?
0: Já, einhver að tala hann hafi brotið lög?
1: Já, já, þess að stelpa sem við talaði var við.
0: Já, já, það er mjög að halda það, það er alltaf að alls konar sásaka.
1: Ég get ekki neginn lög, skipstjórn er alvartur að reysa landfestar og fara sem að við fara. Það var með full skipstjórn þessi.
0: Já, já, það er, ég sé það en ekki aftur, að nein lög hafa verið bótt. Og hvaða lög erum við að tala um? Hann hefði ekki að, hérna...
1: Sýkum við að fara frá blikki,
0: já. Já, já, og hvernig þá?
1: Og sýkum við til hvað
0: fyrir? Býtum við, af hverju þá, af hverju? Hvað er ólögri, hvað er ólögri?
1: Það er maður í tunnunni.
0: Já, þú meinar það, já.
1: Já.
0: Hvað átti
1: hann? Hann sem er að blóða lög, hann ekki kittjum.
0: Hvað átti hann upp í tönnun og sækja mannina?
1: Já, og henda hann við hjóinn.
0: Já, ég meina það var hættulegt að kannski sækja mannin. Þetta gat verið bara hryðjuverkamaður, er það ekki rétt?
1: Já, ég, jú. Og ég skil ekki, ég er stelpa sem að við tala var við. Sem að fóra upp í tönnun og síðast.
0: Já, hún var dæmt.
1: Hún var dæmt.
0: Já.
1: Hvernig kemst það dæmtur maður inn í landið aftur?
0: Já, það er nú ekki svo erfitt virðist vera og hérna, það þessi landamæri leka hjá okkur, það komast, menn komast
1: leka,
0: fyrir.
1: Það
0: eru vel á annað hundra manns sem ekki að vera í landinu, búið að hafna dvalaleyfi og hérna.
1: Já.
0: Og þeir eru enga síður hér og á einhverju lifaðir, ekki eru þeir skráðir hér til heimilis og ekki eru þeir skráðir á vinnustað, svo á hverju lifaðir. Ég spyr, hvernig er einhverju að hjálpa þeim?
1: Þeim sem er að haldið uppi að þessu samtökum.
0: Já, einhverju leiti, þeir eru náttúrulega standa þessari ólögu starfsemi. Það verða að koma ólögmætu ástandi hér í landinu og hvers konar kýma, hvernig heldur þetta þrói spán saman? Svo verða menn að sækja, nú menn verða kannski að afla tekna með einhverjum ólögulegum hætti. Ég ætla nú ekki að fara fullir að þeir geri það á einn en annan hátt en menn geta svo sem láti sér ímynda þetta, geta ímynda sér hvernig þeir fara því, þú veist hvernig það er. Og hugsa þér að hafa hér á annað hundra manns ólöglega sem eru bara
1: Ég hef aldrei skilur þetta fyrir bæri atvinnu mótmálandi.
0: Hvað með stúlkur og aðra sem eru í návist við þess að þetta er aðalega kallmenn?
1: Já.
0: Já, ég meni þetta eru kallmenn á besta aldri. Þeir sækjast í konur, það er ósku beðlilegt.
1: Já, já.
0: Og hvað gerist þegar þær ganga lausir og erfitt? Ég meni að við vitum ekki, þetta er verið að skapa stjórnleysis ástand hérna.
1: Já, já.
0: Ha.
1: Já, já, ég er ekki að fatta það hvernig... Hvernig hann komst og borða þér og ég skil það nú ekki.
0: Ná. En við skulum bara vona en þessi brottvara stöð.
1: Ég vona... hef ekki hér sleskinnur um okkur, ég var bara að vakna.
0: En hvernig stendur á
1: því? Er hann upp í tunnun eða þó?
0: Nei, það held ég ekki. Ég bara veit ekki. Ég veit ekki hvort það sé tunnun. Ég hef bara ekkert fylst mjög mikið með þessu.
1: Það er bara viðtölum við þetta fólk. Það er ekki rétt að ná sambandi við skipstjónum og vintalni ónum eða Kristjáni.
0: Já.
1: Svona er nú sérna rúningurinn.
0: Þetta er svona, Grímur, blessaður.
1: Þetta
0: er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094, hann ringir síminn. Og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu þið svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Já, sæll.
1: ég hlynntur því að Íslendingar nýti sínar auðlindir í botn, það alveg sama hvað það hvort það hvalur eða eitthvað annað.
0: Meðan þessir dýr ekki útrýmingarhættu.
1: Já, það nú látt því frá, en mér langar í dag að tala óhagnaðardrifin leigufélög.
0: Já, gjörðu svo.
1: Það hringdi nú einna kaffi brúsa köllunum í gær þarna frá Flokki fólksins og efaðist þessar tölur sem að ríki og borg styrkja eða leggja til sem framlag í þessi óhagnaðardrifnu félög og ég gaf mér nú kortir til að skoða þetta aðeins í morgun og máli okkar til stuðnings og bara fréttum almennt að ríki leggja 18% og borgin 12%.
0: Já.
1: Þá er ég hér með frétt frá húsnæðis og mannvirkjastofnun frá því í september 2021. Það var í tilefni þess að Bjarg leigði út íbúð númer 500 í sínu leigufélagi. Og þetta eru kölluð stopp, fjárframlög, það er að segja peningaframlög til Bjargs frá ríkinu, voru þá komin í 6,3 miljarða í september 2021. Þetta getur nú fólk bara skoða, framreiknað án vaxta en með verðbótum eru þetta 39 miljardar í dag. Og nú eru íbúðunar komnar yfir 1000, byggingakostnaður stór hækkað, þannig að það kæmur mér ekki óvart þó að þetta væri að nálgast 20 til 25 miljardar í dag. Það kæmur ekki óvart. Auk þessa, það er þetta leigufélag niðurgreita vexti alltaf 1,25% auk þess sem að lánin eru lengri heldur en að almenningi gefst kostur á.
0: Já.
1: Þetta er nú framlög ríkisins.
0: Mm.
1: Og ef að þetta er svona og þá gleymum við borginni sem leggur fram 12%. Þannig að miða við þessa 6,3 miljardar sem að ríki lagði fram til september 2021 hefur þá borgin lagt fram 4 miljardar í formi eftirgjöf á lóðakaupum og gatnagerðagjöfum. Þannig að þetta voru þá 10 miljardar þegar að íbúð númer 500 var tekin í notkun. Ég hef oft sagt það, Pétur, ég er ekki á móti félagslegu húsnæðiskerfi. En þegar þau eru lokuð fyrir vissan hóp manna en allir landsmenn borga í félagið, þá er ég ekki sáttur. Skilurðu hvað ég er að fara?
0: Já.
1: Ég er ekki tilbúinn að niðurgreiða húsnæði fyrir BSRB og ASI, sko þetta er nú bara Bjarg, sko, svo er blæð eftir, skilur.
0: En ef þú með tölunar frá 21, ef þú tekur inn í þetta borgina líka og ert komið upp í 10 miljardar þá.
1: Já, þá er þetta miljardar, það gerir 15 miljardar í dag.
0: Já, og þá getum við bara að sé hver heldar.
1: Bara, þá er ég bara að tala vísitölutrygg, enga vexti.
0: Já.
1: Enga vexti.
0: Mm.
1: Ha.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega bara ótrúlegt. Nú erum við að hækka þessar upphæðir.
0: Já.
1: Úr 18% í 23%. Og málið er það að efna þessar reikningur Bjargs, hann er náttúrulega glæsilegur. Það er vegna þess að íbúður hafa hækkað svo gríðanlega í verði. Skilur við hvað er að fara?
0: Já.
1: Þannig, þetta er eins og Reykjavík og borg gerði á sínum tíma. Þeir fegruðu reikning, það er að segja ársreikning sinn, með því að hækka
0: Já, félagsbústað.
2: Félagslega íbúðakerfi 30% á ári.
0: Já, það eru félagsbústaðar. Já,
2: þetta er nú ekki flóknar en það. En þetta tekum hann afskaplega stund að skoða þetta sko. En það sem að kannski slómi þegar ég kíkti aðeins yfir ársreikningin að hérna laun og launatengjöld hjá þessu félagi eru 200 miljónir á árinu 2023 starfsmenn voru 10
0: Já.
2: Það er sem sagt þá 20 miljónir á ári með launatengjöldum á mann eða 15 miljónir á mann þegar að ekki eru tekin inn launatengjöld. Það þýðir svona 12 til 1500.000 meðaltali á mánuði. Það er líka annað sem að fæðiskostnaður fyrir þessa 10 manns eru tæpar 4 miljónir á árinu 2023.
0: Mm-hmm.
2: Fæðiskostnaður.
0: Fyrir matur.
2: Ha. Þetta þýðir þá 400.000 á ári á hvert starfsmann eða 35.000 á mánuði og svo niður restina Pétur þetta óhegna drifna og glæsilega félag sem að allir dýrka og dá að hérna framkvæmdastjórinn var mig í laun á árinu 2023 tæpar 2,5 miljón á mánuði. 2023 tæpar 2,5 miljón á mánuði.
0: Hvað heldur það sé með í dag?
2: Það eru ráðherralaun.
0: Já, hvað heldur það sé með í dag?
2: Já,
0: það er
2: ég meina mér laun að þróma.
0: Þetta er, já, síminn hjá honum, ekki á okkur. Hann ringi þá bara aftur, en þetta var hann hérna Ragnar. Já, hann sími ringi núna. Já, halló, þú heitir?
3: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll.
3: Ég er nú bara hrættur að Viðar hafi smitað af Trump kvöld syndróm.
0: Nú?
3: En svo hann Guðmundur Franklin.
0: Nú, hvað var það?
3: Hann snýr öll á haus, hann sagði að Hezbóla hefði byrjað árásir á Ísrael.
0: Það var vist ekki gær, ég heyrði að Ísrael var að drapa hann að þrjá þarna í Líbanon og þannig að það var svona skærur þar á milli eins og verið hefur, jú. En þú meinar það að Ísrael hafi reynt að koma að þessa stað til að eyðileggja samninga viðraður og það virðist vera kannski að takast það sem að menn eru ekki búin að hefja viðraður í Sviss núna í dag eins og það átt að gera.
3: Já, þeir eru alltaf lísti yfir að þeir eru mjög ónægð með þetta samkomulag en ég veit ekki til þess að Líbanir hafi ráðist inn í Ísrael, kannast við það? Það er ekki land her,
0: Líbanon, að Hezbóla er að skjóta eldflögum yfir til norður í Ísrael, það er nú það sem að
3: Sko réðst ekkur inn í Ísrael sko mál er að í suður Lebanon, þar eru Ísraels hermenn frá Ísrael sko.
0: Já, þeir eru komin hérna inn á svæði, þeir eru búnir að
3: þessi fuglar þínir, það er snú alltaf á haus sko. Þú veist að Ísrael réðst inn í Íran, það var ekki öfugt, sko.
0: Nei.
3: Þeir snúa öll á haus. Þeir sem eru með þetta Trump-Kolt syndrom, þeir virðast ekki kunna á hallamál, sko. Þetta er alltaf kólfi hjá þeim einhvern veginn. En hérna, það virðist vera já að þetta, hérna, sko máli er alltaf bara það að bandargemenn töpuðu stríðinu. Þetta eru bara af að Íran er bara að segja hvernig hlutinni verði núna. Það er ekki að Amerika hefur engin áhrif að það meira sko. Og hérna, það er eitthvað svona...
0: Ég meina Íran vill að viðskipta þvingunum verði aflétt og þeir vilja að þessar bankainnustæðir sem hafa verið fristara þeir ná í þær tilbaka þannig að þeir sækjast eftir ýmsu og það verður samið þetta alls saman á næstu vikum vonandi.
3: Já, já, og það náttúrulega, sko, bandaríkjamenn náttúrulega bara að gera samning við Íran.
0: Já, samningurinn að við Íran en ekki milli Ísrael og Íran, það bara milli bandaríkjan og Íran.
3: Já, en ástæðan náttúrulega þeir hætti að sprengja upp herstöðar bandaríkjan á svæðinu, sko. En þá verður Ísrael einhvern veginn bara svona þessu botlangi, sko, verður eitthvað svona útundan.
0: Já, þeir eru óanæði margir Ísrael, ég sá hann að viðtal við fólk í Ísrael og þeir litu svo á að bandaríkjamenn hefðu jafnvel svikið Ísrael og sérstaklega ljósið þess hvað Ísrael hefðu gert mikið fyrir bandaríkinn svo þau sumir viðmælanda þarna. Þannig að Ísrael, almenningur Ísrael er ósáttur við þessa samninga bandaríkjana við Íran virðist vera ég hef ekki sé hins vegar kannanir þetta hve mikið við erum að marka þær sko. En það þannig og það ljóst að þeir telja að bandaríkjana hafi samið illa fyrir hönd Ísraels eða þá
3: Já það kemur Ísrael eitthvað við hvernig bandaríkjana og Íran semur
0: Já það var aðeins að J.D. Vance var einmitt að segja það að Ísrael ættu engan annan bandamenn heldur bandaríkin þannig að þeir ættu bara að hafa sig hæga það enn annar mál, þeir líta ekki þannig á það, ég veit ekki hvernig það en þetta svona þróast þetta en það aðteklisvert þetta í fyrsta sinn sem að lengi langan tíma sem Ísraelsmenn hafa fengið sko skilabóðum það frá bandaríkjunum að þeir verði gjörð svo að hafa sig hæga í þessu máli
3: Þeir byrjuðu að ráðast á
0: Já þá er spurningin hvað er að gerast núna eins og ég segi, hann fór ekki varaforsetinn hætti skyndilega við viðræður í Sviss hann var kominn á flugvöllin hann J.D. Vance og hann var kominn á flugvöllin og ætlaði að fara á stað hann var mættur á flugvöllin það var í nótt og síðan var bara þetta stöðvað formlega viðræður er átt að fara fram núna Það var búið að undirbúa það allt saman og svo var eitthvað viðhafnar undirritun samkomulagsins sem áttu einnig að þessu stað. Þannig það eitthvað að gerast bak við tjöldin, Axel. Ég, svo segi, vitu það ekki að það.
3: En máli er sko að núna eru bandaríkin greinlega bara að draga sig út og þeir vilja reynda líka að draga sig út úr Evrópu, sko.
0: Það er ágreiningur innan bandarísku ríkisstjórnarinnar. Við höfum annars vegar Vance og hins vegar þeir hérna Peter Hatchett eða þessi stríðsmálar á þeirra, það eru við ólíka skoðanir, Vance vildi ekki fara í þetta stríð, hann vildi ekki fara og beina, hins vegar vildi þessi Peter Hatchett það og kannski utanríkisráð þannig, ég veit ekki, og þannig að það einhver klofningur þetta mál og það ekki óeðlilegt, þetta þannig, málið þess eðlis.
3: Já, Hatchett verið látin taka bóka sín fljótlega.
0: Já, það getur vel verið.
3: En ég að velta fyrir mér, sko, ef að þetta að gera svona, sko, bandaríkin segir bara við allum ekki að koma nála þessu, þá fer að myndast beint stríð á milli Írans og Ísrael, sko.
0: Já, það.
3: Því að, sko, ef að samkomulega við bandaríkin dugar ekki til þess að stöða árásir á Líbanon, þá mun Íran náttúrulega bara taka sér til og stoppa það, sko, stoppa Ísrael, sko. Þeir var stilt sér upp þannig sko að Líbanon bara undir þeirra vændavæng sko.
0: Já, maður geti nú ætlað að Íran vilji nú bara safna að fá tekjur inn, bæði verði endur sjölu, hafa opinn Hormúzsundin og sundið og hafa tekjur að þar og síðan að afnema þessar viðskipta þvinganir, því að Íran getur orðið efnaðslega sterkt ríki á einhverjum árum og áratugum. Og það það sem þeir vilja gera.
3: Þeir eru miklu viðskiptur við rússa og kynur.
0: Já, þeir getur orðið miklu öflugra ríki ef að viðskiptarþvinganir eru aflittar. Það alveg ljóst.
3: Það náttúrulega sko, þarna annar svona misinformation í gangi. Sko, Íran náttúrulega ekki sterkt í hinu vestræna peningakerfi það sem búið að loka það úti, sko.
0: Já, ég er að segja það.
3: En í júankerfinu, það sem geta selt í kínverskum gjaldmiðli eða rúblum, þar eru þeir að gera allt í lagi sko.
0: Já, þetta vilja eiga viðskipti við Evrópu og Bandaríkinni við vitum það
3: Já, en þú eru aðeins að passa því á lega áróðri frá fólki í Trump kallklubnum sko.
0: Já,
3: þeir snú öll á höfis sko, þeir snú öll á höfis
0: menn við ekki falla líka í hinna glifjuna heldur við verum bara að reyna þetta er alltaf að breytast, það er svo margt að koma fram bara að reyna að við reynum að komast það sem best möglesingum hvað er að gera það er það sem skiptir máli
3: annars þegar þetta spurja trúir þú því að 250.000 konur séu fórnalamb nauðgana í Bretlandi?
0: Það er spurning um tíman á þessu. Ég að skoða skýrsluna, ég á bara eftir að lesa hana metur og við getum farið inn á
3: versið. Hugsaðu bara, töluna, það hefur að halda því fram að í réttaríkinu Bretlandi þá þannig einhverja 250.000 stúlkur og ungar konur sem hafa orðið fórnalamb skipulegs kynferðisofbeldis.
0: Á ákveðu tímabili.
3: Þú sést að það segja MI5, Skotland, Yard, allar lögreglu og réttaríkis stofnunni í Bretlands eru bara fábjánar.
0: Þessi skýrsla liggur fyrir, er eitthvað marka skýrsluna? Þú veit að spyrja það í raun og vun.
3: Já, hver gerði þessa skýrsla?
0: Þessi skýrsla, hún er núna...
3: Hver gerði þessa skýrsla nákvæmlega?
0: Þetta er opið skýrsla sem er... Er framkvæmt, það liggja skýrslan er að frumkvæði þingsins og byggir á vitnisburði fornalamba.
3: Það er frumkvæði eins þingmann.
0: Já, það er líka þingi stuttu þetta. Þú getur farið inn á vefsíðun okkar og séð
3: skóla. Ég er með það fyrir fram.
0: Hefur séð í Rape Gang Inquiry Report?
3: Þú
0: hefur áður haldið fram að þetta væri ekkert gengið þarna, þannig að þú hefur mótmælt að væri grúming gengið þarna, þú hefur sagt það með mig.
3: Þetta er líka ákveðið túlkunar atriði, sko, það er í mörgum ríkjum, eins og þeimst í Þýskalandi, það sem að vændi er löglegt, sko. Og í mörgum svona ríkjum þá eru sko ungar stúlkur svona lokkaðir inn í vændi sko. Og það tengist ekkert múslunum
0: sérstaklega. Mér finnst að við skulum bara skoða þetta, þetta eru nýjar upplýsingar, þú spyr hvort það séu áraðanlegar, auðvitað getur vel verið ýmislegt séu ónakvæmt í svona skýrslum, hvað heldur þú? En auðvitað verður bara skoða þetta og við gerum það og við byrstum þetta, við teljum þetta vera frétt og svo geta menn metið það að vera leitin. Ég þakka þér fyrir, Axel.
3: Já, góða helgi fyrir
0: minn. Bless, ég er að hlusta út að sögu, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlýða.
4: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is sími 552-2000
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringi núna. Gjörðu svo vel.
2: Æ, fyrirgeðu Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Já, sæll, ég sá að það sitna að ég er síminn.
2: Þú varst að spurja mig hvað þessi 2,5 milljón
1: Emmitt.
2: Það í dag, ég sagði sko óábyrgt líklega nálgast 3 milljónir.
1: Já.
2: Og þessi 10 starfsmenn, þetta er þess að... Þetta er svo 10 fullstörf, þetta gæti verið fleiri, en þetta er 10 fullstörf.
1: Já.
2: Og meðallaunin 1,5 milljón 2023, þá myndi ég álita kannski að þau varu komin í svona 1,7 til 1,8 í dag.
1: Já.
2: Þetta eru svona svipað og þingmannalaun, þingvarakaup.
1: Já.
2: Og laun sem sagt framkvæmdastjórans þá áður ráðherralaun, svo hann ánast. Já. Þetta er nú fólki sem vinnur fyrir óhagnaðadrifnu leigufélagi, sko. Ég ætlaði nú bara að koma þess að framfæri. Og bara í lokin fyrir þannig að allt sé á tæð. Ég er ekki á móti því að koma til móts við þá fátækustu á Íslandi með alls konar byggingum. En það verður að vera opið fyrir alla. Opið fyrir alla. Svo vil ég bara óska ykkur góðan helgar og takk fyrir mig.
1: Takk að ég fyrir Ragnar, bless bless. Þið er að lusta á útvarpsögu og hann hringir hjá okkur síminn. Við erum með skoðanakönnun í gangi á vefsíðun okkar út af saga.is og það er spurt, eru þið hlynnt eða andvíkt hvalveiðum? Og svo umræðir fara svolítið af stað með hvalveiðarnar og nú síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel.
3: Já, góðan dag, Jónas heiti ég.
1: Já, sæll Jónas, blessaður.
3: Herðum.
1: Já.
3: Ég reyndar ekki nú hrættu, ég las hann nú ekki alveg, það er bara ekki tíma til þess, spjald hann á milli, grein eftir hann að dylja á mist.
1: Já.
3: Þess að hún var að tala um að safna sama kostnaði, sko, en sko,
1: upplýsingum bara.
3: Já, ég er eiginlega með smá, hérna, tillögu, sko.
1: Já.
3: Að það er það, hvort sem það eru Íslendingar eða útlendingar eða hverju sem það eru, að það sem sett á stofn, sko, greiðslu stofnun hins opinbera og allar greiðslu sem fólk fær, hvort sem það eru Íslendingar eða útlendingar, hvort sem það er barnamölu, atvinnuleysisbætur eða eitthvað, reyndar ekki lífeyrissjóður vegna þess að lífeyrissjóður eru þarna peningar sem þú ert eiginlega svona að taka út úr þín megin banka og kemur þessu kerfi ekkert við, heldur bara allar greiðslur sem að fólk fær frá ríkinu og sveitarfélögum og eitthvað fari í gegnum svona greiðslustofnum.
1: Já, þú meina líka þeir sem eru, já, þá er spurningu um persónuvernd fyrir þá sem eru til dæmis, já, fá örorkubætur, hvað segir þú það?
3: Já, sko, þetta er ekki spurningu um persónuvernd, þetta er spurningu um það að almenningur er að borga þetta og almenningur áleika rétt á því að vita það sko, í hvað þessi peningar fara og líka það að ef það fer allt í gegnum svona greiðslustofnun þá veit maður hvort að hérna veit þessi greiðslustofnun er þessi að fá þetta bæði frá ríkinu og frá hérna sveitarfélaginu til dæmis.
1: Já.
3: Og ef þú færi húsnæði sko eftir þú hérna, ef þú færi húsnæði á vegum ríkisins eða sveitarfélagsins þá sem ég það umreiknað í sko í húsaleigu þá bara liggi það fyrir að opinber greiðslur til þín beint og óbeint séu einhver x upphæð og svo er svo aftur hægt að fara í það að hérna,
1: en þú ert að tala um frá ríki og sveitarfélagum ekki þá frá laun manna eða tekjur þar
3: nei,
1: vissu...
3: nei allt sem það sko er sem þetta opinber framfæsta.
1: Já, svo greiðslur frá hinn opinbera einfalt, er ekki það sem hann það sé?
3: Já, og sveitafjörlega síðu
1: sætti
3: hérna bótt líka.
1: Já, sveitafjörlega og opinbera er rétt.
3: Já, framfærsla frá sveitarfélögum og atvinnuleysisbætur.
1: En bussi frá þessari hugmyndinni, hvað segir þetta sem er brýnt að mæla og byrta fleiri tölur aðlögun innflytjenda? Það er það sem Dyljá er að fjalla menn verða kannski að taka eitt í einu sjá til, ekki að hétta fílinn í einu munnbita, skilur Nú að vera að tala þessar greiðslur, þetta eru háar greiðslur og við vítum ekki alveg hvernig þetta er og við viljum bara fá að vita þetta og mér finnst þetta bara eðlilegt en það getum ekki tekið skynsanlega ákvarðinni og þar með þjóðin það hvað þið að gera í þessu málaflokki nema við fáum allar upplýsingar það hvað þetta kostar.
3: Já og þessi stofnun gæti verið með bara sko Þetta er bara góða heimasíðu þar sem að þú fær þá bara upplýsingar sko alla þína möguleika sko.
1: Hvað með greiðslur ríkisins til fyrirtækja? Hvað með greiðslur ríkisins til alls konar verktaka og aðila sérfræðinga sem þeir eru að hérna ráða til sín? Hvað með það?
3: Það ætti bara líka að fara í gegnum með hvernig frá stofnun.
1: Já, þannig að, já.
3: Hvort að það væri deild í þessari stofnun eða eitthvað annað, meina, sko, menn að betla, sko, í allar áttir, sko, og sækja í alls konar hólur hér og þar, ég bara tala það að samina þessu hólur í einn göng og bara eitt farfi og þetta sé bara...
1: Við skulum taka braggan sem dæmi sem kostaði 500 000 000. Og er ekki gott að vita það í nákvæmlega hvað hver einasta króna fór í af þessum 500 000 000 sem brekkinn
3: fórstu. Þá ertu komin yfir í sko rekstra bókald sveitafélaga eða fyrirtækja.
1: Já.
3: Og það er kannski annað heldur en það að þegar að hérna sko, það er annað heldur en þegar að ég fæ atvinnuleysisbætur eða hérna...
1: Við þú akkur? Það
3: eru ekki á rétt að bílastyrk eða hvað þetta heitir þessum.
1: Við þú akkur segir það? Akkur segir það? Það er alveg ljósta í sömu tilfellum eins og í braggamálinu, þá voru menn að fá greiðslu sem þeir átt ekki verðskuldu alls ekki. Þessi braggi kostaði ekki aðeina 500 000. Nei, ég bara tekur þetta sem dæmi, og það er svona þarf að, ég minna, það er alls konar svona silkihúur og vinir kerfisins sem eru að fá þarna háar greiðslur fyrir kannski lítið framlag og það er gott að almenningur viti þetta og þá bara byrta þetta opinbella. En ekki bara einhverja bætur til öryrkja.
3: En það dæmi að þú nefnir brakka. Þetta er sko,
1: það er... Tók sem dæmi?
3: Alls konar kannski einstaklingar og fyrirtæki sem er senda fyrirtækja, senda reikninga fyrir einhverju framlagi.
1: Má ekki byrta það? Má ekki byrta það?
3: Jú.
1: Það var til saman
3: að því. Það er ekki það sem ég er að tala um í þessu pakka sem að ég er að tala um og duglega mistar að
1: tala. En akkur gerir það ekki?
3: Sko, eins og segir, sko, reikningar sveitafélaga ættir að það vera vatnir og hérna, en það er ekki það sem ég er að meina í þessu
1: akkur hérna vilt ekki allir þeir sem er að fá tekjur frá hennu opinbera ekki bara örorku fólk frá kerfinu, frá ríkinu heldur líka allir sem er eiga viðskipti við þau opinbera það sé bara opið bókald og við fáum að vita hvað ríki er að greiða við koma dagla fyrir ákveðu verk eða þjónustu
3: þá varst að tala um persónuvernd
1: þá er persónu að tala um persónuvernd akkur er ekki að tala um persónuvernd þá
3: ég er ekkit endilega sko, þetta sem ég er að tala um Við erum ekkert að tala endilega um persónuvendi í þessu dæmið þegar þess að persónuvendi getur verið til staðar en þegar hérna, sko, þegar þetta fer allt saman í gegnum eina gátt greiðstur og svo að barnabætur meðlag lífur sjóður og allir styrki sem að hérna þú átt rétt á frá tryggingastofnun og hvað þetta heitir saman þetta fer allt saman í gegnum eina gátt þá safnast þetta þar saman og þá er sko það var miklu auðveldara fyrir svona stofnun að fylgjast með því að þú sett ekki að fá kannski sko nánast sömu bætundar á tveim stöðum til dæmis
1: Já,
3: annað kemur frá sveitarfélaginu og hitt kemur frá ríkinu
1: Það er allt í lagi, ég vildi bara hafa, sko, þú ert að, með tillögur þetta, ég er ekkert að, þú vilt hafa þetta svona allt í lagi og ég spyr þá til viðbótar á ekki allir sem eiga viðskipti og er að kaupa eða selja þjónustu eða framleiði eitthvað fyrir hið opinbera að það bókald verði opið. Akkur þá þar þá að ríkja. Já, það það sé ég að tala.
3: Jú.
1: Já.
3: En það samt annað þáttur heldur það sem ég að tala vegna þess að þar erum við bara að tala sko rekstra reikninga sveitafélagsins að sveitafélagin að kaupa náttúrulega þjónust af hinum og þessum og hérna og ríkja að kaupa þjónust af hinum og þessum og
1: hérna Já, þetta eitthvað leyndamál ekki alltaf ég fyrirtækinni af ekkert að móti því það að segja
3: Nei, þú mútu bara að drukna Þú mútu bara að drukna í þeim upplýsingum sko.
1: Nei, þú fært ekki að fara í upplýsingum það bara liggja fyrir á netinu það ekki að erfiðara fyrir tölvun að vera með þær upplýsingar heldur en hina þetta bara þú, ef þú vilt fara í þessar upplýsingar þá bara ferðu þanga
3: Já það, það sé svona flóknar dæmi en,
1: Nei, það ekki flóknar
3: Ég ekki að rökraði það dæmi aftur að baka áfram en hitt dæmið sko að það oft verið að tala sko kerfisfræðinga það þeir sem kunna á kerfið eins og hérna ná í
1: heldur að sum fyrirtæki kunni ekki á kerfið heldur að sum fyrirtæki kunni ekki að ná sér í tekjur frá ríki og sveitafélag sem aðrir geta ekki heldur að sé ekki þannig
3: jú
1: já þá þurfum við einmitt á þessu opna bókald að halda einmitt út af því en ekki bara einhverju fólki sem að svindla á bótum það það sem þú ert að tala þú óttast það einhversi að svindla á bótum sem á sér eru ábyggilega stað ég ekki að mótmæla því en ég tel að eigi þá bara vera yfir alla línuna og ekki síst alls konar fyrirtæki sem eru njóta skjóls innan kerfisins Ég tala allavega flokkalega séð og allavega. Það eru sumir sem eru jafnar en aðrir í þeim efnum. Það vita allir.
3: Já, já.
1: Takk að ég fyrir, Jónas. Bless.
3: Já, takk.
1: Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og símir hingir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
4: Já, góðan daginn, Pétur minn.
1: Já,
4: Jóhann í Matrix.
1: Sætla blessaður, blessaður.
4: Spá 39-40. Í berið öll rauð á kortinu.
1: Ekki, ertu sólbrendur? Liggur í sólinni?
4: Nei, ég tól ekki mikið í sól og dag.
1: Þú ert með sundlaug, er það ekki?
4: Jú.
1: Getur ekki leið í sundlauginni þá?
4: Ég marinn er að það, en ég vil ekki vera á mikið í þess, ég verða næri, sko, ég má það ekki, þú út að augunna líka og
1: sjónhennan,
4: ég verða að passa mjög vel, þú veist, hvernig mitt ástandi. Nei, að það lass ég hringt, en ég svona, annars fleiri verða að hlusta ákvörðu, það er að hlusta ákvörðu til svar í viku, það alltaf sama umræðan.
1: Nei, það góð umræði í morgun alls konar mál.
4: Já, þá minnum á það, sko, að þarna Marrakesh sáttmálin ég held að hann skarist nú á við búsetulögin það verið að segja upp Marrakesh og ég hef aldrei fengið ég skil bara ekki á hverju ekki tala það hann hefur hvergi verið byrtur ekki löpert ekki að blaða neðan eitt eða neitt inglistur þessi sanningu sem er gulli Marrakesh gerði sjálfstæðast maður mikli ég held að viðar held að hljóti að vera ánað með hann En það þarf að segja þessu sanningu, því hann skarast á við flottarabúðunar. Þegar Marrakesh-sáttmálinn gengur út á það, að þið eru orðið alþjóðleg flottamannasvæði og geti ekki neita að þriðja heils fólki að koma. Og það var engin fyrirvari við hann að sanning. Bara segja hann bara upp. Það skipt það. En annars, allir að tala sko, að rýndi að því morgunni segja, hann dætti nú hann fyrst. Að Spánverjir er alltaf að taka inn núna, 1,6 miljón.
1: Ekki halva miljón, heldur 1,6?
4: Já, þetta er komið upp í 1,6. Gætt orðið það, já. Og skilirðin, nota Benny, þetta minni mig á Magnús Þór Hafsteinsson við honum sambandið á Röknaðan og þannig minni fættisferðar.
1: Já.
4: Og frjálslyndaflokkinn í gamla dagar, sko.
1: Já.
4: Það voru að byggja sakavottor.
1: Já.
4: Skilirðin sem Petra Sansi segir að þeir eru að skila skil. Sakavottorði frá heimalandi þess virði heldur að sá parti sé frá Nígari eða El Salvador eða hann einski sérði
1: Hvað segir voksflokkurinn yfir þessu vegna þessu mál?
4: Ok, við skulum koma því og sama lögata var bæjar kostingar heima
1: Já.
4: Og þá voru kostingir í El Andalus og það var bara straujað yfir sosialista og Podemos, voks og Popular Party eru komið meirluta í Andalus
1: Já.
4: Og það alltaf sama saga. Hægri bylgja hér á Spáni Þannig að það vera kostningar á næsta ári.
1: Já.
4: Spurningin er, núna út af því að, og það náttúrulega gríðalega óvinsælt þessi lög sem að setja þetta að veita þessu fólki atvinnulegði.
1: Er þetta að breyta þessu? Gæti nýstjórn breyta þessu?
4: Já, þau gæti breyta þessu vegna þess að þetta líki anstöðu við Schengen.
1: Já.
4: Og gríðilega anstæði Brussel og hægri blokkinn í Brussel að spatsi að fara þessu leið pluss líka Ítali núna halva miljón manns sem vilja veita atvinnulegði
1: á Ítali?
4: Á Ítali
1: Alltaf með lóni að samþyggja það?
4: Já.
1: Já.
4: Þetta hún náttúrulega að reyna að ná sér kannski
1: peninga já, hún heldur að Evrópa sé ánað með þetta þannig hún fær einhvern veginn meiri lán hjá þeim
4: mamma Úrsula lætur hann að hafa meiri pening
1: já,
4: þeir eru þegar löngu byrja að byggja peninga hérna út af þessu 1,6 með fyrirvara það ekki dýst að allt eru samtík það ákveðin skilir eins og ég sagði á þann það komið sakavottor Og það einskilt verið pappi frá þessum þróunaríkjum, sakavottor, og það hafa verið í landinu og sanna það með símanúmer að verið í landinu síðustu 5 mánuði og það alls konar svona skiliri.
1: Ekki meira, bara 5 mánuði?
4: Bara 5 mánuði, hafa sýnt fram að það hafi haft símanúmer skráð þitt nafn í landinu í 5 mánuði. Þetta eru skilirinn og sakavottor, ónýtan pappi frá Venezuela eða Nígaríu sem enginn minn tekur mark á og það náttúrulega gríðalega umræða búin að vera hér í þinginu og ef þetta gengur eftir þó væri ekki nema 500 000 þá náttúrulega stór hluta því fer inn og fer norður eftir til Íslands og fleiri landa
1: það
4: segir þessu sjálf þannig að þetta eru hluti sem að þarf að taka á en ég vil bara fá að þessi Marrakesh-sáttmáli verði sagt upp og flokkur fólksins að bara fara í það og hinga mín og segja þessu bara upp engin spurning, þetta var bara að vera fórsend endi sér sagði hann, þetta skarast á við þetta brottara stöð og það er sama núna til dæmis núna grenja hérna på demus í sjónvarpinu gær og svo sem listar út af þessum Brussel lögun í janúar og sittu brottara stöð út af allt Schengen svæðið það var enda búið að reyna hér í Madrid út af flugvelli, þeir brutt og brömmluðu þar allan flugvellin voru gendur þar og síðan voru við fluttar út að gamla herstu þinn í Madrid fylki en sem betur þegar er ég í fylki sem er hægri sinna fylki og er á brennsónum í þessu málum og það er það sem er að bjarga okkur hér við viljum ekki að fá þetta fólk það er bara spurning, það er bara starinn hérna í Madrid sko.
1: En þá er framundan mikil átök í spænsku stjórnmálum en hvers vegna hafa þær komist upp með þetta byrjuðu með 500 000 Og akkur var ekki meiri anstæða við þessar svokölluðu tillögur?
4: Gríðalega anstæða þinginu, teljarinn á þrumu ræður og gríðalega anstæða. Þeir náttúrulega með meirhluta, þeir eru með 7 manna meirhluta, nóg kokteil á veisturflokkum, baskarnir og katalani, Barcelona.
1: En baskarnir, vilja þeir þetta?
4: Já, þeir stefja ríkistu, þeir voru ekki fella...
1: Nei, en þeir vilja, þeir eru ekki hlinti svona innflytjönda stefna.
4: Nei, þeir eru það, en þeir vilja sitta í sætónu sínu og fá launin sín. Þú veist bara hvernig þetta er, þetta er bara flokkarnir passa hvern annan.
1: En Katalóníumenn, eru þeir hlinti því að, ég held að væri nógu...
4: Já, þeir eru hlinti því að það er bara ágætt glæp á samfélag að verði Barcelona, guðminn góður, það fer engin þangað. Bara fyllilegt alveg, sko, ástandið þarna um Barcelona, sko, glætið er alveg fyllilegi, sko. Sko, nota bennið, hérna í Madrid, við erum náttúrulega með 17 fylki á Spáni. Mótorinn í efnahagskerfi Spánar er Madrid. Hér eru allar skráðan höfustöðar stórfyrirtæki, eru skráð hér. Hér er sterkasta kaupöllin. Hún er eitthvað nokkuð sterk í Barcelona, hún er sterkari sem hér. Hér er bara uppgangur í öllu málum. Mitt bæjarfélag, við erum 66.000 manns, við erum búin að byggja olympískan fótboltavöll, við erum að byggja nýjan menntaskóla núna hérna í mínu hverri, mínu barrió. Við erum bara 6.000 manns eða 7.000 manns kannski nú í dag.
1: Já.
4: Það er ekki til sölu lengur hér, það er búin að selja allar íbúðu. Það er ekki svo vika, það er ekki bréf í póstkassanu mínu og fasteignasalinn sem vill fá húsið mitt til sölu. Því að stóra ég fyrir þetta að við erum með kynverja sem vilja kaupa húsið.
1: Já, búið að hækka, er ekki búið að tvöfaldast í verði á síðustu?
4: Já, jú. Ég var einmitt að segja gunna minn að ráðu sem eitthvað grafið hefur ekki að þrefaldast,
1: já.
4: En hús sem eitthvað hér hefur tvöfaldast, nota benni, en það er áttur í evrum, þannig að því að kaupi húsið hér þá var evran 122, nú er hann 144, skilur
1: við,
4: þannig að bara, þetta er bara allt annað, þetta er alltaf þessi lífskilur við.
1: Já,
4: og mataverð hefur ekki, og hann hefst að kaffibakkinni, kaupinu alltaf svona grómala, sterk kaffi eins og bónuspokkin ég er kjöld að það í bónus hann var nú búin að hækka mikið hann var búin að lækka núna það var svona 450, hálf kíla möluðu kaffi ég sé að það eru lækkaði hér í merki Donna sem Donna svona sambaralli við sko, bónus sem dæmi það eru lækkaðir í gangi sko þó að verðbólga sér komin í 3,2% kyrfu. En það margt í þessu málum og þarf að skoða og svo var hann til kostningana nú erum við komin með sendara
1: þetta
4: fyrsta september í fyrra það er komin flott sendara hér ég veit ekki hvernig utasta kjöstar aðkvæðagræsta hefst fyrir kostningan 2009
1: Já.
4: En það verða ábyggla margir sem fara að kjósa í nýja sendara það þegar það er umhversu gott að fara að fara að vega bregða svona þægilegt og kostarendinni bara kerir þetta og fer heim á kvöldin
1: Já.
4: Og send og vega bregða komið bara daginn eftir lukkur við þannig að það mjög gott fyrir okkur að fá það að vera að koma með sendara og líka fyrir Kanarí, það náttúrulega ef þú byrð Kanarí, það fara niður eitthvað flugfarkast
1: Mér langar að spyrja þig fyrir ekki að allar að segja já eða nei, þú þarft mann líka að svara því að leynilega kostningar nei, en ef þú vilt
4: Nú skulum við koma því Sko, ég nú búin að vera viðskiptum á Íslandi og ja. Ég sá alltaf í hendi mér að ég myndi losna við enn 10% tók við að flytta út vörur
1: Já
4: En þó að við lasnum við 10% tótt og seljum og fullbrinnum framlýsluvöru á Íslandi, þá eru launakjör í Íslandi allt og há. Þannig við verðum aldrei sankjarnisæð. Alveg eins og kom fram í skýslu sem kom núna þegar þreim dögum heima.
1: Ja.
4: Ísland ekki sankjarnisæð út af háum launum, út af háum sköttum, út af gríðali yfirbyggingu og þetta bara, við erum bara ekki sankjarnisæð. Þó við lasnum við 10% tótla inn á erfarsæðið.
1: Já.
4: Því miður, þá það bara svolítið. Hvernig ætlum við að fullvinna fisk heima í neytendapækningu hér til að selja í stofnörku? Það gengur aldrei upp. Það mun aldrei ganga upp, sko. Því miður, þannig ég tvístigandi í þessu máli.
1: Já.
4: Ég skal bara orða það þannig. Ég tvístigandi í þessu máli. Krónan er sterk. Ég með 3000 herri í pensjón hér á Spáni. Heldur normal spánari. Ég veit að ríkistarfinn hér kannski fá 4000 euro. Topp pensjón. Ég með 3000 herri pensjón heldur normal spannveri.
1: Já.
4: Þú veit að ég á eignir og ég þá fjármastekjur og svo leys gegnum lögðala sem ég á Spánu og á bankareikning á Íslandi
1: Já.
4: Og borga síðan bara skattin hér á fiskarnasannum, skilur við. Og það er ekki undi annan hlut, sko. En ég tvístigandi varandi þetta mál og ég fættur það gæti farið svo ef við gengum í Evrópusambandi að við erum að lækka laun á Íslandi til að verða sankjarnir sæð inn á Evrópumarkaði.
1: Já.
4: Skilur hvað er það?
1: Og veistu hvernig það fengist fram með meira atvinnuleysi.
4: Ísland er stjórnar af syndikettum. Verkalýsfélög stjórnar þessu heima. Hérna eru 18% starfsmann í verkalýsfélögum á Spáni.
1: Já.
4: Í Noregi sé það ekki ákveðlega til síðast ég vissi vorum 50% starfsmann á Noregi í verkalýsfélögum. En hérna eftir ekki skildur að vera verkalýsfélög þú farið að vinnumarkað. Heima eftir skildur til að vera verkalýsfélög. Þau stjórna þessu alveg. Þetta bara fyrir því miður. Þetta bara svona. Hérna stjórna bara þingir launanu. Það eru lámaslaun sem hækka samkvæmt vísitölu, verðbólgunni og pensjón líka. Og svo getur þetta samið sér við fyrirtæki önnur laun. Það er það bara sér samningu.
1: Niðurstaðan hjá þeir, er hún komin? Hvað segirðu?
4: Ég er að verða svolítið negatífur á það, ég að forna krónunni og geta að spila með hana upp á niður og haldið kaupmátti á Íslandi og sterkum kaupmátti frá okkur sem búum erlendis með krónuna. Þannig ég tvístigandi en þá ég ekki búin að taka ákvörðun, skilu. Það náttúrulega eins og bókun 35 sem dæmi sem ég oft nefndi þig.
1: Já.
4: Að hún ekki að fara í gegnum þingin núna allavega ekki fyrir kannski næsta á veit ekki hvað verður Eyjólfur Ármannsson er nú lögfræðingur í hérna, það eru bara rétti og hann nú búin að segja það þetta er nú ekki að breyta miklu og þú tala mikið fullveldi og stjórnarskranna ég maður sem Jóni Vali heitnum hann tala líka mikið hann það við mig en til að stjórnarskráin gildi heima þá þarf að vera stjórnarskráð dómstól annars eru óvirk En það er ekki, sem dæmi. En nú er ég komin í aðra
1: salva. Já, þú ert komin í aðra salva. Heyrðu, en við heyrum frá þér. þau búin að taka ákvörðun en auðvitað náttúrulega er ég ekkert með neina frekjum að ætlast til þess að þú farir að segja þetta það eru leynilega kostingar og, en fólk ræður því að það vil segja frá því hvað ætlar að kjósa
4: Já, 52.000 Íslendingar búa erlendi stærstu hlut í Evrópu og þeir eru allir reyndi að reglir að börsa ég alveg vona því að flest þetta fólk muni kjósa já
1: Heldurðu það?
4: Já, ég vona því það er bara svo margt í þessum málum kostnaði að lifa og annars stíkt og vextir og tryggingar og allt þetta sem svo miklu lærða hér sko þetta mun þá fólk til að kjósa og já, skilur
1: þau Takk aðeins fyrir að hringja Takk aðeins fyrir
4: Sömmulegis
1: Já, fáum ölsingar og höldu svo umræðin áfram eftir ölsingar hér

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og við spyrjum í skoðanakönnun, ert þú hlyntur eða andvíg hvalveiðum? Og já, þessi könnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is. Nú það var einn hlustandi, einn hryggjandi áðan sem var einmitt að tala stöðu verkalýðsfélaga á Íslandi, gagnvart Evrópu. Það sem í Evrópu eru áhrif verkalýðsfélaga miklu minni heldur en hér. Og það spurningin sko hvernig þeir líta á það verkalýðsforingjarnir, ég sé að

0: Heyrðu,
1: já.
0: Ég ætla að segja smá sögu og hún verður stuð.
1: Já, já, já.
0: Ég hringdi í minn gamla vinnu hérna á minn gamla vinnustað sem hétt Símin en heitir Míla í dag.
1: Já, já.
0: Þeir sjáum að draga ljósleira í hús.
1: Já.
0: Þeir ætla að koma og kæma eftir hálfa mánuð. Jú. Það eins og allt hjá Síma, hjá Mílu og hefur alltaf verið. Það allt dregið með löfnum, þeir draga allt á löfnum með óæðri endanum. Það þeir koma eftir hálfum mánuð. Það kom tveir strákar rétt fyrir lokun fyrir lokum vinnudags. Þeir sagði, jú, við verðum hálftíma. Þeir fóru og ætlaði að fara með fram þar sem að síminn lá sko gamli þræðirnir. Þetta er það ekki að þetta voru vagnir sem að voru eldgamlar og hefðu verið borað fyrir hér og þar húsið og þess vegna ekki hægt að nota þá leið, þannig að þeir ætla að fara ykkur á aðra leið, þeir ætla að koma morgun til að gera býttu við. Það komið 1.5 ár síðan.
1: Já, ekki dala.
0: Já. Þeir eru ekki ennþá komnir.
1: Nei, og ekki á leiðinni.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þetta rosa góð þjónusta.
1: Já. Ég heyri það, þú ert ekki sáttu við þetta.
0: Nei.
1: Ærlilega.
0: Ég ætla ekki einu sinna að íta á eftir þeim.
1: Nei, hefur það einhverja þýðingu?
0: Nei,
1: svona er þetta.
0: Hins vegar komur frá leiðaranum, voru í hálftíma við að
1: frá hverjum segiru?
0: Leiðaranum heitir það á vegum orkuveitunar.
1: Já.
0: Þeir voru hálftíma búið. Það vafðist ekkert fyrir þeim hvaða leið er ótt að fara.
1: Nei.
0: Ha.
1: Þú ert ánægð með þetta?
0: Það er þjónusta.
1: Já, ég held að þá er það búið að leysa þetta mál.
0: Já, en síminn getur ekki verið svo góður að nota sömu leiða eða sama leiðara til að hægt sé að nota sjónvarp símans. Nei, þeir verða bara einhverja aðra leið helbrinn leiðarinn. Þeir nota sig upp inn á þráðin.
1: Já.
0: Heyrðu, ég held ekki að hafa þetta
1: meira. Takk að ég fyrir að benda þetta. Takk að
0: ég
1: fyrir.
0: Já, en ég ætla að segja annað. Nei við ESB og já við palveðum.
1: Einmitt, takk að ég fyrir það.
0: Já, takk.
1: Blessaður.
0: Blessaður.
1: Þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, það er nú, leiðtogar á sambandsins, er nú að takast á næsta

0: sjö ára fjárlagaramma sambandsins. En það eru deilur hvernig eigi að verja fjármunum á árunum eftir 2028. Og annars vegar þeir sem vilja draga úr hefðbundum útgjöldum til landbúnaðar og byggðaþróunar og til að fjármagna varnir, nýsköpun og samkeppnishæfni Evrópu. Og þetta skiptist þannig að norður og vestur hluti Evrópu, það segja ríkari hluti Evrópu, vill halda aftur á útgjöldum og beina meira fé að nýjum forgangsmálum. Þannig að þeir eru látti að borga þetta, stórum hluta. Og þeir vilja meira fyrir nýjum forgangsmálum eins og varnarmálum, orkuöryggi, rannsóknum og samkeppnishæfni. Og það eru ríki eins og Þýskaland, Holland, Svíþjóð, Austurríki. Svo er það ríkin í austur hluta Evrópu og suður hlutanum og þeir vilja verja bundna útgjaldaliði, styrki til landbúnaðar og byggðaþróunar. Já, menn mun ræða það, hvað styrki fáum við ef við göngum í Evrópusambandinu, sambandi, og hvað styrki fáum til byggðaþróunar, það ekki? Það ekki að rekna út hvað styrki við fáum. Það verður sjálfsagt, eða dragur styrkjum til landbúnaðar, og þá hlýtur það því að við fáum minna ef við förum þannig inn. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Pétur, Gunnur heiti ég.
0: Já, sæl Gunnur.
1: Það sambandi við þetta, sko, með Evrópusambandið og Evru sem að margir haldi ekki vatni yfir að geta tekið upp. Það eitt mál, mjög, sem að skiptir miklu máli, sem að engin nefnir nema Pétur Gunnarsson hefur nefnt það einu sinni eða tvisvar á sögu sem ég hef heitt. Og það skiptigengi, hvaða skiptigengi mun Seðlabanki Evrópu bjóða Íslendingum?
0: Já, já, ég hef talað það, ekki nógu oft, það rétt gulnugur. Á hvaða gengi förum við inn, það spurningin.
1: Já, á hvaða gengi, sko.
0: Já.
1: Íslenska krónan mjög sterk núna. Og það hún sko, á móti Evru 144 og 50, eitthvað svo þeir.
0: Já.
1: Sem að sterkt gengi krónunar og það þetta sterka gengi raunverulegt Pétur.
0: Já.
1: Það öflugur sjávarútvegur, álið gengur vel núna og ferðamenn.
0: Já.
1: En sko, hvað og fólk hætti skilji ekki að ef að til kemur að eiga fara yfir í evru, þá verða hafa stór fé af sparifjóreigendum. Ef við segjum til dæmis að tilbóð Seðlabanka Evrópu verði 200 krónur í staðinn fyrir 144.
0: Já.
1: Að vísu færði evrur í staðinn,
0: já,
1: en þú þarft að vinna mikið fleiri stundir til fyrir hverri evrur.
0: Já.
1: Og ég ætla fullur á það, Pétur, að ef að þetta væri nú tilfellið að menn svo skipti gengið. Ég held að Evrópski Seðlabankinn muni ekki samþykja svona sterkt gengi íslenskra krónu. Ef þú spyrð stjórnmálamenn í dag eða þá sem eru jásinnar, hvaða skipti gengi getur þú fallist á, það svarar þér engin.
0: Hei, veit ekki hvað er eiga að segja.
1: Þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja, en þeir vita það að allt sem er veikara gengi heldur 144 þýðir að það er verið að innleiða aukra dýrtíð á Íslandi. Og ég held í fram Pétur að ef að skipti gengi væri nú svona mikið lægra heldur 144, þá hættir það að íslenskar fjölskyldur geti átt tvö heimil, eitt á Spáni og annað á Íslandi.
0: Já, já.
1: Ég held að fólk sé ekkert gert grinn fyrir áhrifunum af skiptigengi ef að það er verra heldur er í dag. Og hugsaði bara sko með spari fyrir eldri borgara. Hvaða áhrif það hefur á, í dag geta þið keypt evrur og borga fyrir 144 krónur.
0: Já.
1: Ef að skipti gengi væri 200, þá þarf að borga 200 krónur fyrir evruna, sem þýðir í reynd, þó mér fái evru, að þá er innistæðin í banka, eins og eldri borgar, sem er bara nörgla saman lengi, að það hefur mikið minna kaupgildi gildi til dæmis hefur alltaf að kaupa dólar.
0: Já.
1: Með öðrum orðum það er að ganga á spari fyrir landsmanna. Með öðrum orðum líka að þó að okkur finnist það sé ódýrt að kaupa í matinn á Spáni. Það byggist á því að við erum margfalda evrutölurnar með 144 ekki 200.
0: En kaupmáttur myndi þá verulega versna gagnvart evróskri vörum.
1: Og kaupmáttur alveg hrynur, Pétur.
0: Hann hrynur, já. Utar,
1: fyrir utan það, ég heyrði nú að þú að það lýst hættir ég að fá að tala um verkalýsfélagi.
0: Já, ég nú að spá í það. Ég vil gæta að vita hvað þeir vilja gera. En viltu þau ekki vita það, Gunnlaugur?
1: Ég vil ekki sjá, sko við höfum það mjög gott á Íslandi, flest okkar. Ég vil ekki sjá um hörun á sama stig og spott. Það alltaf verið margir að hringi inn til sín og segja hvað þeir hafið það gott á Spáni. Mm. Það að þeir eru með svo sterka íslenska krónu.
0: Já.
1: Já. Ég var að koma frá Pólland í gær, ég var aldrei færið til Pólans áður.
0: Nei.
1: Var í Krakó, falleg borg, elskulegt fólk.
0: Já.
1: Og matur og veitingastöður kostaði mjög lítið Pétur.
0: Já, já.
1: Hann var fallega fram borinn, en hann var bragðlaus. Í flugvélinni heim, þá satt ég við hliðina á konu frá Póllandi sem búin var að búa á Íslandi í 11 ár. Hún var búin að kaupa sér, hún var að baka heimili. Hún var búin að kaupa sér hús á Íslandi og hún átti bíl. Og ég spurði en á... í Portugal á Póllandi er erfitt fyrir ungt fólk að eignast íbúð. Það getur ekki engin ungur, segir hún, eða fáir ungir eignast íbúð. Fyrstu íbúðir sem er ráða við að kaupa að það eru þessar hefðbundnu 15 fermetra íbúðir. Ha, segir maður, 15 fermetra íbúð.
0: Já.
1: Já, inn í því er klósett og eldrunarstaða.
0: Já.
1: Ég tala við ykkur á stúdenta íbúðir, segi ég, nei, nei, bara sem að finnstu íbúðir almennings á Póllandi.
0: Það er bara eitt herbergi, það er ekkert.
1: Þetta er vilja Íslendingar stefna í eitthvað svona líf. Og mér er alveg sama, Pétur, þó að útgerðin sé að græða vel með hún heldur gengið krónu og sterkur.
0: En mér finnst svo lítið talað það, þetta verður til að stór auka atvinnleysi. Hvað þýðir atvinnleysi? Það þýðir það að margir íslendingar er ekki að vinna, heldur þykja bætur, ofan á alla hina sem eru að þykja bætur. Hvernig heldur þú að samfélagi gengur? Ég meni ef við erum með atvinnleysi upp á 10%, gætum farið ofar og mikið af fólki, ungu fólk sem getur alveg unnið, fólk sem hefur sko, mannauðurinn sem verður að engu þarna, það safnast upp ár frá ári. Það er ekki talað þetta, Gunnlaug. Það er ekki talað.
1: Nei, en þetta er rétt hjá því, Pétur. Ef maður er búin að missa eigin gjaldmiðil, þá er bara hægt að stýra til að halda hagkerfinu sko samkeppnishæfu gagnvart útlöndum. Það er með því að lækka laun fólks og það er með því að skapa atvinnuleysi.
0: Og veistu hvað, þeir sem að þegar að vestna hér ástandi, kaupmáttur minkar og svona, þá fara margir íslendingar sem eru öflugir að mörgu leiti, hvað sem er með fyrirtæki eða sérþekking og sérgreiningu, að þeir bara yfirgefa landið, þeir fara bara til Evrópu. Þetta mun skaða okkur með margvíslegum hætti. Við erum að fara á mjög vondan stað ef við förum þarna inn. Og við byrjum á því að segja já og þá er í ómögulegt að vita hvernig framhaldi verður.
1: Ég er alveg sammálaðið, Pétur, og en reyndu að láta fólk skilja að það að við erum með svona gott gengi íslenska krónu, sterka krónu, gerir það verkum að þegar þú fer til Spánar eða Póllands eða einhverju land í Evrópu, þá finnst þér allt ódýrt. En ef þú væri komin á sama stíð og það og komin saman laun, og almenningur á Spáni þá er ekki ódýrt lengur fyrir
0: Takk aðeins fyrir Gunnlaugur að ringja
1: Það var gott
0: Takk aðeins fyrir það, blessaður Já, þeir að hlusta á útvarp sögu Já, það þarf reyndilega að ræða meira Evrópumál, það er svo hægt að ræða svo margt í tengslu við þetta sem er alls ekki rætt það er bara rætt að að evruna og þá fáum menn ódýrar íbúðir og lága vexti og já, já. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sett fyrir mig, Valgerði ég.
0: Já, blessaður.
2: Blessaður fyrir minn. Hefði, nei, því, hann var að tala mjög gott við tala við hann að Gunnlaugur ná hann.
0: Já, já, hann er Gunnlaugur, já.
2: Já, hann er alveg rétt margt að þessu sem hann segir, en sko, af hverju til þess að séu svona margir lífari þegar og öryrkjar á Íslandi, sko, af hverju eru svona, er þetta ekki líka vegna hækkandi aldurssamsetningu þjóðarinnar og fleira í þeim dúr? Ég,
0: ja, fleiri, ég veit fleiri ekki, eldri borgar. Fleiri eldri borgar, já, það á við Evrópu líka, hlutvarsla meira.
2: Það er alltaf, þessu er alltaf blanda saman öryrkjum og eldri borgarum,
0: já.
2: En býttu varandi öryrkjana, Pétur.
0: Já.
2: Hvað eru íslensk stjórnvöld að gera til að koma þessum öryrkjum sem á, sko, nei, ég bara mjög málnum skilt skilur mér, en hérna, ég bara pæla, hvað eru að gera til að hjálpa fólki að endurhæfa sig til að koma út í vinn? Þetta er grundvallar spurning í þessu öllu betur. Og ég spyr mig, þetta, sko, þetta visk og allt þetta dót,
0: já.
2: Sálfræðingar eru ekki niðurgreittir fyrir þetta fólk, þannig að það getur ekki unnið úr sálfræðinum erfileikum sem það þjáir það, skilur þau?
0: Mm.
2: Því að ég hef nú heyrt að það sé megin partur að þessum fólki sem er inn á örorku á einhvers konar geðræna erfileika eða áskoranir. Að við erum að horfa upp á það, þú veist, það er engin sem heldur utanum þetta fólk í dag. Þú kemst ekki það því að sálfræðingi bara svona út í bæ. Öryrkjar ekki að fara að greiða hvað er sálfræðitíminn komin upp í. 25-30.000. Það er líka þetta sem þarf að fara að ræða. Sko, nú veit ég það, ég hef sagt þetta áður í tætti höfðir, að sálfræðingar er, það er búið að samsikja að niðurgreiða sálfræðingar, Pétur.
0: Hvað kostar sálfræðingur í dag? 20.000 krónur á tíman,
2: ég
0: frúlega.
2: Ég sagði 25-30.000, þetta er það að hætta.
0: Ja, 23.
2: Jú, ég get
0: alveg. Og svo kemur virðisauki ofan á það. Ég meina, borga, er virðisauki í þetta, nei, heilbrigðiskerfi.
2: Ég sagði það ekki.
0: Nei,
2: já,
0: nei.
2: Já, ég sagði það ekki. Nei. En ég er að segja, þetta er orðið þetta dísketur. Og hver ræður við þetta?
0: Nei.
2: Hvert? Nei, og svo líka eins og með ESB aðild, getur. Okkur er tjá það að sko, við munum ekkit afaðan eitt betra þó við göngum í ESB. Ég er ekkit endilega viss um það sé alveg 100% rétt betur.
0: Nei.
2: Þú veist, við fáum þetta bara að heyra einar hlýðirna heima og ég hef heist til þess að túristum sem koma eða til Íslands, ekkit endilega frá Evrópulöndum, Pétur, að þeim blöskrar verðlag og þjónustan hérna, þjónustu hvað astir dýrst hérna og fleira í þeim dús.
0: Já,
2: viljum það er. Viljum við þetta ástand áfram minn?
0: Já, hvernig breytum við því? Við breytum því sjálf, við breytum því ekki með því að láta aðra stjórna hér, er það?
2: En Pétur, veistu hvað þetta er búið að vera svo mörg ár, ég held að fólk fatt ekki, hvað voru margir sem tóku líf sitt eftir hrunið, Pétur, til dæmis? Bara vegna þessi sá ekki fram úr skuldum og því öllu sem
0: og þessu verðið lánum. En margir fólk er að taka líf sitt víða í Evrópu líka eftir alls konar áfall.
2: Já, en ég er bara að benda á, Pétur, það voru margir sem gerðu þetta vegna þess að þeir áfallið sem var það að missa húseignir sínar og þetta fólk er að missa húseignir sínar hérna á Íslandi bara. Það er bara röð fyrir auðvitað sýslumann hjá fólki á hvernig degi.
0: Já, ég er ekki með tölur sko fjölgun á hérna beinum nauðungarsölu til sýslumanns, ég er bara ekki með það.
2: Nei.
0: Þannig ég hef ekki skoðað það, en það er sannlega rétt hjá
2: þetta. Þú þarf ekki annað en að fara niður hlýða smála eitt og sjá bara röðina hann í fullnustutendin eða hann upp á aðra hæði eða hvað þetta er hérna, já. Þú lítur að sjá þetta.
0: Ég fór þarna út af máli, það er merkilegt, ég fór þarna, það var á annari hæð og það var allt tróð af fólki og
2: ég veit
0: leiðum mér að segja þetta fyrir
2: já, já. Já.
0: síðan þegar ég komst þarna að þá voru tvær konur sem að voru að taka móti og hérna og ég sagði við þær, heyrðu, þá voru allt kallmenn þá voru þarna svona 30-40 manns þá voru ekki einasta kona hún var ekki til, þá voru allt kallmenn ég sagði, já, það svolítið merkir til eru hér konur, minna við þetta og síðan eru hérna gæjanir hérna frammi svolítið merkir
2: en hugsaðu Pétur bara sjálfur, bara þessum einstaklingur þú veist konar niðurlæðing þetta að teima fólkarna í þetta ferli
0: Já, ég var nú að mæta fyrir ákveðin aðla þarna sko, en málið er það að þetta er, já, en ég meina þetta er bara, ef menn standi ekki skilum og þá hefst þetta kerfi, þá fer inn þetta kerfið af stað.
2: Ég finnst bara að þetta, þessa bombertu sem eiga sér stað í íslensku þjóðfélagi hérna ár eftir ár, eða svo... á nokkra ára tímabili mér finnst þetta ekki snið
0: svo þegar þetta byrja þegar að sko innheimtu aðgerir hefjast þá svo erfitt þegar þetta búið að standa svolítið yfir einhver tíma þá svo erfitt að stöða þetta það er málið og það er þess vegna er þetta sem þú ert að segja ég hef bara ekki skoðað það hver marga beinir berast núna til sýslumanns og við erum að skoða það kannski hvernig þau má standa En það má búast við því að það verði meiri harka og á hérna, hraðin vaxi í sambandi við það að tekin eru mál fyrir núna. En nýjustu að ég fekk fréttir um það, svolítið við ég að fyrir nokkrum vikum síðan að ástandi væri nú kannski ekki svo slæmt en þá orðið. Það er að segja, en þetta var kannski eftir að breytast því að nú fara vextirnir að býta verulega og eru farnir að gera það.
2: Já, ég bara ég mér finnst þetta ráðamannakerfi hérna og eins og ég þetta sem ég var að ræða við því á áðan með örorkuna það fólki ekki gert neitt klifta á vinna af því að það nær ekki tökum á sínum innri vandamálum eða með einhverjum hjálp
0: Takk æði fyrir Valgeir við ætlum að fara í ölsinga Takk æði fyrir að ringa Blessaður
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Efling stéttarfélag óskar félagskonu sínum og öllum konum á landinu til hamingju með kvennréttindadaginn. Ykkar vinna heldur íslensku samfélagi gangandi. Efling stéttarfélag. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir núna við ætlum að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag. Þórdís heiti ég.
0: Sæl, Þórdís.
1: Herðu, ég náttúrulega alltaf að hlusta á ykkur daglega og henn og hringt það nú ekki oft sem ég hringin og svona. En mér langaði nú líka bara hrósa þér fyrir bara virkilega góða umræðu ESB.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: Og þetta svona, já, hérna bara umræðan sko á bara hvernig hún á samfélagsmiðlum. Þetta, ég get alveg þetta, ég er alveg að vera brjáluð yfir hvernig Þorgerður talar og hvernig Pavel og ég eins og þreytt á þessu sko með þetta þannig að ég svo ánægð bara hvernig þú hefur verið að koma fram. Og það sem maður bara svo, kannski ég svona, kannski það sem ég kannski má fyrst byrja með því að segja, sko það sem fór svo í töðanar á mig með hana Þorgerði, að hún óska okkur á þjóðhátíðardaginn til hamingju með daginn og eitthvað. En hún varð að blanda að við gætum orðið enn sterkari með ESB og allir þessu.
0: Hvernig verðum við sterkari? Hefur rögst þetta?
1: Nei. Það er nefnilega, og mér finnst þetta svo óviðeigandi, þetta er þjóðhátíðardagurinn okkar.
0: Já.
1: Og ég meins að ég kommenta, þú veist, þarf að blanda ESB inn í akkurat þetta. Þú veist, þetta meðist ég sko, hún er alveg að sko, hún er á fullri þar, bara hún er sko, þú finnur bara líka, sko, hvernig, sundrungin sem svona núna í þjóðfélaginu, þú veist, það orðin rosalega mikil reiði með slíka ríkisstjórnin, hún ekki að hugsa vexti og einhvern veginn, þetta bara núna ESB, því þetta bara komið út í, sko, hún vill að hún með þess að hafi skrifað hún, hérna, Þorgerður á, hérna, viðreisna eða sína síðu, að við ættum að njóta sumarsins og ræða kosti og galla ESB ræða það saman. En finnst þér hún hafa komið með eitthvað sem einhver rök fyrir eða sínt okkur fram á þús hvað væri kannski ekki gott?
0: En við verðum að ræða öll máli, við verðum að ræða hugsalega minkandi kaupmátt, við verðum að ræða atvinnuleysi, við verðum að ræða það inn á hvað gengi við ætlum að fara og hver ræður því? Allar Seðlabankinn í Frankfurt að ákveða gengið hjá okkur og við sitjum við borðið og hlustum á Seðlabankastjóra. Ég meina, hvar erum við stödd? Hvað með verkalýsreyfinguna? Hvernig verða launakjör? Við erum með langbestu launin hér. Og er það ekki gott? Er það ekki gott að við séum þá með há laun? Það ekki vaf á því að það ýmsir sem vilja breyta því og það hægt að breyta því meðalarnas ræðst að því innan hvaða gengi með hvaða gengi við förum inn í evruna. Þannig að það svo margt sem að þarf að skoða og mér finnst það bara ekki drætt.
1: Það ekki drætt. Það eina sem þau tala bara sko þú veist, með matarverðið eins og Pavel ræðir eina sem hann ræðir
0: og pítsuverðið
1: og hérna, sko, og þau tala mikið að því þau eru alltaf að ræða vextin og svona en ég búin að sjá hérna að því það eru þetta fyrir svo mikið fram á Facebook að það ein sem býr í ESB-landi að því það nú til dæmis við, eins og þú talar allt atvinnuleysi fólk fertugt, það ekki búa verkla fyrir húsnæði það nú, eða þau sem í ESB það kemur ekki fram
0: nei.
1: Þannig að það
0: atvinnulaust fólk er ekki að kaupa sér húsnæði
1: nei.
0: Og ef þú búin að vera atvinnulaust alveg til 30 eða meira lengur þá ert þú ekkert að kaupa húsnæði er venjulegt fólk ekki nema menn vinni í happdrættismiða það er bara þannig við verðum bara að viðurkenna það velferð og velmegun Íslendinga byggðist á mikilli atvinnu þáttöku. Við höfum tekið þátt í að byggja upp landið og fólk var að kaupa og byggði sína íbúðir og þetta er þetta við tekur á, það er rétt, en þetta hefur skilað árangur.
1: Algjörlega, ég alveg samanlega og mér finnst þessi umræða, mér finnst þau aldrei koma með hana og mér finnst þau einhvern veginn og þegar þau eru að koma stjórnarandstaðan var að reyna að koma með eitthvað. Þá saka er þau alltaf sökuð liðar. Þau eru líka reyna að fá upplýsingar. Við fáum ekkit að því þetta snýstum, að því það er alltaf að vera að tala. Þetta er bara snýstum að kíkja í pakkan. þetta bara með þessu að mér finnst þetta snúast bara mikið meira en að kíkja í pakka.
0: Mér finnst nú kostulegast þegar að halda því fram að rússar sé að kindundir upplýsinga óreiðu til að koma í vekk fyrir að við förum í evrun.
1: Hún er einmitt.
0: Það er verið að tala það núna. Það er umræði í gangi innan kerfisins. Hvernig ná að koma í vekk fyrir upplýsinga áræðu frá ellendum ríkjum og það er meðal frá Rússlandi. Þetta er umræði já, sem er þessi stað.
1: Og síðan var hún líka komið með það einhverju þannig með Brexit að þeir væri að hafa áhrif. Veist að ég meina, sko, við getum alveg tekið líka sjálfstæðar ákvarðanir. Sko. Mér finnst hún líka að gera, hún gerir líka mjög lítið úr þjóðinni sem vill fá upplýsingar og hún fer bara að blanda einhverju.
0: En þeir hafa svona. Náttúrulega, þeir hafa sterka stoð sem eru auðvitað rúf og, og þannig að þeir muni beita rúf alveg hreint af fullri hörku, það vita mál að þar sem þeir eru sem þar eru, þeir vilja gangi í Evrópusambandið. Sem ég svolítið hissa vegna þess að sennilega mun það leiða til þess mán saman að þessi yfirburða einuguna staða rúfum gæti fallið í framtíðinni en það er annað mál. En þeir vilja það og það má alveg búast við því að það verið erfitt að svara öllu sem að margir íslendingar hösta bara á rúf og þess að fá þeir upplýsingar þaðan og það kann að vera raunveruleg upplýsinga áreið og falsfrétt.
1: Sko málið það þau þurfa aldrei, en núna Kastljós til dæmis komið í sömafrí sem þá bara fínt og þannig að silfrið. Ég meina sko þau sem stjórna þáttunum. Þau hafa bara fengið öll að vera í svona hálfgjörn bara drottningar viðtölum eða þau hafa aldrei byrðið skýringar eða veist, þau hafa aldrei þurft að, sko, þau hafa alltaf fengið að vaða uppi með sína sko en þau hafa aldrei ítrekað og þess vegna finnst mér finnst líka óásættanlegt að rúf sé að fá peninga frá ESB til að halda umræðu.
0: En það
1: þá er hún bara einhliða.
0: En það sem þeir eru að segja rúf sem er sennilega, þeir eru að segja að þetta sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur. Við gengum í NATO sínum tíma að segja þær og þá var sama raus um fullveldið eins og núna en það gekk bara vel. Þeir halda að þetta sé Evrópusambandið eða samningur um aðild að Evrópusambandinu sé eins og hver annar milliríkjasamningur eða viðskiptasamningur. Þetta er lýin, þetta er Sko, þetta er versta hérna, lega útgáfa af utanríkisstefnu og milliríkjasamningu sem við heyrum yfirleitt. Sko, það er allt annað að gerast. Þegar við göngum í NATO þá verum við ekki að framselja löggjafavald til hérna, þeirra sem stjórna Atlantshafsbandalaginu. Sko, þetta er náttúrulega fráleitt samlíking. En þetta gengur og þetta virkar. Ég held að þetta sé eitt af því sem virkar mest. Það er að vera að gefa skyn að þetta sé eins og hver annar milliríkjasamningur og milliríkjasamningar hafa reynst vel og það séu frjálslyndir og góðir menn sem vilja meiri og aukin viðskipti við útlönd en hinir eru einangrunar sinnar sem að sko hafa litla þekkingu á ellendum samskipt. Það er þessi stefna, því með það er sko.
1: Algjörlega, en mér finnst þau þurfa líka halda meira við sko sambandi við eins og með hérna Bandaríkin, það er alltaf verið bara að tala ESB, þau er líka þetta er svolítið áróður hljóðum, þetta er svona varnarmálin alltaf við með ESB, við eigum bara hugsa hérna Bandaríkin, það er það sem mér finnst mikilvægt.
0: Takk aðeins fyrir að hringja.
1: Erðu, takk fyrir það og góða bara góða helgi.
0: Takk aðeins fyrir það, blessuð þér að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel. Já, halló.
2: Já, sæll Pétur, þetta er Gústa Níjálsson.
0: Sæll Gústa.
2: Ég heyri það að það ber svolítið á góma matarverð í Evrópusambandslöndum og Íslandi.
0: Já.
2: Og þetta hefur verið svolítið í opinberu umræðu. Að því að nú hef ég sjálfur dvalið lengi í Evrópusambandsríki sem er að nú að vísu eitt af þeim klassíst fátækustu ríkjum Evrópu sem er Spán. Spáni gengur þó þokkalega núna og þeir eru svona í þriðja sæti í hagvexti Evrópusambandsríkjana í augnablikinu á eftir Kýpur og Búlgaríu svo fyndið sem það nú er en látum það nú eiga sig. Almennt talar að þá er matvælaverð á Spáni helmingi ódýrara heldur en á Íslandi. En laun eru náttúrulega miklu lægri á Spáni. Þau eru bara helmingi lægri hjá venjulegu fólki hér heldur en íslenskum já, sko meðalaun áttuðu á því. Þannig að þetta er þetta helst allt í hendur. Hér get ég keft bjór á talsvert lægra verði út í búð heldur en Coca-Cola. Sko kjúklingur og grísakjöt er á lágu verði hér. Lambakjöt er á háu verði. Það er bara eins og það er. Þannig að allt tal það að sko allt muni falla í ljúfa löð og lífskjör á Íslandi með stór skána við aðlit Íslands að Evrópusambandin er allt saman úr laus í lofti grip. Það mun ekki gerast við upptöku evru á Íslandi. Sjálfur hef ég náttúrulega notið þess að vera með mín eftirlaun í íslenskum krónum og íslenska krónan í dag hún er bara á svipuðu róli og hún var fyrir 10 árum síðan. En eftir launin mín hafa hækkað 50% á þessum tíma ef ekki meir. Þannig að kjörin hafa þetta skánað hjá mér meðan að spánverðir eru bara að spóla í sama hjólfarinn og þú skilur hvernig ég er að fara.
0: Já, en Gustaf, hvernig stendur á því að við erum að tala matvælaverð? Og ódýrara matvæli, já, í sérstaklega í suður hluta Evrópu. En Bandaríkin, þar eru matvælaverði 30-40% lægra heldur en í Evrópu. Og ég spyr á hverju, ég meina, þegar það eru Walmart verslanir í Evrópu, ég meina, af hverju tekst ekki Evrópu búum með svona verkaskiptingunni og svo stóru fyrirtækjum og matvælafyrirtækjum og keðju, matvælakeðjum. Akkur tekst þeim ekki að halda niður í matvælaverðunni eins og tekst í Bandaríkjum? Mér akkur er það?
2: Já, í Bandaríkjum er þetta nú á stærri skala vartalega.
0: Já, skala, það er bara vegna þess að það er svo mikið reglugerðir og annað í Evrópa já, sem heldur upp í verðunum.
2: Já, heldur betur, og það er færið að skila sér. Íslendingar eru þetta að gæta sín svolítið á þessu vegna þess að íslenska krónan er bara sterkur gjaldmiðl og hún hefur gefið þjóðinni alveg ljómandi góð lífskjör og alltaf fara að skipta gjaldmiðil eða gangi Evrópusambandi til þess að fá sko hérna ódýrari pík.
0: En ef að taka dæmi á sínu tíma áðurna bónus og þessa verslanir komu þá lækka, þá var hluti held í 22% af tekjum manna sem fór í matvæla kaupa þau eftir að bónus og þessa verslanir komu sem voru náttúrulega bara á Íslandi, þá fóru þetta niður í 14-15% og er læra í dag held ég. Þetta gerist á Íslandi á þess að við værum í Evrópusambandinu. Þetta getur bara haldið áfram. Þannig við þurfum ekki að endalega örvænta út af þessu ástandi eins og það er núna en við þurfum ekki að byggja einhverja Evrópubýrókrata til að fá þá til að lækka matvæla verða á Íslandi.
2: En samt er nú rétt að hafa eitt í huga. Sko. Mér hefur alltaf lengi grunað að matvæla verða á Íslandi sé óþarlega hátt.
0: Já.
2: Og ég minnist þess að þeir feðgar Jóhannes í Bónus og Jón Ásgeir sonur hans settu upp verslun inn í Skútuvogi hér fyrir einhverjum áratugum síðan. Þeir feðgar voru miklir kaupmenn og koma ársinni vel fyrir borð. Þeir voru lægstir á markaði og þeir fólk auðvitað verslaði við þá og þeir stækkuðu sitt veldi. Á örfáum árum eru þetta einhverju ríkustu menn landsins.
0: Já.
2: Og það er náttúrulega þetta bendi til þess að það sé heilmikið svigrúm á þessum markaði því að þeir voru bara að selja matvöru.
0: Já.
2: Þannig að það eru þetta í morghorn að líta í þessu en að fjóðin skuli alltaf fara að rapað einhver og hefta sæti við borðið það sem eru tegnar ákvarðanir sko hagsmunni Íslands þá myndi ég nú bara að halda það sem betra að setja við borðið í Reykjavík og taka framtíðar ákvarðanir land og þjóð bara heima í Reykjavík ég segi ekki meir
0: Takk
2: ekki sammála fyrir það
0: Jú, ég sammála því ég held að flesti viðkenni það að þeir sem er á stanum viti nú betur hvað að gera heldur en þeir sem að aldrei komið
2: ég held það en þess að maður horfir stundum því að ég fylgir svolítið með vel með þessu matvælaverðinu sem ég panta bara hér sko í tölvunum minni matinn minn heim og þeir senda mér þeir eru svo ykkur lið og gerir það svona á tíu daga frest eftir hvað mér vantar sko þannig að ég átta með því hvernig matvælaverð hefur þróast það hefur allítið verið að togast upp hér á smáði en þegar að kemur að því að þú kaupir þér einn bjór eða rauðvín eða hvítvín til heimilishaldsins að þá náttúrulega sko skekkjan allt önnur þess að hér get ég keft með rauðvínslösku fyrir 2 evrur ég veit hvað kostar hún 2-3.000 krónur plus á Íslandi ég myndi leggja það til að stjórnvöldi til þess að draga úr verðbólgunni og bæta almenn lífskjör landsmanna að þeir myndu lækka áfengisverðið svona 30% það nú svona framtíðar músík
0: Takk að ég fyrir Gústa
2: Takk að þér í áblæs
0: Blæs, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta manni, gjörðu svo vel
3: Halló
0: Já, sæll Guðbjörn, blæsaður
3: Ég ætla nú ekkert að hringja því í dag en ég var eiginlega neittur til þessum en sko það sem að vil ég koma á framfæri við ykkur það sko hlusta á umræðuna sem er á reynu verið heimsbyggðinni sko í dag Það er allir umræði sem að nær hinga til okkar vannar að hún snýst ekki verðmætið heima hjá hverjum veginum heldur skuldastöðun eða viðskiptin á milli landa. Þetta er undanfari á undan bara hruni. Vegna þess að það eru allir konir á stöðina með það að þeir eru viti ekki hvernig þeir eiga að borga skuldirnar. Við erum mjög góri stöðu með þetta, við erum búin að fá mikið af 100 miljardar í greiðslu þátt sem við þurfum að borga á næstunni en við eigum ekki nema 500 miljónir eitthvað svoleiðis inn á ríkisreikningum. Þannig að sko, við erum í, ef við ætlum að fylgja eftir þessu óðagoti og bara fara út í hreina vitleysu, þá erum við að stefna á ágætis leið. En þeir sem gefa mér leiðsögnum það þeir vilja mæla með því að við, Hugsum ekkit næstu mánuðina annað en það sem að horfa á það sem við fáum í tekjur af landinu, í gjaldeyristekjum, bæði að því sem við seljum vörur og þeim sem seljum þjónustu og annars slíkt og hins vegar það sem við eigðum í gjaldeyrin. Og fá út hreina tölu það hvernig landið okkar stendur því að við erum í bólakafi í alls konar vitleysu sem er hér úr gangi yfir og það er eina þeirri vitleysu sem er þessi fólkflutningar sem er vandræði með og það er Ég vandræði með að það sem komið er að hinga það verði ekki sent tilbaka og alls konar svona þættir Ég get ekki útsýtti það alveg í smáatriðin sem kemur svona að ég þarf betri tíma til þess en endilega að hafið í gát á því hvernig þið eru að fara með það sem er að tala um í fjármálarliðinni. Hún er það er ekki mikið inn í stæða á baki það sem er í alþjóðlegu umræðinni á því sviði.
0: Já,
3: og þakkaði bara fyrir.
0: Þakkaði fyrir, Guðbjörn. Blessaður þeir að hlusta á útvarpssögu, já, bersýnilega þýðingalaus og gagnslaus útgjöld. Alltaf hörmulegt að hefði opinbera skuli ráðstafa fjármunum á svona gáleysislega nátt. Þá erum að tala um þessi útlýtingamál og við erum að tala um þróunaraðstof, við erum að tala um loftslagsmálin, við erum að tala um útgjöld, það vest af öllu útgjöld til þess að kaupa hergögn til að drepa fólk, við erum komið þangað. Úspegur, hvað er þetta? og nota okkar dýrmæta gjaldeyri eins og síðasti innsengjandi benti á það sem var að benda á þetta og það en síminn hjá okkur hann er 5-8-8-19-94 og línan hún er laus nú ég var að byrja að fjalla þetta að í sambandi við það sem er að gerast í þessari nýju skýrslu sem er merkileg það er verið að fjalla í Bretlandi um nýja rannsóknar skýrslu um fórnarlömb nauðgunar gengja á Bretlandi og enginn getur haldið því fram að þetta tengist á engan hátt útlendingastefnunni í Bretlandi og það er ekki þannig sagt að þessi eingöngu Pakistana sem hafa staðið að þessu það eru fleiri sannarlega en þetta er hérna að viljum að tala um alveg stóra hópa nú mennir að tala um það er til þess að það er ýmsi sem hafa komið að rannsók þessa það er á meðal Baronessa Casey af Blackstock hún er verið að skoða þetta og það er lögfu yfirvöld og yfirvöld lögfu mál hafa talað um að framkvæmt hérna þeirra upplýsingum sem þeir gefa frá sér þá hafa kærur 100,000 kærur berast til lögreglunar misnotkun á börnum eins og kemur hérna fram 100,000 offenses of child sexual abuse and exploitation recorded annually svo ég bara eins og þetta kemur beint fram hér í yfirlýsingu þetta er og sagðir að það eru 100,000 kærur vegna misnotkun kynferðislegra misnotkun á börnum og það sem ég kalla exploitation það bara hreinlega verið að nýta börnin í skelfilegum hætti að þessu leiti og það er verið að og það hefur reynst mjög erfitt fyrir Bretana bæði að viðkenna þetta að rannsaka þetta og lögregluyfirvöld tóku þátt í því að reyna að fela þessi mál en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Baldur Þór.
0: Já, sæll, Baldur.
4: Blessaður og sæll. Ég er fullveldi sinni og ég er kvalveiði sinni.
0: Já.
4: Ég er búin að vera sjómaður í mörg ár. Og hérna, veit alveg hvað mikið að kvölum í sjónum. Maður er alltaf komin út fyrir hafnaminni þegar maður sér kval og maður sér kvali alveg endalaust alveg saman hvað maður er. Það er ofboðslega mikið til þeim. Sem er kannski bara gott mál. En þetta er líka matur. Ef við göngum í SB, þá getum við gleymt því að við að kval, held ég. Nú, ég var að spáði eitt.
0: No.
4: Af hverju byrðu ekki við að kval? Þú mátt ekki við að kvala því að það er svo ljótt að drefa kvali. Það er alltaf alveg ómögulegt við það. En þú mátt við að lax og þó þú pinti laxinn í klukkutíma 2 við að draga hann, þá er það lægi ef þú sleppir honum.
0: Já, hann er laskaður laxinn.
4: Já, hann er slasaður og þú getur gert þetta aftur næsta ár og það kannski hangir öngull í honum. Ég með hugmynda nýju sporti.
0: Já.
4: Hvernig væri að gera út báta með ferðamönnum sem skjóta hvali og við bara sleppu þeim?
0: Já, með það. þeir sem greiða hátt verð fyrir að skjóta hvalina þetta já, væri lúksus hérna ferðamennska
4: það væri gaman að koma
0: en sko, en hvalir eru ekki útrýmingarhættu það er númer eitt
4: Nei,
0: en það er verið að tala það þannig, ef að tekst að upplýsa það og svo þarf að upplýsa annað það þarf að taka eins og þú bentir á að hvað er miklu leiti er hvalurinn að keppa við fæðu öflun við okkur hinn mennina ég meina við verðum þá að vita og vísindamenn og ymsir geta hljóta geta komið fram með þokkalega áraðanlegar upplýsingar þetta mál
4: hvað það er ekki áhugi fyrir rannsaka það því hvalurinn skal vera í útrýmingarhættu þetta er alveg eins og það að nagladekkin þau skulu slíta malbygginu svo við getum bannað þeim En það er ekki að tala um vikurinn sem er mölin út í saltið sem slítum albygginu. Það er ekki að tala um svifryggi sem er að völdum vikur sem er fyrst létt grjóthart efni sem er blandað í saltið. Enginn talar um það. Það er aldrei rannsaka nákvæmlega hversu mikið nagladekkjabíll slítum albyggi umfram aðra bíla. Það er svipið umferð á bústafvegi og glerugötun og akureyri. Bústafverðin er malbyggðu miklu oftarhættin og glerugatan en það er allir um að nöglum akureyri. Þetta er bara svona rasismi það má ekki rannsaka þetta
0: þetta er eins og máli sem ég var að tala í Bretlandi, marandi nöðgunagengin akkur var þetta ekki rannsaka betur ég meina, það er verið að rannsaka alls konar dellum á
4: já, þú verður að dýrka ákveðna stefnur ef þú dýrkar ekki þá áttu rasisti þú verður að dýrka útlendinga, samkynneiða, rýmislega sko, ég vekki þetta mótlendingum, ekki samkynneiðum, en ef þú ert með einhverju umræðu sem felst í einhverju öðru heldur en einhverju hýpir jákvæðu, þú mátt ég benda neina starrendir en nema þessu jákvæðar, þá ertu rasisti. Það er svolítið leiðilegt.
0: Já,
4: en ég ætla bara að koma þess að svona bara ganni. Takk fyrir að spjallaðið mig.
0: Takk fyrir Baldur, blessaður.
4: Já, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og Við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar. Ég minni á skoðanakönnun, ertu hlýnt eða hlýntur eða andvígur hvalveið og þetta er á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is en hlýðu núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.
5: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
6: Veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhefir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Pottagaldrar auglýsa Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagaldrum Pottagaldrar.is Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF Fáðu fritt verðmall í síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar.
1: Ég heyrði í gær þarna frá Englandi, það var að því varst að tala nauðgunarmálum.
0: Já, nauðgunargengin, já, já.
1: Það voru tveir homosexuál karlmenn sem tóku að sér eða gerðust foreldrar.
0: Þeir.
1: 13 mánuða gamal strengs
0: já,
1: í Bretlandi.
0: Já, hann var 13. Þeir ættleitu það þeirra, og það já, var 16 mánuða þegar það dó eftir já. Að vera misnota kynferðislega af þessum heiðursmönnum.
1: Ég meina þetta er bara brjálæði. Hvað er að gera þetta í England til?
0: En af hverju, sko, nú er þegar að barnið ættleitt, nú koma yfirvöld að þessu, barnavendar yfirvöld og annað, það er ekki hver sem er sem getur bara tveir kallað bankað þarna inn og sagt ég vil fá eitt barn. Ég meina það hlýtur að vera eitthvað að herra plani þarna. En það er kannski, menn eru svo viðkvæmir fyrir því að ef að mér að ræða kannski þessa hópa sem er að fá börn og það er mikið rannsaka það eða gera athugasemdir, það hefur gerst áður að félagsráðgjafar að vissu af því að það var eitthvað að, ekki þessu máli veit ég, menn í öðrum og þá að vera ekki viljað að vera sakaður fordóma ekki garð þessara manna sem að voru, þetta er náttúrulega alveg skelfilegt eins og þú segir, það var fjallað þetta, þeir fengu nú, annar fekk nú ævilangt fangelsi en ég veit ekki með hinn var nú kannski ekki kannski, ég veit ekki
1: 25 ár hinn annar 25 ár já og hinn fekk sko líftíðar og ekki möguleik á
0: en akkur ekki, þeir sem að leiðu þetta, þeir sem að gáfu þessi, við erum alltaf að tala sérfræðingar það ekki, akkur er þeir ekki dregnir til ábyrða akkur ekki þeir sem að samþýttu það að þessi menn fengu þetta akkur var ekki búið að rannsaka þetta betur og akkur er þeir ekki dæmdir líka í alvörunni það er þetta bara samþykja reglur um það að eða sérfræðingar á háum launum sem er að koma með alls konar hérna tillögur í svona málum og þá bara þegar að svona mál gerast, þá er ekki sko að þeir verið dregnir til ábyrðar.
1: Eins og að barna hefur druknað í baðkari en hérna það var lígi þegar krufning fór fram þá sást það náttúrulega var ekkit vatn í lungum barnsins.
0: Nei.
1: Það er alveg ótrúlegt sko.
0: Hugsaði, ég sá myndir af barninu, þetta var fallegur strákur já, sem var brosandi bara, og yndislegur strákur sem er bara saklaus og þurfa að þola svona lega, þetta er alveg skemmt.
1: Það vekar við stingi hjarta því að gera þetta.
0: Viðbjóðslegt.
1: En hann var að vinna, hann, Andy Burnham, hann var að
0: já,
1: vinna.
0: Já, það var náttúrulega augljóst að þeir vilja losna við Keir Starmer og þá, ef þú vilt losna við Keir Starmer, þá kýstu Andy Burnham.
1: Já.
0: Og það gerðu þeir. Þannig að hinir bæði reform og restore, þeir fengu hvað fengu 30% og ég veit ekki hvað hinn fekk mikið, hvort það er að vera með samtlátt 35%. Hinn, hann fekk 55%, hann andi, mann með yfirburðum. Þetta er náttúrulega, þeir halda kannski stöðningsmenn verkamálflokksins að þeir geti rifið flokkinu upp með hann sem forystumann. En hann kemst hann verður náttúrulega Keir Starmer hlýtur að hætta sem fyrst, sko.
1: Það væri vonandi, ég meina
0: já, það er bara það sem að leggja fyrir þeir 90% af, eða fleiri af verkamanna fylgstunnismönnum verkamannflokksins vilja ekki hafa hann lengur þannig að það er fráleitt að hann skuli hanga þarna inni ennþá
1: það er vonandi að Andy geti rifið breyta upp úr þessu öllu þessu vesin sem er
0: já, hann mun ekkit gera það sem veist
1: já, ég maður vona það best allavega.
0: Já, auðvitað gerum við það þakkaði fyrir
1: já, sem við leist
0: þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur er 5889094 og línan er laus já, línakönnun í gangi skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og hérna já með kvalina já ertu hlýttur eða andvíðu kvalvinn

ég held að sé ekki verið að tala að heimila veiðar á dýrum eins og víða í Afríku sem eru jafnvel í útrýmingahættu. Það er sem betur fer stöðvað. En sem betur fer þá er það nú þannig að kvalitin hér eru ekki það, ekki útrýmingahættu. Og þá var farið svo leið að tala að þeir væru aflífun ætti sér stað með ómannúlegum eða hvað ég kallaði jú hætti og það var á þeim grundvelli sem að hvalveiða voru stöðvar all og hérna já nú hérna það eru lög á Íslandi hvalveiðar ég heldur séu frá 49 nú þingið ákvað nú að hafa að þau lög standa áfram og eru ennþá í fullu gildi og það búið að gefa leyfi held ég til 5 ára til hvalveið á Íslandi núna. Þannig að ég sé ekki að hætt sé að stöðva þessar hvalveiðar. Ég geta það ekki. Sumir halda þessi auðvelt að banna hvalveiðarnar og þá spurningin hvernig fara að menna því þá. Bara yfirlýsing frá ráðherra. Þegar segja vísa í dýravendarlög. Já, lögum dýravend. Já, það er nú spurningin að það hvernig þið líta á það. Svandís Svavarsdóttir, hún var nú að reyna að gera þetta fyrir tíma og það var ólöglega þessi staðið af hálfur ráðherrans. Og já, þannig að þær mun halda áfram sínir spyrir. En við spyrjum ekki það, við spyrjum hvort þessi við hlýnt eða andri, hvað við. Og en línan hjá okkur, hún er laus og síminn hjá okkur 588-1994. Og hérna, nú hérna er hérna frétt frá lögreglunni, það eru lögreglumálin, ellendur svikari, hafði 1000 evra af eldri borgurum í Árbænum. Og nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við erlendum karlmanni sem gekk á milli fólks í Árbænum í dag eða það hefur verið í þetta verið já og sagðist safna styrkjum fyrir góðgerðamál og í tveimur tilfellum urðu eldri borgarar fyrir verulegu fjárhagslegu tjóni eftir samskipti við manninn. Og samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni bað maðurinn styrk að upphæð 2000 krónur. En þegar greiðslan hefði farið fram kom í ljós að 2000 evrur hafði verið teknar á greiðslukortum viðkomandi. Já. Bað kort og pinnúmer. Já, hérna. Ég vil að passa ykkur á því að láta ekki kort af hendi og pinnúmer. En í báðum tilfellum þá gaf maðurinn sig á tal við eldri borgara. Og óskaði eftir fjárstuðningi og möðuð eru margir eldri borgarar, góð hjartaðir hér og vilja hjálpa fólki í neyð. Og hann óskaði þessi aðli, þessi erlendi kallmaður, eftir fjárstuðningi við ótilgreind góðgerðarsamtök. Já, hann vildi ekki taka mér reiðu fjá. Vildur óskaði eftir greiðslukorti og pinnúmer. Og hann til greiðslu að nota hann farsíma sinn sem posa. Og hérna, eftir á komið ljós á upphæðin sem skuldfær var á kortunum var margfalt hærri. 2000 evrur, hvað er það? 300.000 krónur. Mér þarna hafa þessi eldri borgar tapað þessu. Nú, lögreglan hvetur almenning til að sýna fylstu varúð gagnvart ókunnugum sem óska eftir greiðslu með þessum hætti og afhenda aldrei ókunnugum greiðslukort eða pinnúmer. Nú að fólk er jafnframt hvað til þess að hafa samband við lögreglu ef það hefur orðið vart við manninn og eða hefur upplýsingar sem gætu hjálpað við rannsókn þessa máls. Nú það sem er að þegar það er ekki, það liggur ekki fyrir greina góð lýsing á manninum en þessi maður svo, hann var svart klæddur í hvítum strigaskóm og talar ensku naja, þetta er nú ekki greina góð lýsing en málið er hann svo síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er

0: er laus. Já. Nú hérna Nú, já, nú kemst almenn eins og þeir sem hafa nú áhuga breskum stjórnmálum og þetta getum kannski skipt, já, kannski skipt alveg ekki miklu mál fyrir okkur hvort að þessi Andy Burnham verði næsti leiðtogi verkamannaflokksins og forsetisráðherra. Það sjálfsagt engin stefnubreyting sem fylgir því. En, já, ég veit ekki, ég veit til dæmis ekki, þið veit ekki kannski hvað stefnin þessi Andy Burnham hefur í helstu málum. Nú var til dæmis varnamálar á þeirra breyta, hann var rekinu daginn vegna þess að hann vildi að það er fjárframlög, það er meiri fjárframlög, herri fjárframlög til varnar og öryggismála. En að Keir Starmer og fjármálar á þeirra hans vildu og þess að sagði hann af sér að það gæti ekkit aldrei áfram að vera varnamálar á þeirra. Nú stríðsmálar á þeirra sem hann vannaði hernaðar á þeirra, hann sagði af sér líka. Nú ég veit ekki hvað þessi Andy Burnham vill auka fjárframlög til varnar og öryggismála eins og það heitir eða til hernaðamála og meiri stuðning við Úkraínu til dæmis, það er spurningin, það er ekkit komið fram. Það eru þetta ágætt ef menn láta taka sér góða myndir og eru vinsælir í ákunnum svæðum þarna í norður Englandi en lýsa ekki neittin stefnu, ákveðinni stefnu, hvort sem er í utaríkis efnahagsmálum. Og það er nú kannski það sem gerir, síðan tekur raunveruleikin við og menn verða að taka erfiðar ákvarðanir og þá kannski verða þær ekki eins vinsælir og menn heldur að þeir ættu skilja að vera en síminn hjá okkur. Nú síðan er það hér upplýsinga frá Alþingi en Alþingi samþykkti frumvarp dómsmálaráðherra sem að herðir skilyrði fyrir námsmannaleifum og breytir fyrirkomulagi við afgreiðslu atvinnu og dvalaleifa. Og hérna, já, þannig það er að segja að Alþingi er að herða reglur um námsmannaleifi og fjölskyldu sameiningar. Og markmiðið með þessari samþykkt er að draga úr misnotkun námsmannaleifa og færa íslenskt regluverk nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum. Og dómsmálaráðherra segir breytingarnar verða fyrsta skrefið í umfangsmeiri endurskoðun dvalaleifa kerfinu. Já, þetta ég segi nú bara til hamingju dómsmálaráðherra, hún ætlar að reyna að taka þessu kerfið. Það gerði nú ekki fyrir ríkisstjórn Bjarna og Svandísar og þessa fólks og Katrína Jakobs, þetta þeir gerði ekkert í því. Mjög lítið, minnsta kosti, Jón Gunnarsson reyndi að ná einhverju fram þar. En hér er krafan með nýju lögunum þurfa námsmenn reglulega sína fram á fullnægjandi námsárangur til að halda dvalarleyfi sín. Og breytingin kemur í kjölfar þess að yfirvöld hafi bent á óvenju mikla fjölgun námsmannaleyfa á skömmum tíma. Og tala að kerfið hafa sömuleiti verið rýmra enn í nágrannaríkjum. Og svo verður reglum um fjölskyldusameiningu, einnig verða hertar reglunar og framvegis verður bundin við maka og börn námsmanna. Ekki pappa og mömmu og af og ömmu og svona alls konar frændur og frænkur og inn á þessar sem að kannski börn sem að Já, sem menn segist það vegna, sér ég veit ekki. Nú, framvegis verður bundin við maka og börn námsmanna líkt og víða er gert á Norðurlöndum. Jafnframt verður dvalaleyfi til atvinnuleitar. Dvalaleyfi til atvinnuleitar eftir útskrift verður stytt og diplómunám mun ekki lengur veita rétt til atvinnuþátttöku eða fjölskyldu sameiningar. Og nú lögin fyrirleitningi sér breytingar á stjórnsýslunni, það sem afgreiðsla atvinnu og dvalaleifa verður færð undir eina stofnun, útlendingastofnun. Markmið er einfalda umsóknarferlið, stytta afgreiðslutíma og auka yfirsýn yfir málaflokkin. Og Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að þessar breytingar séu ætlaðar til að koma í veg fyrir að námsmannaleyfi séu misnotuð eða notuð í öðrum tilgangi en námi. Og hún leggur áherslu á að erlendir námsmenn séu áfram velkomni til landsins. Nú, já, já. En að mikilvægt sé að tryggja reglurnar þjóni tilgangi sínum. Og svo hefur ráðherrann sagt, hefur boðað frekari breytingar á útlendingalöggjöfinni í haust þegar heldar endurskoðan á dvalarleyfa kerfinu verður lögð fyrir alþingi. Jæja, hvað segir þau þetta? Hún er þá, dómsmálaráðherra er að huga þessu málum. Nú, við erum með þessa skoðanakönnun í gangi. Það spurt er þú hlynnt eða hlynntur eða andvígur balveið? Og hérna, við erum með niðurstöðuna. Já, þetta er alveg hlustendur út var sögu og hérna, ég er hlynntur hvalveiðum. Segir hérna niðurstaðan þeir sem eru hlynntir hvalveiðum það eru 90,1% nei, það eru 91% 91% eru hlynntir tæplega 91% þeir sem eru andvígir hvalveiðum það eru rúmlega 9% sem eru andvígir hvalveiðum já, það er það nú varðandi hérna dagskrána í dag Þá hérna verður hann Einar Þorsteinsson, hann er borgarfulltrúi framstjórnarflokksins, oddviti framstjórnar í borgarstjórn Reykjavíkur og hann er fyrirverandi borgarstjóri og hann er ræða borgarmálin í nýrri borgarstjórn. Nú síðan hérna er hann Maggi Magg, hann verður með gömlu góðu lögin sín og í dag spilar hann eldri þátt en verður eldri þáttur með Ragnari Bjarnasinni. En klukkan 2 þá verður endurflutu þáttur viðtal Artúa Karlsdóttur við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann sjálfstæðisflokksins. Já, síminn hringir hjá okkur. Við ætlum að heyra í þessum hérna hlustanda, gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg og hann dagur getur.
0: Sæl og blessuð.
1: Þegar við erum að tala um dýri í útrýmingahættu.
0: Já, ég menna það. Hvalir eru ekki útrýmingahættu. Þetta er því sem ég best nei. Veit. Það er það ekki.
1: Já, þarf ekki að slá 30% af veiðum svo að því að hvalir fái nógu að geta.
0: Já, þeir sem vilja samtökin vendun hafsins, þeir vilja minka þorskveiðar 30% ef ég heist. Ef já, að hlusta já, á það, hvað segir það? Það er búið að
1: það. Þá hefur hvalurinn að búið að tryggja honum fæðu.
0: Já.
1: Ég ætlaði bara út af þessu dýrum í útrýmingahættu að minna á að Ólafur Ólafsson sem að stundar hérna grint hérna góðgerðastörf í Sierra Leone.
0: Já, já, Sierra Leone.
1: Já, að hann hélt einu sinni upp á stóra afmæli sitt hérna fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Og á matseðlunum voru var bara bóðið upp á dýri í útrýmingahættu.
0: Já, þú meinir það ekki flott fyrir svona fyrir elítu miljóna mæringa að geta dýri útrýmingar hættu. Hmm.
1: Já, það er bara að fá eitthvað sem öðrum er bannað og aðri fá ekki. Ég það sá, er það sem að siðileysingarnir og siðileysingarnir ganga í
0: þegar. Eitthvað sem þú færði en engina. Já, ég sá hvernig þegar bíómyndum.
1: Elítan fær fannigur merkin fyrir elítina að hún sé elítan. Það er þegar hún fær eitthvað sem öðrum er bannaði, öðrum er refsað.
0: Já, ég sá bíómynd með Marlin Brando sem er með fjallaðan þetta. Þeir voru að geta dýri í útrýmingarhættu, ykkur er milljóna manningar. En hvað segirðu, var þetta á matseðlunum hjá honum, segirðu?
1: Já, þetta eru þó nokkur ár síðan, sko.
0: Já, já.
1: En það var bara eingöngu bóðið upp á dýri útrýmingarhættu.
0: Já.
1: Og bara gerðu svo vel, Pétur.
0: Já.
1: Ég bara takka fyrir.
0: En hvað gerir fólk sem er bóðið í svona veislu? Neitar það eða tekur það þátt eða hvað gerist?
1: Það veit að það er spes.
0: Já, Hasbjörn.
1: Allir því ég bóðið í þessa veislu hjá þessu manni og svo færða mat sem öðrum er refsað fyrir að leggja sér til munn.
0: Já, þetta er minnistæður atburður alveg.
1: Alveg gjörsamlega.
0: Já, ég skil.
1: Alveg loga giftur að það eru bóðið í svona veislu.
0: Þakka ég fyrir að benda þetta. Bless, bless.
1: Bless.
0: Já, ég vil taka því fólki sem tók þátt í þessar atkvæðagreiðslu með hvalinn og það var tæplega 91% sem lindur hvalveið. Ég nú ekki viss að þetta sé ná yfir línna í dag, ég hugsa að sé nú, lindfallið sé nú öðru vísi, já, eldur en þetta svona hjá því fólki sem að lustar á útvar sögu, þar eru margir sem að eru lindir hvalveiðum, það alveg ljóst. En síminn hringir hins og að hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Elías Sveinsson heiti ég.
0: Já, blessaður Elías.
2: Heldu, allir þessi vísindamenn sem við eigum, akkur setja ekki myndavilega hvern einasta hval, þá sjáum þeir hvað þeir geta frá okkur.
0: Já, já, já, já.
2: Er þetta vinslut hugmynd?
0: Nei, nei, nei, þetta er ágjönd hugmynd. Ég var, já, hann datt út, hann Elías, það verður nú hafa það, við erum hvað sem er að líka þessu sættu. Halló, já, já.
2: Pétur?
0: Já, að þú dast út,
2: hvað spilur? Þetta mynda við okkur einasta hvað, þá sjáum við hvað þeir geta frá okkur.
0: Já, ég heyri það, ég heyri það.
2: Já, já.
0: En þú, ert þú lindur hvalveiðum alveg?
2: Já, ég er ekki að móti neinum veiðum ef við þurfum að, ef var hægt að veiða þorsk.
0: Já, einmitt, það sem er
2: við. Ef var hægt að veiða ísu.
0: Já, já, eða lúdu.
2: Þú sér það, Pétur, við vorum að veiða 500-600 tonna þorski þegar allir voru inn í landelginni.
0: Já, já.
2: Við erum rétt að skapa 2000.
0: Já.
2: Hvar er allir hinni?
0: Ég vil fá rökstinning fyrir þessu. Ég meina, ég vil að þeir sem standa að þessu kerfi og segja að þetta sé besta kerfi heimi, að þeir rökstiði það hvers vegna að við veiðum svona lítið í dag.
2: Já, sjáðu, ef við myndum loka einu fyrdi, og setja svona 100.000 þorska og slátra þá sægjum við hvort þetta myndi fjölga sér meira eða minna en við erum ekkert að gera, við erum bara að tala og tala eins og ég núna
0: já, já, einmitt en það er gott Mistum að heyri
2: lok,
0: já, já, við hlustum á því þegar þetta að tala
2: og hafa svona 100.000 þorska svo myndi veiða kannski 10% og eftir 2 ár 40% og sjá hvort þetta sannist ekki
0: Þakka þér fyrir Elías, ég verðum að ljúka þessu
2: þætti. Þetta er ekki flókið dæmi að menn fari í háskólan til að vera flóknir. Það mætti kalla á flóka.
0: Já, þakka þér fyrir Elías, bless. Já, ég vil þakka þér fólki sem tók þátt í þessari könnun og var að ringa, þetta fólk sem að, og hlustendur sem var að ringa inn til okkar og eru þetta hlusta á þáttin og að styðja okkur. Og en í dagskráin í dag, klukkan 1, þá verður það Einar Thorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins og formaður borgarráðs, fyrrverandi borgarstjóri, það eru borgarmálin. Og svo eru endur hlutu þáttu með Arthur Karlsdóttur og þá talar hún við hana Guðruna Hafsteinsdóttur, þessi þáttu var núna dag. Og hérna, síðan er það Magnús Magnússon og það eru gömlu góðu lögin. Og hérna, við spilum eldri þátt með Ragnar í Bjarnasinni. Verði sæl.
3: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455 588-2455
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699 511-6699 Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Kottu bara í lúuna. KFC

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, fyrirverandi borgarstjóri og formaður borgarráðs. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það er kannski fyrsta spurningin, svona að nú hefur tekið við nýr meirhluti.
1: Já.
0: Og hverja verða helstu breytingar sem að borgarbúar muni finna fyrir á næstu svona 12 mánuð?
1: Já, þetta er náttúrulega mikil umskipti í borginni núna. Þeir flokkar sem að hafa stýrt ansi mörg kjörtímabil voru kosnir út og það er komin hérna meiri hluti sem að hefur þandi aðra sýn á borginna og vill bregðast við gagnrýni og óánægju íbúa varðandi alls konar svona þvermóðsku hjá borginni að þrengja endalaust að samgöngumálunum og vera svona byggja með einsleitum hætti á þéttingu og þéttingarreitum svona klúðursleg afgreiðsla ýmsa mála rangar ákvarðanir, eitthvað svona sem að fólki bara hefur sviðið að sjá. Við viljum vinda ofan af þessu og ráðast í ákveðna breytingar á stjórnkerfi borgarinnar og því hvernig við skipuleggjum þjónustuna. Ég var nú með slíkar tillögur á borðinu í síðasta meiri hluta þegar ég var í samstarfi við Samfylkingu og Pírata og Viðreist. En þá var Samfylkingin einfaldlega á móti þeim tillögum að breytingum á stjórnkerfi borgarinnar og sem var nú meðal annars ástæði fyrir því að ég og við í Framsókn slítum samstarfinu við þá flokka af því að við létum vinna greiningar og tillögur að mjög umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum og við nutum ekki stuðnings í þeim meiri hluta. Þess vegna fórum við út úr því og við reyndum að mynda nýjan meiri hluta með sjálfstæðisflokki og viðreisn og þá flokki fólksins. Það tókst næstum því nema flokku fólksins hættir við og svo koma kosningar og núna er þá komin þessi meiri hluti sem ég vildi mynda með reyndar þurftum ekki á flokki fólksins að halda með. Það viðreisn og sjálfstæðisflokkur eru núna saman og Framsókn og við erum bara tilbúin að hlaupa af stað og þessar tillögur eru núna bara komnar aftur á borðið og við ætlum að svona skerpa þær og vinna með þær og grípa til aðgerða sem allra fyrst vegna þess að það er mjög brýnt að taka til í rekstri borgarinnar. Við sjáum það að það er hallarekstur, það var að koma uppgjör núna 4,6 miljardar halla á rekstrinum og það er ekki eftir neina bíða. Hefur nú þegar verið unnin gríðarlega undirbúningsvinna undir forystu okkar Framsóknar á síðasta kjörtímabili og nú er bara dusta ríkið að þeim tillögum og hlaupa af stað. En að sjálfsögðu þurfum við að vinna þetta líka með starfsfólki og stjórnendum og nýjir flokkar þurfum að fá tíma til að átta sig á þessum tillögum og svo að finna nýjar leiðir til þess að hagra það og bæta þjónustu. Allt gerum við þetta til þess að bæta þjónustu.
0: Nú ef við tökum einstakamál fyrir umferðaröngfeyti, þá var það alltaf borgarlínan, þetta hefur verið eitt umdeilasta mál borgarinnar og ég spyr, er verkefnið á sömu braut og það eða þarf að endur skoða?
1: Þessi meiri hluti er sammála það að, og þeir töluðu allir fyrir því í aðdraganda kosninga að kanna hvort að það væri mögulegt að flýta miklu brautar göngum sem er hluti af samgöngusáttmálanum. Taka það verkefni sem er 55 miljardar verkefni út úr samgöngusáttmálanum og kanna hvort að það sé að framkvæma það með ríkinu í enga framkvæmd. Það kallar á svona ákveði samtal við sveitafélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hafnfirðingar hafa lýst yfir áhuga á því að það verði gerð göng undir Setbergið til þess að bæta flæði umferðar eftir Reykjanesbraut og um Hafnarfjörðin Og þannig að þessar tvær framkvæmdir eru kannski svona þarna til umræðu, þá sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu þurfa að stilla saman strengi það hvernig þau vilja nálgast ríkið sem hefur skuldbundið sér til þess að fjárfesta mjög í samgöngumálunum hérna á höfuðborgarsvæðinu til 2040 og við þurfum að hefja þetta samtal og ætlum að gera það en hérna síðan það borgarlínan sjálf forgangsakrinar fyrir hérna, almenningssamgöngur þar þurfum við aðeins að staldra við að því að það eitt að gera forgangsakrinar og borgarlínu hérna, forgang en annað að gerbreyta öllu umhverfi í kringum þessar forgangsakrinar þannig að þær þrengi mjög að annari umferð þrengi að bílastæðum og þrengi að svona umhverfinu. Þannig að við þurfum aðeins að staldra við og okkur langa til þess að reyna að breyta skipulaginu þarna á Suðurlandsbraut sem að hefur valdið mikill í óanægi meðal fyrirtækjana og þeirra sem eru með rekstur á Suðurlandsbrautinni. Þannig að það er svona, við þurfum að fá þessi plön aðeins upp á borðið, sjá hvert þau eru að stefna og hérna og reyna að sníða þetta verkefni þannig að það sé hagkvæmt, skynsamt og náði markmiðum sínum.
0: Sá sem spyrði, er ekki kostnaðan og mikill? Hverju svarar því þegar að menn er að kvartunda því að kostnaðan er á mikill af þessari borgarlínu? Það er nú verið helstu rökin gegn henni.
1: Já, við þurfum
0: að sérstaklega svo að tala skuldastaðan hörmuleg hjá borginni.
1: Já. Já, ríkið hefur líst sig tilbúið til þess að koma inn í mjög umfangsmikla fjárfestingar hérna á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að ríkið veit að ef að höfuðborgarsvæðið á að geta haldið áfram að vaxa.
0: Það lendir á Reykjavík líka.
1: Já, en það lendir á öllum hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta er eitt umferðarkerfi og flöskuháls í Kópavogi.
0: En er það ekki rök gegn borgarlínu að hún sér skuli vera svona dýr?
1: Ég meina það að við viljum ekki að hlutirnir séu of dýrir, við viljum ekki sólunda fé í eitthvað sem er ekki skynsamlegt, þannig að það þarf að rýna þessar áætlanir sannarlega og við erum mjög einbeitt í því að halda vel utan þau spil og ég trú ekki öðru en að ríkið vilji líka halda vel utan þau spil og passa að það sé ekki vera að eyða um efni fram og eyða í lausnir sem að eru dýrari en ódýrari og jafn góðar lausnir.
0: Þannig að við þurfum að passa upp á þetta. En hvenær munu borgarbúar finna fyrir ávinningi af borgarlínu?
1: Þetta er nú kannski svona einhver umferðar verkfræðileg spurning.
0: Þið er borgarfull og hútformað borgarar.
1: Já, það er ákveðin
0: lík. Fólkspyr?
1: Já, það er ákveðin líkun á bakvið þetta, bæði stoppvegina, Arnanesbrú, Miklubrautargöng, mislægu gatnamótin við Sprengisand, Sæbrautastokkur, allt er þetta fjárfestingar í innviðum fyrir bílana sem að skipta gríðalegu máli og bæta umferðaflæði. Almenningssamgöngur á forgangsakrinum sem að taka við fleira fólki greiðar líka mjög fyrir umferðaflæðinu vegna þess að þá fjölgar bílunum á götunum ekki jafn hratt en hér verður bíllinn alltaf aðal samgöngumátinn það ég held að við þurfum alveg að átta okkur á því en út frá þessum spálíkonum það hvernig umferðin getur þar að segja umferðaþungin getur við getum dregið úr honum þá eru það allar þessar lausnir sem að þurfa að spila saman ekkert eitt leysir umferðavandan, sérstaklega þurfa að horfum til lengri framtíðar það þarf að beita öllum þessum lausnum líka hjólastígum og göngustígum
0: koma og því núna líka bílastæðismáli því að fólk á erfitt með að finna bílastæði í borginni mun þetta breytast eitthvað hjá ykkur nýja meðlut
1: já við höfum höfum þegar samþykkt að fara í margvíslegar aðgerðir hvað þetta snertir. Við viljum afnema kröfur hámarsfjölda bílastæða við íbúðarhús. Hingað til hefur verið þessi bílastæða stefna sem gengur út á það að segja að þú ert að byggja einhverja blokk og þá færðu fjórðungur bílastæði fyrir minnstu íbúðinu. Síðan náttúrulega flytur fólk út eða inn í þessar íbúður og allir eru á bílum og þá myndast bara öngþveiti og bílarnir flæða inn í garðana hjá nágrunum. Við viljum bara afnema þessu kröfur. Við segjum, leifum hérna uppbyggingaraðilum að meta það hvað þeir þurfa mörg bílastæði og leifum þeim að byggja bílakjallara og ekki skattleggja þá í hérna út af markanum vegna þess að síðasti meiri hluti hækkaði gatnagerðargjald á bílastæðagjallurunum hérna 90%. Þannig að við þurfum að lækka það aftur og við erum búin að setja þessu vinnu þegar í gang. Og leifa hérna mér finnst, ég heldur við áttum okkur öll á því að segjum það Pétur, þú vinnur hérna niður í bæ, það er ekki alltaf bílastæði fyrir utan hjá þeir í vinnunni getur verið, það eru bara mörg fyrirtæki hér og íbúar og svoleiðis en hérna, og niður í miðborg eru kannski ekki bílastæði fyrir alla einfallega vegna þess að það er ekki pláss eða það er einhver sem, það er ekki búið að byggja nógu marga bílakjallara en heima hjá fólki eiga bara að vera bílastæði. Ég held að Reykvíkingum finnist það eðlilegt að geta farið heim til sín og gengið að bílastæði vísu. Og hérna, og sérstaklega í nýjum hverfum
0: þar sem við erum að... Þeir eru búið við göngugötur, þeir fá ekki bílastæði.
1: nei, akkurat. Nei, þeir fá ekki bílastæði. En hérna, en þú sér það að hérna, í nýjum hverfum þar sem við höfum tök á því að stýra því hversu mörg bílastæði er, þá er bara eðlilegt að leifa uppbyggingar að elma að byggja bílakjallara fyrir sína íbúa og selja svo íbúðirnar og hérna, allir kátir. Þetta er ekkert rosalega flóki. Síðan er það þessir hérna, aðskotar hlutir í bílastæðum í borginni yfir vetratíman þar sem að verið er að taka bílastæði og setja ykkur að ljóta steypuklumpa sem að engum hérna, eru til indis.
0: Fullkomun óþörfi.
1: Já, hann var nú að keyra í göngugötu blessaðir. En hérna, það var nú eitthvað grín og bara fyndið þeim. En svona ykkur að tilgangslausar aðgerðir í sýndarmennsku að fækka bílastæðum ástæðulausu hávetur í götum þar sem að er eftirspurn eftir bílastæðum. Við ætlum að hætta því og við ætlum að fjarlægja svona aðskotur hluti úr bílastæðanum vegna þess að fólk hefur bara rétt á því að nota bílastæðin eða þau þurfa á þeim að halda. Og ég tala við eldra fólk sem hefur miklar áhyggjur á þessu og kvartar undan þessu að fá ekki bílastæði og það veigra sér við því að fara í heimsóknir. Það lendir í því að það fá ekki heimsóknir vegna þess að vinur og vinkonur þeir bara treysta sér ekki til þess að hringsóla hverfið og þurfa síðan að labba langa vegalengd til þess að heimsækja vini og þetta er bara engin þjónusta og þetta er ekki stefna sem að við í meira hlutanum styðum, þannig að við ætlum að breyta þessu og gjaldskyldu líka tímanum íbúðakortunum ætlum bara að taka til í þessu og mæta þörfum borgarbúa frekar en að endalaust að vera að reyna að breyta þörfum borgarbúa.
0: Það er eitt mál sem er lítið rætt það eru rafskullur.
1: Já.
0: Nú erum að tala miðborgina, menn verða þá kannski að fara rafskullur að ganga og tveim eru hrættu við rafskullur. Það er keira á miklum hraða. Það virðist ekki vera neina sérstaka reglur þetta og þetta er stór hættuld fyrir gangandi vegfarendur í bænum. Og þá Íslendinga og túrista linda líka og það er kvartað undan þessu. Hafið þið einhverjar áætlanir eða tillögur það að reyna að skapa meira öryggi fyrir gangandi vegfarendur gagnvart rafskullum?
1: Mér hefur fundist mjög leiðilegt að sjá það hvernig gengið er frá þessum rafhlaupahjólum sem að þú vorst að tala andalega þessi
0: en ég er að tala þegar er á ferð, á mikilli ferð.
1: Já, eitt er það sko.
0: Það er stóra máli.
1: Já, ég skil þig. Það eru hraðatakmarkanir í göngugötunum og hérna þá hægist á þeim.
0: Já, það er nú það hvaða reglur gildu það sko. Þeir eru að fara mjög miklu hraða.
1: Já, þær geta farið hratt en það sem eru göngugötur þar er búnaður í þessum hlaupahjólum sem að hægir á þeim og hérna þú getur ekki kertu í jafn hratt og annar staðar.
0: Ef það er það sem stýrir ákveðu það.
1: Nei, það hægist automatist á þeim. Leiðu þar fara inn fyrir ákveðu svæði og getur ekki kertar jafn hratt og annar staðar. Bara tölvubúnaðurinn sem stýri því. Þetta er bara eitthvað sem ég er tilbúin að skoða sannarlega og hérna, en svo finnst mér líka mikilvægt að það sé gengið frá þeim á tiltöknum stöðum og það sé hérna, sómaði að því það sé ekki liggjandi eins og ráfið alla stíga og gangstéttar hérna í borginum. Ég veist þetta sóðaskapur og hérna mér sé þetta hljótum að geta gert þetta betur víða erlendis er ekki hægt að leggja þær frá sér og stöðva leiguna nema þú leggir þeim á tiltekin svæði ég held að það komi alveg til greina að hérna að koma á einhverju slíku kerfi hérna í borginni og þá eru þær bara á einum stað
0: en nú skipulagsmálin einar
1: já
0: Og hérna verður breyting þar á, það þessi þétting byggðar sem svona forsenda fyrir borgarlínu líka, það tengist svolítið.
1: Já.
0: Hvað finnst ykkur? Nú var borgarstjórinn sem nú verandi borgarstjóri talaði mjög fyrir því að hverfa frá þessu, með svo kosti, á í úthverfanum að segja. Hvað segir þú þetta?
1: Ég er bara hjartalega sammála því. Það voru skilaboð kjósenda inn í þessari kostningabaróttu og þeir flokkar sem töluðu fyrir breyttri stefnu í húsnæðismálum, þeir fengu fylgi og þar tel ég miðflokkin líka með.
0: Já.
1: Og við erum bara á þeim tímapunkti að, sko, ég meina, auðvitað það eðlilegt að hérna, nýta land vel og stundum vilji hjá eigendum stóra bygginga að umbreyta þeim í íbúðarhúsnæði og það eðlilegt að taka mið af slíkum óskum og sjá hvað hægt að gera.
0: En getið þið tekið þátt í því að laga húsnæðismálin er ekki að fjölga íbúðum eða er skipulagsferli og flókið?
1: Það nú önnur spurning og ég alveg til að svara henni og eftir en bara þetta með sko, annars ertu að tala hérna það að með þéttinguna og vera ekki að fjölga og mikið íbúðum og svo segir í hinni spurningunni, já, hvað ætlið þið að taka þátt í því að fjölga íbúðum?
0: Já, þannig, ég spyr það
1: Akkurat, það er engin einföld töfralausn í þessu
0: Nei, ég veit það
1: Og menn vera að vita hvað þið vilja sko. Já, ég svara Málið er það að hérna sjáðu bara áformin hérna upp á Ártúnshöfða gríðarlega þétt bygging hérna byggingar áform þar ég held að það sé alveg tilefni til þess að eiga samtal það hvort að uppbyggingaraðilar vilji draga úr þéttleika þarna eða fá fleiri bílastæði til dæmis til þess að gera þetta mannvænt og skilvirt svo erum við með Keldnalandið þar sem á að byggja gríðarlegan fjölda íbúða en engin bílastæði bara örfá og þetta, það þarf náttúrulega auðvægslega að vinda ofan af þessu en það kallar á það að við erum að þá væntalega byggja færri íbúðir ef að þetta á ekki vera svona þétt en samt er markaðurinn að kalla eftir því að það séu byggða litlar íbúðir af því að mesta eftirspurnin eftir þeim þannig að við þurfum að vanda okkur vel segi ekki of mikið það nákvæmlega hvernig við ætlum að lesa þetta heldur að styðjast við gögn styðjast við það hérna, sem að markaðurinn að segja okkur að það til dæmis vandi fleiri minni íbúðir stýða líka við það að hvernig svona aldurs þróun þjóðfélagsins er að breytast ég meina við erum að eldast og það eru fleiri sem búa einir þannig að ég hérna við þurfum bara að byggja þessa stefnu og gögnum en líka skilaboðunum sem að kjósendur voru að senda okkur í þessum kosningum það að þau vilja að við vindum aðeins ofan af þéttingastefnunni þar sem að lífsgæði íbúana er ekki tryggð það er ekki hérna þetta er ekki hverfin sem að Reykvíkingar er að biðja og við sjáum það hérna bara á tölum fjölda óseldra íbúða þar sem að það er bara mjög þétt byggt og vanta bílastæði og engar lausnir í boði þannig að, og þetta eru dýrar íbúðir og þetta er bara vont fyrir byggingageran þetta er vont fyrir áframhald uppbyggingar í landinu að því við þurfum stöndugu og öfluga verktaka sem að geta fengið hæfilegan hagnað út úr sínum verkefnum og ráðist í ný verkefni þannig að það detti ekki dampurinn úr byggingageran það skiptir gríðarlegu máli líka þannig að eitt er þetta svona stórt samingi en skilaboðin alveg skýr við þurfum að vinda ofan af þéttingastefnu borgarinnar og byggja betur í takt við þarfir íbúana
0: Nú í sambandi við húsnæðismálun nú það þannig einar að sumir eignast aldrei húsnæði og sumir eru heimilislausir og Sumir hafa brugðið á það ráð að búa í hjólhýsi
1: Já.
0: Og síðasta stjórn ákvað að hjálpa þessu fólki að að gefa aðstöðu eða láta að fá aðstöðu til þess að koma hjólhýsum fyrir að kannski skárri staðir með í dag. Og já. Ég heyri við þér að þú ert bara algjörlega á móti þessu. Akkur er þetta á móti þessu? Meina, þetta er bara fólk sem hefur engar aðra leiðir. Það er að búa einhvers staðar.
1: Já, þetta er nú ekki alveg svona einfalt.
0: Nei,
1: ég get alveg nálgast þetta út frá svona ákveðnum prinsipum og sem ég geri og við í meiri hlutanum. Þetta er nú ekki ákveðnum sem að ég tek að rifta þessum samningi. Sko, síðast í meiri hluti hefur hérna leitaði logandi ljósi að stað fyrir hjólísabyð, svona trailerparkað erlendri fyrirmynd.
0: Já.
1: Fór í mikla vinnu var með embættismenn og launum við það að leita að staðsendingum. Það var hugmynd að hafa þetta í skerja fyrir þinnum, það gekk ekki upp, það eru ýmsar hugmyndir uppi við Rauðavatn, Víðidal, Laugardalnum. Það er búið að leita út alla borg eftir ákjósanlegri staðsetningu til þess að koma fyrir svona hjólísagarði.
0: Það er vegna hjólísagarður í Laugardal.
1: Nei, það er tjaldsvæði þar.
0: Já, það kallar tjald, já.
1: Já, það er bara tjaldstæði fyrir
0: já.
1: Ferðamenn.
0: Já.
1: Og langtíma búseta er ekki þar. En þessi síðustu meiri hluti sósíalistar og Flokkur fólksins og Samfylkingin voru voðalega áhuga sem þetta og Píratar að koma upp trailerpark. Og en fundu enga staðsetningu sem hentaði. Þannig að þau fara þarna upp í Gufunes og finna þar spildu sem að reyndar er ofan í annari starfsemi, gistirekstri og síðan eru þarna áttúrulega íbúar í Gufunesi og íbúar í Grafói. Þrátt fyrir að þau hefur fengið skilabóðum það að það veri eindregin andstaða gegn því að fá þessa starfsemi þarna uppbyttir. Þrátt fyrir að vita það að þetta svæði væri í vegstæði Sundabrautar sem á að koma þarna yfir. Þrátt fyrir að borgarlögmaður hefði lagst eindregið gegn því að þessi samningur eru gerður vegna þess að stóðst engar kröfur. Þrátt fyrir að heilbrigðiseftirliti væri með athugasemdur það að þetta væri ruslahaugur og það væri ekki sniðugt að fara í þarna jarðvegsframkvæmdir. Og þrátt fyrir að umhverfis- og skipulagssvið hefði bent með mjög afdráttarlausum hætti á það að það stæðist ekki skipulagslög að veita leyfi til svona langtíma búsetu í hjólhýsi, að þá bara gera þau samt svona samning. Og þetta er náttúrulega alveg svífriðlegt að gefa þessum hópi sem að býr í þessum hjólhýsum væntingar og vonir það að það eigi að efna svona samning sem stendst engar kröfur samninga sem að Reykjavík borga á að gera, sem stendst enga stjórnsýslu, sem stendst ekkert sem að tengist skipulagsferli.
0: Nei, það fyndist lóð
1: Og svo er það að út frá húsnæðispólitík.
0: Já, það er annað.
1: Og þá geti ég komið með mína skoðun. Ég þurfti bara aðeins að rekja þetta.
0: Já, ég skilji.
1: Að það var ekkert sem að benti til þess að það væri réttlætanlegt að gera þennan samning og þess vegna riftum við honum. Hann var óframkvæmanlegur.
0: En áðurum svara því, ef við finnum lóð, eða lóðir undir þetta?
1: Það er óheimilt að skrá langtíma búsetu í hjólhýsi. Þannig er bara gildandi réttur á Íslandi. Það er óheimilt. Það er líka óheimilt að tjálda utan skilgreindra tjaldsvæða.
0: Já, en ef þetta væri nú tekin breyting á því.
1: Já, og
0: Ertu andvígur því að það sé bara svona byggð?
1: Já, ég er andvígur því.
0: Já, ég spyrir það.
1: Já, ég líst því bara afdráttarlaust yfir.
0: Ákveðu.
1: Ég vegna þess að þetta er ekki búsetu form sem að við getum lagt blessun okkar yfir og Reykjavíkuborg, það sem þessi hópur er að biðja borgin að gera er að setja 100 miljónir plus í fjárfestingu til þess að þau geti búið með þessum hætti og telja það sinn rétt að við tökum peninga úr öðrum málaflokkum sem við þurfum þá að skera ykkur staðan niður til þess að fara í jarðvegsframkvæmdir, til þess að fara í að tengja þarna vatn og rafmagn og setja rótró og salerni og þvottaðastöðu fyrir þennan hópa því að hann velur það sjálfur. Og þau hafa komið, talsmenn þessa hóps, í fjölmiðla ítrekkað, þetta er mjög hávær hópur, ítrekkað, og sagt, já, við erum ekki að gera þetta vegna þess að við séum í fátækt. Þetta er bara, við erum bara, þau lýsa því að þau eru á vinnumarkaði með tekjur og ágæta tekjur, þau borgar náttúrulega lengi fasteignagjöld þarna eða sorpurigjöld. Og þau segja bara þetta hentar okkur vel og við, þetta er okkar val og við gerum þá kröfu að skattborgarar í borginni borgi fyrir okkar aðstöðu hér. Og hérna, en þau eiga enga kröfu á því. Og hérna, þetta er óleyfilegt að búa svona, þú getur ekki skráð lögheimilið þitt í, hérna, í hjólhýsi. Og svo er það þannig að, ég hérna sko bara ef þú talar við slökkuliðið þá segir benda þeir strax á að því að við höfum verið að fjalla það að eldhættu í íbúðarhúsum og það er sérstakt átak í því að fara inn í íbúðarhúsa sem að er búið að hólfa þau niður og gera ný herbergi og svona herbergjaleiga og svoleiðis það er verið að reyna að sporna við því. Hjólhýsi eru ekki gerð úr efnum sem að standast kröfur hérna íbúðir eða þar sé langt sem að heimila sem gerðar eru til húsnæði sem að er fyrir varanlega dvöl þannig að það er ekkert af þessu sem að stenst ég meina það brann hjólhýsi upp á Sævarhöfða í vetur það hafa orðið banaslys í hjólhýsum vegna þess að þau eru gjarnan þannig að þau leka hita af því að þau eru ekki gerð fyrir varanlega búsetu og hérna illa einangruð og það þarf að kynda þau mikið með rafmagni eða gasi og þetta er bara hættulegt svo standa þau mjög gjarnan nálægt hvort öðru og það verður bara mikil hætta þannig að sko og ef við horfum aðeins til framtíðar og sjáum fyrir okkur hverjar skildur borgarinnar er að gera lögum samkvæmt, það er að skjóta skjólshúsi yfir þau sem ekki geta gert það sjálf.
0: Já.
1: Það er bara okkar frumskylda og þess vegna rekur Reykjavíkurborg stærsta félagslega húsnæðiskerfi í landinu með 3000 íbúður.
0: En getið þið útvega íbúður fyrir þetta fólk?
1: Já, sumir hérna, það geta náttúrulega allir skráð sig á biðlistan ef þeir vilja.
0: Já, 800 manns.
1: Já, já, ég meina, en það er forgangsraðað eftir því hverju er í brýnustu þörfinni.
0: Ég meina, Gylfi Ægisson, þú kannast við hann hérna, hann er látin, þessar. Hann var í Laugardalnum og hann var heimilislaus, ég meina, hvort það er eftir skilnað eða hvernig þessi það var, og hann var heimilislaus og hann bjóði í Laugardalnum í hérna, hjólhýsi, trailer,
1: já.
0: Leið mjög vel og þá var hann látin fara þaðan og hann var mjög ósváttu við það og hann sagði ég get bara mér líður vel hérna í þessum hjólhýsi og það var góðu félagskapur og andi þarna
1: ég var bara að verða að segja það
0: skapandi andrúmsloft
1: já, ég hef alveg samúð með þessu og ég hef samúð með þessum hópi þarna en ég hef líka samúð með börnum sem að hafa ekki val og gætu þurft ef að við komum á svona hjólhýsagarði hér með formlegum hætti og fjárfestingu og horfum til þess að þetta sé þá langtíma búsetu úrræði fyrir íbúa í Reykjavík. Við höfum enga stjórn á því hvort að þarna eru lítil börn og það hafa verið börn í þessari hjólhýsabyggð upp á Sævarhöfða og niður í Laugardal og það hafa líka verið veikt fólk, gamalt fólk, fólk í viðkvæmri stöðu og ég held að við hljótum að vera sammálum það að það séu til betri úrræði fyrir húsnæðiskerfi fyrir láttekjufólk sem er í brýnni þörf og þarf að búa þar stuðning til þess að koma hérna þæki fyrir höfuðið heldur en að hóla þeim niður í hjólhýsagarði.
0: Veistu hver margir þurfa á svona stuðninga halda? Hver margir eru heimilslausir og leita í alls konar áttir, sofa já, í bílskýlum og svona.
1: Já, ég held við verðum að skilja þetta tventa hans að. Af því að þessi hópur...
0: Það skarast samt
1: líka. Já, einhverju leiti, já.
0: Mm.
1: Og inn í svona samfélag myndi alltaf hérna, hópast fólk utan að landi hérna, og hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að myndi þá vilja bætast í þennan
0: vilja,
1: hóp og
0: vilja styðja svona lífstíl
1: já, ég er
0: þú meina þú vilt ekki að borgin skal fjármagna svona lífstíl
1: nei, það er ekki hlutverk borgarinnar fyrsta lagi vegna þess að það er ólöglegt og öðru lagi vegna þess að það er röng stefna í húsnæðismálum að koma svona upp við erum með félagslegt kerfi sem að grípur þá sem í mestri neyð, rekum hérna 3000 íbúðir fyrir þá sem að þurfa því að halda, við setjum milljarða í stofnframlög fyrir hérna óhagnaðardrifin leigufélög sem að og niður greiðum þannig hérna leiguíbúðir fyrir suma já. Og hérna og þetta kerfi sem ég stend með og mun alltaf standa með því en ég get ekki staðið með þessum hugmyndum og ef að þau vilja koma svona hjóla hísagarði á lakirnar þá geta þau bara gert það einhverstaðar annars staðar en í Reykjavík.
0: Áðunum hverfum frá húsnæðis og skipulagsmálum þá verðum að minnast á græna gímaldið og nú komin skýrsla ný sem vakti athygli græna gímaldið.
1: Já, ég lét gera hana.
0: Og hver voru helstu mistökin? Þakkar skýrslun.
1: Já, sko, þetta er niðurstaðan er svo að svona, þetta er náttúrulega mjög löng saga nær hérna mörg kjörtímabil aftur í tíman og hún er svona í megin atriðum svo að það eru stjórnsýslulegir annmarkar, þetta er embættismanna klúður frá svona að langmestu leiti
0: Þetta er ekki pólitísk ábyrgð.
1: Nei, þú veist, það er ekki pólitískar ákvarðanir sem verða til þess að þetta gerist. Það eru stjórnsýslulegir annmarkar í skipulags- og leyfisferlum sem að koma fram á fleirin einu stigi málsins yfir langt tímabil. Og
0: hluta þessu tímabil að hafa þú borgarstjóri.
1: Já, já, en það er að
0: búa... Þú stjórnar
1: embættunum? Nei, menn það er búa að taka allar þessar ákvarðanir áður en að ég kem þarna að. Ég meina að ég var ekki einu sinni spurður þegar að var ekki tekinni viðtal við gerði þessara skýrslu vegna þess að aðkoma mín var eiginlega að reyna að bæta úr því þegar að skaðum var skeður. Þannig að hérna einri endurskoðandi tók eins og að viðtal við alla embættismenn sem að koma á málinu, fulltrúa í umhverfis- og skipulagsráði og fleiri. Af því að það aðdragandinn að þessu máli, hann er langur en þetta eru veikleikar í skýrleika og gæðum á skipulags og gögnum skipulags skilmálarnir voru mjög opnir og svo vantar einfallega gögn skipulagsstofnun gerir athugasemdir við það. Já, það eru mistökin, það er ekki gerðar afstöðumyndir og þrívítar tekningar af þessu húsi að fylgja hvergi málinu og kjörnir fulltrúar hérna í umhverfis- og skipulagsráði þeir hafa ekki þau gögn í höndunum inn á fundinu þeir eru að samþykja bara hugmynd það hvernig þetta mun koma til með að líta út og það er lagaskylda á skipulags fulltrúa og deilast og þeim sem vinna deiliskipulagið sem
0: að vinna hjá honum. Er það komið tími til að draga embættismenn til ábyrðar?
1: Já, þeir eru náttúrulega dregnir til ábyrðar í þessari skýrslu.
0: Já, það er talað

0: hérna innri endurskoðandi borgarinnar sem að gera þessa öflugu óháðu úttekt á stjórnsýslu borgarinnar, hann skilar inn til okkar 12 úrbótatillögum sem að miða því að styrkja skipulags leyfis og stjórnsýsluferli borgarinnar og þessum verður það búið nú þegar að vísa þessu öllu í vinnu og
1: alltaf hérna, borgin að bæta þetta tjón fyrir nágranna húsin hann sem
0: það ekki talið að það ekki niðurstaða sko það væri þá bara niðurstaða dómstóla ef slík krafa kemur fram
1: eða semja við íbúana
0: ja ég meina sko menn verða náttúrulega fyrsta lagi að bera ábyrgð á því sem að þeir byggja hérna uppbyggingaraðilarnir þarna
1: ja þú meinar að var ekki búið að ákveða það Þú meina að þeir byrja ábyrgð á því að byggja þetta með hliðan á Grímaldum?
0: Já, það er rakið í þessari skýslu að búseta blokkin hún færið nær lóðamörkunum til dæmis heldur en hérna þannig að þeir óska eftir því þannig að hérna þar kemur einhver ábyrgð hjá búseta síðan eru mjög villandi svör frá borginni það hversu hátt þetta hús á að verða til íbúa þar eru kjörnir fulltrúar í raun og veru blektir líka talað að húsið sé tvær hæðir en það ekki talað það hversu hátt það í metra fjölda Þannig að það er einhvern veginn allt sem að klúðrast í þessum máli og aðalatrið er það að borgin læri af þessum, hérna, þessu ferli, taki úrbóta til þarnar alvarlega og komið þeim í vinnu og til framkvæmda, þannig að þetta gerist ekki aftur. En við samþýttum það líka núna að hefja viðræður, formlega viðræður við Haga og þá sem að eiga síðan húsið af því að Hagar eru leigutaki þarna, það hvernig við getum bætt húsið, þar að segja að dregið úr þessum neikvæðu áhrifum gagnvart búsetablokkinni, nágrunanum þarna og reyna að fara í einhverjar svona mildunar ráðstafanir þar og svo líka kannski að kanna það hvort það sé flötur á því að nýta norðurenda hússins með öðrum hætti heldur en að vera þarna með risastóra vörubíla eða flutningabíla með hérna stanslaust ónæði. Þannig að þetta er svona, það eru viðræður sem að hefjast von bráðar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarp sögu, ég er að ræða við hann Einar Þorsteinsson, hann er formaður borgaráðs, við erum að ræða borgarmálin og við hlýðum nú hann okkar auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi og oddviti Framsóknarflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur. Fyrrverandi borgarstjóri og núverandi formaður borgarráðs og margir titlar.
0: Já.
1: Það er þannig eina. En nú, ég vil ræða við fjármáli, sko.
0: Já.
1: Og þau eru náttúrulega stóra vandamæli á Íslandi og á Vesturlöndum.
0: Mm-hmm.
1: Það eru skuldir og meiri skuldir.
0: Já.
1: Og sko, er þetta mjög mikið áhyggjuefni hjá ykkur í borgarstjórninni? Eða er þetta Já. Mál sem að þarf að leysa og við tökum á öllum verkefnum? Eða er þetta svona meiri háttar áhyggjuefni sem að þið eigið erfileikum með?
0: Nei, ég myndi ekki segja lýsa því þannig. Við ráðum ágætlega við okkar skuldir en ég heldur við verðum að horfa til lengri tíma heldur en bara til eins árs eða út eitt kjörtímabil. Við erum með fjármálastefnu sem að er 5 ár. Og ég hef talað það í daldin tíma að við verðum að horfa til lengri tíma. Tökum bara sem dæmi. Til aðalskipulagið okkar í Reykjavík er til 2040 og hérna því fylgir húsnæðisuppbygging, 1000 íbúða og því fylgir innviðakostnaður, leik og grunnskólar, sundlaugar, íþróttamannvirki, bókasöfn, götur og lýsing og allt sem fylgir. Innviðakostnaður við uppbyggingu húsnæðis til 2040, hann nemur 100 milljarða. Og hérna, spurningin er, hvernig ætlum við?

0: Já, ég segi svona 100 milljarða en ég hugsa bara grunn og leikskólar þá eru við konur upp í 100.
1: Já.
0: Þannig að hérna en auðvitað helst að ég hendur við það hversu mikið við byggjum en við ætlum að byggja mikið og við verðum að byggja mikið til að ná hér jafnvægi á húsnæðismarkaði, ná niður vöxtum á verðbólgu og allt þetta eitt stort samhengi vegna þess að verðbólgan skýrist oft af húsnæðisverði. Þannig að sveitarfélögin geta gert þetta og Reykjavík ætlar að gera þetta. En þá þurfum við átt okkur á því hvernig ætlum við að fjármagna alla þessa innviði af því að þeir eru framþungir. Í fjármögnun við þurfum að taka lán fyrir því þegar við ætlum að byggja leik og grunnskóla, sérstaklega þegar við erum að byggja svona marga og erum enn í viðhaldi og fullt af mikluðum byggingum hér alla borg og þegar við sjáum hvað stendur eftir þegar við erum búin að greiða öll laun og af skuldum og útgjöld og þá sjáum við það að það er ekki nægilega mikið veltu fyrir frá rekstri með hlutfalla tekjum sem þýðir það að við eigum ekki nægilega mikið sko, reksturinn er ekki að skil okkur nægilega miklu fjármagni til þess að draga úr lántöku. Þannig að þrátt fyrir að skuldirnar í dag séu viðráðanlegar þá hamlar það getu okkar til þess að fjárfesta í nýjum hverfum og innviðum þar að við þurfum að taka of mikið að lánum.
1: Þá verður það skýra niður ekstra kostnað.
0: Já, og það hægir þá á uppbyggingunni vegna þess að við fáum ekki nóg mikið út úr ekstrinum. Og hérna, þess vegna segi ég, sko ekki, áttum okkur á því hvaða kostar að byggja allt það sem við ætlum að byggja. Hvað mun borgin þurfa að taka, að setja marga miljardar tugi í fjárfestingar til þess að geta byggt öll þessi hverfi? Og sjáum svo fyrir okkur, hvað þarf reksturinn að skila miklu
1: til þess að sé hægt
0: að sjálfsögðu? Ég er bara búin að vera með fulla vasa.
1: Það er svo erfitt, þú veist, stjórnmálamenn eiga svo erfitt með að skera niður.
0: Nei, umboð okkar sem að stýrum borgin í dag til þess að ráðast í aðgerðir, skera upp stjórnkerfið og ráðast í hagræðingar, það er gríðarlega sterkt. Ákallið frá kjósendum var það og þessir flokkar plús miðflokkurinn eru hér með réttum yfir 60% atkvæða og við erum sammálum það að fara í þessar aðgerðir, það er náttúrulega útfærslan skiptir öllu máli. Allt miðar þetta því að standa vörðum grunnþjónustuna, bæta þjónustuna, skera niður millilag og óþarfa umsýslu og hérna tvíverknaði kerfinu, dragur sóun og vera óhrætt að ráðast í skipulagsbreytingar til þess að ná þessu markmiði að standa vörðum þjónustuna en fá meira út úr rekstrinum. Þannig getum við síðan fjármagnað fjárfestingar, dregið úr lántöku og samkvæmt þeirri fjármálastefnu sem ég gerði þegar ég var borgarstjóri, þá eigum við að byrja að borga meira niður af skuldum á næsta ári, frekar en að taka lán. Og hérna, ég vil halda það markmið og við erum bara mjög einbeitt í því við Hildur og Björg að fara í þessa vinnu.
1: En leikskólin, viljið meira samstarf við einka aðila í sambandi við leikskólan? Getið leist þau mál án þess?
0: Ég, hérna, við erum sammál um það að reyna
1: að fjölga. Hvað með heimgreiðslunar sem hefur nú ákveð tegund af einka væringu eða ekki?
0: Nei, það er nú bara stuðningu við fjölskyldur.
1: Já, stuðningur, ég meina þau sjá þá þetta að alveg börnin að þessu leiti en ekki borgin.
0: Nei, það er nú ekki þannig. Það er,
1: jú, það er þannig.
0: Nei, sem ég leiði mér útskýra. Hérna, heimgreiðslur, ef þær koma til framkvæmda sem er nú á verkefnalista okkar, að hérna, að þá eru þær skilertar við það. Að foreldrar séu með börnin sín á biðlista eftir hérna leikskólaplossi og leið og barnið fær plossi þá falla þessar heimgreiðslur.
1: Nú er þetta ekki háðu bara vilja foreldrarna, vilja vera með börnin heima?
0: Nei, það er ekki hugmyndin.
1: Nú, akkur ekki?
0: Já, vegna þess að við viljum frekar stýða við þá sem að
1: er það ekki ótrúlega forræðis ekki?
0: Nei, ég held að það sé bara mjög skynsamt að stuðla því að börn fari á leikskóla og hérna fái þar þá menntun og félagslega þroska sem að hérna, þau fá út úr því, frekar en að búa til þannig samfélagi að sumir hópar hér hérna séu heima á launum frá borginni með heimgreiðslum og börnin fari ekki í leikskóla, þau hafa mjög mikilvægt fyrir börn að fara á leikskóla og ég myndi aldrei styðja það að borga konum sérstaklega því að þetta verður nú alltaf mæðurnar sem að tækju þessar heimgreiðslur og þær sætu heima með einhverja dúsu frá borginni fyrir það að passa börnin, það kemur ekki til grein. Það bara mjög alvarlegt hérna og geti stuðlað að bakslægi í jafnréttismálum og það væri hérna, ég var bara algjörlega ósammálaði. Algjörlega ósammálaði.
1: Já, það naumast,
0: heyrðu. Já, menn verða að tala skýrt, sko, Pétur. þú hlýtur að skilja það, ég í pólitík. Ég ósammála þessu.
1: Mér fannst þér nú ekki ræða þetta í pólitíkinni í kosningabaratunni. Ég var nú að spyrja þetta.
0: Ég nú alveg verið skýr með þetta. Það bara að þetta skilirt við það að þú sért með að bíða eftir plássi og þá getur þú fengið.
1: Þetta náttúrulega forræðis ekki, en það annamál. Við skulum fara út í, við skulum fara út í annað.
0: En dagforeldrarnir, hérna dagheimilin, það nú það sem við erum að reyna að koma á lakirnar. Það eru annars vegar sko, hérna, fyrirtækjareikin dagheimili, vinnustaðareiknir dagheimili og svo vinnustaðarleikskólar. Hvort tveggja erum við þegar byrjuð að hérna, undirbúa og viljum auglýsa eftir samstarfsaðilum það og það mánada, til 30 mánada á meðan börn að bíða eftir leikskólaplássi því við erum ennþá með biðlista í flestum hverfum
1: og... Einar, ég var að fá spurningu
0: já, hver er hún?
1: Já, hún hljóðar svo Hvað allar nýr meirhluti að gera varandi kaffistofu samhjálpar á Grensásvegi? Sem hefur verið gagnrýnt verulega þar sem er rótgróið íbúða hverfi með þremur skólum já. Og leikskólum. Ertu með svarað þessu?
0: Já, þetta nú ein af syndum síðasta meirihluta sem við fáum hinni fangið. Og hérna, málið ég fór á íbúafund hérna fyrir kosningar og hlustaði þar á íbúa og þetta ekkert gaman mál.
1: Nei.
0: Og ég hef
1: en miklar þú vissir þetta, þú búin að fylgjast með
0: og við bókuðum sérstaklega þetta í aðdraganda málsins þegar að var verið að taka þessar ákvarðanir og studdum það ekki að kaffistofa
1: hvað ætlið þið að gera núna
0: meira? Já, nú erum við með þetta mál í fanginu eins og marga aðra, eins og þetta hjólhýsamál upp í Guðnesi sem var kól ólöglegt og vittlaust
1: þetta er löglegt og við erum,
0: og við erum, já, við erum með þetta og nú erum við með þetta mál í fanginu og, hérna, og þurfum einhvern veginn að bóra okkur ofan í það hvernig hægt að leysa það ég hef samúð með því að samhjálp þarf einhvers staðar að geta útdeilt mat en það ekki skynsamlegt að setja þetta inn í íbúðakverfi
1: sé eitthvað vafasamt fólk á ferðinu
0: nefnir að það verið að þjónustu þarna fólk með, sem í fíkniefnavanda og fólk sem hérna bara í mjög viðkvarfi stöðu.
1: Myndu segja einhver stað að vera?
0: Já, ég alveg sammála því, en ekki endilega inn í íbúðakverfi það sem að börn eru að labba heim úr skólan.
1: Þannig þið allir að breyta?
0: Ég get ekki lofa því, en ég mun beita mér fyrir
1: því
0: að...
1: Er meira hluti fyrir því?
0: Já, við í meirihlutanum höfum mjög miklar áhyggjur af þessu. Við höfum, hérna, við reyndum að afstýra þessu fyrir kosningar. Nú eru þau að opna sína starfsemi bara á allra næstu dögum ef þau eru ekki búin að opna. Og hérna, það búið að veita leyfi fyrir þessu. Það eru kærur fyrir úrskurðarnefnd frá íbúum. Ég held að sé rétt að bíða niðurstöðu þeirra. Ég heyri hátt og skýrt hvað íbúðar segja þetta mál og mér finnst mikilvægt að borgin hlusti á íbúða þegar svona hérna ber undir og þetta hefði aldrei átt að vera þarna ég bara segi það alveg afdráttarlaust og ég veit að það var erfitt að finna staðsetningu en menn verða að gera betur þetta viðkvæmt að fara með svona starfsemi inn í rótgróið íbúðakverfi þar sem eru leik og grunnskólar og við eigum að geta treyst því að börnin okkar séu örugg þegar þau eru að labba heim og í skólana og hérna þannig að ég bara áhyggjur af þessu máli við munum gera okkar allra besta til þess að reyna að finna lausn á því en svona á fyrstu dögum þessa kjörtímabils þá höfum við okkur ekki gefist tón til þess að bóra okkur nægilega ofan í þetta og það er líka held ég rétt að bíða eftir því að úrskurðarnefndin kveði upp um sinn dóm í þessu máli Já. Eða sinn úrskurð
1: En það var vara við því að skjólstæðingar samhjálpar yrðu færðir inn í rótgrófið íbúðakverfi. Það voru ýmsir sem vörðu við því.
0: Já, við meðal annars.
1: Já, já. Nú, ég ætla að spyrja það svona, kannski persónulega spurningar.
0: Já. Nú býðið spenntur.
1: Ég er nú ekkert vanur því að spyrja, en hún bara einföld.
0: Já.
1: Þegar þú lítur til baka sem borgarstjóri og þú hefur nú inni fyrir borginna.
0: Já.
1: hvert er eitt verkefni sem þú ert stoltastur af?
0: Já, ég hérna ég er stoltur af því að hafa náð að snúa rekstri borgarinnar úr 16 miljarda halla í 5 miljarda í afgang með mjög agaðri stjórnun og nýjum vinnubröðum í ráðhúsinu. Ég náði hins vegar ekki að gera allt sem að ég vildi gera þegar að koma að rekstrinum. Ég náði ekki að keiri gegnum síðasta meiri hluta skipulagsbreytingarna sem að bíða núna. Þannig ég er stoltur af því, en svo finnst mér líka ég er ánægður með þá ákvörðun sem að ég beitti mér fyrir að styðja betur við barnafjölskyldur sem að voru að bíða eftir leikskólaplássi. Ég voru með börn hjá dagforeldrum. Við tókum þá ákvörðun að jafna þar að segja niðurgreiða dagforeldrana meira, þannig að það borguðu jafn mikið þegar þau voruðu 18 mánada og ef þau eins og þau væri á leikskólum, þetta munaði
1: bara ekki dýr?
0: Jú, það munaði kannski 50, 60, 70 þúsund krónum á mánuði hjá þessum heimilum og þetta var mikil fjöldi en þetta var pólitíska ákvörðun þrátt fyrir við værum í hagræðingaraðgerðum að styðja betur við barnafjölskyldur og ég, hérna, ég er mjög ánægð með þá ég fengi mikil viðbrögð í því. Við verðum að standa með fjölskyldunum í borginni þegar á þessum tíma það sem er þungt í rekstrinum hjá þeim. Heimilir menn ná ekki endum saman og það er okkur ber skylda til þess að horfa á fjöldan og reyna að mæta með almennum aðgerðum þó þær kosti að forgangsræða í þágu heimilana en ekki vera alltaf að tapa tímanum í það að endalaust að rífast eitthvað smámál. Við höfum að horfa á stóra hópinn sem að væntir þess að við setjum þau í forgang og ég hérna ég held að ég hafi lagt gott þar til.
1: Einar, að lokum, nefndu eitt sem þú hefði vilja gera betur eitt mál.
0: Já, ég, þú kemur nú svona daldið brátt að mér með þetta, en hérna, ég hugsa að ég hefði viljað svona eftir á að hyggja, látið sverfa til stáls fyrr í samstarfi þessara flokka sem að við mynduðum meiri hluta með. Ég hefði viljað átta mig fyrr á því að ég kæmist ekkit áfram með þau mál sem að skiptu borgarbúa mestu máli. Varðandi stjórnskipulagsbreytingar, varðandi svona afstöðu til hinn á þessa mála við minn pólitíski lærdómur að þessu kjörtímabili sem að var að klárast er að grípa fyrir til aðgerða.
1: Já, þú ert að tala þegar þú varst í fyrir borgarst.
0: Já, og ég hefði átt að slíta samstarfinu fyrr.
1: Já, þú meinar það.
0: Já, ég hefði átt að gera það. Og hérna
1: þú hefur verið of þolinmóður lengi of
0: já,
1: lengi.
0: Ég held að það sé lærdómurinn standa fyrr en ég skal bara viðurkenna það líka ég kem nýr inn í pólitík 2022, náum miklum árangri og myndum meiri hluta
1: já.
0: Og hérna, það tók mig smá tíma að átta mig á því að þetta myndi ekki ganga og maður var náttúrulega vongóður en lærdómurinn minn var er sá að grípa fyrir til aðgerða. En núna hins vegar eru góðu fréttin að það er að þessir flokkar sem að mynda þennan meiri hluta deila sömu sín það hvað þarf að gera til þess að ná betri árangri fyrir Reykvíkinga með Reykjavíkur borg og við göngum samstíga til verkefnana, höfum farið hratt af stað inn í þetta kjörtímabil og erum búin að íta nokkrum bátum úr vör meðal annars hagræðingar og stjórnkerfisbreytinga hópi sem að fundar núna reglulega og við ætlum að ráðast í aðgerðir hratt og vel og hérna og það er mjög ánægilegt að vera núna í þessum meiri hluta sem að ég reyndi að mynda fyrir 15 mánuðum síðan en tókst ekki.
1: Einar, þakkaði fyrir að koma til okkar á sögu.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skátdómari. Gestur minn í þættinum í dag Dr. Oddgeir Ágúst Ottesen, formaður skátdeildar KR og framkvæmdastjóri kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga. Velkomin í þáttinn, Oddgeir.
1: Takk fyrir.
0: Ég kannski byrja á því að spyrja það bara framkvæmdastjóri kjarafélags viðskipta og haffræðinga. Í hverju felst starfið?
1: Kjarafélag viðskiptafræðinga haffræðinga stéttafélag og við gætum hagsmuna okkar félagsmanna, gerum fyrir það kjarasamninga, við gerum stofnanasamninga við ríkisstofnunir, við sinnum pössum upp á réttindi okkar félagsmanna. Þannig að þegar að einhver vafamál koma varandi það hvort verið sér að brjóta þeir réttindi, þá reynum við að gæta þeirra hagsmuna. Þannig að það svona helsta.
0: Helsta starfið, þannig að, já.
1: Núna erum við sagt, í miðju kjarasamningstímabili, það var gerði kjarasamninga til 4 ára, 2004, sem tók gildi frá apríl 2004 og renna út þá í 2028. Kjarasamningstímabili er hálnað.
0: Já. Það er fínt að hafa svona heilt kjarafélag á bakvið sitt þess að geta hagsmuna sinna.
1: Það getur verið kostur. Þetta eru auðvitað sumuleiti eins og kaupa tryggingar og veist aldrei hvenær þú þarft að aðstoða halda.
0: Einmitt, tryggingar snúfast hugaró og það sama, við starfið hjá þér.
1: Já, má segja það sko.
0: Já. En það gaman að fá því, þú komið inn áður og ert formaður skáldelda káar eins og áður er komið fram og en mér langar kannski líka til að byrja á að tala um ef þeir verið sama gestin sem var hjá með í síðasta þætti. Það er fítimestarinn Þorsteinn Þorsteinsson sem var gestur minn í síðustu viku, en hann varð öldingameistari í Íslands á Akureyri síðustu helgi.
1: Hann er aldeilis að standa sig frábærlega þessa dagana. Þetta er þriðji titill hans á árinu. Hann var Íslandsmeistari með Taflfélag Vestmannaeyinga. Svo var hann brons og hann var hann brons sem sagt á öldungamóti í liðakeppni, sem sagt öldungamóti yfir
0: 65.
1: Já. Og þetta er þá þriðji titill hans á árinu og hann er bara held ég að segja sinna skákinni mjög vel þessa dagana, æfa sig vel og er að standa sig vel. Svo langum við líka nefna að hérna þar síðasti gestur var það ekki Vignir Vatnar.
0: Jú.
1: Hann stóð sig aldeilis frábærlega á hérna Evrópumótinu. Ef ég var rétt þá vann hann í fyrsta sinn skákmann yfir 2060 stig hausti 2004. Það var Anton Demchenko á Íslandsmóti skákfélaga.
0: Káringur,
1: já. Og núna er hann bara farin að vinna menn með 2060 stig og það er eiginlega hægt að vera viðburður sko.
0: Þetta er bara reglulegt
1: hjá honum. Bara hérna stendur sig rosalega vel og virðist hafa verið að bæta sig mjög mikið bara hún á einu hálfu ári og þetta er eftir að sjá, ég er bara mjög bjartsýnn fyrir hans hönd og held að það sé hérna, við erum eftir að sjá meira á honum í framtíðinni, standa sig vel í framtíðinni. Hann er líka held ég fyrst í Íslendingunum til þess að vinna sér inn rétt til þess að keppa á byggarmótinu í skák. Hjörvar teldi þar, en hann fékk sér satt boðsæti, þannig að hann fekk ekki réttindi með því að vinna sér inn rétt í gegnum árangur á Evrópumóti. En hann er svo fyrsti Íslendingurinn til þess að
0: í langa tíma allavega.
1: Ég held að heimsbyggarmóti hafi raun og verið ekki verið, sko, þetta sé ekki það gamalt mót, sko, það var ekki komið þegar að þetta við hugsa til gullaldar árana, sko, það var ekki komið á laginnar þá, sko. En ég held að hann sé svo fyrsti þess að sinn mat.
0: Já, það er gaman að Vigni skuli vera að taka þessir.
1: Vinnisurinn rétt þess að tefla á heimsbyggarmótinu skák og bara frábært hjá honum og hérna. Það er greinilegt að hérna, þeir sem að koma í viðtal við þín, þeir hafa staðið sér vel.
0: Já, það kemur að þér þá.
1: Já, vonandi.
0: En þarna, já, talandu Vigni, þeir fenguðu hann nú sem lánsmann í eitt ár, káringar, og skiluðum aftur inn í Breiðablik.
1: Já, það var alltaf að tala um það hann, og hann talaði sjálfur um það, hann yrði okkur í ár. Þetta var þegar að Breiðablik fjall niður í deild og með því að tepla í úrvalsdeild var Vignir að fá tækifæri til að tepla við mun sterkari anstæðinga heldur en ef hann hefði verið í næst efstu deild.
0: Þetta er eðlilegt. Mér langt að klára það sem vorum að tala um áðan með Þorsteinn Þorsteinsson, öldungameistari í Íslands núna. Þorsteinn fekk 8 vinning af 9 í 9 skákum og fór taplus í gegnum mótið, reyndar eins og Áskell. Í öðru sæti var heimamaðurinn og alþjóðlega meistarinn Áskell Örn Kárason með 7,5 vinning, en hann var Íslandsmeistari áður á Blönduós í fyrra, á 100 ára afmælis ári skáksamars Íslands. En já, svo eins og þú bara nefna, þeir voru, sko, Þorsteinn og Áskell voru saman í Íslenska landsliðinu sem náðu bronsverðlaunum og heimsmeistaramóti öldunga í Albaníu í apríl, þetta allt núna þessu ári. Og mér skilst að þeir hafa gengið undir nafninu eða heitinu bronsdrenginir á Akureyri síðustu helgi þegar Íslandsmótið fór fram.
1: Já, ég heyri það líka.
0: Já, já. En Þorsteinn bæði leikmaður og liðstjóri með taffelega vestmenninga sem að sem að unnu náttúrulega Íslandsmótartitil eins og hún sagði ráðan. Þannig að það má mér sann að segja að Þorsteinn hafi verið sigursæll við skáborðið þetta vorið.
1: Já, já. Svo núna bara þessum sérsta dagana þá lengka að tefla hérna Evrópumóti kvenna í skák sem að fer fram í, hvað ekki, Batumi?
0: Georgíu?
1: Já, Georgíu. Og það eru tvær umferðir búnir þar en við munum fylgjast með því hvernig henni gengur.
0: Já, já, Batumi, Georgíu.
1: Vonandi, vonandi bara gengur, sýnir hún verður með frábær árangur eins og Vignir. Það er hérna, það væri frábært.
0: Já, já, það er rétt, það er mikið að vera og núna alltaf eru við semst, Reyndar að koma sumafrí eða þannig, eða ekki?
1: Við erum Jú, í sess að svona hefðbundinni, þau förum bara í hérna, já, hefðbundi svona barn og úlingastarf og það, það fer yfirleitt, ykkur yfirleitt sumafrí frí yfir sumarið og síðasta æfingin hjá okkur í Káur verður 7. júni hjá börnunum og mót 7. júni. Við höfum verið með atskák mót sess að núna næstu mánæðlega sem að hefur verið mjög vinsalt og, og margir krakkar sem að hafa tekið þátt í því og krakkar úr, úr mörgum taffilum hérna á höfuborgarsvæðinu og margir krakkar virðist að vera ná í sín fyrstu stig á þessum mótum sem að krakkar minnst að þetta mjög gaman að komast inn á stigaskrá
0: komast inn á, á, á
1: alltjóðlega stigaskrá
0: hjá Fíti, alheimskáksamótinu vera skráðu þar sem...
1: já, er mikil hvatning fyrir þau að komast tangað og hérna svo fylgjast þau vel með stigana sínum hvort að þau þau auðvitað hjá krökkum, þau eru með háan stuður svona breytingastuður, þannig að stíin þeirra geta farið hratt upp og niður og þau fylgjast vel með þessu
0: já, það gerist alltaf fyrst
1: en það sem er auðvitað hjá KR sko, núna eru, eru við, krakkanir eru sífælt að verða meiri breytt í, semst í getunni og því fylgja auðvitað ýmsar áskoranir þannig að núna þurfum við að halda mjög vel á spöðunum næsta árin til þess að hérna já svo bara krakkanir sem skýli sér upp og verði svo fullorðnir áhuga skákmenn og kannski einhverju meira veit það ekki en tilgangurinn það, hérna, búa til framtíðafélagsmenn það einhverju sem að hérna hafa áhuga að tefla og hérna munu halda því áfram út ævinna bara þeir sem að sérst, ná góðum tökum á skákinni krakkar, þeir eru oft á tíðum bara konum með gott og skemmtilegt áhugamál fyrir lífstíð sko. Og sumir auðvitað kannski eitthvað aðeins meira en áhugamál en auðvitað eru flestir þannig að þeir eru verða áhuga skákmenn þegar þeir eldast
0: Já, já, Káver kannski ég þykir hvað það að tala sérstöð en sko að því Káver er nú, þetta er nú tildurlega ungt, þetta berjaðan kannski þegar þú varst formaður, það, þetta barnastarf, því við tölum oft barna og úlingastarf, já, já. En það náttúrulega hefur ekki verið neitt úlingastarf hjá þér vegna þess að þetta hefur bara verið fullónið skákmenn eða sést bara fólk á góðum aldri og hérna, eða svona almenn, bara almenni skákmenn og svo hefst náttúrulega barnastarf hjá þér, þá veit mjög, mjög unga krakka.
1: Það hefur verið sem sagt... gegnum tíðina hefur oft verið svona skák barna og unglingastarfi eitthvað tímabil komið tímabil þar sem við höfum verið um barna og unglingastarf en nú að búa að vera samfellt frá mars 2022 og við erum náttúrulega konum með nokkra unglinga það er að segja krakka sem eru er í því sem var kallað gagnfræðaskóli hérna eða miðstíðinu núna sem var kallað gagnfræðaskóla áður og en lungan eða flesti krakkanir eru milli 6 til 10 ára kannski og við erum með suma krakka sem eru yngra 6 ára og þá viljum við yfirleitt að foreldrar fylgi þeim með og það eru oft foreldrar sem fylgja með yngstu krakkunum ég hafði nú gaman að því síðustu æfingu að þá hérna var ein hérna mamman sem var með hérna dóttir sinni sko og svo tekur hún upp eitthvað síman og þá verður eitt 6 ára krakki sem segir nei, hvað ertu að gera? Það má ekki vera með síma í skáktíma ég hafði gaman að því sko, að hérna, ég hafði foreldrarnir fengi ekki frið til þess að taka upp síman sko. En það hefur verið auðvitað regla hjá okkur að krakkanir með ekki verið með síma og það hefur ekki verið neitt vandamál en ég hafði gaman að því þegar hérna, þið fór að segja foreldrarnir þetta
0: Já, já, það er svona að læra regluna.
1: Já, já, það verður að hafa reglur.
0: En þú líka að þið hafi verið með, við höfum svo rétt áður en það er að koma að sinna það, þú ert ennþá að kenna steppa stepp eða þessi skref skrefa kennslu.
1: Jú, jú, það hérna ja, við notum þá að föra fræði það kennslefni. En auðvitað sko og ég held ég hafði nú sagt þetta áður það sem skiptir kannski mestumáli samt þjálfararnir. Þú getur ekkit bara verið með heimsins besta hérna kennslefni og gert ráð fyrir því all kennsla verði sjálfkrafa frábær. Það auðvitað og það auðvitað ekkert svo endilega létt að kenna skáka eða bara kenna yfir höfuð. Þannig að kennslefni sem að við höfum notað er mjög gott. Það þarf svo sem að bæta kannski eitthvað við það svona umfram það sem að það en það gefur krökkunum mjög góðan grunn og þjálfarðu í hérna í ýmsum þáttum skákarinnar. Svo þetta líka það að vera með kennsluefni og vera með eitthvað svona langtíma plan. Að gera það verkum að þjálfunin verður ekki bara miðu við sko undirbúa krakka fyrir næsta mót, heldur að verður þá langtíma hugsun í henni.
0: Nei markvissari.
1: Nú verður að verður langtíma hugsunni og það kannski ákunnir hlutir sem þú vilt þjálfa sem að eru kannski ekki endilega að skila árangri bara strax næstu helgi eða næstu móti en svo til langtíma mun það gera krakkana betri. Þá ég kannski að hugsa að þjálfa eins og reiknigetu og hugsa fram í tíman sem er ekkit kannski endilega eitthvað sem að krakkana sé árangur strax en mun skila árangri yfir lengri tíma. Og ef maður ekki með eitthvað plan, þá held ég að þjálfunni verði oft bara miðu við hvað þurfum að gera fyrir þess að ná betri árangur á næsta móti. Og ég held að það skipti máli að vera með langtímaplan.
0: Já, já. Þeir eru eiginlega á tveimur stöðu núna í KR heimilinu og svo eru þið með aðstöð í Aflagranda.
1: Já, samfélagshúsinu í Aflagranda.
0: Já,
1: það sem er... Mjög fínar aðstöðu þar.
0: Já.
1: Og, en svo eru þetta verið að byggja húsnæði í þérna...
0: Þetta einmitt að koma að já. Því, hörðu, er það gert ráð fyrir svaka plássi fyrir ykkur?
1: Jú, við fáum pláss þar og hérna, bæði pláss fyrir okkur og svo aðgangað að stærri sölum, þannig að það verður ennþá meiri möguleikar fyrir okkur að vera með mótahald. Við erum auðvitað búin að vera núna, eins og ég sagði áður, við erum búin að vera með næst í mánaðlega aðskák mót fyrir krakka. Og en allt slíkt verður auðvitað auðveldara þegar við erum konni með skákallina eða skáksalin þannig að hinn í byggingunni.
0: Þá getið þið fara að vera með stórmót?
1: Vonandi og hérna hvort sem að hvernig, í hvað merkingu sem að þú leggur í það hvort sem að það er fjölmenn krakkamót eða önnur mót það verður auðvöldara.
0: Já, en þú tókst upp núna, já þú reyndir alltaf verið með það kannski, þú hafur alltaf verið svona djús og kaffi og þú gert hlé. Krakkarinn er oft komin bara beint úr skólanum og hérna langur dagur og fara beint í kennsli hjá ykkur.
1: Við erum með sko eins og hálfstíma æfingar, þannig að sérstaklega með yngri krakka og raun og kannski bara með alla krakka, þá mjög gott að taka svona smá hlýja eftir 45 minútur. Það eru ástæð fyrir því að kennslustendir eru hérna 40 til 50 minútur og svo gert eitthvað hlýja. Þannig að sérstaklega með unga krakka þau verðar að taka smá hlýja á milli. Og þá höfum við bóðið upp á svona djús og kex, en tilgangurinn hefur raun og verið aðlega verið að fá krakkana til aðeins að standa upp. Og svo er annað sem ég hef verið mjög ánægð með og það eru yfirleitt alltaf ykkur foreldrar sem fylgjast með og stundum eru að hjálpa til. Og ég hef mjög ánægð með það og við höfum verið líka eins og kannski sagði bóðið upp á kaffi fyrir þá foreldra. Við erum góða aðstöð fyrir foreldra að fylgjast með.
0: Svo tókstu upp á því í fyrra að vera með, eða núna, að vera með þessi atskákmót, þar sé að almennt, ekki bara æfingar hjá KR heldur bara opið fyrir alla, hinn félögin, og þá eru verið með atskákmót, þar sem að krökkunningask kostur á að ná sér í alþjóðlega skástig, og þú hefur verið með hérna heilmikið partí bara á undan, þetta byrja með pítsuveslu og svona. Hefur þetta ekki...
1: Ég myndi kannski vilja að þú segir ekki þú verð hefur verið með eldur þið, sko, því ég er auðvitað ekki einn í þessu og hérna Óðinn Vilfússon hefur til dæmis leikið líki hlutverki varandi þessi atskákmót og ég er ekki vissum að þau hefur verið haldir hinnlega hann ekki komið inn í kennsluteymið. Já, þau hefur gengið mjög vel, við höfum byrjað þarna að vera með pitsur fyrir mótinn og það hefur bara gengið mjög vel. Það er smá vandamál stundum með svona mót fjölmenn kannski segjum og sért með 8-10 manna krakkamót að ef þú ert ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá mæta allir hérna 5 mínútur fyrir eða jafnvel 2 mínútur fyrir áður en móti á að byrja og þá dálítið, getur verið dálítið hérna erfitt að staðfesta mætingu hjá 8-10 krökkum á örfáum mínútum og ef við erum ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá hætt við því að móti ná ekki að byrja réttum tíma Nú sumarmót hjá Fjölni á morgun fyrir grunnskóla krakka. Þetta árlegt mót hjá honum sem hefur verið vel sótt og þar hann með byrja móti klukkan 4 og það byrjar á fjöltefli og skráningu. Þannig að þegar að þetta svona líka til þess að geti byrjað á réttum tíma þó að séu margir sem þarf, markaði sem þarf að skrá.
0: Já, það snöðut.
1: Mjög snöðut, Helgi Gretarsson verður með fjöltefli.
0: Helgi Áss, já. Og en þarna í Vesturbænum hjá þér eða ykkur gáfar, þarna hvað eru nemendur frá mörgum þjóðlöndum? Þetta er svaka breidd.
1: Það ég nú bara ekki alveg viss á, sko. Það náttúrulega við erum með marga frá Indlandi. Það eru krakkar sem eru börn fóreldrar sem vinna hjá Alvotech. Og skákin alveg gríðarlega vinsæl á Indlandi. Hún næst vinsælasta íþróttin í Suður Indlandi og eftir krikkat. Og við erum með töluvert af krökkum þaðan. Og það hefur ekki verið mikið brottfall í þeim hópum. Það hefur verið meira brottfall hjá Íslendingum. Það voru einhverjir Íslendingar sem höfðu eftir, krakkar sem höfðu eftir þarna í 2 ár sem hættu síðasta vor. Það mjög mikil frambúð afþreyingu fyrir krakka. Íþróttin náttúrulega oft mörg sem viku, svo tónlist mörg. Þannig að þegar krakkarnir verða eldri þá þurfa þeir stundum að velja á milli íþrótta.
0: Eru kannski mörgum íþróttum einu og tónlist og svona?
1: Flestir krakkarnir sem æfa hjá KR eru líka í öðrum íþróttum. Það eiginlega bara nánast allir.
0: Já. Svo þannig að það svona þið talið íslensku og ensku væntanlega mest af því að allar talar indversku eða þessi lönd þessi tungumál sem við tölum þar.
1: Það eins og sagt sko þau krakkarnir sem koma frá Indlandi þau tala 4-5 tungumál. Það svo mörg tungumál tölu þar sko.
0: Þau reiðbrennandi á ensku.
1: Þau ganga í alþjóða til landakotskóla og tala náttúrulega ensku mjög vel.
0: Já. Svo Úkraínu þú nú erum þú erum með íslensmeistara.
1: Við erum með Úkraínu og svo höfum við með Við erum með rússneska stelpu líka og við erum frá mörgulöndum. Og svo erum við líka auðvitað með sko krakka það sem annað foreldri er erlend og hitt íslenskt. Mm-hmm. Það allur gangur á þessu.
0: Og Úkraínu, þú verður með 2 þjálfara?
1: Já, við erum með þjálfara frá Úkraínu sem eru svo sem aðalega að kenna á ensku en kenna kannski á úkraínsku við einhverja krakka. Það tala úkraínsku við einhverja krakka.
0: Þannig að þetta bara gengið vel í vetur þegi?
1: Jú, gengið bara vel. Það verður auðvitað áskoranir eftir því sem að krakkanir verða betri, þá hérna fjölgar inn og eru hópum sem að þú þarft að vera með skust. Og það eru bara gríðarlega áskoranir sem að fylgja auðvitað því að vera að byggja upp svona deild. Það barnastarf. Og þetta ekki eina deildin sem í þeim sporum á höfuborgarsvæðinu. Ég get nefnt skákdeild Hauka sem mikill upp, ég get nefnt Taflfélag Garðabær og fleiri sem bara raun og verið að byggja, hafa kannski áður verið með barn- og unglingastarf en eru með mikill kraftur eða núna. Og það verður bara mjög frólægt að sjá hvernig hlutin eftir þróast hérna á höfuborgarsvæðinu næstu 5 ára.
0: Já.
1: Vonandi ná við þessi félög að bara gefa í og hérna, gera enn betur en maður veit aldrei því að hérna, þetta er alltaf brothætt sko, það er alltaf þetta getur verið, það hefur komið sveiflur í þessu en núna virðist vera uppgangur í hjá börnum og úlingum og höfuborgarsvæðinu allavega og kannski líka út að landi, ég þekki það bara minna.
0: Já, ég með skipta að sé líka uppgangur þar. En starfið þeir farið í svona sumafrí í byrjun júní?
1: Já.
0: Og fyrstu vikun í júní eftir hana og síðan er það næsti vetur.
1: Já, það verða reyndar skákmót hérna í bóði sem að Tafla Reykjavík mun halda, byggarsirpa Friðrikssirpa held ég sé nú kalla núna eða sumarsirpa. Og það verður semst mót fyrir krakka. Það var sögulega hefur þetta verið þannig að skákin hefur verið svona vetra íþrótt. Það svona smá svona breytast. Og við sjáum auðvitað erlendi sem mjög mikið frambúða skákmótum yfir sumarið. Sem þá að höfða kannski til svona bæði þar sem bæðir fyrir auðvitað svona atvinnumenn í skák og svo líka fyrir svona einhverra skáktúrista. Skákmenn sem ferðast og hérna tefla mótum erlendis. Já, og það verður kannski eftir aukast líka frambúða á mótum hérna yfir sumarið á næsta árum. En þegar skákenni allavega tafla Reykjavík verður með mót sem að fyrir börn í sumar sem ég held að verði vel sót.
0: Já, halda áfram að verður með sína þriðudags og fimmtudagsæfingar, vantalega.
1: Já, og svo erum við náttúrulega með mót sko í KR fyrir sem sagt fullorna eða alla sem eru mánudum og þriðutum. Það var aðalega verið náttúrulega fullorna sem að mættu þau hjá okkur en auknumæli eru krakkar að koma svona stöku sinum.
0: Mánudum og lögutum.
1: Já, mánudum og lögutum.
0: Herðu, áskorundaflokkur Íslandsmótsins í skák hefst á sunnudaginn.
1: Já.
0: Við reyndar hvað er aðfundur sambandsins núna á laugardaginn, við kannski ræðum það bara eftir auðlýsingar hjá eftir.
1: Já, en áskorundaflokkurinn, hann er hefist núna á hvað það er,
0: á sunnudaginn.
1: Þetta nýjum fyrir á sjö dögum, en það ekki eða.
0: Jú, það er engin frídag. Það er tvær umferðir á sunnudaginn. Það er ein sem byrjar sést fyrsta umferðin byrjar klukkan 10 og umferð 2 byrjar klukkan 4. Svo eru hinar umferðirnar klukkan sko 7:30 nema helgar þá er það
1: klukkan 1. Og efstu tveir vinna sér rétt til að taka þátt í landsliðsflokki að ári.
0: Já. Eins og staðan er núna, nú var það lagabreytingar tillögur sem verða þeim kannski eftir líka, svo við sjáum hvernig.
1: Já, ég held að það breyti ekki afturvirk, sko, þannig að þeir sem eru að vinna núna, efstu tvö sætin verði í landslíðsflokki.
0: Já, þeir sem eru núna búin að áhengi sér réttindi.
1: Þannig það verður bara spennandi hverju ná því.
0: Já.
1: Það eru nú þegar tóldi að sterku skákmönnum skráðir. Og...
0: Já, 20 skákmönn búin að skrá sig cirka.
1: Já.
0: Það alveg frá 2278, Bárður Örn Birkjason og þeir bræður, Oliver, Aron Jónsson, Jóhannesson segi og Markus Orri, Gauti Páll og hérna Óskar Víkingur, hann er komið með 2015 stig.
1: Hann er eiginlega eitthvað nýbyrjar að tefla aftur eftir þá til hlýðir það ekki?
0: Jú, ég held það.
1: Fór að tefla hérna með Dímon. Og það verðist kannski að kveikta einhverja batteri í honum.
0: Svo eru sömu sem fari í skóla og hérna þurfa að taka sér smá frí, sko, með það eru í námi og koma svo aftur þegar það eru búin.
1: Já.
0: Svo Emil Sigurðar, hann fór hérna í læknanám, það náttúrulega langt, þannig að hann tók sér góða pásu á laugavegnin með sér Selfossi og þeim. Þannig að hann var mjög efnilegur þegar hann var yngri. En hérna, já, Birki Hartmundarsson, þessu ungu strákar og hérna Pétur og
1: þeir gæti alveg vinnið eitthvað mun stiga hærri en þeir sko, þeir eru í framför og hérna það verður spennandi.
0: Já, þeir eru stór hættulegir.
1: Svo heldur maður alltaf með hérna krökkona þeir eru tefla við fullorðin. Ég geri það alltaf svona. Hérna.
0: Já, og það er veist að maður að tefla við það sjálfur, maður svona pínlítið heldur með það, þá maður sé sjálfur að tefla, þannig að þetta er svona hættulega blanda.
1: Já, það getur verið það.
0: Sérstaklega það er að gera góða hluti og tala ekki svo þegar þú ert búin að vera að þjálfa þá.
1: Já.
0: Hefur
1: ég hef nú ekki lent í því að tefla við eitthvað sem ég þjálfa þá og svona einhverju alvöru móti, sko, ég tefli stundi við á náttúrulega æfingum og það er auðvitað margir krakkar unni með á æfingum, en það er sko kannski öðruvís að gera það í móti.
0: Já, þú verður, það verður verið að þú eru mætir þeim á móti.
1: Já, það kemur að því.
0: Hugsaði örfi.
1: Það kemur að því og það verður ekkit langt í það.
0: Nei. Hörðu, atburðir framundan, já, er næsta vetur, þú náttúrulega ekki búin að ákveða starfið, verður þetta ekki bara með hefðböndu sniði hjá þér næsta vetur eða ertu með einhverja nýjar hugmyndir?
1: Þá bara eftir að, sko, við eigum eftir að náttúrulega hittast þeir sem er náttúrulega aðalega í kennslunni og aftur að ræða það betur hvernig þetta verður næsta vetur en ég gerir á þegar við byrjum hana í lok ágúst og já, verður svona. En hvenær æfingar verða, hvað þau verða margar, þá bara eftir að ræða það.
0: Svo eru Íslendingar náttúrulega fara á svæti nú sumari þá fara þær út í og eru að taka bæði stuttar og langa ferðir. Björn og Gauti Páll, þeir fóru til Hollands núna, hvað síðustu helgi að tefla? Þetta hefur verið eitthvað örmót hana hjá þeim eða? Þetta hefur verið, það hefur verið aðskákmót, þekkjur það eitthvað?
1: Nei, þetta var held ég kappskákmót sko sem þeir voru í hana.
0: Já.
1: En já, já. Það held ég sko en...
0: Þeir Gauti fer, ég held að sé með eitthvað ættingi að hann fer hann að reglu og þú ert enda búin að vera í Hollandi líka og Belgíu, þú verið að tefla þar eitthvað undanfarin ár. Farið í frí sumafrí, þú átt sumafrí.
1: Ég hef teflt bæði í deildakeppninni þannig semst í Hollandi einu sinni og svo líka í einu móti í hvað er Gröningan, ég hef nú ekki vissum ekki, ég berði nú ekki rétt fram með hollenskan framburðan, en ég teldi einu móti og svo í sérst deildakeppni þar. Og það var raunar eftir að ég kefti þar í deildakeppni sem að hollendingar, spurði mig hvort að þeir mættu koma hérna og tepla á Íslandi með KR og það hafa komið sem sagt núna síðustu ár nokkrir hollendingar og telt með skáktild KR á Íslandsmóti skákfélaga. Og það eru nú veru menn hana sem ég kynntist eftir að ég teldi hana fyrir Sjakkhús í Hollandi og sem á kannski segja sér þá vínarskákfélag okkar. Og ég að fara að tepla núna móti á Spáni,
0: Já.
1: Núna í júli og það eru einmitt hollendingar þar sko.
0: Spáni? Hvert
1: Já, er þið? Kallaði, bærin heitir Oviedo, hann hann í norður Spáni, ekkert langt frá Atlasafinu. Og það telt í glæsilegri ráðstöfnu höll frá 20. júli til 27. júli. Ég hef aldrei komið ánga en það víst mikið af svona sögufrægum byggingum í borginni og borgin flott og aðstæður virðast vera mjög góðar hana. Þannig það verður bara skemmtilegt. Ég hef líka svo sem telt einu sinni á móti í Belgíu. Það er gaman að tepla svona mótum þar sem að maður saman að kannski ferðalög og skákmót. Og þá maður, já, þá maður og oft þá með einhverjum sem maður þekkir það mjög skemmtilegt en ég hef nú bara gert, ég hef gert þetta sem þriðstvar einu sinni í Belgíu, einu sinni í Hollandi og ég hef gert þetta þriðstvar og svo verði þetta í þriða sinni núna á Spáni
0: og
1: það verður mjög skemmtilegt
0: Nýju umferður?
1: Já, nýju umferður
0: Og nýju dögum?
1: Nei, á sjötu
0: Já, það svona smá turbo í þessu
1: Já, það eru tveir dagar það sem eru tvær umferður á dag Ég held að þetta sé að verða mjög algengt, sko, þetta hafa menn kvarta undan því að svona sé þetta Reykjavíkur mótinu, en ég held að þetta fyrirkomulega sé orðið mjög algengt.
0: Heldur að hafi þetta ekki færðum fyrir á dag?
1: Já, gerir það bara.
0: Að þú veist að minnast á Vigni Vatnar á þann, að hann var einmitt að þetta komið í þáttin síðast,
1: Já.
0: Fyrir tveim vikum, þá var hann að tala að þetta væri ekkit mál að tepla tvær umferðir því að við vorum að satt hann Hannes Lífar, hann mennur nú ekki að tepla morgun umferðir, það reynir helst að sleppa henni.
1: Það eru auðvitað að þú teplir mjög langa og erfið að skák, þá eru auðvitað erfið að tepla aðra skák saman daginn. Mm-hmm. Það eiginlega, en, veist, og ég myndi alveg vilja hafa eina skák á dag, en það bara ekki í bóði. Og en ef að önnur skákin er létt, maður tapar hann í fljótt eða vinnur hann á fljótt, þá er þetta svo sem ekkert mál að tepla tvær skákir að dag, en það getur auðvitað verið erfitt ef báðar skákinnar eru langar og erfiðar. Ja. Það eru auðvitað, hjá þessum góðu skákmönnum, þá eru kannski mjög mikið að skákur langar og erfiðar. Það kannski gerist oftar hjá okkur að það eru styttri. En við sjáum bara til, kannski veist, verður þetta þannig að hérna, maður verður mjög þreyttur eftir fyrrumferðina og ég hef ekkert oft, ég er náttúrulega í Íslandsmóti skákfélag eru teldar tvær umferðar á dag og ef maður þarf að gera það, þá gerir maður það en hérna, maður myndi kannski frekar kjósa að vera einu skákudag.
0: Já, já. Holger, ef ekki að fara í bara auðlýsingar hér núna og svo þau komum aftur, þá hérna ræðu við svona kannski atbyrði sem eru framundan að það finnst skáksambassins.
1: Við ætlum líka að það er heimsmeistarmótið í hérna, skák í ár, við getum líka nefnst mynd staðins á það.
0: Já, förum í það þau komum aftur.

0: Já, já, þá vorum við komnir aftur. Þetta þátturum við skáborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Dr. Oddgeir Ottesen, formaður skádelda KR. Við vorum að fara aðeins yfir starfi hjá KR og hrósa Þorsteini Þorsteinssyni, Íslandsmeistari
1: Öldunga. Þú skoðum með það.
0: Og hérna, við ætlum að, þú vildir ræða...
1: Svo vorum við búin að fara yfir svona bara hvað atbyrður í gangi og eitt eða nafnur sem fer auðvitað fram á þessu ári heimsmeistari einvið í skák. Það fer fram í nóvember. Djavokir Sindarafo og Gukes Domarajú tefla þá heimsmeistara titilinn. Og nú flestir sem að spá Sindarof titlinum, sérjá. Og svo eru Djúven Djún og Veisali Rames Babu sem að tefla það hérna á kínveri og kínverskona, indverskona og úspekisti í karlaflokki er úspekisti og indveri. Indverjan eru náttúrulega mjög sterkir í þessu. Ég held að Veisali sé systir hans Pragnananda sem hefur telt hérna á Reykjavíkumótinu ég held nokkur sinnum. Og það var nú sláttu skemmtilega að Djavokir Sindarafu og hérna hún hérna Bíbisara Asoy Bajava frá Kazakstan sem lenti nú öðru í áskorandamótinu lenti öðru sætt í áskorandamótinu þau eru par og eru líklega sterkasta skák par bara sögunar þau eru trúlofuð í dag og það munaði sérst ekki nýjum líkt miklu að það hefði verið sérst að sá sem var að tefla heimsmeistara einvíð og svo sem var að tefla heimsmeistara einvíð kvenna væri sérst að
0: bara
1: hjón sko. og enni Svo það veltum að fyrir sig með önnur sterk skákpör, þá kemur náttúrulega til hugar kannski Gritsjúk og Alexander Gritsjúk og Katarina Lagnó. Og það gerðist nú fyrir, ég veit ekki hvort þú manst eftir því, hann gerðist fyrir nokkrum ára þau lentu, það þurftu að tefla saman á skákmóti. Og skákin tók bara svona eina mínútu. Og svo var það þrátefli, játefli. Og þú veist að það náttúrulega má ekki semja fyrir fram hérna úrslit skáka. Það er bara bannað. En hann var spurður út í þetta hann Alexander Gritsjúk að hann væri nú hérna með sterkustu skákmönnum heims, hvort hann hefði ekki átt að reyna að sigra. Og hann sagði bara, já, það er betra sem ég fyrir fram heldur að þurfa að sofa á sófanum. Og það varði ekki neitt meira vesen út úr þessu. Já, það er hérna, þetta var bara tekið til fullgildskýring, engin viðurlög við því að þið semdu hann að fyrir fram játefli. Þetta voru bara góðu gildrögg, sko. Þannig að það virðast vera eitthvað svona aðra reglur sem gilda hjón í skákinni heldurinn.
0: Hún gæti að vera refsa grimmilega ef hann hefði
1: tekst svo langt. Sko, já, hann bara, það var alveg augljóst að þetta var alveg augljóst að þau voru búin að semja fyrirfram úrslitin. Bara lékum mjög að skáki tók bara svona eina mínútu og svo bara enda með þráttefli. En engin viðurlega við þessu, það var bara þetta voru góðu gild.
0: Já, já. Það er nú ekki talandi pör, það er nú ekki mikið pör í skákinni.
1: Nei,
0: aðeins, það er ekki mikið
1: sko. Það er reynda tvö pör skráði í hérna skákdeild KR sem sagt Erlend sem að hafa
0: Olga
1: Dínara Wagner og maðurinn hennar frá Þýskalandi þau hafa svo sem ekki telt mjög reynd þá en hérna kom alveg til greina og svo náttúrulega eða svo hérna Mikael Antipov, hann með 2-6 og konuna sem með kom 2-2 líkla. Þannig að veist, jú, það nú alveg taldið að pörm.
0: Og Olga og Andri?
1: Já, já, Olga og Olga reyndar í taffilega Reykjavíkur og já. Andri er í skáttel Káir. Jú, það eitthvað um pör í heiminum. En þetta par þarna sem sagt Sindarof og Bíbisara, það nú lítur að vera sterkasta skákpar sögunar.
0: Já, svo Norveig tjæst núna, mjög sterkt mót í Noregi, sterkasta mót ásins þar og þarna Fyrosa sem að þegar Magnús Carlsen hætti að tefla eða sérst hætti alltaf ekki að verja titilinn, heimsmeistaratitilinn, hann vildi fá einvígi við hérna, Fyrosa Alireza og hérna, hann fekk það ekki ansinst, hann náði ekki að verða áskorandi það árið, þannig að Carlsen bara hætti. Spáunum, svo hefur kannski ekki mikið verið að frétta af Fyrosa, en hann segir það núna, hann vanna núna í fyrstu umfyrinu í Norveig Chess. Það er spurning hvort að Carlsen sé bara búin að fá leiða á þess að lungu skákin, svo hann hefur reyndar búin að segja eða hvort að hérna, það takið við sér núna eftir tap fyrir Fyrosa, hvort að kveiki í honum áttur?
1: Jú, og svo veit maður ekki sko, hvað Magnús 36 ára eða ekki. Hann fættu 1990.
0: Jú.
1: Var ekki Kasparov fertugur þegar hann hætti, ég held það sko. Kom,
0: 2001, ekki slags. Já, svona, já, hann hættur endar, já.
1: Maður veit ekki hvað Magnús tefli mikið lengur sko, veist, ég efast að

0: mótum sko bara fram yfir áttrætt sko og var hélt getun alveg ótrúlega vel en ég spáði því að Magnús hætti svona meira minna svona kannski eftir nokkur ár
1: Já, þegar
0: hann hætti alveg gaman að Já, þegar hann fer að tapa oftar
1: Já, menn verða að kannski vita sinn vitjunar tíma.
0: Nei, ég er enda mjög gaman að því, sko, að eins og kostnað, sko, töflandi alveg hérna bara fyrir ánöðina fram í...
1: Andláttu, þess að maður segir.
0: Já, hann var að töfla fram yfir áttrætt og hann var orðin ansið gamall þegar hann... Já, hann var áfram að vinna bara mjög sterka skákmenn, svona annars lagi allan og alveg fram yfir áttrætt, sko. Hann var ótrúlegur.
1: Já, ég var hérna... ef að tala aðafundina sem eru framöndan eða aðafundin, sko, það reyndar aðafundur taffélags reykjákurinn í dag í kvöld
0: Já
1: og ég, svo sem maður veit lítið nema það að Ingvar Þór Jónason, reyðstjóri annar reyðstjóra skákbúnturis hann allra hætta sem formaður okay. gefur ekki kost á sér þeir eru svona eitthvað að skipta svo á milli sín Menn var svona veltaði fyrir sig hver tæki við á honum og
0: Já, ég held að þetta, sko, ég held að einhverja bara staði sig mjög vel og hérna, en ég held að þetta náttúrulega bara ágæti skerfi hjá hann í tafla Reykjavík og þeir eru ekkit, það hefur held ég engin formar þar setja eitthvað mjög lengi í einu, sko. Ríkarður, en hann, sko, hann var formaður og svo tók sér hlé og svo var hann aftur formaður síðar, sko.
1: Já, svo voru bara, þetta náttúrulega sjálfbóð að vinna, þannig að það erfitt að, hérna, það erfitt að vera formaður í svona félagi og halda út virkri starfsemi.
0: En þeir eru að náða að skipta þessu vel á milli sín og já.
1: Já, það kemur náttúrulega ljósa eftir fundin, en ég hef grunnið það, sko, Magnús Kristjánsson fastanarsali og hérna Gjalgeri félagsins til margra ára.
0: Okay.
1: Ég held að hann sé líklega út þess að taka við formannskuna og hann sé viti það og svo hérna já þeir hafa einhverja breytingar Jón Ólaf Fífilsson sem var nú skoðum að reikninga með þér hjá skáksambandinu í hittifæra hann verður sannlega gjaldkeri
0: Ok, þú veist meir um þetta ég
1: Já, ég, maður reynir að fá fréttir og það svolítið fyndið því að það var, eins og menn mun ekki eftir, það var svona má hasar á blöndu og síðar það var skipt skoðanum með reikninga sennilega verið sjaldan betri skoðanum með reikninga en þið tveir og hérna, nú hann bara á þeim gjaldkeri hjá stærsta félaginu
0: Já, og stemmun örglast að þessi vel í því.
1: Já, engin spurning.
0: Það er ekki spurning.
1: Nei. En aðalfundurinn er að fara þangað?
0: Já, það eru bæði lagabreytingar tillögur þar og svo er líka tillaga aðildargjöld.
1: Já.
0: Það var þannig, hefur verið þannig á síðustu tveimur árum að það hafði verið samþykkt aðildargjöld sem að hafði verið rukkuð, einstakir skákmenn hafi greitt beint. Það hefur verið gagnrýnt náttúrulega fyrir það að einstakir skákmenn er ekki aðilar að skáksambandinu, það eru félögum sem eru aðilar og núna er tillaga að félögin muni greiða sagt, fyrir hvern virkan skákmann með virk kappskákstig, atskákstig eða hraðskákstig ákveðin upphæð 3500 krónur til skáksambandsins og þetta hefur verið svona Það verið skipta skoðunum um þetta. Það er félögin erumvörg hver illa fjármögnuður einn og veru. Það verið haldurinn að halda út í góðu starfi með litla fjármunni. Og meðan að skáksambandi er kannski með mun meiri tekjur. Þannig að einhverju finnst að það veri frjöfbæður eða betra ef það veri fjármunir og að koma frá skáksambandinu til félagana heldur nöfugt og en svo eru náttúrulega líka margir sem telja að þetta sé nú mun eðlilegri rukkun á gjöldum frá skákmönnum að það sé gegnum skákfélögin sem er með aðild að skáksambandinu heldur en að vera rukka félagsmenn beint eða skákmenn beint og ég nú svo sem þú stattur þar að það er mjög staðalilegra en móti kemur auðvitað að félögin eru svo sem ekki sérstaklega fjárhagslega burðum mörg og eru reyna að halda út í góðu starfi án þess að hérna, með litla fjármuni. Þannig þetta verður örgla eitthvað rætt og svo eru tillögur hérna fram

0: liggja fram við breytingar tillögur á lögunum eða tillögur á lögin. Þar til að frá Gauta Pál og fleirum um að taka upp meistaraflokk, lokaðaflokk sem verið fyrir neðan landslíksflokk. Í dag þannig það landslíksflokkur þar sem að 12, það byrja svona 12 bestu skákum með landslíks tefla og svo áskorðaflokkur sem opinflokkur og efstu tvö sætin þar gefa rétt á að tefla í landslíksflokki og hugmyndin að það verið hann meistaraflokkur á milli sem lokaðaflokkur og efstu þrjú sætin í honum gefi sæti í landslíksflokki. Þetta á líka eftir að vera rætt. Ég held að séu margir skákmenn sem að horfið daltið til þess eða langist daltið til þess að þetta verði stór skákhátíð, skákþing Ísland. Það þannig í lögum. Skáksamt Íslands, þá tala skákþing Íslands. Keppni á skákþing Íslands skiptist í landsliðsflokk, áskorundaflokk, Íslandsmót kvenna, landsliðsflokk kvenna, barn- og unglingaflokka og Íslandsmót öldunga. Og það má alveg skilja orðalagið þannig að þeir sem voru að skrifa þau lög hafi svona verið að hugsa þetta sem eina stóra skákhátíð sem skiptist í þessa flokka. Og þannig skilst mér að þetta sé allavega sumum Norðurlöndunum, þetta sé ein svona stór skákhátíð sem keppti í mörgum flokkum. Og ég veit að það eru hérna margir sem horfa svona til framkvæmdina á þeim á Norðurlöndunum. Og ég hugsa tilgangurinn með tillögu Gauta síðarinn að stækka þá raun og veru skákþingi að síða þarna sem sagt og gera þetta meiri skákhátíð. En svo náttúrulega það eru allar tillögu sem hafa kost á galla. Gallanir eru kannski þá með því að gera þarna sterkan flokk, meistarflokk á milli landslíksflokksins og áskorðaflokksins, þá sé verið að veikja líka áskorðaflokkin þar sem mörg ung og efnileg krakkar eru að tefla og þá er sá flokku veikari, það er kannski gallin og svo þetta líka hort til þess að þegar við höfum reynt að halda mót fyrir þá sem við erum með yfir 2000 stig, þér hefur reynt að þá hefur það ekki alltaf tekist vel, það hefur ekki náðst að manna þann flokk, þannig það eru auðvitað spurningin hvernig það mun takast með þennan meistarflokk. En það eru auðvitað ekki rétt eða rangt í þessu og það er rétt að vera með sjónarmið með á móti þessum breytingum. Ég held að þeir sem að leggja þær fram síðan reyna að horfa til þess að þetta verði meiri skákhátíð, skákþing Íslands og flokkurinn hann að meistarflokkurinn verði öflugur og gefi þá ungum gefið þá sterku skákmönnu tækifæri á að tefla í sterkara móti. Svona þeir sem eru ekki alveg samt komnir í landslíksflokkan eru kannski annar rétt fyrir neðan. Það er svona kostur og gallar við þetta. Það þetta verður alveg örugglega eitthvað deilt og verður skipta skoðanir og svo verður bara eitthvað samtykt og það mun allir vinna því held ég sko. Og það er eins með aðildagjöldin, það eru skipta skoðanir um það. Þetta mun auðvitað koma mismunandi illaði vel við félögin og svo eru auðvitað ótti við það líka þegar einhver svona ný gjöld eru sett á að þau muni svo hækka á næstu árum og það væri svona æskilega þetta væri kannski hinn megin, það væri fjármunir að fara frá skáksamtum til félagana. Já. En þetta er alltaf baráta og fjármagna starfsemi taffélagi er ekkert alltaf auðveld. Við höfum reyndar verið heppnir með það svo sem að við fengið auðvitað styrki líka frá fyrirtækjum og auðvitað einstaklingu sem hafa styrkt okkur og gert okkur kleift á að halda efla og bæta barnastarfið og líka auðvitað styrki okkur í keppnum.
1: Nei, þú veit ekki trættur með þetta grafi undan hérna þessu græsáta starfi félagana. Nú fyrir vandi formaða KR, skáteldi KR, Kristján Stefánsson, lögmaður.
0: Já.
1: Hann talaði nú um það að það verið nú erfitt að vera í samkeppni við skáksambandið um styrki og peninga. Og svo þegar menn hafa leitað til félaga, þá kannski hafa menn sagt, já, við erum að styrkja skákhreyfinguna, við erum búin að styrkja skáksambandi og, og svona svör hafa menn verið að fá. Þannig að þetta svona samkeppni, þetta að vera miðstýr svolítið, þetta að komna svolítið yfir í skáksambandi, það að búa að leggja niður launasjóð stórmeistara, það að búa að leggja niður skáskóla Íslands, það að segja lögin um skáskóla, þetta allt komið inn í skáksambandi. Og þessu var öllu stýrt þaðan og nú er verið að leggja í fyrsta skipti í sögunni aðaldegjöld á félögin og sjálfum ekki lægi að hafa aðaldegjöld, sko, vera kannski með eitthvað að lága upp að 10, 15, 20 þúsund bara á félag vegna þess að félögin hafa að fá all kjörbréf og hafa atkvæðisrétt á aðalfundi sinn dæmi sumir óvirk og menn hafa nú verið að kjósa fyrir félög sem eru svona hálftóm og þau borga ekki neitt og hérna það fylgir þessu eins og ég segi þarna eitt atkvæði og þarna getur verið ósamræmi og það er verið að leggja þessi gjöld á þá sem eru 18 ára eldri þetta er ekki á börn og úlinga heldur þá sem eru eldri þannig að sum félögin eru með börn og úlinga starfi svo kannski þið í KR og Breiðablik og TR taflilega Reykjavíkur sem eru með svo eru önnur félögin svo félagið mitt skákfélag Íslands Víkingaklúburinn með eitthvað lítið við erum með Dímon, sem ég veit ekki hvað, hvernig þetta er hjá þeim og við erum með fullt áður félögum, er þess að Helgi Árnason hjá Fjölni, hann er á móti þessu, hann er samt búin að vera með mikið barn og ólingastarf
0: já, já.
1: Og hérna, já, sko, mér finnst þetta að vera svona, eins og ég sagði hérna þegar þetta er svona prinsip mál, hvernig við gerum þetta, það er verið að mismunna, það er ekki gætt jafnræðis á milli félaga, Og ég var að fara ykkur aðra leið, ég myndi miklu frekar fyrir að borga bara fastgjald og öll félögin, byrja á því, að svona einhvers konar aðaldegjald sem fyrir ykkur kostnaði, en til dæmis að því menna á að vera með þessa skoðuna að þetta þurfi að hérna greiða, það er náttúrulega greiða fyrir stigaútreikningana sem fara út, en það var alltaf verið, en byttu við, þú varst að tala um að káveringar væri, þeir væri náttúrulega, þeir voru með mót og krakkan eru að fá stig og það bara gott. En þeir sem eru að stunda þetta eru þá ekki greiða fyrir þetta. Og þarna er sko, það er að skák hreyfingin algjörlega klofin í þessu aðstöðu. Mjög það slæmt.
0: Varðandi sem sagt fyrstalega fyrir hvað er verið að greiða. Þá er sem sagt stigútreikningur hjá, kostnað við stigútreikning hjá FITE var 215.000 sem sagt fyrir síðustu 12 mánuð. Þannig að það er síðustu tveir reikningar sem voru fyrir 6 mánuð. Þannig að þetta er ekki að mæta þeim kostnaði. Spurningin bara raun og veru sú, eiga félögin að vera greiða til skáksambandsins og þá horfum maður til þess að skáksambandið eru auðvitað með miklu, miklu meiri tekjur, það með 100 miljónir tekjur, 40 miljónir frá ríkinu, 40 miljónir frá ríkinu til þess að greiða fyrir sína starfsemi og félögin eru bara öll frekar illa fjármögnu að reyna að halda út í öflugur starfsemi. Einhverju leiti kemur þetta auðvitað illa niður á hérna, mislandi niður á félögunum hjá svona sumum minni félögum sem eru kannski ekki með barn og líkastar, þá er nú alveg hugsalegt að þessi reikningur lendi bara hjá einum aðila sem að sem sagt, greiði þetta, þetta er vel verið mína afstæðin enda svo að þetta sé sko skárri gjaldtafa heldur en fyrir árið síðan, það er skárra reikna greiða fíláttu félögum greiða heldur en einstaklingana sem að í þeim félögum eru. En svo er sem sagt, má hérna deila það hvort að það sé þörf á þessu, hvort að skáksamt hafist þörf á þessu og já, hvort að það eigi að vera í ljósi þess að það eru þetta líka ríkistyrkt, það eru, þetta eru, sko, en aðildagjöldin sem slík eru bara eitthvað rúmt 1%, eru bara 1% af tekjum skáksambandsins, þannig að þetta eru ekkit líkilatri í fjáröflun skáksambandsins, en auðvitað geti muna félögunum, félögunum geti muna meira um þetta.
1: Það eru eitt bara stutt af því að tími okkar er bara illa bóin, að áðurum við förum í lokin á þessu, það er hérna, Gunnar Björnsson, fyrirvarandi forseti Skáksambands Íslands og hérna núverandi framkvæmdastjóri, hann er núna, er á svo kallu ticket, hann er hérna er að bjóða sem fram sem gjaldkeri evróska skáksambandsins. Hann er á hérna í framboði með...
0: Það er eitthvað þrjú framboði í gangi.
1: Jú, það er þrjú framboði í gangi.
0: Og hérna, það er þrjú lið, það má segja.
1: Já, það er kosið sem það er bara allt tekið, bara pakkar sem eru teknir. og hann þarna fara þá gegn sitjandi forseta Súrap.
0: Já, hans líðir og verður þannig sé sko.
1: Já, hans líði og þetta, ég veit ekki, ég hef nú ekki talað með þetta við Gunnar en þetta, hann Súrap er ekki ánað með þetta og svo náttúrulega Ívan Sokolov er stuðningsmaður Súrap, þannig að það eitthvað að gerast það eitthvað hérna menn vilja breytingar, hann með Tukas hérna, tölli frá Póllandi Lukas segi og það eitthvað að gera þannig, menn vilja kannski stokka upp hann úti í evróska skáksambandum sem ég finnst kannski eðlilegt, en mér finnst líka eðlilegt að gera það hérna heima, vera að stokka upp hérna heima.
0: En við vorum að tala það sem sagt já, eiginlega aðeins að bara klára segja hans eitt upp út við aðalfundin það verið að ræða hérna lagabreytingar og sérst aðaldugjöld en bara hjá mjög mörgum heildarsamtökum þá snúast aðalfundir miklu leiti lagabreytingar og aðaldugjöld aðalfundi bandala háskólamanna PHM var í hérna síðustu viku þar auðvitað var verið að ræða líka lagabreytingar og þar hefur oft verið umræðum aðaldugjöld og þetta eru hérna oft hjá heildarsamtökum sem ég eru félu þá eru þetta oft þættir sem að taka mikinn tíma aðalfundum
1: Oddgeir, þetta er búið hjá okkur, ég baðum að velja lag, þú búin að velja lög á þú baðst mið bara að velja lag.
0: Já, það ekki komið tími það.
1: Ég fletti bara upp og hérna mjög vinsall lag í dag,
0: okay.
1: Alla vana út í heimi og sennilega í Bandaríkjunum og örugglega enn í Íslandi líka.
0: Lestu gervigreindina bara að velja?
1: Ég reyndi að gerði það, fyrstu nefnir hana, ég spurði hana bara að því og hún svaraði.
0: Já.
1: Og hún hérna valdi lagði með Taylor Swift. Feit og ofelja með telur sér, ofelju, er þetta ekki öllu ofelju, eitthvað fræðis en hérna, ég þakka að vera komin í þáttinn
0: Takk fyrir, og hérna, númer hvað þessi þáttur?
1: Hann númer eitthvað?
0: 100 og eitthvað?
1: Tæplega 200
0: Þetta er alveg búið með allt þessu út í lengi þessum þáttum
1: Já, rúm þrjú ár En ég þakka fyrir komin í þáttinn. Ég þakka þættinum við skákbólið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Dr. Oddgeiri Ágústi Ottesen, formanni skákdelda KR og framkvæmdastjóra kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteinn Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.